Davi eta Amairu irabazi dio alegiarrak Lasori gaur jokatuko den, gaur igandez jokatuko den beste finalerdetik jakingo da nor izango den Artolaren aurkaria final horretan, Dario edota Iker Larrazabal. Eta eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran ateri eutsiko dio, hotza egingo du, goizaren amaieran eta arratsaldean odei trinkoagoak agertuko dira zeruan eta zaparrada batzu bota ditzake. Iluna berrean atertzera egingo du, ostartea zabal daitezke berriro. Goizean haizea iparaldetik finkatuko da, bolada gogorrekin, arratsaldean temperatura beroenek gora egingo dute, 15 eta 19 graduren bueltan ibiliko dira beroenak. Goizeko ordubiak eta 4 minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 3etan hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Nafarroako hiriburutik, Iruinetik, datorkigu gure gaurko gonbidatua. 2014an lau abesti osaturiko epe batekin aurkeztu zuten taldea, baina 2016an kaleratutako lehen lan luzearekin eman zuten sekulako aurrera pausua, Abbey Road estudioetan grabatzen izan eta gero. 1980eko hamarkadetako indie eta pop rockaren bidea hartu zuten hasieratik, ahots erreberberazio eta sintetizadore koltsoi sakonez jantzita. Eta horretan jardute oraindik ere, 2018an argiaren abiadura diskoarekin, eta 2021an Paco Lokok produzitutako Arnasa diskoarekin. Utzi diezaiogun ba musikari bidea egiten. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea Eimart Uberetagoena. Baobabs will destroy your planet.

0: Baobabs Will Destroy Your Planet talde iruindararen Arnasa diskotik energiaz beteriko nire zain kantuarekin hasi dugu gaurko gure atala sintetizadore eta gitarra bizien konpainian. 1985ean jaio zen gure protagonista taldeko abeslari eta gitarra jole den Eimar Uberetagoena eta hemen da gurekin estudioan. Kaixo Eimar, ongi etorri.
1: Kaixo gain, eskarrik asko.
0: Arnasa diskoarekin itzuli zarete taldearen hirugarren LPA eta abesti honetan, esan bezala, energia gaindosi edo lerketa batean murgilduta. Konta iguzu, nola izan da diskoaren garapena, lehen ideiatik Pako Lokorekin lan egiteraino?
1: Bueno, kontatu gara pixka bat nola lehen hiru ginen ez, taldeen hirukote bezala sortu zen, teklista aldatzen junda, gero ja bigarren diskan, bigarren diska grabatuta gero, diska grabatu genuen bikote bezala, Enekok eta Bilok, bateriak eta Bilok, baina gero sartu zian Amaia eta beste gitarrista bat, Txemi, eta diskonetan ja boskote bezala osatu geha ez, eta, bueno, bueltatu da lehenengo teklista, Mirentxu, Adolfo Baju Jolea, eta Txemi, Eneko eta Hiru jarraitzen dugu. Eta, bueno, oso desberdina izan da komposizio garapena ez, azkenian leno Enekok eta Bilok lan itxe genuen, orain da bain melodiak eta eta letrak Bilok artean itxe itxeu, baino gero talde bezala osatu dugu jungea jazten, eta azkenian nabaritzen da ez, Txemik bere planteamentuak eta bere gauzak hartzen zituen, Alfoke bai, Mirentxuke bai, eta ikustet asko azidala taldea bai estrukturaletik, musikalki, eta bueno, eskartzen dugu ez, eta gero ja erabaki genuen Pakoren gana joatea, bueno, irutzen zitzea gulako oso ekoizle aproposa guk egin nahi genuaneako, eta tale izan da ez, berak ere kriston pila aportatu du soinu aldetik, eta bueno, oso gustora.
0: Nabari da bere ukitua, ez? Porto de Santa Maria araño joan zinaten, ez? Eta nizan zinaten, bere etxean edo bere estudioan grabaketak egiten. Nola izan da berarekin lan egitea?
1: Bai, oida, azkenean bere etxea estudioa batea da, ez? Eta anaste bete onginan, taldeko bostak. Eta, bueno, referente bezala genuen, ekoizle bezala ez, eta talde asko entzun ditugu, guretzako referenteak izan diana, beak ekoiztutakoak, eta, bueno, egia esan hasieratik oso oso ondo moldatu ginean, hizkuntza hori nitzitzen genula musikalki ez, eta oso azkarra rapatu zigun gure estiloa eta nahi genuna, eta bueno, oso erraxa izan da. Dauka izaera berezia, ez? Pako Loko horra itzei ez eitxe.
0: Noski, zerbait egatik.
1: Noz Loko zen jotzen zulako, baino baita ere. Zeo zeba auke ez hortik, eta baino izaera berezia auke, baino ez dakit oso lehenengo momentutik oso ondo konektatu dugu, eta oso horreixe izan da bekin lan itxe.
0: Eta argi izan duten ze soinu nahi izan duten, ez? Pako Lokok badu, bueno, erreferentzioiek badituzu ez, soinu distortzio puntu horrekin, eta argi izan duten, hori nahi izan dutela, bere gana jontzinetenean, pentsatzen dut.
1: Bai, oi da, pasatzen zeguna aurreko diskoetan, agian zan, entzute genula, diskoa garbi egi gero zuzenekoan emate genuna baino. Eta zuzenekoan beti junga distortzio askorekin, eta horrela, eta bueno, paso izan da ez, erabaki genuena ere diskoan ere horrela landu nahi genula, eta bere horretik erabaki genuen berarekin jute ere, beste gauza askon artean.
0: Lan honetan ahotsak orokorrean atzeko planoan edo instrumentazioan hain barneratuta jartzearen ideia zuei otu zitzaizuen edo Pako Lokoren gauza da?
1: Azkenean gut ditugun referenteak musikalak bai dituela askok ez, ahotsaneko sartuta nasketan edo, baina gero berari esan genion eta berari utzi genion lanean. Alde hortatik konfiantza guztia eman genion eta beak emandako emaitza hori izan da geratu dana.
0: Salvador izenekoa da Arnasa diskoaren aurrerapen kantua eta bideoa Tripulante Produzek egina da. Hor ere zu zaude atzean, ez?
1: Bai, oida, bai, hor lan itxen dut, bai.
0: Ez ara geldik egoten den horietakoa, beraz, ez?
1: Ez, bueno, azkenean nere lana, oida, ez? Bai. Ikusentzunezkotan ibiltzen naiz, eta bueno, nere kustetxadakan ez, aprobetsatu behar nuna bai txeko.
0: Zer da, ingeles ez Tripulante Produz o ingeles?
1: Ez Produze.
0: Produze, bai. Vale. Baobabs Will Destroy Your Planet taldeko Eimar Uberetagoena dugu gaur gurean, eta iritsi da momentua bere kantu kutxunetan barena bidaiatzeko.
2: Lore Ostoak.
0: Zarekin hasiko gara, Eimar, zure Euskal Fonoteka pertsonaleko zerrenda osatzen.
1: Ba, espaloian kantuarekin ez, ito izan espaloian kantuarekin. Kasualitatea ere, jaio nintzen urtekoa da, eta...
0: Hori da, ez dakit nahi izan den, edo...
1: ez guztiz, gero... Da izan dela motibo bat gehioz, azkenean zortzi kantu aukeratu ardia eta gehiagoan nikun, eta bueno, ba izan dela motibo bat azkenean hori aukeratzeko ez, baino gauz asko gatik ez, itoiz bai melodikoki eta gauz asko gatik aukeratu ez.
0: Lauro gehieko amarkadako musika gustuko duzu orokorrean ez?
1: Bai, laro gehi tamar da azkenean gehien entzuten duten musika, no, denetik entzuten dute, orain guare bai, baino agian gure gehien gustatzen duguna eta referente moduan ditugunak garai hortakoak dira.
0: Zer da konkretuki garai hartatik erakartzen zaituena? Soinua, estetika, komposatzeko modua?
1: Soinua eta melodiak ere nik uste.
0: Melodiak.
1: Bai, melodiak ere. Estetika ez horren beste, larbe. Amarkadok estetika ez bai. Da gehien gustatzen zaiten. Hau eta marreko egual gehiago baino. Bai, baino ez dakit nik uste gauza asko garatu ziala sinte aldetik eta, bueno, justu itoitzen kasuan, esparian kasuan ez, baina beste gauza asko dituzte ez, gitarrak eta nola sonatzen duten, eta be, gustoko ditugu.
0: Eta espaloian kantuak, oroitzapen bereziren bat edo ekartzen dizu, edo zergaitik aukeratu duzu konkretuki abesti hau?
1: Ba, gehienak aukeratu dituzen, bueno, bai daude gero itzengo dugu ez, beste batzuk oroitzapen berezi ditutenak, baina itoitzen bat aukeratu banun, eta nik uste nire gogokoena dela ez, melodia gatik eta batez ere.
0: Guazen ba, Juan Carlos Pérez eta kompainiaren eskutik, 1985-ko espaloian kantuarekin, hau da, itoiz.

0: Lore Ostoak.
1: Itoizen magiarekin kendu diogu Eimar Uberetagoenari bere lehen lore ostoa, espaloia kantuarekin, eta horretan jarraituko dugu, ostoz-osto zure memoria edo kantu gustokoak harakatuz, nora goaz orain?
2: Ba, hain, etxera ez, ni, bueno, bere zanotakoa naiz, gero Tolosa junitzen bizitzea mabi urtekin, eta deabroaktiatuetan gaur ebri egin du kantua ez, netzako... Zagite, karai hartan hasi nintzen uste dut musika gehiago entzuten, eta betian nik entzun izan dut, zera nahi nagusi gogadaket, osa bate bai oso melomanoa dana, eta bereien musika entzun izan dut, baina ja aukeratzen nik zer gustoko nuen, eta nik uste tamabi ameiru urtekin hasi nintzala, eta onduan etxean genitxun Deabroak ez niretzako ere beti izan dira referente oso nagusia.
1: Uh-huh. Iturria nondik edana izan duzu beraz ez? Familian, zure inguruan, referentzi ezberdinak jasotzeko?
2: Bai.
1: Eta kasu honetan gainera beti garrantzi berezia edo, bueno, bai, izaten dute zure herri edo inguruan sortzen diren talde horiek, ez? Kasu honetan Deabroak teilatuetan pentsatzen dut, ba, erreferente izango zirela, han, bueno, baziren, ziur, inguru bai, hartan, bai, Euskal Herri osoan zehar, eta, klaro, zu bertakoa izanik, ba, ikutuko zintuen modu berezi batean, ez?
2: Bai, noski, eta gero gaina ubedan haien, bueno, bere jarri bidea ez, bere jarri joet, eta... Uh-huh. Ez da, beti izan dira referentzean nire bat.
1: Kantu hau, zergaitik?
2: Bueno, nik uste lehenengo enkantxatu zitena izan txala ez, gero ja beste guztiak entzun nituen, baino, bueno, gara jortan agian gehien entzuten zena zen, eta lehenengo horitzapena daukatena talde honetaz, eta lehenengo enkantxatu ninduena hau izan zena.
1: Ubedan aile ekitatuta euskal poprokaren eta, bueno, hardcore melodikoaren ikurretako bat da Deabroak teilatuetan, eta besti hau, esan bezala, himno moduko bat da eta zen, ez? Entzun bezain laster abesten jartzen zaituen horietakoa.
2: Bai, da. Ez da bat arrisa eta gero beti pentsatzezu ez, abesti simplea, eta azkenean ni gustoko ditut alako kantuak eta engantzatzen zaituenak. Eta...
1: Poparen magia, ez?
2: Bai, da.
1: Hor gainera, bueno, zen garaiagatik bai eman zuten pausu bat, pop melodien alde, zuek hainbeste goraipatzen duzuen edo bilatzen duzuen melodia horren atzetik beraz, ez?
2: Bai, oida, hemen, bueno, entzuten genu musika estilo bat zegoen, ez? Garai hartan, eta jarraitzen duena horrein di. Eta hortikan ateratzen dan guztiak, ez? Asko ditzeik beti atentzioaz, egia da... Hemengo musika entzuten dut, baino ziurrenik askoz gehiago entzuten dut kanpoko musika, eta kanpokoak ezagutuz, gero baloratu ditut ere asko hemengo horrelako taldeak, ez, apostu egin dutenak, eta goza esberdinak eskaini dituztenak euskaraz, eta niretzako Deabroak etutan horietako bat izan zen.
1: Bai, beste perspektiba batekin ikusten duzu den, ez?
2: Bai, oida.
1: Euri egindu, 1987an, zein da zein diskoak argia ikusi zuenetik, eta bertan aurkeztu zuten Kaki Arkarazoren laguntzaz kasu honetan, gaur euria egindu, Eimar Uberetagoenaren urrengo petaloa.

0: denboran atzera bidaiatzea gustuko eta beharrezko dugu ariketa honetan, eta argiaren abiaduran bidaiatu dugu oraingoan, horrela izena baitu Baobabs Will Destroy Your Planeten 2018ko lanak. Zurea da, kantuarekin iriki dugu lanura, eta ez dakit kasualitatea den edo aurretik pentsatutako zerbait den, baina zuen disko guztien azalak urdin, berde edo turkesa kolorez apainduta daude. Badu horrek azalpenik?
1: Ez dauke ez. Gustatzen zaigu koloria, baina ez dauka.
0: Kasualitatea da, bai. Gustoko duzu,
1: Bai, bueno, lehenengo maketa itxakoan ingen unian orkestu ganun porta atzeko zerbait, eta nik aukeratu nun koloreoi, baina ez dakit, momentu horretan atentzitu zitradako. Eta gero ja... Bueno, diseinatzaileak aukeratzen du, baina beti joten da hortik ere.
0: Egia da zuen musikak, bueno, izan dezakela lotura hori, edo irudika dezakezula zuen musika entzun da, bazer urdin bat, edo atmosfera hoiekin, eta... Zakit, nik horrela irudikatu dut.
1: Bai, nik abai ustet kolore aukeratzeko garaian, bueno, ez zitzaiten gorria etortzen, edo ez zitzaiten beltza etortzen, ez, edo... Zakit, oso identifikatua sentitu nun, kolore, bai. Taldea kolore horrekin, ez?
0: Bai, kasualitatez, orain, kamiseta beltza duzu, baino baduzu tonu hori ere, kamisetan gorriarekin batera, baino tonu hori ere baduzu, beraz baduzu loturaren bat, nahi eta edo nahi gabe bada ere, ez?
1: Bai, gustatzen zait, haian, handen, Gipuzko harra nahiz, baina niruñan ez da bitxasogik, eta igual koloreak bereak ere,
0: nostalgia hori edo.
1: Bai, baita ere.
0: Zer esaten diguzu zurea da, abestiaren hitzetan, edo zertan oinarritu izara, edo zarete, kasu honetan, hitzak idazterakoan?
1: Ba, hitz hau eneko bateriarena da, berak erantzun marko luke, bere esperientziak eta gauzetan, ez?
0: Bion artean egin hori dituzu hitzak, ez?
1: Bai.
0: Eta orokorrean ze gai jorratu dituzu zuk bestela pertsonalki? Ba, zertan inspiratzen zara, edo?
1: Unerokotasuneko gauza dira, ez daude, noiz batxe, bai, menaldiren bat, egin degula, edo... Baina ez da reivindikazio handirik, eta horrela normalean dira egunerokotasun bai, pasatzen zaizkigun gauzak edo...
0: Baduzu momentu konkreturen bat, bestela hitzak idazteko, komposatzeko edo ezakit, gau ez, o leku bereziren bat?
1: Ez, pentsatzen bat ez zait ateratzen.
0: Ateratzen da nahi duenean.
1: Bai, pentsatzen bat edo esaten bat, ba, gaur gauean jangatuko nahi zen bera, lasai, ez zait ateako inoiz. Eta gero, ez zin momentutan... Melodia normalean dutxan etortzen daizki.
0: Bai. Mira, komunak badu hola akustika berezi bat gainera, eta esaten dute, dutxa dela, bueno, ez da gindu irakurri nuen, baina dutxan askotan, ba, lortzen dugula burua deskonektatzea, egunerokotasunetik edo, eta bai gure barru hortan, ba, pentsatzea, eta, bueno, oso ikua da gainera, bestea dutxan.
1: Bai, eta etortzen daizki gauzekor, bai.
0: Zaten egiten duzu, gero.
1: Irakurri nuenik abai, ez, ara, oi, ez dakit. Ez zula beste zertan pentsatzen edo momentu egidalaz.
0: Eta nola egin duzu, melodia bat etortzen zaizu, eta zen mobilarekin grabatzen duzu, ideia edo...
1: Bai, atea eta segituan grabatzen.
0: Segituan grabatzen duzu, ez? Ideia aztu baino lehen,
1: izatez? Bai.
0: Britpop kutsuko gitarra biziak, ritmo sendoak eta sintetizadore koltsoiak zuen ezaguarri nagusia dira, ez? Zure hotxarekin batera.
1: Bai, azkenean... Zagitauden taliak entzuten ditugun taliak eta, bueno, Britpopa asko gustatzen zaigu, nabari da. Stone Roses, bezalako taliak, ez Manchester mugimentua edo itzen zitzaionak. Batez ere lehenengo diskoakein junianean Londresa grabatzea ideia bizan, ez, horren bila jutia. Eta bai, azkenean nabaritzen da.
0: Asko katxarratzen duzue, sinte, pedal eta bestelako aparatuekin?
1: Bai. ez asko bakoitzak ditugu gure funtzioak, ez, eta mirentxu dago sintekin eta goza berriak ikasten, Pako Lokorekin ere asko ikasi dugu adibidez sinte buruz eta zagoza sanartu ditzak egon zerrez. Gero Txemi beste gitarrista, bai, horrek ez dakitzen bat behal damakizkin beren pedaleran asko eta, bueno, nik neri amaten den, nahiko auk eta besten eta jotzen da.
0: Bai.
1: Ni justu hago, baina bai, matei jute bai. Gustatzen zaigu.
0: Hor ere dirua joaten da, eh? Gainera, ez dira, hau zamerkeak normalean.
1: Bai.
0: Baobabs eta zurea da, entzun eta gero jo dezaigun Eimar den urrengo proposamenaren bila.
2: Lore ostoak.
0: Beste lore osto bat kenduko dizugu, Eimar. Zarekin, bazorein.
1: Bai, netzako honek ez zintzun falta, ez, berri txarrak, kezur bat mila aldiz,
2: ze, bueno, berri txarrak da talde bat, mairu, mabi ez tegitzen bat urtekin hasi nintzara entzuten, eta orain jautzi duten arte jarraitu ditutenak, ez? Egia da, agian urte guztia hauetan zehar, jun etorriak izan ditutela talde honekin. Igual, gentsatu naiz gehiago disko batzukin, beste batzukin gutxillo, eta, bai, garaionetan, 2003an, mezortzi urte, zango nitxun, bai. Ere elkartu zan asko momentu horretan entzuten un musikarekin, ez? Diskore libre diskoa, elkartu zan asko, ba, ez da, gauza desberdinak, baino, zaitu, Linkin Park, adibidez, zan daiteke, taldetako bat, ez? Entzu, beste gauza askokin batea, baino, ez dakit, dauke toso horitzapen berezia eskontatik, ze justu, bueno, jolien hemen egiten da musika hau ere, ez?
3: Kontestu horretan harrapatu zintuen zuri bai. Gertutik, ez? Nola bai. Lotura bat egin zenuen berritxarakin diskonekin.
2: Bai, oida.
3: Gezur bat mila aldiz errepikatzeak ez luke egia bilakatu behar, baina zoritxarrez askotan ikusi dugu egoera hori ez da. Gorkak esaten digun bezala.
2: Oida, bai.
3: Musikak dena den, badu baita ere botere hori ez, mundua eraldatzekoa.
2: Bai, nik uste, bueno, guri influenziatu digun bezala edo jende askori influenziatzei hola, eta batez ere, bueno, oso abia aldin bazea gorkaler moduan letrak egiten eta jendearen gana iristen, ba gehiago ez.
3: Ta hitzez aratago ere, bizitzeko modu bat izan daiteke ez, zure kasuan ere, bueno, zuk, zure lana daukazu, baino musikak eraldatu zaitu nola bait ez, musikak bai, kondizionatzen duz zu zertzaren eta nola bizizaren ez?
2: Bai, dudarik angabe, gaina nire egunerokotasunean dago musika beti eta...
3: Batzen duz zu zertzaren eta nola bizizaren, ez?
2: Bai, dudarik angabe, gaina nire egunerokotasunean dago musika

0: aukeratzen genuen musikaren arabera genekin gero eguna nola jungo zan, ez? Eta ustet, hoi beti pasa izan zaitela, aukeratzen duan musikaren arabera, badakit gutxi gora bera nola jungo dan dana.
1: Soinu banda jartzen diozu zure, bai, zure bai. Egunari, ez?
0: Bai, bai da.
1: Eta zergaitik esango zenuke egiten duzulazuk musika? Zein da arrazoi nagusia?
0: Beharraren gatik edo ateratzen zaitelako, ez? Ez dakit, ez dut inoiz pentsatu zergatik. Bai, betidanik gitarra jotzen 6-7 urtekin hasiko nitzan, orduan betidanik izan dut instrumentu bat eskuetan, eta besteenak reproduzitzeaz gain edo beste enkantuak jotzeaz gain, beti gustatu zaite bai, ez? Probatzea, gauza berriak egitea, eta nahi ateratze zaitena, bueno, edo sentitzen detena adiraztea, ez? Musika bitartez.
1: Ba, musika Euskal Herrian hitz eginda, berri txarrak entzungo dugu beste behin. Horrengoan, 2003ko libre diskotik hartuko dugu, gezur bat, mila aldiz.

0: Gezur bat mila aldiz Gorka Urbizuren ahotsean entzun dugu, Aimarren lorategi pertsonaleko beste pieza garrantzitsu bat bezala. Eta esaiguzu, Berritxarraken erreleboa nork hartuko duen orain?
1: Pikala saioaz, Gariren Amapola kantua aukeratuet. Gari, bueno, ertzeinak aukeratu nezakeen edo beste gauza asko ez, beste lan asko. Baina, hau aukeratu dut, zekit. Koinziditzen dugu asko, abesti honekin eneko bateriak eta biok, uh-huh. Gaina batei ditu kantu gehienak, eta horretik aukeratuet, egia san. Gariren kasuan, bere trajektoria guztiagatik, hasieratik, ba, ito izan litzekeen bezala, aukeratueten lehenengo taldia, ba, melodia aldetik eta, bueno, asko gustatzen zaizkigu, asko erabiltzen ditugu, letren kasuan ere agian nahiko gertu gaude Garin letra askotatik, eta horretik aukeratu bai.
0: Abeslari legazpiarrak horpegi musikal ugari erakutsi izan dizkigu, esan bezala ertzainaken hasi eta bakarkako bide luze honetan murgildu zenetik, kurioso da gainera, ze badu horrela irudi, bueno, gogorra edo, baino gero sentimentuz beteriko abestiak daude, ez? Hau honen moduan, Amapolaren moduan.
1: Bai.
0: Abestu ez askotan hitzez esatera ausartzen ez zaren hori adierazten da, ez? Zure barrua ustutzen duzu.
1: Bai, noski, zekit, euskaldun asko ez erazga hitzez adierazten, oso trebiak, eta laguntzi gu, ez, musika kortakore.
0: Tresna proposa da, ez?
1: Bai.
0: Barruak ustutzeko.
1: Bai.
0: Jon Benito Zarauztarraren hitzak dira, Amapola kantukoak, eta zeinen ederra den baitere, José Luis Padrón poetak diskoari eta izen bereko abestiari jarritako titulua, Esperantzara kondenatua. Ezin esperantza inoiz galdu, ez?
1: Ez. Ez aurra jarraitzeko intzat behar dugu, eta gero, bueno, abestia bera, ez, Esperantzara kondenatua eta letra, eta aukeratu genezake lasai asko, bueno, aukeratu genezake lasai asko, trajektoria guztian.
0: Bueno, originalagoa izan zara, Amapola aukeratu da.
1: Bai, da pixka bat eneko eta horien artean koinzitzen dugulako asko, kantu horrekin, eta
0: musikaren panoraman ere nolabait Esperantzara kondenatuak egon oizarete talde gehienok, ez? Badaude talde konkretu batzuk, ba, muga hori pasatzen dutenak, ez? Bueno, lehen aipatu dugun Berritxarraken kasuan zer esan. Baina orokorrean, baduzu sentsazio hori beti Esperantzara kondenatua edo...
1: Bai, a ber, nik ere zorteakaz, gustatzen zaiten lan badaket, hortaz bizi naiz, eta gero niretzako musika da pixka bat, ies bide bat, ez? Eta ez dut ere ikusten esperantza hori edo bai. Ikusten dut ies bide bat, eta disfrutatzeko modu bat bezala, ez? Orduan, kondenatua edo esperantza eta hori dia beste hitz batzuk agian beste askori hobe etorriko litzaiokenak, ez?
0: Bai. Bai, azkenean, bueno, nolabait privilegiatua edo zara, ze musika egiten duzu guztiz aske, ez? Ez duzu bai, lotura hori edo ezin duela edo zeinek izan. Ze askorentzat ogibide bat da, edo bueno, ogibide bat izateko bide horretan daude eta egora ez dara, zaz?
1: Bai, bai.
0: Lore artean ibiliko gara beraz, urrengo lore osto honetan ere, Gariren Esperantzara kondenatua 2007ko diskoko Amapola abestia ekarri baitigu, Eimarrek.

0: Nafarroan, Iruñean emango ditugu urrengo pausuak, ez, zure azken lore ostoaren bila.
1: Bai, bueno, lagunak, lokalkideak eta asko partekatzen dago.
0: Ah, bai. Un,
1: bai, Kerobia taldearekin, ez? Guretzako ere referentzia bat izan zian, bueno, beste musika mota bat irekitzen ere euskal musikan, ez? Euskara zeitean, bueno, orain dela 20 urte dituzte aurten, orain idealekin justu kontzertuak eta 20. urtarrenekoak. Eta ere nik uste koentzi dituzula asko, bueno, momentuan ez zuten hainitzen musikarekin eta poparekin edo bueno, atera zirenean eta, oi, bueno, aukeratu nahi nun abestietako bat bukatzeko, agurrana kantua.
0: Kontzertu eta disko mordoa eskaini zituen Kerobiak 2014an agur esan arte eta zuk 2010eko ontziak eraman nahi gaituzu. Euskal Herri osoan arrakasta izan bazuten ere Iruñakoa izanik edo bueno, bertan bizita, komentatu duzu gainera lokalkide guzti izan dituzuela, noski
1: Dira, orain nun.
0: Lotura berezi bat dago nagoen artean, ez? Kerobia Iruñean, bueno, euskal musikaren beste norabide bat hartu zutela, ez? Poparen alde zerbait berezia.
1: Bai, nik uste aukeratzen joan izan taldeak eta kantuak hortikan batez ere daukatela, ez? Gauza berriak edo eskaini dituzelako momentu konkretu batean. Eta Kerobiak, bueno, Iruña batean roka batez ere entzuten dana, ez? Ana referentzi moduan daude beti Marea, Barrikada, bueno, Drogas, Orokorrean, askonde entzuten zan, edo Euskal Tabernatan, eta hori entzuten genuen, ez? Eta derrepente zerbait melodikoa entzutea euskeraz, eta horren ba, izan zan guretzako ere, bueno, beste arnaz bat, ez?
0: Exemplu bat, ez? Egin zitekela beste musika bat euskeraz, noski?
1: Bai, oida.
0: Xabi Bandiniren ahotsa da Kerobia taldea hain pertsonal egiten duena, bakarka ere ibilbide esanguratsua joratzen ari da, baina batez ere komposizio aldetik kantu oso politak eta bueno, garatuak egiten zituzten eta noski horietako bat da ekarri diguzun Agur Ana izenekoa. Goazen ba, Eimar Ubereta Goenaren azken lore ostoarekin, hau da Kerobia.

0: Eimar, Baobabs Will Destroy Your Planet taldeko abeslariaren lore osto guztiak geure ganatu ditugu dagoeneko eta gaurkoari amaiera emateko zure taldeari nolabait hasiera emantzion kantuarekin egingo dugu. Gehieno kantu honekin ezagutu genizuelako. Zer suposatzen duzuretako abestionek? Zer sortarazten dizu berriro entzuteak?
1: Ba, oroitzapenak ez, oroitzapenak, eta bizitzen genuen esperientzia grabatzen alde batetik, gero, bueno, guretzako ere izan zen lehenengo aldiz gure taldea entzutea leku askotan ez, abesti honekin, mugitu araztea jotzeko, eta, ez dakit, bueno, hasiera ez, hasiera, taldea bezala bintzat.
0: Beti berezia dira gainera hasierak, ez? Dena berria da, esaten duzuna, lehen aldiz entzutea zure musika, adibidez irrati batean, lehen kontzertuak, nerbioaiek, ez? Nola bizi zenuten adibidez, estenatoki gainean jende aurrean jartze hori, eta...
1: Ba, ez genuen espero, baina nahiko harrera hona izan genuen, batez ere, bueno, Iruña ingurunez, eta ezagunekin, eta horrela, baina... Ez genuen espero, aski izan, gea talde bat, hasi sortu zela... Bueno, erabaki genuen, talde egitea eta hilabete batean jaginen anuzkan laukantuko maketa hori. Mm-hmm. Eta trajektoria beha izan da pixkat nahiko pentsatu gabe egin izan ditu gauzak, ez? Ba, oain, ba, oain, oazen grabatzea, oazen egitea, eta beti azkenengo izango alitzu zela. Hoi izan zen erabakietako bat, lehenengo diskoa, jutea grabatzea, Londresa, ez? Esatzen zegoen, lehenengoan egiten bazu, bigarrengoan zeskeni bazu. Eske, ez dakigu, bigarrengoan ja. Da, non orduan, guazen aprobetsatzea guain aldegula, eta...
0: Denbora daukagula, aukera daukagula, eta...
1: Bai, eta bizkat gure filosofia bida, ez? Oain, oain guak, guazen ikia, aurrea, eta... Eta hoi, eta bueno, hasi era hau izan zen.
0: Uh-huh. Abbey Road estudioetan izan zineten, grabatzen esan bezala, pentsatzen dut, esperientzia ikaragarria izango zela, ez? Musikaren templu hartan egon eta bertan grabatzea.
1: Bai, egia ere egun batean grabatu genuen.
0: Claro,
1: bai.
0: Bueno,
1: pues, disfrutatu genuen, agian gehiago disfrutatzen duzu bueltatzen zeanean, ez?
0: Ja.
1: Horritzen zeanean nun egon zean, edo bizipen guztiak berriz ere etortzen zaizkizunean burua. Eta orduan kontuatzen za egin dezunaz, edo...
0: Bai, an momentu hartan zaude kontzentratuta, presio puntu horrekin ez, eta gian ez duzu disfrutatzen ez dare beste guztiaz, ez? Ba, estudioa, hor dagoen magia, ez? Edo zer gertatu den estudio hoietan, ez?
1: Oida, zoaz, eta seitun esaten dizu ez zer grabatu den hor, edo teknikaria ze taldekin egon den, zure grabatzen edan teknikaria, eta bai dago presio... Nik bintzen nabaritu nun, ez? Neko presio... Ez berein aldetik,
0: bai.
1: Norberak sortutakoa gehiago, ez esatezu... behartuta bezala zerbait desentia egitea edo, baina bueno, egia teknikariarekin ere osan dut moldatu guinala segitu nik uste zenun disfrutatzen musikaz eta guk egiten gogo egiten egin gainanaz ez, eta bueno, lasaitu guinan, baina egia da bueno, zi horrekin sartzatzea da egun batean ere disko bat ateatzeko helburuarekin ez, eta bueno, jontzian gauza jontzian bezala, oso azkar, pentsatzeko denborari gabe, eta gerora horitzen zea, eta disfrutatzen duzu gehiago.
0: Baina, bueno, emaitza borobila lortu zenuten, kontuan izan ta gainera egun batean egindako lana zela, ba, zer esanik ez?
1: Bai, aurreko egunetako lan handia izan genuen, bai, hartu genuen aste oso bat jai iruok, geundena orduan darina eneko eta ni, eta... egunean sei orduko entzaiak eta egiten.
0: Dena ondo prestatu era mateko,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, iruak batea jo, gero hau txagrabatu, arregloren bat grabatu, gozoiek itxeko. Ez daki, bueno, hain demorarekin beti pentsatzen duzu ez gauza batzuk egin desberdin egin gozien dula, bai. Edo, hoi betikoa da, imaginatzen dut, denok bakoitzei eta zio punta ez, eta, bueno, boro bilare ez dakitagian norengo kantuak, hobeak dira, edo hoi pentsatzen dugu, baina momentu hortakoa izan zen, nahi izan genuna egin genuen, posibilitate horrekin, eta horkatzen da.
0: Noski. Bai, eta evoluzio edo aldaketa batzuk nabariak dira zuen musikan, baina soinu edo izaerari behinik behin fidel jarraitzen diozu hori indik, ez?
1: Bai, grazia ikien digu ez, esaten digu tenean lagunek eta horrela zerbait entzuten dute, bai, Baobabs da, ez? Ez daki igual batzutan abesti konkretu bat esate bai, agian honek gogorazten digu beste talde bat, baina orokorrean zure soinua ezagutzen dutenean eta nortasunari lortzen duzunean ere guretzako izan da, ez dakit, neko esan gure txua, ez?
0: Mm-hmm. Noski baiaz, bai, identifikatzea eta entzutean eta Baobabs dela konturatze hori, ba, bueno, polita da, ez? Eta, eta ez da, erreza ez dara hori lortzea, beraz.
1: Ez dakit, bai.
0: Badago lan bat hor.
1: Bai, baten du zerbait lortu dugula hor alde hortatiko intzat.
0: Beno, bai, Imar, Uber eta Goena, iritsi gara amierara. Jarraza egintzaizu kantuak aukeratzea.
1: Ez, bate, zortzi kantu aukeratzea bizitza guztitik, ez, oso zaila asko utzi jut kalian, beste batzu, bueno, takit, bai.
0: Bigarren atal baterako emango luk, ez, beste atal bat egiteko, eta.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Ba, eskerrik asko zure barrualde hori erakusteagatik, eta segi horretan musikarekin gozatzen eta batez ere jendeari gozarazten.
1: Eskerrik asko zuei, bai.
0: Eta zuri entzule, gogoratu, eitb.eus/euskalkanto

Oiartzungo Landetxe Kulturretxean 1545 argitaletxeak antolatutako bertsosaio musikatua izan zen. Bertxotarako prest, Andoni Egaina, Uxu Alberdi eta Ira Izpurua bertaratu ziren, eta gai jartzaile lanetan Alaia Martin aritu zitzaien. Itzei musika jartzen berriz, Patxi Amulet eta Bastian Magian izan ziren. Literatura plazara egitasmoaren barruan antolatu zuten Su txikian liburua oinarri hartuta. Olatz Mitxelenaren lana alegia, Iratzi Egurenekin elkarlanean ondutakoa hartu zuten abia puntu gixera. Ba ongi baderitzuzue, hasierako agurrak entzunez ekingo diogu.

0: Familia kontuekin ekingo diogu errepasoari. Aita eta alaba baten pasarte zehatz bat bistarazi zigun Alaiak.
1: Zuek beti izan duzue, alaba aita bezala harreman ona. Baina ez bereziki estua edo ez bereziki maitasun espizitu eta nabarmen bat. Dezifragarria bai, elkar maitatu duzue, baina ez hain era agerian edo praktikoan. Urteekin baina, Andonik badu penatxoa, alabarekin gertukoagoa izan arena. Uxue orain gutxi

Izan berri da ama, orain dela urte erdi bat edo, eta Andoni beraz, aitona. Alaba, Andonik, ikusten dugu azken demoran nekatu xamar, gainditu xamar. Eta ez du bigarren aukera hau galtzen utzi nahi, gerturatu egin nahi du, Alabaren gana. Gaur, pasiatzeko, geratu zarete, paseo egun eguzkitzu xamarra tokatu zaizue. Eta Andonik erabaki du Uxueri zer moduz dagoen galdetzea, baina benetan, zer moduz bat luzatu dio Alabari, zer moduz dagoen jakin nahi du eta galdetu egin dio.

0: Denborak aurrera eginda, aurrak koiskortu egin ohi dira, eta jolaserako piztu den grinarekin batera etorliteke sarritan, leierako grina ere. Andoni eta Aira entzungo ditugu, bi aurren azalean.
1: Zuek anaiarrebak zarete. 6 eta 8 urte inguruko anaiarrebak. Eta zuen bizian, zuen harremanean oso presente dagoen gauza bada, leia. Eta leia egunero praktikatzen duzuen zerbait da. Adibidez, parkean, nork gorago, nor azkarrago, nork ozenago, nork ago. Beti, hori da kontua. Egun arrunt bada gaur. Egun arrunt bat elkarrekin eta elkarrekiko batez ere. Eta parkera iritsi berriak zarete. Ea nork gehiago, nork gorago, nork.

0: Oiartzungo landetxe kulturretxean Uxue Alberdiri bakarkako ariketa jarri zion Alaia Martinek. Uxuek berak plazaratutako azken lanak eman zuen kasu honetan abia puntua.
1: Eta orain, lehia gutzita bakarka ekarriko dut Uxue. Aizkora, oinarri bezala. Liburu eder bat plazaratu duzu Begoña Durrutirekin batera, esne berriketan, inork erosi ez badu edo irakurri ez badu ere, aukera galez dezan. Eta testigantza edo historio mordo bat bildu dituzu, ba esne berriketan kontatuak edo ustez pixurik edo garrantziarik ez duten kontu eta historio txiki mordo bat. Eta pixka bat, ari horri tiraka, galdetu nahi dizut, hitz egiteari buruz, kontatzari buruz, hizketa txiki horri buruz, xume horri buruz, zuk egunean zehar norekin hitz egiten duzun, nola hitz egiten duzun, norekin hitz egiten duzun gustura, egunean zehar zeharkatzen dituzun elkarrizketa horiek, nolakoa diren, eta kasu esan nahi bazen euke zuretzat esne berriketa ezten zerbait ere, edo bere izten duzun beste berriketa motarik. Nire gutixia, badakitarik eta ez dela erraza, baina horixe da pixkat, egunean zehar Uxuek zeharkatzen dituen elkarrizketa ezberdinak, esne berriketa ezberdinak, persona ezberdinak, ezketa era ezberdinak, konta diez ezkigula.

0: Andoniri ere egokitu zitzaion bakarka jardutea. Kasu honetan, bere izateko moldeari buruzko galderak luzatu zizkion Alaia Martinek.
1: Atal honetan, aipatu nahi nuen nola enborreko uzteiz uztail, juntzaren, joan zaren ibilbide luze bat ospatzen eta osatzen bertsogintzan. Eta esango nuke adierazgarri eta kobat izan litekela zure kasuan jendearekiko hurbiltasuna. Bai, jendearekiko hurbil kokatzen zarela edo jendeak gertuko sentiarazten zaituela eta sentiarazten duzula zuk jende hori. Eta horri buruz nahi nizun galdetu. Hori nola eraiki duzun, nola sortzen den, zoazen lekura zoazela, herri-herri, bertako izatearen sentsazio, sentipen hori, hurbiltasun hori, nola ikasi, nola eraiki duzun, zer eskertzen duzun, bertakoen gandik, publikoaren gandik, entzulen gandik, herritarren gandik, eta zu zer ematen saiatzen zaren gertuko senti zaitzaten. Galdera zabalak dira, nahi izan ez gero, saio aurre bat konta zen ezaguke, edo saio oste bat lan handiegia jarri baldin badizut.

Ala ia gaia entzundet, ia ia gora sarrez. Beraz ez ninteke jardun, orain kopeta aserrez.

Baina jendeak ikoa egiten dut oso errez.

bat igual arro liteke. Izen pixka bat hartzean, bat kulunkatu liteke. Ilargiaren ertzean, bat kristalezko lekuan, jarri leike gainontzean. Jendearekin jokatuz, modu arrunta otzean. Baina horrelakoek maiz, ipintzen naute.

normal portatu nahi denik plaza batera joan da. Ez gainetikan ibili eta ez beldurrak janda. Igual denboraz aurkitu denik bitarteko langa. Hori horrela izan den erantzuna zuen txandan.

0: Gatozen orain ofizioen moldera. Aira eta Uxue elkarrekin egokitu ziren ospakizun berezi baterako.
1: Zuek biak lagunak zarete, lagun minak. Bikote apurketa ospatzeko geratu zarete. Uxue, denbora zereraman, airari sotilki adirazi nahian bere bikote harremana toksikoa edo desorekatua zela. Baina bere erritmoa eta abiadura errespetatu nahi zenuen. Ilabete da, airak pausua eman eta apurtu zuela harreman hori, asteotan ustu dituzue, zenbait patata zorro, infusio batzuk hartu dituzue, eta gaur aspaldiko partez, parrandan atera nahi duela esan dizu airak, Uxue. Elkarrekin afaldu duzue, ardokopa banarekin, eta lehenengo tabernara bidean zoazte. Topa egiteko eguna da, eta badara mazue, su txiki bana, zuen baita.

0: haurtzaroari lotutakoak, gaztaroari lotutakoak, izakerari lotutakoak entzun ditugu eta denboran aurrera eginda, etorkizunera begira ere jarri behar dugu ba. Uxue eta Andoni entzungo ditugu, mendea pasata duten bi lagunen paperean.
1: Zuek 100 urteko bi pertsona zarete. 100 urte, dauzkazue, bakoitzak. Eta zarregoitzako beirate batetik kanpo alderantz begira zaudete, aulki banatan, kanporantz begira. Gaur ere, arratsaldero bezala, eztabaidan ari zarete, bietako zein bizi izan den hobeto, zeinek zukutu duen bizitza hobeto, zeinen bizia izan den hobea, luzeagoa, zabalagoa. 100 urte, dauzkazue. Bide batez betiko gaia ere atera da, bietatik nor hilko den lehenago zuen ustez.

Agur oiartzun behar, zintuzket eskertu, hemen berso kantari bat nola aspertu. Itzak aitu zaizkigu, tan notak atertu, laister naiz hor kanpoan, talasai agertu.

0: Jauna Elizasok Andoni Aranberriri luzatu zion 9ko osatzeko erronka, eta honek osatu doia da.
1: Gogotxu alzoaztu bertso eskolara.
2: Ostiralean antxe egongo gara, iritsi bezain laster asteko ganbara. Pentsatze utxarekin azkartuz taupada, bultzatu zeuskara, gustatzen zait ara. Itzen zaparra da lurraren dardara, bertso eskolek behar dute bultzada. Bertso eskolek behar dute bultzada.
3: Puntua, Adei Urbitarteri pasako diot, duela gutxi Gipuzkoako eskolartekoa irabazi baizuen, eta bada denbora pixka bat, berekin kantatzen ez duela. Beraz, honako hau da puntua.
2: Gipuzkoan zuzara, bertxotan txapeldun.
0: Urrengoan entzungo dugu bada, Adei Urbitarteren 9koa.

Handa, bestalde, hogeita amabosgarren Lazkao Txiki bertxopaper lehiaketa. Hoi bezala, hiru maila bereiziko dira. Gaztetxoena, 13 urte artekoentzat, gazten maila 14 eta 18 urte artekoentzat, eta helduen maila 2007an edo aurretik jaiotakoentzat. Aurten gaztetxoen mailan neurria eta doinua libreak izango dira, baina gaia, Lazkao Txikik 100 urte izango dute. Gogoratu gaztetxo gutxienez 2 eta gehienez 4 bertso idatzi beharko dituztela. Gazte eta helduen mailan berriz gutxienez 8 eta gehienez 12 bertso aurkeztu ahal izango dira bertso paper bakoitzean. Lanak bertsoak argi berri abildua gmail.com elbidera bidali beharko dira 2026ko uztailaren baterako. Izengoitiz sinatuta, ordena zenbakia jarrita, izenburuaren alboan doinua zehaztuta eta egilearen datuak jarriz. Aurten berritasun gisa, maila bakoitzean eskualdeko lan onenaren saria ere izango da. Sari banaketa irailaren 6an izango da Ordiziako Euskal Jaien barruan. Bestalde, martxan den bestea, senyora sariketa da, 6. edizioa du honakoa, eta banakako formatura itzuliko da. Legazpin egin zuten aurkezpena bertso bazkari moduan, orotara 12 bertsolariariko dira kantuan, eta 3 saio izango dira. 2 kanporaketa, bat Baionako Zizpa gaztetxean, maiatzaren 16an, bertan izango dira Ana Pikallo, June Astegieta, Maia Agirre, Maider Altuna, Naia Etxeberri eta Uian Aiguaran. Bestea, Zizur Nagusiko Esparru Gaztetxean maiatzaren 23an. Anariko dira Jon Fernandez, Irantzui Duate, Katxalin Lizarraga, Katxin Madariaga, Kelmenea Baitua eta Naia Sasko. Kanporak eta bakoitzeko 3 bertsolarirekin osatuko da finala ekainaren 7an Plentzia Gorlizko Danuntzat Gaztetxean. Lehenengo 5 ediziotan antolakuntzan aritu den taldea erreleboa eman dio 10 laguneko talde bati filosofia eta oinarri berberekin jarraitzeko. Bauetxeek esan da, Leire Karrera teknikaria eta biok bagoaz. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, epaia behin-behinean eta fidantzari gabe aske utzi du. Igorreko Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentea. Ostiralean atxilotu zuten, Gabonetako loteria saltzerakoan, iruzurra eta administrazio desleiala egotita. Gaua Durangoko ertzainetxean eman ondoren goizean, larunbat goizean epailearen aurretik pasa eta aske utzi du epaileak. Julen Gorrosabelankidea ditu xehetasunak.
2: Ertzaintzak Unai Zulueta Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentea epailearen aurrera eraman ondoren, epaileak behin-behinean eta fidantzarik gabe aske uztea erabaki du. Gainera, epaitegira deitzen zaion bakoitzean bertaratu beharko du. Taldeko presidenteari iruzurra eta administrazio desleiala egozten zaizkio Gabonetako loteriako partizipazio gehiegi saltzeagatik. Errugbi taldeak onartu du 80.693 zenbakia akats baten ondorioz gehiegitan saldu zuela. Zenbaki honi loteriaren hirugarren sari bat egokitu zitzaion, eta den klubak ez du nahikoa diru saria kobratu ez duten saridunei ordaintzeko. Ia 3.000.000 € faltan ditu. Ertzaintzak 132 salaketa baino gehiago jaso ondoren, bide judiziala martxan jarri da.
1: Bestalde, 50 bat eragile baino gehiago tartean alderdi politikoak eta sindikatuak Gernika Palestina herrikimena sustatutako konpromisoa sinatu dute, egunerokoan Palestinaren genozidioari stop esaten laguntzeko. Iranen, Libanon eta Ukraina biziden egoera ere salatu dute eta konponbide baketsua aurkitu dezatela eskatu dute. Nekane Baluarka, EHUko errektore ohia.
3: Baina ez dugu itxaropena galdu. Etorkizun amankomun bat irudikatu dugu. Palestinako herriarekiko elkartasun aktibo eta materiala. Genozidioaren salaketa masibo eta etengabea eta haren egileen jazarpen judiziala bidean adostasun zabalak bilatuz.
1: Nazioartean Munduko Osasun Erakundeak nazioarteko larrialdi egoera ezarri du Kongo Demokratikoan eta Ugandan ebola kasuak nabarmen igo direlako, oraingoz baina ez da pandemia egoerara iritsi, 80 hildako eragin ditu oraingoz esan bezala ebolak. Eta gainerakoan Bienan Bulgariak irabazi du Eurovision kantuaren jaialdia, azken unean Bulgaria eta Israel izan dira aurrez aurre, azkenean publikoaren botoek Bulgariari eman diote garaipena, aurten hainbat herrialdek ez dute parte hartu, tartean Espainiak Israeli parte hartzen utzi zaiolako. Eta entzulek txistu jo diote Israelgo abeslariari, bere txanda tokatu zaionean, abesteko txanda tokatu zaionean. Gainerakoan, egunari begira jarrita, maiatzak 17 ditu gaur, Iruñeko takoneran dena prest dute, Nafarroako Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzeko, 2026ko sortzen jaia, L1000 kolore lelopean, ospatuko da aurten onartu berri duten UPN-eren hezkuntza legea izpide izatea espero da gaurko egunean. Kiroletan Iñaki Artolak 22 eta 13 irabazi dio Unai Lasori buruzburuko txapelketako finalerdian eta Legiako pilotaria bigarren urtez jarraian jokatuko du final handia maiatzaren 31an. Artolak sekulako hasiera eman dio neurketari, 16 eta 2 aurrez jarri da eta Laso 17 eta 10era gerturatu bada ere sendo eutsi dio garaipenari Artolak. Gaur Dariok eta Iker Larrazabalek jokatuko dute partida, irabazleak Artolaren kontra jokatuko du finala. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honen hasieran ateri eutsiko dio eta hotz egingo du, goizaren amaieran eta arratsaldean hodei trinkoagoak agertuko dira zeruan eta zaparrada batzu bota ditzake. Ilunabarrean atertzera egingo du eta ostartea zabal daitezke berriro. Goizean haizea iparraldetik finkatuko da, bolada gogorrekin ibiliko da arratsaldean. Temperatura beroene gora egingo dute, 15 eta 19 graduren bueltan ibiliko dira gaur beroenak. Goizeko laurak eta bost minutu, besterik ez albiste gehiago goizaldeko bostetan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri entzule, hau da Portobelo saioa, Euskadi Irratian Tania Tagak izeneko musikaria ari gara entzuten, bere ama iglu batean jaio zen, bera Inuit etniakoa da, eta Kanadakoa da, beran bertan bizi da, besteak beste Bjorkekin eta Kronos Quartet delakorekin aritutako musikaria da, eta besti gordina dakarkigu benetan, Fuck War du izena kantuak, Tania Tagak.

Zaputigi izeneko disko hau seigarrena da Tania Tagake Inuit musikariaren ibilbidean, eta hori da bertako abestietako bat, Fuck War izeneko kantu gordina. Berak haurtzaroan eta nerabe zenean Motorhead, ACDC eta The Clash zituen entzungai, baita Misfits eta Pixies taldeak ere, eta bueno, hori guztia nolabait islatzen da bere diskotan, bere estiloan, hori bai, jazz tankerak ere hartzen ditu behin baino gehiagotan. Zaputigi izeneko diskoa, esan bezala, Inuit izkeran idatzitako izenburua, eta bere Fuck War, eta berarekin geldituko gara lan bikain horrek ekarritako beste

Daniel Kagakesen hori bere zaputitzi izeneko diskoak ekarretako Exit Wound izenekoaren ondoren Train on the Island izeneko diskoan sartuko gaitu Aldous Harding musikariak berarekin, beste musikari bat H. Hogline izeneko disko honetan, apirilaren 9an argitaratu zen Venus in the Cinia.

Aldous Harding eta H. Hawk Line Train on the Island izeneko diskoan, hemen txalo zaparra dantzuten ari gara Bon Iverren inguruan. Volume 1 Selections from Music Concerts 2019 eta 2023 bitartan egindako emanalditan Bon Iver, hau da, dia.

Duela 20 urte, 14 zituen, eta Harlem Shake izeneko disko bat atera zuen. Hau da Bauer izen artistikoa erabiltzen duen musikaria, eta bere Better.

sound eta baita house musika intzat dituen abesti bikaina Better izenekori Bauer izen artistikoaren atzean dagoen musikariaren eskutik Carla del Forno ari gara orain entzuten argitratu berri du Confession disko hau.

Australian pasa ditugu azkeneko minutuak eta bertan geldituko gara gainera, baina beste artista batekin. Hau da Carla del Forno, electropop musikak ekarri duen bere laugarren diskoa, egunotan argitratu duen Going Out izeneko abertako da Under the Covers izeneko abestia, eta Australian geldituko gara esan bezala, hemen dugulako Courtney Barnett, gure artista maitatuenetariko bat, eta bere Wonder.

diskoa da Creature of a Habit, hau da Courtney Barnett eta bere Wonder izeneko abestia, kasuanetan bere alderdi gozoa ekarri digun kantuetako bat. Beste hau da Graham Coxon, Blur taldean ezagutu genuen, eta Damon Albarn besteak beste Gorillaz taldearekin bultaka da bilen bitartean, Graham Coxonek ere erabaki du lan berri bat argitratzea. Castle Park du izena diskoak, hau da Billy Sess.

0: Castle Park diskoren izenburua Graham Coxon oraindik argitratu ez duen disko horrek ekarritako abesti batean British baino Britishago bere proposamena Billy Says abestiaren izena beste hau da Bill Callahan estatubatuarrak egindako disko honetan bueno batez ere adina eta urteak betetzearen inguruko gogoetak egin ditu My Days of 58 izeneko honetan 58 urteak beteta abesti honek Why Do Men Sing du izena Bill Callahan.
1: Arriving in the rain, to sing my song.

Bill Callahan ondiariliku hartuta berriro ere ingalaterrara Sheffield irira pulp taldekoak edo pulp. The Man Comes Around izeneko abestia John Dicasi hartuta maileguan telesaile baten soinu bandarako, eta hori egin eta gero epe moduan argitratu dutenez, ba bertan beste abesti bat ere ipini dute. Cold Call on the Hotline du izen abestiak, spoken word estiloan pulp.

0: Sorry, wrong number.
1: The Man Comes Around izeneko bertsioarekin, Johnny Cashian bertsioarekin, batera argitratutako abesti berrian, Pulpe taldekoak Cold Call on the Hotline izenekoan, aurtengo udan Mad Cool jaialdian arituko dira, Jarvis Cocker eta bereak Madrilen. Ruth Garbus abeslari bat da, baina horrez gain, talde izena ere bada, ez da bakarra Ruth talde honetan, baina bere izena doka taldeak. Ruth Garbusen azkeneko lan emaitza da, interesatzen zaiguna, 2022 Deuan egindako Alive People izenekoaren ondorengoa I Think I'm Ready Now du izena diskoak, hau da abestia izenburu bere daukan abestia Ruth Garbus.

I think I'm ready now da Ruth Garbus taldearen lan berriaren izena, baita entzun berri dugun kantuarena ere. Open Your Heart or Die Trying izeneko abesti hau Arcade Fire kanadarrak eta karki gute, hau iazkoa da, iaz ateratako diskoak ekarretako abestia, Elefant izenekoak ekarretako abestia, baina orain bertsio berri batean aplazaratu dute Director's Cut izenekoan Open Your Heart or Die Trying Arcade Fire.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, jesuita bat ikertzen ari dira Iruñean adin nagusiko gazte baten aurkako ustezko sexu abusu batengatik. Halaxe eman du jakitera Jesusen lagundiak, Julen Gorosabel lankidea ditu xehetasunak.
2: Erlijio ordenak bere webgunean argitatutako komunikatu batean, gazteari egindako ustezko sexu abusuaren ikerketaren inguruan baloraziorik egingo ez duela adierazi du ustezko biktimarekiko eta salatuaren errugabetasun presuntzioaren printzipioarekiko errespetuarengatik. Eta gaineratu du ordena eta akusatutako jesuita polizia agintariekin elkarlanean ari direla gertakariak argitzeko. Momentuz, Jesusen lagundiak erlijio ordenaren barruko espazioak seguruak direla bermatzeko neurriak hartu ditu. Besteak beste, akusatua ustezko biktimarekin harremanetan jartzeko debekua, adingabeekin edo egoera ahulean dauden helduekin harremanetan egoteko debekua eta sare sozialetan mezuak argitaratzeko debekua.
1: Bestalde, Jimeno kontseilariak, Nafarroko kontseilariak iragarritako itunpeko 14 ikasgelen itxiera, hoietatik erdiak ikastolakoak, bertan bera utzi ondoren sortu den zauriak iregita segitzen ote duen ikusiko da, sortu den gobernu krisiaren ondoren, bihar dute bilera PSN-ek geroa baiketa kontigok, bilera esan bezala egoera aztertzeko, larun bat honetan manifestazioa izan da Iruinean, lab sindikatuak deituta eta besteak beste Jimeno kontseilariaren dimisioa eskatu dute. Odei Tapia, lab sindikatuko kidea.
3: Krenan sinatutako akordioa Alegria fundazioarekin eta horren ondorioz zuzendaritzak dimisioa aurkeztu zuelarik. Lanbide heziketan dualaren implementazio azkarra eta baliabiderik gabekoa, unitateen itxiera, euskeraz ikasteko oztopoak, deredua zabaltzeko oztopoak ikastetxetan eta eskaintzari aurre egiteko oztopoak bai lanbide heziketan, bai NUPen, baita aurreskoletan ere. Arrazoiengatik guztiengatik Nafarroko gobernuari exigitzen diogu Jimeno kontseilaria kargugabetu behar duela.
1: Eta gainerakoan euskara bizi duen larritasun egoerari aurre egiteko eta arnazgunei eusteko ezinbestekoak diren 10 neurri aurkeztu ditu UEMak udalerri euskaldunen eguneko ekitaldian Otxandion. Administrazio publikoek udalerri euskaldunetan epe motzean hartzeko moduko neurria direla esan du Martin Aramendi UEMako lehendakariak.
4: Hezkuntzari dagozkion neurriak, aisialdi dagozkionak, hizkuntza paisaiari dagozkionak, etorri berriak hoiei harrera egiteko neurriak.
1: Eta bien, Bulgariak irabazi du Eurovision kantuaren jaialdia, azken unean Bulgaria eta Israel izan dira aurrez aurre, eta esan bezala garaipena Bulgariarentzat izan da. Aurten hainbat herrialdek ez dute parte hartu, besteak beste Espainiak Israeli parte hartzen utzi zaiolako. Eta entzuleek, zenbait entzuleek txistu jo diote Israelgo abeslariari bere txanda, besteko txanda iritsi zaionean. Eta gainerakoan kiroletan Iñaki Artolako 22 eta 13 irabazi dio Unai Lasori buruzburuko txapelketako finalerdian eta Alegiako pilotariak bigarren urtez jarraian jokatuko du final handia datorren maiatzaren 31an. Gaur jakingo da nor izango duen aurkaria final horretan, Dario edota Iker Larrazabal. Eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran ateri utziko dio, hotza egingo du, goizaren amaieran eta arratsaldean odei trinkoagoak agertuko dira zeruan eta zaparrada batzu bota ditzake. Ilunabarrean atertzera egingo du, ostarteak zabal daitezke berriro. Goizean haizea iparraldetik finkatuko da, bolada gogorrekin ibiliko da arratsaldean, temperatura beroen egora egingo dute, 15 eta 19 graduren bueltan ibiliko dira. Goizeko bostak eta 4 minutu besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko 6etan, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, bostetatik zazpietara, Euskadi Irratian.

0: San Franciscorekin bat egin nahi dugu gaur, Ipar Amerikako Euskaldunen berri mateko prest izango ditugu, San Franciscoko Euskaldetxeko kidea Toni Huarte, San Franciscon bizi den baztandarra, Toni, egunon?
1: Baita zurire.
0: Ipar Ameriketako Euskal Elkartean, beti eritzen zarete, Euskaltasuna mantentzeko lanean ez da?
1: Hori da, ez? Oitzen naiz, diasporen egun izaten da, ez? Iraian, ez da? Eta guk, nik beti irriten dut, ez? Iraian bakarrik ez egunero da, ez? Diasporen eguna guretzat, ez? Eta bai, hoxe, egunero saietzen gara, ez? Hoxe, ez gure bizitzen, ez da? Gure hizkuntza, gure, hoxe, ez gure ohiturak eta bizitzen.
0: Sustraiak eta arbasoak utzitako guztia ekartzen gaur egun eratzen, ez da, bide batez. Aipatu ditugu Euskal Piknikak, baina piknika esan da guri otordu etxezkanpo egiteko ohitura hori datorkigu burura, naiz eta uste dugun ez duela loturarik. Baina piknika esan da guri otordu etxezkanpo egiteko ohitura hori datorkigu burura, naiz eta uste dugun ez duela

0: hasi dira ja euskal bestak edo piknik delakoak, ez?
1: Esan diguzu, giro goxoa dela, gutxo gora bera referentzia izateko, ze girotan, ze temperaturetan izaten zarete, garai honetan, urte sasai honetan?
0: Bueno, hoi, segun hori, galdetzen diozun, ez da, azkenean, San Francisco eta inguruan urte guzen zehar, ez du lako aldaketan ondik izaten, ez? Bai, ez dakit, begraduro, ez dakit nola, bai, ez dakit zema, aterran. Bai, gatamazara barrurat, pixke barne alderat, ez? Horria berotzundu gehiago, ez? Bai, uita mar, berroi. Gauza da, oi, hemen Kalifornian mitzat ezetasuna ez dagoela, ez? Ezetasuna undirik ez dagoela, ez? Eta handadidez, ni bakit, bastan aldean da beroiten dulaik, bero ez... Ezetasun horrek makurrago, ez? Okerrago, ez? Gehiago sufritzen da, ez? Hemen bero idorra da, ez? Eta bueno, hori eskertzeko da, ez? Baina hemen San Francisco inguruan bai, urte duzen zer ez dago lau hori, ez?
1: Lau urtaroak bere iztita.
0: Ez da, hoiz ez da olako diferentzia handik, ez? Baina bai, kasu ez dakit, bai, orai udaberrekin batera hasten dire bestak ere bai, eta bueno, kasualidadia ez da, ez? Azkenean, demorako xoakin, piknik egiteko gogu eta arrazoi gehiago izaten dira, ez?
1: Hori da, etxetik irten eta lagun artean gozatzeko garaia, ez da? Nola irudikatu behar ditugu euskal piknik hauek edo jai hauek, auzo bateko edo herri txiki bateko festen pare orduan?
0: Bai, da ez. Normalean, zen ez bertia. Hemen alde nahi dugu, ez? Hemen elkarte denetai bada, ez? Elkarte haundi xamarrak badire, elkarte txikiago badire, orduan denak saietzen gara, ez? Aldugun bezala hori, albezen, normalean egun bateko besta da. Egun bateko besta da, normalean. Elkarte haundiagoetan bi egun izetan lire bi egun, ero, bai, bi egun ero, iru ere batzuta, baina normalean egun bateko besta da,
1: eta normalean
0: egune pasa bat, eta normalean, hola, fiti-fiti harteko goizean euskal meza izan daiteke, gero mazkarie, eta gero atxalden izeten dire hori, ba, dantzak, euskal dantzak, ero pilotaleko emadu, ba, eskupilotako partidun bat, eta batzutan denbora izan ez gero, ba, mutxabak eta atare bai, zimizte bat, eta olako zera, ez, baina, bai, nik erango nuke hori, ez, normalean, bazkarie dela, ez, bazkarie, eta normalean, parrian egiten da, barbecue zerbait ere egiten da, bidotxa, orkumia, eta mundiala izaten da, bai. Osona izaten da, bai.
1: Gehienetan, bazkariak eragartzen du, jendea hurbiltzen da, ez da, janaren inguruan eta ohitura handia daukagulako, mai bueltako ohitura horietara nola baita esatearen, han ere ikusten da hori.
0: Hemen ere, bai, ez, eta azkenean, eta piknike, azkenean, bai, piknik da, azkenean guk eramaten duzu jaia dena, ez, etxetik eramaten duzu, ez, bueno, bazkarie bera, ez, bazkarie elkarte berak egiten du, ez, ba, bolondresa daude, kozineroak, ez, sukaldari daude, eta horiek bazkarie prestatzen dute, eta baina gero kainantzuk guzti platerak, eta guztak eta normalean zuzuk eraman barrituz, etxetik eta hortik dator pixke piknik izena, ez.
1: Eta nori zuzenduta, pentsatzen dut komunitate osoari, euskal komunitate osoari zuzenduko diozuela, baina nolabaiteko argazkia egiterik izango bazeno, jende heldua da gehiago, gazte jendea ere tartean ikusten da, aurrak ere bai, akaso, nolako argazki egingo zenikuke, Toni?
0: Ba, nasketa bat, ez? Azkenean, eta bueno, nik errangu nuke ere, gero eta euskaldun ez direnak tortzen direla, ere bai, ez? Oendela normala denez, oendela ogei o gehiago, ez? Berroi urte euskaldun gehiago ziren, ez? Batez ere hemen Kalifornian gurun eta ez? Eta nik errangu nuke nahasketa polita badela, ez? Jende heldua, baina gazteak ere bai, eta gero batez ere goraipatik nuke hori, ez? Euskaldun ez den jendeare hurbiltzen da, eta bueno, hoien beharra ere bada, ez? Azkenean Euskal Herritik

0: ez da lehen hau bezen jende etortzen, ne oker, osoz, oker ez banago behintzat, lehen hau bezen bat jende ez da etortzen ez, eta orduan euskaldun gehiago gutiago dire ez, eta eta bueno, nasketa polita ez, eta giro aparte egoten da, ez egi erran, bai, hango herriko bestetan bezala jendea gogotxo, eta ganden, adidez, ganden asteburuen hasiginen joan ginen gainera, barkatu, guai bi asteburu, Fresno, California, bueno, Fresno, bai, oi, elkarte xumea da, txikia da, baino erratu dutena ez, bi eguneko beste iten dute jaia ez, larumatakin iten dute hori meza, da, bazkarie, dantzak eta historio, eta gero, ondoko unean izaten da gosari, ez? Euskaldunen gosari, bertako oi, jatetxe batean, eta bueno, oi, ja, asiz, oi izaten da lehen nabizikoa, ez? Mm-hmm. Maiatza lehen astuburuko oi, Fresnokin. Mm-hmm.
1: Horrekin jazten da nola bitere, Euskal Pikniken bolada edo, ezta?
0: Bai, hoxe, eta aurreko astuburuan, bueno, guk, amatxon egune ospatu dugu, ganden asturuen. Han ez bezala, hemen egiten da bigarren igendean. Han egiten da naski lemizko igendean, ba hemen bigarren igendean egiten da. Hemen dena aldera antzizik egiten da.
1: Ez dugu bat egiten ez zertan, neurri batean, ez da?
0: Hoxe. Bai, hola, bau zer kontatu, ez? Hola ere, bai, ez? Eta, bueno, azteko amatxoren amaren eguna, ospatu egin, igandean, eta, bueno, piknik etzeuen. Eitzineko unian, bai, musabek eta erraldoi bat bazen, Rocklin, bueno, Sakramento inguruko euskal elkarte batean.
1: Eta musak ere ekartzen du, jendea aratauna ibiltzeko moduan?
0: Bai, arritiko zinean, guri ibiltzen gara, egirran, guri dutzen gara, aurreko zeitzen zen, martxuan izan zen, ez? Kontatzen dut launeet, hango laune, eskualderriko launeet, eta zuk erotu zaten, ez? Eta lau bos ordu egiten dugu, bauri, ez? Murtxaketak jokatzeko, eta igual itzuli egun berian, eta
1: jendeak
0: hori ez du lertzen, ez? Hemen distantzek nolakoa diren, ez? Baina, azkenean, goa duzun egiten duzu, ez? Eta han ere bai, ez? Gauza da, hemen distantzek eta ez dakit, badago, olago, beste mentalitate bat, ez da, han ez duzu ingoz, eta orduer duet, ez, hemen berriz, orduek eta orduek iten dugu, eta musera kartzen du hori, ez, jendea elkartzeko eskusa dara bai, ez, eta pikniko genatzera, ba, urte guzien zuzun ikusten duzu, ba, museko maieta, ez, boite da oso, bai.
1: Beraz, bueno, Fresnokoa iragandu da dagoeneko, eta asteburu honetan, Sakramento inguruan izango da?
0: Aurreko asteburuan izan zen hori, lagomatean izan zen hori, ja pasatu da, eta asteburu honetan, Los Baños era guaz, Los Baños, California, bai, horre ere, ba, elkarte historiko bat, ez? Aspalditik hor daude urtero, piknik egiten, eta nik adiz txikitatik joan izan naiz beti, ez? Eta hoxe, hoi, igandean izango da, eta hor gauze bera, ez? Euskal Meza, Baskari eder bat, gero dantzak eta izaten dire, bertako dantza taldeanak, eta gero inguruko samatiskokoa, gadiz, gaten dire ere bai ez, ba, bizket erakusterat ez, erakusterat zertan nahi diren ez, ba, dantza egiterat ez, eta gero hor batzutan herri kirolak ere egiten dituz ez, da hor ere, ba, oise, harri jasutzen eta batzatze txingaikin da gustatzen zaio horri biltzea bai.
1: Eta horrelakoetan, dantzetan edo dantzataldeetan edo eta herri kiroletan aipatzen duzunean, zeizaten da, Euskal Jatorriko jendea eta eraberean Euskalduna ez eta ba, dantzak edo eta herri kirolek erakarritako jendea ere bai?
0: Bai, nasketa bat horre, bai, ez? Normalian Euskal Jatorriko, bai, beren, berak, igual hemen sortu dire, eta igual bere guraso gere bai, ez? Baina igual guraso, eta txita matxik, igual handitorri, egurren jatorrie, bai, Euskaldun edute. Eta gero, herri kirolotan gauz, poite pasten da, bazkalduta gero da, ez? Jendea, bai, orduan txingak bak, izu, irudute, bai, karga gutixo dutela, ez, bazkalduta gero, ez, eta jendean imetzen eta poite da, ez, kusten duzu, Hoiz, ez da.
1: Ez baietz, ez baietz erronka hasten denean, ez da?
0: Hoiz, eta gero, gero igual kustun zu, hoi, ez, pues, gizon emakume ahondi, ez, emengo iparramegitako ahondi bet, eta ez dut egiten, ez, eta, eta Euskaldun jatorriko txiki batek, aize gehiago, eta polite da, ez, jendean, jendean erreakzioa, ez, polite da, ez, saltza polite ez detan da, ez, eta, eta, eta.
1: Hori ere polite izango da, ez da, irugarren belaunaldiko jendea, alegia, bere garaian, aitona monak bai, akaso hemendik joanak Euskal Herritik estatu batetara joanak izan, eta nola mantentzen den, ez da, jatorri horrekiko jakin mina, grina, maitasuna, ez da?
0: Bai, iru aipatuzu, iru ta gehiago ere bai, ez? Eta, eta bueno, hor zaila da ere bai, ez? Zaila da ere, ez, azkenean nik ez autututut pertsona batzuk Euskal Herria ez direnak inoiz joan. Azkenean, badakite, ez? Badakite hor dela, ez? Baina, adidez, bere bakarrik ez, beren guraso gere igual ez dira egon inoiz, ez? Eta beren, aita ez zen batxek ez, eitzineko belaun dietak ia hori, bai, ez orduan badakite, ero izena ere Euskalduna dute, ez? Mm-hmm. Abizena, ez? Euskalduna dute, eta naiz eta Euskal Herrien bizi, ero, naiz eta Euskal Herrien bizitatu, badakite, ez? Eta bere entzat, ba, piknikero bestabek garantzitsua direra, bai, ez? Mm-hmm. Nore beterteko.
1: Tira, eta aipatu dugu Fresno, aipatu dugu Sacramento, Los Baños, eta urrengoa, Bakersfield.
0: Ondiena, oide, Kaliforniko ondiena errangu nukenik.
1: Azar da, estatu bat eta komoldean egindakoa, neurri ondian.
0: Hoiz, horre eskondun ondiz badira gino, eta hoi gainera izaten da, zubie izaten da mez, Memorial Day Weekend, hoi da, besta da, ez, astelena besta, orduan, hoiek bi, ero, iru egungo besta dute, ez, eta bai, ni uste eskuso horrekin, eta gero, Besta hundi edo hor. Badire Euskaldunak, erran dut meztela, Euskal Herritik gainera pilotari batzuk etortzen dire, bai? Iaia urtero, bai? Aurtenen etoriko dire, afizionatu batzuk etoriko dire, orduan, eta aurreko urtetan musikariek ere bai, izan duzte, aurten ere bai, oker ez banago, luartz taldea dator, berriz ere, horiek gustora hartzen ditugu ez, eta oide, bai, gero, bai, mustxabeketat ingo da ere, bai, mustximiste, gero hor izaten da, bi egun ego iru. Astelena gozari izaten da, oide, iruarren egun, ez, baina laumetekin hasten dire, igandia da piknike, eta astelena hartio badazterrigin Bakersfielden, ez.
1: Eta horrelakoetan, esan duzu pelotariak Euskal Herritik, musikariak ere etorri izan direla, akaso Bakersfieldeko honetan izango da, Euskal Herritik joandako jende gehien batzen duena, ez? Komunitate hori osatzeko, nola baita esatearen?
0: Bai, Kalifornian, bai, Bakersfielden, eta gero San Francisco nero, bai. San Francisco hemen urte urrena besta, otxailean egiten da, oida gure bestik ahondiena, piknik ez da, baina bai, besta ahondiena da, bai. Orduan ere zubi bete goten da, orduan etortzen dira pilotari musikariek, orduan nik arango nuke bai Bakersfield eta bai San Francisco, Kalifornian. Kontuz, gero daude Idaho, Boise eta horako hiri eta eskual komitate oso ondia gara bai, ez? Eta nik arango nuke iparra megitako ondiena hor izango dela, ez? Boise eta hor ere bai, nola esanin naziotan, guztain lehiteute beren besta, eta oire kerarri poita da.
1: Eta horrelakoetan, esan duzu elkarte txikiak edo eta ondixiagoak direla antolakuntzan aritzen direnak, bolondresak ere beharko dituzte, ez da? Jendea, implikatzen da edo kosta egiten da elkarte txikietan gehien bat jendea topatzea, egun horiek aurrera emateko?
0: Bai, azkenean, han pasmen den bezala menera, betikoak gara, ez? Baina, bueno, gustatzen zaigu, eta azkenean lana ez da, ez? Itizu gootik, eta gero kusten duzu jendia tortzen dela, jendia konten gaten dela, eta horre betetzen du, ez? Horrek, azkenean, eskerrak ez duzu aitigo, baina, bueno, azkenean, jendiaren oize, irribarriarekin ero, irrikin geltiko naiz, eta giroakin ero, bai, ez giroak denak erraten du, ez azkenean, bai, hemen, esker, bai, ez duzu baitiko aixe, baina bai, kusten, gero bertzeixe ematen dizute jendeak, eta, bai.
1: jendea gustora izan dela jakiteak eta ba onarpen hori jasotzeak ematen du hurrengoa antolatzeko indarra, ezta?
0: Hoixa. Hoixa. Hoi bai.
1: Eta ez dakite ba euskal kultura zari gara, dantza aipatu duzu, musa aipatu duzu, herrikirolak ere bai eta euskaratoni mantentzen dute euskararekiko nola baiteko jakinmina, grina mantentzen da hori?
0: Bueno, euskarareko kuriositate, ba, interesa kurios da jendea, ez azkenean hizkuntza aldin batetik goiti ez eskuara bakarrik, ozen hizkuntza hartzen moduzu, zaila da ikestia, ez? Orduan, hemen iparameiketan badago elkarte guztien elkartea badago, ez? Eta horiek matentuzte kursoak eta badire, eta handituzu online kursoak, aukera badago, ez? Oen zaila da, azkenean batez ere gazten artean hemen eskuarak piknik ez aparte, pues, guti soazten da, ez? Azkenean, bai, behizu familien, eta bueno, gurai familien saietzen gara, ez? Txikiarekin eta euskaritan tola, baina zaila da, ez? Eta hemen bakarik ez, han ere, bai, ez? Azkenean, ez da erresa, ez? Badugu erresago da, ez? Hemen, ba, inglesera ditia, eta han berriz batzutan erdarera, eta frantzesera ditia, ez? Eta eskuara iraungo du, baino zaila da. Aldi berian ere euskara saltzea zaila da, ez? Eta bueno, hoy dugu erronki gaundiena, ez? Nik adiez etxean errontzen bezala ingudut inala, txikiak eta ikesteko, baino bai, aukera ere bada, erronduten bezala baire kursoak eta adiez hemen samatizkonta boizin badaude klaseak, ez da? Non biltzen lanzaren, ez? Eta hoy COVID-en itzinean, posible zen bertzeleko ondizetan, baina gero ja, erabat dena pastu zen Zoom bitartez, ez? Mm-hmm. Eta horre itzuli de, pixket, eta bueno, programak bai daude, baina, bai, eskuararekin hori dugu pixket, erronka hori, ez?
1: Esan duzu nola baiteko lotura badagoela, ba, Boise eta Kalifornia artean, edo zuen artean sare hori badago, ez da? Alkar babesteko, elkarri laguntzeko, sare hori pentsatzen dugu ez dela piknik etarako bakarrik ba, baliatuko, bestela ere zuen artean sare tuta izango zaretela, alegia, ez?
0: Bai, nola ez, eta adiez, adibide ona arrazona da, hau ez, adibidez orain filma bat daukagu hemen, Carmele filma, eta ikusten, behiretzen mauduzu, amar leku desberdintzen eman berra dute, ez, ero, bueno, eman berra dugu, ez, horako bira, ero, tur bat egin behar dugu, ez, eta hasi ziren ganden hastean Washingtonen, eta ni gusten gainera zuzendaria bera, Asier Altuna bera, eta okerrezpanago ekoizleare bai, Marian Fernandez Pascal, okerrezpanago, bera ere hemen dago, eta badenen artean indugu hau ez, paulako bira bat ez, indugu, turra hau, Washingtonen, bakitasuntan Renon ere bile dela, gaur Nevadan jarraitzen zuten, Garneville herrian, eta astuntan hemen, unetorriko dire, urtzilerian, hemen hitzen mardugu Samtzikuk Euskaletxean, filmaren ikusi berdugu, eta gero, Asier Altuna zuzendariarekin, ba, hoxe, galdera zera batez, eta gero, ondotik, Ontario Oregon, ez? Idahora, Boisera, gero, berriz eritzuliko de California, orduan, astion errandu zuen arirat, ez? Azkenean denek lan iten dugu, ez? Hau denen artean iten dugu, ez? Pixket elkarri lagunduz, eta bueno, bai, saietzen gara nola ez babesa ematen elkarri, ez?
1: Eta pentsatzekoa da, ba, ez dakit, esan duzu gero eta jende gutxiago joaten dela, ba, estatu batuetaran urri batean bizitzera, edo bizimodu ateratzera gaur egun, baina iristen den batentzako sekulako babesa izango da, ez da? Zuena bezalako sare batekin topatzea eta ba, nola bitere gauzak non eta nola diren azalduko dien sare bat topatzea, ez?
0: harritzen dira, ez? Pisket harritzen dira, ez? Eta hemen bizitzen da, azkenean, nik personalak erraman nuke, han Euskalaren bizitzelek eta, badidez, bertsolaritza eta hola, bueno, ez duen haundiz jarraitzen, ez? Ez duen horako zer afizionek, eta une torrita gero, ma, bertsolaritzari, ba, kriston atentzio maten dira, ez? Eta kriston, bai, egiten da, kriston ilusio egiten da, ez? Eta, baina, etorri behar izan nintzen unaino, ez? Hori nola betere estimatzeko, ez? Eta, nik uste handi tortzen dinen, kuste utelaik, dantzak eta gero estenaren dukun muschapek eta gero era bueno pilota eta gozok ere nola bizirik jarraitzen duen eta bueno elkarte batzutan ongi, arras ongi, badire elkarte batzuk musikari, dantzari eta baituztenak eta nik uste handik heldu benentzat ere harritzen dira, ez? Nik errangu nuke baietz.
1: Oso ondo. Ba, ez dakit, Toni, badagoen ba, gaur Euskal Herritarrei edo uinen bidez entzuten gaituzten munduan zehar zabaldutako Euskaldun hoiei ere zerbait gehiago erantzi nahi ote diezun, piknik hauen inguruan bitxikeriaren bat edo kontatu nahi ote diguzun?
0: Bitxikeria, bueno, erren barruen denei gomietu da zegoetelaz, urte batez planteatu, sola pentsatu gabe, torri, eta hoxe, elkartetara, ba, hoxe, bai, abisatu, alba da, itzinetik zerbait poite egiteko, baina bai, azkenean saietzen gara, hango iturrek eta mantentzen, eta bueno, zuek ere, bientzat ona da, zuek azkenean ekartzen duzu Euskal Herria zuekin, ez? Gure gana handa, ez? Eta, bueno, gu konten, ez? Horrekin ere bai, ez? Eta bai, bitxikeri modua dire, oi, kontatu duten piknik guzti hauek, ez? Jarraitzen dute, ez? Amarkada pilo bat pasatu dire, eta hor jarraitzen dute, ez? Eta bai, komendatuta, eta gonbidatu ere bai, ez? Jendeari etortzekunat eta ba, ikusteko nola egiten dugu hemen gauzak.
1: Eta zerbait behar izaten da horrelako leku batera joaterakoan, esan nahi dut, ba, ez dakit, ba, komeni zapia alakoak hartzea edo bestelakoa, ez dakit, horrelako ba, gomendiorik edo baute dagoen. Ez dakit, ba, hemen...
0: Bi gomendio, gogoa, beste egiteko gogoa, eta kartera, kare izuza, eta...
1: Garantitxua.
0: Hemen dena ongi, ez, gogokin eta, bai, torri, ez da, batzutan izteten da, ez, batzuk, elkarte batzuk iztetute, ba, hoz, ez zapi, bat, baina, egun hortan berean erostan didero, ez dago arrazurik, ez, hemengo detaien bat erosteko, ez, baina, gogoa eta sosan, oi, leko guztietan bezala.
1: Tira, ba, Toni Uarte, gaur amaitzeko Bruce Springsteenen Born in the USA jarriko dugu, nahi duzu?
0: Nola ez, kanto Bruce Springsteenen Born in the USA, izetako ez.
1: Hau, zure kasuarekin lotzeote da?
0: Bai, hemen ondiz, Euskalduna gara, baino, hemen sortu gero baita, aipatu barra da, ez?
1: Hori da. Bueno, ba, Toni, mila esker gaur ere argibiliren deiari erantzute arren, eta ezagutu dugu, jakin dugu, ikasi dugu, piknikoiek zer diren, nolait ere, ba, uzo edo herriko besten tankera hartzen duten jaiak direla, euskal kulturaren, ba, zuztar eta ardatz diren gauzak mantentzeko lanean jarduten duzuela, eta saretuta zaudetela, eh? Ba, mila esker, urren arte, besarka daundi bat, arutza, han ingurukoen artean banatzeko, ongi izan eta zaindu, eh?
0: Deus eta, egun eta, azte hona izan, horrengo arte, hoxe, ongi izan.
1: Aio.

argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili, Euskadi Irratian.

0: tokiko matala osatu behar dugu gaur, eta Aiurriren txanda dugu oraingoa. Horretarako gurekin dugu Xavier Lasa, Aiurri aldizkariko kazetaria. Egun onda izula, Xavier.
1: Egun eriz.
0: Zer modu zongi?
1: Bai, ongi, ja.
0: Tira, maiatza martxan da, pentsatzeko da zuenean ere zer kontatu beti izango dela. Baina gai nagusia, azken aldian behintzat, Santa Cruz jaiak izango zen ikusten, ez da?
1: Bai, alaxe da, bai. Bai, jasen, azte burua tope-tope biligia. Bueno, hemen ez bakarrik Andoni, Andonien zantzak edo, igual, Santa Cruzak erde patronalak edo diara, baino, baitare asteasun, Elizmendi, Eliza inguruko auzoan, eta baitare Eburnietan, Azkorte ermita lekua, eta bueno, Santa Cruzak ospatzez joan ere. Hiru egunetan tope biligia bai.
0: Santa Cruzak, Santa Cruzak nola esaten diezu zuek, ze badakigu Santikutzak ere esaten dietela, zuen inguruan nola ze esamolde da ohikoena.
1: Santa Cruzak edo.
0: Santa Cruzak.
1: Kurkurtzak edo, o Santa Cruzak, gure hor, idazteko garaian ere hori biltzen gea gure ertean ere borrokan, zein kontzit.
0: Ez da bai datzen, ez?
1: Santa Cruzak, Santa Cruzak dana segidan, ez? Nola idazten da, hortxe, bai.
0: Beraz, izaten da, ez da bai da gai ere, edo abia puntu behintzak itzeiterakoan.
1: Bueno, euskarak hori dauka, ez?
0: Hori da.
1: Estas bulata.
0: Hori da. Zenbailekutan esan dugu festak erabatera obestera, baina garai honetan behintzat ospatuta. Eta okerrezpa gaude gaur, festei lotutako gai batekarrena izan diguzu, ez da?
1: Bai, justu handoengo Santa Cruzetan, baina bost urte badia, 2022an ekin zioten, ari jasotze txapelketari. Baina baiz, ari jasotze, ez dakit, plazan erabilen jendean txapetzikan, erritarentzat. Neko erriko ja o izakera horrekin jaiozan, eta bueno, hemen daukagu gaur...
0: Hori da laguna aurkezteko esan behar nizun. Ander Olasa Gazti, Santa Cruz jaietan, azken bost urteotan egindako Santa Cruz harri txikien txapelketako antolatzaileetako batzara, ez da? Egunon?
2: Bai, egunon.
0: Tira, harri jasotzea bogan jarri alda, andoain alde horretan edo?
2: Bai, ari da, bizkanaka jendea animatzen eta bai, ematen du baietu.
0: Baina nola baiteko susperraldia aipatzen duzu, horrek esan nahi du aspalditik datorren ohitura dela, berez?
2: Bueno, Andoainen ez dakit aspaldien ohitura bazen edo ez, baina azken urtetan bai, festekin lotuta hasi da ohitura bilakatzen.
0: Santa Cruz, harri txikiaren bosgarren edizio aipatu dugu. Jokatu da dagoeneko zer moduz joan da?
2: Bai, festetako lehen egunean izan genuen txapelketa, eta ondo, jendia plazaratu da, bertaratua ikustea, eta ondo.
0: Nork hartu ezake parte, edo nork?
2: Bueno, printzipioz, irikita dago probatzera etortzeko, gehien bat herritarrontzako pentsatuta dagoen txapelketa bada, eta, bueno, ez da profesionalizatutako txapelketa bat, herrikoia dala esaten dugu, eta normalean harriakin ibiltzen ohituta ez dagoen jendeantzako.
0: Beraz, ez ikastarorik, ez aurre beroketa lanik, ez zer gabe? Juan, hartu, altxatu, eta listo, edo bueno, zer?
2: Aurrez, ibiltzen gara, azken bi hilabetetan edo entrenatzen ibiltzen gara, entrenatzeko aukera eta harria probatzeko aukera ematen dugu, ze justu harri hauek esan dezakegu bereziak diala, ez dira harri normalak, harri traketxak dira.
0: Harri baldarrak edo esaten zaien horietakoak, ez da?
2: Eta horiekin, oitu beharra da bizkat.
0: Ze, harri txiki dio izenak, aipatu dugun lehiaketak, nire txiki-txikiak uste dut ez direla, ez da? Zenbat kilo dituzte?
2: Bueno, txikienak 42 kilo, eta Santa Cruz harri txikiak izena dunak 80 kilo ditu.
0: Txiki-txikia beraz, bueno, ez dakit ba?
2: Segunetan horri galitzei jo.
0: Hori da. Eta okerrezpa gaude, jatorri zehatz badaukate, leitzanan bailaran topatutakoak dira nola bait, edo nondik datoz?
2: Bai, ala kontatu diate nahi bai, ni hasiera-hasieran enegon honetan sartuta, baino bai, esan digutenez, leitzaran erreka bazterretik hartutako harri dira.
0: Eta zeren arabera erabakitzen da, harria nori eskaini edo badaukazu irizpideren bat alegia 42 kilokoa eta 80 kilokoa dauzkatzue?
2: Bai, bi kategorietan lehiatzen gea, emakumezkoetan eta gizonezkoetan eta emakumezkoek bi minutuko bitxan da egiten dituzte harri txikienarekin 42 kilokin eta gizonezkoen kasuan bi minutuko bitxan da ere bai, baina txanda bakoitza harri batekin egiten da.
0: Beraz, gizonezkoek bi harriekin egiten dute eta emakumezkoek txikienarekin esango dugu. eta arropa edo osagarri berezirik behar izaten da, edo norberak eramaten du daukana, edo zuek jartzen duzu, edo nola izaten da hori?
2: Norberak, bale, arropa ematen du, eta, bueno, uengoz ez da ezer profesionala bakoitzak, ba, bere txandalakin, kamiseta, eta, bueno, ba, besteko, ba, bai sorbaldan zerbait jartzen dugula, toaian bat, edo trapuren bat doblatuta, ba, kolpe hondik ezarteko.
0: Sorbaldara daramazu eskua, baina gerri aldean eta ez duzte babesik jartzen?
2: Bai, gerrikoak edo erabiltzen ditugu, bai.
0: Normalean pixu haundia darabiltenek eta jarri hori dutena, ez?
2: Bai,
0: alegia zaztatekorik edo ez hartzeko, edo babesteko.
2: Bai, bai, hori da.
0: Tira, eta hori pentsatzen dut, aipatu duzulen, bi hilabete lehentxeago edo, azten zaretela nola baiteko entrenamenduetan, hor da bilenak gutxi asko jakingo du, ez da, ze zaindu, zer hartu kontuan, baina bada momentuan joan eta momentuan altxatu nahi duenik?
2: Urteren baten pasada, bai, han prestatzen egin ala txapelketa azteko gauzak montatzen, gerturatu zitzaigun bat, eta galdetu aber probatzeko aukera zeon, eta momentuan probatu, eta parte hartu zuen txapelketan.
0: Beraz, ateak zabalik denentzako dituzuela esan genezake.
2: Bai, hori da, bai, bai.
0: Eta bi hilabete lehenago entrenatzen hasita, ulertzen dugu alkar laguntzen aritzen zaretela, alkarri erakusten, baina lehiare izango da.
2: Bai, hori da, bai, azkenean entrenatzen guztiak bat eragiltze gara, elkarri laguntzen, azkenean entrenatzeko bata bestion laguntzan beharra daukagu, eta bai, bueno, gero plazako momentu iristen denean, bai, badago lehia puntu hori.
0: Eta pentsatzot, herrikoak edo herri ingurukoak, bailarakoak zarete gehientxoenak?
2: Aurten danak herritarrak izan geha justu, sei pertsonek hartu dugu parte, eta danok andoindarrak izan geha bai. Inguruko baten bat ere gerturatu da aurten, baina azkenean zin izan du parte hartu, eta danak andoindarrak aurten.
0: Eta, okerrez banago, jai hasiera mandako pregoia, eta berehala zuen txapelketa?
2: Bai, hori da. Normalean aurreneko goza ba, pregoia eta txupinaza izaten dira, eta jarraian aurreneko ekitaldia esango nuke, txozna irekirekin batea Santa Lutzarri txikian txapelketa izaten da.
0: Horrek ze esan nahi du. Ikusmin haundia eragiten duen ekintza dela eta lehenbailen egin eta bada Espainia orkestra zela minik hartu, edo zer da, nola saiatzen zarete, alik eta freskoen egotea zaparte.
2: Bai, leho beha aurreneko argudioan ikusteo gizaten dela, ez? Lehen bailen egin, eta denok alik eta freskoen egon, eta ondoren jaba festetaz gozatzeko aukera aukitzeko.
0: Ez dake, Xabier, horrelako ekitaldiak izango dira, jendeari ba, ikusmina sortarazten diotenak, zuen webgunean eta aldizkarian izango du horreko jartzuna, ez da?
1: Bai, bai, nik uste asmatu zutela, 2002an horrelako ekitaldi bat antolatuta. Herriko ja, ez da gaina herrikoei izakera hori eutxi diote, bueno, hasieratik, harriare, ez dakit, harritzarren txapelketetan Euskal Herriko panoraman behiratzen badu, igeldokoa, edo albizuri azmezketakoa, edo elgoibarkoak ebadia beste bi, eta horiek dia, enda berroita marretik gorako harrik, hori berriz dia, bueno, berroita mabi, laro gehi gaur egun gazteek, ez dakit, crossfit, edo, zer, kirola itxen duten hoien esku, daue, atxatzeko modun dagoen harri bat. Eta alde hortatik gara, nik uste asmatu dutela. Egia da, ba, iaz, jendeak jo parte hartu zula, orten sei izan dira, baina, bueno. Egia da, itzen dela gaina, hor, zan, festagunean. Eta pregoiaren ondore, eta pregoian jendeetza biltzen da, eta jendeetza guzti ja, eta jendeak jo ere biltzen da plazan, oso txiki jagatzen da plaza. Inkluso batzu, ba, asko, keja, bueno, lehen komentatu, batzuk kejatzen dira, ba, ezin ikusi ja, ez, pixkatu ruti jatzen dela, hoien sei zauien, ikusmina handia izaten dalako, baino.
0: Plaza handiago egin beharko da, orduan, edo? Plaza zabalago baten bila hasi behar, bestela.
1: Azpintin da, zan bezala, Tolosan da bezala estazka guk, zezen plazak eta horren konformatu bihar da daukagunak, ez?
2: Bai, festan erdigunea ere bai, beko plaza eta den duenean, eta hoi mantentze aldera ere bai, bere xarma badauka plaza hortan egiteako. Orduan, horretik mantentzen da.
0: Aipatu du Xabierren neurri batean herrikiroletara azken aldian etorri dela, nolabait ere ba crossfitetik edo horrelako kiroletatik badatorren jendea, ezta? Ez betiko saga batzuetatik, baizik eta ba plazara hurbiltzeko beste bide batzuk badaudela. Zuenean ikusten duzu nolabaiteko profila ari da zehazten? Urte hauetan hasierakoak badaude oraindik edo ez, edo nola da hori?
2: Bai, bueno, egia da, bai, CrossFit mundutikan gerturatu dudala jendea eta probatzeko gogo hori eukiduna, baina, bai, bueno, dixkat danetik dago herriko jendeare bai, ba, entrenatzen ibiltzen dana beste kiroletan, bai, gerturatu da, orduan, ez dago profil definiturik, baina, bai, CrossFitetikan asko zaldu dira.
0: Uh-huh. Eta ez dakit, egun bakarreko saioa, probaldi bi minutuko bi txandekin eginda, nahikoa da edo ikusten duzu, nio, bi harri mano, beste aukera bat izan banu, ez dakite, horrelako bueno. Tentaldirik izan duzu, bigarren egun bat edo jartzekoa?
2: Ez zuen goz, ez dago horrelako planteamendurik eta, ez, horren goz ez.
0: Beko plaza esan duzu dela zuen kokagunea, ez dakit, ikusten diozu aukerarik akaso, ba, handitzeko edo jende gehiago kabitzeko zuek aztarrauetan edo erdian egin ordez edo erdian egin eta asizarete horrelako kezkak sortzen hasi dira?
2: Bai, aurten jai batzordeko bileretan bai azaldu zen ba, aukera hori behar jende gehiago ikusi alizateko zerbait egin ziteken, baina bueno, betiko xarma hori mantentzea aldera ba, beko plazan egiten jarraitu dugu.
0: Ez dakit, ekitaldi handiak gaur egun streaming bidez ematen dira, ez dakit aiurrirentzako atetxoren bat zabaldu den hor,
1: izaletxeka itzakila, mendik aurrean, gugu bendikan streamingen azde probatu, baino, etorkizunean, izaletxeka aukera, edo pantalla handi bat hartzea, edo, ez dakit.
0: Tira, Auskalo, etorkizuneko, ba, harri txapelketa honek zer ekartzen duen, aurtengo azari gara, bosgarren ekitaldia izan dela aipatu dugu, ez dugu txapeldu nintzenik eman.
2: Bai, emakumezkoetan Aneotamendi, zanda txapelduna, hirugarren urtez jarraian, eta gizonezkoetan Landerramas, lehenengo aldiz.
0: Tira, beraz, aurpegi berriak edo garaile berriak ere, ari dira
2: bai,
0: azaltzen.
2: Bai.
0: Uh-huh. Eta, aurten, ezakitu hartu zareten zerbait hobetzeko aukera baute daukazuen, edo material aldetik nola zabiltzaten, okerrezpa gaude, esan duzu bila bete lentxeago edo hasten zaretela entrenatzeko lekua ere, non izaten duzue?
2: Bai, ba, urtengoan justo iazko txapelketa ondoren txapelketa antolatzen edo laguntzen ibiltzen geran batzuk elkartu ginen eta elkarte berri ba sortu dugu, andoaengo harri eskola inguruan, eta udalakin itzein da, ba, lokal bat utzi digute, beraien lokal bat, eta urten bertara pasagea entrenamenduak egitera. Aurreko urtetan, ba, jai batzoleko partean tolon etxean ibiltzen entrenatzen, bere baserrian eta behakutzitako tokian. Mm-hmm. Eta urten, ba, bueno, beste pauso bat eman eta lokal bat utzi digute eta bertan dakau, material guztia.
0: Lokala bai, baina materiala ere egokia beharko da, ez da hori edozein lekutan topatzen den materiala?
2: Bai, aurreko urtetatikan bagenun ja zenbait material, bota lekuak arrintzako, lurrean jartzeko egurrezko tabla batzuk ere bai, goma batzuk ez erriztatzeko, eta bueno, hori aprobetsatzen jungea eta berregokiten.
0: Uh-huh. Aipatu duzu, Andoaingo harri eskola. Horrek zer esan nahi du, beste eskola askoren funtzionamendu egisa hartzeko asmoa daukazuela, alegia aurrak horretara animatzeko edo gehiago da oraindik ere horretan jardun nahi duenak behintzat izan dezan leku bat, edo ze ametxekin edo ze helbururekin Andoaingo harri eskola hau?
2: Bueno, iazko txapelketa ondoren hasi ginen pixka idea hau lantzen, eta hilabete askon ondoren paper guztiak eta elkartea sortzea lortu ginen. Udalekin hitzein da orain lokala eta bueno, lagundu digute ba, diputazioakin eta paperak egiten. Eta guain ba, datozen egunetan informazioa zabaltzeko asmoa daukagu. Eta bueno, pixkat eskolaren funtzionamendua azaldu nola izango den. Guain dik ez dago martxan, baina ja laister aztekotan da.
0: Esango dugu, udaberria baino udazken aldera begirako proiektua dela, akaso? Edo
2: udaldera. Udaldera, bai.
0: gazteak edo jai daukaten garai horretarako edo herriko festa gehiago egon litezken garairako edo nola daukazu aurreikusita ze adinetako jende ikusi genezake hor.
2: Bueno, adin aldetik bai adinez helduentzako dakagula pentsatuta printzipioz bai eta bueno, hori udara aldera espero dugu ja martxan otea, lehen bai lehen ja bilera batekin interesatuta dagoen jendeakin, ja badago aurrez galdetu digun jendea eta probatzeko interesa duena eta bueno, bilera hortatik ba ikusiko dugu noiz jarri martxan.
0: Interesa badagoela diozu, hori zer da, bost urteko urtean beineko ekintza honek sortu duen grina edo mundu hori atsegin duen jendea da grina hori daukana edo
2: bietatik egonda badago herri jasotzera gertuatu duena bost urte hauetan zehar eta hortatik apartere bai ba lehen aipatu dugun crossfiteko mundutik ere bai ba jendea etorri zaigu galdezka eta baita herriko jendeare bai ba probatzeko asmoa baduna.
0: Ez dakite, Xabier, zuk gogoanote daukazun, Andoaingo plazan horrelako herri jasotzeki taldirik, edo herri kirolekiko grinik sumatu ote duzun?
1: Ez, egia esan ez. Normalean, festetan dian da, bueno, ba, erakustaldirako, eta da. Kontratatzen dituzte ja, takit, plazaz plaza biltzen dian profesionalak, esan dezake, bez? Baina horako hain, ez dakit, herri kirolak hain demokratizatzea, edo ez dakit nola esan ez, eta gerturatzea herritza, aurreneko aldia, bueno, aurreneko aldia, ez dakit, historian atzea junezko, egon dela barroita marro uste justu, ez dakit, Gipuzkoan herri-zerri antolatu zera, errekiroleen lehiak eta bi urteko zei zantzan, olako ekimena, eta porrot, bueno, porrot, iru lau urte iraun zuen, eta kitxo intzuen, eta olakoan ikuste torkizuna, errekirolean nire baitugu iraun bizitzea, ba, hortik ahon beharko dula.
0: Anderrek bazioen, inguratu zaiela jendea, badagoela nolabaiteko gogoa edo grin hori, zuk kazetari gisa belarria jartzeko itura izango duzu ziurrenera, jendea adineko jendeak zer dio? Edo ze, entzun duzu zerbait, ez dakit jendeak gustura hartu du horrelako zaletasuna horrelako plazagiro ikustea?
1: Bai, lehengo nian ere, lehengo uste nian ere, jendetza da, asko edadetuk zian. Tenia uste bate baino gehiago gogoratzen zutela, gara, batean hori lehen esan deuna, eta marrute, ez egin jasen oso atzela joan behar da. Ba ikusteko, hemen, gure auzoko bat edo beste bat, hori harria altxatzen, ez, eta zatez, bueno, zergatik ez, ez. Beti dutxu zaigu, ba, Perurena, eta ez dakitzen, da bestia diala hor, bakar batzuentzat, privilegiatu batzuentzat, ez, osasun aldeti privilegiatu batzuentzat dian lantzat, dira txalakirola, odalakirola, eta, bueno, horien, erakusgarri da, horien eredugarri da, ba, hori, esatea ez ez. Gauza, ego zeinak indezake, bueno, zeinak, pixkate, prestatuta, eta kontua da, hori, harri jare, neurri jajartzia ez, berrun kilokoa jarrizkeo, ba, inoreztarako animatuko. Bueno, azkenean saltxa jartzea da, kirola egitea, pixkat, festa, dana.
0: Festetan zer horrek zer esan ematen du lehenengo eguneko ekitaldiak oraindik festa ondorenen ere badu hori hartzunik, edo...
2: Bai, bueno, jendea egune horietan zeharo gerturatzen da eta esaten digu etorri ziala ikustea eta bueno, gustatzen zaiela hola zerbait desberdina egotea festetan bai. Bai, badago zorion zeraitun jendeare bai hola baza irtetatik on.
0: Beira. Bai. Esan duzu jendeak gustura hartu zaituztetela plazan, ekitaldiak ere bueno, badaukala nolabaiteko oihartzuna edo jarraipena jendearen aldetik. Aipatu duzu paperak eta egiten aritu zaretela ba eskola hori martxan izan dadin. Ez dakit mikrofono hauek probestu nahi dituzun beste premiarik balego eskaeraren bat egiteko edo jendeari kontrara jendeari zerbait helarazteko edo esateko?
2: Bai, bueno, eskola laizter martxan izango degula eta probatzeko gogoa edo balin badakate sare sozialetan Instagramen kontua sortuta dakagula eta bertatikan kontaktuan jartzeko aukera daukatela.
0: Kontua nola daen esango aldi guzu, baldakizu oraindik ere sortu berria izango da horrelako, ez da? Edo, bueno. Estela Andoaingo harri eskola jarrita topatuko dutela esango dugu, ez da?
2: Hori da, bai.
0: Andoaingo harri eskola, beraz, martxan astear, esango dugu, honek emango dugu. Iurrin behin baino gehiagotan albiste izateko.
1: Gure lana, zorionez lana emango dugu. Reportajea, esan nien, ez. Esklusiba nire, eh? Sort, osea, sortu, sortu dute eskola, baina, bueno, alako orkezpena etxen duten ja mentzat lehetxu eta salduko geha, eta bihar merezi duten reportajea, eta ingo dugu, eta, bueno.
0: Hor polita izango da, Anderreta bere kideek orain, noren gandik jaso duten afizio hori, eta nola egiten duten, ez da? Entrenamentua nola erakusten dieten, eta...
1: Claro, eskola esan dut, etxatu zu basagak eta dauela, eta badaude hiru lau eskola espezialian, eta zaldian. Oien kasuan da nik uste elkarri lehenu komentatu dezen bezala, elkarri erakustea bezala, dakiten, dakinenak ez dakinari edo pixkate erakustea, eta ben, nahiko osea da, ez, eriko ja esan diguna, ez. Oien eskola ez dut uste, bueno, igual pentsatu dakate, fitxatzea irakasleen bate, baina ez dut uste, ez, egoen goz.
2: Ez momentuz idea ez da hori, momentuz gure artean elkarri erakusten jarraitzeko asmoa daukagu, eta, bueno, igual etorkizunen egunen baten, bai, egunen baten... Azalduko da norbaiten, baina, bueno, momentuz.
0: Esan duzu, harri eskola izango dela, harria altxatzen ikasi nahi duten entzako, baina hor beti beharko da norbait harria botatzen duenean ere jasotzeko, botarrira doanean eusteko, ez da? Hor laguntzaileak kakotxartean esan da, eta kakotxe do bere laguntzaile diren oiek beharko dira, ez da? Horretarako badukazue jendea?
2: Bai, bai, horretan ja Santa Cruz harriakin bezala bi laguntzaile baduzkagu eta behaien behiek izan dira hontan erakutsi diguena gehien bat.
0: Oso ondo. Ba, Ander, estimatzen dizu bene-benetan etorri izana eta kontatu izana, ba zuen herriko ohitura edo afizio honek ematen duen horren berri eta ba oihartzun zabala duela ikustea eta etorkizunean soka ere badakarla ikusteak pozten gaitu. Santa Cruz jaietako harri txikien txapelketa. Hortxe, esango dugu beste behin ere. Datorren urterako norbaitek prestatzen hasi nahi baldin badu, behintzat, ez da? Izan dezan garbi, ba, andoingo harri eskolan izango duela horretarako aukera.
2: Hori da.
0: Ba, Ander Olasagasti, mila-mila esker, gurera inguratzearen.
2: Bai, eskerrik asko zui.
0: Eta, Xabier, ikusten dugu etorkizunerako hemen badago aria, ez da?
1: Bai, badago, bai, badago.
0: Eta, maiatzean zehar, ari gehiago izango ditu, bai. Aiurrik, ez da?
1: Bai. Erritan festak izan dira, Santa Cruz izan dira, eta, karo, egun horietan egila da, jarripen zuzena eman dugu, egunez egun arrazkiak bideoak sartzen, eta kronikatxoak ere, demora eman izan digunean, eta hoen ja, gaurtik aurrera tokatzen dana da, astekaria eta amauskaria, eta, bueno, zati handi bat, hiru festa horiek eman dute.
0: Eta, oroar, hemendik aurrera begiratuta, maiatzak zerrekarriko du, erditik aurrera zer izango da, badaukazu horla Santa Cruzak pasa dira, baina...
1: Baina jaietan, eta andoen ja, San Juan ibeira dabil, eta, ja, pregoierako hori ze autagaiak zerrenda, zua zabaldu digute, eta, bueno, hor dago, zera, ez?
0: Saltxa hasira, festetako
1: bai.
0: Giro hasira nabarmentzen. Eta herri-zerri, auzo-zauzo, festa giroa.
1: Mendik aurrera ja nik uste saltako zegoen izaten dela pixkate.
0: Hasiera,
1: ez da? Hasiera izaten da, eta udaberri alako zea, ez? Danak ere, batez ere gazte jendia jau desiatzen duten da, festa noiz iritsiko, eta mendik aurrera ja eromena izango.
0: Eromena zuentzako lanerako izango den lako, ez?
1: Bai. Egia esan, festaz aparte, enbiar ditugu beteko reportaja, pizkat aktualitatea segi, orduan, bueno, baina da, emendik aurrera azte buruak eta ikutzen ditugu neko betiak.
0: Bueno, ba, lana osasuna dela esan zuenak ere zerbait esan zuen, baina ez dakigu, eh? Aldenean jai eta lan egin behar denean lan, ez da?
1: Alaxe, bai.
0: Balantza hor jarrita. Tira, ba, Xabier, eskerrik asko, zuri ere, ba, Aiurri aldizkariko berri ekartzearen, eta etorkizunean, ba, esan dugu, andoingo harri eskola honen berri jasuko dugu, eta urren atokiko mentxandan egokitzen denean, ba, ekarriko diguzu, beste gai interesgarri bat, behar bezala. Eskerrik asko, onda izan. Mila.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, jesuita bat ikertzen ari dira Iruñean adin nagusiko gazte baten aurkako ustezko sexu abusu batengatik. Hala emandu jakitera Jesusen lagundiak, Julen Gorosabel lankidea ditu dixeetasunak.
2: Erlijio ordenak bere webgunean argitatutako komunikatu batean, gazteari egindako ustezko sexu abusuaren ikerketaren inguruan baloraziorik egingo ez duela adierazi du ustezko biktimarekiko eta salatuaren errugabetasun presuntzioaren printzipioarekiko errespetuarengatik. Eta gaineratu du ordena eta akusatutako jesuita polizia agintariekin elkarlanean ari direla gertakariak argitzeko. Momentuz, Jesusen lagundiak erlijio ordenaren barruko espazioak seguruak direla bermatzeko neurri hartu ditu. Besteak beste, akusatua ustezko biktimarekin harremanetan jartzeko debekua, adingabeekin edo egoera ahulean dauden helduekin harremanetan egoteko debekua eta sare sozialetan mezuak argitaratzeko debekua.
1: Epailea behin-behinean eta fidantzari gabe aske utzi du Igorreko Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentea. Ostiralean atxilotu zuten, Gabonetako loteria saltzerakoan iruzurra eta administrazio desleiala egotzita. Gaua Durangoko ertzainetxean eman ondoren, goizean, larunbat goizean epailearen aurretik pasa eta aske utzi du esan bezala. Bestalde, Iruñean ehunka lagun elkartu dira larunbat honetan Palestinar herriaren alde, Jala Nafarroa elkartea deituta manifestazioan. Israelgo estatua sortu zeneko 78. urte horrenean Israelekiko harremanak eten eta Gazako genozidioa salatzeko eskaria egin dute antolatzaileek. Ernesto Delas, Jala Nafarroa elkarteko kidea.
3: Jalaren partetik eskatzen dugu erlazio haustura Israelekin, baina erlazio erabateko armasalmenta embargoa eta bueno, boikot, desinbertsioak eta zigorrak baita ere eskatzen ditugu Israelarekiko.
1: Andaluzian parlamentu aukeratzeko hauteskunde eguna dute gaur, ia 7 milioi herritar daude boto ematera deituta eta ezusterako tarte txiki bat espero bada ere ikuskizun dago favorito nagusia Juan Moreno Bonilla popularrak egungo presidenteak gehiengo osoa lortuko duen ala ez, hirugarren agintaldia lortu nahi du eta orain bezala boxen beharri gabe sozialistei dagokienez, Maria Jesus Monterok ez du lan erraza, inkestek ematen dizkioten emaitzak irauli nahi ditu Monterok. Box hirugarren indarra izango dela aurrikusten da, 20 eserleku lortzea nahi luke Abascalen taldeak eta ezkerrari dagokionez, nabarmentzekoa banatuta aurkeztu dela, Adelante Andaluziak Jose Ignacio Garcia du buru, Teresa Rodríguez leku hartuta, eta Por Andaluziak Antonio Mayo, hautagaiari eman dio garrantzia kanpainan, Sumar eta Izquierda Unida alderdietako buruzagien babesa du, baita Podemosen sektore batena ere. Gaueko 10ak edo ta 11 kaldera jakingo dira emaitzak, hauteskundetako emaitzak. Bienan, Bulgariak irabazi du Eurovision kantuaren jaialdia, azken unean Bulgaria eta Israel izan dira aurrez aurre, azkenean esan bezala Bulgariak lortu du garaipena, aurten hainbat herrialdek ez dute parte hartu, tartean Espainiak, Israeli parte hartzen utzi zaiolako. Eta entzuten duzu moduan, entzulek, zenbait entzule, txistu jo diote Israelgo abeslariari, bere txanda, besteko txanda iritsi denean. Kiroletan Iñaki Artolako 22 eta 13 irabazi dio Unai Lasori buruzburuko txapelketako finalerdian eta Alegiako pilotariak bigarren urtez jarraian jokatuko du final handia, datorren maiatzaren 31an. Eta esan behar da, gaur jakingo duela Artolak nor izango duen aurkaria, Dario eta Iker Larrazabal izango dira gaur aurrez aurre. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honen hasieran ateri eutsiko dio, hotza egingo du, goizaren amaieran eta arratsaldean odei trinkoagoak agertuko dira zeruan eta zaparrada batzu bota ditzake. Ilunabarrean atertzera egingo du, ostarteak zabaldeitezke berriro, Goizean haizea iparraldetik finkatuko da, bolada gogorrekin arratsaldean temperatura beroenek gora egingo dute, 15 eta 19 graduren bueltan ibiliko dira. Goizeko 6 eta 5 minutu besterik ez albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko izkizuegu, goizeko 7etatik aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbao gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Franz von Suppe, romantizismo garaiko kompositore eta orkestra zuzendariaren martxa bat interpretatzen Eskoziako orkestra genuen, Neme Jarbiren batutapean. Hainbat opereta idatzi zituen, hoien artean alemanez idatzitako libreto batean, oinarrituriko lehendabizikoa. Eta famatu egin zutenetako bat Fatinitza izeneko hau izan zen. Eta Bienako antzoki ospetsuenetan lan egitea egokitu zitzaionez. Arrakasta ekonomikoa izan zuen musikagile klasiko gutxietakoa izan zen. Nahi baino gehiagotan hitz egiten baitugu musikariek bizi izandako zailtasunez, ba Franz von Suppe salbuespena dugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta arpa doinuak ditugu orain Euskadiko Orkestrak lagunduta Aita Madinaren Mutil Dantza joko du Xavier de Maistre, arpista ospetsuak.

0: Christian Mandeal zuzendariaren batutapean Euskadiko Orkestra eta Frantziako solista ezagunenetako bat arpa jotzen. Xavier de Maistre izan ditugu. Aita Madinaren lan bat mutil dantza jo dute, ganbera musika, arpa naiz gitarrarako balet zein orkestrarako obrak idatzi zituen kompositore oñatiarrak. Aita Gurea, bere lanik ezagunena, Argentinako katedralean estreinatu zen 1957an, izan ere Ameriketan garatu zituen bere apaiz eta musika ibilbideak. Baina oñati beti izan zuen oso gogoan eta bertan hil zen 1972an.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta musika lirikoaren izarretako bat entzungo dugu orain. Cecilia Bartoli mezzo sopranoa. Gaetano Donizetiren Lelizir d'Amoreko duo bat interpretatzen eta Erne ez da edozein parean duen abeslaria Bryn Terfelek bere garaian Luciano Pavarotti lortu zuen estatusa lortu du Erresuma Batuan. Entzun ditzagun. Quanto amore.

musika lirikoaren bi abeslari top izan ditugu, Cecilia Bartoli eta Bri Interfell. Eta Leli Zirdamore, operako aria bikain horren ostean, aize instrumentuen master baten txanda da orain. François Lazarevich, hainbat flauta eta gaita jotzen dituen maixoaren atzetik abiatuko gara. 19. mendeko Jean-Philippe Rameau, kompositore frantsesaren dantza bat joko du. Le Musicien de Saint-Julien taldekoekin batera. Oazen bat.

0: Luigi Dentzaren Funiculi Funicula ospetsuan oinarritu zen Hermann Bellstedt Napoli izeneko variazio multzo hau sortzeko. Norvegiako errege itsas armadaren orkestraren emanaldia entzun dugu, Ule Eduard Antonsenen batutapean. Italiarren alaitasuna goraipatzen da. Emozioen igoera eta jeitsiera islatzen ditu Vesuvio mendiko lehen funikularraren inauguraziorako konposatu zen kanta honek.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Humolen mandolina kontzertuaren andante mugimendua entzungo dugu orain, Avi Vital virtuoso israeldararen eskutik. Bera izan zen, Grammy klasiko baterako izendatu zuten lehen bakarlaria. Il Giardino Armonico taldearen laguntza zarituko da.

0: urtanta baten edo nahiago baduzue udarearen forma duen mandolina, lautearen familiako instrumenturik txikiena da. Johann Nepomuk Hummel, kompositore eta pianistaren izena, ez da oro har musika tresna honekin lotzen, baina entzumerri dugun kontzertua Bartolomeu Bortolazzi mandolinista ospetsuari eskaini zion, bera izan baitzen Bienan modan jarri zuena, eta musikari austriarari instrumentu honenganako interesa piztu ziona.
1: Klasikoak eiteben.
0: Euskal Herriak eman duen musikagilerik ospetsuenetako bat eta universalenetako bat da Jesus Guridi gazteiztarra. Bere aldian bestalde, etzen izan Guridi kadina alor landu zituen musikaririk, ez Euskal Herrian ez estatu osoan. Eta kanta zoragarri bat aukeratu dizuegu, maitasun atxekabea, Easo abesbatzaren eskutik.

0: Jesus guri diren maitasun atxekabea entzun dugu. Donostiako Orfeoiak 1924ean grabatu zuela gogoratu nahi genuke, kompositore gazteiztarraren Goiko Mendillan abestiarekin batera diskoan bildu zuten duela 100 urte baino gehiago. Gaur hemen Easo abesbatzaren interpretazioan entzun dugu. Guridiek euskal musikagileen urrezko belaunaldia osatu zuen Aita Donostiarekin eta Usandizagarekin batera. Lehen biak urte berean, 1846an jaioak ziren, Usandizaga urte bete geroago eta 3 ziren Donostiarrak.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ba, begira, 1846 eta 1848 artean idatzitakoa da Requiem ederrenetakoa den Gabriel Fauré kompositorearen meza. Eta bertatik entzungo dugu orain In Paradisum, Munitzeko orkestra eta abesbatzaren eskutik.

0: Pariseko La Madeleine elizan estreinatu zen Gabriel Fauré kompositorearen rekiema. 1888an. Hasiera batean, hiletetan jotzen zuten, baina hain da ederra, laster kontzertu moduan eskaintzen hasi zirela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta musika klasikoaren narri bitxiekin jarraituz, Haydnen ari laukotea dugu orain utzi dena, eta gozatu, Kodály Quartet-en interpretazioan entzungo dugun Andante Cantabile pasartearekin. Ondoren, Albenizen lan bat aukeratu dugu, gure entzule gitarristengan pentsatuta, bereziki, baina esan bezala, orain, Haydnen pieza ezagun bezain ederra, ari laukotea.

0: Albenizen pianorako hirugarren sonata genuen. Gitarra bertsioan Juan Manuel Cañizares, gitarra jole eta kompositore flamenkoaren eskutik. Mundu mailan izen handia duen, interprete katalana izan zen. Berlingo filarmonikoan gonbidatu zuten lehen lendabizikoa. Eta Japongo eta Alemaniako beste orkestra famatuekin ere lan egin izan du.
1: Euskadi Irratia.
2: Egunon, hau, biz,

0: Balagun gaur hiri kondairak seriari ekingo diogu berriz ere. Dakizun bezala bertan ikusi ohi dugu Bibliari buruzko egiatzat hartu eta zabaldu diren ideia batzuk, sasi egiak alegia. Hauen azalpen zuzena aurkitzen saiatu gara. Zurekin ba, bizi berria Bibliari buruzko hiri kondairen bila.
1: Itun berria jatorriz hebreeraz idatzi zen, eta gero gaizki itzule zuten grezierara Jesusen mezua manipulatze aldera. Noiz baitzen zunduzu honelako adierazpenik, konbentzituta daude Jesuak hebreeraz hitz egiten zuela, hizkuntza sakratu batean eta geroaguko grezierazko itzulpena galbideratzea izan zela. Hasierako kristautasuna berreskuratu nahi dute, baina kutsu judu nabarmen batekin.
0: Batzuek diote benetako bertzio garrebi bakarra aramerazko pesita dela. Beste batzuek berriz Vatikanoak Mateoren evangelioaren jatorrizko hebreerazko testua eskutatzen duela. Guztiak oso misteriotsoa dirudi, baina errealitatea beste behin ere hau guztia historia eta akademiaren babesikabeko hiri kondaira bat besterik ez dela da.
1: Lehenik eta behin esan behar da Jesus eta lehenengo kristauak mundu eleanitzean bizi izan zirela. Haien eguneroko hizkuntza aramera zen. Hebrearekin lotura zuen hizkuntza semitikoa. Garai hartako Galilean eta Judean hitz egiten zena. Izan ere evangelioek aramerazko hainbat esamolde kordatzen dituzte. Hala nola Talita cum edo Eloi Eloi lama sabaktani.
0: Litekeena da Jesusek zenbaitetan hebreera erabiltzea, batez ere testu inguru liturgikoetan. Adibidez, sinagogan Isaiasen liburukia irakurri zuenean, eta segurazki grezieraz ere bazekien zerbait, Mediterraneo inguruko lingua franca baitzen, gaur egun ingelesa bezala. Latinari dagokionez, soldadu eta burukorta erromatarren hizkuntza zen arren, juduen artean, etzen ohiko hizkuntza.
1: Eta zer gertatzen da orduan itun berriarekin? Benetan hebreera idatzi eta bero grezierara itzuli alzuten. Edukia manipulatua izan ote zen. Laburbilduz, evidentziak kontrako norabidean apunta zendu. Antzinako eskuizkribu guztiak, grezierazkoak baitira. Ez dago lehenengo mendeko hebreerazko eskuizkribu bakar bat ere.
0: Elizako gurazo batzuek Mateok hebreeraz idatzi zuela, edo hebrearren evangelio bat bazegoela, aipatu bazuten ere, gaur egun ez dago argi zein testuri buruz ari ziren, edo zer esan nahi zuen zehazki hebreera hitzak testu inguru hartan. Litekeena da gaur egun galduta dagoen idazki judeo-kristau bati buruz hitz egitea, edo agian Jesusen esanen bilduma aramerazko bati buruz. Gero, ezagutzen dugun evangelioan, txertatuta izan zena.
1: Eta pesita izen ez ezagutzen den bertsioari dagokionez, esan behar da, bosgarren mendean bakarrik agertzen dela osorik, Kristoren ondorengo 400 urte baino gehiago ikarondoren. Gainera, siriak eraz dago idatzita. Hau da, Jesusen mendebaldeko arameratik bereizten den dialekto batean.
0: Agian, galdetzen ari zara, zergatik tematzen den hainbeste jende horrelako baieztapenak egiten. Eta erantzuna segurazki hau da. Hizkuntza garbi eta sakratu baten ideiak badu zerbait erromantikorik. Eta agian baita elitistarik. Gustuko dugu Jesusen hitz sekretuetara sarbidea duen gutxiengo argitu baten parte garela sentitzea.
1: Baina Paulo apostuluak esan bezala, nahiago dut bos hitz ulargarria esan, 10.000 hitz hizkuntza ez ezagun batean baino. Berri ona etzen kode sekretu batean etorri, giza hizkuntzan etorri zen guztiek ulartu eta sinetzi zezaten. Hain zuzenene, mendekoste egunean, evangelioa hizkuntza askotara itzuletzuen Espiritu Santua da lurreko herri guztiak festara gonbidatuta daudela bermatzen duen frontea.

0: Job liburuaren azken kapituluetan Bibliako eszena bizienetako bat agertzen da. Jainkoak ekaitzaren erditik erantzuten dio Jobi, eta bi izaki erraldoi deskribatzen dizkio, Behemot eta Leviatan. Deskribapena hain da bizia, non batzuek uste dute, dinosauroak direla. Behemot sauropodoa izango litzateke adibidez, Brachiosaurus bat. Eta Leviatan itsas narrasti bat, Kronosaurus baten antzekoa. Batzuek are gehiago diote Job uholde unibertsalaren ondorengo garai batean bizi izan zela, dinosauroak oraindik existitzen omen ziren garaian.
1: Historioak ikaragarria dirudi eta denoei gustatuko lizaibuke Jurassic Parken ibilaldi bat ematea, naiz eta hori inoiz ondo amaitu ez, hala ere interpretazioa oso nekezkoa da. Ez dago evidentzia zientifikorik dinosauroek uholde unibertsala bizirik gainditu zutela esateko. Bizakia agertu baina askoz lehenago desalertu ziren, eta Bibliak berak ere askoz ere interpretazio zurrago baterantz eramaten gaitu.
0: Job liburuak dio Behemotek belarra jaten zuela hiti batek bezala, giharrak eta ezur sendoak dituela, Loto eta I artean bizi dela zingiretan, eta ezin dela hotzan du. Ezaugarri hoiek guztiak ekialde hurbileko animalia handi eta ezagun batekin lotzen dira. Hipopotamoa hain zuzen ere, eta gauza bera gertatzen da Leviatanekin.
1: Job liburuak harrapatu ezinezko izaki gisa deskribatzen du. Masaiazur ikaragarriak eta hortzo izugarriak dituena, eskata sarkaitzez estalia dagoena, eta igerian doanean ur gainean arrasto nahasia uzten duena. Guzti honek ekialdi hurbilan oso beldurgarria zen animalia bateken egiten du bat, Niloko kokodriloarekin.
0: Eta aipatzen diren ezaugarri naturaz gaindikoak doministukoa egitean argia botatzen duela, ahotik tximista jaurtitzen dituela, edo suzko gardiz diratzuak ateratzen zaizkiola, argi eta garbi poetikoak dira. Eta azken finean, dakigun neurrian behintzat, dinosauroek ere ez zituzten horrelako gauzak egiten.
1: Gaur egun baduku pasarte hauek ikusperi zientifista batekin irakurtzeko tentazioa. Bibliaren egiazkortasuna froa misteriotsuak aurkitu nahian. Baina kontakizun hauetan garrantzitsuena ez da zoologia, teologia baizik. Ez da hain garrantzitsua hipopotamo eta kokodrilo bati buruz ari garen jakitea. Kontakizun honen erdigunea, Jainkoari buruz eta ark bere zorkuntzarekin duen harremanari buruz ikas dezakeguna da.
0: Gogoratu Job sufrimendu izugarri bat bizitzen ari zela, eta bere estutasunaren erdian Jainkoak gogorarazten diola Behemot eta Leviatan piztia mendera ezinak iruditzen bat zitzaizkion ere, bat bera ere ezela bere agintetik ies egiten. Jainkoa gizakiaren kontrolpetik kanpo dauden indar basati eta mendera ezinen gainetik da nagusi, Joben sufrimendua barne. Guk kontrolatu ezin ditugun indar monstruotxu eta katotikoen gainetik dago infinituki. Jainkoa ez da bakarrik altxua, gure minetik gertu ere badago.
1: Oraindik badira Bibliari buruz gezurtatu genitzaken hiri kondaira asko. Artean, Adamek eta Eba sagar bat jan zutela. Egia esan hasiera liburuak fruitu bati buruz baino ez du hitz egiten eta ez du inoiz zehazten zein frutu zen. Horei beste igande baterako utziko dugu, bale?
0: Lagun, Bibliaren testu inguru historikoa, geografikoa, politikoa, literarioa eta kulturala ezagutu gabe errezada horrelakoak azak egitea. Horregatik funtsezkoa da garai biblikoetan jendea nola bizi zen ikastea. Ze ohitura zituzten eta guk gaur egun normaltzat ematen ditugun hitzak haiek nola ulertzen zituzten jakitea.

0: badararaia saioaren telefono zenbakia apuntatzeko. Una hemen.
1: 9-4-9-1-6-9.
0: Astean zehar zure deiaren zain geratzen gara. Kontaktatu gurekin eta Biblia zuzen irakurtzeko tipatzuk emango dizkizugu.
2: Lagun bestetan bezala, Jesusen hitzak usten dizkizugu. Kontutan izanik Jangoikoaren beraren hitzak direla. Zerua eta lurra igaroko dira, baina nire hitzak ez dira inoiz igaroko. Agur, egunon Euskal Herria.

0: goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun ondeizuela, bi ordu barru abiatuko da Segamako plazatik Aizkorrirako maratoia berezi aurtengoa 25. urteurrena izanik zilarrezko esteiak baititu mendilazterketa ospetsuak. 500 korrikalari dortsalarekin parte hartzeko prest, beste horren beste ere bai inguruan ikuskizunaz disfrutatzeko prest, azken egunetakoa baino eguraldi hobearekin gaur parte hartzaileen artean Kilian Jornet Segama Aizkorri ia dozena bat aldiz irabazi duen korrikalari kataluniarra. Bestelakoan alor politikoan EH Bilduk mai gainean jarri duen proposamena izpide Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako parke publikoan 60.000 etxebizitza erabilgarri jartzeko aukera jarri baitu mai gainean 30.000 etxebizitza berri eraiki eta turismora bideratzen diren edo utzik dauden beste 30.000 etxebizitza eskuragarri jartzeko aukera badagoela azpimarratu du Peio Otxandiano bozeramaileak. Horretarako etxebizitzaren irisgarritasuna helburu izango duen herria aliantza sortzea eskatu du.
2: Horretarako araubidea badago. Eta guk demostratu dugu funtzionatzen duela. Eta behin aplikatu dugu Azpeitian. Eta bidea urratu dugu. Hortik atzetik behar da konsensu politiko handi bat. Araubide hori eskutan, egin dezagun hori eku guztieta.
1: Eusko Jaurlaritza osatzen duten jeltzalek eta sozialistek propaganda ikusi dute proposamen horren atzean. Jone Berriozabal, Arabar buru batzarreko presidentea, eta Eneko Andueza Euskadiko sozialisten burua urren ez urren.
3: Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarrak erakutsi dute benetan herritarren keskei erantzuteko prest daudela, eta proposamen eta ekimen zehatzak aurkeztu dituzte. Beste batzuek aldiz, marketing eta titular bilketan aritu diren bitartean.
4: EH Bildu aditua da, badakigu diagnostikoak egiten, baina orandik espero dugu zentzuzko politikak eta proposamenen bat mai gainean jartzea.
1: Arnazgune diren herri euskaldunetan euskarari eutsi alizateko 10 neurri proposatu ditu UEMak ohartarazi zera berean arnazgune diren horietan ere atzera pausuen zantzuak ikusten hasita daudela jada Martin Aramendi UEMako lehendakaria.
5: Batez ere, geldialdian dauden herri hauek eta dagoeneko batzuk atzeraldian sartuta ere bai, egoera hori irautzeko ezinbestekoa delako neurri horiek berehala indarrean sartzea. Ez dira neurri lorrezinak,
1: Hezkuntzari, aisialdiari eta etorkinen harrera egiteko moduari buruzko neurriak dira aurkeztu dituztenak arnazgune eta eredu izaten jarraitu dezaten udalerri euskaldunek. Eta Iruñan manifestazio jendetsu egin dute Jala Nafarroak deituta Stop Nakba boikot Israel lemapean Israelekiko harremanak eten eta Gazako genozidioa ozen salatzeko eskatu dioten nazioarteari duela 78 urte Israelgo estatua sortu eta 100 palestinarren erbesteratzea gogoan aurtuta. Ernesto Delas Jala Nafarro elkarteko kidea da.
6: Jalaren partetik poskatzen dugu erlazioa ustura Israelekin, baina erlazio erabateko armasalmenta embargoa eta, bueno, boikot, desinbertsioak eta zigorrak baita ere eskatzen ditugu Israelarekiko.
1: Gironetan, dozenaka eragilek bakearen eta justiziaren aldeko manifestua sinatu dute Gernika, Palestina, herri ekimenak antolatuta. Begira dezagun errepide sare nagusira ea arazorik baote dagoen Iratxe Izagirre egunon.
7: Egunon, Bizkaia 10 errepidean kamioia matxuratuta dago Donostialdera eta traban dagoela uhartarazi digu segurtasun sailak. Gainerakoan arazorik ez Euskal Errepide sare nagusia.
1: Eguraldiari dagokionez jaso dezagun datozen orduetarako iragarpenaren berri Nerea Pikabe egunon zuri ere.
8: Egunon bai, igande honen hasieran ateri eutsiko dio eta giroa hotza izango da, goizaren amaieran eta arratsaldean odei trinkoagoak agertuko dira zeruan eta zaparrada batzu bota ditzake. Ilunabarrean atertzera egingo du, ostarteak zabaldu daitezke berriro. Koizean aizea iparraldetik finkatuko da, bolada gogorrekin ibiliko da berriz arratsaldean. Temperatura beroen egora egingo dute, 15 eta 19 graduren bueltan ibiliko dira gaur beroenak.
1: Aitor Arzeluz eta Beñati Bargoien teknikan eta errealizazioan goizeko 7 eta 5 minutu dira.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Datozen 10 urteetan 60.000 etxebizitza herritarren esku uzteko proposamena aurkeztu du EH Bilduk etxebizitzaren krisia bideratzeko helburuz. Horietatik 30.000 eraikuntza berrikoak, beste 30.000 berriz utzik dauden etxeak edota turismoari bideratutakoak berreskuratuz lortuko lirateke proposamen horren arabera. Horretarako Herri Aliantza bat osatzea proposatu du EH Bilduk bizitza, eskuragarri egiteko helburuz lan egingo duena Iratibarren egunon.
9: Egunon, araso sozial larriena da egun etxe bizitzarena, EH Bilduren hitzetan, eta urrats bat aurrera eman da ardura politikoa euren gain hartzea erabaki dutela azaldu du Peio Otxandiano legebiltzarreko bozeramaileak. Gutxira, guztira, 60.000 etxe, 10 urtetan, 30.000 etxe publiko berri eraikiko dira, eta beste 30.000 eraikita daudenak, herritarren esku utzi, tartean, 15.000 etxe huts merkaturatuko dituzte.
2: Horretarako araubidea badago, eta guk demostratu dugu funtzionatzen duela. Eta behin aplikatu dugu Azpeitian, eta bidea urratu dugu. Hortik atzetik, behar da, konsensu politiko handi bat, araubide hori eskutan, egin dezagun hori leku guztietan.
9: Ez dute baztertu lurzorua lortzeko desjabetzearen aukera eta guztia bideratzeko enpresa publiko pribatua sortzea proposatu dute, babes ofizialeko etxebizitzak eta prezio tasatuko etxebizitzak sustatzea helburu izango duena. Finantziaziorako 10 urteko epean Jaurlaritzak 1.000.000.000 euro jarriko lituzke, gainontzekoa bankuen fundazioek eta lan pentsio planek.
2: Egingarria da, hiru herrialde honetan, badauzkagu gaitasun instituzionala, daukagu gaitasun ekonomiko finantzeroak, guk 10 urteko plazoa jarri dugu. Ez dakigu 10 urte izango den, edo 15. Eta guk gobernuan egon nahi dugu, hau egiteko. Halako gauzak egiteko egon nahi du EH Bilduk gobernuetan.
9: Errez eta magikorik ez dago EH Bilduren ustez, baina euren hitzetan esku hartzeko unea iritsi da nahita ez.
1: Proposamen horren atzean propaganda hutsa ikusi du Eusko Alderdi Jeltzaleak, bien bitartean Eusko Jaurlaritza gardentasunaren edota etxebizitzaren alorretan lanean ari dela, goraipatu du Jone Berriozabal Araba Buru Batzarreko presidenteak.
3: Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Legebiltzarrak erakutsi dute, benetan herritarren keskei erantzuteko prest daudela, horiek lehenesten dituztela eta proposamen eta ekimen zehatzak aurkeztu dituzte. Beste batzuek aldiz, marketing eta titular bilketan aritu diren bitartean.
1: Bide beretik PSE Euskadiko Ezkerra Sozialistek EH Bilduk Gipuzkoan agintean egon zen garaian egindako kudeaketa salatu dute. Eneko Andueza Euskal Sozialisten idazkari nagusiaren iritziko esatea erraza da, baina egitea beste kontu bada eta etxe bizitzaren auziarekin berdin gertatzen da.
4: EH Bildu aditua da, badakigu diagnostiko.
1: Eta beste kontu bada eta etxe bizitzaren auziarekin berdin gertatzen da.
4: EH Bildu aditua da, badakigu diagnostiko.

0: sumar mugimenduak berriz, herritarren arazoak larriagotzen ari diren bitartean Eusko Jaurlaritzak egonkortasunaz hitz egitea kritikatu du, Pradalesen gobernua kea saltzen ari dela uste du Lander Martinez diputatuak, herritar asko gaizki pasatzen ari diren bitartean.
1: Euskadik behar du politika bat, bueno, ba, beharrak dituztenen aldean jartzen dena, emantzipatu ezin daitezkeen pertsonen aldean jartzen dena, eta, bueno, ba, no, ba, norbaitek hilabetak itxaron behar baditu zita mediko bat lortzeko, ba, hori konpondu egin behar dela, ez?
0: Goizeko 7:09 dira, euskarak bizi duen larritasun egoerari aurre egiteko eta arnasgunei eusteko ezinbestekoak diren 10 neurri aurkeztu ditu bere aldetik UEMak udalerri euskaldunen eguneko ekitaldian Otxandion. Administrazio publikoek udalerri euskaldunetan epe motzean hartzeko moduko neurriak direla esan du Martin Aramendi UEMako lehendakariak ere Zapirain.
2: Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta Foru Aldundiek udalerri euskaldunetan ematen dituzten zerbitzuak zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzen direla bermatu beharko lukela uste du UEMak. Ostalaritzan langileak euskalduntzeko liberazio dinamika martxan jarri beharko litzatekela eta familiaz zaurgarrietako aurrak euskarazko aisialdian txertatzeko neurriak hartu beharko liratekela besteak beste. Urgentziazko 10 neurri horiek
3: ez dira neurri lorrezinak, gure ustez oso egingarria dira, borondate kontua da hoiek martxan jartzea, eta espero dugu ba, datozen asteetan eta hilabeteetan neurri hoiek aplikatzen hasteko moduan izatea.
2: 10 neurri hauekin, arnasgunei eustea du helburu UEMak, uste baitu...
4: Udalerri euskaldunek funtsezko papera jokatzen dutela gainerako herrien euskalduntzean, azken batean eredu ere badira, ez da?
2: Otxandion batzar nagusia egitearekin batera udalerri euskaldunen eguna antolatu zuen UEMak.
5: Ilusiotak eskaz ospatzen duguna.
2: Arnasguneak ia desagertzeko bidean daudela eta eremurik euskaldunenetan euskera izaten ari den atzerakadaren gaineko kezka agertu zuten oholtzara igo ziren hizlari eta kantariek.
0: Maiatzak 17 igandea da Andaluzian hauteskunde eguna dute gaur ikuskizun Alderdi Popularrak zenbaterainoko babesa jasoko duen inkeste garaipen ematen diote Juanma Moreno Bonilla egungo presidente popularrari ikusteko baina gehiengo osoa berretsiko duen edota Voxekin akordioak egin beharko ote dituen. Alderdi sozialistarentzat berriz ez dira garai honenak. Sevillatik Mikel Arregi egunon.
6: Egunon, bai, 40 urtez, Andaluzia izan da PSOEren harribitxia, 1982-tik aurrera sozialistek hauteskunde guztiak aise irabazi zituzten, 2018an Andaluziako gobernutik bota zituzten arte. Ordutik, Partidu Popularraren azkundeak ez du etenik izan, Celia Villalobos Popularren ministro jak uste du, sozialistak 40 hamarkadetako gobernuen ordaina jasotzen ari direla.
7: Han sido 40 años, con muchos problemas, con mucha corrupción, con mucha historia, y ha llegado el momento del cambio, simplemente.
6: Moreno Bonillak 7 urte daramatza gobernuan, azkeneko laurak gehiengo absolutuarekin. Bitartean, Andaluziako PSOE gurutze bidea amaigabean bizi da, Juan Espadasek Susana Díazen lekukoa batu zuen, eta ostean, Sánchezek María Jesús Montero bidali zuen PSOE berpizteko aginduarekin. Ana Salazar, politologoaren ustetan...
8: El shock emocional de la pérdida de la Junta de Andalucía descoloca por completo al partido.
6: Sozialistak ez dira 2018ko porrotetik suspertu eta lidergo eta proiektu argiri gabe nora ezean jarraitzen dute. Bitartean, Moreno Bonillak profil propioa eraiki du andaluzista Madrilgo zaratatik aldenduta.
9: Alberto Núñez Feijóo, esa es la persona.
6: Eta kanpaina guztian, agerraldi bakarrekin du Núñez Feijorekin pasaden igandean Malagan. Morenok eginalak egin ditu Madrilgo zaratatik aldentzeko.
8: No es que crea que huya, yo es que creo que le he puesto un cordón sanitario en Despeñaperros.
6: Eta Ana Salazarrek uste du Andaluziako Partidu Popularraren estrategia horrek sentsibilitate desberdinetako boto emaien gana iristeko asmoa duela.
0: Goizeko 7:13 dira, Iruñan 100 lagun elkartu dira Palestinar herriaren alde Jala Nafarroa elkarteak deitutako manifestazioa babestuz. Israelgo estatua sortu zeneko 78. urteurrenean Israelekiko harremanak eten eta Gazako genozidioa salatzeko eskaria egin dute antolatzaileek Anaiz Auzti. Ernesto de las Jala Nafarroko elkarteko kideak egin du salaketa.
10: Jalaren partetik eskatzen dugu.

0: Erlazio haustura Israelekin, baina erlazio erabateko armasalmenta embargoa, eta, bueno, boikot desinbertsioak eta zigorrak baita ere eskatzen ditugu Israelarekiko.
1: Gernika Palestina herri ekimenak deituta bien bitartean dozenaka eragilek babestu dute, ba, Gernika Palestina herri ekimenak plazaratutako manifestua herri azken alde eta herri guztien autodeterminazioaren alde. Bestelakoan Eurovisionek jarri du izpidea Bangaranga bestiarekin Bulgaria izan da 2026ko jaialdiaren irabazlea Israelen parte hartzeak eragindako bost herrialderen boikotak utzitako utxuneak egin dio lekua Bulgariari jaialdi horretan eta sorpresa eman du epaimaiaren eta publikoaren bozetan bietan nagusituta dara abeslaria. Aurre hartu dio aurten ere bigarren tokia lortu duen Israeli, aurtengoan ere buruz buruzko estua izan da, telefono bidezko botoek berriro eragin dute polemika eta aurten ere txistuak eragin ditu haren ikuskizunak ere ikasnal.
2: Bai, sorpresa eman da nagusitu da Bulgaria Eurovision jaialdian, Bangaranga bestia 516 punturekin publikoaren eta epaimaiaren bozetan bietan nagusitu da. Gazako sarrazkiak eta Israelen parte hartzeak beste urte batez ipristindu dute jaialdia, bost herrialdek erabaki dute aurtengoan festivalera ordezkaritzarik ez bidaltzea, eta Bulgaria izan da injustu utxune horiek eraginda parte hartzeko aukera izan duten herrialdetako bat 2022tik jaialdian parte hartu gabe zegoen Bulgaria, eta dara abeslariak eman dio haren lehenengo Eurovision garaikurra. Buruz buruko estu baten ondoren nagusitu zaio Bulgaria Israeli, iazko argazki bera errepikatu da aurtengoan ere, Israel gordezkaria pantailaren beste erdia eta azken unera arteko tentsioa.
3: The winner is...
2: Haren parte hartzarekin inguruko bozketarik ezen itzan azkenean, baina epaimaiaren eta publikoaren botoek eman dute epai azkenean, aurtengoan gainera kanpaina, telefono bidezko botoetan ere ez tan agusitu, polemika piztu badu ere ikusleen botoak, baita ikuskizunak ere txistuak entzun dira, noan betanen ikuskizunean eta baita boto banaketan ere. Kalean ere protestak, Bienako kaleetara ere eraman dute Israel Palestinan egiten ari den genozidioaren aurkako aldarria. Eta mezua aurten jaialdia ez ematea erabaki duen Espainiako Telebista kate publikoa, Eurovision txapelketa dela, baina giza eskubideak ez direla, ez dagoela xola bekeriako tarterik, eta Palestinaretza bake eta justizia eskatzeko mezua ikusi da pantaila beltzaren gainean, eta beltza, emaitza, azkenarena, Keir Starmer lehen ministroaren aldartearen isla dirudi, Erresuma Batuak lortu duen emaitza. Publikoaren eta epaimaiaren botoak batuta ider, puntu bakarra lortu du Look Mom No Computer abestiak.

0: If only there was a language that I could count in that would make me feel better. Oh, yeah.
1: Goizeko zazpiak eta amazazpi minutu dira. Iruñan foruzaingoak Jesusen lagundiko kide bat atxilotu du 18 urteko gizon bati ustez sexu abusuak egiteagatik. Ostiralean egin zen atxiloketa hori eta epaileak aski utzi du behin-behinean biktimaren gandik 300 metrora urruntzeko agindua ezarri ondoren araitzuria.
2: Jesusen lagundiak Iruñeko kide bat ikerketapean dagoela onartu du ustezko sexu abusuengatik. 18 urteko ikasle batek salaketa jarri ondoren erlijio ordenak euren webgunean egindako komunikatuan zera onartu du. Biktima arekiko errespetuagatik eta salatuaren errugabetasun presuntzioaren printzipioagatik ez duela valoraziorik egingo. Horretaz gain aginduaren barne protokoloak ezartzen duenez, Jesusen lagundiak dagoeneko zenbait neurri hartu dituela azpimarratu du. Salatuari dagokionez, ustezko biktimarekin, haren familiarekin edo gertukoenekin harremanetan jartzeko debekua, adingabekin edo kalteberatasun egoeran dauden helduekin kontaktua izateko debekua, edo dituen sare sozialetan edozein motatako mezuak argitaratzeko debekua, kua besteak beste.
1: Epaileak bestalde behin-behinean eta fidantzari gabe aske utzi du Igorreko Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentea ostiralean atxilotu zuten Gabonetako loteria saltzerakoan iruzurra eta administrazio desleiala egotzita Julen Gorosabel.
3: Ertzaintzak Unai Zulueta Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentea epailearen aurrera eraman ondoren, epaileak behin-behinean eta fidantzari gabe aske uztea erabaki du. Horrela azaldu du bere abokatuak Javier Beramendik.
4: Está en libertad. No he leído los papeles y no quiero hacer juicios de, pero vamos, en este mundo todo es posible, pero también es muy posible otras alternativas mucho más livianas.
3: Gainera, epaitegira deitzen zaion bakoitzean bertaratu beharko du. Taldeko presidenteari iruzurra eta administrazio desleiala egozten zaizkio Gabonetako loteriako partizipazio gehiegi saltzeagatik. Errugbi taldeak onartu du 80.600 eta 83 zenbakia akats baten ondorioz gehiegitan saldu zuela. Zenbaki honi loteriaren hirugarren sari bat egokitu zitzaion, eta den klubak ez du nahikoa diru saria kobratu ez duten saridunei ordaintzeko. Ia 3.000.000 € faltan ditu. Ertzaintzak 132 salaketa baino gehiago jaso ondoren, bide judiziala martxan jarri da.
1: Nafarroan aste honetan itunpeko ikastetxeen arira sortu den gobernu krisiaren ondoren bihar bilduko dira gobernua osatzen duten PSN Geroa Bai eta Kontigo zurekin. Geroa Baitik Uxue Barkos senatariak gaiari buruz hitz egin du Ezkaba mendian egin duten omenaldian, gobernu anitzen eta aurrerakoien alde egin du Barkosek eta gobernu akordioa defendatu du Iratxe.
5: Gobernukiden egoera zein den galdetuta, egokiena Nafarroko gobernua osatzen duten alderdien arte akordioa litzatekela erantzun du Xue Barkosek, baina akordioa etzela lortu, etzela nahi izan, erantzu du. Hala, bihar gobernukidek egoera aztertzeko egin behar duten bilerara Geroa Bai nola iritsiko den galdetuta, hezkuntzaren kalitatea, euskararen aldeko politikak eta akordioa ardatz, gobernu programa defendatuz joanen direla dio senatariak.
6: Ostegunean gertatutakoari begira, hezkuntzaren kalitatea defendatzen jarraituko dugula eta euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
5: Jimeno kontseilariak iragarritako itunpeko 14 ikasgelen itxiera, horietatik erdiak ikastolakoak, bertan bera utzi ondoren sortu den zauriak irekita segitzen ote duen ikusiko da biharko bilera horretan. Dena den, legealdiari urtebete geratzen zaio eta koalizio gobernuari eusteko borondatea adierazia dute gobernua osatzen duten guztiek. PPNek hauteskundeak deitzeko eskatu dio Txibite presidenteari aste honetako lurrikara politikoaren ondoren. Gogoratuko dugu Jimenok erabakian atzera egin etzuela ikusita UPNek aurkeztutako lege proposamena atera zela itzinera ortzegunean Geroa Bairen eta EH Bilduren abstentzioarekin itunpeko ikastetxeen defensan.
7: Euskadi Irratian, Kirolak.
1: Kirolak. Zeko zazpiterdiak bitarte, Xavier Murua, egunon.
7: Egunon.
1: Segama Aizkorri, gaur izpide nagusien artean.
7: Hori da, maratoia, hogeita, bosgaren ekitaldia, berezia beraz, gaur goizean, eguraldia azken ordutan lasaitu egintenez, korrikalariek, baneko girona izango dute korrika egiteko, hori bai, ibilbidea lokaztuta izango dute parte atzeko diren bosteon partaideek, goizeko bederatzietan hasiko da lasterketa ikuskizuna, Sara Alonso, Iazko garailea, entzun behar dugu.
8: Ondo pasatzea eta txapela errepikatzea zaiatzea. Azkenean hemen egotea, aniretzarioan eta jende guzti honekin. Eta aintzean egotea, dotxan batekin, bala, niretzat.
7: Atzoko aurkezpen ekitaldean egindako hitzak ezin aztu, Segama Aizkorriko seme kutuna Kilian Jornet irteran izango dela 11 aldiz irabazitu bertan korrikalari kataloniarrak. Futbola, lehen mailako azken horreko jarduari ementsi dugu Euskal Taldeen aurketa guztiak arratsaldeko 7etan, berezeki interesgunea jetxirako eremuan dago, pentsa 9 taldek dute maila galtzeko arriskua ligaren azkeneko txampa horretan, sekulako lehi espero da, tartean daude Alaves eta Osasuna, taldera barrak maila galdu duen Oviedo eringo diorre Carlos Tartieren, Kike Sánchez Floresen talderentzat final bat gaurkoa azken partidua Mendizorrotzan Barcelonari irabazita, jetxirako postotutik atera da Alaves, baina arriskua puntu bakar batera dago. Osasunak Espainol eringo diorre Sadarren, bi taldeke behar dituzte puntuak, mailari usteko lehian, 42 puntu dituzte. Atletikek Zeltaren kontrako izango du San Mamesen, etxeko taldeak azkeneko bi neurketak egalduta, gaurko irabazi nahi du, Europarako aukerari eusteko Ernesto Valverderen eta Inigo Lekueren agurreko partidua izango da zaleen aurrean. Eta Realak Valentzia jasoko du Anoetan, hau zapore onarekin amaitu nahi du talde txurdinak, Anoetako demoraldiko txangoa, Ariz Elustondoren aurreko partidua Donostian, behasengo atzelaria hasierako 11koan izango da. Eta bigarren maila, Ibarren atzera pausoa igorako playoffetan aritzeko bidean, Kultura Leonesa azken zelkatuaren zelaian, atzo bi eta bat galdu zuen talde Eibartarrak, Bia San Jose entrenatzailea.
9: Usten dut gaur ez dala gure onena izan, baino aukera aldetikan beraien baino gehiago izan ditugu, eta bueno, beraiek izan dituztenak ba aprobetxatu dituzte, ez? Baina bueno, jokalariei ba onartu eta azpimarratu egin duten esfortzua, oso denboraldi on egiten ari gela, eta hori ikusi behar da, gaur momentu ezaino onak izan ditugu, baina baita ere momentu onak izan ditugunean ez ditugu oso ondo aprobetxatu.
7: Eta txanbondaren beste aldean, Sanse, matematikoki, mailari eutxi dio talde txirurdinak Mirandesen kontra Anoetan bina berdinduta, Jonan Sotegi entrenatzaileak esan dagoa.
10: Ba bueno, oso posik ez, nik uste, ba bueno, naiz, tanik esan beti gure helburu nausixe dela jokalari segazti eta azten jarraitzi eta hori da noi, ba nik uste, bueno, bigarren mailan mantentze honek, ba, dara emotu eskule posa eta bai, ba, emaitzaldetik edo klasifikazio aldetik, ba, gure helburu hoxe esan, ez? Eta bueno, lortu hau, gaur puntu batekin, eta nago soposik ez.
7: Bigarren mailako beste albistea, Racing Santanderko taldea, 14 urteren ondoren, lehenengo mailara itzuleko da. Erreginaren kopako finala atzo Gran Canaria estadioan Bartzelonak 3-1 irabazi zion Atletico Madridi eta gaur Osasunak EFE Ligan aritzeko igorako playoffetako neurketa kanporaketa izango du Bilarrelen kontra fina aurrekoren joanekoa taxoaren 1-2 galdu zuen talde nafarrak. Txirrindularitza itzuli amaituko da Donostian, Gipuzkoako hiriburuan hasi eta bukatuko da hirugarren etapa, Jaizkibel, Gurutze eta Mendizorroz mendateak igoberko dituzte. SD Works taldeko Misha Bredewol zelkapeneko lehenengo postuan da, Uso Astolaza amargarren, Atzo Amore Bieta txanoko elmugan, Dominika Blodarzic UAE taldeko zekizta poloniarrak irabazi zuen. Uso Astolazaren itzak.
11: Bai, bueno, nik uste biherri eldon erabakiko ala dana, ez? Ba, hor ba gaude, ba, mabos bat edo zai izango hori baina gehiago puskatzian ikuste esan, et, hau da, zai ikuste top bostaia egia esan. Baina, bueno, ni zaietuko naiz, bai, ora hortan dakate dana ematen, ez? Eta nik uste, ba, bueno, taletxo, ba, amabosteko taletxo bat edo ikualdin baga, gero, ja mugimenduak egon goiala, eta horra di adio merkoa, baina baina, bueno, bai, top bosta ja, pena da, baina zaila, zaila guztitegia zen egoera da bezala, baina, bueno, zailatuko nahi zalik eta ondo niten, bai.
7: Itelako Girua, Jonathan Arbezen bigarren garipena, salkapen hausian ez dago aldaketarik, gaur igo zailen zat etapa, lehen mailako mendatean bukaera, Buruzuruko txapelketa Iñaki Artolak bigarren urtez jarraian jokatuko du manomanistako finala. Alegiako nagusia atzo atan erugarrena pilotalekuan 22-13 Unai Lasoren kontra Iñaki Artola.
12: Zalen da ikuspegitik igual ez da bete-beteko partidu ere izan baino netzako ikerri ona, ezta? Ustete beti esaten nahi nitzena, partidu hasieratan nahi nitzela pixkat utxeiten, beti aldeitxoa kontra neukela hasten nitu partidu guztik eta gaur alderantziz izan da, sakeare ba nei tokatu zait, horrek ez ikusi pixkat izango zuen, noski, eta bueno, protxatet.
7: Eta ezin, erakutsi zuen galtzaileak Unai Lasok.
13: Ni baino gehiago zena, beha izorion du, ni nire lanarekin buru makur, pixkat ez du alako bat ere gozatu. Parti osoan ez du txispaik atea, ezin lotuta ezela gorputza, baino parti oso osoan. Eta horrela jokatzen duzunean ez duzu difutatzen, eta gauzak gaizki atea dira, baina bueno, Iñaki handi bat izan dut aurrean, eta horren aurka ezin da asko egin, abantai hartu dit, eta beha emeritu azkenen, asko.
7: Gaur bigarren finardia, Logroñoko Aldarraga pilotelekoan, Darioren eta Larrazabalen artean, eta Usurbilen eguardeko amabitan jaialdia, San Fermin tornoko partidu Etxegarai eta Gaminde, Sagardue eta Arrillagaren kontra. Eskoboloia, bera-bera, ligako final aurrekoa, talde Gipuzkoarrak joaneko jokatuko dugar Porriñon, Pontevedrako lurretan kanporaketa bideratzen ahaleginduko da, kopako titulua lortu berri duen talde Donostiarra, Jon Begiristain, bera-berako bigarren entrenatzailea.
14: Ikusi dugu zein dan bidea, talde lana ondo egiten dugunen, aurkari oso gogorra gerala erugutsi diogu, badakigula momentu zailak ere pasatzen, eta talde gozo gola erala.
7: Saskiboloia ACB Ligako neorketak, Bilbo Basketek gaur Valentzian jokatuko du bostetan, eta ordu bete gerago, Baskoniak etxean Granada jasoko du, eta igoera lortu nahi duen Gipuzkoa Basketek, gaur playoffetako bigarren neorketa izango du, berriro Gaskan, arratsaldeko bostetan, Obiedoren kontra, joanekoan galdo gintzuen 79 edo lehenengo partiduan 79 eta 83. Errutbian Frantziako Ligan, top amalauean Baionak 42-35 galdu zuen atzo, Lionen kontra, eta Espainiako Ligan, Faduran ezinezko izan da, Getxo galtzaile 22-21 Majada Ondoren kontra, talde bizketarra beraz, estaba finalean izango. Golfean, John Ram ondo ari da Philadelphiaan PGA Championshipen, denboraldiko bigarren maiorrean, salkapeneko bigarna da barrikakoa, gaurko azken jardualdiaren atarian salkapen buru Alex Smalley, estatuatuarra, 6 kolpe pararen azpetek, 2 kolpera daude Ram, eta beste 4 jokolari berdinduta. Areto futbolean, azken jardunaldian mailere utzi dio Osasuna Magnak, 4-1 irabazi zuen atzo talde Nafarrak, Kordobaren kontra, mailoretako beste euskal taldeak, Ribera Navarrak, mailan galduta du, atzo tuterako taldeak etxean galdu gintzuen, Kartagenaren kontra 1-2. Arrauna Ondarroan, Euskadiko Traineria txapelketak gaur, goizeko 10:30 hasiko dira finalak, eta Kataluniako sari nagusia, motoziklismoa, GP mailako proba ordubietan, eta moto bi mailan arituko da Xabi Zurutuza.
15: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide sare nagusira begiratua beste ezer baino lehen zein da une honetako egoera Iratxe Izagirre.
5: Erne Bizkaia mar errepidean Bilbon Errekalde parean Donosti aldera kamioia matxuratuta dago eta Eskoineko erreia oztopatzen duela ohartarazi digu segurtasun sailak.
1: Euskalmet Miriam Ruiz egunon.
16: Kaixo egunon.
1: Ze temperatura neurtu dituzu, eh?
16: Ba, barnealdean eguzenti fresko samarra edo hotza dakago, eh? Une honetan 6 gradu daude Gasteizen eta Iruñean, 11 gradu ditugu Donostian eta Baionan eta 13 gradu daude Bilbon.
1: Azken egunetan pronostikoari begira izan dira Zegama aizkorriko parte hartzaileak inguruan ikuskizunaz gozatzen egongo direnak ere bai, zer esango diegu datozen orduetarako?
16: Ba, fronte berri bat gerturatuko dala, eh? Baina oso ahulduta dator, beraz, odei ugari ekarriko ditu, baina euri gutxi. Goizak aurrera gina ala, mendebaldetik odei trinkoagoak sartuko dira eta zaparradak egingo ditu. Bereziki eguerdi aldera eta arratsaldean. Hori baina, nabarmendu behar dugu zaparra horiek irregularki egongo direla banatuta eta hainbat tokitan baia ez duela euririk egingo. Haizeak ipar mendebaldera egingo du eguerdi aldera eta eguneko temperaturak beste koska bat egingo du gora. Hala ere oraindik beroenak 20 gradutik bera geratuko dira.
1: Eskerrik asko, Miriam, gero arte.
16: Gero arte.
1: Goizeko 8:00 ordu erdi barru itzuloko garagu, albiste gehiagorekin Goiz Kronikan Euskadi Irratian.
15: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Heriotzaren lokarriak etenik, Jesu Kristo berpiztu duen jainko bizi emailea, izan bedizuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesusen piztu eratik 40 egunera, ostegunean ziren 40 egun, orain igandean ospatzen dugu, jaunaren igokundea. Jesus, zerure igozenekoa. Pazkoaren beste gertaera nagusi bat, Jesus aitaren gangoratua. Gaur egun honetan, gizarte komunikabideen mundu jardunaldi ere ospatzen da. Irratietan, telebistan, lan egiten duten kristauak gogoan ditugu, guk geuk hemen egiten dugun zerbitzu hau ere, evangelioa hots egiteko bide bat gertatzen zaigu. Presta gaitezen, Eukaristiarako pekatari gerala aitortuz. Jesus jauna, zeure piztu eraz pekatua eta eriotza desegin dituzuna, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Jesus jauna, zeure piztu eraz izadi osoa eraberritu duzuna, Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, zeure piztu eraz bizi alaitasuna da hildakoi bizi ematen diezuna, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.

0: Egin dezagun otoitz. Jainko alguztiduna, sinesten dugu, zure seme bakarra gure salbatzailea zeruetara igozela gaurko egunez. Egizu izan dezagula guk ere geure gogoa zerutar gauzetan. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. San Paulo apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik. Senideok, Jesukristo gure jaunaren jainkoak, aintzaren aitak, eman diezazuela espirituaren jakinduria eta goiargia bera ezagutzeko. Argi ditzala zuen barruko begiak, jakin dezazuen zer itxarotera dei egin dizuen. Zeina beratxa den fededunentzat, oinordekotzan prestatua duen aintza. Eta zeina handia den, sinisten dugun onalde erabiltzen duen ahalmena. Ahalmen eta indar hori, Kristogan erakutsi zuen jainkoak, berau, hilen artetik piztu, eta zeruan bere eskuinaldean eserarazi zuenean. Jainkoak aginte, botere, indar eta nagusi gororen gainetik ezarri du Kristo. Eta mundu honetan ez ezik, datorren munduan ere aipa daitekeen izen ororen gainetik. Dena jarri du jainkoak Kristoren oinazpian, eta berau ezarri du denen gainetik Elizaren buru. Haren gorputza da Eliza, unibertsoa erabat betetzen duen Kristok betea. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioaren bukaera, San Lukasen liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan Jesusek esan zien ikaslei. Liburu santuan idatzia zegoen, Mesiasek sufritu egin behar zuela, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu, eta Jerusalemdik hasita, bihotz berritzea hotz egin behar zaiela haren izenean erre guztiei, bekatuak barkadakizkien. Zuek zarete gauza hauen testigu. Nire aitak agindutako doaina, Espiritu Santua bidaliko dizuet nik. Zuek zaudeten hirian, jainkoagandiko indarrez jantzi zaitezten arte. Gero Betania aldera atera zituen Jesusek ikasleak, eta eskuak jasorik bedinkatu egin zituen. Bedinkatzen zituen bitartean, aldutu egin zen haien gandik, eta zerura eraman zuten. Haiek, Jesus auspez gurtu ondoren, Jerusalemera itzuli ziren pozez eterik, eta etengabe templuan egonoi ziren jainkoa goresten. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Jesus ez da hildako bat. Historiaren bihotzean eta gutako bakoitzaren bizitzan, presente dagoen norbait da. Ez da iraganeko norbait, bizirik eta gugan eraginez bere espirituaren indarrez ari den norbait da. Egunez egun gurekin dugu, gure bihotzeko ezinak indartuz, jainkoa gutako bakoitzaren bizitza norbait gertukoa dela gogoraraziz. Hor da bera, gugaitzak ezinak eta itxaropenik ezak jotak era ez gaitezen. Berak ziurtatzen digu inolako minik ez dela amai ezina, ez dela bueltarik gabeko hankasartzerik, ez dela barkatu ezineko pekaturik ez da azkeneko itzaduen zorigaitzik ere. Berak laguntzen digu benetako zoriona bilatzen. Gauza asko eskaini bai, baina benetako zoriona non bilatu erakusteko gai ezten zibilizazio honetan. Beragan dugu maitasuna garaile izango denaren ziurtasuna. Itxaropenik ezak ez luke gugan tokirik izan behar. Fede honek ez aitu sufrimentutik aldentzen, ez dizkigu gauzak errazten, baina bizitza bizitzen laguntzen digu, sakon-sakonean. Eta fede hori egunero biziz, maitasunez eta itxaropenez bete gaitezke. Hori da, jaunak eskaintzen digun esku zabala. Jesus, piztua, aitaren gandagoena, gurekin da betiko.

0: Sinesten alduzue jainko aite alguztiduna, zer lurren egilea?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzuearen seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginia gandi jaioa oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta itaren eskuina aldean jarriritagoena?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia.
1: Bai, sinisten dut.
0: Zuzen dizaizkigun orain, zeruko itari Kristo bitarteko degula gure eskariak.
1: Kristok bere aintzaren errege aulkitik, lagun diezaiola munduaren erdian ari den Elizari, eta lagun diezaien fededunei zeruko ondasunak maitatuz mundukoak erabiltzen. Egi gunotoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Kristok lurrean jasoa izatean denak beraren gana erakarriko zituela agindu zuenak, ager diezaiela bere izena oraindik ezagutzen ez duten guztiei. Egi gunotoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Kristok bere garaipenaz aitarekin bat egin gaituenak, bete ditzan itxaropenez era guztietako minak nozitzen dituzten guztiak. Egi gunotoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Kristok zerura jasoa izan denak, izur dezala guregan Espiritu Santua, egiazko zerbitzari izan gaitezen munduaren erdian. Egi gunotoitz.
0: Entzun arren jauna. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Senideok, egin dezagun otoitz guztio baten Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Apalki eskaintzen dizugu jauna sakrifizio hau, zure semearen igokundea intzatzu ospatzen dugun egun honetan. Egizu, misteriozko harreman santu honen bidez, berarekin batean zerurako piztu gaitezela. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jauna gandauzkago.
0: Eskerrak, jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egiok egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna atxa guzti santu, jainko alguztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Hilen artetik piztu ondoren, agerian agertu zitzaien bere ikasle guztiei. Eta haien begien aurrean zerura igozen, guk ere, haren jainkotasunean parte izan genezan. Horregatik, pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti, zure aintzaren gorespena kantatzen.

0: Santu zera bai jauna eta diren guztiek ematen dizute behar den gorespena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez eta Espiritu Santuaren indarrez, zeu bizirazen dituzu guztiak eta santutzen, eta zeu ari zera beti eta beti zeure herria biltzen, eguzkia alde batetik besteren opari garbi eskindakizun. Apalki beraz jauna eskatzen dizugu egin ditzazula santu zeure espirituaren indarrez, oparitarako ekarri ditugun ogi ardu hauek. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen, misterio hauek berak agindurik egiten ditugun ezkero. Berak salduzuten gau hartan, ogila hartu, eta zuri eskerrak emanez bedeinkatu zuen, zatituta bere ikasei eman zien esan ez hartzazue eta janguztio konetatik, hau nire gorputza da eta zuen zatemango dena. Era berean afalonduan kaliz harturik, zuri eskerrak emanez bedeinkatu zuen, eta bere ikasei eman zien esan ez hartzazue, eta edan guztio konetatik hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatua barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinesmenaren misterioa.
1: Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona.
0: Horregatik jauna, guk, zure semearen ekaldi salvagarria eta hilen artetik piztea, eta zeruratze miragarria gogoratuz. Haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizuguz sakrifizio bizi eta santu. Begira jauna zeure Elizaren eskaintza honi. Ikusi eskaintza honetan zurekin paketu gehituen Jesu Kristoren oparia. Egizu jauna, zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok. Espiritu santuaz beterik, Jesu Kristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari. Zure aukeratuekin zeru eriz dezagun. Lehenengo Maria guztiz doatxua jainkoaren ama beti Virginarekin. Haren senar Jose santuarekin. Zure apostolu eta martiri santuekin. Eta santu guztiekin. Badakigu hauen bitarte zure laguntza izango degula, nun nahi eta beti. Gu zurekin paketzen gehituen opari hau izabedi jauna mundu guztiaren zat bake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian, bete ezazu sinesmenez eta maitasunez zeure Eliza.
2: Zeure zerbitzari Leon gure aita santua.
0: Fernando gure gotzainarekin eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotzonez, zeure aurrera deitu duzun familia honen otoitzak. Kristo zerulurretako jaun ezarri zenueneko igokunde egun zoriontsua ospatzen dugun honetan. Aita guztizona, erakarri zeure gana. Mundu zabalea manaturi dabiltzan zeure semea dabak. Hildako gure senideak, eta mundu honetatik zurek iradizkide joan diren guztiak harritzatzu bihotzonez zure zeruan, guk ere sinesten dugu zure aintzaren zorion betea izango dugula betiko haiekin batean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eronen eskuz, ematen dizkiotzu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa itxal guztitun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Salbatzaileak agindu eta irakatsieri jarraituz beldur gabe esan dezagun.
1: Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere geure zorunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
0: Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzaile noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeurea kospeta indarra, orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzen dizuet, neure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Eta zeure gogoa den bezala emaio zu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.

0: Ona hemen jangoikoaren bildotz ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak.
1: Jauna, ni ez naiz sinor zure etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz.

0: dezagun otoitz. Jainko alguzi du beti erekoa. Lur honetan bertan zerutar ondasunetan parte izatea ematen diguzu. Egizu, gure kristau gogoak jodezala, gure izatea zurekin bat egina dagoen leku hartara. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedenka zaitzatela jainko alguztidunak Jesus zerura, zuei lekua prestatzera igozen egun honetan.
1: Amen.
0: Piztu ondoren ikasrei agertu zitzaien Jesukristo jauna, mundua epaitzera etorriko denean, agerdak izuela epaile errukitzu.
1: Amen.
0: Jesukristo aitaren ondoan jarririk dagoela sinesten duzue, pozik sentidezazuela zuekin ere badagoela azken eguna arte, berak agindu zuenez.
1: Amen.
0: Bedenka zaitzatela jainko alguztidunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egun onde izuela, etxe bizitzaren krisiari aurre egiteko EH Bilduk mai gainean jarri duen proposamenak hautsak arrotu ditu, kritiko azaldu dira Jaurlaritza osatzen duten jeltzaleak eta sozialistak propaganda leporatuta eta gaurko agerraldia iragarri du Deniz Itxaso etxe bizitza sailburu sozialistak. Datozen 10 urteetan 60.000 etxe bizitza eskuragarri egiteko proposamena da EH Bilduk mai gainean jarri duena, erdia 30.000 eraiki beharreko etxe bizitza berriak eta beste 30.000 turismora bideratzen diren edo utxik dauden etxe bizitza eskuragarri jartzeko aukera badagoela azpimarratu du Peio Otxandiano bozeramaileak. Horretarako, etxe bizitzaren irisgarritasuna helburu duen herri aliantza sortzea eskatu du Otxandianok.
1: Hemen arriskua dago gizarte austura baterako. Hemen kohesio soziala dago jokoan datozen urteetan. Eta gai baldin bagara herri gisa hiru herrialdeetan. Etxebizitza eskuragarria bermatzeko herritarrei, orduan badaukagu zoru material bat, segurtasun zoru material bat, nondik gizarte hau eraiki eta herri hau eraiki eta herri honek dituen bestelako milaka erronkei aurregin.
0: Alor politikoan bestelakoan Andaluziako hauteskundeak izpide goizeko 9:00 irikiko dituzte botokutxak galdera ikur bakarrarekin ea zenbaterainokoa izango ote den Alderdi Popularrak jasoko duen babesa. Inkestek argi diote Juanma Moreno Bonilla egungo presidente popularrak irabaziko dituela hauteskundeak, baina ikusteko dagoena da gehiengo osoa berretxiko ote duen edo Vox eskuin muturraren beharra izango ote duen aurrerantzean. Alderdi Sozialistak bera egingo du nabarmen inkesta guztien arabera. Atzera berriz ere gurean arnazgune diren herri euskaldunetan euskarari eutsi alizateko 10 neurri proposatu ditu UEMak ohartaraziz arnazgune diren herri horietan ere atzera pausuen zantzuak ikusten hasita daudela. Martin Aramendi UEMako lehendakaria.
2: Batez ere geldialdian dauden herri hauek eta dagoeneko batzuk atzeraldian sartuta ere bai egoera hori irauntzeko ezinbestekoa delako neurri horiek berehala indarrean sartzea. Ez dira neurri lorrezinak.
0: Hezkuntzari, aisialdiari edota etorkinen harrera egiteko moduari buruzko neurriak dira aurkeztu dituztenak udalerri euskaldunek arnazgune ez ezik eredu izaten jarraitu dezaten. Iruñan bestalde manifestazio jendetxo egin dute Jala Nafarroak deituta Stop Nakba Boikot Israel lemapean Israelekiko harremanak eten eta Gazako genozidioa ozen salatzeko eskatu diote nazioarteari duela 68 urte Israelgo estatua sortu eta ehunka palestinarren erbesteratzea gogoan hartuta. Ernesto de las Jala Nafarroko elkarteko kidea da.
3: Jalaren partetik eskatzen dugu erlazio austura Israelekin, baina erlazio erabateko arma salmenta embargoa eta bueno, boikot, desinbertsioak eta zigorrak baita ere eskatzen ditugu Israelarekiko.
0: Giro honetan dozenaka eragilek bakearen eta justiziaren aldeko manifestua sinatu dute Gernika Palestina herri ekimenaren babespean. Eta kiroletan Xavier Murua egunon.
4: Egunon.
0: Beroketa lanetan astear izango dira ordunetan zegaman.
4: 42 kilometroko ibilbide egin beharko baitute eta pentsa, zen nolako lasterketa gogorra izango duten zegamaizkorreko partaideak. Guztira 500 korrikalari eguraldia inbestean 25. ekitaldia beteko du proba ospetsu honek. Futbola lehenengo mailako azken aurreko jardueliko neorketak arratsaldeko 7. Alabesek Irala biziko leia izango du Obiedon mailari usteko bidean. Osasunak presiopean Espainol hartuko du Sadarren, Atletikek Balberde eta Lekueren agurreko neorketan Zeltaringo diaurre Salmamesen, Realak Valentziari Aliz Elustondoren azken partidua anoetan. Bigarren maila, Ibar ustekabean galtzaile Leonen eta Sanseren berdinketa Mirandesen kontra txururtinek bigarren mailan jarraituko dute. Itzulia gaur azkeneko etapa Donostian bukatuko dena, Giroan atzo Jonathan Narvaezen bigarren garaipena eta pilota Darioren eta Larrazabalen arteko manomanistako finalerdia Logroñon, garaileak finalean hartolari egingo diurre, alegiakoak 22 eta 13 irabazi zionatzo lasoriatan.
0: Errepide, sare nagusira begiratuta, ze berri ordunetan iratxe izagirre?
5: Erne, Bizkaia amar errepidean Bilbon, Errekalde parean Donostia aldera. Kamioia matxuratuta dago eta eskuineko erreia oztopatzen du. Garabia lanean ari dela ohartarazi digute segurtasun sailetik.
0: Eguraldi iragarpena Euskal Metetik Miriam Ruiz.
6: Ba, fronte berri bat gerturatuko dala, eh? Baina oso ahonduta dator, beraz, odei ugari ekarriko ditu, baina euri gutxi. Goizak aurrera gina ala, mendebaldetik odei trinkoagoak sartuko dira eta zaparradak egingo ditu. Bereziki eguerdi aldera eta arratsaldean. Hori baina, barmendu behar dugu zaparra horiek irregularki egongo direla banatuta eta hainbat tokitan baia ez duela euririk egingo. Haizeak ipar mendebaldera egingo du eguerdi aldera eta eguneko temperaturak beste koska bat egingo du gora. Hala ere oraindik beroenak hogei gradutik bera geratuko dira.
0: Aitor Azeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan gidari goizeko 8:06 dira.
7: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Datozen 10 urteetan 60.000 etxebizitza herritarren esku uzteko proposamena aurkeztu du EH Bilduk etxebizitzaren krisia bideratzeko helburuz. Horietatik 30.000 eraikuntza berrikoak, beste 30.000 berriz utzik dauden etxeak edota turismoari bideratutakoak berreskuratuta lortuko lirateke. Horretarako Herri Aliantza osatzea proposatu du etxebizitza eskuragarri egiteko helburuz lan egingo duen Herri Aliantza hain zuzen ere Iratibarren egunon.
8: Egunon, arazo sozial larriena da egun etxebizitzarena EH Bilduren hitzetan eta urrats bat aurrera emanda ardura politikoa euren gain hartzea erabaki dutela azaldu du Peio Otxandiano legebiltzarreko bozeramaileak. Guztira 60.000 etxe 10 urtetan. 30.000 etxe publiko berri eraikiko lirateke eta beste 30.000 eraikita daudenak herritarren esku utzi. Tartean 15.000 etxe huts merkaturatu nahi dituzte.
1: Horretarako araubidea badago. Eta guk demostratu dugu funtzionatzen duela. Eta behin aplikatu dugu Azpeitian. Eta bidea urratu dugu. Hortik atzetik behar da konsensu politika handi bat, araubide hori eskutan, egin dezagun hori leku guztietan.
8: Ez dute baztertu lurzorua lortzeko desjabetzearen aukera eta guztia bideratzeko enpresa publiko pribatua sortzea proposatu dute, babes ofizialeko etxebizitzak eta tasatuak sustatzea helburu izango duena. Finantziaziorako zer, bada 10 urteko epean Jaurlaritzak 1.000 milioi euro jarriko lituzke eta gainontzekoa bankuen fundazioek eta lan pentsio planek.
1: Egingarria da, hiru herrialde honetan, badauzkagu gaitasun instituzionala, daukagu gaitasun ekonomiko finantzeroak, guk 10 urteko plazoa jarri dugu. Ez dakigu 10 urte izango den, edo 15. Eta guk gobernuan egon nahi dugu, hau egiteko. Halako gauzak egiteko egon nahi du EH Bilduk gobernuetan.
8: Errez eta magikorik ez dago EH Bilduren ustez, baina euren hitzetan esku hartzeko unea iritsi da nahita ez.
0: Groizean prentxaren aurrean espero dugu Deniz Itxaso, Jaurlaritzako etxebizitza sailburu sozialista aurrez nola nahi ere entzun ditugu. Jaurlaritza bera osatzen duten jeltzalen eta sozialisten iritziak Euskalderdi jeltzaleak propaganda ikusten du EH Bilduren iragarpenen atzean. Bien bitartean Eusko Jaurlaritza gardentasunaren edota etxebizitzaren alorretan lanean ari dela euren iragarpenen atzean, bien bitartean Eusko Jaurlaritza gardentasunaren edota etxebizitzaren alorretan lanean ari dela gora.

0: batean egon zen garaian egindako kudeaketa salatu nahi izan du Eneko Andueza Euskal Sozialisten idazkari nagusiaren iritziko esatea erreza da, baina egitea beste kontu bat da eta Etxebizitzaren auziarekin berdin gertatzen da.
1: EH Bildu aditua da, badakigu diagnostikoak egiten, baina oraindik espero dugu zentzuzko politikak eta proposamenen bat mai gainean jartzea. Bai, Etxebizitza arloa eta bai, beste arloetan ere. Arazoentzako irtenbide magikorik ez dagoela defendatu du EH Bilduk, baina 10 urte barrurako irtenbide bat eskaini digu. Ta magia hemen ez da sortuko.
0: Sumar mugimenduak bere aldetik herritarren arazoak larriagotzen ari diren bitartean Eusko Jaurlaritzak egonkortasunaz hitz egitea kritikatu du. Pradalesen gobernuak kea saltzen ari dela uste du Lander Martinez diputatuak.
2: Euskadik behar du politika bat, bueno, ba, beharrak dituztenen aldean jartzen dena, emantzipatu ezin daitezkeen pertsonen aldean jartzen dena, eta bueno, ba, norbaitek hilabetak itxaron behar baditu zita mediko bat lortzeko, ba, hori konpondu egin behar dela, ez?
0: Alor politikoan bestelakoan Andaluziara begira ere izango gara gaurran hauteskunde eguna dute ikuskizun Alderdi Popularrak zenbaterainoko babesa jasoko ote duen inkestek garaipen ematen diote Juanma Moreno Bonilla egungo presidente popularrari ikusteko dago baina gehiengo osoa berretsiko ote duen edo eskuin muturraren babesa beharko ote duen aurrerantzean. Alderdi Sozialistarentzat berriz ez dira garai onenak Sevilla Mikel Arregi egunon.
3: Egunon, bai, 40 urtez, Andaluzia izan da PSOE-ren harribitxia 1982-tik aurrera sozialistek hauteskunde guztiak aise irabazi zituzten 2018an Andaluziako gobernutik bota zituzten arte. Ordutik, Partidu Popularraren azkundeak ez du etenik izan, Celia Villalobos, Popularren ministro jakuste du, sozialistak 4 hamarkadetako gobernuen ordaina jasotzen ari direla.
4: Han sido 40 años, con muchos problemas, con mucha corrupción, con mucha historia, y ha llegado el momento del cambio, simplemente.
3: Moreno Bonillak 7 urte daramatza gobernuan, azkeneko 4ak gehiengo absolutuarekin. Bitartean, Andaluziako PSOE gurutze bide amaigabean bizi da, Juan Espadasek Susana Díazen lekukoa batu zuen eta ostean Sánchezek María Jesús Montero bidali zuen PSOE berpizteko aginduarekin. Ana Salazar politologoaren ustetan,
5: el shock emocional de la pérdida de la Junta de Andalucía descoloca por completo al partido.
3: Sozialistak ez dira 2018ko porrotetik suspertu eta lidergo eta proiektu argiri gabe nora ezean jarraitzen dute. Bitartean, Moreno Bonillak profil propioa eraiki du andaluzista Madrilgo zaratatik aldenduta.
6: Alberto Núñez Feijóo, esa es la persona.
3: Eta kanpaina guztian, agerraldi bakarrekin du Núñez Feijorekin pasaden igandean Malagan. Morenok eginalak egin ditu Madrilgo zaratatik aldentzeko.
7: No es que crea que huya, yo es que creo que le ha puesto un cordón sanitario en Despeñaperros.
3: Eta Ana Salazarrek uste du Andaluziako Partidu Popularraren estrategia horrek sentsibilitate desberdinetako boto emaiengana iristeko asmoa duela.
8: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
9: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: EITB transformazioa.
11: Begira ama, urtsintxa bat. Zertan ari da?
10: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
11: Eta gero topatzen ez baditu?
10: Denborarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko.
11: Ara! Orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
10: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
11: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
12: Basoan, animalia bakoitzak

0: lan bat egiten du. Eta zuk, zelan bide duzu naturan. EITB Transformazioa.
1: Euskadi Irratia.
2: Goizeko 8 eta 14 minutu dira euskarak bizi duen larritasun egoerari aurre egiteko eta arnasgunei eusteko ezinbestekoak diren 10 neurri aurkeztu ditu UEMak. Administrazio publikoek udalerri euskaldunetan epe motzean hartzeko moduko neurriak direla esan du Martin Aramendi UEMako lehendakariak Erizapirain.
3: Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta foru aldundiek udalerri euskaldunetan ematen dituzten zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzen direla bermatu beharko lukela uste du UEMak. Ostala Itzan, langileak euskalduntzeko liberazio dinamika martxan jarri beharko litzatekela eta familia zaurgarrietako aurrak euskarazko aisialdian txertatzeko neurriak hartu beharko liratekela besteak beste. Urgentziazko 10 neurri horiek
4: ez dira neurri lorrezinak, gure ustez oso egingarria dira, borondate kontua da hoiek martxan jartzea eta espero dugu datozen asteetan eta hilabeteetan neurri hoiek aplikatzen hasteko moduan izatea.
3: 10 neurri hauekin arnasgunei eustea du helburu UEMak. Uste baitu
5: udalerri euskaldunek funtsezko papera jokatzen dutela gainerako herrien euskalduntzean, azken batean eredu ere badira, ezta?
3: Otxan dion batzar nagusia egitearekin batera udalerri euskaldunen eguna antolatu zuen UEMak.
6: Ilusiotak eskaz ospatzen dugu.
3: Arnasguneak ia desagertzeko bidean daudela eta eremurik euskaldunenetan euskera izaten ari den atzerakadaren gaineko kezka agertu zuten oholtzara igo ziren hizlari eta kantariek.
2: Bestelakoan 50 eragileek baino gehiagok tartean alderdi politikoak eta sindikatuak Gernika Palestina herri ekimenak sustatutako konpromisoa sinatu dute. Egunerokoan Palestinako genozidoaren aurka eta bakearen eta justiziaren alde urratsak emateko. Nork bere eremutik nazioartean nagusitzen ari den gerra testuinguruaren aurrean herrialdeen burujabetza defendatzeko lan egingo dutela hitzeman dute eta elkartasuna antolatzeko eta genozidea salatzeko ardura hartu dute. Nekane Baiuerka Euskal Herriko Unibertsitateko errektore ohia da.
7: Baina ez dugu itxaropena galdu. Etorkizun amankomun bat irudikatu dugu. Palestinako herriarekiko elkartasun aktibo eta materiala. Genozidioaren salaketa masibo eta etengabea eta haren egileen jazarpen judiziala bidean adostasun zabalak bilatuz.
2: Iruñan, Gironetan 100 lagun elkartu dira Palestinar herriaren alde Jala Nafarroa elkarteak deitutako manifestazioan Israelgo estatua sortu zeneko 78. urteurrenean Israelekiko harremanak eten eta Gazako genozidioa salatzeko eskaria egin dute bertako antolatzaileek irati.
8: Bai, mobilizazio jendetsua egin dute Iruñean manifestazio buruan Palestinako bandera handi bat eta Palestina aske stop Nakba boikot Israel zioen pankarta. Dute duela 78 urte Israelgo estatua sortu zenean Nakban 750.000 palestinar bota zituztela euren etxeetatik, beste 1.200 hil, eta orduz geroztik milaka palestinarrek behin eta berri zaldatu behar izan dutela bizilekuaz. Larun bat honetako manifestazioan presio modura Israelekiko harremanak etete askatu diete herrialde guztiei, eta alden guztia egiteko Gazako genozidioa gelditzeko Ernesto Delas, Jala Nafarroa elkarteko kidea da.
9: Jalaren partetik eskatzen dugu erlazio haustura Israelekin, baina erlazio erabateko armasalmenta embargoa eta bueno, boikot desinbertsioak eta zigorrak baita ere eskatzen ditugu Israelarekiko.
8: Eta iragarpen bat ere bai, datozen egunetan Iruñeko udalarekin elkarlanean Palestinako genozidioaren biktima gogoratzeko memorial bat inauguratuko dute Iruñean.
2: Bangaranga bestiarekin Bulgaria izan da 2026 Eurovision jaialdiaren irabazlea. Israelen parte hartzeak eragindako bost herrialderen boikotak utzitako utxuneak egin dio lekua Bulgariari jaialdian eta sorpresa emandu azkenean epaimaiaren eta publikoaren bozetan bietan nagusitu da Dara abeslaria. Aurre hartu dio aurten ere bigarren tokia lortu duen Israeli iaz bezala buruz buruko estua izan dute telefono bidezko botoeke berriro eragin dute polemika eta aurten ere txistuak eragin dituaren ikuskizunak erikasnal.
1: Bai, argi geratu da aurtengoan ere musika jaialdia musika ikuskizuna baino gehiago dela. B alde asko ditu Bart Bienan ikusitakoak eta B askotan laburtu daiteke. B Bulgaria izan delako irabazlea 2021 batik festivaletik kanpo egon eta gero lehen Eurovision garaikurra irabazi du herrialdeak. B Bangaranga bestia izan delako 516 punturekin lehen postu eman diona bestia. Dara bezlaria favoritoen artean espazegoen ere bietan nagusitu da epaimaiaren botoetan esezik baita telefono bidezko botoetan ere B buruz burukoa iaz bezala urten ere estua izan delako kontaketa Basileako argazki bera errepikatu da urten ere Israel gordezkaria pantailaren beste erdian eta azken unera arteko tentsioa.
10: The winner is...
1: Boikotarena, urten bost herrialdek erabaki baitute festival honetan parte hartzea eta horrek egin dio lekua Bulgariari ezezik podiuma itxi duen Errumaniari ere B botoena urtengoan telefono bidezko botoetan nagusitu espada ere Israel egin duen kanpaina masiboak polemika eragin duelako aurten ere eta B beta mabeslari israeldarrak jaso dituen txistuak. Kalean ere protestak, Bienako kaleetara ere eraman dute Israel Palestinan egiten ari den genozidoaren aurkako aldarria. Beltza, Espainiako Telebista Kate Publikoaren pantalla hartu duen kolorea, pantalla beltzaren gainean erakutsi du mezua Eurovision txapelketa dela, baina giza eskubideak ez direla, ez dauela xolagabekeriako tarterik, eta Palestinarentzat bake eta justizia eskatzeko mezua ikusi da pantalla beltzaren gainean, eta B, bat zenbakiarena. Publikoaren eta epaimaiaren botoak batuta puntu bakarra lortu duelako azken lekuan geratu den erresuma batuaren Look Mom No Computerra bestia.
2: Nazio artean bestelakoan estatu batuen eta Iranen arteko negoziaketak geldirik daude Iranek egindako azken proposamenak ez ditu ontzat eman Donald Trump presidenteak Iranek berriz dio estatu batuek jarritako baldintzak zorrotzegiak direla giro horretan Trumpek Iran presionatzen jarraitzen du esan du akordio batera heltzen ez badira Irandarrek oso gaizki pasatuko dutela aurrerantzean ere apikabea.
11: Estatu batuen eta Iranen arteko elkarrizketak ez daude etenda baina oso motel doaz dena den une honetan ez dago argi zer gertatuko den Trumpek berak telebista kate frantses batean eskainitako elkarrizketan mehatxu egin dio Irani akordioa onartzen ez badute oso gaizki pasatuko dutela Irandarrek dio. Trumpek ez onartu du ez dakiela Iranek akordioa sinatuko ote duen Iranek eginiko azken proposamena onartezina da bere iritziz eta bitartean Hormuzko itsasarte estrategikoak blokeatuta segitzen du. Ekialde hurbileko gerra Libanori ere eragiten dio, Israelek eta Hezbola taldeak elkar erasotzen segitzen dute. Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak harrera ona egin dio bi aldeek suetena beste 45 egunez luzatzeko hartutako erabakiari. Gaur egun Gaza, Irango eta Libanoko gerraren itzalean geratu baldin bada ere Israelek hango eremuak erasotzen segitzen du. Larunbat honetan Hamaseko buruzagietako bat hildu Israelgo armadak, Hamaseko bozeramaile batek salatu du Israelek suetena urratu egiten duela. Nazioarteari eta bitartekaritzan dabiltzan herrialdeei eskatu die lan egin dezatela Israelen krimenak eta urraketa geldierazteko.
2: Bihar espero da bestalde Bilboko portuan norovirus agerraldi izan den gurutzaontzia aurrez sintomarik gabe dauden bidaiariak lehorreratzeko baimena eman dute Osasun agintariek A Coruñan. Egoera kontrolpean dela eta lasaitasun mezua bidali nahi esan dute Ainize Vega.
12: Bihar iritsiko da Bilbora Ambition gurutza ontzia, 21 bidaiari norovirusaz jota dituela, gaur Gijonen izango da ontzia, atzo osasun sailak sintomarik gabeko bidaiariak A Coruñan lehorreratzeko baimena eman ostean. Espainiako gobernuko Galiziako ordezkaritzat lasaitasun mezua zabaldu zuen idatzi batean, esanez egoera monitorizatuta zegoela eta neurri guztiak aplikatzen ari zirela bidaiarien, portuko langileen eta herritarren segurtasuna bermatzeko. Gogoratuko dugu Ambition erresuma batuko Shetland uarteetatik atera egia zela eta hainbat geldialdi egin ondoren Bordelen porturatu zela. Bertan 82 urteko gizon britainiar bat hil zen gastroenteritisaren ondorioz. Une horretan 50 bat pertsona zeuden ontzian sintomekin.
2: Lanzarotera zijoan egaldi baten zain zeuden amabia dingabe hartatu ditu Osakidetzak bestalde larun bate honetan arratsaldean ambulantzian eraman dituzte Bilboko aireportutik Gurutzetako eta Basurtuko erietxeetara gastroenteritisarekin bateragarriak diren sintomekin denek nola nahi ere sendagiria jaso dute. Eta gertakarien alorrean segurtasun saiak jakinarazi duen bestea gizonezko britainar baten eriotza atzo Urgul Menditik amildu ondoren oinezko batek aurkitu zuen gorpua goizean Donostiako paseo berrian. Iruñan foruzaingoak Jesusen lagundiko kide bat atxilotu du 18 urteko gizon bati ustez sexu abusuak egiteagatik. Ostiralean egin zen atxiloketa hori eta epaileak aske utzi du behin-behinean biktimaren gandik 300 metrora urruntzeko agindua ezarri ondoren Araitzuria.
13: Jesusen lagundiak Iruñeko kide bat ikerketapean dagoela onartu du ustezko sexu abusuengatik. 18 urteko ikasle batek salaketa jarri ondoren erlijio ordenak euren webunean agindako komunikatuan zera onartu du. Biktimarekiko errespetuagatik eta salatuaren errugabetasun presuntzioaren printzipioagatik ez duela baloraziorik egingo. Horretaz gain, aginduaren barne protokoloak ezartzen duenez, Jesusen lagundiak dagoeneko zenbait neurri hartu ditu salatuari dagokionez. Ustezko biktimarekin haren familia arekin edo gertukoenekin harremanetan jartzeko debekua, adingabekin edo egoera zaurgarrian daudenekin kontaktua izateko debekua eta dituen sare sozialetan edozein motatako mezuak argitaratzeko debekua besteak beste.
2: Paieak behin-behinean eta fidantzari gabe aske utzi du bestalde Igorreko Arratiko Zekorrak errugbi taldeko presidentea. Ostiralean atxilotu zuen ertzaintzak iruzurra eta administrazio desleiala egotzita eriz.
3: Bai, Gabonetako loteriaren hirugarren sariaren ia 3 milioi ordaindu gabe usteagatik iruzurra eta administrazio desleiala egozten zaizkio Unai Zuloaga Igorreko errugbi klubeko presidenteari. Ertzaintzak horregatik atxilotu zuen ostiralean, gaua Durangoko ertzainetxean pasa ondoren atzo epailaren aurrera igaro zen eta honek behin-behinean eta fidantzarik gabe utzi zuen libre. Hauxe Javier Beramendi bere abokatuaren erreakzioa epaitegitik atera berritan.
14: Está en libertad. No he leído los papeles y no quiero hacer juicios de... Pero vamos, en este mundo todo es posible, pero también es muy posible otras alternativas mucho más livianas.
3: Epaitegira deitzen zaion aldiro, bertara joan beharko du, Arratiko Zekorrak taldeko presidenteak errubik taleak, taldeak, Unai Zuloagak berak, onartu zuen duela 10 egun, akats baten ondorioz, saritutako zenbakearen behar baino txartel gehiago saldu zituztela eta ez duela kobratu ez duten saridunei ordaintzeko dirurik, ez dituela ia 3 milioi euro horiek. Gogora dezagun, 132 pertsona dire, 132 pertsona direla ertzaintzan salaketa jarri dutenak.
2: Nafarroan aste honetan itunpeko ikastetxeen arira sortu den gobernu krisiaren ondoren bihar bilduko dira gobernua osatzen duten PSN Geroa Bai eta Kontigo Zurekin. Geroa Baitik Usue Barkos senatariak gaiari buruz hitz egin du Ezkaba Mendian egin duten omenaldian. Gobernuan hitzen eta aurrerakoien alde egin du Barkosek eta gobernu akordioa defendatu du Iratxe Izagirre.
15: Bai, bihar gobernukidek egoera aztertzeko egin behar duten bilerara Geroa Bai nola iritsiko den galdetuta, hezkuntzaren kalitatea, euskararen aldeko politikak eta akordio ardatz gobernu programa defendatuz joanen direla dio Usue Barkos Geroa Baiko senatariak.
16: Ostegunean gertatutakoari begira, hezkuntzaren kalitatea defendatzen jarraituko dugula eta euskararen aldeko politikak bultzatzen jarraituko dugula. Hori gure jarrera, errespetuz nola ez, eta akordioari begiratuz gobernua defendatzen.
15: Jimeno kontseilariak iragarretako itunpeko 14 ikasgelen itxiera, horietatik erdiak ikastolatakoak, bertan bera utzi ondoren sortu duen zauriak irekita segitzen ote duen ikusiko da biharko bilera horretan. Dena den legealdiari urtebete geratzen zaio eta koalizio gobernuari eusteko borondatea adierazia dute gobernua osatzen duten guztiek. Bada, PPNek hauteskundeak deitzeko eskatu dio berriz ere Txibiteri, aste honetako lurrikara politikoaren ondoren. Gogoratuko dugu Jimenok erabakian atzera egin etzuela ikusita, UPNek aurkeztutako lege proposamena atera zela itzinera hortzegunean, Geroa Bairen eta EH Bilduren abstentzioarekin itunpeko ikastetxeen defensa.
17: Poliziaren eta erakundeen errepresioa salatzeko bestalde manifestazio egin dute Baionan, besteak beste Iparraldeko AEKak, Jardunek eta GKS Gazte Koordinakundeak deituta, militantzia politikorako eskubidea defendatu dute 100 lagun bildu dituen manifestazio horretan. Konta iguzu Unai Macias.
18: Haien esanetan poliziaren eta instituzioen errepresioa salatzeko balio izan duen manifestazioa.
19: Azken garaietan, errepresioaren gogortza pairatzen dugu.
20: Gure beldurtziaz gain, borrokarako energiak surgatzen ahal dizkigute errepresioaren kontrako zereginetan.
18: Itzaldi hau irakurri dute Justizia Jauregiaren ondoan zegoen poliziaren aurrean. Milimetro gutxira jarrita etiketarik gabeko manifestazioa izan da eta kolektibo guztiak plataforma honetan batuta agertu dira. Diotenez, errepresioaren aurkako erantzun bateratua emateko Garazi kolektibo horietako bateko kidea da, zehaztu gabe zeinetakoa. Gaur helburua batasuna erakustea zen.
21: Ez da errepresioari bakarrik aurre egitea, da gero guk ere bai eragileok irakurketa orokortu bat ematen segitzea, gure eguneroko bojokan segitu zazkenean.
18: Gainera manifestariek zabaldu dute ez direla kikilduko.
22: Eta segituko duela.
18: Tentsioa sumatu bada ere, manifestazioa arazorik gabe igaro da, hori bai polizialen presentzia handiarekin.
17: Goizeko 8:30 jota lerroburuak orain Euskadi Irratian.

0: Datozen 10 urteetan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 60.000 etxe bizitza merkaturatu nahi ditu EH Bilduk larrialdiari erantzuteko Unai Urreaga.
1: Alde batetik 30.000 etxe bizitza publiko berri eraiki nahi ditu Ezker Subiranistak arrazoizko prezioetan. Pello Otxandiano da EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramalea.
2: Bai, eraiki ere egin behar da. Aliketa gutxien, aliketa lurzoru gutxien okupatuz, edo lurzoru hori aliketa modu eraginkorrenean okupatuz, eta zainduz baita ere, besteak beste, dakigunez, ba, krisi ekosozial baten bizigarela, eta beraz hemen eraikuntza ezin daitekeela edozein modutan planteatu hurrengo urteetan.
1: Gainerako 30.000 egun eraikita dagoen parkea aprobetxatuz lortuko lirateke utxik dauden etxeak edota etxe bizitza turistikoak bizitzeko berreskuratuz. Diru publikoa eta pribatua bideratuta, denera 3.500.000 euro beharko lirateke aurre ikusten dute. EAJ-ak eta PSOE Euskadiko Ezkerrak berriz, EH Bilduren proposamena propaganda hutsa dela irizten diote.
0: Urgentzia sartu beharreko 10 neurri aurkeztu ditu UEMak euskararen atzerakada gelditzeko.
1: Euskara indartsuen dagoen eremuetan antzematen diren joerak ere kezkatzekoak direla diote udalerri euskaldunen mankomunitatetik eta horregatik ezinbesteko jotzen dute egoera irautzeko neurri batzuk lehenbailen hartzea. Martin Aramendi Ataungo alkate eta UEMako presidentea da.
3: Hezkuntzari dagozkion neurriak, aisialdi dagozkionak, hizkuntza paisaiari dagozkionak, etorri berriak, hoiei harrera egiteko neurriak.
1: Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta foru aldundiek udalerri euskaldunetan ematen dituzten zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzen direla bermatzea. Udalerri euskaldunetan hizkuntza paisaia euskaraz izateko betebeharra ezartzea edota aurre eta gazte etorri berriak euskalduntzeko murgiltze ereduak abiatzea dira neurri horietako batzuk.
0: PPek gehiengo osoa eskuratuko duen edo ez, horixe gaurko zalantza nagusia Andaluziako hauteskundeetan.
1: Inkestek Moreno Bonilla popularra jotzen dute favorito argi, gehiengo osoa esku eskura duela diote PSOEk inoizko emaitza txarrenak lortu ditzake Maria Jesus Montero buru. Vox mantendu edo gutxi aziko litzateke eta PSOEren ezkerretara dauden bi hautagaitzei dagokienez, IU Sumar eta Podemos biltzen dituen Por Andaluziak orain arteko ordezkaritzari eutxiko lioke eta Teresa Rodríguezek sortutako Adelante Andaluziak berriz gora egingo luke.
0: Gazako genozidioa gerarazteko Israelekin harreman denak etetea eskatu dute unkalagunek Iruñan.
1: Jala Nafarroak deituta egin dute manifestazioa duela 1978 urte palestinarren erbesteratzea eragin zuen Nafka hondamendia gogoan. Ernesto de las Jala Nafarro elkarteko kidea.
4: Jalaren partetik eskatzen dugu erlazioa ustura Israelekin, baina erlazio erabateko armasalmenta embargoa eta bueno, boikot desinbertsioak eta zigorrak baita ere eskatzen ditugu Israelarekiko.
1: Bestalde, 60 eragilek bakearen eta justiziaren aldeko manifestua sinatu dute Gernika Palestina deialdi herritarraren ekimenez. Besteak beste, herri guztien bakea eta autodeterminaziorako eskubidea defendatzen dute. Sinatzaileen artean daude EH Bildu, PSOE Euskadiko Ezkerrak, Geroa Bai, Lab, Comisiones Obreras, UGT edota Mondragon Unibertsitatea.
0: Errepidezaren agusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik horixe segurtasun sailean erantzun berri digutena eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Miriam Ruizek.
5: Ba, fronte berri bat gerturatuko dala, baina oso ahonduta dator, beraz odei ugari ekarriko ditu, baina euri gutxi. Goizak aurrera gina ala mendebaldetik odei trinkoagoak sartuko dira eta zaparradak egingo ditu bereziki eguerdi aldera eta arratsaldean. Hori baina, barmendu behar dugu zaparra horiek irregularki egongo direla banatuta eta hainbat tokitan baia ez duela euririk egingo. Haizeak ipar mendebaldera egingo du eguerdi aldera eta eguneko temperaturak beste koska bat egingo du gora. Hala ere oraindik beroenak 20 gradutik bera geratuko dira.

0: Oskar Alegria zinegiaren 14 apostoluek aurkezpen bira hasiko dute gaur. Alegriak Oteizaren ideien inguruko hainbat hausnarketa jaso ditu friso sinematografiko moduko bat sortuz, besteak beste Bernardo Atxaga, Maialen Lujanbio, Ester Ferrer edota Ignacio Agueroren hitzak entzungo ditugu film horretan. Duela hiru hilabete Orion estreinatu zenetik, ataunen ikusi alizan da soilik, datozen egunetan, Usurbilen Iruñan edota Ibarren ere proiektatuko da filma Itziar Lumbreras.
1: Ean eskamutilak, zenbat dira apostoluak? 14 dira.
0: 14 apostolu filman Jorge Oteizaren unibersoari buruz hitz egiten duten 14 pertsona elkartu ditu Oskar Alegriak. Japonia, Chile, Londres, Paris eta Arantzazun elkarrizketatu ditu pelikulako protagonistak. Ignacio Agüero, zinegile txiletarra, Richard Deacon, artista britainiarra, edo Xojagio, ekonomilari, irakasle eta itzultzaile japoniarra besteak beste.
2: 14 persona edo figura ageriko dira nere frisoan, eta bakoitzak hartuko du Oteizaren inguruko kontzeptu bat. Baina kontzeptu berriak izango dira batzuek, ez? Adibidez kosmosa, Oteiza eta gaua, eta izango da friso erranen nuke sinematografikoki egina.
0: Apostolu horien ahotik entzungo ditugu Oteizaren iruditeria osatzen duten ideien inguruko hausnarketak. Ester Ferrer isiltasunaren apostolua da, Maialen Lujanbio apostolu bertsolaria, Bernardo Atxaga labirintoarena eta Iban Urizar Amorante airearena. Josu Iztueta bidaiari tolosarra berriz mendiaren apostolua da.
3: Jorge Oteizak esate zuen bezala, berak ez zituela apostoluak egin, baizik eta leku zaldatu. Mendian eginak zirela eta berak zubilean egin zuela, itzultzailearena.
0: Oskar Alegriaren 14 apostolu Usurbilgo zutegi aretoan proiektatuko da gaur, maiatzaren 19an Nafarroako Ateneoan Iruñean eta maiatzaren 24an Ibarko Portalea Kulturetxean.
4: Donostiara begira bestalde, mugan geratzen dena gaur taldeak Donostiko Antzoki Zaharrean aurkeztuko duen diskoko kantuen artean hausen.

0: Eta ara non ze kasualitatea elkarrek izen bera duen poema bilduma argitaratu duela geratzen dena izen hori jarri dio Jone Gorostarzuk bere hirugarren lanari Igone Urtasalankideak ditu xehetasunak.
1: Poema liburu bat ez da egunero aurkezten aski ongi daki hori Jone Gorostarzuk. Berastegiar idazle eta poeta korren beste zazpi urtean behin argitaratzen ditu poema bildumak. Lehena desegiten izenekoa 2012an argitaratu zuen. Ez da erditzea 2019an eta geratzen dena nola ez aurten zazpi urtera Jone Gorostarzuk.
2: Eta beraz, ba, aurreikuspenen arabera edo 2023an seriko gara, berriro hemen.
1: 2023an emango dugu albistea, baina aurretik hitz egin dezagun geratzen denaz, aitaren heriotzaren ondorenean idaztako liburua da eta hiru zatitan banatuta dago, lehenengoak geratzea dena du izena.
2: Lehen atalak geratzea dena izena du. Jasona izan dut, guztia kolpetik geratzen zaigun une hori. Nire kasuan, aitaren heriotzaren albistearekin hasten da, hitzetara ekarri nahi izan dut, urrengo orduetako zurrunbilo nasketa hori.
1: Heriotzarekin batera datorren zurrunbilo ordea baretu egiten da eta orduan agertzen dira Gorostarzuren liburuko bigarren atalak erantzun asmo dituen galderak. Zer geratu zaigu, zer galdu dugu?
2: Ideia bietatik tiraka arilkatu dut atal hau eta bada hurbilketa bat falta zaigunera eta hemen gaudenon bidea.
1: Eta hemen gareno, zori ez mintzo da hirugarren atala, geratzen garen akizenekoa. Bertan Gorostarzuk zera azpimarratu du, gertatutakoa gertatuta ere, errutina gailenduko dela beti. Tiragian argatik bildu du liburu aurkezpenak idazlearen errutinan den senidean dana, geratzen dena esku artean izateko irrikaz diren irakurleak.

0: Eta hauezek jasota kirola albisteak, orain besteak beste, Segamara begira Xavier Murua, egunon.
1: Egunon, bai, Leicester joko dugu bertara, gaur egun ondia Segama izkorri maratoia Euskal Herrian jokatzen den, mendi lasterketarik ezagunena, onena, goizeko 9etan hasiko da, 20 minutu barru, ibilbidean zalantzarik ez, lokatza izango dute parte hartuko duten 500 korrekalariek, hori bai, euraldia, oraingo zain bestean, 25. ekitaldia beteko du proba handi honek.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Lehenengo mailako azken aurreko jarduliko partiduak arratsaldeko zazpitan hasita, Alabesek Ilala biziko leia izango du Obiedon mailare usteko bidean, Osasunak presiopean Espainol hartuko du Sadarren, Atletikek Balberde eta Lekueren agurreko neorketan Zeltaringo diurre, Salmamesen Realak Valentziari, Arizel Ustondoren azken partidua anuetan. Bigarre maila Ibar ustekabean galtzaile Leonen atzo eta Sanseren berdinketa Mirandesen kontra txurdinek bigarren mailan jarretuko dute. Itzulia azkeneko etapa Donostian bukatuko da, Misha Bredewol azkeneko bi ediziotako arantzakendu eta garaipena eskuratzeko prest. Iteleko giroan berriz, gaur lehenengo mailako mendatean helmuga, atzo Jonathan Narvaezen bigarren garaipena. Eta pilota Andarioren eta Lara Zabalen arteko manomanistako final erdia Logroñon, garaileak finalean hartolari egingo diaurre, alegiakoak 22 eta 13 irabazi zion atzo lasari atanon.

0: Entzule egunon, kirol tarte honetan, Zegama Izkorri, maratoia abia puntu. Hogeita bosgarren ekitaldia jokatuko da gaurrizean, eguraldia azken orduotan lasaitu egin denez, korrikalariak itxura batean, nahiko giro ona izango dute ba, korrika egiteko. Irteran da Adur Sarasua lankidea, eta berarekin hartu maratan jarri behar dugu, Adur, kaso, egunon?
1: Aix, egunon, Xavier, egunon, entzule lagunok.
0: Zegiro duzu, bertan, zegoman?
1: Bueno, ba, giro aparta da, goizeko lehen ordutik, aparkatzeko berek, ba, kostata, bino, aparkatu dugu azkenerako, eta orain, jendetza, ba, hasiera honetan eta helmuga honetan, Zegamako, ba, herriko plazan esan dezagun, jende asko dago, eguraldiazuk esan bezala momentuz, ateri, naiz eta, ba, Euskal Meten arabera gero, euria ere, eror daitekeen, Aizkorriko mendilerroan elur pixka bat ere ikusi dugu iristerakoan beraz, ba, zailtasuna areagotu egingo da horrera iristen direnean, eta korrikalariak jada, hemen ditugu prest ia denak, orain, ba, hasierako ekitaldi batzuk egiten ari dira, eta 17 minutu barru, ba, menko maratoiari ekingo diote, gogoratu 42 kilometro inguru izango dira, eta 2700 eta 50 metroko desnivel positiboa izango dute korrikalariek, beraz, gaurkoa, badakizu ez, eba maizkorriko gorra izango dute lasterkariek.
0: Ederki, groixau izango elkarren berri, hortador.
1: Osondo, gero arte.
0: Futbola orain aztergai, lehen mailako azken aurreko jardualdia, Euskal Taldeen partidu guztiak arratsaldeko 7etan hasiko dira, bereziki interes egunea, jaitsierako eremuan. 9 taldek dute gaur maila edo gaur eta hurrengo jardunaldian maila galtzeko arriskua, ligako azkeneko txampa honetan, tartean daude Alabes eta Osasuna, talde Arabarrak maila galdu duen Oviedori ingo dio aurre gaur Carlos Tartieren. Kike Sánchez Floresen taldearentzat final bat da gaurkoa, azken partiduan Mendizorrotzan Bartzelonari irabazita jetxirako postuetatik atera da Alabes, baina arriskua puntu bakar batera dago. Lucas Boye kenduta beste jokalari guztiak jokatzeko moduan daude. Asteazkeneko norketan, Victor Parada atzelariak zelaia utzi behar izan zuen giharreko arazoak tarteko, baina ez dirudi gaur jokatzeko arazorik izango duerik. Eta Osasunak Espainolengo dio horrez adarren, bi taldeek beharrituzte puntuak mailari usteko leian atarikoa Iñaki Berasteik.
2: Gora begiratzeagatik deskuidatu egin gara. Hori ziren atzo Alessio Lisi Osasunako entrenatzaileak partida aurreko prentsa agerraldian. Azken asteetan Osasunak etzekien zehazki goiko borrokan edo bekoan zegoen, baina Atletikoren aurka galdu eta gero jaitsiera postuak 3 puntura gerturatu direla jakinda argi dago Osasuna bete-betean salbazioaren borrokan murgilduta dagoela. Talde Nafarraren egoera asko okertu baita azken astetan, jokatu dituen azken 5 partietatik 4 galdu baitituzte gorritxek, azken 3ak gainera elkarren segidan. Gauzak horrela, azken bi jardunaldietan matematikoki mailari ustea dagokio Osasunari, eta horretarako ziurrenik puntu pare bat beharko ditu Lixiren taldeak. Gaur Sadarren, Manolo Gonzalezen Espainol izango dute bizitari, egoera beretsuan dagoen taldea, asteon Atletiki 2 eta 8 irabazita Perikitoek arnaz hartu dute, eta bigarren itzulian pilatu duten lehen garaipen horri esker zelkapenean gora egin dute eta 42 punturekin Osasunarekin berdinduta daude. Beraz, biek ala biek puntuak batzeko premia dute, bai gaur eta bai azken jardunaldian. Deialdiari dagokionez, Alessio Lisik Bitor Muñoz berreskuratu du soleoko lesioa gaindituta, baita Sergio Herrera atezainare zigorra bete ostean, eta aste artean min hartu zuen Raul Moro da neurketarako baja bakarra. Bi asteko partida dela jakinda eta Osasunak duen beharrarekin ikusi egin behar zer amaikako zela iratu behar duen Lisik, edo nola ez da espero iraultza handirik amaikak horretan, eta zalantza nagusia ATP-an Aitor Fernandezek edo Sergio Herrerak bietako nork jokatuko duen da. Lisik esan zuen erabaki hartuta daukala, ez zuen argitu nor arituko den gaur ATP-an, baina badirudi Herrerak aukera gehiago duela. Neurketa ezin garrantzitsuago hau gaur, arratsaleko 7etan jokatuko da, gainontzeko ia guztiak bezala, eta Ortiz Arias izango da epaile nagusia.
0: Atletikek Zeltaren kontrakoa jokatuko du Salmamesen, etxeko taldeak azkenako bi norketak galdutak gaurkoa irabazi nahi du Europarako aukerari usteko, Ariz Aiastegi.
3: Txaloen eta seguruenik etxistuen arratsaldea izango da Sanmamesekoa. Atletikek denboraldiko azken partia jokatuko du zaleen aurrean. Txaloak espero dira sasoi bukaeran kluba utziko duten Ernesto Valverderentzat zein Inigo Lekuerentzat. 40 urteko lehortaren ostean gabarra atera zuen entrenatzailea da. Txingurri eta Deustuko eskuinegalak One Club Man izan da utziko du futbola, 11 denboraldiz elastiko zurigorria jantzi ostean. Biek ala biek merezitako omenaldia jasoko dute, Zeltaren kontrakoa hasi aurretik, baina txistuak ere egon daitezke, txistuak taldeak egin duen, liga txarra dela eta izango dira. Ilusioaren denboraldian Athletic bere mailatik oso urrun aritu baita, erregulartasunaren txapelketan eta jarraitzaileak azerre daude, baina partida jokatu egin beharko da eta ildorretan Balberdek pres du Juri Bertsitxe zarauztarrarekin batera. Shelton Sánchez da deialdiko berritasun nagusia. Vivian Berriz ez da denbora osatu eta erdiko atzelariarekin batera armaian egongo dira besteak beste Oian Sanzet eta Nico Williams. Behin salbazioa bermatuta, salen aurrean ahosapore onarekin amaitu eta Europarako geratzen diren aukera apurrak agortu gura ditu talde zurigorriak.
0: Eta Realak Valentzia jasoko du anuetan, hau zapore onarekin amaitu nahi du talde txuriurdinak anuetako demoraldiko txangoa Maitane Urbieta.
4: Agurren partide izango da gaurkoa anuetan kopa irabazite eta Europara bueltatzeko txartela eskuratuta zaleen aurrean itxura ona eman nahiko luke talde txuriurdinak, izan ere ligako azken sei partietan ez du garaipenik eskuratu. Realak neurketa hasi aurretik aritz elustondo izango da protagonista, bere bihotzeko taldearekin 300 gora neurketa jokatuta ez du Realean segiko eta Jokin Aperribai presidenteak urre eta brillantezko intsignia emango dio 32 urteko beasaindarrari. Gainera atzo Matarazok esandakoaren arabera aritzek hasieratik joka lezake kapitainaren besokoarekin, beraz agur polita jasotzeko moduan izango da eta are politiagoa izango da noski Realak garaipena eskuratzen badu. Horretarako Valentzia hartu beharko du mendean eta talde txeak oraindik ez dauka bermatuta salbazioa, 43 puntu baititu. Ligako azken aurreko partida honetarako Gedexe berreskuratu du Matarazok eta baita Oskarson ere azken hau zigorra beteta, eta deialditik nabarmentzekoa Bainaki Ruperezen presentzia da. Antxoengoa denboraldi honetan estreineko sartu da 25eko zerrendan belauneko lesio bat izugarrikora pilatu ostean. Baja dira bestalde Txaletatzar, hau horien zikloa betetzeko, Gorrotxategi Pubiseko gainkargarekin Barren Emin hartuta munduko txapelketa galduko duela esan zuen gainera atzo Rinok, eta New Jerseykoaren erabakiz Karrikaburu da deialditik kanpo geratu den bestea. Anuetak garaipenarekin agurtu nahi du taldea, Realak garaipena eskaini nahi dio zale txuriurdinari, partida zuzentzeko ardura Josu Gale Txapestegia epaile nafarrak izan.
0: Neurketa partida interesgarria gaur beraz, igande honetan eta noski gurean irrati saio berezia izango duzue ligako lau partidu hoben jarraipen zehatza gurean. Bigarren mailan Eibarren atzera pausoa igorako playoffetan aritzeko bidean, Kultural Leonesa azken zelkatuaren zelaian 2-1 galduta Beñat San Jose.
5: Usten dut gaur ez dala gure onena izan, baino aukera aldetikan beraien baino gehiago izan ditugu, eta bueno, beraiek izan dituztenak ba aprobetxatu dituzte, ez? Baino bueno, jokalariei ba onartu eta azpimarratu egin duten esfortzua, oso denboraldi on egiten ari dela, eta hori ikusi behar da, gaur momentu ezaino onak izan ditugu, baina baita ere momentu onak izan ditugunean ez ditugu oso ondo aprobetxatu.
0: Partidua ustekabean galduarren, playoffak bi puntura ditu Eibarrek eta Sansek matematikoki mailari utzi dio Mirandesen kontra anuetan bina berdinduta. Jonan Sotegi pozik talde txirurdinak urrengo demoraldian bigarren mailan jarretuko duelako.
6: Ba bueno, oso pozik ez. Nik uste, ba bueno, naizta nik esan beti gure helburu nausixe dela jokalari segazti eta azten jarraitzi eta hori da noi, ba nik uste, bueno, bigarren mailan mantentze honek, ba bueno, danean motuzkule posa eta bai, ba, emaitzaldetik edo klasifikazio aldetik, ba gure helburu hoxe zan, ez? Eta bueno, lortu hau, gaur puntu batekin, eta nago suposik ez.
0: Bigarren mailako beste berria, Racing Santandergo taldea, 14 urteren ondoren, lehenengo mailara itzuliko da, atzo Valladolidi 4-1 irabazita. Erreginaren kopako finala atzo, Gran Canaria Estadioan, Bartzelonak 3-1 irabazizion Atletico Madridi, Barçaren 12. kopako titulua, eta gaur Osasunak Efe Ligan aritzeko igorako playoffetako neurketa kanporaketa jokatuko du Bilarrelen kontra, final aurrekoaren joaneko antaxoaren 1-2 galdu zuen talde nafarrak. Eta gizonezko lehenengo federazioan, gaur azken aurreko partiduak, Athletic Guadalajara Racing Osasuna Avilés Barakaldo, eta Real Madrid Getxoko Arenas, partidu guztiak arratsaldeko bostutan.

0: Jaso izagun, orain itzuliko datu nausiak gaur bukera Donostian eta atzoko tapa bukera bentsate polita eta garailea, salkapen nausian Misha Bredewol eta etapako irabazlea berriz, Dominika Blodartzik ziklista Poloniar. Berriz zehatzak, Andoni Urbiztondo lankidek.
1: Jaizkibel eta Mendizorrotz izanen dira itzuliko epaile. Bizkaiko etapa azken orduko ihesaldi batekin erabaki zen, tropeleko onenak zur jokatzea erabaki zutelako. Eguraldi petralak eta ibilbide bihurriak ekarri zuten erabaki hori, euri jasek errepidea asko gaiztotu zutelako eta atxedenik gabeko ibilbide gogaikarriak komenigarriagoa egiten zuelako gordetzea, arriskatu eta galtzea baino. Lippert saiatu zen aurrena, baina jaus egin zen Anderson ondoren, eta utzaganen elmugatik gertu Blodartzik eta Van Aanroy 18 segundo lortu zituzten tunelean 6 kilometro elmugara eta aurkariak elkarri begira zeudela. Ziztu bizian jaitsita ere gainera etorri zitzaion tropela bikoari eta justu nagusitu zen Poloniarra Bredewol bigarren selkatoren arnasa gertu sentitzen zuela. Nagusian liderrago da herbereetarra gainsari esker. Gaurko etapari begira 16 segundo kentzen dizkio Castellini eta 17 Reyana Markusi. Usoa Ostolaza 9. nagusian 20:19 segundora eta zail ikusten du gaurkoan top bostera hurbiltzea.
2: Bai, bueno, nik uste biherri eldon erabakiko ala dana, ez? Ba, hor bagaude, ba, ma bost bat edo zai izango hori baina gehiago puskatzian ikuste esana, et, hau da, zai ikuste top bostaia egia esan. Baina, bueno, ni zaiatuko naiz, bai, hori hortan dakatean ematen, ez? Eta nik uste, ba, bueno, taletxo, ba, ama osteko taletxo bat edo giko aldin baga, gero, ja mugimenduak egon goiala, eta horra di, adio merkoa, baina... Baina, bueno, bai, top bost daia pena da, baina zai ikustitegia zan egoera da bezala, baina, bueno, saiatuko nahi zalik eta ondo niten bai.
1: Eta pa, amarterdiak aldera hasiko da, Donostiako bulebarrean eta leku berean bukatu 3:00 geroago.
0: Iteleko giroa, Jonathan Narvaezen bigarren garaipena UAE taldeko txirrindulari ekuatoriarra izan zen atzoko tapako indartxona, eguneko isaldiri tekin aterata, Marker Beloki 10. Zelkapen hausian aldaketarik ez, Alfonso Eulaliok lehenengo postuan jarraitzen du, gaur igotzel jentzako beste aukera bat lehenengo mailako Kornoval eskale mendatean amaiera. Buruzuruko txapelketa Iñaki Artolak bigarren urtez jarraian jokatuko du manomanistako finala. Alegiako nagusia atzo atan irugarrena pilotalekuan, 22:13 Unai Lasoren aurka kronika Kepa Iribarren eskutik.
3: Artolak txiki utzi zuen Lasso finala jokatzeko, txapelak irabazteko onenak menderatu beharra aipatu du aurreko egunetan alegiarrak bai egin ere. Partida hasi eta buka, berak nahi zuen bidetik egin zuen. Etxetik eramandako gidoia betez eta ausart. 6:00 aurreratu zen, 10:01 eta 16:02. Orduro arte Unai Lasso dezeroso, tokia aurkitu ezin da, hankak pixutxu eta ohikoa duen kolpe indartsua kamuts. Iñakiren zangopetik apur bat irtetea lortu zuen, tanto batzuk egitea, baina berandu zen ordurako. 10:17, 13:19 hurbildu zen gehien, baina Artolak lana borobiltzea lortu zuen, eta 22:13 arekin lehertu zen poza bere aldekoen artean. Pelotaren gailurra den buruzburukoan, txapeldunen kuadrilan, berri batentzat toki egin beharko dute. Artola, Dario edo Larrazabal, lehenengoz izango baitira txapeldun.
0: Pozik Iñaki Artola atzo bete-beteko neorketa jokatu betzuen Alegiako pilotariak.
4: Zalen da ikuspegitik igual ez da bete-beteko partidu ere izan, baina netzako ikerri hona, ez da? Ustete beti esaten hain itzena, partidu asera eta hain itzela pixkate utxeiken, beti aldeitxoa kontra neukela esten itxo partidu guztik, eta gaur alderantziz izan da, sakeare ba, nahi tokatu zait, horrek ez ikusi pixkat izango zuen, noski, eta bueno, protxatet.
0: Ezina, erakutsi zuen galtzaileak, Unai Lasok.
5: Ni baino gehiago zena, beha izorion du, nire lanarekin burumakur pixkat ez dualako bat ere gozatu. Partio osoan ez du txispaik atea, ezin lotuta ezela gorputza, baino partio osoan. Eta horrela jokatzen duzunean ez duzu difutatzen, eta gauzak gaizki atea dira, baina bueno, Iñaki handi bat izan dut aurrean, eta horren aurka ezin da asko egin, abantai hartu dit, eta beha emeritu azkenen asko.
0: Gaur bigaren finalerdia, Logroñoko Adarraga pilotalekuan Darioren eta Larrazabalen artean, Iker Larrazabalen intzak.
6: Ba bueno, biok daukagu gustora txapelketa hau, ni txikitatik ba ondo moldatu naiz buruzburuko txapelketan, eta bueno, basai esango da, ez? Berak fisikoki, mentalki, teknikoki ikaragarria da. Txapelketa honetan oso ondo moldatzen da, ikusi dugu txapelketa guztian ba partidu ikaragarriak egin dituela. Eta, bueno, berak igual favorito aterako da txapelketan, nik uste favorito dela txapela irabazteko. Baina, bueno, esaretu behar gara hori kentzen, eta bera ateratzen den.
0: Usurbilen gaur jaialdia, San Fermin tornoko partidua, Etxegarai Gaminde, Sagardui Arrillaga, Eskubaloian. Bera-bera, kildikako finalrekoa joanekoa jokatuko du Porriñon, Pontevedrako lurretan, kanporaketa bideratzen, aleginduko da, kopako titulua lortu berri duen talde Donostiarra. Saskibaloian, ACB Liga, gaur Bilbo Basketek, Valentzian jokatuko du bostetan, Baskoniak Granada jasoko du seietan, eta Osese talde Nafarrak, igorako neorketa erabakigarria jokatuko du Zeltaren kontra, bostetan, irabazten balimadu, maila nagusian jokatuko du rengo demoraldian. Eta Saskibaloian bestea, igorako playoffetako neorketa, ACB igotzeko partidua bigarren neorketa izango du gaur Gaskan, Gipuzkoa Basketek, Obiedoren kontra bostetan, joa lehenengo partiduan galdu gintzuen 79 eta 93. Rugbya Frantzeko Ligan, top amalauean, Baionak 42 eta 35 galdu zuen atzo, Lyonen kontra, eta Espainiako Liga, Faduran, atzo, Getxo Galtzaile, 12 eta 21, Majada Ondaren kontra, talde bizkaitarra beraz, ez da finalen izango. Golfean John Ram ondo ari da Filadelfian, PGA Championshipen denboraldiko bigarren maiorra, salkapeneko bigarna da parrikakoa, gaurko azken jardunaldiaren atarian.

0: jauna Ondarroan euskadiko trainerilla txapelketa goizeko 10:30. Zenolako urduritasuna, tentsioa Zegamako irtera puntuan, Zegama izkorri, mendi maratoia 25. Ekitaldia, astera doa, azken ordua, Zegamatik Ador Saraso lankideak, Ador?
1: Kaixo bai, 15 segundo gelditzen dira, egin dituzte ja da Arantxa, Zurututa, Jose Angel, Erauskinta, Enrique, Erantxoen omenaldiak, 5 segundo, Zegama izkorri, 25. Edizioa, azteko, ez duten dituzue, kanpaiak, 9 dira, beraz, Así da, Mendi Maratoia, Zegaman, orain lau ordu inguruko lanak izango dituzte korrikalariek, así da Zegama izkorri.
0: Abian da beraz, Zegama izkorri maratoia, 42 kilometroko, ibilbide izango dute 500 partaidek.
2: Ba hori da, inzuzen ere gaur egunean zehar izango dugun arreta guneetako bat, baina badaude beste batzuk ere.

0: Maiatzak 17 gaur homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna da Unai Urreaga.
1: Horregatik, adibidez, Ipar Euskal Herrian, hainbat herriko etxetan hortzadarraren koloreko banderak zintzilikatuko dituzte, Baionan gainera herriko etxearen aitzinean elkarretaratzea egingo dute arratsaldeko 6etan.
0: Politikaren alorrean atzo, EH Bilduk etxebizitza larrialdiari erantzuteko aurkeztutako proposamenaren ondotik gaur Deniz Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak agerraldi egingo du.
1: Hain justu ere, etxebizitzari buruz hitz egingo du Donostian.
0: Politikaren alorrean beste arreta gunea Andaluzia.
1: Inkestek Moreno Bonilla popularra jotzen dute favorito argi, gehiengo osoa esku eskura duela diote, PSOEk inoizko emaitza txarrenak lortu ditzake Maria Jesus Montero buru. Vox mantendu edo gutxi aziko litzateke, eta PSOEren ezkerretara dauden bi hautagaitzei dagokienez, IU, Sumar eta Podemos biltzen dituen Por Andaluziak orain arteko ordezkaritzari eutxiko lioke, eta bestalde Teresa Rodríguezek sortutako Adelante Andaluziak gora egingo luke.
0: Donostian bestalde bilkura egingo dute Anoeta estadioaren atarian.
1: Euskal Herriko mugimendu antimilitaristak eta eskubide sozialen kartak protesta deitu dute Jokin Aperribai Realeko presidentearen gerra jokoari ez esateko. Aperribai Sapa armagintza enpresaren burua dela gogoratu behar dugu.
0: Bestelakoan Orion Benito Lertxundiri omenaldia gaur.
1: Haren omenezko kontzertu antolatu dudalak balearen eguneko ospakizunei lotuta.
0: Eta esan dugu, Zegama aldera begire izango garela gaur egunean zehar ez da hori nola nahi ere, gaur egingo den lasterketa bakarra.
1: Hori da, kirola eta memoria uztartuko dituena La Fuga izenekoa Ezkaba eta Urepel artean egingo dute, ba, Ezkabako ihesaldia gogora ekartzeko. Eta oso bestelako itzordu bat ere bai Gasteizen, gaixotasun zeliakoaren eguna izan zen atzokoa, eta hori gogoan festa egingo dute gaur Gasteizen, Provintzia plazan, Arabako zeliakoen elkarteak antolatuta.
0: Eguraldiari dagokionez, Miriam Ruizek gaurko iragarpenaren berri.
2: Ba, fronte berri bat gerturatuko dala, eh? Baina oso ahulduta dator, beraz, odei ugari ekarriko ditu, baina euri gutxi. Goizak aurrera gina ala, mendebaldetik odei trinkoagoak sartuko dira eta zaparradak egingo ditu. Bereziki eguerdi aldera eta arratsaldean. Hori baina, nabarmendu behar dugu zaparra horiek irregularki egongo direla banatuta eta hainbat tokitan baia ez duela euririk egingo. Haizeak ipar mendebaldera egingo du eguerdi aldera eta eguneko temperaturak beste koska bat egingo du gora. Hala ere oraindik beroenak 20 gradutik bera geratuko dira.
0: Errepidezaren nagusira begiratuta berriz ez dagoela aparteko gora berarik horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Goizeko 9 eta 3 minutu oraintxe onaino igande honetako goiz kronika ordu bete barru goizeko 10 izango duzu eurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
3: Goiz kronika. Euskadi Irratian Taupaka.
4: Leire Agirre, egunon.
5: Egunon, Marian.
4: Eta azpeitiarra zara.
5: Bai.
4: Eskalatzailea ere bai. 12 urterekin hasi zinen gainera eskaladan, eskolarekin egindako irtera batean arra sartu zitzaizun, da hortik hasi bidea eta ez bide edozelakoa gainera, bideo paroa egin duzula esan beharko genuke, 7 aldiz Espainiako txapeldun, munduko kopan ere 9 urte zaritu zinen, bueno, bada zerbait ez, marka batzuk egin dituzu.
5: Bueno, azkenien izen zan aktibidade bat herrien gertu eukideun kantera baten ezautu, eta hori desarrollatzeko modu edo bide bat oso gertu eukidetena. Azpeitien gara hartan mendizaletasun handileza hon Joseta Kolo, tango gaztiek eta ja bidiek librin eskalatzen azite, garai hartako modu hori izan eskaladie, ja deportigan desarrollatzen izan ez kirol eskalada deportiboa eta orduan, ba bueno, bide hori irekiziten eta hori desarrollan nun txiki-txikitatik eta gero ba jarraipen hortan baina geru eta gehiago aizea sakontzen eta ja ezautzezu txapelketie, ezautzezu jende gehiago bidaiak, eta ja mundu hortan zaude.
4: Era bat murgiltzen zara.
5: Bai.
4: Eta esango zenuke guzti ibilbide esan dugun, ola azkar esan deu, baina gauza asko pasadia ibilbide hortan, mugarriren batero, ez dakit, Josune Berezi Arturen aurretik, 85ean geratu zineneko ura, edo badaukazuela momentu bat, hau izan zan nere momentua.
5: Bueno, bai, justu txapelketarek, 85, 20 urte, inberriek, orduntxe txapelketi irabaztizu, eta ja, pixket ezatezu, jode, bitu, ze lortu dut, o, ze bidea inaiz biten, o, bai, pixket markaintzin momentu bat izen zan, orduan, bai, pixket planteatzen hastezea baita ere orain nere rendimentu deportibo honekin ze noara ni juese bide ze jorrau behar detzen nahi det eta ja planteatzen hastezea eta ja ikustezunien benetan txapelketa gustatzen zaizkizula bai plaza Andrea zehala edo gustatzen zaizula hori desarrollatzie momentu konkretu hortan denak batera han lehiatzie ba, bai dala interesantie eta hortako ikusi nunin hori desarrollatzen akela, eta bai igual parte hortan balio edo ez balio, bai egitin akela hor zerbait, eta hori da benetan gustatzen zitena garai hartan, bo, bueno.
4: Zertzen garrantzitsua gale, jaketak irabaztea edo graduak igotzea?
5: Aber, garrantzitsua gustatzen zaigu dena ematie. Ezke, hainbeste engantzatzen zaitu eskaladiek edo kirolorrek, hain da mentala eta hain fiziku batea, ba bueno, lortzie lorpenak edo graduei jotzie denak betetze zaitu. Baina ez nuke zango gauz bat besti baino gehiago gustazitela ze dena da azkenien zirkulo baten sartute zaude hori lortzen edo hori desarrollatzen.
4: Eta zuze uste duzu ze ezaugarri daukazu hortan lagundu zizuna edo oso disiplinatu izateak edo gaitasun fisikoek, ez dakit zer nabarmenduko zenuke?
5: Pero igual denak pixket, ez? Disiplina hau izetie oso garrantzitsu da. Ze baldimazea pixka dispersa edo horola eta hori ere gertatzea momentu guztiek ez dazkeu beti berdinek. Bai, bueno, nik uste fiziku, mentala, dena dala, ez? Ezin dugu esan gauz bat ten desarrolla berdezula edo gauz bat dala, ez dakit nola esango nuke.
4: Baina bai behar dezu antolatu,
5: bai, disiplina asko, disiplina
4: ondo konzentrau.
5: Entrenamentuek bueno. Planifikauta egin eta ja geru eta gehiago zaude hor sartuta eta geru eta gehiago nahi dezu mejoratzi eta geru eta gehiago zaiatzezea gauzak ondo egiten. Zer da nere gaitiken gehiena nik uste lehiatzen nakilela, ez? Dena ematen nakilen, dena baino gehiago zango nuke ematen nula, ordun horrek indit hauedanak lortzie balio hori hor jartzea egun konkretu hortan denak batea lehiatzen eta zu besti baino gehiago izeten zerbaiten izen behar dezu ona. Hori dena, zu daukasun dena hor emati.
4: Eta zer esango zenuke, ze entzulei esan behar diegu deitu zaitugula zure bilbidea hitz egiteko, baina baita ere lesioa hitz egiteko momentu hontan lesio batek baldintzatzen duelako zure eskalada gaitasuna. Zer esango zenuke, dena emanda ibiltze hori ari zarela ordaintzen orain sorbaldako lesioarekin edo?
5: Bueno, eske hori da, ba, guk oraindik ez dugu eskalatzen eskailera bat, ondiken ere dena emate dugu. Eta gauza gogorrak eskalatzen ditugu, ze dena ematen ibilizean hortan euneko un baino gehiago, bai entrenuetan, bai arkaitzien, dena eman dezunean, nahi dezu orain ere dena ematea. Ordun, nik orain ez dut lehen bezala eskalatzen, lehen dedikaiten itzen ontara. Orain eskalatzen niretzako, nire plazerra dalako ondiken, pasillo baten bizitzen detelako, eta bueno, dena ematen, bai, igual bai horren ondorio bat bada, ze ondiken ere dena ematen dut, baino izenda baita ere adibide bat jartzeko soka bat, ez? Soka batek jauzipilo bat jaso baldima ditu, are gaineko kamisa are puskatzen nahi zaio, ez? Eta geratzea barruko hori tendoi baten adibide bat jartzen nahi, ez?
4: Tendoiare... Hori da zure solbarlako tendoiari gertatzen nahi zaio.
5: Bai, ja, 50, 52an jue, urtepilo hauekin, hainbeste buelo jasan ditunak, ez dazkeu tendoiek 20 urte edo 25 urte gineneko tendoiek, ordun. Ja behin, hainbeste buelo, hainbeste aguantau deunien, gorputzeko atal, gorputzeko dena, gorputzeko kate muskularra, gorputzek hainbeste aguantau deunien tendoiek adibidez, ba, hori gertatzea. Baina lesioa datostela.
4: Noiztik, zaude lesioa?
5: Gorputzeko kate muskularra, gorputzek hainbeste aguantau deunien tendoiek adibidez, ba, hori gertatzea. Baina lesioa datostela.
4: Noiztik,

0: milimetroko austurie daket. Orduan, nik momentu hontan lehenengo erabaki genuna da rehabilitazio egitie, eta momentu hontan ondo dihu rehabilitazio, eta erabaki dugu ez dala operauko, ondo nijue, gauzak ondo inditut, asko zentrau naiz, utzi indet, burue lasai utzi dut, eta oso importanti da.
1: Eta eskalada ere utzi dezu,
0: ba, temporada baten. Ba, momentu hontan, ba, izin dut.
1: Eta pasazitzaizu momentu batean burutik, igual ezingo dut berriro eskaladarik egin, da bizitzeik jakin gualdet eskaladarik gabe.
0: Bai, bai, ze beste inkietude pilo badazket, desarrollatzeko gauza asko lehen hainbeste urte eskalautakun ez ditutenak egin. Ordu ni beti segiudet movimentu desarrollatzen, yoga asko egiten dut, fastia asko lantzen dut, mobilidadi eman diot, eta mobilidadikin eta gauz desberdin ekiten indet burue pixki txipe aldau, lasai egon buru lasaitu utzi, porque azkenien lasaitu in behar deu.
1: Eta orainare gehiago lasaitu zea, asko, berriro eskalatzen da itzulizarelako, ez? Orain, asistea pixkat, ez?
0: Pixkat biru aldiz egunetan txintxilikatu naiz, eta a ber, ondiken hor dauket, min puntu bat badauket, gauetan goizien, hor badago, esate be, eskala badagoela, eskala de eba, hor zenbat eta karga gehiago sartu tendoiai, batetiken amarrea jartzen dede minen gradue. Zugu esan behar dezu, ze min daukasun. Eta fizioak, eta asko hitz egiten dut, ni asko galdetzen diot, fizioak asko dakile be.
1: Bueno, zuk ere bai, ez, osteopatia entzen nun, gero nutrizioa eta bai, dietetikare ikasi bai, zenun, horrek denak ere lagunduko zizun.
0: Asko.
1: Profesionalen lagundu. Laguntza eta zure bai, ikasketaren bai, ere bai, ez?
0: Bai.
1: Ordan aplikatzen nahiko zea?
0: Bai, bueno, nik bost urte forma unitzen osteopatian, eta gero horta dedikau naiz, kontsulta dauket, eta boin askoz lasai honao, baina bai jende asko.
1: Laneakore baldintzatuko zu asko, lesioak, ez?
0: Ordun, fisio honek esatezina da karga, zenbat eta karga gehiago sartu, kontrolau behar deula ze karga sartzen dio tendoi hoiek ze koizien edo gauien min emate bali megu min horrek esanitik. Ordun, min hori baloratzen da batetiken amarrea. Ordun esatezin, irue baino gehiago ezin detela uki. Eta ni baloratzen un lau bosta, eta gaur, edo aste honetan, bilene honaiz oso min gutxi uki dut. Eta jaunduko posa hartu dut. Zatiken, ba igual ja ikustezu min hoiek desberdine diela, aldatzen nahi dila, eta eskala horren barruen mine asko baja oindala. Orduan, ba bueno, fastiak eta baitare zure gorputzeko atal asko soltaute ukitzie mobilidadea undi bat, rango undi baten egoti ere jalde bada, lezi jori rekuperatzeko. Ez da bakarriken, ba kriston tentxillu, kriston estresa, bale, ba igual, pertsoni orokorkien landu behar ardeu, baino baita ere dena batea, ba, parte asko landuta egotiero ere, ba hori rekuperatzeko ba alde bat edo ez dakit.
1: Bueno, zuk esan ere egin duzu eta adierazi ere egiten duzu etzara geldiotekoa.
0: Ni gero etxin
1: baratza asko dauzkazu, bai, ba. Ez?
0: Ni baratza daket, baratzi asko gustatzen zait lan fisikoa da egiten detena, lan oso fisikoa die, bai, ba, kontsultako lana edo baratzako lana o etxien, ontsi izan duzu, ez naiz geldik egoten da horrek baita ere, ba hoxe ba bere ondori judazke baitare, ba igual estres bat edo tono gehiegi eukitzie edo ez eukitzie, azkenien zaitze gehalako edo ez gehalako zaitzen gaude horrela. Eta in behar du baitare balorau. Eta bueno, ze bide hartu eta momentu hortan justu zertan ni landu naiz dena lan emozionala egindet, akupuntura egindet, yoga asko egindet, gauz asko egin ditut. Ordun aldortatik gauz hoi edanak ondo egitie, ze etorri zait, ba, ebakuntza zaiestea. Ez ebakuntzarik egiti momentu hortan, eta medikuek aurrekun test guztiek egin zizkidanean, esan zin, jode, baino nola mejora dezu, eta zein dezu.
1: Gabaz asko.
0: Bai, ba, eta orduan zezan berri jozu, beha, je bakarrik ikuste be, lezilue eta fisioterapeutak lezilu bakarrik zaitzizute.
1: Beraz, litekena da, epe batean lezioaren atzean uzten jutea,
0: bai.
1: Eta aurrea begira, zertan daukazu oraintxe begira da.
0: Eta orain diken gustauko zuten bueltatzi, baino, ja inbeste urtez kalaudezu nien dana, eta dana baino gehiago, ja, bai, igual nahi deten guzti hori gutxi gora bera lortu nun, orain ez ditut, ez dakit miresten alako lorpen handioiek lortzi berriz, bai, nivelon batin berriz eskalatzie gustaite zaigulako, eta baita ere ja, teknika bat landu dezunien, ja, residual bat daukezunien, nahi dezu ondiken nivelon baten eskalatzie. Eta baina ikuste dituzunien lagunek fanatikoan araotzea jun, eta denak bere proiektukin denakan eskalatzen, bazuk ere, obestera etzea juten, inbidilekin ez geratzeko, opisket forman jartzezea gauzak ondo egiten, eta berriz ere bueltauta, bueno.
1: Zeu aldatzen zoaz, noski urteak ite dituzun bezala, eskalada ere asko aldatu dela esango zenuke?
0: Ba, ai, eskaladie eta batizba baitare leziuk asko aldaudie. Pentsau, eskalada deportibue berri jedala larogeiko amarkadetan azizien txapelketak, desarrollatzen arkaitzien azizien, eta orduen eskaladie oso plakeru esan, plakak zien, gaur egunien desplometan asko.

0: eskalatzen da. Ze ja desplometati dator gaur egun nien eskaladie. Rokodromoetan desplometan hasten die eta jendi gehiegi entrenatzen du indarra. Orduan guze hasi ginen 80ko hamarkadan edo 80ko hamarkadan kanteran hasi ginenin plakatan eskalatzen. Tekniki asko desarrolla genon. Orduan beste bilbide bat egin genon. Orduan tekniko eskaladiek lesio asko ekarri ditu ukolondotakuek, antebrazotakuek, garai hartan, inserzioek, epikondilo, epitroklea, bueno, danetiken. Baina gehiago antebrazoetako eta behatzetan ere bai. Gaur egunien zorbaldetakuek die. Oso fiziko eskalatza eta gehiago tiratzen da, zupentzau gure pixue lau iskinetan banau behar balima deu, eta pixu guztie goititire behar balima deu, lezio asko gehiago daude. Guk lau pixu, lau lekuta estremideta banau behar balima deu, eta hankatan asko emate balima deu teknikoa, lezio desberdine die. Traumatismoak, erorketa goiedanak beti ongo, ie. Baina lezioen evoluzio eskaladi asko aldaudu, asko hortietan.
1: Bueno, Xeberri Irureta Goienari ere galdetuko diogu, lezioi buruz, ea sorbaldakoak, ohikoak diren eskaltzen artean, badakigu berarekin atzak ere prestatzen dituzuela, eta bada eskalatzen ibiltzen ez garen ontzat eskalatzaileari begira atentzioa deitzen digun zerbait, ez? Zenbateraino atzekin eusten zaion gorputzari eta indarra hartzen den gora egiteko, eta horiek ere prestakuntza handia eskatzen dute, zuk nola prestatu izan dituzu atzak? Ze horrere izan du, horrere izan zenuen, ez? Ebakuntzaren bat.
0: Bueno, aparte Xeber, espezialista handi badala, asko daki jebe behaiek eta inpartitzeituzten semina jo eta kurtso jedenak eta zenbat prestaudien, ez? Oso espezializauta emateko eskalatzen ladien lezio horiek, ez? Asko prestatzen da, ze kampuse eta biletzetako indarra asko lantzen da. Eta ja asko lantzen da eskalatzen bakarriken. Eta gero eskalatzeko proiektu prestatzen dituztenien ondiken da gehiago kampus moduko batzuk daude, hankari gabe hor dinamikoak egiten, eta bueno, modu desberdin eta teknika desberdin eta lantzen da. Eta bueno, bai, nik orain dela 3 urte ebakuntza bat eduki nuen, metakarpofalangikoa hau intzan hautsi. Ordun hor fazia aponeurotikoa barrura sartu zan. Ordun hau zan rotura totala zan. Ordun hau kirurgikoa zan. Hau ebakuntza aukinun. Honek etzaukan bueltarik. Hau ja dena puzkauteza honin ebakuntza da.
2: Eta ordun, ondo gehiatu da?
0: Ondo, ordun Xeberrek diagnostik hau zinez antzileire. Haunen pronostikue da ebakuntza. Hau ebakuntza anik segita. Indi bat abigauzat etzan rekuperatzen. Baina gero bai entzun nuen puzkauta aponeurosia ez balimada sartzen horri inserzi juen barrure, artikulazioen barrure, zendauzala kaso bat, eta dena topa unu, maio, bueno, nerie ezintzan. Eta oso ondo gero zuten pintzatan inderra daket, berriz ondo eskalatzen eonaiz, baina, bueno, olaku gertaiteie baita ere ikusteko zergaitik gertatzeie hauek, ez? Ez da kasualidez gertatzen, baita ere igual gerain berdeu, batzutan ezin dugu euneko ematen, ze korputze batzutan gerain berda, ezke eskaladi oso fiziko, eda, ez fiziko bakarrik mentala, oso ondo egon behar dezu gauza ondilek egiteko. Oso zentrauta eta ordun ba horrek ez balima zaude horrela, ba etzaude nibelien, edo lezilu datoste, edo estres badakezu, edo fastia gaixote zaizu, edo...
1: Xeberri galdetuko diogu lezioi buruz, garbi geratu zaiguna zure elkarrizketan leire da, pasioz bizi duzula eskalada, eta garai bakoitzak eramango zaitula ba eskalatzaile figura zure egitekoa modulatzera esan dezagun edo aldatzera, baina zure bizitzan jarraituko dula modu batera edo estera.
0: Bai, beti ongo naiz eskaladikin lotute, ze azkenien ibilbide bat indezunin, edo eskaladie modu horta bizidezunin, hori barruen dakezu, sentipen oiedanak, bizipen oiedanak, oiedanak barruen daude, oiek zuzea, nolabait bide horrek zu egiten lagundu dizu, ez? Osea,
1: ba, eskerrik asko, zure testigantza ematera, taupakara etortzegatik leira.
0: Eskerrik asko, Marian, placer bat izen da.
3: Euskadi Irratian, taupaka.
1: Xeber Irureta Goiena Eskura Osasun Zentroko fisio eta arduraduna da eta baita unibertsitateko irakaslea ere. Eskalatzaileen artean ezaguna eta haien lesioez hitz egitera hurbiltzeko eskaria egin diogu. Xeber, egunon.
4: Kaixo, egunon.
1: Zein dira eskalatzaileen artean ohiko lesioak? Leireren kasuan bezala sorbaldakoak?
4: Bai, sorbaldakoak esango genuke oso ohikoak diala, baino lesioan podium bat inberko bagenuke, lesio ohikoenak izaten dira urna atzamarretan, gero sorbaldan eta azkenik ukondoan.
1: Oiek direlako nolabait ere gehien behartzen direnak.
4: Bai, hori da, bai, lesioak egoten dianean, banatu izan hoi dia impactuzko lesioak, hau da, traumatismo bat egon bada, edo impactu gabekoak, ba, gehiagera erabilidalako struktura bat, edo egun bat, ez? Uh-huh. Orduan, impactu gabeko lesio hoietan bai, oikonak oiek izaten diala, ez? Atzamarrak, sorbalak eta ukondoak.
1: Eta oiek ze agertzen dira, esan duzun bezala, ez dira impactu bategatik, ez dira kolpe bategatik izaten, ze izaten dira, luzaroan esfortzu, postura, batzuen ondorio edo hasieratik ere sor daitezke.
4: Bai, ba, bitati dazkau, ez? Alde batetik egon goliak gehiagizko erabileragatik, ba, dibidez, sorbalan kasuan lesio oikoenak aurkitzaitugunak izaten dira, bai alde batetik giltzaduran eta bai beste alde batetik tendoietan, eta normalian naiz eta batzutan bai izan, ba, gestu konkretu baten ondorioz, oikoenak izan hoi dira gehiagizko erabileragatik. Horregatik gaztetxotan sorbala asko ez dia ikusten.
1: Lanketa bera nolakoa izaten da? Nekeza?
4: Bai, pixkaten ben ja diagnostik kuan arabera, ez? Lesio bakoitza mundua da, pertsona bakoitzare mundua da. Suerte badakau gai hontan lan egiten deun fisioterapeutak eta da eskalatzaileak kriston gogoak egutze ditula lehenbailen bueltatzeko, ez? Eskalatzea. Orduan bai jarrera oso lagungarria zaigu. Baino, ba esate izutena, kasu bakoitzan denborak ezberdinak izatea.
1: Horrek esan nahi du esaten diezutena egiten dutela edo azkar bueltatu nahi horrekin batzutan bere burua behar baino lehenago berriro ariketan hasi.
4: Ezagite. Galdera ona.
1: Esan dezun hori, ez dakit batzutan ez dote dan kaltetan, ez? Azkar junai hori.
4: Bai, bai, nik ustez, bueno, gaur egungo gizartean daneako presa dakaula, ez? Eta nik ustez eskalatzaile batek lehenbailen arkaitzea bueltatzeko, ba eos erriteko pres daula, ez? Baino orokorrian normalian da nahiko paziente mota esango nuke errespetu handia bai bere gorputzan errekuperazio aldetik, eta baita baberriz mina ezartzeko asmo horrengatik, ez?
1: Ze esan duzu, kasuan kasu begiratu behar da hori ia gauza gehienetan bezala eta ez dago gauza orokor bat ateratzerik, baina bataz beste horrelako lesioek, atzamarranak, sorbaldanak, ukondoanak, ohiko diren rankinean nagusi diren hoiek, bataz beste zenbat denbora utzi dezakete pertsona bat eskalada egin ezin da?
4: Bueno, esango nizuke dexente, hori da adibidez atzamarretan bereziki, eukitzen galdera ohikoena, seguri eskalatzailea kontsulta tarte zaizkigunean aurreneko gauza egite iguna, eta hau zenbat denbora izango da, ez? Berez galderak izan berreko luke, aber zein dan diagnostikoa, ze diagnostikoa zenbat eta zehatzagoa izan, ba, tratamentua baita ere zehatzagoa eta hobegoa izango da, ez? Baina galdera hori izaten da. Eta hemen suerte txarra dakau, eta da, ba, atzamarrak adibidez, bihotzetik oso urruti daude, esango dugu oso distalak diala, orduan, iristen dan odol kopurua ere, ez da oso handia izaten. Orduan, naizta lesio txiki bat izan, errekuperazioen borak handiak izaten dira. Luziak, hobeto esan da, bai.
1: Hor, bereziki lesio eta zaigea, baino egia da, agian ez jakin garen on ikuspegiti begiratuta, eta akian oker, ikuspegi okerra da, baina eskalatzaile bat ikusten dugunean, beti pentsatzen dugu, nola demontre da gai bere atzekin gorputzaren pixuaren parte handi bat eutsi eta gainera ba nolabait ere impultsu hartu eta gora eginez. Claro, arega lesioetaz, baina pentsatu nahi dut badaudela lanketa batzuk lesioaren aurretik ere kirola praktikatu alizateko egiten direnak edo zuengana arazo badagoenean joaten dira. Esan nahi dudana da, egiten duzu aurretiazko prestaketarik posible izateko atzekin lan hori egin alizatea edo
4: bai, realitatea da gaur egun naturala da prestakuntza hori da aurretiazko lanketa horrei guk gure esparruan deitze dugu prebentzio lana, ez? Prebentzio lana zenbat eta hobeagoa izan, zuk lesio bat pairatzeko probabilitatea bajuagoa izango da, ez? Orduan, bai existitzen dela, baina, bueno, realistak izan da, normalian zugiten desuna eskalatzen hasi, pixkanaka eskalatzen doaz, eta ibilian poderioz, ba, zure egun hoiek adaptatzen doaz, ez?
1: Praktikak indartzen ditu, ez di aurre prestaketak hainbeste egiten. Edo zeinek beraz uste duzuzuk zure esperientziatik lortu dezakela hortarako gaitasuna lanketa eginda, pixkanaka urratxez urratx eginda, atzoiek oitu, bere bueno, muskulatura osoa hortara jarri, edo zeinek egin dezake?
4: Bai, nik uste edo zeinek egin dezakela.
1: Ez aguarre fisiko jakin batzukin pentsatzen dut, ez?
4: Bai, hori da, baina bueno, askotan egia da eskala gertutik bizi ezun pertsona batentzako ikusita eskalatzaile batek arkaitzean iten ditun esfortzu horiek, atzamar puntako indar hori baliatuz, ba jo zaila da imaginatzen zure burua puntu hortan, ez? Baina nik uste ibilian poderioz eta prebentzio lan egoki batekin ba danok izango ginakela gai, ez? Eta garbi dauna da adaptazio denbora bat berdala. Hau asko ikusten dugu, zebain eskala adibidez, boom, handi baten da, ez? Koraka handi bat izan du, eta jo, nei asko txunditzen diten datu bat da, ba, juten aizenean rokodromo batea, ze jende gutxi lesionatzen dan. Ze ikuste dituzu, ba, esfortzu asko beroketa egoki bat ingabe, aurretik, eta ez dia hainbeste lesionatzen. Eta nik uste horren arrazoia dela, atzamarretako eunak, oaindik adaptatu gabe daude. Orduan, ez gagai hainbeste indarriteko, eta horren ondorioz ez da beste lesionatzen, ez? Orduan, bueno, esango dugu gorputzak beste behin erakuste digula, ba, guztia zentzu batekin egiten dula, ez?
1: Pentsatzen dut inpaktuzkoa gutxiago direla, segurtasun neurriak zaindu egiten direlako, eta ez inpaktuzkoak zuzenion horrengatik pixkanak hasten delako. Ze pentsatzen dut, karo, esaten duzu bumba daukala eskaladak, baina pentsatzen dut zuek eskalatzaileekin egoten zaretenean, norberak bere gorputzari eskatzen diona ere oso ezberdina dela, aisialdirako bezala hartzen badu eskalada, edo Leire bezalako kompetizio mailan urtetan aritu eta gainera denak emanda aritu behar horretan jarduten diren hoiekin alderatuta. Hor pentsatzen dut, bai prestaketan eta baita ere lesioetan aldea ere nabarituko dela, ez?
4: Bai, bai, eta batipat azkeneko urtetan, ez? Adibidez, ba, Leire bezalako eskalatzaile bat, gorengo mailan egon da, bere garaian izugarrizko emaitzak lortu zitun, ez? Eta orduan, ba, eskatzei osun karga gorputzai oso altua. Orduan, garbi dauna da, maila ezberdinetan lesio mota ezberdinak ikuste ditugula, eta aratago junda disiplina mota bakoitzean ere, bai, zelen esate genuen, ba, bueno, eskalada ba, disiplina bat izango balitz bezala, baina gaur egun, ja, olimpiadetan ere eskalada ikusteko aukera dakau, eta ja, disiplina oso ezberdinak banatuta daude, ez, kirol eskalada, bulderra esango genuke, pareta, abiadura, orduan, bueno, pareta edo alpinismoko aktibidadeko hendik, ez ditugu kompetiziotan ikusten, baina ipatu dituten beste hirurak, bai, ez, abiadura, kirola eta blokea, ez? Eta esparruako itzian lesioak ezberdinak ikusten dira, ez?
1: Lehen esan duzu gutxi lesionatzen direla, agian ohituak ez daudenean oraindik bere burua ere gehiegi behartzen ez dutelako, behin lesio potolo bat dagoenean zenbateraino zuen lana ekar dezake Leireren kasuan bezala ebakuntza bat egin bai edo ez erabaki horri hartu behar izatea. Saiesten da ebakuntza kasu askotan edo beti ez da izango posible noski baina.
4: Bai, hori da. Nik uste eta azkenean hemen garrantzitsua dela ezagutza. Eta zorionez azken urtetan, ba, ikerketa zientifikoa eta publikazio kopurua, ba, asko idareago batzen eta uste hori komunitate guztiantzako ona dela, ze ezagutza zenbat eta altuagoa izan, ba, tratamendurako hartzen dian erabakiak eren ikustet egokiagoak diala. Kasu hontan, ba, bai daudela diagnostiko konkretu batzuk ebakuntza berdutenak, beste batzuk zorbaldan, ba, bueno, badakazu bai aukera kontserbadoria ebakuntza gabe, eta beste batzutan ebakuntza, eta tendentzia atzamarretan adibidez, gerota gehiari da izaten, ebakuntza gabe tratamendu kontserbadoriakin aurreitea, adibidez polean kasuan, ez? Poleak di atzamarreko eun txiki batzuk, hori da eskalako lesio oikoena, eta lehen asko operatzen zian, eta gaur egun ja ez diain beste operatzen, orduan, bueno, zenbat eta ezagutzaltuago izan, tratamentua gerota zehatzagoa da eta arrakastatxoa izateko probabilitatea baltua, ez?
1: Hori ere, erabilera luzaroan egiteagatik izaten da, lesio hori?
4: Bai, polean austura bai. Ez hainbeste, polean austura gehiago gaztetxotan ez da ikusten, bai, niko kuriosua da, ze gaztetxotan ikusten da askuntzakin lotuta on lesio konkretu bat, baino bestela poleak behin ja 18-tik gora esango genuke, ikustia da kaso, bai, esango dugu, intentsitate eta zailtasun maila ezberdineko eskalatzaile tan esperientzia asko zein gutxi izan, ez? Orduan bai esango nuke hori ez dala zuzenki proportzionala zure esperientzia mailan arabera. Baina beste batzuk bai.
1: Xeber, amaitzeko eskalatzaileek ezagutzen zaituzte, badakite zer lan egiten duzuen eta beraiek ere badakite nola aritu behar duten gauzak ondo joan daitezen. Jargaitezen orain eskalatzen hasi nahi duen pertsona baten larruan, lehen esan duzu badaola maila preventibo bat ere, ezuk ze aholku emango zenioke gauzak ondo joan daitezen eta, bueno, hartu behar duen indarra, teknika hori pixkanaka lor dezan tartean lesiorik izan gabe. Ze aholku emango zeniguke?
4: Bai, nik uste oso galdera ona dala, ez dakizen bat kasuen goeguen, baina, bueno, guzaiatuko gara mezu hau behar helarazten. Nik uste aurreneko gauza dala presa ez izatia. Ze presa askokin gertatzen nahi dana da, bueno, ba, ikuste ditugula gero eta eskalatzaile gaztetxo gehiago, edo hasi berriz, ez du zertan gaztia izan, ja maila altua iten. Eta askotan horrek peaje garesti batek ekartze batzetik, ez? Ordon, bueno, posible da gauzak ondo itea eta puntu horta iristea, zazkenean autosuperazio baten oinarritzen dan kirolba da, baina askotan peaje garestiak ekartze ditu. Orduan, aholkuak izango liake, bat, beroketai garrantzia handia eman, bi, prebentzio lan egoki batein, ez? Zenbat eta prebentzio gizan lesio bat pairatzeko arriskoa jetxiten dalako, eta hirugarrenan eta azkena nekeai errespetu handia izan. Zeba ikuste ditugula lesio gehienak izaten diala, ez dezulako ondo berotu, ala nekia ikaso asko ez dio zuelako egin, ez? Eta orduan bakarga gaitzen doat egun guzti horietan eta lesionatzeko arrisko handia kaso. Orduan hiru hoiekin gatuko nintzake.
1: Bueno, gure lana aholkuak jartzea da, kaso egitea entzuten duenaren esku utziko dugu, bakoitzak jakingo du, eskalatzeko asmotan bada aintzat hartzen dituen ala ez. Xabier Iruretagoiena, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko zuei.

0: osasunarekin ez delako jolasten.
1: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematsua delako.
0: Bertakoa delako.
2: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Felix Zubia.
5: Kaixo, egun on denoi, gu bai, gu pres gaude, jadanik eta zuen zain egia esan, igandero ordu honetan ohi dugunez, 10ak arte Hans Dickmann soinuaren arduran dela, abiatu egingo gara.

0: Saioaren zati handi bat eskaini genion joan den igandean antabirusari, alaxe eskatzen zigun aktualitateak, gorputzak ere bai, ezagutu egin nahi genuen sakonago birusa, haren ondorioak eta batez ere ekar zezakeena. Feliz Zubia, kaixo, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
0: Ongi gara, astea ongi joan da?
1: Bai, bai, bai. Gora berarik,
0: gora berarik ez. Bueno, ba, hori ona da. Aurreratu zen igun, aurreko astean, etzula zerikusirik koronavirusarekin oro hartuta behintzat antabirusak, etzela aurrikusten zabaltzerik, eta beraz osasun publikoko arazo bihurtzerik ere ez. Bueno, zer esango dugu, bilakaera aurrikusi bezalatxu duala virus honen kasuan, Felix?
1: Bai, bueno, joan den igandetik ez da kanpoko kasurik azaldu eta hori berri ona da, ez? Kasu honetan, bueno, beldurra genuena zen, bazirela, bueno, ontziantzi joazten turista batzuk edo, ez?
0: Bai.
1: Ba, eskinez bere herri aldetara itzuli zirenak, haietako batzuk gero positibo eman zutenak, eta hori izan zitezkela, ez? Beste transmisio kasu batzuk eta alakorik ez da gertatu. Eta bueno, bi kasu izan dira, biak ere ontzitik datozenak. Inkubazio tartea luzea da, baina gehienak 21 egunetan edo azaltzen dira, beraz, urrengo bi asteetan kasu gehiago espadira, horrondorenen azaltzea zaila da, nahiz eta, bueno, ba beti izan egon beharko den.
0: Bai.
1: Vale. Eta gero, kasu batzuk larriak dira, eta badakigu Frantzian geixo dagoen emakumea, ba, neiko gaizki dagoela, eta bueno, ba, esan digutenez, birika eta bihotzak gaizki ditu eta arnaz gailua baino oraindik ere sofistikatuagoa den gailu batekin dago. Bada gailu bat bihotz eta biriken lana egiten duena, mintz bada, mintz horren bidez oksigeno hartzen du, zeobia kanporatu eta gainera bihotzaren lana egiten du eta bihotzaren odola pumpatu. Bueno, ba, orduan egoera larrian dago emakume hau eta ikusi beharko dugu zebilak ere izaten duen.
0: Beraz, era artifizialean bihotzaren eta biriken lana egingo duen gailu batekin, ez?
1: Horrela,
0: pixkat, gorputzak buelta ematen dion arte, izango da hori, eta gero bere kasa hasten den arte, ez? Edo, bueno, virusa gainditzen duen arte. Inkubazio epea, esan duzu, 21 egunetakoa dela, virus bakoitzak badauka bere inkubazio epea.
1: Hori da, bai.
0: Denak ez dira berdinak, ez?
1: Ez, denak ez dira berdinak, batzuk azkarragoak dira. Antabirusaren kasuan oso aldakorra da, Batzuk diote 6 egunetik 42-ino. Baina egia da gehienak lehen 21 egunetan azaltzen direla.
0: Bale, bai.
1: Horregatik genion, aurreko astea eta aurrengo bietan kasu gehiago espadira, izan litezkela berriak, baina oso gutxi izango direla.
0: Bale, bai, Madrilen ingresaturik eta isolaturik dauden 14 lagunetatik ere 13 negatibo eman dute, astelenean berriz ere egingo zaizkiela probak, hori ari dira esaten, orduan negatibo eman ezkero bisitak hartzen ere hasi ahal izango direla paziente horiek, eta bueno, beraz, antabirusari dagokionez, esan dezagun aurrikusitako moduan ari dela bilakaera gertatzen. Eta orain, agian, segi beharko dugu hurbiletik Afrikan sortu den ebola gerraldia, Felix, Kongon izan da, 60 hildakotik gora dira, Osasunaren Mundu Erakundeko ordezkariak ere inguratu dira bertara, agerraldi horren hurbileko jarraipena egitera, eta ez bakarrik Kongon, Sudango hegoaldean eta Ugandan ere hasi omen da zabaltzen. Kasu bakan batzuk dira momentuz, baina erreparatu beharko zaio behar bada, Afrikan izanik batzutan gehiago kostatzen delako, ez da?
1: Bai,
0: goberri ematea eta ari jarraipena egitea.
1: Bai, zoritxarrez badirudi ez, lehen mailako eta begarren mailako pertsona gaudela munduan, ez? Baina, bueno, hor dago, ebola gerraldiak izaten dira,
0: bai,
1: eta iristen zeskigu tartean,
0: bai.
1: Honek daukana da, kopuru hondi xamarra dela, ez? Kalten, geixoturiko kopuru hondiagoa dela.
0: Bai.
1: Ebolaren kasuan, oraindik ere hilkorragoa da, antabirusa baino, baina kutzakortasun txikiagoa du eta neurriak ondo hartuta transmisio kateak etetea, oraindik ere berez ez badago harreman esturik.
0: Bai.
1: Antabirusaren kasuan badirudi arnaz bidez ere, nahiz eta harreman estua behar den eta toki itxian behar den, baina on litekeela ebolaren kasuan ez.
0: Ja.
1: Ebolaren kasuan kontaktu fisiko zuzena behar da transmisioa gertatu dadin.
0: Bai.
1: Beraz, neurriak okiak hartuta, transmisio kateak etetea, nahiko erreza da, baina egia da baita ere herrialdoietan dituzten baliabideekin, ez dela erreza ez, eta bueno, jarraipen egin beharko zaiola.
0: Bai. Bueno, hortxe, izurrien edo esango dugu fokoak, piztuta jarraitzen dutenak, eta egingo digu jarraipena.

6-6-6-6-6-0-0-0 hori da Euskadi Irratiko WhatsApp apuntatuta daukazu, ezta? Ongi memorian gordea. Bueno, ba hori xe da Feliz Zubiarekin harremanetan jartzeko moduetako bat, osasun etxean sartzeko moduetako bat. Eta hor nahi baduzu idatziz, nahi baldin baduzu ahotsez, utzi, kezkatzen zaituzten gai horri buruzko mezuak, lasai asko jasoko ditugu eta. Eta bestela osasunetxeko imeilare hortxe daukazu esku eskura osasunetxea abildua eitb.eus.

0: Bueno, oineko atzean arazoa daukan entzule batek idatzi digu, esanez atzaztala ilundu bestu egiten zaiola eta hauts moduko bat sortu aragiaren eta atzaztalaren artean. Minik ez daukat, baina oso itxusi bai. Zergatik da, orain sandaliak jazteko garaia iritsiko da eta oso itxusi geratzen zait. Tankera emango zenion segurazki, Felix?
1: Bueno, bai, beti aipatzen dugu, ez, irratiz edikuntza egitea zaila dela, eta bai. Ikusi gabe, ez?
0: Are, eta zailagoa, bai.
1: Bai, baina, bueno, oinetan, ez? Eta behatzetan baldin bada, eta azkazalen kolore aldatua, eta utza baldin badago, horron joetan pentsatu beharra daukagu.
0: Bale, bentsat, joak.
1: Aukeren artean, lehenengo eta inongo zalantza izpiri gabe. Onjoak azkazalaren, gainera, oinarreraino sartzen dira, ez? Eta bere azkunde guztiari eragiten diote, eta kolore hori, ilun uer beltz bat hartzen dute, eta utz horrekin, ez?
0: Bai, bai.
1: Eta esango dioguna da, ba, sandalia jantzi nahi baditu horten, geski xamarri bili beharko dela, margotzen espadu.
0: Edo bestela, kolore eta guzti bili beharko duela. Agian, sandalia jazteak mesede ingo dio?
1: Bai, bueno, onjoen, naturako beste onjo guztietan bezala, ez? Ba, azkazaletakoek ere, ezetasuna eta iluntasuna nahi dituzte, eta lehortasuna eta argitasunak ba, zaildu egiten duguren azkundea, baina behin sustrairaino iritsi denean tratamendua behar dute eta tratamendua epe luzerakoa da. Badira likido edo lakak gainetik eman eta pixkana-pixkana konpontzen direnak, hau bidezko pilulak ere badaude, baina hauek ere hiru edo lau hilabete hartu behar dira, eta bueno, kasu larrienetan pilulak hartzea ezinbesteko izaten da. Eta pilulak hartzen dituenari esan behar zaiona da, gibelaren kontrolak egin behar zizkiola, ba, iru hilabete horietan normalean pilulak hasi eta hilabetera edo gibel analiziak egiten dira batzuk gibelean albondoriok dituztelako. Beraz, ez da gauza larria.
0: Baina bai latosoa.
1: Bai, hori da.
0: Latosoa bai, beste noiz bait ere tokatu izan zaigu eta galdera hau aztertu beharra eta hori behintzat ikasi dugu, ez? Ba, ez dela hain erraza, honi irten bidea ematea. Minik ez du ematen ala ere, Felix?
1: Ez minik, eta normalean askura berezirik ere ez.
0: Ere ez,
1: oda, ja. Oda, behatzen arteko onjoek bai?
0: Aha, bai.
1: Ez hor, etenak sortzen dituzte, bai. Etenak askotan likido bat ere irteten da, eta askura desentera egiten dute, azkazaletakoek ez.
0: Ja.
1: Baina, desitxuratu egiten dute, eta baino horiek sustraira sartzen direnean, hortik ateratzea asko kostatzen da, bai.
0: Eta orduan zer gertatzen da, atzazala galtzera ere iris daiteke?
1: Bai, bueno, aurreratu ezkero, bueno, askotan urteetan gelditzen dira horronjoak, eta oreka baten barruan, ez, nolabait gure defentzak eta onjoaren artean, eta azkazala desitxuratu gelditzen da, baina auziez eta zenbait kasutan, onjoak irabazten badu azkazalaia desegitera inore iritsi liteke, eta kasu txartxarrenetan erabat kentzera ere iritsi gara.
0: Ja. Eta noiz erabakitzen duzu tratamentua jarri, sustraieraino iristen denean ontxo hori esan duzu?
1: Bueno, tratamentua jarri beti?
0: Bai, gibela zaindu beharreko hori ere bai, oso fuerte dira.
1: Hori da,
0: bai.
1: Kontua da, ertzekoa bakarri baldin bada edo ez bada oso barrura sartu, zietu gaitezkela kanpotik, alakabidez edo ematen tratamentua. Eta oso barrura iritsi denean, normalean aukerako tratamentua obidezkoa da, inorrezta dela beldurtu eman badiote, edo ematen badiote,
0: vale.
1: Baina horri behila betera gibeleko probak egin beharra dago.
0: Jarraipen batekin behar zaio, horri ere. Bueno, ea balio dioten aholku hauek.

Felix Zubia, gure medikua, hemen Osasun etxean, 10 arte igandero beti berarekin aritzen gara, zuen galderetatik abiatuta, aktualitateak eskatzen duen gaiak landuz, naiz eta bakizue astean zehar, bera, Donostia Ospitaleko zainketa berezien saileko zerbitzu buru den.

0: Aurreko astean gogoratzen zara, Felix, nola aritu ginen Ukondoko minaren jatorri diferentez. Ukondoko erresu mina eta eskurainuko mina zeukala eta entzule bat inguratu zitzaigun eta tenislariaren gaitza edo eta golf jokalariaren gaitzak aipatu zenizkigun. Aste honetan beste batek galdetzen digu izan ote liteken antzerako mina sentitzea Ukondoan artritisa izan ezkero.
1: Bueno, ez normalean ez. Baina bueno, saiatuko gara pixka bat bereizten. Joan den astekoak nerbioen harrapaketak sorturiko gaitzak ziren, ez puntu batean abiatu eta beraino nerbioaren ibilbidean eskumuturreraino edatzen zirenak, ez? Batzuk atzulodiaren aldetik edo kanpotik eta besteak barrutik edo azchikiaren aldetik. Eta bakoitza bazituen bere izenak, ez?
0: Bai.
1: Artritis bat gertatzen denean, antura, gorritasuna eta minberatasuna sortzen da, baina giltzaduran bertan eta ez da edatzen nerbioaren ibilbidean. Hori da, orduan, artritisak baita ere bitaldetan banatzen ditugu. Batzuk badira artritisak ukondokoak bakarrik edo giltzadura batekoak bakarrik. Adibidez, ezueriak edo gotak sortu dezake artritisa gehien-gehiego oinan sortzen du, atzlodiaren.
0: Atzlodiaren
1: oinarrian,
0: bai,
1: baina
0: bai.
1: Sortu litzazke artritisa gerraldiak beste tokitan ere, belaunean ere bai, edo arraro gaden arren ukondoan. Edo ukondoan bertan izan liteke infekzio txiki batek sortuta, hor infekzioa edatzea eta gorritasun handitu eta ezintasun hori sortzea, ez? Eta gero badira gaixotasun autoimmuneak, ez? Zai honetan askotan aipatu izan ditugunak, hor gorputzaren defentzek, gorputzaren atalei eragiten diete, da, defentzak erotu egiten dira, eta gorputzaren giltzadurak erazatzen dituzte, baina modu orokortuagoan. Gaixotasun, hemen daude artritis erreumatoidea, lupusa, eta abarrez. Orduan, hauetan, gorputzaren giltzadura desentera egiten dira, gehienean modu simetrikoan, hau da, bi ukondoetan, bi eskumuturretan, bi orkatiletan, eta hauek duten berezitasuna izaten da, esnatzean zurruntasuna eta ezina azaltzen dela, ez gero hobetzeko.
0: Bale.
1: Ez, eta artrosiak berriz, giltzadura bateko izan hori da, uki dezakegu bi belaunetako artrosia ere,
0: bai.
1: Baina normalean ezberdin durik,
0: bai.
1: Eta artrosiaren ezaugarria da, atzedenean minoso gutxi daukagula, eta mugitzean okartu egiten dela.
0: Bale. Eta artritisaren kasuan geldirik egonda ere mina izaten da?
1: Hori da.
0: Bale.
1: Noski, bueno, infekzio bat baldin badago, mugitzean
0: bai.
1: Okartuko zaigu.
0: Bai, bai, baina
1: geldirik, eta gorritasun eta unditua berriz, artritisaren kasuan askoz nabariagoa da, eta artrosiak unditu pixka bat izan dezake, baina ez pustutasun eta gorritasun ikaragarri hori.
0: Eta erremedio hori dagokionez, zein da sendatzen errezago, edo sendaketarik badaukate, edo?
1: Bueno, bakoitzari berea, ez?
0: Bai.
1: Azkenean, ba, ezueria baldin bada, ez? Hor, momentuan, urrasko edatea gomendatzen da, eta antiinflamatorioak hartzea, hori bere onera ekartzeko, infekzio bat baldin bada noski antibiotiko behar ditu, ze hori
0: bai.
1: Infekzio larri bat izan liteke, eta hori ondo tratatu beharra dago,
0: bai.
1: Gaixotasun autoimmuneak berriz ez dira sendatzen, kontrolatu litezke,
0: bai.
1: Ez, immunitatearen kontrolerako botikak erabilita.
0: Bai.
1: Eta artrosian berriz, ba, sendatzea ere oso oso zaila da, ze hori, hor, giltzadura bera erazanda dago, janda dago, ez? Eta horietan, ba, mugimenduak alik eta ondoen egitea eta txar-txarrenetan ebakuntza, baina ukondoko artrosia arraroa da.
0: Bai, arraroa
1: bai, oso
0: da,
1: arraroa da. Belauneko aldakakoa bai, eskuetan ere ikusi izan dugu, atzlodiaren oinarrian ikusten da artrosia, ukondoko arraroagoa da.
0: Hoiek dira beraz artritis eta artrosiaren arteko diferentziak, erremedioak eta bueno, ba ukondoko erredura eta minetatik hasi eta beira non bukatu dugun.
2: Osasun etxea.
0: Igande goizero hementxe Euskadi Irratian goizeko 10ak arte aritzen gara, zuen galderei lehentasuna emanez eta alik eta azkarren erantzunez, gaixotasunarekin sufritzen dagoenarentzat badakit dugu eta itxaron beharreko denbora horrek luze jotzen duela.

0: Ondorengo galdera honek interes berezia sortu digu geuri ere, Felix. Oso identifikatuta sentitu gara eta. Kezka sortu didan gai bat azaldu nahi dizuet, esan digu. Irakurri dut lanean ordu asko eserita egotea, erretzea bezain kaltegarria izan litekeela osasunaren tzat. Bihotzeko gaitzak, diabetesa eta eriotza prematuroa edo goiztiarra ere ekar ditzakeela. Nik bulegoan lan egiten dut, 8 ordu egunero, ibiltzen naiz aldudan neurrian, baina benetan kezkatu nau irakurri dudan honek. Zer dio gure medikuak?
1: Ba, batzutan kazetaritza desegokia ere egiten dela.
0: Abai.
1: Eta hua dibide badela.
0: Hori ere, askotan esaten dugu.
1: Baina gaur zuentzako doa.
0: Esagerazioa da pixkat.
1: Bai,
0: bai. Bai, bale, bale. Bai, bueno, hau, obe.
1: Bai, gainera, ez dakit zehatz noiz izan zen, baina egingen duela gutxi, ba, duela hilabete pare bat edo, lan bat argitaratu da.
0: Bai.
1: Ez? Eta hemen bertan osasunetxean aipatu genuen.
0: Mailu Odriozolarekin aritu zinen.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Hau da, zenbat pausoena eta,
0: bai, oroitzen naiz.
1: Eta nola, amar mila pausotara iristea, bueno, ba, Japonen hartu zuten erabaki bat izan zen, baina publizitate kampaina bat izan zen.
0: Bai.
1: Ez? Eta ipatu genuen, bueno, ba, egunero ariketa fizikoa egiteak duen garrantziaz.
0: Bai.
1: Eta nola egunero baditugun aukeratxoak ariketa fizikoa egiten joateko.
0: Aha.
1: Ez? Ba, adibidez. Etxetik toki batetara, oinez joan bagaitezke autobus hartu beharrean, ba oinez joateko.
0: Bai.
1: Zer esanik ez kotxe hartu beharrean, ez?
0: Bai.
1: Egin genuen txiste ere ez, nola jendea joaten den ba, gimnaziora kotxez,
0: bai.
1: Gero gimnazioan ibiltzeko, ez?
0: Bai.
1: Bueno, orduan, lan hoiek diotena da, tartean ditugun aukera hoiek aprobetxatuta, ez? Lortu liteke lariketa fiziko egitea, torrek osasunari hon egiten diola.
0: Uh-huh.
1: Edo baditugula, ba, igogailuak hartu beharrean eskailerak erabiltzeko aukerak, egunean zehar,
0: bai.
1: Ez? Korrika txikiak egiteko aukera, ez? Gorputza mugimenduan mantentzeko aukera asko ditugula bizimoduan, eta bizi moduen aukera horiek erabakitzeak on egiten digula.
0: Hori edo zein adinetan?
1: Bai.
0: Vale.
1: Bai. Hori da mezua.
0: Vale.
1: Hortik esatera norbait 8 ordu eserita baldin badago horrek hilkortasuna handitzen duela, hortik tarte txiki bat bada, ez?
0: Bai. Bai,
1: orduan, bai ikusi dela, denbora luzez eserita egoteak, gorputza nolabait moteldu edo egiten duela.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Orduan, badira lanak horrelakoak direna, baina egia da baita ere, tartetxoak beti izan ditzakegula. Baina baita ere badira lanak, ez dakit, buruan daukat aurrezki kutxa bat, ez? Hortik ateratzea oso zaila da.
0: Bai, baina konturatu zara, badagoela joera bat txutik lan egiteko ere? Ordenadorea maian izan beharrean, ba, atril moduko batean jartzen dizute eta txutik egin ditzakezu ordenadoreko lanak eta badago alako, ez, esan dezagun mugimendu bat edo ez dakit, ba, joera bat edo pixkat hainbeste denbora eserita egon gabe gorputza mugitzera eta dinamikoago lan hori egitera daramana, ez dakit.
1: Izan litezke, baina, bueno, nik mintzat mezua positiboan eman nahi dut.
0: Bai.
1: Oda, aprobetxa ditzagun ditugun tartetxoak.
0: Bai.
1: Egunean zehar, ez?
0: Uh-huh.
1: Eta hor, ariketazko egin dezakegu eta horrek on egiten dio gorputzari.
0: Uh-huh.
1: Eta ikusi da, tartetxoiek aprobetxatuta ere, pauso asko egin litezkela.
0: Bai.
1: Eta ikusi da nola, hor, ba, batuz goazen ariketa guzti horrek gorputzari on egiten dio, ez?
0: Uh-huh.
1: Eta ipatu genuen hemen mailurekin, bori, ba, 10.000 pausoko muga izan berrean, 8.000koan ere, bueno, onurak, ba, 2.000-3.000rekin jazten direla.
0: Bale.
1: Eraz, egiten den dena ona dela.
0: Bai.
1: Eta hor, ja, 8.000 edo legokela onura, eta gero, ba, askotan ipatu izan dugu, mutur-muturreko ariketa fizikoak ere badirudila kalte egin dezakela.
0: Uh-huh.
1: Bueno, hori bat. Eta, bueno, kasu honetan esango diguna da, lasai egoteko. Ez? Eta bueno, ba, 8 ordu eserita egon behar baldin badu eta mugitzeko aukera gutxi baldin baditu, ba, egunean dituen gainontzeko orduetan aprobetxa ditzala bai ariketa fizikoa egiteko eta baita tartetxo hiek ere nahi gabeko ariketa fizikoa egiteko.
0: Vale. Eta gero berak diabetesare aipatu du, ba, ez dakit, igual amaiketako egiterakoan ere ba, pixka zaindu, ez? Jaten duguna eta ongi etorriko litzaiguko hori ere, ez? Beti esaten diguzu bezala, Felix.
1: hori orokorrean denoi.
0: Bai.
1: Baina nik uste lan hauetan ez, hau da, nik uste kazetaritzan ere kontuz ibili behar dela, eta ze titular egiten direnekin ere bai, ez?
0: Igual beldur pixka bat sortzen dela alferrik, ez da?
1: Edo, ba hori da, ez?
0: Bai, kasu hontan bezala, ez? Hala iruditu zaizu zuri.
1: Bai, orduan, esan nahi duena da, aprobetsa ditzagun egunen ditugun tarte horiek, ez? Konturatu bai. Gabeko ariketa fizikoa egiteko, ez? Aukera asko ditugula egunean zer ere ariketa horiek egiteko, eta gero espreski egin dezagun ariketa fizikoa tarte batean, ez?
0: Bai.
1: Hori da mezua.
0: Bai. Aste buruan adibidez, ez? Ta ez dugu legora joan beharrik izango, pentsatzen dugu, eta, ez?
1: Hori da, edo, bueno, bakoitza bai ere bizimu duren arabera eta aukeraren arabera, bai egin dezalarik eta, ez?
0: Bulegotik etxera buelta oinez, torri oinez, albalu, eta hasieran esandakoa kotxe hartu beharrean, bai egin ditzagun pauso gehiago, eta, bueno, badago non egina, badago non egina, sustoetako eta beldurretako titularrak alde batera utzita.
2: Osasun etxea, igande goizetan, Euskadi Irratian.
0: Badaukagu astia, ez da? Ondorengo kontsultari heltzeko, Felix?
1: Bai.
0: Gazte bati gertatzen zaionari buruzkoa da, amak idatzi digu esanez, bere semeari, 20 urte ditu, egun batean bai, eta hurrengoan ere bai, sudurretik odola hasten zaiola. Eta horrela egoten da pixka batean, eta gero pasa egiten zaio. Ez zaio gertatzen mukiak, berak muskirak esaten du, mukiak kentzean, edo sudurra ukitzean, edo batzuetan lo dagoela ere izaten da. Arduratu egin beharko genuke? Felix, hau askotan gertatzen da? Ez da arduratu, arduratzekoa ez da, bale.
1: Ez, bueno, azalduko dugu zer gertatzen den, ez? Guk berez arnazteko sudurra daukagu, eta sudurrak bi funtzio ditu, ez? Batetik usaimena, eta bestetik sartzen den airea berotu eta ezetu egiten du. Eta horretarako odola erabiltzen da, sudurraren barruan mintz bat badugu, eta mintz horretan, bada zein txikien zaretxo bat, kapilaren zein zaretxo bat, eta bertan airea berotu eta ezetu egiten da. Eta ez da raroa izaten, kapilaretxoietan edo uzkortasuna izatea, eta tartean odola botatzea. Hori pertsona askori gertatzen zaion zerbait da, eta besterik gabean, bueno, handikan da, azte batzutara, desagertu egiten da.
0: Bale.
1: Noiz kezkatu behar den edo, bueno, batetik, tentzio arterial altua baldin bada, jo nik uste hogei urterekin eta osasuntzua izan da, ez lukela horren arriskurik, nik behin hartuko nuke tentzioa.
0: Bazpadare, probatzeko, bale.
1: Behin, eta normala baldin badaztu egingo nuke.
0: Bale.
1: Eta gero, hori, joera asko zondiago izaten dute, edo odola metzeko botikak hartzen dituztenek. Antiagregatzaileak hartzen dituztenak, adibidez aspirina edo infarto baten ondorez edo iktusare ondoren jartzen diren botikek, galarazi egiten dute odolaren koagulazioa edo gatzatzea,
0: bai.
1: Eta hauek errazago egiten dute odoletan, eta baita ere zintron edo antzerakoak hartzen dituztenek ere. Eta kasu hoietan bai, odol jarioa undia izan litekela eta geldia zina. Eta zenbait kasutan larrialditara ere ekartzen dizkigutela.
0: Bale.
1: Baina hogei urterekin eta inolako botika eta aurrekaririk gabe, normala da, horrelakoak izaten dira, jende desenterik gertatzen zaio, eta bere onera gueltatzen da, hauskortasun hori dezagertzen delako.
0: Eta horrelakoetan, ikasia diztugu, egin behar da, tapoi moduko bat jarri, ez da? Eta geldirik eduki, fuerte horrez?
1: Bai, egin behar dena da, buru aurrera bota, zeruntzez, buru atzera botatzen baldin badugu odola irentzi egingo dugu, irudituko zego gutxiago ateratzen dela, baina gehiago ateratzen da eta atzerantz doa.
0: Buru aurrerantz, bai?
1: Buru aurrera bota,
0: bai?
1: Sudurrean gaza bat sartu, kotoia ez
0: gaza, bale?
1: Kotoiak iletxok dituelako eta horritzatzita geldituko direlako,
0: bai?
1: Gaza bat sartu eta estututa mantendu.
0: Bale.
1: Biru minutuz.
0: Bale.
1: Eta hori bere onera etortzen da. Eta ur oksigenatu pixka bat baldin badaukagu, besterik ez, ur oksigenatua.
0: Bai.
1: Ez badaukagu ez errez, baina bestela ur oksigenatu pixka batekin, lentxeago gelditzen da.
0: Tapoi hori ezarri, ez da?
1: Bai.
0: Sudurrean. Bale, osondo, horri biligara mezuz bat ezate gaurrera makina bat espezialitate ukitu ditugu, osasun etxean konturatu zarete, ez da? Bueno, segiko dugu, gaur 8 izan beharko du hori bai, osasunaz ikasten, zuen mezuei erantzunez, Felix, beti bezala, agurra zure esku gaur ere?
1: Bueno, gaur tokatu zegu ez, denetarik ikat.
0: Bai.
1: eta eskerrik asko denoi, ba, isilean, edo gure, gurekin harremanetan jarri, sortze duten guztioi, bat datorren azten dere, hemen berriz, Osasun Etxean.
0: Igande hona izan.
3: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, mugagabeko greba etenda bihar itzuliko dira lanera Amurrion tubos reunidoseko behargindenak. Batzuk lanera bueltatzea erabakia zuten aurrez, baina ostiralean Elak eta Labek borroka fase berri bati ekitea adostu eta bertan bera utzi zuten greba, konpania hartzeko dunen konkurtsoan sartu dela eta. Gaur Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, Mitxel Akuntza Elako idazkari nagusiak azpimarratu du, enpresaren zuzendaritzak eraman duela tubos reunidos egungo egoerara.
5: Enpresa honek egin duen kudaketa kaskerra. Bestea beste, sortu duen zorra, banatu duelako etekinen, etekinen bitartez akzionisten artean, eta horrek oso ataka komplikatuan, zaien jarri du enpresa. Ez berez, tubo reunidos iburuz hitz egiten denean, hau da gogoratu behar da lehendabiziko gauza. Gaudela, egoera hontan, enpresaren kudaketa kaskar horren ondorioz.
4: Ilaren 26an eta 28an lanuzteak egingo dituzte lanpostuen defentsan. Ukrainak azken urtebete baina gehiagoan egindako eraso gogorrena jo du goizaldean Moskuren kontra. Kievek Errusiako hiriburura eta inguruetara dozenaka drone bota eta hiru hildako eta 15 zauritu eragin ditu gutxienez. Ukrainak beste pertsona bat hildu Errusiako Belgorod eskualdean. Volodymyr Zelenskiren gobernuak bien bitartean salatu du Errusiak ia 300 drone bota dituela gauean Ukrainara, baina gehienak kalterik eragin aurretik eraitsi dituztela berri eman dute. Gertuago Andaluzian hauteslekuak ireki dituzte jada, ia 7 milioi herritarrek dute gaur botoa emateko eskubidea. Parlamentuko 109 ordezkari aukeratu behar dituzte. Inkestek Moreno Bonilla popularra jotzen dute favorito argi, gehiengo osoa esku eskura duela diote. PSOEk aldiz inoizko emaitza txarrenak lortu ditzake Maria Jesus Montero buru. Vox mantendu edo gutxi haziko litzateke eta PSOEren ezkerretara dauden bi hautagaitzei dagokienez, IU Sumar eta Podemos biltzen dituen Por Andaluziak orain arteko ordezkari hitzari eutsiko lioke eta bestalde Teresa Rodriguezek sortutako Adelante Andaluziak gora egingo luke esan da bezala beti ere inkesten arabera. Eta berriz ere gurera etorrita Iruñean emakume bat zauritu da bilabesa batek harrapatuta. Goizaldeko ordubiak pasatxoan gertatu da ezbeharra Navas de Tolosa kalean. 46 urteko emakumea erietxera eraman behar izan dute. Errepidetan aparteko eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez, zerua lainotu xamar egongo da eta hemenka zaparrada batzuk botako ditu, batez ere eguerditik aurrera eta barnealdean. Egunaren amaieran atertzera egingo duela dio Euskal Meten iragarpenak. Temperatura altuenak 16-18 graduren bueltan ibiliko dira. Hauek ordu honetan jakingarri. 11etan gehiago.

0: Euskadi Irratian Amara Una, Gorka Otaegi.
1: Ikusten duzu olatz? Hau da, postala bezalakoa da, eh? Hemen dugu alboan itxasoan kurunka, nao San Juan ontzia. Momentu honetan nahiko beheran dago marea, nahiko baixu dago.
2: Nahiko geldi dago momentu honetan.
1: Bai, iragarri dute 12 hogei gutxi aldera izango dela itxas behera, eta ondorioz pare-parean ikusten ditugu ontziak goialdean dituen iruki urdin horiek.
2: Bai, ze polita
1: diren iruki horiek, eh? Bai, ematen diote ukitutxo ematen diote, ez da?
2: Bai, badu bere xarma horrek, bai.
1: Oste, pare-parean ikusten ditugu, eh? Eta hor aurreko astean ontziari jarri dizkioten hiru masta handiak ere ikusten dizkiogu. Pentsa luzena, 20 metrotik gorako masta da, masta nagusia. Aritz, horre ikusten dugu ontziak baduela sakanako aritzen kolore marroi ilun hori, auzolanean erekitzen ari den ontzi oso hori bezalaxe, ezta? Eta ekialderago hor daude, ondo asko ezagutzen ditugun beste bi ontzi, batetik Aitamari ontzia, Mediterraneoan gerratik eta pobreziatik iesi doazen migranteak salbatzen dituena, horren atzean Materer ikusten dugu, kontzientzia ekologikoa zabaltzen duen atun ontzi hoia, eta horren atzean, Pasaiako itxas festivalean parte hartzen ari diren atzerriko itxasontzirik handienak. 20 metrotik gorako luzera dutenak, pentsa, ez? Itxasontzi puskak diren, eh?
2: Oso polita dira gainera.
1: Hor dago Goku Brands, izenekoa, 19. mendeko itxas armada frantsesezko itxasontzi baten errepilka hori. Eraiki zenean posta garraiatzeko, bariatzen zutena. Eta ondoan Greyhound ere bai, berari lotuta. Bihar ikarri lotuta
2: hori da, hori da, hori da,
1: hori da,
2: hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, baina aldamenean daude, bata besteren aldamenean, bai.
1: Beira, eta atzerago ikusten duguan, haundi bat oso oso oso polita, espektakularra, etualdegoa. 1745-ko fragata kortxario baten erreplika da ontzi hori. Eta erreplika hori egin zuten telebistarako eta zinemarako.
2: Bai.
1: Pelikula eta serie dezentetan parte hartu duen ontzia da.
2: Ah, grabaketak eta horre egiteko ez da.
1: Bai, vale. Batzuek esaten dute dela, aurtengo itxas festivalera etorri den atzerriko ontzirik politena. Selfien erregea irakurri dugu.
2: Bueno, men,
1: era guztetako guztua
2: gara dira, imaginatzen.
1: Bueno, gaur ontzi ikusgarri hori, barrutik ezagutuko dugu. Amara hona saioan, sartuko gara, barrura sartuko gara. Bueno, ikusten duzu ze bandera puska duen. Etualdugua, ontzi horrek Frantziako bandera erraldoi badu.
2: Ai, ba, mendik ez dut ikusten.
1: Bai, nik bai.
2: Badu tor, Aitamariren postua dago parez pare, eta ez dut.
1: Justu popan du egundoko bandera, undia, ze bandera festa ederra dago, itxas festival.
2: Hori bai.
1: Badakizu ontziek banderak izaten dituztela, ontzi batzuei bi bandera ikusi dizkiegu, ba, beraien jatorrizko herrialdekoa eta itxas festivalaren bandera, eta gero, nik momentuz, bandera gehien dituen ontzia uste dut dela Aitamari. Ikusi dizkiot, bandera pila bat, LGTBI bandera ikusi diot, feministen bandera ikusi diot, bandera morera ikusi diot baita ere
2: Ikurriña,
1: Palestinako bandera ikusi diot, itxas festivaleko bandera ikusi diot, orduan, ontzi abanderatuena momentuz, Aitamari. Bai, Aitamari, zalantzarik gabe, eh? Bueno, ontzi hori guztiak hemen txepasa dute gaua, kulunka, ume txikiak zehazkan egoten diren bezala, lasai, batera eta bestera, eta orain, hasi dira zabaltzen ja pixkanaka, Pasaiako laugarren itxas festival honetan bisitari etorri diren lagunek ikus ditzaten. Horietako batzuk bisitatzeko aukera egongo baita gaur ere, eta horixe bera egiten ari da Arantxa Hartza lankidea, uste dut ontziren batera igota dagoela, Arantxa, nuntzaude eta zer ikusten duzu?
3: Ba begira, nago Greyhound ontzian, aipatu duzu ezuek, eta hemen txari da tripulazioa momentu honetan esnatzen. Alaxi ikusten ditut, eh? Nagiak ateratzen.
1: Berandu esnatzen dira, eh? Marinelak, eh?
3: Makarrak entzen. Olaxi ati dira.
2: Gozaltzen, kafetxoarekin.
3: Ez. Ez dago kaferik hemen. Bueno, nire bistan ez dago. Gero igual hor behian ere badaude alako, ez dakit, kamaroteak edo izango dira, eta hor ere jendea dabil. Landareak ere badauzkatea izu, eh? Baina momentuz, pirata kapela jantzita koneska batera ikusten dut hemen, oso ondo hartu gaituzte. Gero izango dugu aukera, barku hau hobeki, bueno, ontzi hau hobeki ikusteko, baina nik, hola, titular bat eman beharko banu, esango nizueke, nagoela, soka eta egurre zinguratua. Zenbat? Metro soka ote daude untzi honetan. Zenbat metro soka. Bi masta handi ditu eta zuek esan da bezala xe Greyhound eta Recuperance biak daude elkarri hola besotik helduta bezala, elkarren ondoan orain guri begira daude, ez dute zipitzik ere ulertzen, baina badakite zerbaitari garela euri buruz esaten, eh? Eta hementxe, hartu gaituzte oso ongi. Hasiera batean pixka zorabioatuko otena izen ere beldurra sartu zaize, arrazoi duztu Gorka kulunkan dabiltza untzi hauek, hemen Pasaiko itxas portu honetan xuabe, eta gero hemen dago alakoxe kontraste bat ze aurrera begiratu eta garabi erraldoiak ikusten ditut, Pasaiko portuko garabi erraldoiak, eta gaur hemen inpentsan sartu den beste untzi bat ere, bai? Ikusi duzue? Buelta eman da, ikusi duzue? Zuri beltzori?
2: Bai, bai, handiko teoria
3: zan. Gurutzontzia dirudien ontzi erraldoi zuri beltzori, moderno
1: bai, erabat. Bai, jate handi erraldoi bat, eh?
3: Hori da, jate luxuzko lat, jate bat omen da Australiatik etorri dena, Kantauriko itsas kostan omen da biltza, eta, ba, ze, entzun dute, edo ez dakidani, kasualia ez gertatu den, baina Pasaian hartu dute tokia, eta gaua hemen Pasai dute, 228
1: gaiarirentzako,
3: izugarria da. Bueno, esan da bezala
1: 6 sola iruditu.
3: Bai, bai.
1: Gehi bodegan dituenak.
3: Ikasi dugu eslora, luzera, auskalo zenbateko adun, ze ez gara gauza hemendik hori esateko, 228 bidaiarirentzako toki eta 144 omen daude, une honetan. Bai, hemen gustora nago, baina horre ere gustora egongo nintzateke, Gorka, ez da posible gaur bi bisitaiek egitea, ez?
1: Ez denik eklipse izan aduta, ikusi dugu.
3: Eta, bai,
1: ikusi dugu urpeko untzi bat ere baduela. Urpeko untzi bat ere baduela barruan, submarino bat.
3: Bai, eta goigoian lanean ari dira, ez dakiz zertan, orentxe bi pertsona
2: ikusi. Hiru lagun ikusten ditut nik ere, ez da?
3: Hiru
2: lagun beltzez jantzita, lanean, ez da?
3: Bai. Beste barku txiki honen hotza, hau ez dakit arrantzuntzi txiki bat edo den, eta horrek bai zuertea uretatik ari da ikusten, untzi hauek denak, eta gero han parean ikusten ditugu, banik ez dakit arraulariak, Donibaneko arraulariak izango dira, edo San Pedrokoak, edo entrenan ari dira.
1: Ze Pasaian itsas festivala, bai, bere azken egun abiatzen ari den bitartean, ba, bertako herritarrek bizimodu normala egiten jarraitzen dute, ikusi dugu.
3: Hori da, bai,
1: ze Pasaian itsas festivala, bai, bere azken egun abiatzen ari den bitartean, ba, bertako herritarrek bizimodu normala egiten jarraitzen dute, ikusi

0: goi, bueno, pixka bastarrera gonagoni, baina nik ere ikusten ditut itxasuntziak, ikusten dut motora lanean ari delako, zuk esan bezala hemen, ba bueno, bere horretan jarraitzen duelako egunerokoak, ezta? Eta San Pedro eta San Juan lotzen dituen motora etengabe dabil, batetik bestera, bestean dago aparkatuta, agian gero martxan jarri beharko dute, ba jendearen joan etorria gehitu edo handituko delako, baina momentuz behintzat ba motora bat dabil, motora berdea politaskoa. Batetik bestera, bi pasaiak lotzen nolabait esateko. Eta hemen eskutik helduta ez, hemen ere, ba, sokatxoakin elkarri lotuta daude itxasuntzi asko txikiak. Baidin, Anboto, Arkadia, Biur, Irua nahi ikusi ditugu. Denak hementxe daude, Donibane aldean, bueno, San Juan aldean dozena bat baino gehiago daude, elkar lotuta, eta pentsatzen dugu balaster batean hasiko direla hoiek ere.
1: Hori da.
0: Uretan batera eta bestera. Alba itxasontzikoak ere ikusten ditugu 9 lagun, gure ondoan gozaldu dute hauek, Eta orain hor daude dena prestatzen ari dira, bai, beraien untzi hau, bueno, ziburukoa da eta bueno, sardinetarako txalupa bat da, horrela dio hemen banatzen diguten. Bakizu informazio bat digute.
1: Bai.
0: Eta hortxe daude, pentsatzen dugu, laster batean aterako direla, Arantxak esan du, San Juan darrak, San Pedro tarrak, arraunean ari dira, entrenatzen noski, Donostiako neskak ere ikusi ditugu, eta hemen, ba, bueno, bizia, jendea...
1: Bizia, portuan, bai.
0: Bai, pasian ari da eguraldi ederra zoragarria dugu.
1: Horrela, bai, eguraldi aldakorra, aldakorra dugu.
0: Bai,
1: zetorri garenean, erainetuta zegoen... Gero eguzkia irten da, momentu batean iruditzen zitegun erre egingo ginera, momentu batean Edurne Garmendiak jantzidit horrela piraten zapi moduko bat buruan.
2: Komeritan ibil gara hemen.
1: Eguzkitako krema eman dugu, orain ematen du behar bada euria hasiko duena, berriz ere gaitu zegoen eguraldia. Eguraldi aldakorra, ze gaur ure zinguratuta egingo dugu Amarauna. Pasaiako portutik egingo dugu Amarauna, San Pedroko moilan izango gara, mentxe gaude lonjaren alboan, nao San Juan ontziaren oinetara gaude, amabiak eta laurden arte hemen izango gara, ze badakizu gero emakumeen itzuliko hirugarren etapa kontatuko dizu egula Euskadi Irratian zuzen zuzenean, eta bitartean esan dakoa, hemen ibiliko gara, ura aldamenean, ura behean, espero dezagun momentuz goitik behera urik ez izatea, eurik ez izatea, eta gu itxasontzi ibiliko gara, Pasaiako laugarren itxas festivalean.
3: Euskadi Irratian, Amarauna, Gorka Otaegi.

0: Hogei metrotik gorako bederatzi itsasontzi, txikiagoak diren eunontzi baino gehiago milaka lagun, eta euria egun hauetan protagonista izan dugu, momentu batzuetan, gehiago beste batzuetan gutxiago, eta Kanada ere bai, ze Kanada herrialdea da urtengo orezko gonbidatua, oroitzeko nola duela bost mende Euskal Balea arrantzaleak gaur egungo Kanadako kostaldera iritsi ziren, eta egunkari batean irakurri dugun bezala, Kanadako eguraldia ere izaten ari da neurri batean aurtengo festivala. Euria eta itsaso zakarrera izan baitugu. Eta itsaso zakar horren eraginez, lehen egunean, ostegunean, itsasontzien sarrera ikusgarri hori egin beharrean, ba ontziek badia barruan egin zuten desfilea, bueltaka ibili ziren, kontzertu batzuk ere leku aldatu egin behar izan dira. Xavier Agote, itsas festivaleko zuzendaria, egun on, zer moduz?
1: Berdin, oso ondo.
0: Eragin handia izaten ari da eguraldia aurtengo festival honetan?
1: Izan du. Bai, ostegunean. Osteguna izaten da, ba, egunik ikusgarriena, oain arte, ba, edizio guztietan izan da zoragarria. Ze, honea, hurbiltzen dian bisitari guztiak, ba, aukera izan zutelako, ba, ikusteko dotore nola itsasontziak sartzen zian desfile batean, ez da? Oso irudi ikusgarriak izan ditugu, baina ostegunean izan zan desastria. Itsasoa oso zakarra

0: Zintzan, Zintzan horrelakorik egin, haizea forte zebilen, eta euripean egin behar izan genuen hori, izan zan oso tristia, ni egia zan oso triste jarri nintzen, ze honen atzean lan handia dago, jende askoren lan asko, eta bueno, baina zorionez, ja, ostiralean altxatzen hasi zan, eta atzo egunaz zoragarri izan zan, jendetza etorri izan, oso girona dago, eta bueno, eta gaur espero dezagun, ba berdin izango dela.
1: Bai, horret zuten dituzu momentu batzuetan, horrelako soinu batzu, soinu probak egiten ari dira, soinu probak ari dira egiten izan ere gaur ere kontzertuak izango dira. Geroxeago hitz egingo dugu gaur
2: inguruan,
1: kontzertuak izango duten musika talde batzuekin hitz egingo dugu geroxeago, baina orain hemen parez pare duguna San Juan Baleontzia, bueno, tira, urgainean dagoela barruan bisitatzeko edo barruan ibiltzeko lehen aukera 300 bisitarik ikusi dute, txandaka antolatu dituzuen bisitetan. Ostiralean, izan zuen lehen aukera, gaur bigarrena, zein persio izan du jendeak, ze feedback jaso duzu?
0: Bueno, ona, ze jendeak ikusmin handia zeukan, ze eraikitze prozesuan egondan bitartian, jendetza hurbildu zitzaigun, urtetan zehar, baina bakarrik kanpotik ikusi alizateko. Zuten izan aukerari barrukoa bisitatzeko, bakenduta uste eta azken hilabetea izan zala, ja, itxasuntzia uretaratzeko presegoen garai hortan, ez da? Orduan, ba, orain publikoak aukera daka, ba, barruko egitura eta espazioak eta dana bertatik ikusteko, eta egia san oso ikusgarria da. Itxasuntzion egin daka bitxikeri bat, eta da barrun sartzean volumena izugarri handia dela. Bai,
1: kanpotik baina handia bai ematen du barrutik.
0: Bai, hori da, bai. Eta hori da merkatalontzi bat zalako, transozeanikoa, bere funtsia zan aldan eta barrika gehien garraiatzea, bale olio barrikak, jakina. Eta hola, hemen txadukago ikusgai, ez da guztiz bukatuta, zehoain, bueno, aipatu dituzu maztak lehen, baina hon, oindikan batzu faltaria, goi maztak, goikaldeko maztak, eta gero zeharkako agak, belak usten dituztenak, oso luzea dianak, oiek albaolan dauzkazute ikusteke hor gure arotzek hor.
1: Eta nari zarete eraikitzen, ez da?
0: Bai, aldi berean.
1: Aingurak ere, bai.
0: Aingurak hori ipatu behar nizun. Aingurarena guztiz ikusgarria da. Aingura hola bat sortu berri dugu, hor dabiltza gure zeharotz edo zea,
1: errementari,
0: bai, nahaztuiten naiz, naparra askokin ibiltzen naiz, eta haiek errementarei arotzak esaten, arotz esaten zaie, eta Nafarroan, eta guk arotza bakigu, bat zurginai esaten zaiela, bueno, bai, errementaria, kordabiltza golpeka, gaina, bai, oso ikusgarria, legezarreko aingurak egiten, alegia.
1: Hori da. Tira ba, sarrerak agortuta daude, jadanik Nao San Juan ikusteko, bere alagortu zire sarrera guzti.
0: Zuzenketa txiki, bai, Nao San Juan esaten dezu, baina hori erderaz da.
2: Bai. San Juan ontzia izan barri
0: bueno, etzateken? Ontzia, bai, Nao da ontzia esateko, bai. Garai hortako gaztelerazko eta portugesak ere erabiltzen zuten hitza. Eta, bueno, asko zabaltzen nahi da, bai. Euskera hitz egiteko orduan, eta, bueno, zuzenagoa da, San Juan ontzia, edo San Juan bale ontzia, edo
1: San Juan ontzia, San Juan ontzia, urtengo itxas festivaleko ontzirik garrantzitsunetakoa, jadanik ez da geratzen sarrerarik bisitatzeko, jendeak ikusmin handia zuen.
0: Bueno, baina lasaiz, ikus gai ongo da, hemendikan aurrera, usteet, ia eguneroz bada, ez dauzkan.
1: Beraz, sarrerarik gabe geratu bazarete, lasai.
0: Bai.
2: Bisitatzeko aukera izango.
0: Bueno, eta gaina uste, bertakoe, bueno, txukuna dala kanpotarrei aukera usteaz, bado jende asko propio etorri dana urrutitik.
1: Kanadatik ere bai?
0: Bai, Kanadatik ere bai, oita mabos bat lagun dauzkagu hemen, etorri dianak handik, bakoitza bere kultura bereziarekin, lehen nazio hiru etorri dia, gaina oso kultura ezberdina dianak, Quebecetik, Labradorretik, eta gero baita ere torri dia Terrenobako itxas museoko ordezkari batzuk.
1: Pentsa.
2: Erazterra esan dute bere ontziaren inguruan?
0: Bueno, bere entzat oso garrantzitsua da San Juan Bale ontzia. Hala, ze musika.
1: Bai, soinu probak
2: egiten.
0: Bai, bueno, ez dakit entzulegoa daki kanpoan gaudela.
1: Bai, hemen gaude,
2: Portuan bertan.
1: Pasaiako portuan, Lonjaren aldamenean, hemen txe plaza politorretan.
0: Hori da, bueno. Bueno, bai, bereientzat gure kontakizuna oso garrantzitsua da, bereiena ere badalako. euskaldunak izan zituzten ezaugarri batzu garai hoietan eta beraiei dagokien bat da elkarren artean harremantzeko gaitasuna izan genuela bai beraiek eta bai guk. Eta hori oso ezoikoa zan garai hoietan. Hori etzan estilatzen beste Europako nazioen artean. Gutxiestu iten zituzten indiluak o lehenaziluak. Eta euskalduna, ba ez dakit, gure europear indilo izaera izango delako, ez da? Garai hoietan, ez? Gure hizkuntza txikiarekin eta bueno, eta gure gaitasuna beste hizkuntzetan ere komunikatzeko eta bar, bueno, ara iristen zianean euskaldunak oso modu errexean harremantzen zian bertakoekin eta hori oso onuragarri izan zen beraientzat haiek aitortuta.
1: Hori da. Bueno, batira egun ontzitik gora, batu dituzue aurtengo festivalerako, 9 handi, 20 metro baino luzeagoak direnak, 15 ertain, 10 eta 20 metro arteko esloradunak, 86 txikiagoak ere bai. Erraza izan da. Horiek guztiak ekartzea.
0: Bat ere.
1: Mira, asko daude.
0: Bai, itxas festivalak duten ezaugarria da, girotu behar dezula itxasoa, bueno, portu barrena, jakina, baina girotu behar dezu lehorreko giroa baitare. Bueno, lehorrekoak ez daka misterio ondirika, nolako ferillak eta ikusten dira, ba, musika eta gastronomia edo zen kaleko animazio eta bar. Atzo bertso saio bikain bat izan genuen adibidez. Baina gero erronkarik handiena da itsasontziak erakartzea, ze itsasontzi gehienak urrutitik datoz, dia itsasontzi nolabait auskorrak asko, ze batzuk oso zarra dia, egurrezkoak, ia danak, eta bueno, ba lana eskatzen du hori dana ekartzea, bai guri eskatzen digulana, baina beraiei bai. Eta orduan hemen dauzkagu Kroaziatik etorritakoak, hor daude, beha, estana zabaltzen nahi dia orain, Kroaziakoak, gero etorri da La Palmatik etorri dia, baita ere, etorri dia Portugaldik, Irlandatik, desente, zazpitxalupa etorri dia Irlandatik, okerrez banago, gaina bakoitzero etortzen dira, gero eta gehiago dia, Irlandarrak etortzen diana pasaiara, eta zesango dizuet, Galizitik asko, etorri dia Malagatik,
1: bueno, verás.
2: Lekuaskotatik.
0: Kataluña. Bai.
1: Eta bueno, polita hori guztiak badian ikustea. Xabier Agote, gaur azken eguna itsas festivalak. Gomendioren bat emango zeniguke, gaur galdu ezin dugun zerbait edo jendeari zer esango zenioke, zer bizitatu behar duela bai ala bai.
0: Bueno, ba festivala bera, ze formato bakarra du guriak. Ez dago horrelakorik. Beraz, etor daitezela itsas kulturaz gozatzea. Gure itxas iragana eta historia ospatzea eta holaxe.
1: Oso ondo. Ba, Xabier Agote, Albaolak eta hemen bestein bat eragilek antolatzen duzuen itxas festivaleko pasaiako itxas festivaleko zuzendaria. Eskerrik asko.
0: Zuei.
1: Eta ondo pasazken egunean, Disfrutatzeko atera tarte txiki bat Alba duzu behintzat, lan egingo duzu, baina ea disfrutatzen duzu.
2: Egun polita izango duguta.
0: Eskerrik asko.

0: Eta momentu honetan imaginatzen dugu Arantxa Artza lankidea izango dela Titanic pelikulan Leonardo DiCaprio eta Kate Winsletek ontziaren brankan egin zuten eszena hori egiteko moduan ontzi batera igota. Ze ontzi batera igota uste dugu dagoela Arantxa Artza lankidea, ontziren batean igota dagoela eta gainera alboan baduela gizon bat. Ez da Leonardo DiCaprio aldamenean duen gizona, baina, bueno, ez da bildurruti. Arantxa, ala da ez da?
1: Aldearra.
2: Izan gintezken, zergatik ez daizu. Bakar-bakarrik jarri beharko genuela.
1: Arrapatuko luke Leonardo DiCaprio.
2: Jarri beharko genuke hor... Hor brankan jarri beharko genuke ez da. Eta bueno, jarri gara pixka bat untziaren erdian, bat dena arrapatzeko Gorka gero ibiliko gara eta paseatuko dugu, eh? Baina bai, gaude Greyhound untzian, eskerrak ez naiz mugitu hemendik eta ederki asko nago, hemen esan dizuet lehen tripulazio esnatzen ari dela eta geroz eta gehiago gara hemen untziaren gainean, geroz eta jende gehiago ari da saltzen, orain bai kafe hartzen ari dira, hortza garbitzen ere ikusi dugu bakarren bat eta gero alboko untziko ekin.
0: Bai, azkenean bereien etxea da, untzia, hor da, leku intimo batera sartzea.
2: Ale ere, ez pentsa nola nahiko etxea denik, eh? Xavier, non gaude? Xavier Alberdirekin gaude barkatu, ez dugu aurkeztu. Donostiako Itsas Museoko zuzendaria bera, eta Albaolako sail historikoko zuzendaria baita ere, ez gaude nor naikin ere, Leonardo DiCapriorekin baino hobeto, kasi.
0: Hobeto, hobeto, Leonardo DiCaprio baino hobeto.
2: Hobeto.
0: Gero brankara joan eta hortxe.
1: Bueno, la falta da, ba.
2: Greyhound, Bretañan ditik etorritako bai. Untzia, esaiguzu nolakoa den.
1: Bai, ba, bueno, ez da esango genduke handitako, itxasuntzia handitako, beste fragatak eta bezalako handila, txiki handila edo lakon bat, esango genduke nolait ertaineko, neurri ertaineko ontzila, ontzi azkarrak, abek izaten zian, proportzioan esango genduke korroskua eta ditun makilak eta belan daldeko proportzioa, gehiago da belan aldekua korroskuena, baina alegia, keston bela sarra dituzte adek, azkarri biltzeko ontzileak dia.
2: Zeman eurtu dezakete maztau, eh?
1: Ba, ez dakit zenbat izango, baina hogeitaka metro izango dituzte, okello igual, eh? Ez dakit zenbat izango ditu, baina bai.
2: Eta oialak zabaltzen direnean, ze orain bilduta daude,
1: ditu honek,
2: bi mazta nagusi ditu,
1: gero popa gabeste txiki da, maniobretako izaten da popako txiki hori, eta honek ditu irula urdeneko trapezoidalak balia bezala, zeak, oialak ditu, eta bueno, gero gorare baditu beste gabietan edo esaten da txikiago gehiago irikitzen zaizkio, beste pare bat irikitzen zaizkio, orduan, bueno, benetan bela askoko itxasontzia da azkar ibiltzeko.
2: 18. mendeko untzien erreplika bada, garai hortan azkar ibiltzea zertzen?
1: Bueno, konturatu gaitezen, abeziala garai hartako egazkineako, garai hartako boliduak abezian. Hau gainea itxasontzi hau, espreski korsario lanetarako erabiltzen zen itxasontzi bazan, ordan korsario lana zen, azkar joan, etzaiai...
2: Eraso,
1: lapurtu, harrapatu bertutena, eta etzaiaan gudauntzileak etorri baino lehenu, azkar aldein baitale. Ordan lanak azkarrin bereko ontzi bat izatezan, ordan hortako prepaduta da, ez? Badia ontzi zorrotzak, bela askokin, azkar nabigatzeko ontziak.
2: Eta hemen orain brankan gaudelarik, ikusten dugu, Xavier, beste, ez dakit nola esan behar den, masta moduko bat etzana dago, hori zertarako da?
1: Baupresa, bueno, hori horrek...
2: Nola esaten duzu?
1: Baupresa.
2: Bai.
0: Hori zer da, ontzitik kanpora ateratzen den luze mastari, aurrerantz
2: ateratzen den, ez da? Hori da.
1: Ez, vertikala izan berrian, ba, esango benduko, nola behar horizontal moduan edo jarretako masta. Eta, bueno, horrek baditu funtzio desberdinak. Funtzioetako bada baitare, oi algeio zabaltzia. Hor barrankane...
2: Bilduta dauzka,
1: iruki moduko oialak zabaltzen dira, eta oialo egizaten dira gaina, maniobretarako bale jogute, bai branka muturrian dabenak, eta bai popa muturrian dabenak, ba, maniobra egiteko, balio izate dute. Erdiko beste handia behar izango duke dia propulsoriak, dia motorra. Ez? Hori dia, ba, oi alzabalak, hortako balio dutena. Geo baitale balio izaten du...
0: Bai.
1: Esan, bai.
0: Ez dakit, kapotik ikusi dugu ontzi, baina ez dakit barrutik nolako ote den, barrura sartzeko aukerari ba ote dagoen.
3: Bueno, barruan,
0: bodegara edo sartzeko aukerarik.
3: Bodegara sartzeko ez dugu eskatu baimenik ere, ze gu etorri garenean esan dizuet lo zeuden, horko tripulariak lo zeuden. Esan digutena da, barrura sartu alizango dugula etu aldugan, hor bai, sartu alizango dugu, eta gainera oso polita irutu zaigu kanpotik, eta hor ikusiko dugu barneko bizitza hori aukera ematen baldin badigute. Hemen, esaten dute, Xabier, 15 lagunentzako tokia edo tripulatzaileentzako tokia legokeela eskifaia honetan. Nola imaginatu behar ditugu 15 lagun hoiek? Zertan?
1: Bueno, ba, abegazkenian eguneroko bizitza bertan egite dute, leheno aitatu zu, itxe bat bezala da, eguneroko bizitza bertan egite dute, du nabigatu, ben nabigazio orduak eta zain dituzte, zaitu, etengabe zaitu berdan zerbait da baita ere, hor da, bueno, egun guzti garen bertzen nola baita, ontzileakin atento, dago bertan bizi.
3: Hori erreplikan, baina originalean eta korsarioa zenean, untzi, bueno, demagun, hau bera ez, baina onelako oso antzeko bat. Nola antolatzen ziren?
1: Bueno, korsario bat zanean hau, olako jatorrizko korsario ontzi batean, etzian, 15 lagun bakarrik, Hor 40 lagun, ibal, izango ziren hemen tripulazio, ze, bueno, demagun honek bazitula dozen erdi bat kanioi, kanioi hori manejatzen bakarrikan, kanioi bakoitza manejatzen hainbat laun bertzian, maniobra guztia egiteko beste hainbat laun bertzian, zu lapurteitea etzailaren gana gertu etzezian ean, jende asko berdezu armakin, haiek nola baita more emateko, bestela jende gutxi daola ikusten baute, ba, torri hain, esango izute, ez? Ordan, kriston tripulazio zarrak izaten zituzten, eta, kau, itxasontziabek, inork esango, ez? Barruan dana nola egiteu edo, ez, ba, ez duet dana batea lo egite. Kau, motorri gabeko ontzia dia, horrek esan nahi du, 24 orduan txandaka funtzionatzen duen mundu bat da, bela ontzi bat, ez? Ordan, batzuek daude tripulazioaren demagun eren bat loiten o deskantzatzen, beste eren bat maniobraz arduratuta, hau da, belak eta manejatzen eta hor, eta beste eren bat etengabeko konponketak, garbiketak, hori, etxeko lanak egiten, mila lan izate bai dira, iteko. Eta hori, etengabeko erreleboka txandatan etengabe horla funtzionatzen zuten.
3: Bi untzi txiki ere ikusten ditugu hemen barruan, hauek zer dira, badazpadakoak, laguntza behar denerako.
0: Barruan, ontziaren gainean, barruan.
3: Bai, untziaren barruan daude bi.
0: Hori, larri aldietarako izan modera Titaniken bezala, ez? Gero, ontziaren badua botatzeko, oiek ez, eta salbadadin, ez?
3: Ez dira txiki-txikiak ere, eh?
1: Ez, bueno, auxiliarak batetik anezan dezuen, ontzilea ondo batzen badalin bada, bueno, batxalupa dagazu ez nola bait bizik irauteko. Nihortek aparte esan deuna, itxasontziabek motorrik ez zuten, orduan, maniobretarako, portu bat egizte zianean, guen hemen ikustu dugu bastarra amarratuta daula, baina beste gozein portutan gertatu liteke, portuan erdilean inguratuta gehatzia, lehorrea salto iteko, orduan, bueno, ontzi auxiliarrak, egin beharreko, hainbat gauza iteko, ontzia aizei gabe gehatu dian momentutan, baitare arraunian aurrea eamateko, bueno, ba,
3: beste horren beste gauzatarako. Zema metro soka egon daitezke hemen, Xabier?
1: Ez dakizen bat izango ian, baina
0: galdera ona.
1: Igual kilometro bat, o gehiago, igual, segurazki.
3: Soka eta egurra da, hemengo sustengua. Ba, pentsa, ari gara, 18. mendeko untzi bati buruz izketan, hau erreplika da, noski, baina ordura eramaten gaituena. Hor dagoen txulo hori, hemen, badirudi bakarren bateko la vigilantziarako edo erabiltzen duen txulotxo bat izan daitekela, dago brankan, baina poparantz.
1: Bai, horiek dira zehar.
3: Gordeleku bat bezala, Gorka, ez dakit ulertzen didazuen egurrez egindako gordeleku bat, eta hor, nola, zezenetatik gordetzeko izaten diren torilak, holako bat.
0: Bai, bale, orain ondo ulertu dugu, bale.
1: Bueno, oie atapiak.
3: Uala, astakeria bat esan dugu.
1: Oie dira atapiak, alde gehiago zehar, eskotiliak, bera jisteko. Hor eskailerak izaten dira, bodegara untziko aspira sartzeko. Eta gaineko itxitura hori dana,
0: aizetik babesteko,
1: eta ura, hau nabigatzen dihoan ean hor, ze urpila sartuko dan hor brankatikan, horregatikan, atia esango benduke, popa aldea dauka irikita, ez branka aldea. Branka aldea izango balu.
0: Babesean egonda din. Hori da.
3: Utziko dugu proba bat egiten. Etxoin, proba txiki bat egiten utziko dugu.
0: Martxan jarri behar alduzu ez, zer egin behar duzu?
3: Martxan ez dugu jarri behar, baina nola zu barnean aizen nuen ikusi, saiatu egingo gara. Ta ez dugu egin proba teknikorik eta hola.
0: Patricia Gaztañaga egiten zuen bezala Euskal Telebista ongi etorri.
3: Saiatu egingo gara. Isabelek hartu gaitu sukaldaria bera, Zoragarria, Sevillako emakume bat, Zoragarria. Good morning. Hemen dago tripulazio guztia. Ah, gitarra jotzen ari bira. Hello. Can I come in? Ja, baietze, gu ba, baietze esaten digutenen gu barrura. Eskailerako orain hemen, eta bagoaz, Greyhounden, eskaileretan bera Xabier ondo zatoz? Bai, bi okemen, kablearekin lotuta hemen. Ah, eta hau? Hau zer da, bisuak eta mateko edo?
1: Bueno, honek azkenian itxasuntzi honek badu bere motor auxiliarra, gaur eguneko replika bera baute motorra. Ordan, ba, bueno, baitare bere manejua egiteko, baitare hemen ikuste ditugu irratileak eta bueno, navegazioko erramintak eta bai.
3: Mikroa ikusi dudanez.
1: Bai.
3: Entzuten zaigu Gorka, ongi entzuten da?
0: Bai, oso ondo entzuten zaizu ez.
3: Bueno, ba, orain gaude Greyhounden barnekaldean eta hemen ba hau zer da hau?
1: Bueno, ba hemen ikusten zute da nola baiteko tripulazioaren egon leku, egon gela moduko bat, ez? Bere aulkileekin eta hoxe, ba lasai joteko hor branka aldea daude. Lotako tokileak izango genduke, brankaldea dute, ba, bueno, ba, behen gelatxuak, olo egiten duten tokileak, eta hau izango litzake, ba, nola bait...
3: Etxeko sala.
1: Etxeko sala, izango litzake.
0: Aizu, eta oeak zer dira, literain modukoak, horrela, kapsula modukoak, edo nola, nolakoak dira oeak?
3: Bueno, hori da beste solairu bat beherago. Entzun, beste solairu bat beherago, eta oso
0: ilunda. Zer bat solairu ditu barku bateke bodegan, zer bat izan ditzake, iru lau edo... Desentes, da?
1: Bueno, segun ze tipo kontziria dan, ba, honek segurazki pare bat izango ditu, San Juanak adibidez hiru ditu, hiru solairu ditu, ordan, bueno, solairu desberdinak izate dituzte, ontziriaren neurrian arabera.
3: Ni naiz ausartzen,
0: bueno, hortze.
3: Sartzen Gorka, oso ilun dago.
0: Kalastrofobiko xamarra izan daiteke agian, ez da, badazpada, ez zatu...
3: Eta intimitatea...
0: Zulo beltetan sartzea ez da komeni, badazpada.
3: Ez, baina nau txoko goxoa, pentsatzen du Xabier hemen eserita, itxasoa. Belauntzi honetan egin dezala euria edo eguzkia igual tzaio, ze ondo.
0: Hor berdin da. Bai, baina jaun ontzi honetan errezuma bat ontzi hori.
3: Bai, lanean segi behar dugu.
0: Lanean jarraituko dugu eta ontzi gehiago bisitatzen.
3: Hori da.
0: Gaur amabiak eta laurden artean marauna Pasaiako Itxas Festivaletik, laugarren Pasaiako Itxas Festivaletik, hementxe San Pedron gaude, Lonjaren aldameneko plazatxo horretan norantxe turista talde bat dugu, parez pare, hementxe pasatzen ari da, familiak eta denetik ari da pasatzen, egundoko erromesaldia dagoela ematen du, eta badu azpiskanaka, pizkanaka mundu guzti badoa porturantz, barkuak bisitatzera, jarraituko dugu, amabiak eta laurdenak arte, ez aldegin.
4: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lan aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza. Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
6: Tango, osea, jende gehiena zenetekoa zala. Ta, ni gero galdezka bata eta beste eta galdezka ibili. Ta, zanak, egirak, jondela zenetik.

0: Pasaiako portuan gaude, Pasaiako portuan, hementxe San Pedro nitxula ederra du momentu honetan portuak, itxasuntzi ederrak ikusten ditugu, San Pedroko portuan barren, eta giroa zin hobea, eh? Pixkanaka, pixkanaka, saioa zin dugunean ez zegoen jende askorik
1: olat, ez zegoen
0: jende askorik dena,
1: lozeo, bakarrak inen hemen, eh?
0: Pixkanaka, pixkanaka, ari da jende horbiltzen, eh? Eta orain gero eta familia gehiago ikusten ditugu, oso giro familiarra dago hemen,
1: bai,
0: eh? Ikusten
1: bai,
0: ditugu
1: bai.
0: Gurasoak semea labeki, aitona monak, oso giro familiarra dago,
1: laguna pixkanaka, pixkanaka, pixkanaka, kuadriatxoak.
0: Ari da jende horbiltzen barkuak bisitatzera, ja bisitak zabaldu dituzte, ja barku batzuetara sartzeko aukera ja zabaldu dute momentu honetan, laizter hasiko dira kontzertuak, baina bada portu honen inguruan ere historia beltza, olatz, bada sarraski bat, gaur gogora ekarri nahi genukeena.
1: Hori da, 85 urte atzera begiratu behar dugu, 1931-garren urtean greba egin zutelako portuko langileek, beren eskubideak defendatu eta soldata igoerak eskatzen zituzten, maiatzaren batetik greban, eta maiatzaren 27 manifestazioa egin zuten trintxerpetik abiatu, eta Donosti erdialdera iristeko asmoarekin Gorka.
0: Mirakruz gainean soldaduak zeuden, baina haiek ez zieten bidea eragotzi manifestariei, pixka bat aurrera gordea, ate gorrietan Guardia Zibilak tiroka hartu zituen langileak, eta 7 hil zituen. 20. Mendearen Euskal Herrian langileen kontrako sarraskirik handiena izan zen ura, eta askorentzat ez ezaguna. Eta orain, angertatutakoa komiki batean jasotu argiak, ate gorrietan Fisterra izeneko komikia, memoria berreskuratu eta nolabait ategorrietan gertatutako ura ezagutarazteko, zabaldadin, ezta? Markel Ormazabal, idazleetako bat, eta Maialen Gantzarain, ilustratzailea, egun onbikote?
2: Egunon.
0: Zuek Beñat Apalategirekin eta Lander Arbaietzekin batera idatzi duzue eta egin duzue, ategorrietan Fisterra, komikia, zuk gidoia idatzi duzu bereekin batera, Markel, kontatu berri dugun sarraskian oinarrituta dago.
2: Bai, alaxe da. Kontakizunaren muina edo hortxe dago, gero egia da, ba, bueno, sarraskia bera, pues, baliatu dugula, ez, bestein bate kontuko edo gauza kontatzeko, baina bai, muinean dagoena gertakaria eta sarraskia bera.
1: Aipatu dugu, ez, 20. Mendean Euskal Herrian langileen kontra egin den sarraskirik handiena izan da, eta nolaliteke jendeak ez jakitea zer gertatu zen?
2: Ez dugulako gogoratzen, eta ez dugu gogoratzen ezagutzen ez dugulako, bai, bata besteari ondolotuta dago. Nabardura bat egin beharko genuke, eta da, dela gerra testu inguru batetik kanpo 20. Mendean ematen den langileen aurkako sarraskirik handiena, 36. Gerran, langile piloa hil bai zituzten. Hau esan da, bueno, guk hiru arrazoi nagusi edo ikusten ditugu, ez, horren atzean batetik handa, aipatutako gerra, 36. Gerra, ondorengo diktadura, ba, horrek halako transmisioan eten bat suposatu zuen, ez, agerikoa, bada beste bat, eta da, bueno, Donostiaren ikuspegitik, ba, bueno, oso hiri zelosoa dela bere irudiaz, eta proiektatu nahi duen irudi horrekin ez datorrela oso ondo iraganaren pasarte hau, ez, eta nahiago izan du, ez, eta garrantzi historiko izugarria duen gertakaria izan, ba, bueno, azturara kondenatu. Eta hirugarren arrazoia, maneiatzen duguna, bada, bueno, memoria desoroso bat suposatu duela, ez, edo suposatzen duela, zergaitik, bueno, batetik Errepublika, Espainiako Bigarren Errepublika ezarri eta jabeteskaxera gertatzen den kontua delako, eta naiz eta Guardia Zibila izan, sarraskiaren erantzulea, horratzean dagoen gatazkan, ezkerreko indarrak, edo Errepublikaren aldeko indarrak aurrez aurre jarri zirelako, ez, eta horrek nolabait ere zaildu egiten du, ba gertakizunaren kontaketa egitea.
1: Eta zer da zehazki komiki honetan kontatzen duzuena? Zeintzuk dira, ez dakit, protagonistak esaterako?
2: Bale, guk lau fikziozko pertsonaia asmatu ditugu, hoien bitartez kontatzen dugu gertatutakoa, baina gero nahi izan dugu ere kontutan hartuta azkenengo urteetan gertatutakoaren memoria pixka bat berreskuratzen ari zela, guk gehitu nahi izan diogu begirada berri bat, eta da Donostiako begirada, ez? Eta lehen esaten genuen, 20. Mendeko langileen aurkako sarraskirik handiena nun eta Donostian, ez? Garaiko Donostiaz galdetzen baldin badio gu edo zeini, bote prontoan etorriko zaiguna dira naiz eta Errepublikan egon, oaindikan bele epokaren iruditeria guzti hori, aristokrazia, erregeak, erreginak, eta impensablea da, ez, horrelako zerbait nun eta Donostian gertatu izan, ez, orduan beno horrek jokoa ematen zigun ere, ez, garaiko Donostia edo beste Donostia horren, pues hainbat atal edo kontatzeko, eta hori, ba, pertsonaia, asmatutako pertsonaia eten bitartez, langileen borrokaren zioa eta gatazka bera kontatzen dugu, eta beste hiru pertsonaien bitartez, esan esan bezala, beste Donosti horren hiru aurpegi batetik, ume edo aur, langile auzo batean bizi zen, aur batek euskalduna bera, nola bizi zuen, garaiko hezkuntza sistema, bai, kontutan hartu behar da, gainera, urte betelenago, oraindik Primo de Riveraren diktaduran geundela, orduan, kontestua oso berezia, bestetik han, gaur egun turismoa asko hitz egiten da, baina turismoa ez da berria Donostian, eta hogei garren mendean, baia Espainiar estatuko turismo leku garrantzitsuena bilakatua zen. Orduan, interesa ere bagenuen ikustea garaiko emakume batek, hotel batean kasu honetan, hotel batean lan egiten duen emakume batek, nola bizi zuen hori, ez? Eta hirugarrenik, aipatu duzu ere, sarreran soldaduak, Loiolako ejertzitoa, bertan zegoen, kontutan hartu behar da Afrikako gerra amaitu berri hiru urte, lau urte lehenago amaitu berri zela, gerra horretan lehenengo aldiz berriro derrigorrezko soldadutza ezarri zela hemen, eta soldadu hoien artean Donostiar gazte bat jartzen dugu soldadutza egiten ari dena, eta horren bitartez kontatzen dugu.
0: Ose kontrasteak, ez? Zenbat Donostia, zenbat gizarte paraleloan bizitzen ari direnak, eta batzuetan elkarrera egiten, eta batzuetan ez onderako. Malen Galtzarainzuk egin dituzu ilustrazio, nolako ilustrazioak dira, nola ilustratu daiteke hainbeste kontraste dituen historio bat,
1: hainbeste
0: giro ezberdin uztartzen dituen kontaketa bat, nola moldatu zara hori guztia egiteko?
3: Kaixo, ez da erreixia izan, kurioso izan da, ze azkenean esan dugun bezala perspektiba desberdinak ziren, ez? Egoeraren, bakoitzaren egoeraren arabera. Eta bueno, azkenean historiari fidelak izan nahi genuen, ez? Eta orduan hortarako argazki asko erabili genituen, garaiko argazki asko, eta gero beste alde batetik, adibidez, Beñata Palategirekin ez, honea torri ginen, eta guk ere argazki batzuk egin genituen, ez? Leku batzuk ez dira inbeste aldatu, ez? Baina egia da, azkenean beste garai bat dela, eta, janskerak, eraikinak, lekuak, Donostia guztiz desberdina zen, eta azkenean argazki bilketa handia egin genuen.
1: Bai, hor, argazkiek eta dokumentuak txertatu dituzue, ez da? Liburuan, ez dakit hori garaian murgiltzeko aukera ematen duen, pixka testu ingurua ez hartzeko?
3: Bai, hori gidoilarien ideia izan zen, beraiei okurritu zitzaien, eta, oso ideia ona da niretzako, ze azkenean naiz eta guk fikzio erabili, nire ustez ez dugu astu behar benetan gertatu den gauza badela, eta, abestiak esaten duen bezala ez, hau ez da historio bat, eta benetan historia dela, ez, gogoratu behar diogu irakurleari. Eta ordu niretzako lagundu egiten dio, ez, komikiari, egiaztatzen, ez? Benetan gertatutako gauza badela.
1: Esan duzu hori gidoilariek egin dutela, hiru ibilizarete gido egin zan, ez da? Gero Koldo Izagirrek egin du itzaurrea, Malen zuke egin dituzu ilustrazioak, zu arduratu zara parte horretaz. Nola egin da, talde lan hau, nola abiatu zenuten, ze bazarete hor batzuk atzean?
2: Bai, eta aipatu gabe gelditu diren beste mila pertsona ere bai, dokumentazio lanean lagundu diguten historialariak, irakasleak, eta bar luze bat. Nik esango nuke ohituta ere bagaudela, beste bizitzako hainbat kontutan talde lanean aritzen, eta erreza ez da izan, kasu honetan gidoiaren kasuan gutxienez, norber historioa kontatzeko modua genituelako, baina urte desenteko prozesua izan da, bai, hiru lau, gidoiarekin kasi lau bat urte izango da si ginela.
1: Eta hori zer dela, eta dokumentazio lan handia egin behar izan duzu
2: eratzik? Egina zegoena jaso, eta gero bagenituen beste referentzia batzuk horiek bilatzera, gero hori guztia nola antolatu, eta batez ere beste Donostia horieta zer kontatu nahi genuen, ados jarri. Eta hori baino gehiago izan da nola kontatu horrek egin du, baino, prozesu interesgarria, nik uste irakaspen bat ere izan dela guztientzat, eta...
0: Lehen musika aipatu duzu momentu batean, izan ere komikiak musika musikatik ere badu.
2: Melomano utxagera, komikiarekin, ba, bueno, bai, gauza jaia kasi natural bezala atera da, banda sonora propio bat jartzea komikiari, ez? Azkenen bi abestiz osatutako soinu banda bat da, bat egin digute Niñako Jote Txiko Tornado eta Bala taldeak, gogoratu behar da, Bala taldea galiziarrak direla, eta hor badago konexio bat, ez? Galizia eta Ategorrieta, Intxaurrondoren artekoa, eta bigarren abestia, ba, bueno, Beñat Gaztelumendi bertsolariaren kopla batzuekin gaiutan akarrek egina.
0: Hortxe, beraz, komikia, lehenengo aurkezpena Donostian bertan egin zenuten, liburutegi nagusiko kripta horretan, zer moduz joan zen, zer nolako feedback hasi zarete jasotzen, jendeak zer esan dizuen?
3: Oso polita izan zen, egia esan, bueno, nahiko jende etorri zen, nahiko txobete zen, eta bueno, gero oso harrera ona izan genuen, Girona, eta oso polita izan zen, egia esan.
0: Bai. Bueno, ba, Ategorrietan Fisterra. Historia beltzen inguruak komikiak ere egin daitezke, komikiak ez dira humorezko generoa bakarrik, eta horren froga, ba gaur hemetxe, ekarri digutena Markel Ormazabalek eta Malen Ganzarainek. Ba, eskerrik asko bikote eta zorte hon, zuen proiektorekin.
2: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.

0: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
1: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
0: Badakizu, jan baserritik.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Euskadi Irratia.

0: Bele ari gara entzuten, Bele Lider Nandoren bakarkako proiektua, ostegunean hementxe, Pasaiako Itsas Festivalean zuzenean aritzunar izan genuena, hori bai euria dela eta San Pedroko pilota lekura leku aldatu zuten kontzertua. Hortiko oso gertu gaude, San Pedroko moilan olatz lonjaren aldamenean.
1: Bai,
0: egun ontzi historiko baino gehiago momentu honetan Pasaiako badian batera eta bestera dabiltzanak, aritu gara zerrenda begiratzen zitzu diren ontzi horiek, eta konturatu gara batzuek izen berezi batzuk ere badituztela. Adibidez, bada bat ontzi espirituala izenekoa.
1: Itzegin du ontzi espiritualaren inguruan, eta badakizu Gorka entzule batek jatzi zigula. Hori ipatu genuen ostiralean,
0: bai, faktorian,
1: egindako aurrera penean.
0: Ontzi espirituala, zeizango da, mindfulness.
1: Eta guk esakien, ontzi izango da, ze espirituala, mindfulness edo izango da. Eta entzule batek esan zigun, hori gure aitxitxeren ontzia zen. Eta saldu zigun, aitxitxek ontzi espirituala izeneko ontzia zuela bere garaian, txalupatxo bat, ondarruko portuan. Eta txalupatxo horri, ba, ontzi espirituala jarri ziola, ba, makara
0: jaietan. Meditazioa gatik edo?
1: Eliza kontuen gatik, gehiago Gorka.
0: Espiritu santua gatik, orduan.
1: Vale, espiritu santua gatik, gara jaietan, denak zirela, ba, Guadalupeko ama, aita ez dakit nengoa, espirituala.
0: Generikoa izango da, ez nola baita izaneko. Ama berkina bat, eskenei beharrean, ba, espiritu guztiak,
1: eskenitakoa.
0: Dik ez dakit, bailu odreozala lankidea ontzi espiritualen aldamenean ote dagoen momentu honetan, edo non dabilen, bailu, non zabiltza?
2: Beno, ontzi espiritualaren ondoan ez, ni San Juanen nago, batelera salada batzuekin, ari gara zuzenean, hemen harrapatu ditut, batelerak, egunon, eh?
3: Egunon.
2: Zer moduz?
3: Ondo, gaur egun politxatea zaigu, eta giro politxa, egun hauetan, eta gaur izango da...
4: Hemen gaude zain, aber ze jende daukagun beste aldea pasatzeko.
2: Bueno, kontua da, zuek batelerak zaretela, eta guk jakin nahi dugu batelerean lana zein zen garai batean, ez da? Eta gaur egun, gutxienez egun honetan egiten duzuena.
4: Bueno, gaur egingo dugu, aurkezpen txiki bat, antzerki antzekoa, egingo dugu, etorreko dira bateriko batzuk, eta bertan batelerak izango gera, eta baita ere, erakarriko ditugu, jendea, alde batetik bestera pasatzeko, horrela, teatrillo bat bezala, antzerki txiki bat egingo dugu.
3: Bai. Gutxi gora bera, izango da, garai batean batelerak egiten zituzten lana edo funtzioa, pixka bat hori aurkeztuko dugu.
2: Bai. Zer egiten zuten batelerak? Jendea pasa alde batetik bestera?
4: Bai, ez bakarri jendea. Barkotik ere produktu garraiatzen ziren, barko batetik bestea, edo ekartzen zuten merkantzia lurreratzeko, edo ze baporen artean ere, ez? Gauzak batetik bestea eramateko.
2: Bueno, kontai da zuen nola zaudeten jantzita?
3: Bueno, hemen... trajeak dira koloretsuak, hemen kapela dugu, zapitxurilare estaltzeko, garai batean badon bai urerako eta bai eguzketerako, kapera bere funtzio egiten zuen, zapiak ere, bigo nazpikoa, garai batean badakigu bi eta hiru zituztela, gainekoa zan ere babesteko eurila egiten zutenean, eta, oso guapa gaudela.
2: Eta hemen, eskumuturrean duzuen lokarri hau?
4: Arrauna sartzeko estroboak eramaten ditugu, ze arraunari bikaina komentzian, Andre hoiek, eta, guk pinola baina ditugu goroitu edo egin homenaje bat bezala. Gure arro gaudelako, beraien figura oso garrantzitsua izan zalako bere garaian, eta gaur egun horregatik ospatzen dugu. Eta bea bezala jasten gera.
2: Hori da, eta Itsas Festivalean, presentzia berezia duzu ez, da?
4: Bai, dantza egiten dugu, batelarako sortxikoa dantzaten dugu, lehenengo gunean, autoridade guztien aurretik, eta baporen kapitanen aurretik, eta oso politxa izaten da sortxiko bat, sortxi lagun, eta orduan figura batzuk egiten dira, borobilak, eta hola, arraun batekin dantzatzen da. Eta oso polita da, gaina hori, koloretsu dana, eta oso ondo pasatzen dugu.
2: San Juanen daude, non zaudete, baduzu, batelerak badute eskultura bat, ez dauda zuen bilgunea?
3: Bai, hau da gure bilgunea, figura hau orain dela 12an inauguratu zuten, eta gaur egun da, igual San Juanen, gehien argazkitan ateratzen den irudia. Lehen bazegon arraunlarien plaka bat omenaldia, eta beti faltan sumatzen genuen hori, ez? batelerak garai batean ze paper garrantzitsua egin zuten eta bakarre ba kultura aldean, ez? Aldetik ikusten zan, ez? Dantza eta folklore eta punto. Eta orain ba aigea pixka bat ba berreskuratzen, ba emakume hauek ze ausartak izan duzian, indartzu lotzagabe gizonen munduan eta aurrea egin beharra, zenarrak itsasoan ziren, beraiek etxe hau, meak, lana, eta hori goraitu goraipatu nahi dugu.
2: Bai, ba, horrekin geratuko gara gupere, bateleren irudia, oso salada daude hemen.
0: Bai.
2: Oso dotore.
0: Bueno, eta baterekin diritxiko gara amaiketara, eh? Amaiketako albiztegi laburra bat joka baitugu, eta batelerak ere batu dira. Itxasfestibalera, horren laugarren ediziora, pasaian, oraitxe guzkia, hau ez dago asmatzerik.
1: Ez dago asmatzerik, pixera jarri eta kendu da bilgorka,
0: euria hasiko dela, beste momentu batzuetan lainotuta dago, beste momentu batzuetan derretzeko puntuan gaude, bixera jantzi,
1: Uda berria, badakizu.
0: Bai, uda berria, aldakorra.
1: Ura tortzen ez mitartean.
0: Momentu zeuririk ez.
1: Uririk ez.
0: Pasaian, eta guen benen gongora, amabiak eta laur den arte, itxas festivalean, gero arte.

0: y rejuveneces 15 años.
1: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egunon guztioi, maiatzak 17 gaur homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna da. Euskadiko Podemosek salatu du gurean ere LGTBIQ+ fobiak gora egin duela. Horren aurrean, eskubide gehiago eskatu ditu eta gorrotuaren aurrean tolerantziarik ez izatea exigitu du. Gehituk bere aldetik kolektiboaren kontrako indarkeria forma oro gaitzetsi du. Gainerakoan PP gehiengo osoari eutsiko ote dion edo ez, hori gaurko zalantza nagusia Andaluziako hauteskundeetan. Inkestek Moreno Bonilla popularrak Boxen beharri gabe gobernatu alizatea esku eskura duela diote. Malagan Orantxe emandu botoa egungo presidenteak. Gurean berriz EAJ eta EH Bilduri ausardia eskatu die beste behin ere Mitxel Akuntza elako idazkariak euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidea bermatzeko. Horretarako, enplegu publikoan euskararen zein gaztelaniaren exigentzia parekatu behar direla uste du. Hala esan du Radio Euskadin gaur egin dioten elkarrizketan.
3: Ausardiak kasuntan PNV eta EH Bilduri aurrera egiteko bestelako lege batekin eta lege horrek bermatu beharko luke kasuntan langile batek administrazioan euskeraz langile bat euskeraz bizi daitekela eta lan egin dezakela eta kasu honetan administrazioak bermatzen dituela beti bi hizkuntza horiek, ez? Orduan halako egoera batean guretzako oso kezkagarria da praktikan eneko handueza izatea kasu honetan hemen hizkuntza sailburua, ez? Beak nonbait ere ezartzen dituelako ze betoak dauden eta ze blokeo dan.
2: Eta Afrikan, Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan dozenak hildako eragin dituen Ebola agerraldian nazioarte mailako osasun publikoko larrialdi gisa izendatu du munduko osasun erakundeak. 80tik gora dira hildakoak dagoeneko eta 246 kasu susmagarri atzeman dituzte orain arte. Errepidetan ordu honetan aparteko eragozpenik ez, baina goizaldeko 6etan bi pertsona zauritu dira goizuetan ibilgailu bat errepidetik aterata, Astejonen beste ezbehar bat gertatu eta han ere pertsona bat zauritu da. Egura aldiari dagokionez, zerua lainotu xamar egongo da gaur eta hemenka zaparrada batzuk botako ditu, batez ere eguerditik aurrera eta barnealdean. Egunaren amaieran atertzera egingo duela dio Euskalmeten iragarpenak. Temperatura altuenak 16-18 graduren bueltan ibiliko dira. Hauek ordu honetan jakingarri 12etan gehiago.

0: Tira piztuda, piztuda ari da pisten Pasaiako itxas festivala, San Pedroko moila honetatik, Lonjaren aldamenetik, San Juan ontziaren oinetatik ikusten dugunak ja ez du zerikusirik goizeko amarretan ikusten genuenarekin, eh? Saio hasi dugunean, ai, nahiko gristegoen dena, pixka bat esnatzen jendea, aipatu digu Arantxa Artza, baia, ontzietako eskifaietako kideak ere pixkanaka esnatzen ari zirela, baina orain gero eta jende gehiago ikusten ari gara, hemen betetzen ari da Pasaiako itxas festivala, jendez betetzen ari da, egura aldiare guzkitzu dugu momentu honetan, goizean goiz ez bezala, gero eta jende gehiago ari da esate baterako, Lonjan jarri duten San Juan ontziaren eraikuntza prozesuari buruzko erakusketa bisitatzen, badakizue Pasaiako portuan auzolanean ari direla eraikitzen, 16. mendeko ontziaren, karga ontziaren erreplika hori, Kanadara joan zena bere garaian eta hango uretan ondoratu zena, nao San Juan ontzia. Ordu honetan zabaltzekoa dira baita ere Lonja gaineko plazan dagoen artisautza azoka, ze badakizue Pasaiako Lonja oso eraikin berezia dela, gainean estalkiaren gainean plaza du, parkea du, belardia du, teilatuan, eta hortxe zabaldu dute artisautza azoka hori, eta baita hemen gure aldamenean, Lonjaren atariaren aldamenean dagoen plazan, itxas ondarearen eremua dago, eta hori ere zabaltzen ari dira, zabaldu dute jada, eta Olatz Balda lankidea dugu bertan, Olatz, kontaiguzu, zer ikusten duzu plazatxo horretan?
1: Kaixo, egun ongorka, berriz ere, eba hemen denetarik dugu, badugu adibidez, Kroaziatik etorretako elkarte baten postua, hemen Kroaziako janaria dute, pintxo moduko batzuk,
0: Kroaziako janaria,
1: ere badira, barkuaen parteak eta nola izendatzen diren ere kontatzen digute, hori Kroaziakoa, aldamenean esaterako, honek hauek dantza Galiziakoak dira, hauek Galiziakoak dira, eta baitare Galiziako barkuen historia kontatzen dute, Kanadako dugu parez pare, baita barku baten ezurduraren esan genezake pieza batekin, aldaminean Euskal Itxas Museoan jende mordoa dago, izketan, begiratzen, zehazki, zer nolako informazioa dagoen, bai Puskoaren inguruko informazioa dugu hemen, zer gehiago? Arostegiaren arotzeketan nola egiten duten lan, eta jendea begiratzen dabil, profesionalekin izketan, beste aldera badugu zaporeak ere
0: postua du hemen,
1: eta baita aita marik ere.
0: Pentsa, postu era guztetako postuak, Olatz, hor badago itxasontzi bat zure aldamenean, ontzi txiki badago, belauntzi bat, bueno, bi daude, bai? Bi ikusten ditugu hor, plazan jarria.
1: Balkono, bat... gajeta, hauek, Kroaziakoak dira.
0: Kroaziakoak, eta beste bat hori bat ere, bai. Dira bitxanupatxo bezala, baina bela dutenak, ez da, belauntziak dira, txiki-txikiak dira, baina oso politak hortxe plazan jarrita daudenak, eta Kroaziako ontziak, aipatu dugu baita ere, Kanadakoek postua jarri dutela, izan ere, laugarren itxas festival honetako gonbidatu nagusiak, herrialde gonbidatua Kanada da, eta Kanadak presentzia zabala du. Lehen etorri zaigu itxas festivaleko zuzendaria Xabier Agote, Kanadako banderaren pintxo bat jantzita, pina jarria zuen paparrean, eta, bueno, ba...
1: alkolare badago hemen, eh?
0: Ai, alkolare bai, eh? Hor zer...
1: pintxoen aldamenean, orantxe ikusi dut, bueno, nek esango nuke...
0: Kroaziako alkola?
1: A ber, begiratuko dut, Kroaziako alkola. pastel lehigo, bale, begira.
0: Hori zer da?
1: Dut. Eta
0: hau
1: alkola? Ginebra? Eta...
2: Algarroa, citrus, eta vina, normala.
1: Bueno, denetari gusten duzu.
0: Horain ezin dugu probatu, Olatz, lan horretu.
1: Horain joa,
0: gero bai, bueno, gero bai, gero bukatzen dugunean, bai, gero joango gara Kroaziako postu horretara, alkolare probatzera, ez, hemen itxasoaz gain, uraz gain.
1: Denetari probatu behar da.
0: Uraz gain, alkolare badago festibalean, badago festibalean. Eta jendea dabil, itxasontziak bisitatzen, eta jendetza horren erdian uste dut Arantxa Artza dabilela itxasontziak bisitatzeko asmoa duen jendearen inguruan dabilera, Arantxa horra zabiltza. Ez dakit, Arantxa Artza entzuteko arazoa ditugu momentu honetan, Arantxa Artzarekin bat egiteko arazoa ditugu, ez dakit Mailu Odriozolak itzegin ote diezagukeen. Mailu, nozabiltza?
3: Bai, nik San Juanen jarraitzen dut, hemen zer dagoen ikusten eguraldi ederrarekin, eta badakizu zer topatu dugun, urpekaritza bataioak egiteko gunea. Eta orantxe bertan zabaldu dute.
0: Urpekaritza bataioak?
3: Bai.
0: Zer dira urpekaritza bataioak?
3: Ba, Andoni kontatuko digu, Buceo Donosti, enpresako kidea da beraiek ari dira hemen, itxas festival honetan urpekaritza bataioak egiten, eskaintzen. Andoni, egunon.
4: Egunon.
3: Zer da urpekaritza bataio bat?
4: Bueno, ba, urpekaritzan pixka bat probatzea, hemen reguladorea, jaketarekin pixkat ibiltzea piztina batean, eta pixkat ezagutzea nola den urazpian arnastearen sentsazio hori.
3: Eta nolakoa da?
4: Ba, oso txegina. Duela urteak hasi nintzen, eta orain arte, azkenean ogibide bihurtu dut, beraz oso atsegina. Eta esperientzia bat da.
0: Bai. Urazpien zaude. Ogibide bihurtuko zuen urpekaritza, ez? Bataioak, ez da mailu, bataioak ez.
3: Bai, bai, urpekaritza, noski. Eta tira, esan digu jende animatu dela, pixka nola joan dira egun hauek. Batez ere aurrak izango dira ona gerturatzen direnak, ez da?
4: Bueno, aurrak gerturatzen dira, baina gero gurasoak ere gogoz jartzen dira eta sartu nahi dute, beraz.
0: Orduan, imaginatu behar dugu.
4: Aurrak batez ere ez dute beldurrik. Piskat eguraldia ez da gure alde egon, gaur eguzkitzu dago, beraz, espero dugu jende gerturatzea eta probatzea. Baina, bueno, ausartu ziren, ibili ziren hemen, txampon, uztaien bila eta dena, urrazpian, eta oso ondo pasatzuten.
0: Orduan zer imaginatu behar dugu, bai, igerileku bat jarri dutela hortxe, doni banen igerileku bat, piztina txiki bat,
3: belarretan.
0: Eta jendea ari dela bataiatzen alegia, urpera lehen aldiz sartzen. Lehen aldiz
3: bai, hori da,
0: sartzen,
3: hori
0: uretara, hortxe.
3: Uretara lehenen aldiz sartzen dira, eta bai, bai, eta ikasiko duten oski, arna sartzen, eta hori guztia. Mm.
4: Hori da, azkenean, ahotik arnastea da, ez da gehiago jakin behar, horrekin nahikoa, gero guk laguntzen diegu noski, beraien gainean gaur, zaintzen eta dena segurtasun oso zeginez, eta oso gustora da biltza, ez da... behar ondirik behar, ez honetarako ez da urpekaritza benetan egiteko gerturatzen diren
0: guztiari. Bueno, hori da zuk esaten duzuna.
4: Nebaute probatu, pues horre biliko gara.
0: Horrela esan da, erexia ematen duen mailu.
3: Gorka lehorrekoak gara, eta guri, ba, bueno.
0: Bai, bai, gehiago kostatuko ditzeguk,
3: niri behintzat, bai. Baina, tira, hauek erakutsiko ligukete hemen. Lehenengo igeriliko honetan egin, lehenengo sartu aldi hori.
0: Lehenengo sartu irtena hor txeuretan,
3: eta nahi duenak, bai, hemen daude, Andoni eta berekideak prest, etorri nahi duenarentzat, igerilekoaren barruan dago Andoni ni kanpoan. Beraz, pentsa Andoni eta berekideak prest, etorri nahi duenarentzat, igerilekoaren barruan dago Andoni ni kanpoan. Beraz,

0: jendea lurrean, lehorrean, eta jendea untzietan. Zure kutxun hortan nago, etualdo gua, erregearen...
1: Etualdo gua hortan.
0: Hortxe nago, hemen nago erregearen izarrean, hemen jendetza dago. Eta ona bidean, bakizu mikrofono eskuetan, jendeari galdezka, zertara etorri den, Pasaiko itxas festival honetara, ze interes daukan jendeak, ze txundituta ikusten genituen untziei begira?
2: Neri zeba da, eta neri zeba Valladolid zen bizitzea. Ta urtero etorri da, bizitatzera nola nau San Juan prestatzen ari zala, jendea, eta etorri dira urtero ikustea. Eta aurten, enteratu diala ia uretan egongo zala, eta ikusteko eta hori, horregatikan etorri diala aste bukara, bertan, naiz eta gaizki egon, hankatatik eta hola, naizun etorri bizitatzea eta ikustea. Ostiralean sartu zen, hartu nitun hiru sarrerak, eta egontzian barruan ikusten, eta oso oso pozik. Ni etorri nintzen nian etxera eta galetu nion, ketal todo, negarrez hasi zen, emozionatuta. Oso pozik. Jakinda, zenba denbora pasada dira jendia hor lanian hori prestatzeko. Bai, naiz eta beste guztiak ere oso politak, oso dotore, baino hori, nau San Juan behaientzat oso importantea da, bai.
3: Harrigarria. Eske iruditzen zait muste ikustezu muste sokapillo bat, belero hoiek hiru alturetan eta ze bizimo emango zuten hemen, eske harrigarria iruditzen zait. Eta gero, claro, mundu bada, manejatzen jakiteko nola manejatu berdian, soka hoiek nola ibili berdian, zabaltzeko ze hoiek, harrigarria.
0: Gustatzen zaizu untzien mundua?
3: Ez asko.
0: Baina hala ere Pasaira etorri zara.
3: Bai. Berri bada ikusteko sopolitia iruditzen zait eta ondo iruditzen zait.
0: Baldokazu asmorik bisitatxoren bat egiteko barrura sartzeko. Beira ze bela untzia hor?
3: Bai.
0: Hori ere polita da, eh?
3: Horrek belak irikita damazki eta beste irudi bat ikusten duzu. Hemen nola itxita daude, ez dakazu ikustekan hori, baina hor ja irikita daude. Eta nola di joan martxan ibaian aurrera, eske ez oso polita da.
0: Joango zinateke?
3: Bai.
0: Bidaia txiki bat egitera?
3: Bai, txikia, ondia ez. Itxar, udak hain nintzen bat gustatzen. Bildurren baten, dit.
4: Ikusita egualdi ona egiten dula, bizikletak hartu, Donostitik honea etorri Bidegorretikan, eta pixkat ikusi itxasuntzik, eta egia esan ikusgarria da. Egurrezko itxasuntze handia hauek, ze tamaina duten, eta ze maldan izan baruten horrela enpolitak egoteko.
5: Hortxe, azken hori ezagutu dugu, holat. Azken hori oso ezaguna egin zaigu, Xabier Gallastegui gure teknikariaren antza zuen bere ahotsak. Hori ezagutu dugu.
6: Oso antzeko
5: azten egin. Arantxa, asko gustatu zaigu, hor elkarrezatu duzun emakume bat esan dizuna, galdetu diozu. Zuri gustatzen zaizu itxasontzien mundua? Eta esan dizu, ez, bat ere, baina torre egin naiz. Horrek ere ondo labur biltzen du, hemengo jende askoren espiritua, esan edu, bueno, behar badatzen itxasontzien mundua, beretzeki gustaten, baina festakidea dago, giberderra dago.
6: Plan polita da,
5: asko gustatu ez zarren edo benetan zalea izan ez zarren ondo pasa daiteke itxas festivalean. Publiko guztientzako jaialdia da eta ez bakarrik oso zaleak direnentzat. Eta hori gustatu zen.
0: Bai, eta gero nik uste dut hemen jendeak irudimena lantzeko aukera daukala, ez? Hauek dira orain dela mendetako untzien erreplikak eta astentzara pentsatzen, emakume horrek esatzen zuen, aba nola mugituziko zituzen oialak, nola sokak, ez, nolako izango tezen garai hartako navigazioa, ez? Hori dena pixkat aztertzen aukera izango dugu, geroxeago orain geldi-geldiri gaude hemen, bisitari eileko uzten ari gara, etualdegoa horretan sartzeko, baina gero gu barneratuko gara Xabier Alberdirekin, eta nahi balima duzu pixka bat gehiago, eta gainera uste dut badagoela barnera sartzea hemen, ze hau bai, bisitari eileko prestatua dago. Horaitxe
5: sartuko gara barrura. Horaitxe sartuko gara barrura. Barrura
0: sartuko gara, bai.
5: Esan dugu lehen, etualdegoa ontzi hori dela erreplika bat, ez da, duela mende askotako ontzi baten erreplika bat dela, telebistarako eraiki zutena, pelikula pila batetan azaldu dena, eta barruraino sartuko gara. Barruraino sartuko gara, 3 minutu barru.
7: Euskadi Irratia, non nahi.
8: Etzuten dut, Murzian edo dagoen lekuan gofariko dut. Bai. Euskaldun nahi izan dien, gustatzen zait irratia euskeraz.
9: Eta gero amarretan, fin.
7: Faktoria Euskadi Irratia.
10: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landarea

0: aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
1: Atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
2: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
3: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
4: Ikusten dut nire etxea.
3: Non dago?
5: Han, gainen, kanpoan. Bai, lama xatoian duzu.
6: Ez, ez ez da animaliarik, turistak.
7: Zuk nongo azarete? Ni goikoa.
8: Ni bekoa. A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
7: Itxasoa. Zizantza. Jesus kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
2: Film bat.
7: Bai, pasa.
2: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia. Euskadi Irratia.

0: Olatzen ben, uste dut belaunaldi arrakala dugula, eh? Uste dut belaunaldi arrakala dugula, ze nik kanta hau ez dut ezagutzen. Zuk ezagutzen duzu?
1: Hau?
0: Pelikula bat ez
1: soñu bat da. Piratas del Caribe, pelikulako
0: ez? Ez da. Nik ez duen ezagutzen, baina gure redakzioko beste bik, Bailu Odriozolak eta Arantxa Artak berehala ezagutu zuten.
1: Ah?
0: Esan zuten, Napoleon pelikularen soinu banda omen da.
1: Bale, ba, nik ez nuen ezagutzen.
0: Ez, eta badakizu Napoleon pelikulan zein itxasontzi azaltzen zen? Edo den? Etu aldegoa. Joiztu baientxe, Pasaiako Itxas Festival honetan, San Pedroko Moian dagoen, itxasontzietako bat, horixe, azaltzen da Napoleon izeneko pelikula horretan. Eta beste askotan ere, bai, Arantxa, hortxe zaude.
2: Zutikusia duzu pelikula gorka?
0: Hori, ez da?
2: Bai, ikusia duzu pelikula.
0: Amaikak eta emeretzi momentu honetan.
2: Ja, galduta gaude, ze ordutan bizigaren ere ez dakigu. Ze ordut zer egiten amaikak eta emeretzi minutuan, hola, igande pasa zabiltzanean.
1: Amaiketakoa?
2: Hori. Amaiketakoa. Bueno, ba, hementxe dauzkagu, gu hementxe gaude, amaiketako egiteko pronto, Xabier Alberdi eta biok. Zeramikazko, bai, keramikazkontziak daude mai gaina, gaude, etual deguaren bodegan.
3: Bai, bueno, gabe, tripulazioaren bizigunean gabe, ba, lotago amaka gorda betxintxilika, geho, maiabek, maitalkiabek, Iota jetxiten dian maia dia, berran arabera muntatu, tripulazioan zati batek jan, danak batea etzuten jaten. Hau, itxasontzi honek, eundak alan launeko tripulazioa izango zuen bere garaian, eta txandaka, ba, txandaka jaten duten. Orda, maiabek eta alkiabek jarretak kendu itekuak dia. Eta bai, mentxiga, bixerita, bai.
2: Pentsa zazu ba, nabigatzen ari baldin baziren, ez? Ongi lotuta beharko zuten, horri ikusten ditugu, paretetan nola dauden lokailuak, ez da? Maiak eta aulkiak gero hauek jaso eta gero hemen hau dena libre geldituko zen, ez? Zer, dantzarako?
3: Bueno, trastea bedanak eta ba, jasotzen dia baita ere tokile egiteko. Ez, ba, jendia zehatzeko eta gero, hau, gudauntzi bat da eta konbatian sartzen zianian noski ade gauza guztiak kendu egiten zituzten, hau dara garbi usten zuten, ba, gerrarako kainoiak eta manejatzeko, eta bar, eta horretik da baitare gorriz pintatuta.
2: Zabaia, zabaiko abeak dira gorriak, bai, zergatik?
3: Bai, ba, gara batean dena gorriz margotu egotezan, ba, konbatia azte zanean
0: erituak eta batean.
3: Ez, odolak jendia impresionatzeko. Odola...
0: Ai, ama!
3: Bueno, zauritietatik handateatzen zitzadien odola eta, ba, bueno, disimulatzeko.
0: Ez nabaritzeko, orbainak ez nabaritzeko, hor, ez? Ze, hau da, 18. mendean eraikia izan zen fragata ontzi baten erreplika, ez da? Fragata ontzi bat izan zen, etualdegoa, frantsesa, hor, popan duen bandera erraldoi horrek argi erakusten duen bezala frantsesa, baina, hau da, erreplika bat eraikizena, ba, telebistarako eta zinemarako, ez da, Xabier?
3: Bai, behitu, berez, itxasontziaren jatorrizko ontzia ingelesa zan, Inglaterrako itxasontzi mende, 18. mende erdialdeko itxasontzi baten erreplika bat izango litzake. Hasiera batean gaina honek Grand Turk zun izena eta enpresa ingeles baten azan, izatez, untziau geho saldu zuten Frantzia eta izen aldatu zioten da jartzi zioten etual digua, hau da, erregearen izarra, bai.
2: Eta hauxe, hementxe egiten zuten eguneroko bizimodua, batez ere otorduak, hemen daude esan dizuedan bezala, keramikazko ontziak eta pitxarrak eta ardo pixka bat ere sartuko zen hemen ez da, edo botella horiek ez dira, urarenak prozeski?
3: Ez, ura gara jartzen arriskutzu da, zangaina eratia, orduan, ura...
1: Oberrona, aldiketan, ez da?
3: Aldiketan gutxi jen, ura, orduan, ba, bono, ba...
2: Euskaldunek zagardoa eta ingelesek zer ardoa?
3: Garagardoa
2: eramatet.
3: Garagardoa, eta gero, ardua izatezan, ba, igandetako, hola, ba, gaur hartuko gendun, ardua, hartuko gendun, bai.
2: Eta maiak txintxilika daude, soka batzuetatik, eta, bueno, jendea gu bezala xe, maian eseri da, eta hemen ari da, etualdegoa honen barrunbeak ezagutzen. Esan duzu fragata bat zen berez?
0: Bai, baina kanpotik oso berezia da ontzia, ez ikusi dugu kolore horiko leio batzu dituela justu popan, atzealdean, ontziaren atzealdean baduela leio hilara bat, marko horiak dituzten leio hilara bat duela, gainean baditu zizelkatuta, egurrean zizelkatuta adar edo lore edo landare osto batzuek irudiak ere bai horiak guztiak, hiru farola oso berezi ditu. Horiek, jatorrizkoak dira, Xabier, farola horiek hor dituen, iru argi haundi horiek, eta benetan horrela Haundi-haundiak dira horiek, horiek jatarrizkoak dira. Horrelakoak modu
3: entzunen gara jaten edo? Bai. Bai, kontuan izan behar dugu, hau, gudauntzi bat da neinean, erregearen ordezkari bat zala. Ez? Eta izena beha dakan bezala, erregearen izarra, hau zan, erregearen armadaren ordezkari bat. Eta hau, fragata
0: akzian, ontziko eskorda. Fantasia ugari ikusi diogu, gerra ontzia izateko, fantasia desente ikusi diogu, eta zando gondola da posible gerra ontzi batek horrelako fantasia izatea, ez? Ba, bueno, ba,
3: ez, ba, azkenian da... Bai, erregiaren boterearen, erregiaren ahonditasunaren adierazgarri bat da, ez? Ba, jazten zituzten erropak eta bezala, itxasontzia bege izaten zian, ba, kriston artelanak izaten zian. Gerraontzi izatiaz gain, bueno, ba, zituzten kriston eskulturak, urrestatutako bueno, eskulturak eta abar, eta nola bai izan baitare, etzaiaz txunditzeko, zera, bat, ez, jo, bitu, etzaiaz, aberatza dan da, ze boteretzu dan, bitu ze gudauntziak ditun.
2: Edo zein sartzen da hoien kontra.
3: Hori da, ez? Ordan, ez bakarrikan indar militar, hau da, zenbat kainoi ditu, baizik eta ere baitare da, bueno, etzaiaren, o norberaren,
0: abunditasunaren
3: ostentazio hori egiteko modu bat, bai.
2: Eta hor, zuk esan duzun zati hori, Gorka, kanpo aldetik ikusten den zati hori, eta leiotxoak, beirazkoak, oso zati erakargarria da, barnean sartu garenean ere inguratu nahi izan dugu, baina ertxea dago. Horra ezin da pasa. Horra ezin da pasa, dalako kapitainaren txokoa, esan diguzu, Xavier?
3: Bai, gu azkenean ez gara ez kapitain desofizial hemen, eta hori dia, haientzako tokitia, gu gabe hemen, ba, gainuntzekuen txokuan, baina haiek dia, popan hor ispilu o leio ederroiekin eta hor oso apaindutako eremu hortan, hor izaten zen kapitainaren gela, ofizialen gela, hor izaten zen, komunak eta bar, eta kontu hori guztiak hor izaten zituzten. Eta
0: gu gaude, ba... Barkatu, Xavier, komunak zuloak izango ziren, eh?
1: Ba, nola irudikatu beharritu komunak?
3: Bueno, ba, pasarretan gara batian, bai, ezagutu ditugu, ez, ukullura zulo bat, ba, hoxe izatez zen, baina ofizialek zuten...
0: Plakaturkoen estilokoa, ez?
3: Ba, behar ez zuten, beren txokotxua zuten, beren atiakin, gainuntzekuak, ba, gu hemen gaude, ba, guguneak eparrankako muturrea, eta hortxe, ba, ingo genituzke, aldanto behar.
2: Dena itxasora, ez? Dena itxasoren zatopari.
3: Bai, hori da, arratiantzako jana, dana, orduan, ba, hola.
0: Dena bustora.
2: Eta hemen gaudegu, bueno, ba, lehendabiziko solairuan, ez da? Barkupean, lehendabiziko solairuan, baina horro, behera ere, badago.
0: Minus bat, izango litzateken horretan.
3: Bai. Ze, abek, kontuan izan behar dugu, aizez, mugitzen dian itxasontzi abek, beti zamatuta mugitu berri izaten diala, alegia, aiziak egiten duen bultzada hori guztia, ontzilez iraulitzeko, nolabait, bultzada hori guztia berdintzeko zama sartu berri izaten zaio, lasta sartu berri izaten zaio. Orduan, azpian izaten dute hauek lastarentzako zonaldea, hau da, harriz, beteta, tonaka harri, gudauntzitan tonaka burnizko balak, ez, ba, erabiltzen dituztena gero etzaiari botatzeko, azpi hortan betare urpian, berez urpian geratzen den azpi hortan, gerra ontzitan izaten zan baitare polborategia, hau da polbora gordetan lekua, alegia, ba, etzaien tiroetatik, ba, aldentzeko, ba, horrazpi hortan egoten zan, bestela tiro bat dejo eskio, ontzitian lertu ingo litzake. Hordan, horrazpian izaten da leku hori, geho samarako beste bodega bat, gure, gure
2: oinpean
3: izakena, eta gu gaude, esango genduke, hirugarren solairu hortan, ba, nola bait, ba, bizimogua egiten zuten, eta gerra eta bere egiten zuten leku horretan, bai.
2: Horrek esan nahi du, sekulako indarra egin behar zuela, eta kontutan izan da, belauntzi badela, ez? Oialek mugitzen dutela untzia, ze indarra egin behar zuen hori dena mugitzeko, sekulako karga jartzen zitzaion?
3: Bai, aiziak ikaragarrizko indarra, azkenien, ez? Izugarri, ja, orduan, untzia bek, kriston abiadura eramaten dute gainea, aiziakin. Eta bueno, hori berdin duen berda nolabait, ez? Samarekin berdintzen da hori.
2: Ainguratu egiten zuten nolabait esateko zama horrekin, ez da? Bueno, lehen esan dugu, Napoleon pelikularako erabilitako untzia da hau, baina ez bakarrik. Amenabarren La Fortuna ere hementxe grabatutakoa izan zen, eta behin baino gehiagotan erabili dute filmetarako, zinerako, eta hori ere, ba, erakargarria da, eta ikusi besterik ez dago zenbat bisitari dabiltzan, untzi honetan gora eta bera eta gora. Hala ere, ez dakit zenbateraino, Xavier, daukan honek benetako fragata baten ezaugarriak dituen, lehen Gorkak esaten zuen bezala, ez da, fantasia pixka bat ere bai igual, ez da, hain lehen izan gara Greyhounden eta ura zen benetakoagoa nola baita esateko, ez?
3: Bueno, kontuan izan behar dugu, hau Greyhound baino handiagoa dela, alegia, da, itxasontzi beste...
2: Handienetako bat, aurtengo festivalean, segurezki.
3: Bai, baina izan, bere garaian, itxasontzi da gerek etzituzten garaian, hau zan, hogei eta piko kanioiko barkotxo bat. Handiak egun kanioite igorakoak zian. Izan, hau gara hartan esan, bueno, ba, agontzi txiki bat, zan. Baina lehen ikusi deuna da... Ba, uskeri bat, gara hartatko ikuspegitik, ez? Ordan, ontziak, geho eta handiago izan, geho eta dekorazio gehiago, geho eta kategori gehiago, karo, ez da berdina fragata bateko kapitaine izan, edo gudaontzi bateko kapitaine izan, gaur egunean ere ez, orduan, gudaontzi handi horietako batean, buru igual almirante bat jungo da, hemen jungo da fragatako kapitain bat. Ordan, ez daukate maila berdina, ez daukate kategori berdina, ez daukate zea berdina, eta hori guztia baitare, adierazten da itxasontziaren apaingarriekin.
0: Hori da, Xabier, aipatu duzu kanioiak aipatu dituzu. Baditu kanioiak, etu aldegoak, hogei kanioi zituela bai. Esan duzu, ez da? Kanioi bai, horiek erreplikak baditu?
3: Bai, baditu ale batzuek, baditu...
2: Goian daude?
3: Bai, kubierta gainean daude, ba, baditu.
2: Joango gara?
3: Bai, guazen.
2: Bai, bueno, ez da giten borari badagoen, Gorka?
0: Bai, bai, kanioiak ikusi eta ja despedituko gara, momentuz.
2: Ba, guazen
0: kanioiak. Baina kanioiak ikusteko bai.
2: Baina, hau da...
1: Jende asko aldago, Arantxa, mugitzeko nola da gilt? Nola zabintzatea?
2: Entzu, zuzenekoa da, eskaileretan gora joan behar dugu, motxila soinean bai. Dugula, eta...
0: Eroni gabe,
1: eta kable bat
0: eskailerak nolakoak? Nolakoak dira eskailerak?
2: Ba, niretzako zuzen xamarrak, daramadan pitxu guztia kontutan izan da. Zer, Xabier, rau?
3: Hor da bagu bat, kanioietako bat, nizuzen.
0: Kanioia.
2: Ai, eskerrik asko, hartu diate motxila, laguntzailea ditugu. Hor badago kanioi bat, bai.
3: Hori da. Bai.
2: Dinbi eta danba, ez?
3: Hori da.
0: Baina, badabil hori, hori badabil, kanioia.
3: Ni pensatzen dabe gizango dia itxurako kanioia.
2: Itxurakoak,
3: ez? Petardoekin eta bar, eta egiten dituzte golako itxurak ere, jak, bai.
2: Pelikuletarako egindako agorka, ez emozionatu gehiegi, bai, orain, bagoaz berriz argitara, berriz argitara goaz, eskaileretan gora, poliki-poliki, Xabier Alberdi eta biok, eta ja, hemen, ai, hau zer da kubierta, ez da, Xabier?
1: Kubiertan, zenbat lagun egon daitezke uniotan, Arantxa?
2: A ber, kubiertan une honetan, puf, bani zer dakit, Xabier zer, aurikularra, tera zaizu, ez nahi zarritzen, hemen.
1: Zuzenekoa.
2: Ez dakit zuen nola gabiltzen, bai, zuzenekoa.
0: Mareatu zaituztegu, mareatu zaituztegu, markatu.
2: Hemen, txe, bai. Ez, ongi gabiltza. Gainera giro paregabea dago eta oso ongi gabiltza. Zenbat pertsona bezala egon daitezke hemen bisitan, Xabier?
3: Guen une honetan? Ba, baina mordozko bat, bai, Egon gogea, ba, ez dakit. Laro gehi bat, egun bat, egun bat,
1: kubierta betetzeko baina, akaso.
3: Baina mordozko bat, bai.
2: Alare, bueno, bai, ez diogu egiten,
0: Ez, handia baita, etu alde goa itxasontzi hori, garaibateko 18. mendeko fragata baten erreplika, telebistarako eta zinemarako eraikizutena erreplika. Originala Britainiarra esan diguzun bezala, Xabier, baina erreplika Turkian eraikizela irakurri dugu. Erreplika hori Turkian eraikita dagoela, eta gerora makina bat, pelikula eta zirietan ikusi duguna, besteak beste, Alejandro Amenabarrek, pasaian bertan, hemen txegramatu zuen pelikula batean. Ba, gero arte zego dizuegu, bikote?
3: Ondo izan.
0: Hala.
2: Aio kubiertatik, aio kubiertatik.
1: Aio.

0: Y justo en el Olatz, no, este Sandy te Xavier
1: Agote Montzia
0: Marcatu, San Juan Montzia Marcatu. San Juan Ontziaren masta horiek nola duten gainean, ez ibiltzeko lekua edo egoteko lekua, masta luze-luzeak dira. Masta nagusi horrek erdiko horrek 20 metro baino gehiago ditu eta gainean badu begiratoki moduko badu, alkoitxo barandilla moduko badu. Garai batean piratak igotzen zirenean bezala esateleko elurra bistan, nola esaten zuten ba, konturatu zara, ze politak direne.
1: Ze polita, ikusi dugu jende asko gerturatzen dela argazkik ateratzen dizkiola, lurretik, eta itsasotik baita ere piragua mordoa ikusi dugulako, kaiak eta piragua mordoa ikusi dugulako. Azken orduan gerturatzen, argazkiak ateratzen, nao, edo barkatu, San Juan Ontzia. San Juan Ontzia gertutik bisitatzen eta gertutik ikusten, aurreneko ontzia dugu hemen Pasaiako portuan, San Pedron, eta denak txundituta gelditzen dira San Juan Ontziarekin.
0: Bai, bai, eta entzuten duzu, orain soinu probak egiten ari dira hemen laister batean amabietan akordeoi orkestraren emanaldia hasiko baita Ilunbe akordeoi orkestrarena eta ari dira soinu probak egiten festivalerako itsas festivalerako oso aproposa den musika batekin Karibeko pirataken musikarekin
1: hori bai.
0: Ari dira probak egiten, akordeoi orkestra, hortxe ari dira probak egiten, eta hortxe, pirataz del
1: Karibe. Lehenago epatu dugu, anjustu horrentxe.
0: Eta natzean jatea, jatea.
1: Jatea, ederra izeneko barkutxo bat.
0: Eta hemen, egundoko giroa, eta gure aldamenean gonbidatu berezi, bat. Ze Euskaldunak olatz, beti egon gara itxasori lotuta, gure bizilekuaren parte izateaz gain, ba, bizitzeko eta lan egiteko modua ere izan da itxasoa mendeetan zehar, eta munduko itxaso guztia zeharkatu dituzten marinen eta itxaskizon famatu batu ditugu horren ari bide?
1: Bai, arrazu batzuen gatik edo besten gatik, horietako asko, ba, gure, bueno, historiako izen garrantzitsu bilakatu dira eta haien estatu ditugu gure herrietan, edo izenak zizelkatu ditugu gure plazetan, Juan Sebastián Elkanoz ari gara, munduari lehen aldiz biregin zion getariarraz, Juan de Sosa, Urdanetaz, Okendotaz, Legazpi, Txurruka, Martínez, Abalbide, izan daitezke horren adibide, horiek dira akaso?
0: Horiek ezagutzen ditugu.
1: Horiek
0: ezaguna ditugu, horiek ezagutzen ditugu. Baina, aipatuko bagenu adibidez Jose Morale da, jende gutxik ezagutuko luke hori. Ez da hain ezaguna, ez da Elkano bezain ezaguna, ez da Magallanes bezain ezaguna, ez da beste horiek bezain ezaguna, Okendo bezain ezaguna. Jose Morale da. Ba, Juan Mari Garate historialariak azalduko digu, Jose Morale da nortzen eta zergatik zen pertsona garrantzitsua. Jose Morale da, gaixo egun, no, zer moduz?
1: Aldrebez, Juan Mari Garate.
0: Ai, Juan Mari, barkatu, Juan Mari Garate.
1: Jose Morale da, honezkero ya.
0: Hori da, bai, Jose Morale da, ya beste munduan dago.
1: Beste munduan.
0: Juan Mari Garate, barkatu, historialari, egun non.
2: Kaixo gorke, egun non.
0: Aipatu ditugu, ez da, ezagutzen ditugu La Okendo, ezagutzen dugu Elkano, Legazpi ezagutzen dugu, Txurrukare bai, baina Jose Morale da, ez da azaltzen historia liburuetan hainbeste, ez da hain ezaguna, zergatik da hori?
2: Oso gutxi ezaltzen da, eta gainera esango dut ezaguna da alde batetikan, baina ez hori bakarrikan, baita ere, bizkat baztertuta ere.
0: Baztertuta? Bai. Zergatik egon da baztertuta?
2: Nire ustez, bai. Orain dela, hogeita mar urte, bueno, horna galdetuko nuke, aber, nor zen Jose Morale da.
3: Duela urte batzu, Espainiako Pazifikoko ikasteterako elkartean Madriden, izan dago eskubide batean, bere izena azaldu zen. Pasaiekoa izan zitekela uste, eta hain zuzen, ba, 1986 urtean, bere jaiotza egiria aurkitu nuen. Hortekan aurrera, ja, hasin izen, lan aurre egiten, eta arekin bere familiarekin genealogikoa belte nuen, gai izan izen aurre egiteko. Bueno, hor azaldu zen nola behitez, personaje hau, ezta? Gero egin bere familiko genealogikoa, bere aita, bere gurasoak, noski, aita namonak, eta orduan argi zegoen bere haiek familia hemen Pasaian daudela 17, ezta, 17 mendearen tartetik. Orduan, bueno, esan leike alde batetikan abizen horiek argi daude euskaldunak ez direla, baina bere haiek euskalduna dira, noski. Hainbeste urte hemen jaio ezkero. Abizen horiek Andaluzitik antatuzti, Sevillatikan. Bueno, orduan, zer da importantzia honek egin zuna persona honek?
0: Zergatik ezagotu beharko genuke.
3: Bai, hau gazte-gaztetikan ja joan zen itxasora eta joan zen Ego Ameriketara. Orduan, importante gehiena du beak egin zun kartografia. Kartografia guztiz, Amerika, Ego Ameriketan. Hau nola, atera da hurrena kontu netara.
0: Egin zuen, markatu, Ego Ameriketako kartografia egin zuen.
3: Bai.
0: Horrek zer esan edo, mapak eta egin zituela.
3: Mapak egin du, eta hain berezia gaina, gaur egun handikan, ibiltzen dira mapoiekin. Itxasondia.
0: Zai izan zen, lehenbizikoa inguru horren kartografia
3: bai,
0: egin zuena?
3: Bai, honek egin zitun, bel lanagatik, nabar benduko nuke, zalantzari gabe bere garrantzi nagusia egindako kartografia. Batez ere, Amerikako noan. Morale da kanaletikan, hasi eta Aiden lurralde eskuratetik magaien esen itxar arteraino.
0: Barkatu, esatzu, Morale da kanala. Zertako, kanal bat bere izena duena?
3: Hori da.
1: Eta non dago?
3: Ameriketan?
1: Ameriketan non, zehazkit?
3: Txile aldean.
0: Orduan, jarri zioten kanal bati bere izena?
3: Bere izena, 1873 urtean ilezkor bihurtu zen. Txileko batzorde batek kanal bati bere izena jarri zioten. Mm-hmm. Eta orduan, kanal hau Txileko kostaldean dago, eta Txile hegoaldeko Magdalena uhartearen artean kokatuta dago. Jakin zazue, 125 kilometro luzez, eta 25 kilometro zabal.
1: Orduan, Juan Mari, esango zenuke Txiren hemen baino famatuagoa dela?
3: Asko zegeiago.
1: Nabarmen.
3: Asko zegeiago. Han izuerri ezaguna da. Eta gero, aipatu behar da ere, Balparaisoko Itxas Akademian, urtero, zilarrezko sable bat ematen zuten kadete honenari. Eta hori izan Jose Moradaren sable zena.
1: Orduan, esan daiteke, Morale daren ekarpena, ez dakit, beste izen handien antzekoa izan dela, garrantzi handia izan duela.
3: Dudik gabe, eta ni jarriko nuke, leheno izan duzun bezala, Urdaneta, Elkano, tarte hortan.
1: Bere parekoa da.
3: Domingo Bonetxea, bai.
0: Eta orduan, zergatik ez dugu ezagutzen, eta gainera esan duzu momentu batean, baztertu ere egin dutela bere ondarea, bere lana.
3: Ikusi dut, hortan gelditu zertan.
0: Bai, bak izan dolako agaren.
3: Ba, esan duzuet. Begira, nik atren unenean bere jaiotzan...
1: Bai, agiria, jaiotza agiria edo danalako.
3: Jaiotza agiria atren unenean, ba, nola baita zarriatu nahi nun personaje hau. Etorri nintzen, onera paseira, ezea udaletxera, eta orduan esan ziaten, beha jentzat ezak ala olako importantzik, ez ala inbeste ona. Eta gero esan ziaten gauza sinisteko bezdana, baina esan ziaten olako abizenakin zaia zela hori agiretzea.
1: Adierazte euskalduna zela, hemengoa zela, bat paseiakoa zela.
3: Hori da, baina ni joan nintzen nahi dokumentu guztiekin, irakurtzen nien.
1: Hori duela zenbat izan zen?
3: Hori izan zen 1986 urtean.
1: Duela 30 urte.
3: Bai, guain 30 urte.
1: Aha.
3: 30 urte.
0: Eta gero zei jarraitu du eskutuan.
3: Ez, ordu ni zeirin, non baltsan izan, maiatikan joan izan, nire archibotara jasunetun paper guztiak, eta gero, kasualitatez, o kausualitatez, ez da eusekola jakingo zer den aurrean. Ordu ze gertatu zen, oain dela 2 urte, irugarrengo edizioan, zera,
0: Itxas Festivalaren irugarren edizioan,
3: italian,
0: bai.
3: Atera zen, egunkari batean, nola, etorri bertzun, delegazio txiletar bat, onera, orduan, zera, herri konbidatu zen Txile, oen Kanada dan bezala, ezta? Eta orduan, hor, komisio hori izegin behar zuela, nola baitez, alde batetikan nola egiten zuten bere itxasontziak Antxilen, eta baita ere jarri bezuela nola baitez argiratzeko Marinil euskaldun baten historia. Eta Marinil hori zan Jose Morale da. Baina, nik hori irakurrezkero, esaten baina nola, ez ezaguna, nidazkat horren datu guztiak, nidazkat horren zuez genealogikoa. Ordu hartu nituen nire gara guztiak, nire paper
1: guztiak,
3: eta joan itzen Alba Olara, eta egon itzen Xabira Goterekin. Orduan, Xabira Gote orduan bilera batea zegoen, eta handikan denbora gutxia, bi ordu horrela, deitu zian telefonoz, esan ez, dan harritu eta pozik esatzen baino, nola da posible zuke izatea? Eta orduan, esplikatu nion, ze gertatu zaidan, oain dela, 30 urte, kontunekin.
0: Bai, orduan ez zegoen Alba Ola.
3: Ez zegoen Alba
0: Ola. Eta Pasaiako udalean ez zuten nahibesteko sentsibilitatarik argi dagoen bezala.
3: Inolako Sicilia gabe.
0: Hori da. Eta orduan, zun deskubritu zenuen, euskal nabigatzaile bat, horretan munduan,
3: ori.
0: Lehenengoa izan zena, Ego Ameriketako zonalde handi horren kartografiak egiten, mapak egiten.
3: Hori da.
0: Eta Txilen ezaguna, eta gurean ez ezaguna.
3: Eta be, aterazan emendik anpasetikan oso gazte. 17-18 urterekin. Oso gutxitan bueltatu zen bere herrira. Eta gero hil zen, Enkaiau, Perun hil zen, 1950 urtean. Hori da historia.
1: Juan Mari, han Txilen gainera kondaira batekin lotzen dute Jose Morale da. Ez dakit hori ikertu duzuen, zean esaten dute, irla batzuetan gainera esaten dute, magoa ere bazela.
3: Hori ez dut entzun nik, ez dakit.
1: Ez duzu entzun. Ez duzu entzun. Ba omen dago kondaira bat esaten dute magoa zela, eta hango magoekin edo sorginkeriarekin lotzen dute baita ere. Alako figura handiek badakizu beti izaten dute beste alde bat, eta bereziki ba igual atzerretik etorretako persona bat izateagatik.
3: Baina argi dago, argi dago, las Pazifiko guztian euskaldun bizitza hor dagoela. Osea, edozein moduz mobitzen dugu, edozein paperaetan azaltzen da Pazifikoa. Batez ere, Bonetxea, Tahiti ibiltakoa da, bi bidaietan. Gero zesanik ez, aurreneko ontzia joan zela Espainiko ontzia joan zela Pazkoa Irlara, ba, hamarin hilat, zera, euskalduna ziren, hango abizenak, Langara, Manterola, Hernaniko Guardia Marina bat, Jose Aramburu Miner, hau, jendeak ez du ezagutzen kontu hauek, horrela da. Gero, Pazkoa Uartean, nigo hain bertan, Pazkoa Uartean lan egiten hain ez, hango abizenarekin. Sinizko ezina da, gaur egun, berrogeita bost abizen euskalduna daudela Pazkoa Uartean.
1: Eta hori bada itxasgizonek edo garaiar bateko itxasgizonek uste duten ondarea, ez da?
3: Hori da, eta hortan nabil, lan abiekin nabil oen gondos. Beste guztu esango dut, mundu guztien ezautzen da uarte hau Pazkoa bezala. Pazkoa uartea bezala.
1: Bai?
3: Beraiek ez dute sekula izorekin deitzen.
1: Eta nola, esan behar dugu?
3: Rapa Nui.
1: Ah, Rapa Nui. Beraien izkuntzan horrela du
3: izan. Rapa Nui eta esan nahi du uarte handia.
1: Eta beraz, berroi tamar abizenetik gora daude Rapa Nui.
3: Bai, eta besti izenak erba daukate, uarte horre. Deizen zailo baita ere, Matakiterani eta Tepito Tejenua. Tepito Tejenua esan nahi du munduko txilborra. Eta Matakiterani da zerura begiratzen duten begiak.
4: Pentsa.
3: Hoie dia beren izenak. Orduan, han inor esaten malin badu Pazkoa Uartea, beratzen zute pixkat esan ez, hau ez dakit.
1: Hau atzerretarra izango da.
3: Hau ez asko ez dakit guetikan. Ez asko ez dakit guetikan.
0: Tira, ba, eskerrik asko, Juan Mari Garate historialaria, Jose Morale daren berri emategatik. Ez da azaltzen historia liburu askotan, ikasleen testu liburuetan ere ez?
3: Badago liburu bat beren boruz, baino liburu hortan ez du jartzen inun nuzan jaioa. Zeratik hori datu egin non ekaretan ditu.
1: Eta gustatuko litzaizuke, Juan Mari, pasaiak bere figura aldarrikatzea, berak egindako ekarpena hori aldarrikatzea, eta nolabait bamen, ez dakit nolabaiten zizelkatuta ikustea bere izena, edo bere...
0: Plakaren bat, edo...
1: Plakatzen bat, akaso?
3: Gustatuko, baino, bueno, orain arte gustoren nago, lehen guaztean atilazan reportajarekin egunkarian, eta gorko izauekin ere, oso pozik eta oso...
1: Baintzat jendeak ezagutu ezan, ez da?
0: Baina ezagutu dugu, Jose Morale da, Pasaiako itxasgizona, 18. mendekoa...
3: Eta Pasaiako semea.
0: Eta Pasaiako semea, 18. mendean, Ego Ameriketako zonalde handi baten kartografia lehen aldiz egin zuen itxasgizona. Ba, eskerrik asko
3: zuiri, eta nahi zuen arte.
0: Zarka da bat.
3: Eskerrik asko.
5: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Harima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17. Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
7: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Zuk ere sentitu duzu zientziaren bidez gauza berri bat ikasteak eragiten duen liura? Euskaraz, badaukagu jakintzak eragiten duen plazera ezin hobeto adierazten duen hitz bat. Jakin mina. Zientzia den esparru zoragarrian, harritu eta txunditu egiten gara inguratzen gaituen errealitatea ulertu nahian. Gauzak egiteko modu berriak eta hobeak eskaintzen dizkigu. Eta unean unera artekoa zalantzan jarri, gizarte berritzaileagoa eta erresilienteagoa eraikitzera bultzatzen gaitu. Ekin Transformazioa, EITB.
6: Euskadi Irratia.

0: Pasaian barku festa izugarria dugu egun hauetan, baina dena ez da barkuetara mugatzen, janeda nabadago olatz zintzur guztitzea, hori gustatzen zaigu.
1: Posturretan.
0: Bai, bai, besteak beste.
1: Besteak beste.
0: Eta musikare bai, kontzertuak ere bai, eta gaur esate baterako, arratsaldeko lauretan, Katxalin eta Nenufarrak. Entzuten ari garen talde honen kontzertua izango da. Hementxe bertan San Pedro Kolonjako plazan, hementxe gaude San Pedro Kolonjaren aldamenean, ba plazatxo badago atari horretan eta hortxe izango da lauretan Katxalin eta Nenufarrak taldearen kontzertua. Eta hementxe ditugu gurekin Katxalin eta Nenufarrak taldeko kideak, Sara Iriarte taldeko ahotsa, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Leire Agirre teklatua eta ahotsa baita ere.
3: Kaixo egunon.
0: Eta Jon Sagarna bateria, kaixo egunon zer moduz. Dena prest arratsalderako?
2: Bai, erdi prest.
0: Erdi prest.
2: Erdi prest.
1: Zer dela da, erdi prest.
2: Bueno, indikan montatzea falta zigu.
0: Bai, hori bai.
1: Zuek ibilizarete soinu proba bat entzun dugu ez dakit zuek zineten edo beste taldere bat izango zen.
0: Horainik
1: ez. Horainik ez, gero xeko duzue.
0: Ez, benetan harritu egin gaitu zuen taldearen izenak, esaterako, ez? Katxalin eta Nenufarrak. Katxalin, imaginatzen dugu, edo pentsatu nahi dugu pertsona bat dela, eta Nenufarrak loreak dira, landareak dira, uretako landareak, ez uretan flotatzen duten landare horietakoak, ez da? Zer da Katxalin eta Nenufarrak, zergatik izen hori?
2: Ba, berez ez du misterio handirik, saiatze geha hola zerbait atzen historio bat edo sortzen, baina berez kostatu zitzegun pila bat jartzea izen bat taldeai. Beraz,
0: zer egiten duten horrela?
1: Eta Katxalin zergatik?
0: Botatzen hasi eta...
2: Kontua da, nahi txikitan Katxalin izena jarri nahi ziatela, sarakin gehatu zian. Nei Katxalin askoz gehiago gustatzen zait, barkatu sara guztiei, baina Katxalin askoz gehiago gustatzen zait.
0: Bueno, izen artistikoa jarreza dieza jokezu zure buruari, Katxalin.
1: Hori da, mendik aurrera sara ez,
0: Bernardo Atxaga, Bernardo Atxaga Jose Irazu da, barduan zu izan zaitezke Katxalin, Sara Iriarte izan ezke Katxalin.
2: Bueno, ez dakit, mendik anortan ere zarren pentsatzen.
1: Janus, ba, ez
0: terra
2: bai. Eta Nenufarrak, ba, kontua da, grabatu genula diskoa eta urte eta erdi behar izan genula izen bat asmatzeko. Eta sangero, jan azkatu ginen momentu baten da sangero, bueno, egunero bakoitzak WhatsAppetik jarri behar du...
0: Ideia bat.
1: Bi.
2: Eta nik esan un Katxalin hola, beste igabe, klasen hola, eta poema liburu baten Nenufar hitza irakurri nun, eta Jonek ulertu zuen Katxalin eta Nenufar esaten nula. Hoi proposatzen nola taldeak eta esan zu, guau, ze guapoa, eta horrekin gatu ginen.
4: Bai, ose, akats batetik, izena akats batetik ator, bai.
1: Bale, bale, oso ondo. Zei urteko ibilbidea dara ma taldeak, 2008an, ez? Pandemiaren bueltan hasi zinetan, pixka bal berean duxego, horra akaso jotzen edo...
2: Bai, bueno, 2008an hasi ginen, bueno, 2008an hasi nintzen pixka bat, jontani ezatu ginen unibertsitaten, orduan hasi ginen lako, bueno, orduan hasi ginen lako ikusentzunezko komunikazioko karrera, eta orduan ere amona hilu berri zen, eta orduan hasi nintzen pixka bat konpultsiboki kantak sortzen, eta orduan Jonek esan zian zerbaitin bertzala besti hoiekin, eta orduan hasi, esan nahi dut, bai, bai, dala sei urte, ja, hasi nintzala kanta hauek sortzen.
1: Ja, harrituta esaten duzu, sei urte, ja.
2: Eski, sei urte asko da, Baina, serio, 2023.
1: Uda berri azgeraztik.
4: Bueno, lehen txego grabatu gendun, 22, ez? 21 edo 22,
2: inoiz? 21, uste?
4: 21 grabatu gendun lehenengo maketatxoa, eta gero, ba, egon ginen hori izena pentsau, eta horako gauzak inez, bueno, gauzak inez edo gauzak egin gabe, pasa genitun pare bat urte, eta hori, ba, gero... Pentsa gendun publikatzea, eta hortik, bai.
1: Sara, esan duzu, Sara edo Katxalin, esan duzu, konpultsiboki hasi zinela abestiak sortzen, eta nahiko konpultsiboki ze 17 sortu zenituen, amonaren bai. Dolu hori pasatzeko.
2: Bai, bueno, 17 inguru, baino gero, nik uste, amonaren doluak ere askatu zitula beste kontu batzuk, Baina bai, lehenengo EP hortan bost aukeratu genitun eta horrek kontatzen du amonaren dolua. Baina nik uste ez zala amonaren dolua baizik eta amonaren doluak desataskatu zula beste guztia.
0: Mm-hmm. Bai. Tira, orduan doluak kudeatzeko baliatu zenuen Jabel izeneko aurreneko disko hura, mm-hmm. ezta? 17 abesti sortu zenituen, bai. Gero bost baino ez zenituen aukeratu, zer dela eta? Zaila izaten da aukeraketa hori egitea?
2: Bueno, hasieran bost aukeratu genituen, bost aukeratu behartzi ere lako, Diskoa pixka bat garestia delako egitea, eta ez genuelako asenan oso serio hartu, Beste, ez dauka beste misteriorik egia esan.
0: Vale. Hemen entzun ezagun kanta bat, orain zatitxo bat entzungo dugu, Amak urritu zitzaizkidan izeneko kanta.

0: ama kurritu zitzaizkion, ama kurritu zitzaizkion hori da kanta honen izena. Zer dela eta zer kontatzen du kanta honek?
1: Hau pixka bada, ublen epizentroa.
0: Handik jabel esan dele, baina...
1: Bai, ublenko kutrea geha,
0: bueno, vale, orduan uble esan behar da.
1: Uble, guk vale, uble esaten baina nire zuen bezera,
0: Zuek esango duze, uble, bale, ba, uble, uble.
1: Bai, eta hori da, pixka bat epizentroa, ublen epizentroa. Eta pixka bat hor kontatzen dut ez amonan eriotza, eta hori guztia funerala, aleluia.
0: Eta orduan, zuretzat, komposatzea zer da, terapia egitearen antzeko zerbait, baliatu duzu hori terapia egiteko, terapeutikoa da, musika sortzea?
1: Ba, ez dakit terapeutikoa da, bada identifikatzeko behintzat, identifikatzeko
0: modu bat.
1: Bai.
2: Alegre, orain bigarren diskora begira zabiltzate. Ez dakit oso bestelako izango den disko hori, gai aldetik imaginatzen dut ja dolua alde batera utziko duzuela, baina doinu eta estilo aldetik antzeko ibiliko zarete?
3: Bueno, irutzen zaigu badaukela guendik ere aurreko lanan kutsue ez, soul eta pop rock soinu guendik mantentzen die, eta horrek ematen dio nolabaiteko lotura bat, ez? Baina bai uste dugun dela garapen bat, bai estilistikoki eta bai tematikoki ere, ez? Nik uste dik kontzienteki hasi gala sonoridade berrik eta pixkat esperimentatzen, eta, bueno, ba, emaitza izan da olako nolabaiteko nasketa handi bat, baina, bueno, alare iruditzen zaigu badaukela bere osotasunen zentzu bat, eta oso pozio de emaitzakin.

0: Hau da, disko berri honen, aurreneko singela, ez?
1: Aurrera penkanta.
0: Aurrera penkanta, gozkak du izena. Eta hau da, aurreneko singela, gero beste detorriko da, ez da, Sara?
2: Bai, ekainaren bultan, bueno, uda, baina pixka bat lehenago aterako de urrengo singela. Guztiz kontrakoa da, eh? Guztiz
0: zerra.
2: Kontrakoa.
0: Zerra guztiz kontrakoa.
1: Optimista, erabat.
2: Gua optimistak ez gira sekula.
1: Ah, bale.
2: Baleatuta ere.
0: Orduan, gudrak era pesimistak, bale.
2: Baina bai, doinu aletik bai da askoz alaiagoa. Eta justu atzeon ginen komentatzen ez. Jo, eski urrengo kanta etzaizu irutuko pixka bat entzulea despistatuko dula zer da. Eta bueno, pixka eta argitze aldera. Hau da nik uste dut, diskoan mutur bat eta urrengoa dela diskoan beste mutur bat. Da asko zalaiagoa. Disko esan digute, bueno, tematik aldetik triste dela, baina bai doinu aldetik eta ritmo aldetik ez dela hain tristea.
0: Bixiagoa da.
1: Hori, entzun dutenek, ze oraindik ez da argitaratu diskoa.
0: Eta zeinek entzun dute, zeintzuk entzun dute. Lagune, kuadrillakoek,
2: pakete premium.
1: Pakete premium. Aizue, eta noizko espero duzu argitaratzea?
3: Diskoa ateko dugu iraien erdi alden edo, irai hasiera erdi alde hortan.
1: Ze puntuta zaudete orain? Ja, eginda dago.
0: Bai, bai
3: pixkate egea azalakin, da pixkate urrengo abestin azala, bueno, azala, por cierto, June San Sebastián ekin digu, bai Ozkakena, eta bai urrengo abestin ere beakingo digu, eta disko onare bai, eta pixkatu baina egea gauza horiekin, eta...
1: Vale. Bai.
0: Iruiteria, eta
1: horrelako azala izango du, zer eskatu diozue egiteko?
3: Eskatu diogu libre izateko.
1: Libre.
0: Ah, libre.
3: Bai, bai.
0: Baina pare bat aukera egingo dizkizu, igual proposamen pare bat, eta hortzik zuke aukeratuko duzue.
3: Ja, ikusiko, ez dakio ezer guke guain dik.
2: Guk ez dakigu oso ondoen nola itxia nolako gauzak.
1: Bueno, arizaleta, hori da garrantzitsua.
0: Aizue, gaur entzungo dugu, Ozkak entzungo dugu kontzertuan, arratsaldeko kontzertuan?
3: Bai.
0: Singela horreneko singela horre izango da. Bigarrengoa,
2: Bigarrena ere, baina...
0: Ai, bigarrena ere.
3: Ez dugu esango zein da, jende kasmau dezak.
0: Ah, bale. Ordan, bigarrena entzuteko aukera ere izango da.
3: Bai.
0: Premizia izango da.
1: Premizia izango da, beraz. Ez esan bezala gaur pasaian San Pedroko Lonjako plaza honetan hemen txegure parean kontzertua izango duzu, arratsaldeko lauretan. Baina aurrera begira badituzu beste hitzordu batzuk jadanik lotuta, ekainaren 26an Errezilen, irailaren 12an Tolosan, eta urriaren 10an Donostian, hortxe Katxalin eta Nenufarrak. Ez dakit, horrela, debate politikoetan egiten den bezala, ba, 30 segundu emango dizkizuet, jendea gonbidatzeko, kontzertura gonbidatzeko, esaiozu jendeari zergatik etorri behar duen, eta zergatik etorri beharko duen, Katxalin eta Nenufarrak taldearen kontzertura ikustera. Sara, gonbidatu
0: zuen. Sara, hemen dago, hori leire da.
1: Leire, markatu.
4: Bueno, ba, iruten zaigu gu oso, esan bezala oso pozik gaude diskoan emaitzakin, eta orduan, ba, iruten zaigula badala, bazterbait freskoa desberdin, eta, bueno, gonbidatzen zaitxeu, ba, esperientzia honen parte izatea, eta hoxea berguk bezain beste gozatzen dezuen.
1: Lauretan itxas festivalean, hemen txe San Pedroko plazan, gero arte eskerrik asko, Katxalin eta Nenufarrak.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuak zorroztasuna, humiltasuna eta memoria exigitu dizkio gaurre Etxe Bilduri, atzo Ezker Subiranistak datozen 10 urteetan 60.000 etxebizitza merkaturatu nahi dituela esan ondotik. Itxasoren iritziko Ezker Abertzaleak urte asko galdu ditu eta orain etxebizitzarena herritarrek duten arazo nagusiena dela ikusita, fitxa mugitu du atzean ez geratzeko.
2: Baliteke bildukuz pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dala, pausua handia dala, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat behintzat nahiko pausu txikia dala, izan ere planteatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako. Eta sinesgarri izateko, Bilduk demostratu beharko du etxebizitza parkea zabaltzen dugunean lurzoruz lurzoru aldeko botoa.
1: Bestelakoan Andaluziako hauteskundeetan parte hartzea duela la urtekoaren pareko ari da izaten. 11 erdiak arteko datuen arabera boto emateko eskubidea duten herritarren 115ek bozkatu dute. Moreno Bonilla egungo presidentea izan da horietako bat, popularrak gehiengo osoari eustea esku eskura duela diote inkestek. Baikor hitz egin du, baina edozer gauza gerta litekeela esan du Malagan botoa eman ostean.
3: He hecho mucha ilusión en torno al proyecto que tengo el honor de liderar y por tanto con opciones, ¿no? Ahora también soy consciente que es muy difícil.
1: María Jesús Montero, hautagai sozialistak berriz, parte hartzearen garrantzia nabarmendu du Sevillatik.
4: En el día de hoy lo más importante es animar a todo el mundo a votar, que acuda a las urnas y por tanto que se sienta parte de este futuro que comenzamos en el día de hoy.
1: Inkesten arabera, inoizko emaitza txarrenak eskura ditzakete gaur sozialistek. Irango indar armatuen bozeramaleak mezua bidali die gaur Ameriketako Estatu Batuei. Washingtonek berriz ere Irani eraso egiten badio, Teheranek emango dion erantzuna orain artekoa baino gogorragoa izango dela iragarri du eta ondorio suntzitzaileak izango dituela gaineratu du. Gogora ezagun, bi aldeen arteko negoziazioak ez atzera eta ez aurrera daudela. Errepidetan aparteko eragozpenik ez segurtasun sailetik berri eman digutenez, eguraldiari dagokionez Euskalmetek dio zerua lainotu xamar egongo dela eta hemenka zaparrada batzuk botako dituela batez ere eguerditik aurrera eta barnealdean. Egunaren amaieran atertzera egingo du, temperatura altuenak 16 eta 18 gradu bueltan ibiliko dira. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean gehiago.

0: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
1: Bilbao BBK Live. 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
2: EITBren eskutik.
3: Euskadi Irratia.
4: Euskadi Irratian, Amara Una, Gorka Otaegi.

0: Pasaia guk dakigula behintzat, herria eta kofradia ez dira zerretu. Ez dira zerretu herria eta kofradia, guk dakigula behintzat. Agian herritarrek bezaztarete esango dute. Eta momentu honetan, itxas festivalea guk ikusten dugula zerrealdirik ez. Akordeoia hasiko da laester, oraindik ez da hasi. Ilunbe akordeoi orkestrak amabietan emanaldi abiatzeko zuen, eta oraindik ez da hasi kontzertua eskaintzen, eskerrak, ze bestela gian elkarren zuteko arazoak izango genituzke, ze estenatokia ebentxe aldamenean dugu. Eta Donibanen momentu honetan umeentzako guneak daude, badago astronomia tailer bat, Donibanen, Pasai Donibanen, itxasoan ondo orientatzen erakusten duen tailer bat, Donibane auzoko Bizkaia plazan, eta plaza horretan bertan akromasta izeneko gune bat ere bada.
1: Hori zer da?
0: Hor jartzen dituzte edo jarri dituzte nolabaiteko masta batzuk, eski jaratxoak dituzten masta batzuk, eta umeek igo behar dute masten gailurrera, puntara.
1: Vale.
0: Eskala da
1: moduko
0: gara.
1: Aur parke moduko
0: aur parke bat, ez da?
1: Baina itxaso kontuek.
0: Izena bustatu zaiguri, akromasta. Eta Mailu Odriozola badago gune interesgarriren batean, jendartean, ez dakiko guztiazkin onda bilen, Mailu non zabiltza?
2: Bueno, ba, mentxe lonjako atarian nago eta bai akordeoi... Akorde, bai, aldemenean nago. Entzuten duzu musika?
1: Bai.
0: Entzuten ditugu Elizaren kanpaiak.
2: Asi da kontzertua.
1: Akorde hoia.
2: Bai, tare, kanpaiak mendenetari dago.
0: Kanpaiak,
2: amabiak dira, batek daki. Guk ez dugu hartuko Elizarako bidea, baino kontzertura bagatoz.
0: Asi da kontzertua.
2: Ilunbe akorde hoi orkestrari da kontzertua eskaintzen, entzun, eh?
0: Ze akordeoi musika.
2: Errepertorio moderno.
0: Jendetza dabil plaza horretan.
2: Bai, hemen jende asko dago. Eskilera luze, bueno, handi batzuk daude hemen, eskenatokiaren parean, eta jendez beteta daude, giro paregabea, musika entzuteko, pasiera bat emateko, itxasontziak ikusteko, eta tira giroaz gozatzeko, eh? Gonbitea egina, Gorka.
0: Hori da, gonbitea egina, eta hemen gonbidapena egin diegu berriz ere mai honetara Xavier Alberdiri, besteak beste Euskal Itxas Museoko zuzendariak, aixo Xavier, berriz ere, zer modu?
3: Egunon, ondo.
0: Eta zure aldamenean badago beste pertsona bat, gonbidatu duguna, azken momentuan
2: bueno,
0: gonbidatu duguna, hola? Azken momentuan.
1: Hori da.
0: Bai, Mailu bukatu du, Mailu bukatu duzu, lasai, bukatu duzu. Bukatu du.
1: Bai, esan bezala, lehen egin biligara izketan, ontzi espiritualaren inguruan izketan,
0: bai.
1: Esan dugu, entzule batek esan zigula, ba, nire itxitxerena zen ontzi espiritual, eta gero, nire anaiak zahar berritu zuen. Bai. Bueno, anaia topatu dugu, pasaian.
0: Anaia topatu dugu, esan dugu gaur, Pasaiako Itxas Festival honetan dauden ehun ontzi horien artean, badirela batzuk, bereziki txikiak, nagusiki txikiak, oso izen bereziak dituztenak, izen kuriosoak dituztenak, eta guri hasiera batetik arreta deitu ziguna izan zen, ontzi espirituala.
1: Ontzi espirituala. Eta bentsi dugu Josu, Iñakiren anaia, Iñaki jarritzen gurekin harremanetan.
0: Hori da.
1: Eta bentsi dugu Josu, topatu dugu azkenean Josu, eta izan dugu tartetxo bat izango dugu orain berarekin itzegiteko.
0: Ontzi
1: Josu,
0: espiritualeko ardura duna.
1: Hori da. Kontaiguzu zergatik ontzi espirituala.
4: Bai, egunon guztioi, Euskal Herri guztiai.
0: Egunon, bai.
4: Amengaz, paesaiko festivalin, ni neure kabuz, ba, amengo festival elengo koinetik danetan parte hartu not. Eta, ba, esan duzu morun, ba, nire txalopan izena, ba, ontzi espirituala. Da hori izena, zelei datorren. Gaur reunin, horre izena, pizkate, belarri izan emoten da hori golpe bat.
1: Bai, ez da oso...
0: Dela, ez dakit meditazio konturen bat, edo mindfulness, edo ontzi bat horrela jartzeko ez, belauna gurutzatuta, eta jom, ez.
1: Joga egiteko
0: ontzi bat, izan daiteke ontzi espirituala. Ez da
1: horretik. Baina ez da torortik, ez da?
4: Ez. Izan zen, hau izena, nik lau bost urte neukanin, etxin familizan, gurasukin, ba nire eta azizan, ba ontzi espiritualin, txalopan, ba izosa jodaten, aita honakin. Atxitzenak egin ezagot ondarrutar, bizkaitar. Eta...
0: Ondarroako ontzia da?
4: Ondarroko ontzia zen, eta nire atxitzan izena zen, txalopin izena zen, ontzi espirituala. Orduan, ba, nire kumetatik eukiro, ontzi espirituala izena ipitzeko txalopiai. Eta txalopi zelai nik egin eban, eta bueno, hau izan da, bazkan egin dutena, baina ere txikitzu hauak eta bari, egisau egin jo, beste izen batzuk eukiren, baina ja buru neukan, urren guretzen da edarikin, deukire dutenin aukeri txalopi hau etzeko, baina izena, Umetate neukan.
1: Familiako
4: izena, maixa, bizitza uzin, berbain jogena horren buruz, eta...
1: Eta nolakoa da, ontzi espirituala?
4: Da, zurezkoa, beurre...
0: Belaunzi txiki bada, ez?
4: Batel bat, zango...
0: Batel bat, zein metro?
4: Txalopa uzita auke, ba, ze, ba, merkantiti, petroleruti, ero Euskal Herriko txalopazko bolu, bajuraku, gero arrazteluk. Daude, batel bat.
2: Batela. Batela.
4: Honek, batelon eta auke, ze metro eskaz, bost metro eta laota ma bost zentimetro, eta zaietzat auke arkaziz eskuk, dauke metro erditzi metro dide laminaute eta bizen betze hartin egozizak. Beran ultza gero ezagoen duke kobrezkuti, kobre de mateixal bat ez dena usteltzen, inozera hori izango beretziko morun, eta horrekin remintxakin, ba, eta horrekin ultzakin, ba, zase baten, ba, araik, txalopak eitze behin.
0: Vale, orduan, espiritualarena da, behar bada garai batean, ontziei jartzen zitzaielako, guk lehen hori esan dugu, lehen amabirginen izenak eta jartzen zitzaizkien, eta
1: zure, santuen
0: izena.
1: Ala, esan
0: eta orduan, ba, espiritualtasun hori ez da mindfulness, ez da yoga, ez da horrelako meditazioa baizik eta, ba, espiritu santua.
1: Eliza kontutik,
0: Eliza kontutik, eta espirituala, ba, espiritu santutik, etorriko da, ez? Ontzi espirituala.
4: Ba, ala, izango da kontizu.
0: Xavier, ontzi askok dituzte izen bereziak, eta ikusi dugu adibidez, ontzi espiritualaz gain, badela beste bat adibidez, txapuzita izenekoa. Txapuzita. Hori egurrezko ontzi txiki bada, 2018an eraikitako Pasaiako Albaolan bertan, guri, denak iruditzen zaizkigu txalupa, ontzi txikiak, baina hau gomenda kuralin motako bat. Ez? Eta txapuzita. Zer da, txapuzeroa izan zelako hori egin zuena, edo nondik ote da torri zen hori txapuzita?
3: Bueno, koralin hori dia, Baionako aturrin erabiltzen zian, txanela batzu edia, txanela txiki bada, eta herri joko ontzi horiek azkenian izatea oso xumiak. Zanat, itxasoko ontzi horiekin konparatuta ba, oso xumiak izatea, ez da, azkenian, askotan basarretarra behar ere egitze zituzten, lau ola eta lau egurrekin, da horrean oso egitura zentzilioko ontzi horiek dira. Baixe, txapuzita moduko bat.
0: Txapuzita bat,
1: txapuzita bat. Bueno, ala moduz eginakoa, gero badago beste bat Juanita Larando izenekoa.
3: Bai, Juanita Larando.
1: Izan da, Juanita Larando.
3: Bai, hori...
0: Hau handiagoa da, hau honek amabos metro ditu. Hau da, ontzi koskor bat, amabos metroko luzera duena. 2008 batean eraikitakoa, hori ere Albaolan eraikia eta patatxa. Patatxa botakoa. Nortzen Juanita Larando?
3: Bueno, Juanita Larando zan donostiar bat, donostiko... 17. mendeko armadora bat, hau da, ontziak armatzen zituen, tresnatzen zituen, esango genduke, eta espezializatu zen bea batez ere korsaritzan. Beak bazitun bipan tresnatzen zituen, esango genduke, eta espezializatu zen bea batez ere korsaritzan. Beak bazitun bipatatxa, gaur.

0: Pasakin.
1: Juanita pasakin. Larando, ez dakigu Arantxa hartza momentu honetan horrelako ontziren batean albuan ote dagoen. Arantxa, non zabiltza?
2: Zoen gana gerturatzen ari naizia Gorka, erresena hemen dagota ibiltzeko ere, izugarria da jendetza, bati entzun ere entzun diogu, jente gehiegi dago hemen. Bueno, aurrekin eta zebilen.
1: Jendea kexaka harritzekoa.
2: Baina aurrekin zebilen eta bakizu, aurra dauden tokian eta eguerdi garaio honetan, eta uste dut etzera oso momentu ona, baina ja buelta egiten ari gara, nabarmena da, guk bizit, bestakit, olatzek egindu produzio lan handia, egia esan, eta erdizerdia esmatu duz, guk bizitatu ditugun untzietan dago ikuslerik gehien. Eto aldegoa, eta bai, eta hasieran bizitatu ditugun beste bi untzietan. Hor dago jendetza izugarria, eta ibiltzeko ere nahiko alan dago paseo honetan.
1: Eta abakizuen... Jendetza.
2: Guk ezin dugu isilik egon, ibilian ere mikrofonoa luzatu eta jendearekin solas egin dugu eta galdetu gaur ona etorri eta ze plan duten.
3: Oso harrigarria da, oso handia da.
4: Ba, eguraldi ona egiten dunez, ba, aprobetxatu bueltatxo bat emateko eta itxasotik ikusteko.
2: Eta San Juan Baleontziaren aurrean egin duzu lehendabiziko geraldia, ze impresio egin dizuela hurbil-hurbiletik ikusita?
5: Ba, ikaragarria dela, oso polita. Eta ba hori izugarria dela nola induten itsasontzi hau, oso polita da.
6: Etu aldurua, eta sartzen zea, eta hor zeuden kainoiak eta ez, eta gero barruan dago maiak eta gero juden zea barruraka, eta hori armak ja, armak eta eta ezek ezu arrazkia, ez, dago pantoia bat, ez. Eta ezen zea, eta jartzen izu dago lalekua, egun da hogei pertsonentzako, ez, hor egoten ziera egun da hogei pertsona.
2: Jende pila bat dabil gainera bizitan, zuri gustatu zaizu barkua?
6: Bai.
2: Zer gehiena?
6: Bazegon arratoi bat, kaiola batean, eta hori guztatu zaiz.
2: Arratoi bat kaiolan?
6: Bai.
2: Aba nik ez dut ikusi.
6: Bas, osea,
2: gau... Eta gauza bat, ekain, eman dizkizu norbaitek azalpenak?
6: Ez, sartzentzat ikustezu.
2: Eta gustatuko litzaizuke norbaitek azalpenak ematea?
6: Bai. Hortela jakitezu gehiago.
2: Beira, itxas festivaleko entzako ohar bat, igual, urrengo baterako, ez? Bisitak, ba izan beharrean libreak, ba igual gidatuak izatea, batzuk behintzat eta azalpenak ematea.
1: Bestela norbaitek topatu dezake Arantxa arratoi bat kaiola batean eta eskandalizatuta bukatu. Tira, bagaurko amarauna... Motxagoa izango da Arantxa, esaten dari ginez, orain
2: bakizue,
1: itzulia women dugula emakumeen txirrindulari itzulia gaur hirugarren etapa Donostia etapa izango da gaur. Zuzen-zuzenean Euskadi Irratik azkeniko dizueguna, beraz, Josuri eta Xabier Alderdiri eskerrik asko izango diego, eskerrik asko tortzagatik.
7: Eskerra zuei.
1: Gaurko amarauna posible egin duzue Arantxa hartazuk, Mailu Odriozola hemen dugu baita ere, Olatz Balda ere bai, erredakzioan diren Jesus Artetxek eta Ana Abarizketak ere egin dute posible, eta nola ez, teknikan eta realizazioan ari diren Mikel Fonsekak eta Beñat Ibar Goyenek. Eskerrik asko guzti.
8: Eta urne garmendia, gortxe dugula.
1: Izan dugula beren lan. Aizue, eta hemen dikazo zorrutik Gipuzkoako kostaldeko beste herri batean, Orion.
9: Herria sustraien tatik, tira eta goran jaso.
1: Gaur Benito Lertxundiri omenaldia eskainiko diote, Benito bera bertan dela gainera, Orioko bardoari omenaldia, bere herrian bertan, et inkarnatuz orkestra, eta ehun aurrez esotutako abesbatzarekin. Arratzareko zortzietan, Orioko kiroldegian. Hori bai, sarrera guztiak aspaldi agortu dira, ziztu bizian agortu ziren. Ah, eta datorren larun batean, goizeko amarretan, amarauna, Euskal Herria, Euskal Herria,
2: Bai?
1: Moixi guada guztioi, bezarka da.

0: Horrentxe hasi eta ordu biak bitartean kirol tartea izango zue, itzulian azkeneko etapa ari dira lehiatzen txirrindulariak Donostian izango dute gaurren muga. Itzuliaren azken kilometroen kontaketa gurean eta horrekin batera noski Zegama Aizkorri mendi maratoiaren azken ordua 500 lagun ari dira ordunetan korrika Zegamako helmugara iristeko helbururekin. Kirol tartonetako lehenengo konexio egiteko prest, Zegaman behar du gure lankideak Adur Sarasuak. Egunon, Adur, zertan da balazterketa?
1: Eguerdion, Xavier, eguerdion, entzule lagunok, ba unionetan emozioa gizonezkoen lasterketan daukagu, zergatik, ba lehen bi postuetan, segundu gutxiren diferentziarekin Elosin Elazoui, pasaden urteko irabazlea Marokoarra eta Daniel Patis italiarra ditugulako, nor baino nor gehiago. Goiz osoan batera izan dira hasieran aurretik beste korrikalari bat izan dute Remy Bonet suitzarra baina orain esan bezala Marokoarra eta Italiarra dira lasterketa buruan Andretz jada pasata benantz dato zonera Zegamarantz beraz 10 kilometro inguru gelditzen zaie Maldabera gainera eta ondoren 9. postuan lehenengo euskalduna agertzen da Aitor Ajuria Otxandiarra 10 minutuko atzerapenarekin emakumezkoetan dena salduta dago Tobe Alexanderson suediarra izango da estreinekoz gaur hemen Zegaman irabazlea oso abantaia handia duelako 12 minutu ateratzen dizkiolako une honetan bigarren sailkatuari Malen Osa da Oñatiarra bigarren sailkatua 3 ordu eta 4 minutu markatu du erlojuan suediarrak Urbiako puntuan eta horrek erentzule lagunok esan nahi du 6 minutu errekorretik 6 minutu azpirago datorrela suediarra beraz ez ustekorik ez badago errekorra hautxe ingo du gaur Tobe Alexandersonek eta 3. postuan pasaden urtean bigarren izan zen Sara Alonso Donostiarra daukagu beraz momentu honetan emakumezkoetan bi euskaldun podiumean bigarren Malenosa 3. esan bezala Sara Alonso eta gizonezkoetan nor baino nor gehiago ikusi barkatu nork irabazten duen baina Elosin Elazoui eta Daniel Patis ari dira.
0: Zegama Aizkorri, mendiko proba gogor honen azken ordua jasota, orain jo ezagun itzulia jarraitzera, itzulia women, jokoan azkeneko kilometroak, etaparen egoera, Iñaki Berastegiren eskutik, Iñaki, kaixo, egunon?
2: Egunon, Xavier, ba 48 kilometro elmugarako, Donostian hasi eta Donostian amaituta 2026ko emakumezkoen itzulia women honen hirugarren etapa, denera 113 kilometro, 10 terdiak aldera abiatu da lasterketa, eta eguneko, ba lehen bi mendateak dagoeneko gainditu dituzke, Jaizkibel pasa dute, Gurutze pasa berri dute, eta tropela bat egin da, Eraso Festa izan dugu Gurutzen, Kurinier eta Luez Adeges izan ditugu metrotxo bat zuke hartuta, baina tropela kontrol lanerako dago, baita laboral kutsa ere horrikusi dugulako lanean, eta behin Gurutze jaitsita, Xavier, Donostiara bidean Mendizorrotz izango da, eguneko azken ba zailtasun nabarmenena, baina aurrez, ba metatik ere, elmugatik ere, pasabe harko dute 17 kilometroren faltan, beraz, 10 minutu barru, Donostian elmugan izango ditugu. Lian Liperten zulatua, Xavier esan bezala, lasterketa buruan, tropela edo autagai nagusien multzoa dugu, oraintxe bertan Cofidis taldeko ziklista batek erasoa jo du, gogoratu, Misha Bredegol dugula lider, eta euskal ziklistei dagokionean, Usua Ostolaza, 10:29 segundora, 47 kilometro elmugarako, Donostiara bidean elmugati pasaostean. Mendizorrotz azkeneko igoera izango dute epaile, eta momentuz Cofidiko txirrindulari bat, metrotxo batzuk hartuta, autagai nagusien multzoarekiko.
0: Oso, no, elmugatik beraz, lasterketa burua 47 kilometrora. Gure iritzi emalen iritzia, Donostian, Donostiko estudioan, Ukene Larrarte eta Eugenio Goikoetxea. Eso, egunon, bikote.
3: Egunon.
0: Ukene, hirugarren eguna jokoan, azkenekoa, eta, bueno, orain guztiak dena erabakitzeke, dena irean dago, eta esan duguna, lasterketa buruan, tropela bat eginda.
3: Bai, lasterketa nahiko irekia, ez? Baina, bueno, pixka baia talde berain kartak erakusten, ez? Horre trekek Loesa Degest eta Francei Leak Urinier ere aurreti behali dute, orduan horrek pixka bat erakusten du, ez? Bueno, sailkapen orokorrari begira, ba, bueno, pixka bat Mixaren taldeari lanera behartu nahi dutela, eta berriro kabailar daukala bakarrik, eta bueno, horrek pixka bat aurreratzen digu, erakustaldi pixka bat izango dala.
0: Uh-huh. Eugenio, postu gara, lehenengo gunean giroa izan zuten, giro goibela eta euria txirrindulariek, bihar doatzo, zeo zero bera gintzuen eguraldiak, eta gaur itxura batean, eguzkia, eta hori biziki eskertuko dute tropeleko kidek.
4: Bai, nesta, ez da, azte buru ontako eguraldi petrala bintzata nuntzetua zegon, mm-hmm. eta bueno, bintzate guan ikusi edo, ez, eguzki izpiek eta printza horiek egiten guztete, biziketan bintzat zarautzaldean jende esentibilida biziketan, eta ikusi zan, ba, jendea gogotxu, ateri une, eguraldi goxoakin, eta hauek ere, nesek ere itzulia uoman ontan ere, ustete, benetan eskartuko dutela.
0: Elmoga puntuan izan behar du gure beste lankideak, Txetxu Urbietak, eta esan du Iñaki Berasteek, laizter, ba, bost bat minutu barru, bost hamar minutu barru, hortxe igeroko dutela, Donostiako bide hori, Donostiako bulebarren behar du, Txetxu, kaixo, egunon?
5: Egunon, Xavier Murua, Donostiko bulebarretik, elmugatik hamar metrora, Euskadi Irratia behar duen bezala, bip gunean kokatuta gaude, eguraldi aparte esango nuke, odeiak zerua, baina eguzkiak zulatu egiten du, eta eguzkitan berore esango nuke, eta Donostiak gaur jendez beteta dago zentroan, itzulia guomenikin batera, enpresen arteko lasterketaldiare izan da, eta pasoan jende asko, elmugan jendea poliki-poliki gerturatzen ari da, eta zuk esan bezala, bost hamar minutu barru, lehen da biziko aldiz, elmugatik txirrindularia pasako dira.
0: Giro polita beraz, eta jarraitzaile dezente Donostiako elmugan. Bete-betea sartu gaita zen ba etaparen kontaketan, Iñaki Berastegi, bada beste eraso alegin bat?
2: Bai, lasterketa eta buron ezagun zarba dugu, eh? Nadia Quagliotto, italiarrako fizikoa, baina duela bide moraldio gara espanez, ba, laboral kutxan ere aritutako italiarra, Nadia Quagliotto, metro batzuk hartuta, errenterian barrena, lasterketa sartu zaigunean, eh? Esan Jara Castellin pasadela jaizkibiletik lehenengo postuan, amar puntu hartu ditu, eta ziurtatu egindu. Jara Castellinek, Fenix taldeko ziklistak, mendiko maiota, beraz, mendiko maiota irabazitu Castellinek, eta podiumera igoko da. Misha Bredewell, esan bezala lider, Misha Bredewell, hiru aldiz ailegatu da azken egunera, Donostiako egun honetara, ba, lider bezala, baina sekulaztu, itzulia irabazi, eta agerikoa dena da, bost ediziotan, aurreko lau ediziotan gertatu denaren antzera, ba, gaur seguruenik etapa irabazten duenak, aukera daundia, izango duela zelkapen nagusia irabazeko, ze 2022an bolerinek irabazi zuen etapa eta zelkapena, 2023an reuserrek etapa eta zelkapena, eta 24an zen 25an bolerinek ere irabazi zuen itzulia. Beraz, gaur Donostiako etapa hau, klasika, kakotxarten irabaziko duen garailea berria izango da, eta itzulia lehen aldiz ere ziklista batek irabaziko du, Xabier.
0: Errenteria zeharkatzen lasterketa burua, elmugatik 44 kilometrora, eguneko bi zailtasuna, lehenengo bi zailtasuna esan dugunez gaindituta, jaizkibel eta gurutzeko gainak, eta hirugarrena izango da Mendizorrotzeko igora gogorra. Dukene, jaizkibelak ez du ezer erabaki.
3: Ez du minik egin, ez, pelotea oraindik nahikoa handia da, eta ba, bueno, gurutzek ere ez du bereziki eraginik izan, eta orain berriz ba mugimenduak, ez, nik uste oso momentu aproposa dela azken igoera baino lehenago, ez, hemen ikusten dugu Cofidi, ba bueno, itzule guztian ez dugu ikusi talde hau apenas, eta bueno, orain ere baita Latimier, ez, Ma Petit Entreprise, ba bueno, talde frantsesa, eta ba bueno, atzean pelotoian ikustet ba pixka bat zai, ez, azken igoera horri aurre egin baino lehen, eta ba bueno, ikustet taktikoki ere ba pixka bat berrantolatzea.
2: Quagliottok gutxi asko 29 segundu ditu, tropelarekiko, eta tartean eukenek esan bezala Ma Petit Entreprise taldeko Clemens Laetimier sartu zaigu zailkapen nagusirako, ez daukate zereginik, beraz baimena esan genezake mandiela tropelak gutxienez metro batzuk eta tarte bat hartzen.
0: Eugenio, aipatu dugu Jaizkibel, Jaizkibelen mailako mendatea elmugatik 70 kilometrora, zaila adorrelako mendate batek lehen mailako izan da ere, tropelean kalte handia egitean, nun eta ez dagoen erasoa tropel barruan.
4: Eta hori da gaur egungo txinorentza modernoa, ez? Esan genuen, ez? Jendeak gero eta presatuago dagoela, gero eta ritmo altuagoan parte hartzen duela. Goratu besik ez daukagu, ez? Marino Lejarraten da garaian da muti, eta bertan ze triskantza egiten zen Jaizkibelen.
0: Eta klasikoa hori, gehieta Jaizkibelen puzkatzen.
4: Jaizkibelen, erabat, pilotoia erabat hautsi, eta gaur egun Donostiako klasikoan bertan, baia ia bulebara Jaizkibel ondoren, guen erraiz jarri dutelako, baina, bueno, laroiko tropel bat osatzen du bizuak karrera burua, eta nesketan ere, ba ikusi da, ez, Jaizkibelego dute, eta hemen ia berrogei lagun tropelotan badi joazte, eta ja gaur egun, ba, ez dakit, jendeak ze prestan dekuntza duen. Eta hemen dika horrela, bueno, beste proba bat hasiko da, borroka bat, nik uste taldea borrokatu egin beharko dutela, ze azkenean misa oso eroso dago, kabaiar berarekin dauka, kabaiarrek berak argi dauka ze lan egin behar duen, orio arte edo ministro azpita arte lan egin, eta beste guzti dira mugitxu behar duten, akaso faltan bota genitxun mohimentu horiek, nik uste, bain, egin beharra dituzte da.
0: Oso no. Egordiko amabitardiak, iru ordu terdi, zega maizkorri mendie maratoia abiatu dela, gogora ezagun, 2008 bian lortu zirela zega maizkorriko markak, Kilian Jorrentek egindako demora, iru ordu, 36 minutu eta 40 segundo, eta Nienke Breimanek egindakoa, 4:16 minutu eta 43 segundo. Adur, Sarasua, Segaman gaur, ez da espero, markarik, edo ze referentziek zer diote, bai?
6: Bai.
0: Neskena baiak eso.
6: Neskenean hori da, makumezkoetan bai, espero dela marka, ze esan bezala, orain liderra den Tobe Alexandersonek ba 6 minutuko aurrera pena du marka horrekiko, gizonezkoetan ez, zezuk esan bezala 3:26 minutuko ba denbora markatu zuen 2022an Kilian Jornetek, 5 minutu gelditzen dira marka hori gainditzeko, eta oraindik ba korrikalariak 34. Kilometroa pasaberri dute, eta marka berri horretan Elosin Elatzoui pasa da lehen postuan 3:15 minutuko markarekin, baina segundutxo bakar batera lehen esan dizuedan bezala Daniel Patis italiarra daukagu, bi hoiek ba jokatuko dute gaur Zegama Aizkorriko txapela Aizkora 25. Urte urren honetan eta unionetan podiuma Manuel Meriasek beteko du, 3. da la kuetako lasterkaria Kilian Jornet, ikusi dugu 4., 5., 7. ere, baina orain ja top 10 ere ez da agertzen kataluniarra, beraz hemen 11 alditan irabazitakoak ba ez da tope bostean sarteko, ikusi beharko dugu ea top 10 sartzen den, eta emakumezkoetan ba Malen Osak jarraitzen du bigarren, 3. Sara Alonso, bi hoiek ere ba ikusiko dugu ea ze postuetan bukatzen duten, baina ez ustekorik ezean biak izango dira podiumean, irabazlea esan dugu salduta dagoela, Tobe Alexanderson suediarra izango da, eta hori da espero degun marka 2022an, zuk esan bezala Nienke Brinkman herberetarrak ipini zuen 4:16 minutuko ba langa hori, 4:16 minutu eta 43 segundu zehazki, ba 6 minutuko abantaia zuen duela kilometro batzuk, hori jeisten jarraitzen bada, ez dut uste 4:00 langa jeitsiko duenik Tobe Alexandersonek, baina urruti ere Xavier, ez da gelditzuko ze suediarraren erritmoa ikaragarria da, naiz eta lokatza izan duten, naiz eta ba elur pixka bat ere izan duten, lehen ikusi dugu irudi bat nahiko ba arraroa esan dezagun en aratz inguru horretan Elosin Elatzouik ba elur bola bat hartu du eta buruan ipini du bazakin freskotasun puntu bat edo bilatzeko, eta ba hori elurra lokatza, baina marka ba gainditu egingo du aurten mendi mailan ba lasterkaririk onena den Tobe Alexandersonek.
0: Lokatza noski badute gaur korrikalariek Zegama Aizkorrin, baina esan dugun arestian korrik egiteko behintzat temperatura nahikoa egokia, berorik ez, fresko, eta hori korrikalariek biziki eskertzen dute. 42 kilometroko distantzia eta itzulian 42 kilometro behetik, 40 kilometro hor da, dago elmoa puntua, eta lasterketa buruan, zein da, azken orduan jakin?
2: Ba, Nadia Quagliotok segitzen duela, atzetik, Nadia Quagliotok orain txarrapatu dute, aurretik egin du saiakera bat Jurani Blankok, Movistarreko ziklista bat gurpilera atera zaio, ezagitena da, bai, Koagliotok aurrean segitzen du hor irudi batean nastu gara, Nadia Koagliotok ditu metro txo batzuk, hau orain Donostiara bidean, ba, behobia egiten dutenek ezaguna duten inguru horretan dagoeneko, elmugatik iru kilometroa, baina oraindik ere benetako elmugatik berrogeita kilometrora, berrogei kilometro eta zeireun metrora. Tropel horretan Paula Ostiz eta Movistar ikusi ditugu lanean, pentsatzen du Lian Lippert alemaniararen mesedetan lanean, eta Koagliotoren aldealen hogeita marro berrogei segundokoa baldin bazen, orain metrotxo batzuk baino ez ditu, Cofidi taldeko italiarrak kontrolanean Movistar, Jurani Blanco balear uartetako ziklistak Human Poweredekoak ere alegin egindu, ez diote baimenik eman, eta lasterketa burua Donostian sartzen tropelarekin batera, aurki ba, bat egin dezakete, harrapatu dezakete Nadia Koagliotok, eta bueno, ba, den erabakitzeke, etapa garaipena, eta noski, sailkapen nagusia erabakitzeke, berrogei kilometro eskaz elmugarako, aurrez, iru kilometro barru, elmugatik pasako dira, azken aurreko pasaera egingo dute, eta esan bezala, Koagliotok metro txo batzuk ditu, tropelarekiko, tropel horretan autagai guztia datoz, eta tropel horretatik tiraka, Movistar, eta tartean Paula Ostiz irindarra.
0: Nadia Koagliotok beraz lasterketa burua, baina tarte txikia, Mirakruzko gaina kanditu berria, hortxe eskubira izan du, jatetxe ezagun bat, Jomari Artzakeen jatetxea, baina ez duten talerik izan eta jarraitu gildu. Eukene, tropela kontrolpean du, izaldi hori.
3: Bai, gainea orain ikusi dugu, Paula Ostiz napar gaztea Movistarrekoa, ba bueno, lan fina egiten, nik uste dut gaur Movistarrek Lippertekin duokola helburua, nik uste dut etapa garaipenerako eta sailkapen orokorren ere, ba, podium horretan egoteko eta ba bueno, azkeneko igoerari begira beintzat agindua beintzat oraingoz aginte maila zeak hartu du, Movistarrek pelotoian.
2: Laurogeita bost ziklista, ditugu lasterketan, bakarren batek espalin badu lasterketa utzi, gaur Begok utzi du lasterketa, hori izan da orain arte jakinarazi diguten erretiratze bakarra, eta laurogeita bost bat ziklista, hor Eugeniok zion moduen, Eugenio, berrogei bat egongo dira, za?
4: Da, berrogeita bost bat esinulez osotako tropela, bakarren bat atzatik etorreko da, baina, bueno, historia da, bakarai batek jaizkibilek zen mina egiten zuen, eta sakabanak eta ondia eragiten zuela, baina gaur egun, da, bida, jaizkibil ondoren berrogeita bost laun elkarrekin, eta horrek ez du esan mantxo igo direnik, eta mutietan berdin pasatzen dala.
0: Garai batean jaizkibil noski, eta gero...
4: Giltzarri zan,
0: eta giltzarria baitaren, mirakuzko gantxo hau, laburra da, baina gorra da, eta hanketako mina ematen du
4: horitakoa. Bai, mugalde azkenen jaizkibil ondoren, da, bueno, jendea justu zetorrenean eta eraso festa eta antolatzeko nik uste leku aproposa zela, Bueno, gaur egun, ba, Mirakruz plato ondirekin igotzen da, jendeak duen prestakuntzakien Mirakruz, ba, zango nuke gaintxo ez dala ezer.
0: Mendizorroz iritsi bitartean, dukene, zango, te da erasoetek edo dagoenak ikusi dute, bueno, hemen, onena izango da, batera joatea, eta gero.
3: Ez dakitzen ingo dute, baino, ni bintza jarraipena mango nio keleno trekik eta Franz seieke hasitakoari eta nik taldekidan banan erasora bialiko nituzke.
0: Jaki?
2: Ez, zuk zuzendu bezala, Xabier, Nafarroa etorbidea gaindituta, horren eskerretara bihurgunea.
0: Pantxe, eskubira beste tentaldi bat, jatetxerik ez, baina ondartza bai.
2: Orain Zurriolako etorbidean sartu da tropela, Nadia Koagliotok ere hor oraindik ese de Wars tokia hartzen ari da, baita Francesc esaten dio ziklistetako batek beste bati jartzeko bere gurpilana eta aurrera egin behar dutela, uste dute Misak iruzpa lau iru talekide behintzat izango dituela, Kabaiar hor da, iruitu zaite Suitzako txapelduna ere badaukala Steffi Haberlin, eta hortik aparte zakit irugarren bat izango duen agian Blanca Bas, Ungariarrare hor egonote daiteken, Zurriolako etorbidean sartuta, kilometro barru gutxi asko, 800-800 metro barru, ba, elmuga pasako dute azken aurreko aldiz, hortik Usurbilerako bidea hartuko dute, eta gogoratu, azken mendatea, Mendizorrotzeko mendatea izango dela, kasu honetan Mendizorrotzeko mendate hori 10 kilometroren faltan. Harrapatuko dute gaina, 16 kilometro pasatxoren faltan, igoko dute. Bai, Blanca Bas hor da, erritmoa bizitzen ari da, puntuak hartu nahi dituzte hemen, ezta? Puntuak hartu nahi dituzte, Bredewell eta Lippert esprintean ari dira tarteko elmuga horretan, eta esango nuke Bredewell eta ondoren Lippert. Pasa direla, puntuak eta denbora hartzeko, claro.
0: Eta bide batez, jo, ezagun elmugara, ja, bat, txetxu urbita hortxe preste dugun, esan dugunea, papela pasa berria, bai, txetxu?
5: pasaberria eta sprint tarteko horretan esango nuke Movistarrekoa izan dela lehendabizikoa Predewellen aurretik, eta lehen oso jende gutxi balimazion esan dut pasoko jende asko dabeela Donostian, eta helmuga orain, ba azken kilometro horretan esiak eskuinean eta ezkerrean, eta biak beteta daudela azken kilometro horretan, jendea helmugaratzen ari da, eta ikuskizun politia ba dastatzeko desiatzen.
0: Donostiako bulebarra beraz zeharkatu berria, helmugarako 36 kilometro, dena doazte tropelean. Jakin ezagun bazin den azken ordua zegama izkorri maratoian, gizonezkoen proba erabakitzeko bidean izango da, azkeneko kilometroan sartu da lasterketa burua, zein da bai goera hori, Adur?
1: Ba, Elosuene Latzou izango da azkenerako irabazlea, atzean utzi du Daniel Patis italiarra eta aurrekurteko garailea beste behin hemen, bigarrenez erreskadan izango da Kilian Jorneten ostean bi zegama izkorri dituen lasterkari bakarra Elosuene Latzou. Maroko arra aurrekurtean garaia, urtengoan ere garaia izango da, iristear da zegama herrira 42 kilometro egin ostean, bat baino gutxiago ja da gelditzen zaio, eta hemen momentu batetik bestera, pues pare bat minutu barru pasako da gure paretik, une honetan kronometroak dio 3 ordu 40 minutu eta 45 segunduko lana daramala Maroko arrak, eta esan bezala berak irabaziko du, bigarren izango Daniel Patis, eta gero ikusi barko da norden hirugarrena, Manuel Merillas izan barko litzateke, baina denbora berririk ez daukagu, eta eazten ez ustekorik gertatu, baina behin ja behintzat hori izango da podiuma, esan bezala Elosuene Latzou irabaziko du hemen une batetik bestera.
0: Ergi, laizter izango dugu helmuga puntuan iazko irabazlea, Elosuene Elazaue, Maroko arra, iaz ikuskizuna eskaini zuen, eta gaur ere atzetik aurrera indako lasterketan, berak lortuko du ondobidean garaipena, bigarren postuan Daniel Patis, eta hirugarren posturako hortxe, Manuel Merillas da hirugarren zijoana, azkeneko referentzian, emakumezkoetan lasterketa buru, Tobea Ares Anderson, eta gainera marka egiteko moduan izango da korrikalari suediarra. Bueno, segulako ikusi bina noski, elmuga puntu horretan, zegaman denak irrikaz, garelia, Elosuene Latzoui ikusteko, Adur?
1: Bai, hemen irrikaz jendea, jada hemen, ba, elmugako plastikito hori, ba, ipini dute jada, ikusten dugu orain telebistan ere, gerturatzen ari dira Daniel Patis, aurreko urtean, esan dezuzuk, ikuskizuna eman zuen, Maroko arrak, 3 ordu 43 minutu, eta 28 segunduan, gelditu zuen kronometroa, ba, minutu bat gelditzen zaio, ez dakit hemen, espikarra garasika, hasi baita igual agian ja, hemen herrian ikusten duelako gertu, momentuz guk ez dugu ikusten mundu guztia. Pantalla plazan jarri duten pantailari begira, mobilak ere ikusten ditugu, ba une hau, 25. urte urren honen amaiera baundo grabatzeko, telebistan oraindik ikusten dugu iristear dela, lehen kilometro bat gelditzen zela sandi gute ezakit igual geixiago zen ala, baina hemen ikuskuzera ikaragarria da, lepo beteta dago zegamako plaza, eta dena prest une batetik bestera.
0: Baina, azkeneko referentziaren arabera, ez dirudi oraindik herrian sartu denik, aldapan bera doa, baina bai, gutxi gora bera, 500 metro barru, hortxe izango duzu, garko probako irabazlea, esan da bezala, Elosuene Latzoui, Maroko arra ikaragarrizko lasterketa egin, eta bigarren aldiz irabazteko gai izango da, zegan bezkorri mendien maratoia, gainera edizio berezia, 25. ekitaldia, eta gaurko lasterketan bera izango dugu garaia. Ador.
1: Bai, bera izango da garaia, pasaden urtean 2025ean ba Golden Trail World Serieseko sailkapen nagusia irabazi zuen, hemen irabazita zegaman. Ondoren ere Broken Arrow Mexikoko Tepec Trail eta azkenerako Ledro Sky Trentino Toscanan irabazi zuen, eta gaurkoan ba bigarren ez irabaziko du, jada mendiko ba lurbide hori atzean utzi du, eta errepidean, asfaltatuta dagoen errepidean sartu da oraindik, hori bai herrira iritsi gabe. 3:44 momentuz.
0: Ador, berehala itzuliko gara zure gana. Egin dezagun sartu irtena itzulian, elmugarako 34 kilometro, eta ez dugu ba erasorek ikusten, Iñaki?
2: Ez tarteko elmugan leia izan da azkenerako fotofinish oso estuak erabaki du Lipertek hartu dituela 10 puntu eta 3 segundo, 6 puntu eta 2 segundo Misha Bredewolentzat eta hirugarrena ba UAE taldeko Blodarzik izan da atzoko garaia Usurbilen ere 26 kilometroren faltan tarteko elmuga dugu Xavier 33 kilometro elmugarako Biriukoba laboral kutsako erritmoa bizitzen ari da oraindik Mendizorrotz 16 kilometro eta 6 metroren faltan igozen hasiko dute, baina elmugarako ia 34 kilometroen faltan tropela bat eginda Donostiara bidean.
0: El Azaui, azkeneko txampa horretan sartu da Zegama Aizkori, irabazteko moduan.
1: Ador. Bada Zegaman bai, bada orain txaloak egiten, zalei ere eskua ematen, Maroko arra elusin el Azaui, 34 urteko normal, taldeko lasterkaria orain azkeneko bira emendaia da. Zuzen egunean, el Osun el Azaui irabazlea, orain bai, iru ordu 45 minutu. Eta marre segunduko marka ipini do, aurreko urtean baina 2 minutu eta 22 segundu gehiago baino gaurkoan. Lokaztuagoa elurtua ere bazegoen bidea, besoak zerura eramaten ditu, oso pozik marokoarra, eta orain txiritsi da, Daniel Patiz, 45 minutu eta 29 segundu, beraz, aztu egin zaila bestaren marka, baina bueno...
0: Iro ordu, 45 minutu eta 10 segundu, garailaren.
1: Ba, 19 segunduko atzerapenarekin Daniel Patiz, oso, leia polita ikusi dugu lehen kilometrotik azkener arte, eta Danielen Melilla oraindik ez dugu ikusten, beraz, hemen ditugu bi irabazleak ez, lehenengo eta bigarrena orain zalei eskerrak ematen, eskua ematen, argazkinen batere ateratzen, lokaztuak, oso lokaztuak biak, nekatutare ikusten dut, italiarra, ba, eskuan botella ur bat daramala, hortxe ba, Elusin, el Azaui, Zegama Aizkorri, 2026, 25. Urte urreneko irabazlea.
0: Elusin, el Azaui, Maroko harrak, iazko garaipena errepikatu, eta lortu du ba, hortxe garaipena hiru ordu, 45 minutu eta 10 segundo, bigarren Daniel Patiz, 19 segundora, nekatuta bai, baina ikaragarria da, eliteko korrikalari hauek duten gaitasuna, parrez eta jendeari eskua emanez, eta ospatzen garaipena bai bat eta bai bestea. Lasterketa buruan, jarri ezagun, itzulian, elmugarako, 32 kilometro, inaki?
2: Bai, eta beste 16 oraindik ere, azken mendateari ekiteko, tartean Usurbilen, tarteko esprinta izango dugu, irupi eta segundo bat banatuko dituen tarteko esprinta, eta tropela bat eginda, tropela horretan, ba, antzeratxu, gauzak, 41 lagun, balieres munduko txapeldunaren talde, Education First tropel buruan, baita, ba, Human Powered Health taldea ere bai, Usu Astolaza ere ondo kokatuta ikusten dugu, Franje de Gialbo batean dago, bueno, kokapen hartzen, Movistar, Franje de Gie, Bredewell eta Ese de World Pikin bat atzerago, lana beste batzuei utzita, baina lasterketa bururik ez dago, lasterketa buruan tropela duanez, bagian Mendizorrotza hasi arte, lasai joango gara Uso Astolaza ondo kokatuta, taldekideak ere, Bizpeiru taldekide baditu, Zarauztarrako berarentzat, Soraya Paladin ere ikusi dugu, eta, bueno, ba, hemen dena erabakitzeko dago, Canyon, FDG, Ese de World, Sports Lidl, jende askorekin, baita Movistar ere, baita Education First ere, ba ordezkari askorekin, tropela bat eginda lasterketa buruan 41 lagun, 31 kilometro eta 800 metro elmugarako, aurki Usurbilen tarteko esprinta, eta 15 bat kilometro barru, Mendizorrotz, igotzen hasiko dira, goratu, Mendizorrotzek 6 kilometro eta 400 metro luze dituela, eta pendintza bataz beste, 5,2 da, itzulia, etapa, eta itzulia, horrera bakiko da ziur.
0: Laister beraz Usurbilen izango da tropela eta hortxe ba babesean doa Misha Bredewell liderra baitare beste favorito guztiak eta eukene deigarria da salkapen hausiari gainbegiratu eman da lehenengo amarren artean alde txikia dago 29 segundo amar lagunak daude horre sartuta eta horre ikusten dazte zitzuli lehiakorra egarri ikusten dazte?
3: Bai, eta razoi berdin horrengatik nik ustete baitare ez dagoela ez dakita usardi hori ez
0: lotuta doazela ez da?
3: Bai, nik ustetet bai ez horregatik anagian mugimendu horiek ere baita bueno, bata besteari
2: eta kodifikazioak, oso garrantzitsuak
3: bai, horregatik nik ustetet ikusi esprina puntuen esprina nola lehiatu duten hila labizi ez, maten zuen elmugazela orduan, bueno, nik uste dut Ala ere, orain ikusiko ditugula mugimenduak azkenen talde frantsesak adibidez frantsesiek ez du ezer galtzeko eta hiru txirrindulari dituzte leian, orduan berain karta hoe jolastu behar dituzte, bai ala bai.
0: Atzo izpide izan geroen hemen uso ostolaza, nekez ikusiko dugu bere mugimendua edo zuek zerbait aurrek ustun duzu, onaiko zenukete alde neurrian erasoren bate, Jose.
4: Bueno, gustete nahiko genuke.
0: Nahi bai.
4: Nahiko genuke, eta nekustete Euskal Zaleak ere, bueno, usua ostolaza, txinore Euskaldun bat eukita, ba, nahiko genuke. Guen kontuan hartu behar dena, Usur Bilen, espin espezial ba dagola, berrez ere bonifikazioak jokoan daude, eta hor, bai, ba, amargarren posotikan, zazpigarreneko borroka hortan, ba, bi iru segundukin, ba, saltotxo bat eman liteke, baina nekustete dut tropela bintzat orokorrean danak, erabaki hartu da dukatela, dena mendizorotzen, eta zail ikusten duz, gainea guen mendikan mendizorot zazpinako errepi idea oso erosoa da, kurpilan oso erresgota joaten dena, mine egiteko leku zaila da, eta bakar bate gohortu nire badu, gohortu beharko luke, ba, frantzea esen kasuan, mendizorotzen bertan, beti jota eta ber misak holda de punturen bat izaten duen, zen ikusen liderren taldeak, ez daukala ia zertan lan egin beharrek, kosu kontrolatu da daukala karrera, beste guztiak egin diote karrera, ordu mono, guaitena, misaren hankain menpe.
0: Misa ipatu zu, Misa Bredewol, noski, ziklista hundia da, erregularra da aukene, baina, bueno, hain nigotzailea ere ez da. Alegia, gaur iku ezake aurrezie punturen bat, Eugenioke potuen aurrezie punturi mendizorrotze igotzen?
3: Printzipioz bai, baino beste urteetan bertan egon da, igoera hori, ondo ematen zaio, printzipioz ez du ematen bere zaugarrekin badatorren ikan. Eta aurten gainea, eta itzuli honetan bereziki ondo egotzen edo egotzaien hanka horiek aurkitu ditula ematen du. Eta ba, bueno, ba, gaur behintzat nigo gokin dago ikusteko, ia da maia ere altua dala, beste urteetan agian ere favorita geixio ere ondira, orduan gaurkoan bazakit. Behintzat taldea laboralkutxa, gera baki du movimentuak astea,
2: bai, bai. Patiño. Lasterketa buruan erritmoa pixkat bizitzen, ari da, uste dute parean daukana, bagian Letimia bera izango dela. Iaz, gogoratu, Demi Bollerinek irabazizuela Donostiako etapa hau, 45 segundora sartu ziren Sara Van Dam eta Justin Gekier, baina 48 segundora sartu zen bigarren taldetxo batean, Misha Bredewol hor zegoela, eta Lita de Jongekin, Evita Muzitzekin, Antonian Niedermayerrekin eta Amanda Esplatekin, beraz, ez Demi Bollerinen mailan, baina hortxe egon daiteke. Gogoratu ez, ekapen nagusia, Misha Bredewol lider, 16 segundora, 18 izango da orain, Kasteline bigarren daukagu, Rijan Markus hirugarren 17ra, Ogeira Loren Dixon, Antonia Niedermayer 24 segundora dago 5. postuan, Dominika Blodarsic 6. 7. Lipert 36ra, 37ra dago Juliette Bertet, hau ere Francia de Jekoa, eta Topa Marragiz Usoa Ostolaza, baina 39ra, baina hor tarteko elmugan 2 segundo hartu dituenez, ba 41ra izango da, eta orain aurki 2 kilometro eta 300 metro barru, ba Usurbilgo tarteko elmuga hori, tarteko sprint hori ere izango dugu. Tropela berriz ere bat eginda, eta, bueno, ba, pentsatzen dut, kontuak nola dauden ikusita, ba, tarteko sprint hori ere, biziki lehiatu behar dutela, hemen lehengo protagonistek, ba, Lipertek, Bredewolek, eta Lipertek aurrera egiteko, eta Bredewolek daukan renta hori handitzeko.
3: Bai, gainea guain Movistarrek ikusi du eraso horiek berak izten ari dituela, orduan Lipertekin argi eta garbi espin horretan lehiatu nahi dute.
0: Zegamaizkorren egin behar dugu beste zertu irten bat, irugarren korrikalaria iritsi berri baita, ador?
1: Bai, eta ez da Manuel Merilla Sizar, ba, azken kilometroetan Taylor Estakek ba, basa egin dio, eta estatu batu erra izan da azkenerako irugarrena, iru ordu 42 eta minutu eta 18 segundoko markarekin, ia 7 minutuko atzerapenarekin, eta orain entzuten dezuen txaloak, ba, Manuel Merilla sartuko delako, laugarren postuan, 2023an irabazi zuena, 19. pasaden urtean, laugarren, eta gero ba, 5. izango da Robert Kemoi Keniarra, oraintxe besoak zerura Robert Kemoik, 3:43:30 eta Remi Bonet ere berehala iritsiko da 5. postuan, top 5 betetzeko beraz, irabazlea Elusin El Atzaui, Daniel Patis 2., 3. Taylor Stack, hori izango da, edo hori da Zegama Aizkorriko podiuma.
0: Ador, Zegama Aizkorriko seme gutxuna, Kilian Jornet, arrastorik ez, 11 garaipen ditu, 12. Ez du lortuko noski, eta zer, referentzirik baldao?
1: Ez, lehen azkeneko denboran, egia da, kronoak ba webean, ez duala oso ondo webak gaur, eta azkeneko denbora daukaguna da amairugarren zela, hasi da ondo irugarren, laugarren, bosgarren, ba, leia horretan, podiumeko leia, baina erori eginda, erori diot, ez modu literarioan, metaforikoan, hau da, ba, ahuldu egin dela kataluniarra, eta momentuz ez daukagu bere berririk, 11 alditan hemen irabazitakoa, gaurko edizioan ba, itzuli egin da, baina Kilian Jornet lehen esan dizuetan bezala, ez dugu ziurenik top 10 ikusiko.
0: Segama Aizkorri maratoia egitea etzegoen bere egutegiaren barruan, baina antolakuntzak eskatu, berak etortzea erabaki du, eta noski parte hartu, eta ez da ba beste ediziotan bezain lehiakorra izan, baina hortxe Kilian Jornet bere zain geretuko gara, ea ba, elmoga puntuan zede mora egiten duen korrikalari kataloniarrak. Elmugatik 26 kilometrora, zertan da itzulien eki?
2: Tarteko elmugan, sprintean Lippert, Uso Astola zare hortxe sartu da, baita Lippert eta Bredewell ere, ba Bredewell, Lippert, eta esango nuke, irugarrena Usoa dela.
3: Bai.
2: Dortxala ez dut ondo ikusi, baina esango nuke gorputzagatik baietz, bera zela, ba, Usurbilgo tarteko sprint horretan, berriz ere 3 segundo Mixaren zat, 2 segundo Lianeren zat, eta segundo bat, itxura batean, ba, Uso Astola zaren zat. Dendenak balio due aurrera egiteko, daukasuna defendatzeko, 26 kilometro eta 200 metro elmugarako, tropela utagai nagusien multzori bat eginda, 10 kilometro baino zertxobait gutxixiago barru, Mendizorrotz igotzen hasiko da, bat eginda ziurrenik abiatuko dute tropeleko ziklista guztiek azken igoera hori, eta hortxe erabakiko da lasterketa, baina hautagai nagusi guztiak hor daude, Bredewell, Usoa, Niedermayer, Justin Gaikier, Belgikako txapelduna, AJ Insurance taldekoa ere hor da, Bertet, Music, dendenak ditugu hor, eta beraz, azken igoera zirraragarria ikusi genezake gau.
0: Favoritoen artean, eukene ez tezu gutxunera ikusten, ez da? Gutxi gora bere onberreko akordau, ez da?
3: Bai, ni bintzat orain goz, danak bertan ikusten ditut, eta gogotxunago, igoera hori ikusteko.
0: Ba, beste 10 kilometro geratzen dira, Mendizorrotz igoera horri heltzeko, bigarren mailako mendatea da, Eugenio maila kontuz. Bigarren mailako baino, aldapa gorra dira.
4: Bai, ikusi egin berda, hankekin nola iristen diren, ez? Hanketako azken, hanketako min horrek erako du, baina guztet favoritoa biltzat denak elkarrekin daudela, denak badakite, nun erabakiko den karrera, eta bere nindar ustu aldi guztia, ba, denak minduzalotzi begira.
0: Beste konexio ba, Segama Aizkorri maratoia, lehenengo euskaldun iritsi ote da ba, Ador?
1: Ez da iritsi orain txampainarekin bustitzen ari gara, irabazlek txampaina botatzen baguri ere iritsi zaigu, ez da iritsi oraindik, baina Aitor Ajuria Etxandiarra izango da 9. pasaden urtean 40. izan zen, eta urtengoan oraindik ez da iritsi, baina hemen speakerrak esan duenez, ba 9. dator, bizkaitarra, ea ez geran bustitzen berriz ere, zerbait hori zaigu esan bezala, ez da iritsi oraindik, baina iristear da, esan
0: txampaña,
1: bezala.
0: Bueno, kabarekin, oza,
1: Aitor, usti. Ba, ibak, izu irabazlek, ba, txampainarekin, ba, astindu lehenengo eta gero ireki botila, eta horrelakotan, ba, badakizu nola ateratzen den.
0: Jendeza, Ador, jendeza ikusten da hori elmoga puntuan, eh?
1: Ikaragarria da. Lepo beteta dago, gainera, eguzkia atera da, orain jendea txaloka, imaginatzen dut, Aitor Ajuria, hemen izango dela, ikaragarria da dagoen jendea, guk dena ez dugu ikusten, besteen alturan gaudelako, baina ikusten ditut igota etxe batzuetara ere, ba, familia batzuk, lagun talde batzuk.
0: Badatorrea, Juria.
1: Badator, bai, hemen ikusten dugu, hortxa, besoa, gora, bi besoak, gora, 3:57 eta 3:57 markarekin, 9. Aitora Juria lehenengo euskalduna.
0: Aitora Juria, beraz, 9. postuan. Segama, Aizkorriren azken ordu horixe, edo arena azken ordua itzulia guman, izan ere, elmogatik, 24 kilometrora dago, lasterketa, buru gainekin.
2: Bai, eta Usurbil eta Gine arteko tarte horretan, 24 kilometro pasatxoren faltan, ba, Nina Buixmanek aurrera egindu, Nina Buixman, Guman Powered Health taldeko ziklista, 86 dortxala, ba, metrotxo batzuk, segundotxo batzuk hartuta daukagu, hautagai nagusien multzoarekiko, eta, bueno, ba, hor sprint bereziaren ostean, atxeen pitxin bat hartu du tropelak, berriz ere piezak eta ziklistak kokatzen hasi dira, Arnasari buelta ematen segurenik liderrak, eta tarte hori aprobetsatu du Human Power taldeko ziklistak, ba aurrera egiteko, erasoa jodu, ez dio inorke atzetik segi, eta ba metro etxe batzuk, ez dira asko, baina metro etxe batzuk segundo pare bat hartuta daukagu, lasterketa buruan Nina Buixman kasu honetan, Human Power Health taldeko ziklista.
0: Zera bakiezak eduken azkenako igoera gogor horrek zure ustez da, hautsiko, ote du tropela, txura batean, bai, hautsi bintzat bai, ez da?
3: Bai, nik uste ekizton triskantza dango gala. Eta, ba, bueno, saikapen orokorra erabakiko du guztiz, eta nik uste movimentuak egongo direla, baina, bueno, aldapa horretan ere baita, bueno, nik uste ez diala hain malda, hain gogorrak ere ez, eta ba bueno Antonia bat mugitu da seguru eta FDJ-koak ere baita ba bertan ibiliko dira.
0: Emozioa bezate bada bainekin Mendizorroz tontorretik elmogarako, elmogara bitartean 10 kilometroko bidea izango dute ziklistek. Arratsaldeko ordu bata iristear eta albisteak entzongo ditugu. Eider Bilbao, kaixo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, politika kontuak nagusi Denis Itxaso, Etxebizitza sailburu sozialistak euskal gizarteak dituen lehentasun eta arazoen konponbidearen parte izateko beharra ikusi du EH Bilduren proposamenaren atzean iradoki hauteskundei begira egindako mugimendua izan dela.
8: Pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dela, pausu handia dela, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat behintzat nahiko pausu txikia dela, izan ere planteatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako.
7: Rigorea, memoria eta humiltasuna eskatu dizkio EH Bilduri. Bestelakoan Vox exhalatu du bigarrenez bere goitzari eraso egin diotela Gasteizen, Vox kanpora fasistak eta espainolei sua idatziz pintaketak egin zituzten atzo goizaldean, gaur goizaldeko ordubietan berriz egoitzari su emateko ahalegin egin dutela salatu du alderdi ultraeskuindarrak. Ertzaintzaren komisaldegian salaketa jarri dutela jakinarazi berri du Jonathan Romero Arabako Voxeko presidenteak. Eta gure mugetatik kanpo alor politikoan Andaluziako hauteskundeak dira retagune nagusi, hautagai nagusiek eman dute botoa, goizeko 11 tardiak arteko parte hartzeentzat hartuta 0,4 txikiagoa izaten ari den honetan, favoritoa Juanma Moreno Monilla, egungo presidente popularra, gehiengo osoa berretsiko duen da zalantza nagusia gaur. Tradizionalki emaitza onak izan dituen alderdi sozialistarentzat emaitza txarrak aurre ikusten dituzte gaur inkesta guztiek. Maiatzak 17 gandea homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ere bada gaurkoa eta beraz hortzadarraren ikurrak, erakunde adierazpenak eta elkarretaratzeak dira gaur non nahi jasaten duten indarkeria mota oro amaitu dadin aldarrikatzeko gaurko egunak duen garrantzia azpimarratu digu Claudia Ugarte Lumagorri kolektiboko kideak.
9: Badago violentzia bat isilpekoa egunerokotasunean gertatzen dena eta askotan instituzioen partetik gertatzen dena ere. Violentziaren estrukturaltasun hori salatzeko berebiziko garrantzia dauka egun hau.
7: Eta errepidezaren agusira begiratuta, adi ordu honetan ene bat errepidean Etxegaraten, kamioi bat matxuratu da, eta eskuineko erreia ostopatzen ari da Gasteizera bidean. Atzo bezala gaur ere, gogoratu, goizak gaur emanduenaren laburpena, arratsaldeko ordu bietatik aurrera izango duzuela.
0: Tartean jarraitu behar dugu, ordu biak bitartea, zega maizkorri eta noski itzulia, itzulian azkeneko etapa jokatzen ari da, Donostian izango dute gaur helmuga txirrindulariek eta laizter joko dute eguneko azken zailtasun horretara. Mendizorroz igo barko dute, bigarra mailako mendatea, baina aldapa benetan gogorrak izango dituzte eta ikuskizun horra utxiko tede lasterketa itxura batean behintzat bai. Zein da azken ordua, Iñaki Berastegi?
2: Bueno, ba, 20 kilometro eta 800 metro falta dira elmugarako. Nina Buixman, Human Power of Health taldeko ziklista daukagu lasterketa buruan atzetik itxura batean 12 bat segundora Mapetit Enterprise taldeko Morgan Coston eta 30 bat segundoko atzerapenarekin hautagai nagusien multzoa dator elmugatik 20 kilometrora, horrek esan nahi du 4 kilometro barru Mendizorrotzeko mendatea Bigarren mailako Mendizorrotzeko mendatea hasiko dutela. 6 kilometro eta 400 metro luze da, pendita bataz beste 1,5koa, maldarik gogorrena 13koa, 13koa, bigarren kilometroan dute hori, eta ondorengo maldarik gogorrenak iaia amaieran dituzte. Moirier ere sartu da hor lasterketa buruan, 143 dortsalarekin daukagun Emil Moirier, eta ba, itxura batean, Buixman alde handitzen ari dela, ematen diguten erreferentzia, azken erreferentziaren arabera, 50 segunduko tartea ireki baitu, hautagai nagusi multzoarekiko.
0: Nina Buixman beraz tarte irekitzen, 50 segundo, bueno, aldea bada, kontuan hartzeko aldea bintzat bada, aukenen.
3: Bai, baina, bueno, salkapen orokorrean ez du beldurrik ematen, 14 baino gehiagora dago, eta nik uste dut igoeran 50 segundu eskax geldituko zaizkiola gero atzean egongo diren su artifizialekin alderauta.
0: Mendizorroze tontorretik elmogara bidean, esan dugunez, 10 kilometro, Eugenio, tontorrean, segundo batzuk lortzen dituenak ies eginda balima doan norbait, tarte polita izango luke, alegia, gero eusteko lasterketa buruari, tarte ireki ezkero gailurrean, irabazteko aukera dundi izango luke.
4: Bai, aukera, bai, suposatzen da, ba, goran lehenin biziko iristen denak, indarrez biltzatere peto dijoala, hankak eta hanka honak izango dituela, eta gero terreno erabakia da, esan nahi, oso zaila da, gora beratxu batzuk badaude, ez da segidan jetxera egiten, eta gero, ba, betikoa, ez, atzean izaten dute giltza, begira, azteban badira bat abesteari, ba, aurrekoak bidea egin dezake, edo atzekoak ondo antolatu ezkero, ba, aurrekoa harrapatu ere bai, eta beti ere badago hor pixka bate, denbora pixka bate, aurrekoa harrapatzeko margen txiki bat ematen duena.
0: Zerrenda horretan lehen izenen bat boto duzu, okene. Ze hiru bat izen aipatzekotan azkeneko igora horri begira, zeintzuk nabarmenduko zenituzke?
3: Bueno, nik uste bertan egongo iala Canyon Rameko Antonian Idermayer, Juliet Bertet, franseietik, Evita Musiken laguntzarekin, eta ondoren, ba, bueno, batez nik uste dut Misha Bredebol horre gongo dala ez oso urruti. Nik uste dut, obera-beratik jotzen dute, edo eski, geho gaina elmugara begira ere Misharen zate bera rodadora ona izanik ere baita, igoeran eta behar dute errentalik eta ondiena.
0: Gogotxo izango da gainera, eta lidertzan izateaz gain, azkeneko bi ediziotan bigarren bukatu ondoren izango du, seguru gainera, itzulia eskuratzeko irabazteko gogoa.
3: Bai, eta gainera, bai, nik uste gainera beak esan du beti, ez, itzulia behantzako solasterketa berezia dala, ez, azkenen ikusi bestik ez da ozema garaipen lortu itun, eta gero baita, bigarren lerro batean kokatuko nuke hor Markus Trekekoak ere, ba, bueno, podioma defenditu beharra dauke, Dixon bera ere, franseietik hirugarren emakumea, oso ondo ibili dela, nik uste taktiko kipixka bat galdo egiten dela, nahiko berria dalako txerrendularitzan, profesionaltasunean, baina, bueno, bigarren lerro horretan horiek, eta, bueno, usua bat ere bertan espero dugu egotea.
0: Eukeneak espero du bentsa, bigarren lerro horretan izatea uso oztolaza. Angiliron, Espainiako bueltan horrelako maila eman ondoren, baiko horrean bardugu, Eugenio?
4: Bueno, neko genuke, buenegia esan bastakit, badirudiatzo berak esan zuen, indarrez ondo zegoela, gero bakarren batzuk, bueno, ba, justu xamar ote dagoen, lehen urten ere kasu berdina pasatzen zaion, Espainiko itzuli on bat egin eta agian ez da rekuperazioko hiru lau egun hauetan, igual korrupuzak bere onera torri ez, eta azkeneko egunean utxe egin esan nahi dut, salkapen agusiko postu on bat lortzeko, beha igozaie ona da, eta askotan igual, zazpi egun segidan izan ezkero hobeto ibiltzen da, ez bost egun gero paroi txiki hau, aste honek ekarri dituen lau eguneko paroia, eta goen berriz ere itzulia, ez, horrik usien behar, bera berez eskalatzaia da, nik uste ilusia daukala, ezagutzen du, Orioko Mendizorroz maldan olakoa dan, Donostin, etxein guruan, eta alde ostatik amintzat, inungo pekarik ez dauka, goen, hankak martxan jarri behar.
0: Iñaki?
2: Bai, ez oso astolaza bi minutu pasa, galdu zituela azken etapa honetan, eta sekapen nagusian atzera egin zuen. Irentzi dute koston, beraz, Buixmanek segitzen du lasterketa buruan, baina aldea ez da, 50 segundukoa ez da gutxiago ere, 22 baino ez, atzean erritmoa asko bizitu dute. Ez de guaz
0: kanio. Iñaki, lehenengo amako mezko iristear baita, zegamako elmoa puntuan, bai ador?
1: Bai, Tobe Alexanderson izango da, orain azken bira, egingo du, bera izango da txapelduna, 4:08:10, errekor berria 8 minutu luzetan, gainditu du lurrean etzanda orain lertuta ikusten dugu. Sueliarra ze lasterketa egin duen 93 urteko emakumeak, Salamon taldekoak, medikuak bertan ditu bi esaten du nekatuta, baina ondo dagoela, ez da gutxirako 4:08 marka ipini du, ondo dagoela, espero dut behintzat, esango nuke bai,
0: beteta era bat.
1: Dagoela, bai, bero etorri da, bai, lertuta etorri da, Bera irabazlea, esan bezala, Tobe Alexanderson 4:08 haze lasterketa, ikaragarria oraindik itxaron barko dugu, Xavier, 10 minutu luze, bi euskaldunak ikusteko, Malenosa eta Sara Alonso, orain aukik urpildu bat ere gerturatu dute, baina esan du ez dudala behar, lurrean usteko pixka bat, orain ari da poliki-poliki altxatzen, baina berriz ere etzan eginda, Ea ondo dagoen, espero dugu baietz. Ze egin duena gaur, Xavier, ikaragarria izan da.
0: Bai, horreko marka 8:00 hobetu du, pentsa.
1: Bai, 2008 bian zuen nien Brinkmanek, 4:16 eta 46 segundokoa, orain 4:08 eta pikon sartu da, ez eta segundua ondo apuntatu, baina 8:00 luzetan gainditu du marka hori, esan behar nuena, Kilian Jornet oraindik ez da iritsi, azkeneko markan, 25. Zijoan Kataluniarra maika aldiz zegamako irabazlea baina, oraindik ez dugu ikusi, esango nuke 21-22 gizon inguru sartu direla, beraz, Suediarraren markari karagarria izan da, ze top 25 sartu da, esango nuke behintzat, eta ea ondo jartzen dan, ze kamila ere bertan daka.
0: Ez da zutitu.
1: Ez, uste dut marea.
0: Ez du inundik nire akonortea alduz. Zegurio ditu ebentzat, baina bai.
1: Ez, orain eseri eginda, orain jala ez dago etzanda, eserita dago. Bada espada ere hor kamila ondoan daukate, orain poliki-poliki altxatu nahi dute sendagilek, eta horretzan, pixka bat aizea eta airea berreskuratzeko, ze esamezela gaur egindu nahi karagarria da, errekor berria. Jarri du, ezarri du hemen zegama izkorrin, eta oraindik esan bezala, 10 minutu inguru itxaron barko ditugu, Malenosa eta Sara Alonso ikusteko.
0: Ederki, irabazlea beraz, favoritoa, Tobe Alexanderson, Suediarra, 4:08, mutiletan garelia, elusien, elazau izan da, Marokorrak egindako denbora, 4:45. Asi da, eraso festa, edo asi da bentzat, ritmo bizia, Mendizorroz, tontorreron zutoaz, ziklistak, Itzulian, jekin.
2: Bai, Franse de Jek hartu du ardura, Evita Muzitzek astintxo bat eman lasterketa buruari, ondoren erantzun Juliet Bertetek, eta Misa etzegoen oso ondo kokatuta ez dakite, horratzean egon nahi duen edo sufritzen ariote den oso ondo doana, usoa ostolaza, aurreneko bospasei tokietan kokatuta, Mieder Maier hor dago, Balier munduko txapelduna hor dago, eta orain atzetik aurrerako bidea egiten ari den apostuak aurrera egin nahi dituena, Misa Bredewo liderra da, Liane Liperre Balagor, eta usoaren taldekide bat ere bada, erritmoa bizitzen orain Antonia Niedermayer esango nuke kanion taldeko ziklista
0: favoritak hor dira behintzat eta ondo diozu, Antonia Niedermayer jarri da lasterketa buru, favorituak zelkapen hausiko liderra ordoa, Misha Bredewold eta baita ere, besteak beste, usoa ostolaza, horrein guztek aberik ez zukeni zetraza hartu diozu igoraren hasierari.
2: Bredewold sufritzen ari da, ez?
3: Bai, baina pinganiotik ere...
2: Bizikleta ardi bagalduta duka.
3: Bai, pinganiotik ere hitz egiten ikusi dut, ez? Nik uste franseiek asmatu dula, bera-berati jotzen, gaina hasierako maldak pikoak die, eta guen Antonia izango da, bida. Xerita, bere estiloan, ritmoa estutu egingo du, fuertea jarriko du, eta Juliet Bertetek ere bai oso ondo. Agian, pixka gero falta duze, ba, Dixon bera ematen zuen amago bat egin dula berriro berak eraso jotzeko, kontra eraso bat. Baina, bueno, ni guztia ritmoa nahikoa indartsua badala, Lipert ere bera, Misaren atzetikan, eta usoa aldiz, lehenengo erdian, ez? Aurreago dago kokatuta gaurkoan ez da Misaren gurpilan geratu.
2: Baurrenkera honetan, Niedermayer, Bertet eta Balier. Ondo...
3: Aurreago dago kokatuta gaurkoan ez da Misaren gurpilan geratu.
2: Baurrenkera honetan, Niedermayer, Bertet eta Balier. Ondoren...

0: Piper, eta Antonia Niedermayer, erritmoa jartzenena Antonia Niedermayer. Kanioneko lehen egunean ikusi genuen indartsuena bera izan zitekela, eta indartsue ikusten ari gara, erantzukizun hartuta, Antonia Niedermayer kanionekoa baliere sekatzera begiratzen du. Castellin da, mendiko maiotarekin laugarren postuan kokatuta datorrena, Fenix taldekoa, eta beste astindutxo bat, beste erritmo bat jarri nahi dut Niedermayerrek, eta Misha gorpu zaundi horrekin, eserita une oro, pikin bat sufritzen ari da, baina hortxe segitzen du iltzatuta badakielako, sufritzia dago kiola, lehen aldiz itzulia guimen hau irabazi nahi balin badu, eta aurrekoetan ez bezala, hirugarren egunean bai, itzulian maiota mantendu nahi badu.
1: Sufritu bai, nekatu bai, baina Misha Bredibolek noski bere alde, zalkapen hausian duen alde hori, genio.
2: Beharko sufritu, azkenean momentu erabaki horra da, itzuleko azkeneko portua da, eskalatzailea edo itzule irazen edutena kotxera odeena, borroka hortan, baina Niedermayer egiten ari dan, ez da gite, eragin korregi otedan, zi azkenean taldekeak ere falta ditu, horre ritmo batean ilotze horrek Mishari mesede egiten dio, hamaika dozena bat lagun ditugu, eta bai, nahiz bost kilometro falta diren gorako, kontutan hartu azkeneko hiru kilometroak ez direla beraz beti gora, goiti berako bat, eta nik uste dori Misharen zako terreno ona dela, orduan bi kilometro aguetan, austezkoetan momentu enten hau txigarrute.
0: Aio Lippert atzera doan, Liane Lippert alemaniarrak, Movistar taldeko ziklistak metrotxo bazuk galdu ditu Tiril Jorgensen ere balen multzo horretatik atzera geratzen ari da sufritzen hemen Lippert, puntuen maiotarekin ari da, Movistar taldeko ziklista, eta pixkanaka, autagai nagusien multzoa, autagai nagusien multzoan, geroz eta jende gutxixeago geratzen da, horre Blodarsitxere badago, Lidl Trekeko biziklistare badaude, bat pentsatzen dut, bananroik izango dela, bestea, Barrian Markus agian, eta, bueno, mar ziklistako taldea geratuko zaigu gutxi asko, eta tartean, Usoa Ostola zahor dago topa marra defendatzen, eta batek daki, top bosta ere lehiatu dezaken, naiz eta atzo berak esaten zuen top bosta oso zail ikusten duela.
1: Zaila ritmo horretan erasoa jotzea, lastreketa bururi puskatzea, eukene, bueno, lehen esan duzu, Frantzes Dexe, ikusi ditugu ordezkari batzuk, tartean Juliette Bertet, baina erasoa jotzea hori beste kontu bada, ezta?
3: Bai, Antonia nahiko bakarrik, kasu honetan, eta, bueno, Evita Muzik ere baita orain posizioa galtzen, Franseileko bestea, Dixon ere bertan ikusten deu.
0: Lidelekoa ez da Van Ranroy.
3: Bauerfeind
0: eta Rijan dira.
3: Bai, Bauerfeind orain ere baita maten du pixka sufritzen ari dela. Bai, eta, bueno, aurrean Antonia gizu mate, baino erritmoa jarri du bera-beratikan, eta pixkanaka, ez da eraso batean danak akatu beharren utzi ditula, baino pixkanaka ez, labean, berotzen ari da.
0: Amabi ziklista, amabi txirrendulari ditugu, lasterketa buru horretan, Ibredewol, ezin itxi tarte hori, ezin itxi multzorrekiko duen, galduta duen tarte txori, eta liderra sufritzen ari da. Misha Bredewol sufritzen ari da, ez du oso aparte. Aurreko talde txoa, baina pikinka badirudi, atzera geratzen ari dela, piknikeko ziklista bat ere atzera geratzen ari da, Megan Aren da, hor metro txo bat galtzen ari dena, eta Megan Arenen atzean metro txo bat zukalduta, Bredewol sufritzen ari da. Ez de Wars taldeko liderra, baina hortxe doa eta hortxe segi behar du, ze tarte hauekin, defendatu egingo duelako maiot hori berriz ere sartu da, Multzo horretan, Niedermayer hasi eta buka, 4 kilometro, mendateko pankartarako, 14 helmugarako, Niedermayer egiten ari da, Multzo horretan, iguera osoa buruan, orain, erasoa Franzietes jeden, erasoa dagonean, hau uste dut, Muzic dela, Bertet ere alboan daukan arren, baina Niedermayerrek erritmoa jarri du, eta segi hor.
3: Bai, Dixonek, Juliette begiratzen zion eta esate zion, banoa, bazoaz, segi.
1: Banoa, baina ez dirudi alde ondirik atera duenik, azkenean.
0: Balier geratu da orain, Balier geratu da orain atzean, Balier, Bredewol, eta kasu honetan...
1: Eta liderrak lanak ditu, lanak,
3: Bai, baina harrigarria, nola Antonia Niedermayer, bera-beratik, eta ahoa itxita, eta atzetik jende hau zabalikan, eta beha ahoa itxita, eta jarraitzen,
0: Ba, hemen geratu dira, Education Firstekoa, munduko txapelduna, Balier, Baita Ricarda Bauerfain ere eta lidera Misha Buredewol. Atzean jende gehiago geratzen ari da, eh? Atzean jendea geratzen ari da eta hemen Antonia Niederman.

0: Maierrek tinko estu, uso ere sufritzen, uso ere sufritzen, hautagai nagusien multzoa iruzatitan banatu zaigu, eta hemen datoz, Blodarsic ere bikain, Niedermayer, eta kontuz, Jara Castellin gutxi epatu dugu, baina Jara Castellin da, zailkapen nagusien bigarren postuan dagoena, eh?
1: Antonia Niedermayer, Eugenio, erasorik ez, baina ritmo hori mina hundia egiten ari da. Eh?
2: Bai, mina hundia egiten ari da, bueno, hori ikusi egin behar ez, goiko kaskoa harrapatu ondoren, azkenean jendea horra hasiko da bere kalkuladora katera eta beren puesto metroari begira, Mixak baditu, 21 segundu ditu, 21 segunduko kudeatzeko hori dauka, eta nik uste momentu enten guendikan lider gotza ez dura galdu, eta goi ikusi, berda ez aber aurrean akordio batera izten diran, Mixatzen utzi eta borroko baten sartzeko, baina ez da urruti eta behin hau pasazkero, puesto metroari pasata, gero Mixaren aldekoa gehiago da, orduan aurreko erabakia azkarra behar du, akordio bat oso azkarra behar du, bestela Mixa laizter barru onda.
1: Segama, markatu entzun lankideok, Segama Aizkorrin hitzeske dugu gure lankidea, izan ere, herriko iaia katea, iristear da, Kilian Jornet.
3: Entzun, hau da giroa, hau da txalo zaparra da, Kilian Jornet, amaikaldi Segama Aizkorriko txapelduna, berak ere txalo egiten du, 42. Kalkuloak ez baitut, gaizki egin sartu da Kataluniarra, 4:19 eta 30 segundoko marka, pentsa bere marka honenetik, 45 minutura Kilianen Jornet nabarmen, bera egin du azken kilometrotan, berak ere bazekien, zertara zetorren gaurkoan eta gian esan du, bueno, patxadas hartuko ditut azken kilometroak eta txaloak jaso etxerara mateko, eskertuta Kilian Jornet gaurrez, irabazle gaurrez topean, baina bai, jendearen auspoa, Kilian Jornet 42.
1: Gaur ikusleak agurtzeko tartea, izan du Kilian Jornetek maratoiaren bigarren zatia. Emozioa bete-betekoa itzulian, izan ere, erritmo biziak, eta Antonia Niedermayer jartzen ari den. Erritmo hori oso-oso bizia da, hainek,
0: Bai, Antonia Niedermayer, lasterketa buruan, Antonia Niedermayer, Dixon, Music, Bertet, Blodarsic, eta baita usoa ostolaza ere, zazpikote bat, lasterketa buruan, elmugatik 12 kilometro eta 7 metrora alegia, mendatetik, mendizorrotzeko mendatetik, 2 kilometro eta 7 metrora atzerago, Arens dator, eta ondoren Lidl Trekeko biziklistarekin batera, Bauerfainekin eta Markusekin batera, Misha Bredewold dator, 21 segundoko atzera penarekin, 21 segundoko atzera pena, baina gainzariak ere badau del mugan, beraz, kontuz
1: bai,
0: ze orentxe bertan, Castellin lider genuke.
1: Demora galtzen, eta zalkapen hausiko lehenengo postua, galtzeko bidean.
4: Baina geratzen dena bereen aldekoa, da bida ze bizaldi juntatu dien, ze bi herberetarrak ondo moldatuko dira, mendik aurrera dagoen ibilbidean nik uste dut, eta aurrean piknikekoa uste dut Beki Estorri dela, oso nabarmen egingo du aurrea, baina usoarentzat ez da beldurgarria. Eta hemen, ni usoa izango banitzake, bukaeran dauden repetxoko batean, saiatu egingo nitzake, eraso bortiz batekin, eta paren bila.
1: Ze horrelaritzeko balira, bizia bada uso ostolaza, baina besteak hankamozok ez dira noske.
4: Bai, baina nik uste tatzean Mixaren errenta ez tala nahikoa, nik uste tatzetik aurrea ikeko aukera bokuela gondik.
0: Bai, berantzkoan, Orain Castellin Niedermayerrekin hitz egiten ari da, Castellin eta Niedermayer elkarrekin hitz egiten, berriz ere Antonia Niedermayer jarri da, eta Mixak
4: Franzedeiena
2: ezin zirkoa da. Asuntoa da, Niedermayerren kasuan, lan egin du, lakarra gortu du, selezionatu du, liderra zen utzi du, bueno, bera ez da onura gehien aterako duena. Bera, konten hartu, zailkapen nagusian, bosgarren dagoela, aurreti dituela Dixon, Markus atzeti dauka, baina, bueno, podiumeko...
1: Podiuma agian,
2: baina hor, benetan lan egin behar duena, Franzedeiena da. Franzedeiena
0: egin behar du. Erritmoa bizitzen Franzedeiena.
4: Oso berandu.
0: Iruditu eta erritmoa bizitzen, mendatetik kilometro eta 6 metro ere dukene.
4: Evita Musiki, ez dio aizeak eman itzuli guztin, Beti horror, da ez dutia puxika babeare.
0: Orain ere hortxe Dixon eta Bertet ari ziren lanean, Music ere hor da, eta atzetik orain erasoak, Franzedeiek hautsi egin nahi du hasierako edo lasterketa buruko zazpikote hori, Castellin eta Niedermayer atera dira, eta zazpikote horren azken postoan beti gokatuta, uso ostolaza, Blodarsic, Dominika ere hor daukagu, atzoko garaia amore beta etxanon bibesoak altxatu zituen ziklista hor daukagu, eta zelkapen nagusian, 6 zazpigarren dago, gainera beraz, zazpikotea lasterketa buruan, hor dago Castellin, hor daude FDJ-ko irurak, Bertet, Musitz eta Dixon, Blodarzi, Niedermeyer eta baita gureare laboralkutsako Uso Astolaza, Misha Bredewo liderra, gutxi asko azken referentziaren arabera, 30 segundo atzerapenarekin, 900 metro Mendizorrotzeko gaineko pankartarako, eta hortik Donostiako elmugara, 10 kilometro faltako dira.
1: Eugenio, bintzat Uso Astolaza, ondoari gara ikusten, lasterketa burua, beste zei lagunekin batera, eta
2: hankaunekin, nik uste, pixkat ambizio, pixkat falta dula, ez, talen neukenek esan duna bintzat saiakera bat egitea, ez dut uste indar guztuketa izango banik, eta bintzat nolabai saiatu, goiti-goiti berako hori ere ezagutzen du, eta hor sorpresa bat bilatu liteke, eta gero berzte bigarren aukera bat izango luke. Galtzeko ez dauka, ez dauka zer, dakoan guztia irabazteko duka.
1: Eta eskerrak liderrak baduen laguntza, Bredewoen aldeari dira, lanean, Lidl Trackekoak, eukene?
2: Eta podiuma.
4: Podiuma,
2: hirugarren dago, orduan bere podiuma ere defendatzen ari da.
4: Horregatik da ulergarria, ez dena ulertzen hemen aurrekoa da. Antonia ari dela oraindik antiraka, Dixon, Bertet, eta Evita Muzi daude, hiru taldekide.
1: Barkatu Iñaki, sartu ertena zegaman. Lehenengo euskalduna, elmugan, ador?
3: Zer barkatu ez ditentzun?
1: Lehenengo euskalduna?
3: Bai, lehenengo euskalduna, malen osa sartu da, 4:23. Eta 57 denborarekin hau da, Tobe Alexandersonek baina 15 gehiago behar izan ditu oñatiarrak, 23 urte pasaden urtean, hirugarren egin zuen, 2024ean, bigarren aurtengo berriz ere, bigarren oñatiarra, malen osa, bigarren postuan sartu da.
1: Bigarren postuan, beraz, malen osa oñatiarren zako, podiuma zapaltzeko gara, iaz hirugarren, gaur bigarren, eta ikusteko dago Sara Alonsok zer egingo duen, azkeneko metro horietan. Mendizorrotze tontorra gaindituta, Iñaki?
0: Bai, gaindituta, lasterketa buruan zazpikoteak segitzen du, eta, bueno, ba, Bredewo gutxi asko, 32 segundora datorrela, Bauer Fine eta Rijan Markusekin, eta baita Piknik taldeko ziklista batekin ere. Ikusiko dugu, zer egin dezaken hemen Bredewolek, atzetik aurrerako bidea orain egiteko tarte gehiago daukan ba, ziklista gorputzarekin eta indarrarekin eta agian tartea laburtu lezake, baina, gogora, gainzariak ere badaudela eta hemen orain erantzunkizuna benanzko joera honetan hartu duena ba normala den moduan Francesc de Jesus taldea izan da lasterketa buruan zazpikote horretan hiru ziklista dituelako Bertet
4: Pogikin bezala nik uste, hemen Demi Bollerin baldin badago denak ondo egiten dute lana, baino ez baldin badago ematen du ezetz.
1: Iazko, barkatu Iñaki, Iazko bigarrena Zegama Aizkorri maratoian Sara Alonso, iritsi berria.
3: Iazko txapelduna, gaurkoan hirugarren sartu da, Sara Alonso Donostiarra, hortxe daukagu sartu da, jada beraz, podiuma emakumezkotan ere bete dugu, eta bi euskaldunekin irabazlea suediarra, baina ondoren, bi gipuzkoa roñatiarra malen osa bigarren, hirugarren lau ordu 25 denborarekin, Sara Alonso Donostiarra beraz.
1: Sara Alonso elmugaratu berria beraz. Gaur hirugarren postuan eta iaz txapeldun korrekalari Donostiarra. Elmugarako 8 kilometro itzulian emozio handia da eta arazoekin edo bintzat atzerapenarekin jarraitzen du liderrak Misha Bredewoek Iñaki.
0: Bai, igeldotik pasako garenean, berantzko joeran segitzen du lasterketak, Mendizorrotzeko gainori pasaostean, eta Niedermeyer berriz ere, lasterketa buruan tiraka, atzean festa erritmoa bizitu nahi du orain, Dominika Blodarzicek, baita Francesc de Jesus ere, Uso orain, ba gurpillera, Francesc de Jesus ziklista baten gurpillera atera da, Dominika Blodarzicek ere tarte etxin nahi du, eta Usoak gaur ere bere aukera baliatu nahi du, ez bakarrik sekapenean aurrera egiteko, baita bagian, batek daki etapa irabazteko ere, baina tarte gutxi izan dute, baimen gutxi normala den moduan, Blodarzic ere hortxa sartu da kontrolana, eta orain Francesek iruditu, batek eraso izten dutenean tarte hori, beste batek eraso eta atzean, Markus eta Bauer fainatzen utzi ditu, eta Misha Bredewo badoa izan, 22:23 segundura gerturatu da orain, SD Works taldeko itzuliko liderra.
1: Liderrak ikusi du, antza, Lidl Trekken laguntza bai ondo, baina ez talareiko, eta berak baduela indarra aurrera egiteko, eta lasterketa buru burua urrubiltzeko bentsat, Eugenio?
2: Bai, azkenen golpe sendo dauka, ez, tanik uste terreno ontan bizka pedalkada golpe gogor hoiekin bentsat, segundu desentek handu dizkie, eta aurrean, esango nuke zazpikote hortatikan, ba, agian bos badaudela, interesa daukatenak, erabaki, bai, kastuzkinek, irabazteko aukera daukanako, franzede jekzer esanik ez, irukotea daukanako, eta Dixonekin garaipena, edo, bueno, eskenean, naiz Dixon errudan eman, beste bi badauzka, eta baten duda eta bestean duda, ez da, ba, nik uste danak mixaren meseetan ari ote diren.
1: Zalantza egoera horretan eta elmugarako 6 kilometro, igildo jaizten lasterketa burua, galdera, dukene, zer egin behar duzu ostalazak? Zein behar duke, zuruztez?
4: Ai, oain irutu zait eraso bajo barzuela, baina, bueno, ia da, uoldartzikik eta gertu lotuko dutela, baina nik uste utxune bat bilatzen saiatuko nitzake, etaparen bila joateko, zeia da, esprinean, Poloniarra oso bizkorra dala usua ere baita, oso bukara politia dauka, baina nik uste esprinera bakarrik ezin duela jokatu, eta arazoa joko nuke azken bi kilometro.
1: Zareko behar luke beraz,
4: bai, ezta? Bai,
1: zazpi horien artean, blodarzi da azkarrena, eukene?
4: Bai, nik esango nuke baietz, eta hemen aurrean, franzeie podiumik gabe geratuko dola jarraitzen badu, eta beretan, inoiz, bai. Aspaldien ikusi duten, ez dakit talde lan arrarona, guazen esatea.
1: Kaskarra.
0: Eta ez dakit ezera despistatuz, tartea laburtzen ari da Misha Bredewol. Markusen eta Powerfinen laguntzare egin batzuetan, berak bakarrik aurrera egin da beste batzuetan, baina 30 segundukoa baldin bazen aldea gutxi asko Mendizorrotzeko gainean, baberantzko joera honetan tartea tarte haundi hori txikitzen ari da, eta nola gainera, amabo segundu orain azken referentziaren adabera soilik Misha Bredewolentzat, eta Misha bat egiten badu zazpikote honekin, ba, hautagai nagusia bere izango da, bihurgune horretan lanak ba, ondo hartzeko, orain erasoan ustut berriz ere Blodarzic genuela, Uso Ostolaza ere, adi, Uso Ostolaza geuken ezion moduan, tartetxo bat baliatu nahi du, ba, zazpikote hori desegin eta berak ba, aukera gehiago izateko, eta atzeti jazarpenean indartzu, Misha Bredewol amaika segundora gerturatzen ari da ematen diguten, azken referentziaren arabera, orain, bimbi berriz ere lider izan genezake, kasu honetan Misha Bredewol ez edo worstaldeko liderra, 4 kilometro besterik ez, 4 kilometro eta 600 metro besterik ez, Donostiako elmugarako, Mirakontxatik ondoren Urbieta kale hartu da eta bulebarrean beti bezala amaiera zirraragarria itzulia Wimeneko 5. edizionetako azken etapak izango duena.
1: Bredewol duela minutu gutxi kolokan izan du elastikoa, liderraren elastikoa, baina orain antza kontrolpen doko egoera, 12 segundoko atzerapena, eta zalkapen nagusian duen aldea kontrol izan da, bueno, bitxura testio, ies egingo horreipenak.
2: Bai, esan dugu, ba, ibibilea proposatzen da beraretzako ez, goiti berako hori, eta goitik mendate harrapatu baino neneko 2 kilometro horiek, eta hori erakusten digute, ez da, gero aurrean normalean, ez da normala da, talde bat, azkar di joanean dena banakako lerroan dihoazte. Eta hauek badirudi, beste borroka baten sartu dira, zazpikotea sartu da, eta pan norki irabazi. Eta orduan, bueno, horrek erreztu egiten dio lana Mixari, gainera bera dituen doaiak erderki aproveitzatuko ditu, eta guain dikan, eta pa ere zote duen Misha berak irabaziko.
1: Marka izango ezateke.
4: Ez gertu ikuste, eta gero, jarakastel jinbera ere, nik ulertzen dut, aian FDJ-eri responsalea da mataino, zu jarri behar zinean lider, ez du errelebo bakar bat ere eman.
2: Zuzera, izule irabazteko, hauta gai nagusia, bigarrena, eta Misha utxe egin du, eta frantzeiak ere, bi jarri behar juzke, baino, bonifikazioak ere badaude, eta nik uste denak, beren puesto metro hori kalkulatzen gehiago ari direla, benet itzuliari buelta eman da bakoitzak bere ambizioa.
1: Bai, jara Kastelere lana ez da ona izan, Frantzetexe talderen lana ez da ona izan, eta orain sariduna, etekineterako diona, lidera da, esan bezala, Misha Bredewol kontrolpean du garaipena.
0: Bai, gainean, 8 segundora dago, ez du dan ondo ulertzen ere da, Ricarda Powerfein egiten ari dena, zehatzen geratu da Rian Markus, eta Misharen gulpilean dago, bere taldekideari, podiumean dagoen behinean dago taldekideari, lagundu gabe, orain, klaro, atzera begiratzen du, non dator Markus, hemen gainean dauka, itxaron egingo dio, eta Bredewol pixka bat artea hartuko du, 2 kilometro eta 5 metro zazpikotea lasterketa buruan, eta itxura batean, ba, bueno, Kastelinek irabazte madu, 10 segundu horiekin ere, balioko lioke, garaia izateko, itzulian, kontuz, horrekin ere, gaitzari horiekin, baina ez, Misha hor dago, ez daude 9 segundu hor,
1: Baina, tartea laburra, zazpikote dago, eta frantzese de taldeko hiru
2: lagunak azkenak taldeko azkenak bueno gero azkenen segunduak ere kontuan hartu aurreko taldeak motua aurretik dijoala eta Mixaren kasua moto atzetik dijoala ordun hor
0: segundo diferentea da
2: segundo batzuk kendu imen seska hor markatzen dituen 15 segundo horri
0: ba 5 segundo izango dira asko jota asko zer gehiago ez
2: segundo vuelta bai
0: bueno ba azken 2 kilometroak mira kontxa pasealekoan sartuta daukagu lasterketa burua eta baita gazarpenean datorren liderraren irukote hori ere lidera Bredewol Bauer Feinegger eta Markusekin dator ba Markusek podiuma ere jokoan dauka eta zazpikotean lasterketa buruko zazpikotean gogoratu Usoa Ostola ere badaukagula podiumaren leian top postaren leian etaparen leian batetaki Blodarzi dago Niedermayer dago Kastelin dago eta Usoarekin batera ondoren irukote santua Francie de Jerena orain Francie de Jeren erasoa baten alenda bizi Bertet Dixon eta Musi Erasoan uste dut Dixon dela, ez da orain atzetik gurpilera itxatxe zaio Jara Kastelin, eta Niedermayer ere tartea izten, laugarren postuan kokatuta, Usoa Ostola zadaukagu, lasterketa
1: etaparen leia honetan, tekinaterako duena liderra da.
2: Bai, ezkenean lehen esan dugu ez, badiu zazpikotea beraien borroka etapa garaipena dela, zerkepen nagusia aztuta, eta guendikan Mitxa ez da sartu, baino laizte sartzear da, eta beraien du da hoiek aprobetsatu ezkero, ba sartu ezkero, ia etapako leian mintzat sartuko da.
1: Azerapen txikia, ia azerapen egizte izango itxura batean elmuga puntua Mixa Bredewol liderrak, okene?
4: Ez, eski Elia que va aterrituko, iritsi eta
1: begira.
2: Mucho bai, mucho era se le queda al chirendo ari sale ogo bizat bizitu izan dugunak, mucho geratzen ari gera baste
1: gozko.
0: Gogoratu atzo marraren gain gainean ia Bredewolek irabazi zuela Dominika Blodarzi zigain dituta. Erritmoa bizitzen frantsesezi.
4: Benetan, irazingo.
0: Azken kilometroan sartuta, Mixa Bredewolek uste du bate egingo duela, eh? Zazpiko teoria markotea bihurtuko zaigu, azken bi bihurguneak eta azken zuzengunea falta zaizkigu. Bredewol atzetik aurrerako bidea egiten ari da. Lidl Trekeko lenda bizikoa sartzear da zazpikote horretan, eta Bredewolek dagoeneko barritmoa bizitu nahi du aurki gara bulebaran. Indartxu dator Bredewol, eh? Indartxu dator, Lidlek lana egin erraztuko dio, eta sartu egingo dira Bauer Fein Markus eta lidera Bredewol, azken bihurgunea eskerretara eta bulebarrean esprinta. Amarkotean Usoa Ostolaz ere bada, eta Bredewolek irabazi egingo duitzulia. Lazerketa burua, 300 metro. Ez du itxiera bat artea, justizia maragenean Bredewol. Esprinta badaukago Blodarzi lehen posto horretan, Blodarzi, kontuz badatorrelako kasu honetan Francie de Jeko ziklista ere, Blodarzi eta Muzic esango nuke, Blodarzi, Dominika Blodarzi garaie. Behin-behineko emaitza, Dominika Blodarzi garaie Donostian, eta kasu honetan... Bai, Mixa Bredewolek, itzulia irabazi dirugaren aleginean.
1: Ederki, hortxe beraz, azken ordua, garailea Dominika izan da, Dominika Blodarzic, eta txetxu, bai, behizunean.
5: Uso Ostolaza laugarren izan da espein horretan, hirugarren posturako leia dotorea izan du, baina ezamezela azkenean Uso Ostolaza laugarren elmugaratu da, eta sekulako jendetzaren aurrean txalo zapara da, ikaragarria jasotu gaur zarauztarrak.
1: Dominika Blodarzicek irabazidu UAE taldeko ziklistak espein azkeneko etapa, eta liderrak Mixa Bredewolek, SD Works taldeko erberetarak eutxi dio lasterketa buruari, beraz beretzako itzulia, iaz eta duela bi urte bigarren postuan, eta aurten bai, aurten garaipena.
0: Negarrez,
2: Bai, azkenean itzulia, bueno, etapa ez du irabazi, etzuen urrutirik ustete azkenean indarrak ere justu xamar iritsiela, aurreko azelerazioak eta medio, baino nik ustete itzulia azkenean bere sai potoloa itzuliko sailkapen nagusi irabazte dela, guain arte ez du lortu, eta gaurkoan berriz, bai, lortu duela.
1: Aurreko lasterketa markatu inegi, Eukene markatu. Lasterketa buruan izan dira gora bera arralo xamarrak, baina ezin zaio meritu egin du Mixa Bredewol izan ere, berak berea bintzat ondo egin du, azkeneko kilometrotan lana egin du, eta erakustaldia eman du.
4: Bai, osea, berak egin duena, oso ondo egin du, jakina zan ez, bukaera hortan bazuela almen hori, baina benetan gatu naiz, zur eta lur, ez dut ulertzeko ikan gertatu bana, eta ez dakit zesan.
1: Zinez gaitza.
2: Lehen eukenek esan du, polli falta denean guaren ere, kasu berdina pertsen da, polli dagoenean ez dago inungo arazorek, eta polli falta denean, ba, talde barruko liskara gazten dira, ba, kasu hontan, bolerien falta da, eta bolerien falta denean, badiru ditanak ikusten dutela, irabazteko aukera etxo hori, eta egia esan, ulergaitza dela.
0: Bueno, ba, I can't believe it, dio Misha Bredeboleke, etapako zailkapena esku artean daukagu. Dominika Blodarzi Garaje, bigarren Musi, hirugarren Dixon, laugarren Uso Ostolaza, bosgarren Castellin, Bredewol, Bertet, Niedermayer, Markus, eta Ricarda Bauer Fein, denak ere, denbora berean. Esan behar nuen, bosgarren edizioa duela itzuliak, eta beti, ziklistaren batek, etapa garaipena errepikatu dela, bi etapa garaipen lortu dituela, ba gaur ere uste nuen etzera gertatuko, eta gertatu da, Blodarzicek irabazi ditu sasoi honetan, edo edizionetan bi etapa garaipen. Eta itzulia guimen, Misha Bredewol, irugarrenean bai, zekapen nagusiko jabe, hogeita bat segundora, podiumean bigarren Castellin, eta irugarren Loran Dixon, irugarren, segundo batera, podiumean di segundo batera, Rijan Markus geratu da, laugarren, gainzariak direla, eta bosgarren Dominika Blodarzic izan dugu, seigarren Niedermayer, zazpigarren Evita Muzic, hogeita maseira, Usoa Ostolaza, zortzigarren berrogeite irura, Juliet Bertet, berrogeite irura, bederatzigarren, eta Ricarda Bauer Fainek, itxidu podiuma. Baina esan bezala, garaipena Blodarzic dintzat, laugarren Usoa Ostolaza, etapan, Misha Bredewolek irabazi du itzulia, zortzigarren Uso Astolaza berrogeita irura.
1: Salkapen nausia beraz, Misha Bredewol irabazle, eta zuku atera dio genio itzuliari baitare, Dominika Blodarzicek, atzo irabazle poloniarra, gaur berriro garrile, bueno, sekulakoa.
2: Bai, itzulia zirabazta bintzat, bi garaipenen irabazta itzuli ueltur maiako itzuli batean, esango nuke, sari potola dela, ez, agian itzuliko salkapen nausia irabazta bezala, baina bintzat, bi etapa irabazta gauza handia da, eta bueno, usuaren kasua ba, ez tegit konsolazio sari bezala bintzat, ama topten hori sendotu egindu, amar garrantzia zortziarna pasada, Laianen Liperdek utxe eginduelako, eta gero postometroa bere alde daukalako, azkenean berroite iru segundura, ba, zortzigarren postu, esango nuke, txukun bat, postu txukun bat.
1: Uso Ostolaza bintzat, erregular ikusi dugu, maila honean ikusi dugu, garaipena ezinezkoa, eta pare bat irabaztea ezinezkoa izan da, okene?
4: Bai, nik uste gaur izan dela gertuna eukiduna, egia da karrera lotu dutela, bueno, denen artean karrera lotu dutela lehenengo talde horretan, baina bueno, ez dakite, gehatuko nahi zentxazioekin ez da saiatu ez da, eraso bortitz bakar bat, egiten garaipena lortzeko ze esprinean nik uste targita garbitzeko alaukerik, zazkenen franseiek erabaki du bigarren postu hori lortzea, ez du ambizio eukira bazteko, ez gehiago sartzeko podiumean, ez ezer, orduan argi zeon, esprinerako zaik eratuko ziela, eta segundo hiengatik borroka.
1: Esprinaz...
2: Frantzesen kasua, bueno, gaxi egin dute itzuliaren asuntuan, baina eske etapadako ere bai, etapadako garaipenerako jakinda, etzarela zu taldeko azkarrena, hiru eukita, ba, bueno, nolabait ere zaharrondoa astindu, eta ber bakarren batek metro batzuk artea, eta etapako gutxineko konsolazio moduan, etapako garaipena lortzeriek izango te duen, azkenan zer, bigarren eta uste eta laugarren egin dutela, ez?
4: Bai, batzutan, daukasin txazera...
1: Bigarren eta irugarren.
4: Bai, oida, bigarren
2: da irugarren.
4: Dauka sentsazioa dena pentsatzen duela esprinera hasiko dutela, ez? Orduan askotan ni bakarrik erasotzen unen baita igual karreretan zan, ah bueno, dena pentsatzen duelako esprinera hasiko dutela, ez? Inorrek ez duna erasotu orduan.
1: Bueno, azkarra zeinalako. Zu, alegia.
4: Ni nitzan azkarra. Ni nitzan azkarra, ni erasotzen un, bueno, uste nulako nula, irabaziko bestela.
1: Pistan oso nazinen eta repiten ere.
2: A bere esperantza hori izan beste guztiek esprinen bida egon, eta bera, berak aurrea hartu, eta...
1: Txetxo belmoga puntua, zer, jendea gozatu aldo. Bueno, esprina tita batean erabakitzen da, noski, denak oso oso bizi sartzen dira, baina... Guztua, zalea?
5: Jendea gozatu du, jende asko gainera azkenerako helmugan, oraintxe bertan ja elkarrezketen gunean gaude, Euskal Telebistan etapa irabazlea ueakoa oso gustora dago emakumea, eta poliki-poliki beste txirrindulariak iristen ari dira, ea ordubia baino lehen usoarekin itzegira posible egiten zaigun.
1: Ederki, esan dakoa, Misha Bredewolek irabazidu itzulia, bosgarren ekitaldia, SD World taldeko txirrindulariak hiru egunetan, maila regular eman du, maila ona eman du, eta azkenean saria lortu du, iaz eta duela bi urte bigarren postuan amaitu ondoren. Arantza egin du, genio?
2: Bai.
1: Bredewolok.
2: Dudik gabe ez, azkenean, bueno, bolerin eta falta dira, baina azkenean uelturreko palmare sortan, beri izena horxea agertuko da, hiru edizio, esan dugu, uste edizio honetan bera bakarra dela, garaipenen bat lortutakoa, Misha bera, eta bueno, beste urtetako garaipen hoiei, ba, oain gehitu zaie etapa, gehi sailkapen nagusiko, beri izena hor goi-goian jartzea.
1: Ordu bata eta berroita, bi minutu, iragarki gutxi batzuk, eta berela itzuliko gara.
6: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
7: Hartzen noin, hain bat eta utzera bazten. Gero, empate, me cago en la leche. Te veo penalti en Cusino. ¡Miquel! ¡Oh, yo lo contento! Te penalti es que se los quito. Pero sé por ser Guadalcón. Dada la humillata, alto, etcétera. ¡Ay, qué malo!
6: Amara una. Hazte buru goizetan, Euskadi Irratia.
7: Hemos enjuga.
8: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
6: Euskadi Irratia.
1: Itzulia, bosgarren ekitaldia amaituta eta egin barko dugu. Ba, balorazio txiki bat hiru etapa jokatu ondoren, itzulia bukatu ondoren. Eukene, ze nota jarriko zenio gero har, ikusi dugun itzuli hori.
4: Bueno, nota altu bat, zen ikustet emozioa bai ondala, naiz eta bueno, taktika kaskar batzongatik izan, baina bueno, emozioa egonda eta oso irikia onda azken egun arte, bueno, Euskal Txirrindularia usoa sekulako mailan, etapen borrokan, orokorrean pixka bat ortzortzigarren agien justizia, bueno, ez da egit bere lekua igual gaur aurreago bazen, baina bueno, ez dia errentak haunditu, baina bueno, nik uste eta alde hortatikan itzuliago ingonetan bai bukatu du indartxu azkeneko etapa eta hori irakurketa oso positiva da.
1: Etapa politak ikusi ditugu, genio, etapa lehiakorra ikusi ditugu, azkeneko kilometrotan, bueno, agien, eraso gehiago ikusi nahi izan dugu, baina oroar bintzat, onzat eman behar da ikusi dugun itzulia.
2: Ba, nik uste oroar eta egon direla, ez, mugitxu berzutenak mugitxu dira, saiatu dira, agien gaur, bueno, imagina da, ba, aurreko zazpikote horrek ez duela itzulia irabazi nahi izan, edo, bueno, bata bestearen vigilantzi hortan, inorrek indarrek asatu gabe, ba, elmugara eramatea nahi izan dutela, eta ez dute lortu, denak alkarrekin, bueno, bintzat ikusi orokorra nota ona dela. Usuaren kasua, bueno, saltotxo bat eman du, kontutan hartu behar da, World Tour mailako proba dela, eta horre amar top ten hortan egotea gauza ona dela, beti etapako leian edo gertu ibili dela, eta bestela orokorrean itzuliari berari, bueno, nota ona. Agian punta-puntako txinuari falta izan dira, hoi antolakuntzaren menpere ez dago, askotan egutegiare bizka karratu xamarrak bate, karrera batzuk badaude, Leicester Gwen giroa dator, horrena Burgos, gero giroa dator, elburu ezberdinak badituzte, eta orduan bizkate agian faltatu dena urten da, ba, top diren hoiek parte hartzea, baina hoi ez da ez txinularien errua, eta nik uste txinulariak beren partetik daukatena jarri dutela.
1: Emakumezkoen giroa ipotu duzu, eta gizonezkoen giroak gaur 9. etapa du, duela minutu gutxi abian jarri dira ziklistak, txer bietek abiatu dira, eta gaurko elmuga Cornoal Escali izeneko lehen mailako mendatean izango da. Eukene, gaur giroaz guk noski egingo dugu kontaketa, bukaeran, azkeneko kilometroan kontaketa arratsaldeko saioan, ze espero dugu, gaur beste Jonas Bineboren beste erakustaldi bat ikusiko gotu dugu azkeneko mendatean, edo kontrolana, edo ze traza hartzen diozu.
4: Bueno, ni behintzat etaparen lehia, bueno, ni usteti esaldi bat egongo dala. Haundi xamarra egian ebaita atzo bezala, eta bueno, espero bukaerago sententziatzea, ez, eta orokorrari begira, bueno, Jonasen saiakera bat nik uste dut egon daitekela.
1: Iesaldia, beraz, apustu egin du. Kenek zuk ere bai, Eugenio?
2: Bai, nik uste dut etapagoek aprobosa dira, iesaldia hundi jendetsu bat entzako, talde gehien txuenak bakarren bat sartu, eta bentaja bizka datera, eta gatzean giltza, beti bezala Jonasek dauka, Jonasek edo Bismak izaten du giltza, beraiek oso markadute izaten diuzte, beraien momentua, beraien etapak, badakite, atzo santzueten, ba, atzula pena bale jo atzo gehiagin muitzea, orduan, beraiek esaten duten etapa hortan, ja zailtasun gehiago izango luke iesaldiak, orduan, beraien giltza, beraien esku, aberze etapa garaipena nahi duten, bentaja bizka bat areagotu nahi duten, guen dikontuan arruta, ba, guen dikan bi aste luze gelitzen dira jirantzako, orduan, irola hainbesteko premiarik ez dut uste daukanik Jonasek.
1: Berroigarren kilometroan dara azterketa burua, iteleko jiroan, 8 lagundoaz ies egin da, favoriturik ez dago noski hor ies aldian, eta tropelak 45 segundoko atzerapena du. Itzuliari ateak itxi aurretik, Iñaki Berastegi, eguzu berriro balagurpena, salkapena, gaurko etapakoa, eta salkapen nagusia?
9: Bueno, ba, gaurko etapako garaipena Dominika Blodar zitzen zati izan da, 13. Garaipena du, Gueltur Maiako bi garaipen ditu biak itzulian. Bigarren izan da denbora beren sprintean Musitz, hirugarren Laurent Dixon, laugarren Usua Ostolaza, bosgarren Castellin, seigarren Lider Ramisha Bredewald, zazpigarren Julie Bertet, zortzigarren Antonia Niedermayer, bederatzigarren Rian Markus eta margarren Ricarda Bauerfein, lehen dabiziko amar horiek denbora berean sartu dira. Eta zelkapen nagusia, Misha Bredewald, garaie bere profesionaletako hogeita bigarren garaipena lortuta SD Wars taldekoa. Bigarren podiumean, Jara Castellin, irugarren Laurent Dixon, laugarren Rijan Markus, hogeita bi segundora, podiumetik segundo bakarrera. Bosgarren Dominika Blodarzi, azken bi etapetako garaia, seigarren Niedermayer, zazpigarren Evita Muziz, zortzigarren Usua Ostolaza, berrogeita irura, bederatzigarren Julie Bertet, eta amargarren Ricarda Bauerfein. Zelkapen nagusia Bredewoldek, puntuen maillota Bredewoldek irabazitu, mendiko zelkapena kasunetan... Baiara Castellin entzat izan da, Emma Comte izan da gazterik onena, kofiri taldekoa, eta talden zelkapena, gaur azken kilometro ba, arraro xamarrak egin dituen, Francie de Jek lortu du.
1: Oso ondo ainaki, gerorte ba, Arratxaldeon.
9: Arratxaldeon, gerorte.
1: Esan dugu na, Eukene eta Eugenio, Arratxaldean irregen baiako kirol tartea, bigarren zati izango dugu, eta hortxe noski, italako giroaz itzaingo dugu, eta eguneko beste partiduak eta berehala joko dugu baita ere Donostiako Ulebarrea izan ere Usu Ostolaza laister izango dugu berandu gabe gure mikrofonotan. Eugenio eta Eugene, onde izan, gero arte.
4: Gero arte.
2: Vale, gero arte.
1: Ordu bata eta 49 minutu gaurko beste berriak Segama Aizkorri mendi maratoia izan dizugu mutiletan garailea Elusin Elezau izan dela Marokorrak egindako denbora 3:45 eta 10 segundo bigarren garaipena, iaz garaipena hartu zuen Lizaguik, eta gaur ere bai Segamako helmugan. Eta nesketan, garailea favorito nagusia Tove Alexanderson suediarra izan da, 4:08, eta podiuman euskaldunak, bai bigarren postuan Malen Osa, eta hirugarren postuan iazko garailea Sal Alonso. Eta mutiletan euskaldunik onena Aitor Ajura izan da helmuga puntuan 9. postuan.

Gaur gurean futbola izango zuen oski, 37. jardunaldia, azken aurreko jardunaldia, neurketa interesgarriak arratsaldeko 7:00, Alabesek Maier usteko leian, Carlos Tartieren jokatuko du, Oviedoren kontra. Osasunak ere Maierri utzi nahi dio, gauza darren Espainol bisitari, Europarako leian aukera badu oraindik Atletikek, eta San Mamesean Celta hartuko du, eta anuetan Realak Valentziari egingo dio aurre, esan bezala partidu guztiak arratsaldeko 7:00, bat salbu, gaueko 9:00 eta 4:00 hasiko da Camp Nou, Barcelona txapeldunaren eta Betisen arteko partidua.

Kirol tartean beste ardatza pilota izango dugu Darioren eta Larrazaben arteko manomanistako finalerdia Logroñoko Adarraga pilota lekuan. Garaileak finalean Artolari ingo diorre, Alegiakoak 22 eta 13 irabazi zion atzo Lasori Donostian, atano 3. pilota lekuan.

0: Ordu bata eta berroita, amaika minutu, joazagun berriro Donostiako bulegorera, antxe baita elmuga puntuan, Txetxu Urbietaren kidea, usoa, ustola zahalguan duela, Txetxu, nahi zunean.
1: Gurekin da zara eustarra, oraintxe bertan Txubaskero jazten ari da guanteak entzen, bere bizikleta ondo zaindu diogu, usa ustola zara, arratsaldeon. Bizikleta ondo dago, ez?
2: Bai, bizikleta ondo da.
1: Eta usoa zer moduz dago gorko etaparen ostean, saiatu zara, etapa garaipena lortzen laugarren, saiatu gabine ezin.
2: Bai, ezin izan dut, hori izan da nire helburua behin ikusetenen igeldo aurreko taldetxoekin igoetela ez, lehenengo helburu hori izan aurreko taldeakin dute igeldon, hanka honak eukitu tazken uste baino biak, eta ikusian eta gertuko jendian indarrare sentituet, eta behin aurreko taldeakin hola, egun naiz adi mugimenduai, eta behin ikusetenen ja esprina eritxiko ginela, zaitu naiz Dominika gandik gertu egoten ez, bere gurpia hartzen, ezin izan daite etapa irabazi, baina bueno, urrengo urte batean saiatuko naiz bai oain ere helburua betetzen.
1: Etapa maiena nahiko raro izan da guretzako gaintza kanpotik begiratuta, Mendizorrotzen gora erasorik ez egon, Antonia nire maiarrek egin dut dena, batzuk atzen gelditu ira, talde batzun jokabide ere ez dakit nahiko raro izan da. Kastelin bat hortzegoen ez du ezertira.
2: Bai, bueno, gehiena, nire maiare tiradu, franzeiek bai zerbait, baina gehien ban nire maiare izan ikuste interesa ez atzitik amisa eta ez hartzeko, egia esan osaskar gainatzekoak egin osaskar etorri dira, nire indarrak hor justu neskanez, nire zaitu nahi zalik eta gehien gordetzen, eta hori mugimendua ikaso egiten, baina hor argi zehon zeinekin bertzun lana ez, atzitik ez gerturatzeko atzeko taldetxua. Eta bueno, hori nire partitik posina horrein imenduakin da oso eskertuta talde guztiai, kriston lan hain du itzule guztian zehar taldeke bakoitzak, eta gaur reala izan da, behaien kriston babesa sentituet, eta bueno, posik errendimenduakin, baina beti gehiago nahi ez, baina bai, posik aurrera pausako itzak.
1: Bueltan laugarren, itzulean zortzigarren, hemendik aurrera zer?
2: Hemendik aurrera, bueno, hemendik lasterketa asko gatzi aurretik, baina hurrengo helburu nagusi esango nuke Frantzeko tura izango ala.
1: Eta azken amisa Brede Uolekin Mendizorrotzen gora sufritu du, baina azkenean garaipen erosa lortu du.
2: Bai. Ni pentsat, atzo egia da ikusi nion, ondo ikusi nion, baina esaten nuen, igual ja ez dago lehenengo guneko freskotasunakin, baina bueno, gaur erakutzu igeldo ez da egia, penditza hondiko mendatia, baina ez da hain mendate motxa ere ez, eta bueno, nik uste ondo defenditu dala, eta errez irabazi du itzulia, merezitako garaipena, bai.
1: Mila esker eman dikuzun guztia gairik eta segi fuerte.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Hortxe, uso, Ostolazaren hitzak, oraintxe ja podiumerako ere deitzen diote, gure zai egonda, eta esan bezala badoa, zarauztarra podiumera.
0: Uso, Ostolaza, lan polita eginda, itzulia, protagonista gurean. Txetxu, gero arte, arratsaldeon.
1: Oso ondo, gero arte.
3: Quitarles las armas. Ebia idunen bezela nahi det bidea fri. Pentaundi libre ezpada hoa txapaten jarri. Bakoitzak nahi du berea eta nahi du lehen bailen. Eongo ez daba berea bere jaben menden. Azkazala jaten itun jauge garren menden. Ta hogeita piko urtetak ero gutxinez nao berdin. Azken atxabota nahi nuke ponde saun sistem. Ebia idunen bezela tantzan plazan erdi. Arbolak ez dik basoa ikusten uzten, ez du mozkorrak basoa erdi utxiki.
0: Eskoboloia, bera-berak ligako neurketa du ordu honetan, Porriñon, Pontevedrako lurretan, ari da jokatzen. Imanol Alvarezen taldea, eta horrengoz, 16 eta 18 aurretik da, bera-bera, bigoleko aldeaz. Baita, 16 garren minutuan.

Zaskibologia, ACB Liga, gaur Bilbo Basketek Valentzian jokatuko du bostetan, 32. jardunaldiko partidua, eta Baskonia etxean Gasteizen arituko da, Granadaren kontra arratsaldeko 6etan. Eta osez, talde nafarrak, igorako neurketa erabakigarri izango du gaur Celtaren kontra bostetan, irabazten balde madu, maila nagusian jokatuko du urrengo demoraldian osezek. Atzo Unikajari irabazi zion lauko finaleko lehenengo partiduan. Eta ACB Ligan izan nahi duen, edo izateko aukera duen Gipuzkoa Basketek, gaur bigarren partidua izango du playoffetan, Gazka Kiroldegian berriro lehenengo agaldu gintzuen, eta gaur irabazteko aleginak egingo ditu etxeko taldeak, esan bezala, bostetan, Oviedoren kontra jokatuko du GBZ.

Zubian Frantziako Liga, top amalauean Baionak berrogeita bi eta hogeita amabos galdu zuen Lyonen kontra, eta Espainiako Ligan faduran atzo ezinezko izan zen Getxo galtzaile, amabi eta hogeita bat Majada Ondaren kontra, taldi bizkaitarra beraz, ez da finalea izango. Areto futbola azkeneko jardunaldia eta atzo Osasuna Magnak irabazi egin zion Kordobari lau eta bat garaipen honi esker matematikoki lehenengo mailari eutxi egin dio Xotak. Osasuna Magnak urrengo denboraldian maila nagusian jarraituko du, aldiz Ribera Navarrak maila galduta atzo Kartagenaren kontra berriro galdu egin zuen bat eta bi. Eta nazioartean golfean Jon Rahm txukun ari da Philadelphiaan PGA Championshipen denboraldiko bigarren maiorrean. Zalkapeneko bigarren da barrikakoa, gaur azken jardualdiaren atarian, zalkapen buru Alex Smalley, estatu batu arra, 6 kolpe pararen azpitik, 2 kolpera daude Rahm eta beste lau jokalari berdinduta. Iluntzeko 8 eta 25ean ekingo dio azken egunari Jon Rahmek, ea aukera duen torneo handi hau PGA irabazteko. Etxanetan urrengo kirol tartea, hiru errege maila, arratsaldeko lauretan, izango zuen, esan da bezala, pilota, futbola, iteleko giroa, denetik jarraitzeko aukera. Bete-beteko arratsaldea, ondo izan, arratsaldeon.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon, etxebizitzaren inguruko proposamena azaldu eta biharamunean EH Bilduri erantzun dio gaur Deniz Itxaso etxebizitza sailburu sozialistak iraganean ez bezala euskal gizarteak dituen lehentasunetara zuen konponbidearen parte izateko beharra ikusi du EH Bilduren proposamenaren atzean iradokiz hauteskundei begira egindako mugimendua izan dela.
2: Sinesgarria izan dadin, lehenik eta behin eskatuko genioke EH Bilduri onartzea urtetan eta urtetan oker ibili direla, nahastuta ibili direla eta ez dutela gehiegi lagundu etxe bizitza gehiago egitera. Eta horregatik gure zalantza da ez otedan datozen urteko hauteskundei begira alako aldaketa taktiko bat ala benetan datozen hamarkadetan ba benetan iraunkorra izango dan konpromesu berri eta konpromesu sendo baten aurrean gauden.
1: Loiolan aloka irura bideratuko diren 98 etxe bizitza eraikiko dituzten gunean egin ditu adierazpenak Deniz Itxasok. Gure mugetatik kanpo alor politikoan Andaluziako hauteskundeak dira arretagune nagusi, hautagai nagusiek emandute botoa, gaur goizean goizeko 11:30 arteko parte hartzea aintzat hartuta, 115 inguru, 0,4 txikiagoa izaten ari da aurreko hauteskundeetakoa baino. Favoritoa Juanma Moreno Bonilla, egungo presidente popularrak, gehien gozoa berretxiko ote duen da zalantza nagusia. Maiatzak 17 igandea homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ere bada gaurkoa eta beraz hortzadarraren ikurrak erakunde adierazpenak eta elkarretaratzeak ikusiko dituzuen non nahi jasaten duten indarkeria mota oro amaitu dadin aldarrikatzeko gaurko egunak duen garrantzia azpimarratu digu Claudia Ugarte Lumagorri kolektiboko kideak.
3: Badago violentzia bat isiltekoa egunerokotasunean gertatzen dena eta askotan instituzioen partetik gertatzen dena ere. Violentziaren estrukturaltasun hori salatzeko berebiziko garrantzia dauka egun hau.
1: Errepideetan adi oraindik ere ene bat errepidean etxe garaten, kamioi bat matxuratu da eta eskuineko erreia oztopatzen ari da Gasteiz erantz eta NS34 errepidean Zarautz eta Getaria artean txandaka ari dira trafikoa bideratzen lur jauzi bat izan delako. Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik Miriam Ruiz Arratsaldeon.
4: Kaixo arratsaldeon, datozen orduetan giro nahasiagoa izango dugu eta han hemenka zaparrada batzuk egingo ditu. Baina kontutan eduki behar dugu euria ez duela leku guztietan berdin egingo eta hainbat tokitan ateri eutsiko diola. Temperatura apur bat gehiago egoko da eta gaur atzo baino giro goxoagoa izango dugu, beronak 16-18 gradukoak izango dira. Eta astelenean ateri eutsiko dio eta epeltzaldera egingo du. Egun sentia fresko samarra izango da eta zenbait txokotan belainoa sortuko da, baina goizean altxatuko du.
1: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan gidari direla, Goizak Gaur eman duenaren laburpena jarraian.
0: Euskadi Irratia, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
1: Arratsaldeko orduak eta 4 minutu dira EH Bilduri erantzun dio Deniz Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburu sozialistak hauteskunde propagandatzat joz etxebizitza krisiari aurre egiteko aurkeztutako proposamena. Orain artean denbora gehiegi galdu dutela eta memoria eta humiltasunez ezik rigorea eskatu dio Itxaso Alderdi Abertzaleari. Hilabete barru 98 etxebizitzen eraikuntza lanak hasiko dituzten Loiolako lorategi hirian egindu agerraldi hori Deniz Itxaso Iratibarren arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Norabide aldaketa ikusten du Deniz Itxaso EH Bilduren diskursoan eta sinesgarria izan dadin bere ustez beharrezkoa da koalizio subiranistak onartzea azken urtetan ez duela ondo jokatu. Atzo Peio Otxandianok aurkeztutako proposamena ez da berria sailburuarentzat, 10 urteko epean 30.000 etxe eraikitzeko konpromisoa 2022an sinatutako etxebizitzaren itun sozialak jasotzen baitu.
2: Baliteke Bilduk pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dela, pausu handia dela, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat nahiko pausu txikia dela, izan ere planteatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako. Eta sinesgarri izateko Bilduk demostratu beharko du etxebizitza parkea zabaltzen dugunean lurzoruz lurzoru aldeko botoa.
5: Donostian milaka etxe eraikitze aurre ikusten duen auditzakularreko proiektua babestea lehen pausua litzake Itxasorentzat, eta hori hala izan ez gero proposamen zehatzen gainean EH Bildurekin hitz egiteko pres da. Zorroztasuna eskatu du ere sailburuak azken hamarkadan Jaurlaritzaren eskutik 3000 etxe eraiki direla esan baitzuen Otxandianok, 15000 izan dira Itxasoren hitzetan.
1: Bestalde, Boxek salatu du bigarrenez bere egoitzari eraso egin diotela Gasteizen, Box, Kanpora, Faxistak eta Espainolei zua idatziz pintaketak egin dituzte atzo goizaldean, gaur goizaldeko ordubietan berriz egoitzari zu emateko ahalegin egin dutela salatu du alderdi ultraeskuindarrak Ertzaintzaren komisaldegian, salaketa jarri dutela jakinarazi du Jonathan Romero Arabako Boxeko presidenteak. Maiatzak 17 igandea da, alor politikoan bestelakoan, Andaluziara begi ira ere bagaude Alderdi Popularrak zenbateko babesarekin irabaziko ote duen horixe baita gaurre galdera ikur nagusia. Goizeko parte hartze datua aintzat hartuta esan daiteke ordu honetan 2 puntu igo dela Sevillatik berrimaile Mikel Arregi Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, jakin berri ditugun azken datu horien arabera, parte hartzeak zertxobait gora egin du Andaluzian, 136koa da ordu bietan duela lau urte baino, 2 puntu eta erdi handiagoa. Ikusteko parte hartzeak zer egin duen gaur gaueko emaitzetan, Partidu Popularrak, Kadiz, Huelva, Malaga eta Kordoban, dantzan dauden azkeneko eserlekuak bere ganatu nahi ditu, gehiengo absolutuarekin beste lau urtez gobernuan jarraitzeko, eta PSOEk aldiz, bere boto emaile guztiak mobilizatu nahi ditu, inkestek aurre ikusten dioten historiako emaitzarik txarrenak saiesteko. Bi hautagai nagusiek, Juanma Morenok eta Maria Jesús Monterok, goizerdire emandute botoa Málaga eta Sevillan.
7: Creo que es un día maravilloso para que todo salga como todos creemos, que salga bien.
8: Animo a todo el mundo a votar, que nadie se quede en casa.
6: Bi alderdi nagusien atzetik ikusteko dago kanpaina itzalpean pasaduen Boxek duela la urteko emaitzei eusteko gaitasuna izango duen eta ezkerreko alderdien artean Adelante Andalucía Ezker Andaluzistak por Andalucía Ezker Konfederalari aurre hartzen dion. Madrilen alderdi nagusiek gertutik jarraituko dituzte emaitzak, Feijorentzat Sánchezen aro politikoaren amaieraren erakusle dira, Moncloan aldiz garrantzia kendu diete estatuko politikari begira.
1: Gorera etorrita Perribairen gerra jokoari ez, Lelopean Realeko presidenteak armagintza sektorean duen negozioa salatuko dute gaur arratsaldean, Euskal Herriko mugimendu antimilitaristak eta eskubide sozialen kartak gizonezkoen taldeak etxean jokatuko duen azken norgehiagokaren hitzordua aprobetxatuko dute estadioaren atarian proteste egiteko. Bosterdietan egingo dute mobilizazioa Aita Donostia plazan erikazal.
9: Bai, ala da, Jokin Aperribai Realeko presidentea Sapa armagintza enpresaren jabea ere badela gogoratuko dute protestan, Euskal Herriko eskubide sozialen kartaren zu txikien Itxasoa dinamikaren barruan egingo dute mobilizazioa. Realaren gizonezkoen taldeak Valentziaren aurka eta estadioan jokatuko duen norgehiagokaren atarian egingo dute. Javi Saenz, ESK sindikatua.
10: Zapa enpresa dela adibide bat ez bakarra. Non hemen Euskal Herrian gerra negozioa bultzatzen dela eta gainera irudi garbiketa egiten dela kirolaren bidez eta pentsatzen dugula ba argita garbi esan behar dugula gu gerraren kontra gaudela eta bizitzaren alde gaudela, ez?
9: 30 bat eragile sozial eta sindikalek egingo dute bat dinamikarekin, gaurko protestarekin hasiera emango diote horrela ekainera arte luzatuko den mobilizazio zikloari, mobilizazioak egingo dituzte Bilbon, Gasteizen eta Iruñean ere. Horietan ere salatuko dute korporazio handiek militarismoan aurkitu dutela beraztasuna bermatzeko bidea, tartean segurtasun gastua 105%-era igotzeko Aliantza Atlantikoko bazkiden asmoa aipatuko dute. Horren aurrean lau aldarri jaso dituzte: Euskal Herria lurralde baketsua eta desmilitarizatua izatea, gerraren negozioa amaitzea, baliabide publikoak bizitza duinak bermatzera bideratzea eta autoritarismoari eta oldarraldi erreakzionarioari aurre egitea.
1: Dugos reunidosekin oso kritiko azaldu da bestalde Mitxel Lakuntza dela sindikatuko idazkari nagusia gaur goizean Radio Euskadin, greba mugagabea bertan bera utzita beharginak lanera itzuli bezperatan salatu du orkestatutako kanpaina bat dagoela enpresaren zuzendaritzak egin duen kudeaketa kaskarra justifikatzeko erizapirain.
11: 263 milioi euroko zorra du Tubos Reunidosek, horietatik 150 milioi SEPI Espainiako gobernuaren menpeko erakundearekin eta zorro horri aurre egiteko ezintasunak eramandu zuzendaritza konkurtsoa eskatzera. Hauxe, zor horri buruz esan duena Mitxel Lakuntzak.
12: Sortu duen zorra, banatu duelako etekinan, etekinen bitartez akzionisten artean, eta horrek oso ataka komplikatuan, zaien jarri du enpresa.
11: Euskararen aurkako oldarraldi judizialaren kontra Bilbon maiatzaren 9an egindako manifestazio ere izan du izpide Radio Euskadiko elkarrizketan eta ausardia eskatu die EAJ eta EH Bilduri enplegu publikoan euskara babestuko duen beste lege bat aurrera atera dezaten.
1: Nazioartean Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak esan duera bat justifikatuta dagoela goizaldean Errusiako hiriburuaren aurka droneekin egindako erasoak gutxienez 3 pertsona hil dira eta 17 zauritu. Errusiaren arabera Europar Batasunak babestutako erasoa izan da hori Xabir Urteaga.
13: Gerra hasizenetik Ukrainako armadak Moskun egindako eraso handiena izan da goizaldekoa. Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak erasoa justifikatu eta Errusiak gerra amaitu dezan presio egiteko modua izan dela azpimarratu du. Zelensky Ukrainako armada zoriondu du Moskura iritsi diren droneak mugatik 500 kilometroko distantziatik jaurti baitituzte. Errusiak Europar Batasun egin du erasoaren erantzule, eraso terrorista masiboa izan dela esan du Moskuk eta zibilen aurka egin du dela gaineratu du. Moskuk azaldu du gauean beraien defentsa sistemak 500 drone baino gehiago suntzitu dituela.
1: Osasunaren mundu erakundeak bestalde osasun larrialdi egoera ezarri du Kongoko eta Ugandako ebola agerraldiagatik Kongon azken egunetan 80 heriotza eragin dituela baieztatu du bertako osasun ministroak.
13: Kongo ekialdeko Ituri eskualdean agertu dira kasu guztiak herrialdeko osasun ministroak azaldu duenez 246 kasu eta 80 hildako utzi ditu orain arte ebolak.
14: Nous avons comptabilisé au niveau de la communauté mais aussi au niveau des centres de santé au total 80 décès.
13: Osasunaren mundu erakundearen arabera, agerraldiak ez ditu pandemia izendatzeko irizpideak betetzen, baina handitu eta zabaltzeko arriskua dagoela ohartarazi du. Ugandan pertsona bat hilda eta Keniako aireportuetan eta mugetan zaintza areagotu dute ebola kasuak herrialdera iritsi ez daitezen.
1: Atzo arratsaldean gurean Osakidetzak Loiutik Lanzarotera zijoan hegaldi batean 12 adin gabe hartatu bere izan zituen gaixotasun biriko baten sintomak zituzten gazteek eta ondorioz biktima anitzeko gertaren protokolo aktibatu behar izan zuten. Ruth Salaberria, larrialdietako medikoak azaldu duenez, 5 pertsona baino gehiagoko larrialdietan hartu beharreko neurria da.
15: Normalean ambulantzia medikalizatua bat juten da, iristen denean lehenengo sailkanpe bat egiten da, triaje bat egiten da eta horren arabera ja bidaltzen dira beste errekurtso guztiak. Behar izan ezkero, bizi euskarrizko ambulantziak bidaltzen dira edo ambulantzia medikalizatu gehiago eta protokoloa jarraitzen da eta protokoloa da hori lehendabizi sailkatu eta gero erabaki bertan hartatuak izan behar duten edo ospitaletara bidali behar diren.
1: Maiatzak 17 LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna ere bada gaurko hori dela eta kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko Euskal Herrian hainbat mobilizazio antolatu dira. Eskakizunen artean indarkeria mota guztiekin amaitzea eta trans pertsonen ongizatea bermatzea Julen Gorosabel arratsaldeon.
16: Arratsaldeon Eider, Bilbon eta Iruñean kontzentrazioak egin dira gaur goizean kolektiboak pedatzen dituen indarkeria eta diskriminazioa salatzeko. Iruñean kontzentrazioak egin dira gaur goizean kolektiboak pedatzen dituen indarkeria eta diskriminazioa salatzeko.

0: ko erasun larria.
1: EHU kargitatutako datuen arabera, Euskadiko gorroto istiluen 123ak dute LGTB fobiarekin lotura. Nafarroan ere, egoera antzekoa da, hori dela eta foru gobernuak diskriminazio mota honen kontra lan egiteko konpromisoa adierazi du. Bitartean, Baionan, herriko etxearen aurrean, lesbaskos kolektiboak arratsaldeko 6etan elkarteratze bat deitu du.
2: Eta atxiloketa baten berri ere bai, ertzaintzak lokutorio bateko langilea atxilotu baitu Gernikan bezeroen eta konfidantzasko pertsonen diruaz jabetu izana leporatuta konteguzu nahi urreaga.
3: 30 urteko gizonezkoa da atxilotutakoa, besteren diruaz bidegabe jabetzea eta iruzur delitua leporatzen dizkiote. Segurtasun sailaren arabera, lokutoriora joan dako hainbat bezerok, atzerrian zituzten senidei dirua bidali zieten ustez, baina diru hori ez zitzaien iritsi. Lokutorioko jabeak ere jarri zuen langilearen kontrako salaketa etzegokion diruaz jabetzeagatik. Eta mailegu bana eman zioten ezagun batzuen dirua jaso eta ondoren desagertu izana ere leporatzen diote. Kontua da guztira 82.000 euro inguru eskuratu zituela ordurako eta ondoren bizitokia Euskaditik kanpora aldatu zuela gainera. Hala ere atzo arratsaldean berarekin harremanetan jarri eta ertzain etxera joateko eskatu zioten eta ara azaldu zenean atxilotu zuten. Beharrezko eginbideak amaitutakoan epailearen esku geratuko da gizonezkoa.
2: Arratsaldeko ordu biak eta laurden oraintxe, onaino goizak gaur emanduenaren laburpena, urrengo albiste emankizun arratsaldeko 3etan izango duzue Euskadi Irratian.

0: Anderson kompositorearen Bugler's Holiday entzun dugu Munitzeko Harmonic Brass taldearen eskutik eta kontuz kompositore estatubatuarra ejertzituko hiru turutari euren egun librean imaginatzen saiatu baitzen. Trompetekin ordezkatu zituen soloak. Trompeta zaleen doinu favoritoetakoa dugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Jarraian Ainhoa Arte eta sopranoa entzungo dugu. Enrique Granados, kompositorearen El Majo Discreto abestuko du.

0: Aino Arteta sopranoaren ahotsean entzun dugu 1867an Lleidan jaiotako Enrique Granados kompositorearen El Majo Discreto. Fernando Periquet idazle valentziarraren hitzekin 1912an aurkeztu zuen. Eta pasaden mendeko 20. hamarkadan eman zen neoklasizismoaren aurrerapena izan zela esan daiteke. Malcolm McNow, pianista eskoziararen laguntza zaritu da, abeslari tolosarra.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Trompeta doinuetara itzuliko

0: Sergei Nakaryakov, trompetista errusiararen virtuosismoa eta intensitatea. Franz Anton Hofmeister, kompositore alemaniararen doinuetan. Re maiorreko kontzertuaren hirugarren mugimendua. Rondoa interpretatu du berez, biolarako idatzia, trompetara moldatua ekarri du, solista garrantzitsu honek.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pianoaren maisu handia dugu Sofia Lorenzo, portugaldarra, eta bere herritar baten pieza bikain bat interpretatuko dugu. Pasaden mendekoa, magiaz beterikoa, tenaz portugesa opus 9aren balsa, kapritxosa izenekoa.

Exultate jubilate, Mozartek 1773an idatzitako motete erlijiotsua da. Masaki Suzuki gidaturiko Bach Collegium Japan taldekoa genituen Caroline Sampson soprano ingelesaren interpretazio dotorea apaintzen. Eta Mozarten ondoren Beethoven, piano eta tromparako fa maiorreko sonata.

0: 1800garren urtean idatzi zuen Beethovenek entzun berri dugun fa maiorreko piano eta tronparako sonata. Josephine von Braun kondesarentzat konposatu zuen. Hiru mugimendu ditu eta hirugarren eta azkena dena entzun dugu. Alec Fram Gemmel trompa jotzailea eta Alasdair Bitzan pianistaren eskutik. Eta hotan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta antzinako musika ere bai, nola ez? Heinrich Ignaz Weber, austro-bohemiararen Salisburgensis mezako kirie pasartea jotzeko prest, musika antikoa Köln taldeko partaideak hartuko ditugu. Reinhard Goebel, zuzendari.

0: naiz eta nazioarteko kompositoreren baten obrak ere landu zituen. Genadi Rozdestvensky, zuzendariaren ardatza, Errusiako musikagileen errepertorioa izan zen. Hala nola, Sostakovich edota, entzun berri dugun, Petit Suitearen egilea, Alexander Barajin. Sobietar orkestra sinfonikoaz gain, BBC ingelesa eta Bienako sinfonikoak ere gidatu zituen, eta 2000-garren urtetik aurrera Bolshoi antzokiaren zuzendari orokorra izan zen. Horrez gain, Berlingo Filarmonikoan, Londresko Orkestra Sinfonikoan, Clevelandekoan, edota Concertgebouw moduko talde garrantzitsuetan gidari gonbidatu aukeratu zuten. 2018ko ekainean hiltzen, 87 urterekin. Estokolmeko orkestrarekin, Barajinen Mazurkaren Alegroa zuzentzen gogoratu dugu oraingoan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Presari gabe, baina erritmo biziagoz jarraituko dugu.

0: Albrecht Bergaren tromboi eta ari kontzertu bat partekatu dizuegu, maixu handi baten jardunean. Bere izena, Jorgen van Gaien, herberetakoa da, eta lehen aipatu dudan, kontzergebau orkestraren tromboi nagusia.
1: Klasikoak, EITB.
0: Eta ze iruditzen, jota doinuz jarraitzen badugu. Sarasateren pieza polit batean, Tinua Yang violinista txinatarra, Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera, entzongo dugu. Ez galdu mesedez.

0: arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Denis Itxaso, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuak zorroztasuna, humiltasuna eta memoria exigitu dizkio gaur EH Bilduri. Atzo Ezker Subiranistak datozen 10 urteotan 60.000 etxebizitza merkaturatu nahi dituela esan ondotik. Itxasoren ustez, Ezker Abertzaleak urte asko galdu ditu eta orain etxebizitzarena herritarrek duten arazo nagusiena dela ikusita, fitxa mugitu du atzean ez gelditzeko.
2: Baliteke bildukuz pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dela, pausu handia dela, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat behintzat nahiko pausu txikia dela, izan ere planteatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako. Eta sinesgarri izateko, bilduk demostratu beharko du etxe bizitza parkea zabaltzen dugunean lurzoruz lurzoru aldeko botoa.
1: Andaluziako hauteskundeetan parte hartzea 3 puntu hasi da duela 4 urtekoarekin alderatuta. Arratsaldeko ordubiak arte 137%koa izan da parte hartzea. Ordubiak arte 2.329.000 andaluziarrek eman dute botoa. Egungo presidenteak Moreno Bonilla popularrak gehiengo osoari eustea esku-eskura duela diote inkestek. Bada, baikorritz egin du Bonillak, baina edozer gauza gertalitekela adierazi du botoa eman ostean.
3: He hecho mucha ilusión en torno al proyecto que tengo el honor de liderar y por tanto con opciones.
1: María Jesús Montero, hautagai sozialistak berriz parte hartzearen garrantzia azpimarratu du.
4: En el día de hoy lo más importante es animar a todo el mundo a votar, que acuda a las urnas y por tanto que se sienta parte de este futuro que comenzamos en el día de hoy.
1: Nafarroan beran abandonatutako maleta baten ondorioz segurtasun protokoloa aktibatu behar izan dute. Alarma ordea faltsua zen. Gaueko 11ak baino lentxiago, Foruzaingoak Guardia Zibilari jakinarazi dio maleta bat agertu dela utxik dagoen etxe baten ondoan. Guardia Zibila eta lehergailu kontuetan aditua den taldea joan dira bertara, modu kontrolatuan ireki dute maleta eta maletaura utxa zegoen. Gaurkoaren ondoren, Guardia Zibilak eskatu du mesedez abisu emateko objektu abandonatu edo susmagarriren bat ikusi ezkero eta ez ikutzeko. Osasunaren mundu erakundeak osasun larrialdi egoera ezarri du Kongoko eta Ugandako ebola agerraldiagatik. Kongon azken egunetan 246 kasutatik 80 heriotza eraginen dituela baieztatu du bertako osasun ministroak. Osasunaren mundu erakundearen arabera agerraldiak ditu pandemia izendatzeko irizpideak betetzen ez ditu, baina handitu eta zabaltzeko arriskua bai badagoela gaineratu du. Ugandan persona bat hilda eta Keniako aireportuetan eta mugetan zaintza areagotu egin dute ebola kasuak herrialdera iritsi ez daitezen. Errepideetan N bat errepidean Etxegaraten kamioia matxuratuta dago Gasteizaldera, Garabiaren zain daude eta bitartean eskuineko erreia itxita dago segurtasun sailak jakinarazi digunez. Eta N634 errepidean Getaria eta Zarautzaldera lur jausia izan da eta txandaka ari dira paso ematen. Eguraldiari dagokionez, zaparradak bota ditzake gaur leku batzuetan eta temperatura 16-18 gradu inguruan ibiliko da. Bihar berriz, epeltzera ginen du, naiz eta goizean giro freskoa izanen dugun, beroenak bihar 20 graduren bueltan ibiliko dira. Arratsaldeko 3ak eta 4 minutu ditugu, berregeiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Blancosfera, Guillermo Roa.
1: Zerbait ez badugu ikusterik nahi, ba, lurperatu edo urperatu egiten dugu. Horregatik, lurpean edo urpean begiratu eta gauza asko topatuko dituzu.

Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. Datuak harritu dit. Interneteko trafikoaren 99%a urpeko kableetatik gertatzen da. Hasieran pentsatu dut ez dela posible zenbakia hain handia izatea, baina hori horrela izateko arrazoi bat badago. Merkeagoa dela, seinalea itsasondotik bidaiatzea lehorretik baino. Naiz eta itsasondoan sartzen ditugun kableak teknologikoki oso oso konplexuak diren. Beraz, pentsa, Bilbotik Donostiara bidalditako e-mail bat adibidez, agian itsasoz joango da. Itxaspeko kableak zuntz optiko dira, baina babes pila batekin eta bidean amplifikatzeko gailuekin tartekatuta, eta bar. Eta zailtasun teknologikoa ez da materiala bakarrik. Itxasondoko mapa ondo ezagutu behar da, eta instalazioa konplexua da, eta mantenua ere oso garestia. Eta hala eta guztiz ere, internet lehorretik mugitu araztea, baino merkeagoa da seinalea itsaso azpitik bidaltzea. Bide batez, Atlantikoa zeharkatzen duten kableetan, modernoenetako bat, marea kablea da. Sopelako hondartzatik abiatzen den kable bat da, eta 6.600 kilometro egiten ditu Virginia Beach iriraino Estatu Batuetan. Eta submarinecablemap.com weborrian ikusten da. Kablez jositako azpiegitura konplexu baten aritxo bat, besterik ez dela marea. Baina galdera da, zeinenak dira itxaspeko kableak? Bertatik bidaiatzen du, ez bakarrik lagun bati bidaltzen diozun mezua, baita zure soldataren dirua ere. Itxaspeko kableen menpekotasun oso handia daukagu eta norbaitenak dira. Tradizionalki telegrafo edo telefono konpainiena izan da, edo kasu batzuetan gobernu batzuena. Baina gaur egun, itxaspeko kabletan diru gehien, Googleek, Microsoftek, Amazonek, Metak, horrelako konpainiek sartzen dute. Eta enpresen kontsortzio asko daude tartean. Besteak beste, sopelatik abiatzen den kablea, Facebookena, Microsoftena eta Telefonikako Telxius operadoreena da. Ez da albiste ona, baina badakizu. Itxaspeko kableen jabea zara, ba orduan mundua zurea da. Tira, oso gai konplexua da eta neurri batean oso tristea, batetik egia da, konektatuta egotea oso mesedegarria da. Baina bestetik, pentsatu dezakegu gauza gehiegi egiten ditugula konexio horien bitartez. Agian zu eta ni ez gaude hain jabetuta zenbaterainoko menpekotasuna dugun kable horiena eta konexio horiena. Baina gizarte teknologikoa bai, horretaz jabetuta dago, zalantzarik gabe. Eta hala ere, oso zaila da ia ezinezkoa da hori ordezkatzea gure babeserako balio dezakeen sistema batekin. Ez da erraxa hori ordezkatzea. Eta munduaren egoerari begiratuta ere, ba, panorama ez da oso ona. Submarinecablemap.com weborrian begiratu. Han ikusten da, herri pobreenek itxaspeko kableen konexio kopuru txikiena dute. Ba, guazen aurrera eta orain atmosferako txanda da. Atmosferan dauen CO2-aren kontzentrazioa aipatzen dugu astero-astero eta nahi baduzue aipatuko dugu. Kontua da, azkeneko 7 egunetan, 8 egunetan egia esan, ez dela neurketarik izan Mauna Loa Sumendiaren behatokian. Alegia, kontzentrazio horri buruzko azken neurketa maiatzaren batean izan zen, aurreko astearen, ez da duela bi asteko ostiralekoa. Konparatzen badugu adibidez, 2025 maiatzaren 9ko zenbakiarekin, klare, 110.482 ppm, ba hori xe, aurrekoan aipatu nuen aldaketa bera daukagu gutxi gora bera 3 ppm inguruan. Eta betikoa, hori asko da, baina egia esan ez dakigu nolako emaitzak emango lituzkete neorketek. Ba, egin izan balituzte, baina ez dituzte egin. Beraz, espekulatzea besterik ez zaigu gelditzen, 3 ppm gutxi gora bera. 3 ppmko igoera. Bakarrik esan, betikoa, oraindik ere, CO2-ren kontzentrazioa handitzen ari dela, hori ez dela albiste ona, eta horixe, astero esaten duguna,
kezkarik ez izateko, kontzentrazioaren balioak 240 ppm inguru izan beharko lukela, eta errealitatea da 430 ppm inguruan gabiltzala. Guazen aurrera, aste honetan ospatzen ari gara, urtero ospatzen dugun bezala, San Isidro eguna, maiatzaren 15eko eguna, abeltzainen eta nekazarien eguna. Eta horretarako, ba, ohitura badaukagu hemen ekosferan, eta da, ohitura hori da elkartzea, bi abeltzain eta albaitarirekin. Biak dira albaitzainak eta albaitariak aldi berean. Bata da Izaro Zubiria eta bestea da Asier Albite. Izarok ezin izan du aste honetan egon hemen eta beraz Asierrekin hitz egingo dugu eta ospatuko dugu, baina Izaroren hitzak ere izango ditugu tarteka. Gaia izango da beren gaixotasunak. Azken bolada honetan komunikabidetan asko aipatu dira, ba, bai behiak direla, bai txerriak direla, eta gainbegirada bat egingo diegu. Ba, hau da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara, murgildu zaitez gure ekosferan.

Labur-labur, aipatu nahi dut, asteburu honetan izan dela edo izango dela Euskadiko ibilgailu elektrikoen Euskelek txapelketa 9. edizioa, maiatzaren 16an eta 17an, eta horrela aipatzen dut, ze, bueno, programa hau badakit antenan ez dela emango asteazkeneko emisioan, eta, bueno, igandeko emisioan behar bada berandu da. Norteko ferrokarrilean ala ere emango ditut xehetasunak eta bertara joan nahi duenak jakiteko zer den eta zer eskaintzen duen, ba hori zen, Norteko ferrokarrilean aipatuko dugu, behar bada ja entzun duzue antenan emititutuko delako. Nola nahi ere, maiatzaren 16an Gasteizen Andre Maria Zuriaren plazan bertan erdian Euskelek Euskadiko ibilgailu elektrikoen txapelketa. Merezi du sortzen duen giroa ikusteak. Berez lanbide heziketako ikasleek prestatu dute dena. Autoak manipulatzeko eta behar den guztia antolaketa osoa beraiek egin dute. Eta guk, bueno, interesgarria delako, proiektu bezala interesgarria delako, ba, helduko diogu kontuari, ba, urrengo programan edo urrengoan, teknikako Gaizka Lazaro Baster irakaslearekin, antolatzaileetako batekin. Beraz, horixe, gogoa baldin baduzue, ba aukera oso ona da Gasteizera joan eta bertatik bertara ikustea Euskelek. Euskadiko ibilgailu elektrikoen txapelketa.

0: eta egiten dira feriak, egiten dira ospakizunak, denetik egiten da, eta guk irratian ere ospatu egiten dugu. Eta ospatzeko zer egiten dugu? Bueno, nik azkeneko hiru urtetan, esango nuke hirutan egin dugula. Elkartu, nahiko gertu ditudan albaitariekin eta abeltzainekin, eta horri buruz hitz egin. Hasier Albite, albaikide, enpresako albaitaria. Kaixo ongi etorri.
1: Egunon, Willy, eskerrik asko.
0: Egin behar dugun lehenengo gauza da, bueno, besarkada bat eta musu bat bidali Izaero Zubiriari, normalean gurekin egoten da, gaur ezin izan du, eta pena, baina bera ere, bueno, gure ekipo txokoa baita, eta...
1: Bai, hori da, azkenean aurrekoan ni etorri ezin izan izan bezala, gaurkoan behar ezin izan du, azkenean, bueno, ba, albaitari tabeltza ingeanok, ba, bueno, horrek uten dugu, agenda pixkat animalien menpe ibiltzea, eta ez da izaten nahi bezalakoa.
0: Ja, niri harrigarria iruditzen zait zuek denbora ateratzea honetarako. Esan nahi dut lanean ari zarete, leku batetik bestera, eta gainera, ba hori guardiak eta izaten dituzu adibidez ez, zuk, eta azkeneko momentuan izan daiteke, bueno, Willy, ezin dut joan irratira.
1: Bai, bano? Hori da justu, hain zuzen, azkenenguan gertatu izateana. Nere guardia astian egon, eta, bueno, baina dana prestutzin unona etortzeko, eta banento erla justu jaiotza bat dituzia den, eta hori, bueno, ba, bertan bera utzi behar izan unea irratxaioa etortzia, ba, lehentasuna zukalako eta jaiotzara jun behar izan intzalako, baina, bueno, izarota zure hartian, ba, ondo modatu zinaten, eta bueno, gaurko amintat etorri alizan naiz.
0: Ba, izi, orduan zaldi buruz hitz egin genuen, izarok eta biok, eta ondo joan zan jaiotza ura, ez?
1: Bai.
0: Bueno, pentsatzen dut, estatistikoki normalean ondo joango dela, baina, klaro, beti zuen lana hortxe egotea da, ez? Esan nahi dut, ez da bakarrik larri aldi bat, ai, gertatu zaitau, baizik eta, bueno.
1: Bai, azkenean guk albaikide enpresatik, ba, bueno, asko lantzen dugu prebentzioa, ez? Ezkenean, bueno, guain arte ba izan da albaitaritza oso klinikua edo nolabait arazo badago eta horri soluzioa jartzaio, baina, bueno, egia da azken urtietan, ba, pixkate landu izan dela edo lantzen dugu lagu behintzat prebentzioa, hau da, beltzaina edukatu, gu geu formatu, ba, bai elikaduran, bai manejuan, osasun plan desberdina daude, txertaketa desberdinak eta barrera mateitu gaurrea, abeltzainekin, ba, pixka bat, alik eta arazo gehien ekiditeko, ez? Eta, bueno, gertatze bada, ba, horren behar dugu, horregatik daukagu urgentzia zerbitzu bat, eta hor gaude, zerbait gertatu ezkero, baina, bueno, ba, helburua da ez gertatzea eta prebentzioa lantzia, baina, bueno, gertatze bada, ba, bueno, hor gaude erantzuteko, ba, bueno, 25 albaitariko enpresa bada albaikide, eta bueno, ba, gure artean, ba, txandak, oporrak, eta deskantxuak eta lanak egitetugu, eta, bueno, ba, hori, zerbitzua saiatzen geha, alik eta osotasun baten eskaintzen hemengo abeltzainei zerbitzu hori.
0: Kontatu behar diazu pixka bat zer den albaikide, zen nik uste dut ezagutu ginenean oraindik etzinen albaikiden, eta interesgarria da, oso interesgarria da, aurreko batean igual aipatu genuen, baina merezi du berriz ere aipatzea. Dena den, utziazu esaten gauza bat, justo orain, aurreko orain esan didazunarekin albaitaria zara. Baina gero, zu ere, abeltzaina zara, Izarorekin gauza bera gertatzen da, aldiberean biak dira, ez? Dr. Jekyll eta Mr. Hyde, ez? Eta, karo, gaur zeinekin hitz egingo dudan zalantza neukan, ze, bueno, gaixotasunei buruz eta hitz egingo dugu, orduan, zurekin nahi naiz hitz egiten, baina zure ze alderdearekin, igual biekin aldiberean.
1: Bai, hombre, azkenean, ez ba, ni neu naiz, Hasier, ba, euskadez, faceta ezberdinak, baina, bueno, gaur saiatuko naiz, ba, alik eta informazio kompletuena eskaintzen edo osotasun baten eskaintzen, ba, gai desberdinen inguruan edo egoeran inguruan, ez, ba, bueno, gehien bat albaitari moduan hitz egingo, ez, pixkat hor jasotzen dalako informazio teknikoena edo nolabait, bueno, profesionalen esan ezagun, eta saiatuko naiz hortik, ba, saltzen gaitz hauen, ba, jatorria, eragina, eta, bueno, eta ze prebentzio neurri hartzen dian, eta euskan ondorioak.
0: Baina, karo, zure ganauan ere, ez dakit ikusi duzun, baina ikus ditzakezu gaixotasun hauek, eta, karo, bertatik bertara, balbait, abeltzainaren tokian ere, izan zara, edo izateko aukera duzu, ez? Tira, albaikide, oso ideia ona iruditzen zait, enpresari, ze denok du buruan, aurrekoan uste dut komentatzen genuela, oso irudie romantikoa albaitari batena.
1: Bai, a ber, azkenean, bueno, albaitaritza enpresa sortu zan duela ja urte mordoska bat horre bastan inguruan, ba, hori, hango abeltzainei zerbitzu amateko, ba, albaitari gutxi batzuk elkartzen joan zian poliki-poliki, gerota gehiago, eta talde hori, ba, gerota hundi jagoa iten junda, bueno, ba, iri

0: iritsi arte gaur egun, Nafarroa osoan zerbitzua eskaintzera, Gipuzkoara ere zabaldu dugu oindala urte bete eskaz ja zerbitzu oso bat, oain arte zerbitzu puntualak eskaintze genitun, eta oain ja zerbitzu osotasuneko zerbitzu bat eskaintzen dugu, bai erreproduktibo zerbitzuak, urgentziak, elikadura edo maneju asesoramentuak, eta barrez. Eta bueno, pixkaten albaikiden dagon bentaja da, elkartuta gaudela albaitari asko, eta hor du, bueno, ba, albidetzen gaitu horrek, ba, guardiak eitera, deskantxu asko hartzera, formakuntzan inbertitzera, eta bueno, bari, esan dugun moduaren, 25 albaitariko talde bagaude, talde txikitan banatuta, eta egiten duguna da, txandan, gure guardiak egin, eta gure deskantxua hartu. Lan egun nada euskagu, ba, 8 orduko ez, jornadarekin, baina gero, ba, euskagu 3 aste deskantxo, edo guardia gabe, eta aste bete guardia egiten dugu. Ordu, bueno, ba, bai albidetzen du olako enpresa bat eukitziak, ba, pixkat joku ematen dizu, ba, hori, formakuntzan inbertitzeko, deskantxua hartzeko, edo ni gaur hemen oteko adibidez.
1: Claro,
0: ni gaur hemenago, beste lankide badagolako zonaldiak kubritzen, ordu, bueno, ba, ni neu bakarrin enbilenian, ba, ez neuzkan olako
1: claro, irudi erramantikoa horregatik aipatzen nuen, iruditzen zaidegulako, ba, ze polita den albaitaria izatea, gustatzen badin bazaizkizu animalek, ja, baina egunero, egun behar du da, egun behar duzu hor, bueno, abiltzen ere gertatzen zai, egunero zaindu behar dira animaliak, eta horrek ez dauka, ez eskantxurik eta guardi, bueno, ez dakit, baina nolantzun bai, batuko ziren, baina...
0: Edo zein lanek ez, oso politia izanagatik, ba, bere alde txarrak ere badauzka, edo norbean nekatu daiteke azkenean, ez da behar ditugu gure deskantxu momentu egin, orduan pentsatu behar dana da nere ikuspuntuti behintzat, bai albaitari lana edo abeltzain lana, modu baten nun albidetuko dizun etorkizun baten bat deskantxu egin gartzea, ez orduan neri lana pila ba gustatzei da albaitari lana, abeltzain lan ere bai, baina bueno, daukagu sistema bat albaitaritan kontatu etena, eta abeltzain moduan, ba, bueno, daukagu oso errexipinita jana emateko, eta nahi izan ezkero, ba, 4-5 egunetan, inor joan gabe,
1: ara,
0: animaliak nolabait, jana eta ura daukate, beti jonda baten bat, ni neu ezin baldima naiz edo oporreta baldimanago 4-5 egun, ba, beti doa nire lagun minen bat, edo gertuko lagunen bat beti doa ikustera egunero dana ondo dagoela, ez? Baina, bueno, daukagu pentsatuta pixkat, ba, hori ez, arazo hoiek eki nahian, ba, bai pentsatu genuen gana utegia martxan jarri genunean pixka bat, deskantxu egin hartu alizatea,
1: claro,
0: eta beste inorren marronatu gabe, horre lokaztu gabe.
1: Zuk pentsatzezu abeltzainen bat egongo dela albaikide ezagutzen ez duenik, esan nahi dute, ez dakit, zenbateaino gauza hauek behar duten promozioa, promozioa bai beti, baina esan nahi dute behar duenak badaki hortza betela, ez?
0: Ba, hori, azkenean, bueno, gugaz gainere beste albaitari gehiago badaude Gipuzkoan, beste enpresa batutan antolatuta, eta, bueno, ezagutze gaituzten arren ikus eta beltzain gehienek, bat emate gongo da ezagutzen ez gaituna, eskenean, ba, gertutasunagatik,
1: claro,
0: edo lehen aipatu dezun konfiantza horregatik, eta, ba, beste albaitari batzukin kontatzen dute, eta ona da gainea, beste albaitari batzuk dutea,
1: claro,
0: azkenean, bueno, zerbitzu, naizta zerbitzu bere eskaini edo zerbitzu berdina eskaini, ba, bueno, bakoitza ba, euska bere berezitasunak, edo, bueno, ba, gugea ona gauza baten, beste batzu dia ona beste baten, eta, bueno, gu saiatzea alik eta zerbitzu kompletuena eskaintzen, baina, bueno, ona da baita inbaten kompetentzia hori otea, eta abeltzaina, ba, erabaki dezala, ze momentutan, ze albaitari komeni zaion.
1: Aizu, eta atzera begiratuta, karo, nik kalekumena naiz erabatekoa, eta bakarrik jasotzen dut, ba, telebistan ikusten duena, eta horrelakoak, edo irratian entzuten ditu denak, eta izan da, aurtengo negua eta udaberria bereziki gaiztoa gaixotasunei dagokienez, claro, komunikabideetan atera zen hainbat arazo izan direla eta hainbat erabaki oso potente izan direla, baina nik ez dakidana neurtzen da, hori oso normala izaten den urtero, eta justo aurten komunikabideetan ikusi duen, edo justo urte berezi izan den alde horretatik.
0: Bai, a ber, egia da, bueno, ni neu ez, ba, bai gogoratzen dut txikia nintzala, ba, mingain urdina,
1: bai,
0: edo tuberkulosi ola broteren bat edo, egon izana, baino ez daugat horitzapenik, azken urte honetan eukidegun bezain besteko gaitzak eukitzea batea, hau da, ba, dermatosinodular kutsak horra behietan, edo egazti gripia egaztietan, edo txerrilek erizan dute beste gaitza, bueno, egia da, azken urte hau pizan dela pixka bat, bueno, gora beratxua zentzu hortan baitokatu dalako, ez dakit esaten zergatia, baino baitokatu dia espezie desberdinetan gaitz batzuk batera.
1: Vale, beraz nire impresioa zuzena da. Ba, gutxi gora bera. Guazen hitz egitera gaixotasun horiei buruz. Ez espezifikoki zer gertatu dena aurten, ba, nahi baizu kontatu ondo iritzen zait, baina asko interesatzen zait jakitea, bueno, ni abeltzaina banintz, zerren beldur izan behar duen. Beldur ezaino. Horretarako daude, bueno, azterketa medikoak, bueno, aldi bere, zeak egiten direnak noizean behin, kontrolak badaude, ez dakiz zer txertoak badaude, eta, baina, bueno, zer gertatu liteken. Behar bada, mingaina ordinaren gaitzatik az gaitezken, hori birikoa da, ez?
0: Bai, hori da, mingaina urdina da virus bat, bueno, eltxo batek transmitzen duna animali batetik beste, hau da, animaliak ez dira elkar kutsatzen kontaktu zuzenagatik, baizik eta, ba, eltxo honek sistatzen du animali bat, gero beste bat, gero beste bat, eta bektore hauen bidez transmitzen den gaitz bada. Eta, bueno, mingaina urdina urte desente da, etorri zala lehengo aldiz, edo, bueno, atzeman zala lehengo aldiz hemen Euskal Herrian, gero egia da, ba, urte batutan zehar estegula bere berririk euki, baina gero tarteka bai joan da agertzen, ba, duela lau bat urte etorri zan, oindala bi ere bai, aurrek urtean ere izan genuen, bueno, ba, egia da, klima aldaketa medio nik uste dut, temperaturen gorakada horrekin, ba, gaur egun, oain arte, barkatu, izan ez ditugun nolabait, ba, ez, eltxo edo euli hauek, eta denbora gehiagoz, dauzkagula hemen. Garai baten, ba, igual oso epe laburrean genuzkan, baino gaur egun, ba, denbora luzeagoan bizira uten dute.
1: Claro, eltxoen populazioetan egiten du batez ere, ez klimak.
0: Bai, hori da, azkenean temperatura gora egiten dunean, ba, bektore guzti hauek, ba, klima epeletakoak edo klima berotakoak izaten dira, eta orduan, bueno, ba, erresago zabaltzen dira animalien artean, ez? Eta hori gertatu da, ba, bai mingaina urdinakin, edo baita gaitz hemorragikoekin ere. Gaitz hemorragiko epizootikoa izan genuen oraindela pare bat urte. Eta baita dermatosi nodular kutsakorra, eta bueno, pixkat bai dauzkagu aspaldian gaitze hauek, ba, bueno, errez kutsatzen dianak elkar, eta bueno, pixkat alarma egoera zorrarazten dutenak, ba, bueno, sektore guztian.
1: Konponbidea, txertoa.
0: Bai, hori, azkenean virus bat danian antibiotikuek ez dute hain ondo funtzionatzen eta gehiago edo hobeto funtzionatzen du prebentzioak eta txertaketak.
1: Eta txertaketak.
0: Gure gripean txertua bezalaxe, egin behar dana da, ba, inguruan, ba, foko bat atzemantan momentuan, ba, gertu dauden, ba, provintziak edo abeltzainak, ba, aliketazkaren babestu, eta, bueno, horrez gain, txertoaz gain, ba, daude beste biosegurtasun neurri batzuk errespetatu edo, bueno, bete behar, bete daitezkenak, ba, hori ekiditeko, ez, ba, izan lehizke, animalien desinsektazioa, hau da, animalien mugimendua dago bakoitzean, animalioiek, ba, junda ditezela desinsektatuta, edo kamioia bera ere, junda dila desinsektatuta, edo animalien mugimenduak ere murrizketak ipintzia, ba, oain ikusi dugun bezala, ez, dermatosi gaitzakin, ba, adibidez animaliferiak eta momentuan bertan bera daude geldituta, ba hori, ba, ekiditeko adibidez transmisio arrisku hori izan.
1: Baina horrek izan nahi du mapa bat dizuela buruan, edo, bueno, arduratzen zaretela, edo norbait arduratzen dela, horrelako mapa bat izateko. Ez agerraldi bat dago hemen, eta gainera, hori xe, hemen dauden behiak edo ez, mugitzen baldin badira, nora dijoaz, zeinekin
0: kontaktua. Hori ez da gure lana, zehazki, hori kasu hontan, egiten dutena da, bueno, Europatik, dator rolako, bueno, ba, jarraitu beharreko pausu batzuk edo neurri batzuk gaitz bakoitzan inguruan, eta koordinatuta daude Europako, nolabait, Europar Batasuneko albaitari zerbitzuak, estatu bakoitzakin eta estatu bakoitza bere komunidade autonomoakin, danak nolabait daude elkarlan konstante baten, egoera gaztertzen, ez, ba, periodiko kidu gaztertzen, muestreo aleatorioak eginez, ba, ikusteko gaitz bakoitzan egoera zein dan zonalde bakoitzean, eta horren arabera, ba, neurri hoiek, ba, edo gogortu, edo nolabait neurri hoiek kendu, edo, bueno, pixkate, bai, egoera aldatzen doa, ba, denbora aurrea junala, ba, egoera epidemiologikoan arabera.
1: Aipatu duzu dermatosi nodularra. Nodularra deitzen da, noduluak ateatzen dielako, bai. Koskorrak edo, ez?
0: Bai, koskortxoak ateatzen dira azalean ziar, eta, bueno, oso digarria da, errexikus.
1: Bai, hori da, identifikatu dezake da, kaxetasun gutxinetako bat, baina hori xe, hori ere birikoa da, ez? Eta aurten izan du protagonismoa, nola baita, ez?
0: Bai, hau duela, bueno, duela gutxi ateazan, menlelengo kasuak ateazian, bueno, bueno, ba, Frantzia egoaldian, Katalunian gero, Huescan ere bai, eta bueno, horre kasu batzuk izan dira, oain arte etzan en, bueno, gure zonaldian agertu gaitzau, eta hau ere klima berotako gaitz bada, eta bueno, ba, lehenengo aldiz agertu da, hor, bueno, ba, eskenean gaitz bat berrila dan momentuan beti sortzen du alarma gehiago ezagutzen dugun gaitz bat, baino ez, eskenean ez dakigu ondo ze ondorio izango ditun edo ze nolako zabalpena izango duen, eta bueno, horregatik ba, bueno, Europak dauka gaitz hau beste batzukin batera, nolabait arriskutsuen artean, ba, ein handi baten ez jakintasun horregatik edo ez jakintasun baino gehiago igual ez tegulako guk hemen ezagutzen gaitz hori eta ez dakigulako zehazki hemen ze ondorio izango dituen beste herrialde batzutan badaude, ez gaitz honen erregistruak eta baino hemen ez ordan pixka, bueno, ba, gaitz honekin batea beste batzuk ere daude A kategorian deitzen dana eta kategoria horta gaitzak arriskutsuenak bezala hartzen dira, eta hori, bueno, ba, aplikatzen dituzten neurriak ere dira zorrotzen. Ba,
1: bai, harrigarria dira, eta kanpotik ikusita ematen du, ze zorrotza den ona hau, ez? Et, topatzen badia kasu gutxi batzuk, eta igual bai, zera gana dutegi osoa hilin behar da. Bai, azkenean, bueno, hori gertatu zen garai baten tuberkulosiakin, ez?
0: Bai, hori, ja, bueno, garai baten eta gaur,
1: eta gaur, egun,
0: bai, gaur egun tuberkulosia, bueno, ez dago erradikauta bide hortan goaz, danun artian, abeltzain, albaitari, eta aldun dien artian hortxe gabiltzal landalan erradikatzeko bidian, egia ez dela erresa, baina bueno, hor gabiltza, gaur egun ere tuberkulosi nolabait, bueno, brote bat irtengo balitz portzentai batetik aurrea, ikulu guztia sakrifikatu behar da. Dermatosian kasuan adibidez, neikua da animali bat irtetzia, ikulu guztia sakrifikatu behar da. Claro, bai dian neurriak abeltzainan ikuspegitik dianak oso drastikuak, azkenean urte guztioetan zehar egin dezun lana popatik hartzai joalako, eta nahiz da indemnizazioak egon, ongi etorreia diala, azkenian ordaintzen dan horrek, ba, ez du normalian galdu desun hori ordezkatzen. Azkenian lantzen desuna urteoietan ziar, da genetika zehatz bat zure ikulura hobekien egokitzen dana.
1: Claro.
0: Bai klimara, bai manejura, inguruko larretara, azkenian, bueno, ez, ba, zu pixka bat abeltzain moduan urteen poderioz aukeratzen dituzun ezaugarri horiek, guztiz galtzen dituzu momentu bat dibestera, eta zerotik hasi bertzea. Eta jumbertzea, beste toki batera, behiak edo ez, dana dalakoa ekarri, eta zerotik hasi behartzea animali berri batzukin, ezagutzen dituzun animali batzukin, ba, berriz aukerak eta genetik hori poliki-poliki egiten, ba, bueno, topatu artea animali ba, egokienak edo bueno, obekien moldatzen dianak ba, gure zonaldera edo zure ustiategi sistemara orduan.
1: Urtetako lana.
0: Hori, abeltzainen ikuspegitik, bueno, neurri oso drastikoa edo oso bueno, ba, bortitza da, baino karo, gero behiratze baldin badegu gizakion osasun ikuspegitik edo aldundien ikuspegitik ba, nahi dutela gainontzeko abeltzainetara ez zabaltzia, ba orduan karo, behaien ikuspegitik neurri horiek ez dira hain zorrotzak edo hain bortitzak, ze ari dia sakrifizio horrekin ekiditen gaitza zabaltzia ere gehiago orduan. Ba, bueno, ikusi behar da pixkat, bueno, bat danak alde danak ulertu behar dira, edo saiatu behar da alde danak ulertzen, olako kasua da honian, ba, bueno, ez, elkarlanan bidez alik eta azkarren mosten kasua, eta alik eta konpentsazio gehienak ematen, ba, kaltia sufritu abeltzain honi, eta, bueno, pixkat hori, ez, ba, ez tala errexia goera huetako bat geratzen danian, baina, bueno, saiatu behar dana da, ba, ego, ikuspegi guztiak ulertzen eta elkarlan batekin, ba, bueno, soluzioa topatzen egoerari.
1: Eta sortu duzun edo lortu duzun genetika hori gordetzea etorkizunerako hori zientzia fikzioa da, erabatekoa. Esan edo, mundiala litzateke, hori, bale, nere ganadu osoa sakrifikatuko duzu, baina gordeta daukat informazio hori eta nola bait jartzen dut martxan genetika berdina duen zen hori zientzia fikzioa da.
0: Bai, bueno, ara, egitea badago, embrioien transferentzia bidez, edo semena gordeta eta olako gauzak egitea badaude, baina, bueno, egia da, ba, teknika horiek eroso garestia diala, eta ez diala apenas erabiltzen,
1: kaso, claro,
0: kartual batzutan erabili izan da olako zerbait ez, genetika hori gordetzeko, baina normalian egia da, ez dala iten dokan kostua gatik, ba, inok ez duelako balia bide guztia hortara bideratzen.
1: Haizu, berreskuratuko dugu Izaro Zubiriaren jakinduria nola baita, ez, nik jarraitzen diot, badakizue edo ez baldin badakizue ba esaten dizuet, ez, Instagramen daukala kontu bat, eta kontu horretan bueno, erakusten du egunerokoa bere baserrian, eta bar ez den dena, baina kaso asko bai, eta kurioso izan zen Free-Martin sindromea erakutsi zuen garaian. Bi txekor jaio ziren, ar eta emea, eta hor sortu zen Bueno, egoera celebre bat eta horixe Free Martin izena duen gaixotasun baten edo sindrome baten kasua, ez? Eta oso onda zabaldu zuen.
2: Altxaldeon, zumuzate, bueno, gaur ingo deu, Free Martin proba, bai? Txekor bat, itxeko urrutxe egingo jo, bai? Hortako odolateako deu eta odolori emango deu Arilgo Unibertsitatera. Bai, eta goza, zer da Free Martin sindromea? Bueno, ba, hau da Susana, eta Susanak aukizun bizkialdia, bai? Hau da, bitxekor batea izan zitun, bueno, ba, bere umetokin, bai? Eta bitxekor horiek, ba, sexu ezberdinetako ziren, bai? Eta holako kasutan, ba, sexu ezberdinetako txekorrak dienen, arrak emeari transmititzen diozkio zelula batzuk eta hormona maskulino batzuk. Ondorioz, jaiotzen da emeak, bai, Free Martin sindromea izan dezake. Eta horrek esan nahi du bere umetokia ez dala ondo garatzen eta ezin dula ernegiatu hau da, infertilia izango dala. Bai, eta ditzaio baita esatena, ke batena mutero infantil. Bai, horregatik guk aurrak utzi nahi du, ze oso forma politiak dauzkean txekorrak die, Austriatik ekarretako animalik die, bai, bertako genetikakin, eta, bueno, bazuetako askok ere interesa azaldu dezute, eta, ba, gure asmoa da aurreako guztia. Free Martin positibo emango balu, ba, ezin da aurreak utzi, eta ba, izantzeko, bai? Eta negatiboa balima, ba, orduan bai aurreak utzi leike, eta etxen untzuko du, edo bestela, ba, beste ustialeku batera salduko du. Eta hoxe, ba, gaurko kuriositate txikia, eta gaurko lantxoa, bale? Nondo izan, aio!
1: Ze ondo azaltzen dituen Izarok gauzak, eta gainera, hain epel, bueno, hain denbora laburrean, ez? Eta, bueno, hau da Susana esaten duanean, claro, behi bat ikusten da, noski, ez? Tira, ze azalpen polita eta azkarra eta zehatza, ez?
0: Bai, hori da, dano ulertzeko modukoa. Eskotan, bai. Gertatza ez, bakoitza bere, nola baita, bueno, ba, lan ezai danean, ba, nahi gabe zartitu itz tekniko egileak, eta igual askotan, ba, inguruko egizea dituzte ulertzen. Eta egilea da, osondo, asaltzen dula bideo hontan zer dan Free Martin sindrome hori. Ba bueno, beak Izarok aipatu duen moduan hoize da, eskenean umetoki barruan, ba gure bizkiak izango ziana edo dauzkanean dano dauzkagu, bai gizakiak eta baita animaliek edo behiek ere hormona kantitate, osea hormona nolabait berberak. Hau da, dauzkagu estrogenuak, dauzkagu testosterona eta bar. Kontua da harretan portzentaia hormona batzuk altuago daude beste batzu baino, eta emietan alderantziz. Orduan, bi txal, arra eta emia daudenian umetokian, ba, beak aipatu duen bezala, arrak hormona horiek emiari eragiten diote, ba, balantza hori nolabait ekilibratzen eta jaiotzen dan eme hori, ba, da dauzkan hormonak dia arre eta emienak ba kasi parekatuak izan ditzake, ez? Orduan jaiotzen da ezaugarri batzukin, ba emea da biztara edo alua dauka, umetokia dauka, baino dauzkan hormona kantitateagatik edo dauzkan hormona motagatik, ba estia ondo garatzen obarioak edo umetokia edo estia zeluan edo susaldian estia ondo irtetzen eta ondorioz estia ernai gelditzen. Orduan, bueno, aurrerako usteagatik utzi daiteke, animaliak ez dauka inungo galera fisiko bat bere biziraupenarekin, baino bai ondorengotzekin. Claro. Hau da, animali hori ez da gai normalian erreproduzitzeko.
1: Orduan, ba, izaten da.
0: Hori horan, abeltzaintzan oinarria erreprodukzioa da, bai esnea ekoizteko, aragia ekoizteko, edo sokamuturetarako, edo zein nolabait animaliak indokon jardueretan, edo jarduera gehienen oinarria da erreprodukzioa. Orduan, kasu hontan animali batek utxe egite baldin badu, ba, erreprodukzioko atalian, ba, ez da aurrera guzten, azkenean ekonomia aurrera jarraitu behar duelako, esan eta abeltzaintza etxe horren oinarria nolabait, ba, izan behar du, ez, eme horiek ugaltzeo gai izatia, eta espaldin badia gai, ba, aragitarako bideratzen di animali hauek.
1: Beraz, lehen bai lehen jakitea onena, eta bai, ez da gaitza bat bere horretan hilkotzait datorren astean, baina kontuan hartzeko moduko kontu bada, eta asko gustatu zaitze, horixe, ez bakarrik anauan, gure gan ere gertatzen da, ez, arrak eta emeak ez dirala bi mutur, ez dirala bi aukera bakarrak, bat edo zero, gris pilo bat daude tartian, ez?
0: Azkenean ez gehalako analizatzen adibidez ze hormona kantia dauzkagu, baina animalitan ikusten dugu, ez animali batzu badaude emetan gertzen da askotan, ba daukatela klitoriza adibidez oso garatuta eta bisiblea, errez ikusten da, eta horren, aiz, ba animali horrek ar hormona seguraski gehiago claro. ikiko ditu, albuan daukan beste eme bate, baina hormono, ba, animalitanik oso ondo ikusten dugu, gris mota guzti horiek eta ez dala arrademia. Euskenean dauzkan sexu organuak, ba, bai izan lehizke arnakademianak, baino tokatu zaizkigu baita, badibidez, barrabil bakarra daukatenak,
1: ara,
0: edo ovario bat daukatenak, edo umetokirik ez daukatenak, osea, hola, kuriosiak tokatzen dira, eta seguru aski datoz danak, hemen dik ez, ba, embriogenesi hortan, edo, bueno, fetua sortzeko garaian, ba, izan Free Martin sindrome bategatik, edo momentu hortan amak, ba, gaitzen bat eukidulako, edo etzeukalako nutriente nahikua, edo etzeukalako hormona nahikua, ba, bueno, bere feto hori ez da garatu behar bezala, edo, bueno, organo sexualak etzeskio garatu behar bezala, eta, bueno, jaio da animali hori, biablea da, biziri dago, gainontzeko guztia bezala xor dabil, baino, ba, ez dago guztiz definituta bere sexu biologikoa zein dan. Osa, gertatzen da hori animalitan ere.
1: Dena den, izarok aipatzen zuen kasua da, bikiak izan dituelako, bai. Eta ordan batek besteari eragin dio nola baitez. Bai. Ezen bat eno normala die kasua hauek. Free Martin, porportzean gutxi, ba, kasu gutxi izaten edo oso kontu normala da.
0: Ez, normalian gutxi Sindrome. Izaten dira, bizkiak behietan ez dialago apena zegoten.
1: Ara.
0: Osea, behiek normalian txal bat eukitzen dute. Kasu gutxi batutan bi eukite dituzte. Eta bi eukite dituzten kasu horietako batzuk Free Martina garatzen dute. Zeizan lehizke bilak emiak izatea, eta horrezta garazoik, edo bilak garrak izatea, horrezta garazoik. Eta bat arra eta bestia emia danian, poltza berian baldin badaude, nolabait, edo, bueno, bai, bila poltza berian baldin badaude, ia seguru Free Martin izango da, ze oso kontaktu estua dauke delkarrekin. Baino, bi poltzatan baldima daude, hor probabilidade gutxiago dago Free Martina izateko. Zein da kontua, jaiotzen danean, zuk espaldin behar dituzu topatzen lurrian bi poltza, hor aseguraten duzu bi poltzatako adiala, baino, ala ere ez dakizu Free Martina danez.
1: Claro, claro.
0: Edo poltza bat topatzen da duzu, ez dakizu beste poltza agian amajan egin duen, edo zen kasutan, komeni daitia, azterketau. Odol lagintxo bat hartzia da, eta hori ez, laborategira bidaltzen da, eta laborategian bertan esaten dizute, ze probabilidadekin animali hori Free Martina dan edo ez, oso zehatzari da, eta da bai edo ez.
1: Nola nahi ere, proportzia hori txikia da, ba hori xe, bi izateko aukera oso txikia delako, hori, ez?
0: Bai.
1: Ze urruti nagoen zuen mundutik, eh?
0: Bai, bueno, azkenean, dano gaude zenbait mundati urruti, ez? Da, bai. Guk animalien mundua oso gertu daukagu, hori bizi degulako eta horrekin disfrutaten degulako, baina beste mundu batzu oso
1: urruti gertzen. Claro, Bai, baina gero hasten zara begira eta polita da, besteen mundua ere bai, horrek ez du esan nahi zurekin noala orain, ez dakizela realitara, baina bai, bueno, teoriko gebintzat, kontzeptualki oso interesgarria da historia. Aipatu dituzu lehen, horixe, beste aukera batuz, beste gaixotasun batzuk, baina ez behienak eta bar, aipatu duzu hegaztien gripea, aipatu duzu txerrien kontua. Eta, karo, burura etortzen zaidana da, batez ere Katalunian izan den agraldia, eta basurdeekin, eta txerriekin, eta horka, ze zaila den kontrolatzea, nondi datorren gaixotasun bat, eta nolako nahasketa, eta nolako kontaktua izaten dituzten animaliek.
0: Bai, da ikaragarria gaur egunez, mundu globalizatu hontan, animaliak eta gizakiak gaigea mundua zeharkatzeko aldenik alden oso denbora gutxian, eta honek, erresten du gaitze zabalpena. Garai baten, ez, ba, animaliak oinez mugitzen zianian, edo guge oinez mugitzen zianian, migrazioa oinez ematen zianian, askoz ere polikiago claro. zabaltzen gaitza hauek, ez, eta kontu da gaur egun, bueno, ba, merkatu libreakin eta bueno, ba, transporteko, ez, gaur egun goen baliabide aurreratu guztiekin, ba, oso askar gala gain mugitzeko, edo bai animali biziak, edo bai behin produktuak ez, esnia, edo haragia dena delako, eta bueno, honek, ba, bai dauzka alde honak, baino baita ere dauzka alde txarrak, ba, olako gaitzak claro. erresago zabaldu daitezkela.
1: Dena den, goatzen nahi naiz, zaldi buruzko programa egin genuenean, goatzen nahi zegoen nintzela historiari begira atzeraka eta bla, eta 19. mendean topatu nuen, ba, izan zela Kanadan, agerraldi bat uste duzela, ez dut gogoratzen ze gaixotasun zen, baino zaldietan, astoetan, bueno, mandoetan, eta familia osoan eragiten zuen, eta klaro, garai hartako gizartea oso oinarrituta zegoen gurdietan, eta, osea, ziren garraio bide ez bakarra, ze trena ere bazeo antala, baina nagusia bai, hiri barruan, hiri kanpoan, leku guztietan. Eta gogoratzen dudan, bueno, detalia edo, izan zen, ba, muga pasatu zuela, Kanadatik estatu batuetara pasatu zuela, Chicagora, eta Chicagon, kristona, zaldi pila bat iltziren, ez dakizan, eta sentsazioa da komunikabideak, gizakiaren komunikabideak, etziela gaur egun bezalakoak, eta gaixotasuna iristen zan, albistea baino lehen, yeah. Esan edo, yeah. Zabaltzen zen, azkarrago, berria baino, eta hori, horri vuelta eman diogu, baina ostras, ze azkar zabaltzen den gaixotasun bat horrelako.
0: Gaur egungo komunikabide edo informazio kanal eta medio guztiak izan da ere, ez gera gai, euneko eunian gaitzak frenatzeko esan nahi dut, bai, dermatosia kasu ez, ateazian Frantzian hor kasu batzuk, eta bagenekin, eta ez ginean gai izan, danok orokorrian, mosteko kasu hori garaiz, eta Katalunian ateazan ondoren. Eta Katalunian ez kasu bat, kasu gehiago ateazian.
1: Claro.
0: Eta gero Huescan. Zaten ahet, gaur egun gaigea, ba, zukan zuen ahet, egoera horri buelta mateko, eta informazioa oso azkardi joa, eta gaigea hori eiteko, baina ala ere, ez gea gai, euneko eunian, gaitzari aurre hartzeko kasu guztietan. Batzutan bai, eta kasu honetan, ba, dermatosia dizaspaldian nahiko isili daukagu, ba, txertak eta martxan jarri da, biosegurtasun neurriak ere, bueno, ba, ondo ahidea errespetatzen, baina ala ere, baizan duguna ez, Frantziatik Kataluniara zabalduzan, Kataluniatik Hueskara, eta bueno, oza, zabalpen bat egonda, nahizta, ba, gai gean, baizan duguna ez, komunikatzeko oso azkar, eta erabakia hartzeko eta neurria jartzeko, baina ala ere, gaitzak, normalian oso azkarrak izaten dira, gauza guetan.
1: Zer esanik ez, gizakiekin, baina, bueno, pandemiari buruz ez dugu itxeko, baina, claro, ze azkar zabalduzen, ulertzeko bada ere, bai, zuk esaten zenuena, ez, gizakiok askoz azkarrago mugitzen gara, ez? Ez daude hainbeste zaldi juten dianak ez dakit hasiara gaurtik biharrea, ez? Hori da, baina dena den horixe, gaixotasuna oso azkar zabaldu daiteke, bai gizakietan, bai animalietan. Eta...
0: Bai, ez, batzutan geratzen dena da, gaitz berri bat ateatzen den momentuan, claro, bakuna ez dago egin da oraindik. Ze virusak batez ere, urtetik urtea aldatzen doaz. Jendeak ulertzeko gripeana bezala.
1: Gripeana
0: ere, urtetik urtea aldatzen doa zepa edo variante desberdinak datoz urtetik urtera, eta nolabait, ba, bueno, farmaseutikek aurre ikusi behar dute ze etorriko dan, txerto hori erdi presteuki eta gaitza etorri baino lehen, ja txertoa atera eta efikaza izan behar da txerto hori.
1: Izan
0: daiteke ez izatea euneko eunian ez, nolabait asmatu dutela. Eta gauza bera agertzen da, ba, mingaino urdinakin, edo dermatosiakin, edo claro, hemorragiko epizotikoakin ez, dia gaitz berri batzuk etorri dianak, eta, bueno, ba, farmazeutikeko ribili behar izan dia, pixka bat informazioa biltzen aliketa azkarren, ba, aliketa txerto aproposena egiteko gaitz honi aurre egiteko, ez da, bueno, ez da erresa, gehien bat gaitz berria dialako, mingaino urdina adibidez, ja urte batzu badara, ma, bueno, urtero xamarra gertzen, eta, bueno, ba, horra esperientzia gehiago euki dezakete farmazeutikek, baino, ba, aipatu dugun beste bi hoiekin, ba, ez, baina, bueno, ba, poliki, bueno, danogaz ikasten, neurria gartzen, eta, hau, bueno, espero da, egun gehiegi olako gaitz gehiago, edo, gehiegi ez etortzia bintzat.
1: Aztu baino lehen, beste galdera bat neukan, eta orain gogoratu dut, eta kontua da, behiak esaten dugu, edo ganaua esaten dugu, edo claro, behar bada, bazu betizuekin ibiltzen zara adibidez, edo baino betizu bat, edo limusina bat, edo ez dakit, frisona bat, ez dakit, nik behien variedadeak gutxi ezagutzen ditut, baina variedatetik variedatera ezberdinak dira gaixotasun jakin baten aurrean.
0: Ba, bueno, hori zehazki ikertu beharko litzateke, ba, vale. Gaitz zehatz baten aurrian, ze resistentzia edo resistentzia esa aurkezten duen arrasatek eta beste batek, baino egila da, bai, oza, hemorragiko epizotikoa etorri zenean adibidez, bai ikusi genituen desberdintasunak arrasen artian. Baina gero bai ikusten da baita ere, ikulu baten barruan, ikulu beraren barruan, animali batzuk errexago harrapatzen dute, edo ondorio latzaguak sufritu dituzte beste batzu, baina hori guk adiez abeltzainen ikuspegitik baina itzein da, gaitz hemorragiko epizotikoa etorri zanean, duela pare bat urte, animali, bueno, ia danek gure txian pasasuten gaitza, eta antzemate genien, ez, ba, kalentura puntu batekin, triste, eta buruma kurreta hola, baina zehazki bat egontzan sintoma oso oso nabarmenekin, eta oso fuerte, bueno, ez dakit oroitzaten, baina itezuna zan baita kalentura eta osa sukarraz, eta bueno, ez, jateko gogua eta kentziaz gain, egiten zuna zan pixka bat, inkoordinazio bat eragin, egiteko zaitasunak, eta hola, ba, animali guztiek hori ondo dituzte, baina segon bat, kara garrizko zailtasuna zeuskanak ibiltzeko, eta balantzak ase bilen, eta bartar, bueno, ba, horrela ikusten da, arraza baten barruan egonda ere, hau da, larra behien barruan ere, eta gure etxian ere, ba, animali batek zehazi kasu hontan, ba, bai aurkeztu zula errestasun bat, gaitz honen ondorioak sufritzeko. Eta gauza bera gertatu daiteke, mingaini urdinakin edo beste gaitzekin. Piskat gizakio bezala, ez, azkenian gripea, edo beste edozein gauza, edozein gait etortanean familia batera, askotan gertatu zaigun ikuste da noi, norbera gaixotza eta albokua ez, edo alderantziz, eta ez, elkarbizitza oso estua daukagu, baina ba, bueno, ba, bakoitzan genetika gatik edo momentuko estresa, elikadura edo eta bar, ba, gaigea, gaitz horri kontra egiteko, edo ez.
1: Nahi gripeak eragiten dit eztarrean, eta ahots politagoa bi, zorrarazte dit, eta bai, erresago eta esfortzu gutxiago egin hitz egiten dut, nabaritu dut, nire gripeak irratian behintzat, onura egiten, bueno, onura ez. Baina eragiten dit, broma bat ez dela emateu, baino benetan gertatzea. Tira, onaino iritsi gara, egia esan, hau da gai bat, ez da nahi niz bukatzen, eh? Esan nahi dute, zahotzez duatea, eta, karo, zuk bertati bertara bizitzu gainera, baina ez da niz bukatzen.
0: Ja. Bai, bueno, azkenean animalien gaia bera nahiko zabala da, eta eta asko dakigun arren behaien inguruan, behaiei beire jarrita gauza pila bat ikaste dituzu oaindik ere, doni behintzatzen ere gauza pila bat ikaste dute behaien handik, eta gaina zer esanik ez gaur egun badaukagun globalizazio honekin eta mugimendu guzti hauekin ba, jarraituko dutela olako egoera gertatzen, eta bueno, ba, horren beharko dugu koordinatuta, ba, beltzain, albaitari, administrazioak danok elkarlanean, ba, alik eta bueno, azkarren eta hobekien mosteko gaitza hauek eta alik eta hobekien irtetzeko aurrera.
1: Ba, alde hortatik zorte hon, datorrena ikusita, bueno, ikusita, euskalo, ez dakigu, baina bueno, baldin bat horregoera zaila, ba, zorte hon, aizu eskerrik asko. Esango nizuke, datorren urteko maiatzaren 15a inguruan, ere, proposatuko dizue dela elkartzea al baldin badezue, eta gogoa baldin badezue etorriko zarete, eta dena den lehenago ere egin genezake elkarrizketan bat edo beste eta gai bat bilatu eta honi
0: bozitzegin, ez? Oso eskertuta, azkenean, bueno, olako saiotara edo proposamenetara saiatzen aiz beti bai esku erden, ba, beraz garria irutzeitelako pixka bat konpartitia animalien inguruko ikuspegi hau gizartiakin eta, bueno, ba, politia dalako bai da ez.
1: Hori da.
0: Gai abetak zitegia.
1: Eta ikusten gara noizan behin, horrela. Hasier albaite, albai kideko albaitaria, eskerrik asko, belsarkada bat.
0: Zuei.
1: Bukatu baino lehen, ikerketa baten berri eman behar izuet, eta emango izuet bi arrazoiren gatik. Batetik, ikertzaileekin dudan gertutasuna, eta bestetik, eta batez ere, ba ikerketa bera onduan dugun mundu baten berri ematen digulakoa. Ikerketak berak Ulia mendian dagoen Kaio hanka horien kolonia aztertu du. Haien ugaltzetasa jaitsi da azken aldian, geroz eta arrautz gutxiagok ematen dituzte kumeak arrakastarekin. Eta ikertzaileak, ba, Arantzadiko ornitologia taldekoak, eta itxasenara taldeko jendea da. Gure inguruko naturaren behatzaile eta, bueno, batzuetan ere zaindariak izaten direnak, ez? Zaindari lana egiten dutenak. Tira, Ulia mendian eta Kaioak. Ulia mendia Donostiako udalerrian barruan dago, eta bertan Kaioen kolonia handia da, ezaguna da, oso kolonia garrantzitsua izan da labarretan aspalditik. 1980-ko hamarkadan gainera sekulako gorakada izan zuen kolonia horrek, baina azken urte hauetan aldiz gainberan dago, eta horixe, ikertzaileek jakin nahi zuten zergatik. Arazoa arrautzetatik jaiotzen diren kumeen kopurua da. Kopuru hori gainberan dago. Eta ikertzaileek arrazoi logikoena aztertu dute eta hala zen. Arrapariak. Kaioen arrautzak ba, jaten dituzten animaliak dira. Ugaritu ote diren edo ez hori aztertu nahi zuten, edo zer gertatu den. Eta erantzuna da horixe, baietz. Ugaritu egin direla arrapariak. Ikerketak erakutsi du gainera, zein diren arrapari horiek. Kontua da, aspalditik zekitela adituek, ba, mustelido batzuk daudela ulian, ugaztun haragi jale batzuk. Lepozuria aspalditik dago ulian, baina ez du kaioen arrautzen gainberarik eragin. Egia esan, eta hori aztertuta dago, kontatuta dago, neurtuta dago, eta ez... Lepa zuriak ez du berakadarik eragin kaioen arrautzetan. Azken urte hauetan berriz mustelidoa ez den beste haragijale bat sartu da mendi horretan. Azeria. Eta ikerketaren arabera azeria da kaioen arrautzen lapurrik haundiena. Adituek diote azeriak ulian, ba, 2020ko pandemian sartu izanaren susmoak dituztela, agian konfinamenduak sarbidea erraztuta, edo, eta geroztik hasi zela kaioen ugaltzearen gainbera. Hipotesi hori, kaioen abietan jarretako kamerek baiestatu dute. Ikusi egin dute kamerekin eta, bueno, bideoekin, ba, ala dela. Azeriek batez ere arrautzak jaten dituzte, ez kumeak, azeriek arrautzak jaten dituzte. Eta batez ere azeriek jaten dituzte, arrautzori esan edut, naiz eta beste arrapari batzuk ere tarteka izaten diren, etxeko zakurrak ere izan daitezke. Baina arrapari nagusia, behintzat eragin horretan, azeria da. Nola nahi ere, ba, ikerketa honen egileek planteatzen dute agian berraztertu beharko dela azeriaren populazioaren kudeak eta agian beharrezkoa izango litzateke. Tira, nola nahi ere, ikerketa honi esker, orain badakigu azeriek duten eragina uliako kaioen kolonietan. Ba, pozik nago gaurko programarekin. Hasieran nahiko pesimista zigara itxaspeko kableen kontu horrekin, baina gero gauza aldatu egin da pixka bat. Hasier Albiteren elkarrezketa beti bezala zoragarria izan da, eta kaioen kontu hau interesgarria ere bai. Horrelako ikerketak egiten direnik askotan ez gara konturatzen, eta ez digute emaitzik kontatzen, baina aizu, hor dago jendea lanean guretzat. Datorren astean berriz ere izango gara zuekin hemen ekosferan. Ordoratu da izan, agur!

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Nafarroako gobernua sustengatzen duten alderdiek bihar bilera egingo dute itunpeko ikastetxen arira sortu den krisia aztertzeko. PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin alderdietako ordezkariak joango dira batzarrera, eta itzordurren bezperan Maria Txibite, Nafarroako gobernuko presidenteak, auzi hori zuzenean aipatu gabe, ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela adierazi du.
2: Es importante saber superar las diferencias menores y entenderse entre diferentes para conformar mayorías políticas y sociales progresistas.
1: Arazoak gainditu eta gehiengo aurrerakoia osatzeko garrantzitsua dela azaldu du elkarlanean aritzea Marsillan egindako hitzaldian. Ipar Euskal Herrian Euskal Konfederazioak herriko etxei euskararen dinamizatzaileak babesteko eskatu die, gero eta baliabide gutxiago dutela gaineratu dute Baiona Unai Macias.
3: Solicitan políticas eficientes para asociaciones que buscan...
1: Ez da hori jaso nahi genuen informazioa, bestelakoetan maiatzak 17 LGTBI-fobiaren aurkako nazioarteko eguna da gaur, eta kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko konzentrazioak egin dituzte Bilbon eta Iruñan. Iruñan, Lab eta Steilas sindikatuek hezkuntzako langileekin batera ikastetxetan eraso transfoboak ugaritu direla salatu dute, eta ikaskela libre eta seguruak bermatzeko baliabide eta estrategia gehiago eskatu dituzte. Lumagorri kolektiboak bestalde, transpersonek haien nortasuna onartzeko psikiatratik pasa behar dutela salatu du. Claudia Ugarte, Lumagorri elkarteko kidea da.
4: Ez da bakarrik, psikiatria horretan gaizki tratatuak izan garela, irainduak, patologizatuak, baizik eta psikiatriara joateko pauso hori beharrezkoa edo bai edo, edo alabai behartzea hori egitera, ja dela gure kontrako erasun larria.
1: Baionan, herriko etxearen aurrean, Lebazko kolektiboak arratsaldeko 6etarako deitu du elkarretaratzea. Errepidetan, adi ondorengo bi puntoetan, ene batean Idiazabalen kamio batek matxura izan du eta atraba egiten du Gasteizko noranzkoan, eta N6 34 errepidea Zarautz eta Getari artean itxi erdi itxita esango dugu dago, bizia gertatu baita, errei bat dute itxita eta ertzaintzari da bertan trafikoa txandaka bideratzen. Euskal Maiten iragarpenaren arabera, arratsaldean odeiak izan izango dira nagusi eta zaparrada batzuk ere bota ditzake, baina ilunabarrean atertzera egingo du eta berriro ere ostarteak zabalduko dira. Temperatura maksimoek gora egingo dute gaur 16 eta 17 gradura arte. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 5etan izango duzu horrengo albiste mankizuna, eta informazioa unero duzu eskura interneten orain.eus atarian.

0: komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: EITB transformazioa.
2: Begira ama, urtsintza bat. Zertan ari da?
1: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
2: Eta gero topatzen ez baditu?
1: Batenborarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko.
2: Ara, orduan urtsintzak baso kolore zainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
1: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
2: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
3: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
4: Euskadi Irratia.

Orainasi eta gaueko bederatziak arte, Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila. Azte Kirol igandea gaurkoa, goizean zega maizkorri izan dugu, podiumean bi euskaldun, Malen Osa eta Sara Alonso, emakumezkoetan Euskal Herriko itzulia izan dugu, lehenengo hamarren artean zortzigarren uso ostolaza, entzungo ditugu jakina protagonista nagusien hitzak. Italiako giroaren jarraipena egingo dugu, arratsaldeko lehenengo ordu honetan, Eugenio Goikoetxearen eta Eukene Larrarteren laguntza izango dugu horretarako, adi egongo gara baita ere ACB Ligan, Surne Bilbaoren eta Kosner Baskoniaren partidei Mikel Garita Onandiarekin. Logroñon ere egongo gara noski, buruz buruko finalerako bigarren txartela izango dute jokoan Adarragan, Dariok eta Larrazabalek. Finalean, zein daukate Artola, Andoni Urbistondok eta Andoni Aretxabaletak egingo dute kontaketa. Eta ondoren garai zaharretan bezala, futbol karrusela. Arratsaldeko zazpietan hasita, lau futbol partida eskainiko ditugu aldi berean. Mailari osteko borrokan, Oviedo, Alaves, Txetxu Urbieta eta Txema Añibarroren eskutik. Osasuna gora eta behera, gehiago behera begira kaso Espainolen aurkariko da, Iñaki Berastegi eta Nerea Zuzberro lekuko direla. Europara sartzeko ilusioarekin, Athletic Celta emango dugu, Aritz Gaiastegi eta Garazi Muruarekin. Eta dagoeneko Europarako txartela poltsikoan, Real eta Valentzia aurrez aurre, Maitane Urbieta eta Juanan Larrañaga kontaketan. Oparien takilan etxe ondoren maiota eta kulotea dauzkagu zuen artean zozkatzeko, zozketan parte hartzeko bidali mezua 688-666-000 zenbakira. Futbol partida kasi aurretik egingo dugu zozketa. Teknika alorrean agintari Joseba Artzeluz eta Hans Dickmann, arratsaldeko laurak eta zortzi minutu asteragoaz.

0: Italiako giroarekin emango diogu, hasiera gaurko saioari, eta Italiako giroko 9. etapa kontatzeko prest, gurekin daukagu, Aritz Gaiastegi, Gaias, kaixo, arratsaldeon.
1: Altuna, arratsaldeon zuri, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Bueno, gaur mendiko etapa, Italiako giroan, etapa benetan interesgarria, konta iguzu, nola daukagun egoera uneotan?
1: Bueno, ba, mendia hasiko da, ba, kilometro gutxi barru, izan ere, ba, azken 30 kilometroetan daude, ba, eguneko bi igoera nagusiak, lehenik eta behin hiruaren mailako txerkiola igo beharko dute 11 kilometroko igoera, penditza bataz bestekoa ia 105 eta ondoren helmuga ba Korno ale eskalen daukate txirrendulariek azken kilometroak 18 kilometroak dira goruntz, baina gogorrenak azkenak dira eta bataz bestekoa egiterako orduan ba 5,8 ateratzen da eta une honetan ba 36 kilometro geratzen direnean helmugara iristeko ba espero zen moduan ihesaldi bat osatu da 11 lagunek osatzen dute ihesaldi hori, Jonas Gins, Martin Marcellusi, Lorenzo Milesi, Einer Rubio, Tim Naberman, Matia Baiz, Zakarias Lolan, Davide Balerini eta atzetik aurrera sortzikote honekin bat egin duten Julio Ciccone, Tom Aerts eta Diego Ulisi hasiera baten, zelkapen nagusiari begira, ba Ciccone da, zelkapenean ondoen dagoena, baina ez du, ba, Maglia Rosaren leia horretan sartuko aukera hondirik izango, beraz hauek etapa iztariak dira, eta atzetik Felix Galen Decathlon, azkenengo kilometro askoan, ba, tiraka, peloitoitik tiraka izan ere, ba, austriarrak Blockhausen sekulako maila eman zuen, gertu dauka Vingegaard eta gaurkoan ere protagonista izango du, beraz, bileia daude, batetik etapa iztariena, ondoren pelotoi nagusian, ba, Giroa irabazteko asma duten oiarena momentuz, 35 kilometro elmugara iristeko, 11 lagun. Ies egin da, 2:12.02 errentarekin.
0: Goizean, itzuliaren kontaketan, lagun izan ditugun, bi adituak ere, hementxe daude. Arratsaldeko saioan laguntza erreleboak lekukoak emateko prest. Eugenio Goikoetxea, kaixo arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon denei.
0: Bueno, Eugenio, Blockhausekoaren ostean, esango genuken, mendiko bigarren azterketa dela gaurkoa, zer espero behar dugu, azken kilometro hauetan, bereziki, zelkapen nagusikoei dagokienez.
2: Bueno, zelkapen nagusikoei dagokienez beti bezala, ez? Ihesaldi bat sortu da atzean badirudia, bueno, ez Bisma izango dela favorito Vingegaard tartean edukita, baina bueno, dekatunari da lan egiten. Orduan ez dakit, nik ustete Vingegaardek lehenguan bezala eskura jartzen badiote, nahiz eta beharrik ez euki, aprotxatu egin duela. Eta gogek usikin behar, ber, Felix Golek lehengo eguneko arantzak entzera dute duen, edo sensazio honekin dagoen, zei, bueno, taldea lanean jartzerako, ba, zaoz esan nahi duerrek ez.
0: Eukene, larrarte, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Bueno, Eugenio, hori zelkapen nagusiari buruz galdetu diot, ihesaldiak 2:11 dauzka, 34 kilometro falta dira helmugarako, hor Gaiasek ere esan digu, zelkapen nagusian ondoen kokatua Julio Ciccone dela, aukerarik ikusten diozu ihesaldiari, atzean dago garaipena, nola ikusten duzu gaurkoa?
3: Aukerak badituzte, euki badituzte, baino bueno, nik uste eskasak direla, gainera ez dakit, orain bai ematen du zintzoari direla erreleboetan, baina duela minutu gutxi batzuk konexioa hasi baino lehenago hor Lorenzo Milesi keinu bat ari zen egiten, ez? Pixka bat bestei eskatzen errelebora sartzeko eta asarre xamar, beraz horrek ere erakusten du, ez? Ez direla ondo ulertzen orokorrean eta bueno, ba interes kontrajarria badaudela bertan.
1: Bai, izan ere Jon, bueno, ba amaikako ihesaldi horretan, ba, aztanak bitxilindura izartu ditu, Movistarek beste bi, eta Davide Balerini esate baterako, ba, Diego Ulisiren mesedetan lana beltze egiten ari da, Balerinik gogoratu, ba, etapa bat ere irabazia daukala aurtengo ekitaldian, eta Movistarek ere badauka interesa, baina gainerako txilinduren artean, bueno, ba, horre releboak emateko, eta koga hundirik eta ezte ikusi, eta eukenek esan duen moduan, ondo esan duen moduan, ba, Lorenzo Milesi, Movistareko txilindularia, ba, azarretu eginda, eta eskean ibili da, ba, releboak emateko eta elkar ondo ulertzeko, eta kilometro batzutan hori ez da gertatu, badirudi orain, ez dakit dena ematen, baina bentsat erreleboak ematen ari direla 11 txirrindulariak, baina bai, Balerinen apustua argia da, Astanaren apustua argia da, Balerini erreko dute Ulisiren mesedetan, eta gainerakoak, ba, hortxe ari dira, ba, euren lekua topatu gurena.

Egin dezagun eguneko albiste nagusienen errepasoa txirrendularitzarekin jarraituta. Euskal Herriko itzuliko azkeneko etapa Donostian hasi eta amaitu dena, Dominika Blodarsitzek irabazi du, laugarren postuan selkatu da etapan Usoa Ostolaza. Selkapen nagusia itzulia bera Misha Bredewolek irabazi du, zortzigarren postuan Usoa. Goizeko beste interesgune nagusia Zegamaizko Rimendi maratoian izan dugu. Luzine Lazaui nagusitu da gizonezkoetan, Marokoarrak 3 ordu 46 minutu eta 7 segunduko denbora egin du. 9. postuan lehenengo euskalduna Aitor Rajuria Otxandiarra 3 ordu 47 minutu eta 46 segunduko markarekin. 4. euskalduna da 4 ordutik jaisten. Eta emakumezkoetan errekorra izan dugu. Tove Alexanderson Suediarra nagusitu da 4 ordu 8 minutu eta 9 segunduko denbora egin du. Aurreko markari 8:30 jandizkio. Eta podiuma benetan dotorea du 8:09 segunduko denbora egin du. Aurreko markari 8:30 jandizkio. Eta podiuma

0: kontra, lau goleko errenta ekarriko du datorren asteburuan Donostian jokatzeko. Gorko partida, Porriñoko 28, Beraberako 32. Hiru ordu laurden barru hasiko da Zurne Bilbaoren partida, Valentziaren kontra jokatuko du Final Fourerako txartela eskuratu duen taldea, eta ondoren seietan Baskonia eta Granada aurrez aurre. Eta berehala galdetuko diot Aritz Gaiastegiri, Jon Ramek gaur PGA Championship irabazteko dauzkan aukeren inguruan, Rambo lidertzatik bi kolpera daukagu azken eguneko ibilbidearen faltan. Euskadiko traineria txapelketak ere bai, gizonezkoetan bakarrik jokatu da, Orio nagusitu da, mutiletan emakumezkoetan ez da probarik egin. Ez da nahikoa parte hartzailerik izan emakumezkoetan, eta gimnasia ritmikoan munduko kopan Portimaon berri onak. Salma Solaunek Espainiako selekzioarekin urrezko domina atera du, Bejondeio Lagasteiztarrari. Futbolean hau ere galdetuko diot Aritzi, Xabi Alonsoren inguruan, Chelsearekin lau urterako kontratua sinatu du, uztailaren batean hasiko da Tolosarra Chelsearekin lanean. Emakumezkoetan, lehenengo federazio mailan igoerako playoffetan Villarreal eta Osasunak jokatuko dute 8:00, Osasunak galdu egin zuen joanekoa gol bateko desabantaila dauka. Eta bigarren federazio mailan igoerako playoffetan Ona San Adriak 4-1 irabazi dio Realari, itzulerakoa hurrengo astean jokatuko dute. Jon Ramen eta Xabi Alonsoren komentarioaren aurretik Aritz Gaiastegi aldatu alda. Zer edo zer, Italiako giroko 9. etapa honetan?
1: Ez, azken kilometrotako argazki bera ari gara ikusten, 11 txirrindulari ihes eginda, orain bai, azken kilometroetan apur bat hobeto ari dira elkarre hartzen, eta bidea egiten ari dira, eta aldea ere apur bat handitu egin dute, izan ere, ba, une honetan 2 minutu eta 20 segunduko errenta dute, atzetik, ba, azken kilometro askoan, luzean, gertatu den legez, Feliz Galen, Decathlon ari da tiraka, bere atzetik Bareineko Eulalio liderra babestuaz, baina, bueno, azken kilometro askotako argazki hori izan da. Amaika lagun barkatu ies eginda, eta 2 minuturen bueltan pelotoia atzetik.
0: Rambo, Gaias.
1: Gaurdeguna, Jon.
0: Gaurdeguna, bai?
1: Gaurdeguna, bai. Iruaren maiorre iraz.
0: Bai, eh?
1: Gaurdeguna, bai. Atzik usten egon itzen, da, 18. zuloan horre parra zuen, parraren bai. Po, azpitik boskolpeekin amaitzeko, eta korbataren egin zion, bueno, bietzat kolpe arrasbazen horrek, eta parraren azpitik laukin amaitu zuen, baina zentsazio onak dira. Gaur de gona, gaur jarraitu egin barra dago, gaur apurua beranduago, oberatuko gara.
0: Eta Xabi Alonso hori buruz, zerbait esan nahi duzu? Real Madridetik Chelseara?
1: Bai, batetik, baina, hau ere, horz kategoriko taldetan ari dela aspalditxoan, eta nik uste dut ondo aukeratu duela. Zergaiti diot hori, ba, sekulako potentziala duen kluba delako Chelsea, jokalari onasko bere aginduetara, eta gainera, azken, bueno, bapoladan, arrakasta gutxi izan duena, egia da, ba, konferentzi irabazi duela, eta kluben arteko mundialito hori ere bai, baina uste dut Chelsea bat entzatori ez dela nahikoa, eta daukan potentzial guztirako, eta lan egiten usten baldin baiote, eta esaten dute utziko diotela, zen lau urteko kontratua sinatu du, krespanago.
0: Bai, lau urterako.
1: Eta hori Ingalaterran gehienetan errespetatu egiten da, beti ez baina gehienetan bai, uste duten lekuna aukeratu dela.
0: Ederki. Eugenio, Italiako giroko etapari dagokionez, bueno, gerturatzen ari gara, pitxinka, ba, lehenengo mendate puntuagarri horretara, ikusten ditugu hor, ba, bueno, Decathloneko mutilak buruan jarrita, intentzioren bat badaukate, ze talde guztia hor txedoa, hor bikain kokatuta aurrean.
2: Bai, normalean otuta gaude, ba, lideraren taldeak eta martxa bat jartzen, da, bueno, lideraren taldeak ez dauka sailkapen nagusian maiotari mantentzeko beldurrik ez dauka, ez baldin badugu gehiegi egiten Eulalio berak, ez daukatez hartan dira lan egin beharrek, eta ja Decathlonen kasuan Decathlon jarri denean, normalean ba, karrera gogortzeko, edo bueno, Felix Golek egun onba daukalako eta egun on hori aprobetsatu nahian, ikusiko da, egia dan edo ez dan, betzat, bineko hori, ba, bueno, lan gutxi egin da, bandejan ere jartzen ari dira garaipena, lan horretan ari dira, eta ikusiko dira, emaitzak ona diren edo txara diren, egia da, ba, ezin dela ez zara horpegiratu, lan onbat egin ondoren, ba, beste gartuko dan.

0: Eta horren zai, nik ez dut uste kilometro batzutuan galdaketa ondirik egongo denik, aurrekoen artean saltsa, badirudi akordioa badagola, gero ez dago, denak betikoa, denak aurrera joan nahi dute, baina beste nindarra proetxatu, zordun, bueno, lehen esan du aritzek hor, bi astana badaudela, bi mobistar badaude, Jeine Rubio tartean da, Diego Luis tartean da, Txikone bera ere tartean da, taldekideri gabe, ordu, bueno, nik uste, etapa lehiarako jendea badagoela, eta berre pulsu hori nola jasaten duten pelotoiarekiko.
1: Zelkapen nagusian Eulalio da lider, Jonas Binego bigarren 3 minutu eta 15 segundura, 3. Felix Gol 3 minutu eta 34ra eta 4. postuan daukagu Eskaroni 4 minutu eta 18ra, 5. Henley 4:23 eta 6. Pelitzari 4 minutu eta 28 segunduko atzerapenarekin. Eukene, bueno, gaur lider aldaketa espero izatea izango da, ezta? 3 minutu eta 15 segundu Alfonso Eulaliok galditzake gaurko igoeran.
2: Hoi da galdera, gaurkoan, ez? Nik uste asko saiatuko dela ua mantentzen, zazkenen gero deskantxo eguna badator, gero, bueno, erlojupekoa, bueno, hasiera baten nik uste deskantxo eguna egun bageiago da eta garrantzitsua da, ez? Ez dakit esaten, ea iraungo duen, ez? Azkenen horra ginduko dutena da, ba, galek asteko zeberak piztu du pixka bat sua eta Jonasek, ez? Eta gero, ba, bueno, bere hankek. Orduan, bueno, aurrean egia da esaldian dotatzen da, kitela denbora eskasa dala, gutxi dala, zer releboetan orain bai ari dira serio jokatzen. Eta, ba, bueno, Txikone bera ere oso ansioso, gaur garaipena lortzeko, etxean dago, presioa ere badauka, eta bueno, nik uste bera dela favoritoa, baino gero baita azmarratzeko abi astanak, astanak izugarri ondo jolazten ditu beti iesaldiak eta etapen garaipenak, eta beti binaka sartzen dira iesaldietan.
1: Bueno, eutxi dio nago izan eukene, Misha Bredebol. Utsi, nola gainera. entzun zaituztet, arretatxu entzun zaituztet, ez dakit oso austola zaintzuteko aukera izan duzun, ondoren, Txetxurbietak egin dion elkarrizketan, nahi baduzu oso entzungo dugu, eta gero komentatuko dugu. Ea, usoa Txetxurekin.
3: Eta usoa zer moduz dago gorko etaparen ostean, saiatu zara, eta pagaraipena lortzain laguarren, saiatu gabe bine ezin.
4: Bai, ezin izan dut, hori izan da nire helburua behin ikusetenen igeldo aurreko taldetxoekin igoetela, ez, ba, lehenengo helburua hori izan, aurreko taldeakin dute igeldon, hanka honak eukitu tazken uste baino biak, eta bueno, ikusian eta gertuko jendian indarrare sentituet, eta behin aurreko taldeakin hola, ba, egun naiz adi mugimenduai, eta behin ikusetan, ja, esprina eritxuko inela, ba, zaitu naiz Dominika gandik gertu egoten, ez, bere gurpia hartzen, ezin izan daite etapa irabazi, baina bueno, urrengo urte batean saiatuko naiz bai orain ere helburua betetzen.
3: Etapa maiena nahiko raro izan da guretzako gaintza kanpotik begiratuta, Mendizorrotzen gora erasorik ez egon, Antonia nire maiarrek egin dut dena, batzuk atzen gelditu dira, talde batzuen jokabide ere ez dakit nahiko raro izan da. Kastelin bat hortzegoen ez du ezer tira.
4: Bai, bueno, gehiena, ba, nire maiare tiradu, franzeiek bai zerbait baina gehien man nire maiare izan ikuste interesa ez atzitik amisa eta ez hartzeko, egia esan oso azkar gainatzekoak oso azkar etorri dira, nire indarrak hor justu neskanez, nizaitu nahi zalik eta gehien gordetzen eta ba hori mugimendua ikaso egiten, baina hor argi zehon zeinekin bertzun lana ez, atzitikan ez gerturatzeko atzeko taletxua. Eta bueno, ba, hori nire partitik, ba, posina horrein dimenduakin da, oso eskertuta talde guztiai, kriston lan hain du itzule guztian zehar taldeke bakoitzak, eta gaur reala izan da, behaien kriston babesa sentituet, eta bueno, posik erren dimenduakin, baina beti gehi honai ez, baina bai, posik aurrera bauzako itzak.
3: Bueltan laugarren, itzulean zortzigarren, hemen egorrera zer?
4: Hemendik aurra, bueno, hemendik lasterketa asko gatzi aurretik, baina hurrengo helburu nagusia esango nuke Frantzeko tura izango ala.
3: Eta azkena Misha Bredebolekin Mendizorrotzen gora sufritu du, baina azkenean garaipen erosa lortu du.
4: Bai. Ni pentsat, atzo egia da ikusi nion, ondo ikusi nion, baina esaten nuen, ba, igual ja ez dago lehenengo guneko freskotasunakin, baina, bueno, gaur erakutzu igeldo ez da egia, penditza hondiko mendatia, baina ez da, hain, mendate motxa ere ez, eta, bueno, nik uste ondo defenditu dala, eta errez irabazi du itzuli, amerezitako garaipena, bai.
3: Mila esker eman diguzun guztia gairik eta segi fuerte.
4: Eskerrik asko zuei.
1: Asko eman digulako eukene, usoa ostolazak, azkenean zazpigarren, zortzigarren esan dut, baina. baina bueno, hor postometroa gora bera, zazpigarren, Usua Ostolaza, Bejonde Jola, Espainiako bueltan laugarren, Itzulian zazpigarren, erraz esaten da, baina egin behar dira ikustu bie.
2: Bai, azkenen Usua Ostolaza, baina Euskal Txerrendularitza maileik orenean ezarri du emakumeetan, eta bueno, arro oteko modukoa da, ez? Eta askotan baita, bueno, hemen ikusten da, ez? Nola barrutik pixka bat, pelikula bat bizitzen dezun, eta gero kanpotik bestea, ez? Nik uste bera honik ez da konturatu guztiz igual karreran zer gertatu den zentzu horretan, kanpotik handena erresago ikuste delako, eta bai, argi eta garbi horrela da, eta pixka bat bere hitzek bai laguntzen dute hori ikusten.
1: Niko izan entzun zaituztet, eta zuk faltan bota edo gustora ikusiko zenukeen Usuaren eraso korperen bat edo ez da, saiakeraren bat edo...
2: Baina askotan hortalka egiten du, ez? Zu sailkapen orokorra jartzen dezunen helburu bezala edo etapak eta batzutan kontrajarriak dira, ez? Baina gaurkoan uste dut oso bateragarria zala hori saiatzen egitea eta nik uste erasotxon bat saiatu behar zela, ez dakit. Beak esategu gorde, bueno, listo, gorde eta sailkapen orokorrean ba zazpigarren postu hon bat. Baina, bueno, urrengo urtean etaparen bila joan da badu agian denbora galtzea ere planteatuko nukenik.
1: Bueno, gero FDI-ek irutze euskan aurrean, hor, bueno, brede bueldatzetik sartu zaie, Mendizorrotzen segundu, ba, azkenean, minutu erdi ere galduta egonda misa brede bueld, eta esan daiteke ez dutela probetxatzen jakin izan zeukaten tarte hori, aurrekoek.
2: Ezagit nola azaldu dan aprobetxatzen ez jakin, autotik ere ez duten argibideak ondo eman, nik gaur behitza zuzendariari ere suspentxo bainola zero bajarriko nioke, eta txerrendulariak franseileko kire baita azaldu ezina da, horietatik nik adibidez Dixon bera ikusten dute lehen esan dute nahiko berria, taktiketan notatzen da ez dela ondo konturatzen zer gertatzen dan, ez dago hartzen, eta galdetu ere egiten du, Julete bate galdetu indio erasoa joko dut, Julete berak nik uste iniziatiba gai auki dula, eta musikek berriz, maten du karreratas ez duela nahi ezer jakin, Antonia berriz eskuzabala, Kaselien ikusi ere ez du egin, eta beste erazterketa batzuetan tira egiten du ez duen tiratzea, etzaionen tiratzea tokatzen, orduan gaur pixkate surrealista xamarra izan da lasterketa.
1: Eta Eugenio, oraintxe, bueno, komisarioen, bueno, PDF-a edo epaien, bueno, oharra irakurtzen ari ginen, eta garaiari Blodar Sitxi, sartu diote okerez baldin banago, 20 segunduko penalizazioa selkapen nagusian, garaiz kanpo abitu aiamentua edo anoa hartzeagatik.
0: Bai, hoi araudia merkatzen du ez, 20 kilometro pasutik aurrea ezin da abitu aiamenturik hartu, eta normalean baliatzen dutena da, bat taldekide den bat izan ezkeo, taldekideak hartu, gero berari pasa eta hartan multa edo sanzio hori taldekideari pasatzeko, ez? Eta kasu honetan, bueno, ba, ez da bera konturatu dan, ez dan konturatu, uste taldekidik ez zeukala, ez? Aurreko talde hortan, orduan, ez da desesperazio puntu bat izan dan, edo konturatu gabe egin duen, asuntoa da, bueno, Usuaren mesedetan, hori segunduko sanzio esartido dela.
1: Nagusirako, etaparako ez, etapa mantendu egin du, etapa garaia.
0: Bueno, bai, ez, etapa garaia bai, baina, bueno, salkapen nagusia, hori segundu hori dihoazen salkapen nagusia, orduan, ba, pasada, ez da bosgarren zegoen, olagarren zegoen, ba, azkenen Usuan atzat jartzea, gehi multa ekonomikoa, zuzendariari ere 500 franko suizo, gehi mendiko puntutan jetxera bat, puntutako sailkapenean beste 5 puntu, eta uziko puntuak eta hortan, nahiz da garrantzia ondirik ez duen, horre bai, horren zantzio potoloa izaten da olakotan, eta bintzat, bueno, Usuaren mesedetan, ba...
2: Izuna hori ez da ona iristen erredakziora, diru hori hemen kafetarako eta...
1: Hori Suitzara zuzenean. Aritz Gaiastegi, hasi dira aldapagora eta Julio Txikone, ba bueno, hasi da pixkanak amugitzen.
5: Bai, amaikako iesaldi hori, ba, bostekoan geratu da, izan ere, ba, Julio Txikonek erritmoa aldatu du, eta bere atzetik, Movistarreko bi txirrendulariak, Lorenzo Milesi, Einer Rubio, eta hauekin batera, Diego Ulisi, eta Tom Aertzek egin dute aurrea, Tom Aertzekin, ba, jendea azerre dago, izan ere, ba, iesaldian sartu denetik, ez du errebelebo bakar bate ere eman, eta hortxe jarraitzen du, lotokoak, lasterketa buruan, baina lana, ba, beste batzuk egiten ari dira, eta atzetik, dekatronekoak jarraitzen dute tiraka, bi minutura orain iesaldian sartu direnak duten abantaia, eta era berean, ba, Jonas Bingegarren Bizmakoak ere, orain arte itzalean ikusi ditugunak, eta goeneko agertu dira lasterketa buruan, baina zandakoa, lasterketa buruan, une honetan aginte makia hartu duena, Julio Txikone da, Lidl Trekeko txirrindularia bere burpian Einar Rubio ikusten dugu, Diego Luzere Indartzu, baita Lorenzo Milesi ere, eta hortxe ikusten dugu, eh? Bosketotekoa itxiaz, hortxe, ba, igoera guztian zehar, toma, ahertxauek dira lasterketa buruan daudenak, gainerakoak dagoeneko, izaldian sartu diren gainerakoak lehiatik kanpo geratu dira esandako, 23 kilometro, Italiako giroko bederatzigarren etapa amaitzeko, bosteko bat lasterketa buruan, ia! 2 minutuko atzerapenarekin, Decathlon buru duen pelotoi nagusia.
1: Aritz, entzun dugu Sua Ostolaza.
5: Bai.
1: Goizeko beste protagonista bat entzungo dugu, kasu honetan mendi lasterkaria.
5: Bota.
1: Malen Osa, bigarren gaur.
5: Bigarren, bikain.
1: Bikain, oinatiarra, zegama izkorrin. Hauxe kontatu dio, Adur Sarasua, gure lankideari Malen Osak.
6: Malen Osarekin gara kaixo, Malen, zorionak.
7: Eskergazko.
6: Pozik.
7: Oso pozik, bai, oso pozik.
6: Hirugarren podiuma daukazu hemen, oraindik gaztea zara, ezakin nola, baloratzen duzu egin duzu lasterketa.
7: Bueno, nik uste kriston meritu dakola, ez, 23 urteako, diru aldiz etorri naiz Egamara, hiruretan sartu naiz podiumian, eta gaur historiako hirugarren denbora honen hain jot, eguen lokatzakin, ez dakit, niretzat be sorpresa izan da, gizurrik ez dut esango, eta oso zoharro nahu, zela iruan duten lasterketa, zela gozatu duten, eta zela dut naizen betara.
6: Urtez urte gainera, zure markare jisten ari zera, gaurkoan, bueno, tobe hor zegoen, eta ia ezinezkoa zen gainditzea, baina marka horrekin ere, pozik eta urrengurdian ere esperantzarekin berriz ere jisteko.
7: Nik uste, Elena, bero, berandu hau helduko da la txapela, asko nabildu gozatzen du urte honeitan, bigarren postua testa irabaztia, baina etxako baliorik endu bihar, eta berriz esango togota, iru urte besterik ez dagot, eta beste urte askuan dakotaz muaz egamara, eta orteko beraz, garbi dako txapela noiz baita txera datorko dala.
6: Ea, ia den, momentu ziru podium dituzu, bi aldiz bigarren, eta gaurkoan ere horrelako suediarraren maila duen korrikalari bat, ba, zu ere bertan izateazak izan sentsazio utzi dizu suediarrak.
7: Bueno, taldeki dia dut eta asko posten ez beregatik, garbi neukan beste maila baten dauela, baina berriz esango, oso pozgarria da emakumeen kirolian, ba, zenbat egabitzen aurreratzen eta zenbat abitzen errendimenduako betzen, eta nik uste izpilu bat dala, bizbezke danontzat burrukan jarraikitzeko eta alik eta gaixen gerturatzeko beren mailara.
6: Giroaren arabera, ze giro ikusi zu, badaki ze gama beti horrela izaten dela, baina gaurkoan gainera euria buesetzen zua izara, izeta hasiera batean hori ematen zuten, giroaren aldetik pozik, ezta?
7: Bai, niretzen nahiko baldintza perfektuak izan dira, ez zeuen berorik, ez zeuen hotzik, jendia atutiple, osea, nik etorten ezen makoetzen flipaien dut gehiago, eta asko gozatut, ez tot gehiago eskaketan.
6: Agozatu, bale, eskerrik asko.
7: Eskerrik asko zuei.
1: Lau ordu, 23 minutu eta 46 segunduko marka puska gaur Malen Osak. Eta eukene gustatzen zaiguen eska honen determinazioa.
2: Ba, bai, iazan eskertzen da, olako hitzak,
1: bai,
2: eta irabaziko dut, egunen batean, eta seguru nago, eta gaia, ba, bueno, Malene gaina.
1: Iritsiko da txapela, bai.
2: Dai, okerrez banago gaina, arazok eukizitu, ne, bai. Zeak eukitzen ditu,
1: bai, kalambreak, eta
2: bai. Ba,
5: bitxia da, ez, duela hilabete inguru edo, ba, horre, berak idatzi bat egin zuen, komunikate bat dara zuen, ba, nola izen sufritzen karrampekin, eta geldialdi txiki bat hartu behar zuela, handi gutxira berabertu zen, karrera bat irabazi zuen, ez da inun, eta hor bigarren zegaman, eta bai, bat dikain eman dio buelta egoerari.
1: 23 urte eta hiru zegama izkorri aritz.
5: Bai, eta guk doblea daukagu, eta erdia ere aztu gein.
1: Erdia egiten aldu zuzuk, 21 kilometro egingo altzen ituzkezuk zegama izkorri aritz.
5: Ez. Bueno, a ver, egun guztia matematia zu, bai, baina...
1: Ah, vale.
5: Egun guztia beharko nuke, Jon, egun guztia.
1: Bueno, bai.
5: Nik Malen Osa moduan oinatiara banintz, zegamatik aizkorrera igot, egazo, atzoko partetik oinatiara voltatuko nintzak, ez?
0: Gu demora asko pasako genu amaiketako ekin.
5: Amaiketakoa, bai, horre kapitan general, bai zuta, baita ni ere, eugenio.
1: Zuek urbian gerat.
5: Horri da.
0: Horratik esan dut, gu esan dut, gu, ke?
5: Bai. Fonda itxita dago, ea zabaltzen duten, ez?
1: Bai, eria da,
5: itxizuten.
1: Jo, ba, nik egingo nuke, baina, uff,
5: zuk bai, onzuk.
1: Egingo nuke, esan nahi dut, gustura egingo nukeen zerbait da, baino uste dut ez dudala sekula egingo aritz.
5: Zerbait
1: ez? Ez dira dago ematen.
5: Zu maratoia egin da, zer?
1: Bai, maratoia bai, baina gozada maratoia eta bestea maratoia 5.000 metroko desnibel positiboarekin.
5: Ez dut uste maratoia egin duenak ezingo duenik egin zega maizkor.
1: Ba, ez ados zurekin, ez ados.
5: Bai,
1: hori. Muskularki beste historia bat, beste pelikula.
5: Egokitu egin behar, baina egokitu egin behar.
1: Hori da.
5: Baina badaukazu gaitasuna.
1: Zalantzak, ez.
5: Zelan ez.
2: Bueno, probatza da, zel.
1: Bez, bez
5: ez. Eukene, nahiko eskorra da, baina gero zapatia jaten dituenean egurra duka.
1: Gero egin egiten du.
5: Bai, bai, bai.
0: Igual gustogo, ameketakoan plana, eh? Jonek ere pixkanaka urteak aurra dipaztela.
5: Eugenio, Jonek ez. Zuketanik bai, baina Jonek ez. Jonek nahiago izango du zapatia jantzi eta egurra. Dedo?
1: Bai, baina ez dut uste. Amaituko nuke ni, keba. Hor gainera badakizu, pasa behar duzu, muga badaukazu, referentzia puntu bakoitzetik, osea, ez du balio muga badaukazu, denbora muga bat.
5: Gaitasuna daukazu eta prestatu ezkero, hori egiten duzu.
1: Ez dut uste, baina bueno. Jo dezagun aurrera, Aritz Eulalio, bueno, atzean ikusi dugu, orain aurrean ikusten ari gara, mutila dabil liderra...
5: Hausart, bai, bai, lidertu hartu zuenetik, egia da, ba, gure pozerako arrietak etapa irabazi ziola, ba, poltzikuan zuenean, baina orduan ere etapatzarra egin zuen, eta gero atzo ere ikusi genuen, azken txampa horretan, ba, zain egon beharrean, berak... jo zuen, eta, bueno, goita laburte ditu, ausarta da, ilusio zari da bizitzen, eta gaur gara aurpegia ematen ari da, eta berak aipatu du, lehenago edo beranduago, ba, maglia rosa hori, ba, kendu egingo diotela, galdu egingo duela, baina, bien bitartean, ba, protagonista izan gura du, eta aurpegia ematen ari da, eta ikaragarri gustatzen zaigu, ba, ausartak diren txilundari hoien jarrera. Bien bitartean, bostekoa bidea egiten ari da, ondo ari dira alkar konpontzen, egia da, eta hau, gure aditu ezer diote, maia tona ertzek, bueno, ba, ez duela horre releborik ematen, mobiestareko biak bai, kasunetan Milesik eta Rubiok, txikonoren zata pustua da, eta Ulisiren zate ere bai, eta hortxe, bostekoa bidea egiten ari da, une honetan, 2 minutu eta 11 segunduko errentarekin.
1: Eugenio, nola ikusten ari zara, iesaldikoak?
0: Bueno, tarteka orden pixka batekin, tarteka berriz benenaren arteko istioekin, ikusten Milesi pixka paperak galduta bezala dabiela, eta ez dakit, bere zen izango dan bere lana, Jeine Rubirentzako lana egin, edo bera ere bere buruarentzako ari dan da hortik dagoen papera galduta, eluke behar, eta guain ere ikusi da, Tom Harrisek releboa eman du.
5: Lehenengoa, Eugenio, lehenengoa izan
0: da. Bai, arrenetakoa, bueno, bintzate orden hortan sartu da, eta txikonekin ere izketan ikusi da Milesi, eta bintzat ez da, pixka bat urduri puntu txasun batekin. Eta atzean, ba, ez da, Decathlonek ja ikusi duen, edo jendea galdu duen, eta iesaldi hortxe dago, ez, harrapatzeko mugan badaude, baina bakarren batek hortadako boluta de punta bat pixka bat euki behar du, eta guen Bismak hartu du aginte makila hor tropel hortan, eta duda batzu sortu bitezke, eta kasu hontan aurreko iesaldikoak harrapatzeko ere, nahiz eta denbora badagoen, aurrekoak onak dira. Ordu, bueno, hortxe dago, ez, borroka pelotoiak segiko duen, utzi egingo duen, ez da analogiko da, Decathlonek egin duen lana eginda gero, ba, guain, ez dakit, esotan bezala, ez, entregar la kutsara edo bintzate utzi eta utzikeri puntu hori izatea. Horrek duda sortzen du.
1: Bisma agertu delako, bai. Tropelburu horretan, Aritz.
5: Hori da, Bisma ere agertu da, Bingegarren taldea agertu da, eta seguruenik, hau ia, ba, beste martxa bate jartzeko asmoa izango dute, ea, ba, euren liderrak gaurkoan ere, ba, beste segundu batzuk ateratzen dizkion, ba, atzetik dituen ere, eta eraberean, ba, Eulalieri ere, ba, denporatxoa kendu, baina, bai, bai, Bismak aginte makila hartu duen arako, seguruenik horre ritmo aldaketa egongo da, baina aurrean, orain bai, bosote ondo ari da, bueno, ba, elkarre hartzen, erreleboak onak dira, Julio Txikone orain lasterketa buruan, bere gurpilean Diego Ulisi, eta Ulisiren gurpilean, erreleboa mateko gertu, Einar Rubio, atzean geratu dira, elkarrekin berbetan, kasunetan metro batzuk galduta, Lorenzo Milesi eta Tom Aertz, eta bien bitartean, ba, atzetik berriz ere Decathlon lasterketa buruan, kontrolana egiten, beti egonda, tartea, minutu eta 50, 2 minutu eta 20 segunduren artean, eta orain ere horrela dago, ikusi egin beharko da, ba, pelotoi nagusi horretan noiz azten diren, bueno, ba, beste martxa bat jartzen, momentuz, bost lagune ies eginda gogoratu hirugarren mailako kertxiolari dira ira igotzen, gerora jetxera txiki bate izango dutela, ba, azken mendateari aurre egiteko, Kornoale eskaleri aurre egiteko, etzana da, nahiko etzana da, lehenengo kilometroetan igoera hori, baina azken kilometroetan gogortu egiten da, ikusi egin beharko da, nola erantzuten duten txirrindulariek, une erabakigarrian sartuta dago giroko 9. etapa, momentuz, bost lagun ies egin da, Txikone, Aertz, Milesi, Rubio eta Ulisi, pelotoia 2 minutu pasatxora.
1: Aritz.
5: Bai.
1: Hilariok, Norak, Josebak, Aitorrek, bai. Maiderrek, Amaiak, Sorkundek, Tinak, Josebak, Alaitzek, Agurtzanek, Romanek, Josunek, Enekok eta Jose Agustinek badakizu zer nahi duten?
5: Zer nahi dute?
1: Etxe ondoren maiota eta kulotea.
5: Beraz, ja, uda badator eta maiota eta kulotea jantzi eta eurra.
1: Zuk, behar duzu maiota eta kulotea eritz?
5: Nik ez, nik nahi dudana da hankak. Hankak emzileta genitzeko, hori nahi dut.
1: Bukartuko genuke, Eugenio, kulotea...
0: Nik baditxut, nik hankak ere, bueno, forma jarri beharra, gogoa, uste, bizka falta dela ez, pereza puntu bat ere...
5: Motibazio falta ere, daizu, Eugenio?
0: Bai, motibazio falta. Eta ez da, igual, gehiago nago elkarrekin aizgorre ego eta amaiketako egiteko, horre marka bat jartzeko...
5: Txetxuri izan behar dugu, erronka bat jartzeko zuri, motibatzeko apurro.
0: Zer da, bai, ez?
5: Zer bai, bai, bai, bai.
1: Ondo da. Ba bueno, 688-666-000 da WhatsApp zenbakia eta hortxe. Izango duzue aukera, ba futbol partidak hasi aurretik, zazpiak baino lentxeago egingo dugu zozketa hori. Eta orain beste protagonista bat entzun behar dugu, kirolez aldatuko dugu, bueno, txirrendularitza aipatu dugu, mendimaratoia zegan maizkorri ere aipatu dugu, orain, ba bueno, final aurreko bat aipatu behar dugu, eskubaloian, Superamara bera-berak, erreginaren kopa irabazi ostean topera segitzen du, kasu honetan final aurrekoetako joanekoa jokatu du Galizian Porriñoren aurka eta 28 eta 32 nagusitu da Superamara bera-bera. Hauxe Jon Begiristain bera-berako gaur egun bigarren entrenatzaileak eta datorren denboraldian lehenengo entrenatzaile izango denak Euskadi Irratiari bidali dion hotsa.
8: Garaipen ona Porriño aldetikan begiesan beti ere zelaia zaila da. Bagenekien pivotekin eta mina ematean aukera izango zutela eta hala izan da, ez? Azkenean penalti asko izan ditugu aurka, baina ondo landu dutelako beraien bi pivotekin gure defentsa. Ola, guk erasoan berriz, lasaitasunez ondo jolastu dugu, lau goleko abantaila lortu dugu eta pozik orain bueltako partidu alik eta honen hobekien prestatu eta finalerako azken urratxoi egiten dugun.
1: Txirrendularitzara itzulita, bueno, bigon, Espainiako kopako proba jokatu da, Iker Perezek irabazi du Caja Ruralekoak eta Espainiako kopako selkapen nagusia Dani Zeparen zati izan da, biak Caja Rural taldeko txirrendulariak izan dira horixe azken ordua. Eta Italiako giroan arit, pitinka, ari gara gerturatzen mendate pankartara hortxe daukate, iesaldikoek.
5: Bai, 17 kilometro eskaz helbuara iristeko, eta hortxe dute pankarta, 1 metro baino ez, boskotea orain bai, elkarrondo hartuaz, Einar Rubio lehen postuan, bere taldekide Milesi atzetik, Ulesi irugarren postuan, bere atzetik Txikone, eta ondoren aertz, azken 16 kilometroetan sartu, eta horren bestez, lasterketa burua, bide bazterrean txirrindulari sale asko, 2:10 bien bitartean pelotoien nagusia eta azken kilometroetan, ba, besteak beste, Net Company ikusi dugu, horre behar den moduan kokatzen, egan Bernalen taldea alegia, eta nik Jon, zuentzako zuek adituak zaretelako, Eugenio Euken eta Jon, galdera daukat. Tona ertzeko, orain arte ez du erreleborik eman, eta azken kilometroetan bai, galdera da. Nola konbentzitzen saio txirrindulari bati jarreraz aldatzeko, jakin da gainera oso aukera gutxi dituela etapa irabazteko, hori zer dator, kotxeko agindua da, txirrindulariak badauka gaitasuna, ba beste txirrindulari bati iritzi zaldarazteko, zela lortzen da hori.
0: Normalean autotikan esango zuten, ba, bueno, gauza bada esatea, ba, bueno, errelebo gutxi eman edo errelebo oso motxak eman eta esagertu, beste guztiak interes gehiago dauketelako, bera baino behagoa direlako teorian, eta beste gauza bada, ba, bueno, autotikan ez da gedagian jerarkia hori ez jarri eta berak bere kabuz, ba, bueno, errelebo asko usegitea. Bera komentzitzeko, nik uste taldekideak ez ieseliko bere lankide horiek, ba, bueno, beren arteko liskarretan, ez? Kasu honetan, Movistarrek bi lagun ditu, eta beti, ba, batek behartu arazi erreroa pasatzera. Nola, ba, pixka mozketa bat egin, eta azkenean, ba, Ton Jarrisek zuloa tapatu behar. Eta hori behin egin ezkero, bi aldiz egin ezkero, eta hiru aldiz nahiko maiz egin ezkero, azkenean erreroak ematen bezala joango da, gehiago gastatuko du, eta bere kabuz hasiko da erreroak ematen. Orduan, hori izango litzake... Bi taldeki deuki ezkeo esaldi batean, kasu honetan, ba, Rubio eta Milesi dauden bezala.
5: Bara bortxe, orain pelotoia ari da, hirugarren mailako mendate gainetik pasatzen, da bueneko Bismako txirrindulariak lasterketa buruan esan dugu, Egan Bernalen taldekideak ere ondo kokatut ikusten dituna, apur bat eta zagertu egin dira Dekatlonekoak, pentsatzen dugu, behin bineko kontua izango dela, baina badirudi Bismak beste... pasmo bat zuituela, beste ritmo bat jartzeko asmoa daukala hori, laster ikusiko dugu, une honetan goitik bera, pelotoia, 2 minutuko errentarekin, boskote bat ies eginda.
1: Ama bost minutu, arratsaldeko bostak puntu-puntuan izateko, entzun dugu, emakumezkoetan lehenengo euskalduna, Malenosa, Zegama Aizkorrin, bigarren postuan, eta orain gizonezkoetan lehen elmugaratu den euskalduna aitu, entzun behar dugu, Aitor Ajuria, 3:40, 57:07 eta 56 segunduko denbora egin du Otxandiarrak, laugarren euskalduna da, lehen ere esan dugu, 4:00 jaisten. Erraz esaten da. Aitor Ajuriarekin, Adur Sarasuak hitz egin du Zegamako helmugan.
6: Hemen segitzen dugu Zegaman, Aitor Ajuri Otxandiarrarekin, Aitor, kaixo, zorionak.
9: Eskerrik asko.
6: 9. Pozik, ezta?
9: Ai, oso pozik egin esan.
6: Espero zenuena, hobeto, gerrago?
9: Espero neban horra aurrien ibiltxe, baina bueno, gauza bada espero eta beroin, baina bai, bueno, horre saltzan ibiltxe espero neban, bai.
6: Aurreko urteko markarekin alderatuta, 24 minutu inguru hobeto duzu, 40 garen izan zinen orain topa marrean, horrere entrenamenduak, horrere orduak daude ez, mendian.
9: Bai, azkenien ondinokan naizta urte asko jun gaztien az, eta olako karrera baterako gestionetako eta dan esperientzia bida, eta ba, bueno, aurreko urtien ez neuko neiku eta urten apurtxoa gehiagoaz, ba, hobeto gestionaute, hobeto urten da.
6: Nola horketu duzu mendia, ikusi dugu elur pixka bat zegoela, ikusi dugu lokatza irristakorra?
9: Polike, euskaldunantzako bentaja, hola, ne, azkenien gua oitu hau gauz, mendixi hola negoten, eta, ba, bueno, labankorreta, baina ondo, polikio dago mendixi, berde.
6: Jaken dezazun, kilean jorreten aurretik bukatu duzula, hori alde zu ja etorkizunan kontatu?
9: Bueno, be, ikusi bidaz ez zirkustantziatan izen da, baina, bai, bueno, pozik, Kilianen aurretik ibiltzearen, ba, bueno, jakin beste kategoria bateko korrikalari xedala.
6: Pasada ja, ordu erdi luze pasada iritsi zarenetik, oraindik irribarre batek ikusten zaitut, ikusi zaitutera gurtzen jendea, ez dakit familiak lagunak edo giroarekin ere pozik.
9: Bai, azkenien, hainbeste, penie da, hainbeste jente gaz ez tozule ikusten jente zaune kasi. Baina bai, jente pilo baten nire izena gaitik animetan, eta unkitute bai, momentu askotan.
6: Eta honek lagunduko dizu, etorkizuneko lasterketak ez prestatzeko, eta ere, aurrera pauso bat emateko.
9: Bueno, ez dakit horretan lagunduko este, mentxe gaurko arratsaldia disfrutetan horretan bai lagunduko este.
6: Oso ondo, disfrutatu, Aitor.
9: Eskerrik asko.
1: Gozatzen hariko da ez da gutxiagorako. Red Bull kilometroan sartu gara, aritz, kilometrotxo bat, bonifikazio segunduak banatzeko.
5: Hori da, ikusi egin barko da, nola mugitzen diren txirrindularia, momentuz, hortxe ikusten dugu, bosteko orain bai elkarrondo hartuaz, eta atzetik, kanpena ertze, Bismako txirrindularia, erlojupekoetan eta pika emoldatzen den txirrindularia, pelotoiari errimoa jarri guran, bere gurpilean, ba, Bingegarre, Jonas Bingegarre ikusi dugu, eta aurretik, ba, hortxe, boste txirrindulariak elkarrondoa hartuta, goratu, Movistarrek bi lagun sartu dituela Iesaldian, Lorenzo Milesi eta Einar Rubio, Julio Txikonek, Artzek eta Ulizik atzetik aurrerako bidea egin dute, lehenengo sortzikoteka bat harrapatu dute, eta ikusi da, ba, eurak direla indartzenetarikoak, Movistarrekoekin batera, ba, aurrera egin dutelako, Julio Txikone, hortxe, ikusten dugu orain, lasterk eta buruan, beti gora, berriz ere, txerrendulariak, azken igoerari, lehen maiako Kornoale eskale, mendateari aurre egiteko gertu, minutu bat eta 48 segunduko errentarekin.
1: Eukene, hor gehienean ikusten duguna tiraka, edo bintzat borondatetxuen, lehen ere esan duzu urduri ere egongo da, eta nabari zaio, Julio Txikone ikusten dugu, trekeko, txenularia lider trekekoa.
2: Bai, eta joku psikologikoan nik ustetu bere aurka di joala, Movistarre bera ere baita, asko erakutsi dituzte beraien karta, beraien naia iristekoa, asko tira dute, eta hor ulusi dao. Bai. Maestro bada, irakaslea da, ez dira erakutsiko giroan irabazten. Eta egia da, bueno...
5: Anan, barkatu go! Eukene, Julio Txikonen errimo aldaketa, manillarra, betik heldu eta errimoa aldatu du bere ieskideak sustean harrapatu gura, baina Movistar Goker Espanago Einar Rubio ondo erreakzionatu du, harrapatu! Egingo du, bikainor, Movistarreko txirrindularia, Txikonen errimo aldaketa benetan bizia izan da, baina Einar Rubio gere hankaunak ditu eta ez du bat denpor askorik behar izan Lidl Trekeko txirrindularia. Harrapatzeko horren bestez, hasi da, aurrekoen artean ere dagoeneko mokoka egiteko momentua, Txikone urduri ikusten zuen Jon Altunak eta urduritasun hori azaldu du, Einar Rubio garrapatu du, orain erreleboa emango dio, beste irurak momentuz ez dira iritsi, metro batzuk galduta Ulisi atzerago geratu da dagoeneko, eta badirudi dagoeneko eman berrekoak eman dituela Lorenzo Milesi mobiestarrekoa, eta Ton Aerts kasu honetan Ulisiren burpilean sartuta, baina zenbat sortze amar bat segunduko atzerapenarekin unanetan Julio Txikon eta Einar Rubio lasterketa buruan, euren atzetik Ulisi eta Aerts pelotoia minutu bat eta 43 segundura.
1: Txikone aipatu Eugenio eta Txikone agertu, kontua da ez duela bakarrik alde egin, egin errubiorekin aurrera, 11 kilometroren faltan.
0: Bai, nik uste kontrolatu dela, ba, bueno, bere indarrak kalkulatu ditu, ezagutzen du menatean nolakoa dan, eta esan du, bueno, ni bakarrik agian azkarrago joango naiz hemen bostekoa baino, ze azkenean bosteko niskarroietan denbora galtzen ari gera, eta erlojupeko bat bezala planteatu du, ez? Bueno, espero genuen, jein errubio eskalatzaion bat izanik, ba, jein errubio saiatu da bera harrapatzen, eta bueno, haber, zein dan gehiago, edo bezala buruz buruko bate da, bieratu gutu, beraien leia.
1: Amar minutu arratsaldeko bostak puntu-puntuan izateko, bostetan, saskibaloi partiden artetik lehena hasiko da, Valencia Basket eta Surne Bilbao aurrez aurre, eta ondoren arratsaldeko seietan ba, Baskoniak eta Granadak jokatuko dute, eta bi partida horien jarraipena egingo digun aditua ere agurtu behar dugu. Mikel Garitaonandia, kaixo, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, zen moduz.
1: Gu ondo, gozatzen Italiako giroarekin, ondoren gozatuko dugu saskibaloiarekin, ondoren gozatuko dugu pilotarekin, ondoren gozatuko dugu futbolarekin, eta nahiko alan izango dugu gaur arratsaldean, ba, dena txukun eta behar bezala kontatzen, baina saiakera egingo dugu, Mikel. Bueno, 10 minutu eskaz falta dira, Valencia Basket eta Bilbao Basketen arteko partida hasteko, zer esan partida honi buruz, Mikel? Valencia ikusi dugu, Euroligan zemaia ematen ari den, Surne Bilbao playofferako roka horretan ere, ba, Real Madridien kontra ikusi genuen zer egiteko gauza den, zer nolako partida espero duzu?
10: Bueno, bai, kiroles arratsalde betea, kiroles oso polita. Bueno, partidari buruz, lehenengo eta behin, ba, jakin behar da, Surne Bilbao Basket, playoffetara begira dagoen taldea dela, azken asteotan zoragarri jokatzen ari dela, eta gaur irabazi beharreko partia duela, ez? Hala ere, aurrean badakigu Valencia Basket daukala. Valencia Basket aurten ba, behar bada Europan oberen jokatu duen taldea izan daitekeela, eta momentu oso honean datorrela, ez? Euroligako Final Fourera klasifikatu barri, Panathinaikosi bost partiatan irabazita, hiru partia jarraian irabazi dizkio, eta behar bada Surnek izan dezakeen abantaia hor dago, ez? Valentziak burua ba, ostiralean izango du, historiako bere lehenengo Euroligako Final Fourra jokatuko du, eta hori ba, ez dira itz makalak, ez? Aurrean, ba, talentua daukan taldea da, erritmoa undiaz jokatzen duen taldea da, behar ba txikiek duten maila Europan oso talde gutxik daukate, egia da gaur Monterok ez duela jokatuko eta babestuta Euroligara begira babestu nahi dutela, baina bai Branku Badio, bai Sergio de la Rea, bai Darius Thompson, ba beraiek erakartzen dituzte argi guztiak, eta bat baten kontrako jokoan, ba, geldiezinak dira momentu askotan, ez? Eta gero, ba, beraien haundiek iruko marratia jaurtitzen dute, mundu guztiak iruko marratia jaurtitzen du, beraz, Surnek defentsan oso sendo jokatu beharko du, ba, batez ere lehengoko segunduko lan hori babesteko, eta gero erasoan ba, baloia banandu behar du oso ondo, nik uste horretan Surne maixua dela, baloia ondo banatzen duenean ba, aukerak aurkitzen ditu, bibin kontrako joko horretan nik uste abantaiak izan ditzakela, bai Melvin Pantzar edo bai Darrun Giliar Klinasonekin batez ere jokatuta, eta gero ba, partida landu egin behar du, ez? Oso partida gogorra izango da, helburua agertu dau ganera gaur Unikajak galdu egin du Murtziarekin, eta gaur irabazizkero ba aukera handiagoak izango lituzke ba 8. postu hori lortzeko, ez?
1: Hori da. Bi garaipenera urrunduko luke Unikaja, eta hori ba benetan garrantzitsua da azken txanpa honetan. Uneotan 17 garaipenekin Bilbao Basket, 16rekin Unikajak galdu egin du bere partida, beraz ba ea zer gertatzen den gaurko partidan, behin-behinean bi garaipenera urruntzeko aukera aukera daukalako. Ba, egingo dugu jarraipena Mikel Garitaonaindiarekin, partida horrena, ondoren baita Baskonia eta Granadaren arteko arena ere, baina azken 10 kilometroetan sartu zaigu Italiako Giroko 9. etapa aritz, eta hortxe segitzen dute biek, lasterketa buruan, Txikonek eta Rubiok.
5: Ba, eta elkarrondo ulertzen ari dira, erreleboak onak dira, eta bidea egiten ari dira, aldea honditzen, metros, metro, kasunetan, ba, 17 segunduko errenta dute Tom Aerts eta Diego Ulisirekiko, dagoeneko lehiatik kanpo geratu da Movistarreko beste txirrendularia Lorenzo Milesi, baina atzetik ere azkardatu zeion, eta hauek ere ba, lasterketa buruareko desabantaia bat desente murriztu dute, une honetan minutu bat eta 22 segundura dauka lasterketa burua pelotoiak, une bat ze kilometro batzuetan ikusi dugu, Bismarck hartu dela aginte makila esan dugu, kanpana hartzeari zela pelotoitik tiraka, baina berriz ere Feliz Galen Decathloneko txirrindularik hartu dute aginte makila, eta eurak ari dira tiraka eta gerturatzen ari dira minutu eta 20 segunduko errenta une honetan, eta famaitzeko 9 kilometro eskaz geratzen direnean.
1: Euken elar arte 8 kilometro eta 7 metro elmugarako minutu eta 17 segunduko atzerapenarekin tropela, garaipen aurrean, atzean, non ikusten duzu Decathlon ere hasi da tiraka?
2: Nik uste eta atzean dagoela, hortxe ibiliko dira, baina orain errenta nalda pasienetik anazkar jitsi da, Orduan nik uste eta atzean egongo dela, eta aurrean erritmo nada makite ondo ulertzen ari dira, baina atzean ziztu batean datoz, eta Decathlonek gauzak oso argi ditu.
1: Eugenio?
0: Normalean atzean, berak nahi balema dute bintzate, lanean segitzen balema dute, atzean minutu eta 14ko bentaja hori 8 kilometro faltan oso gutxi da, normalen biti gora beharko lukete, dan ez aurreko biak ondo molatzen ari diren, gara ikusi egin behar da, atzean agian geho liderren batek esaten balen badu altxanka, bizka bat ez da gure helburua edo justu antxean bilek, eta ordu nolako dudan bat izan ezkero, aukera txikin bat izan ezakete aurreko biak, baina argi dagoena da lanean segitu behar dutela, eta atze beti bezala, giltza atzean dago, edo horren atzekoen utxunea, edo atzekoen indar ustuk eta horren esperuen.
1: Mendate honen Kornoal eskaleren ezaugarriei begiratuta, bueno, hasieran nahiko etzana bezala da, baina gero erdikaldetik aurrera, ba, azkeneko 5 kilometroetan bereziki, ba, hor bataz besteko penditza kontutan hartzeko moduko dauka, Eugenio?
0: Bai, hasiera baten, bueno, uniko 6 azkatzen du orokorra, bueno, tartea guenia ikusi dugu ez, momentu honetan goiti beratxo bat ere badauka, eta azkenean hori dena batuketa egiten zunezkero, ba, porzentazia irotzen dijo eta momenturen batean eguneko 15%ko porcentaia ere portuak badauka. Orduan, bueno, bere gortasuna badu, nahi startupeka deskanso batzuk ere badituen.
1: Aritz, 7 kilometro eskaz, elmugarako?
5: Hori da, 7 kilometro eskaz, eta orain aldapako horrari ira igotzen lasterketa buruan doazen Txikone eta Aerts, ez barkatu Txikone eta Rubio, elkarri barrelebo onak emanez, elkarri begiratu eta esandakoa, ba, elkarrondo ari dira gulertzen, errelebo onak emanez, eta minutu eta mausteko segun errentari eutzia zer noran, Txikoneren beste ritmo aldaketa bat, Txikonek Rubiori bigarren aldiz jodu Lidl trikekoak, berak gura due azken kilometroak bakar-bakarrik egin eta aukera duenean, erritmoa aldatzen du eta orain sufritzen ari da, Kolombiara sufritzen ari da, Movistarreko atzean geratzen ari da, lehenengo kolpean bai lehen erritmoa aldaketari bikain erantzun dio Einar Rubiok, orain gehiago ari zaio kostatzen, eta oraindik ere batzerapen handia ez dauka, zenbat izango du ba, 10-15 metro, baina tartetxo hori mantentzen ari da. Txikone atzera begiratzen du, italiarrak gogotxu Lidl Trekeko txirrindulariak, orain bai euren arteko leia dago, hor tartetxoa atera du, momentuz Einar Rubiok ezin eutzi, eta bigarrenean badirudi Txikonek atzean utziko duela Einar Rubio, naiz eta hau ez dagoen amore emateko gertu.
1: Julio Txikone italiarra lasterketa buruan, Italiako giro honetan ba, Silbak irabaztako etapan hirugarren zelkatu zen, Bulgarian, Kosenzan Narbaezek irabazitakoan baita ere hirugarren zelkatu zen, Blockhausen 7. eta gaur izango ote da eguna, ba, bueno, minutu bateko errenta dauka, Einar Rubio kanka altxa behar izan du pixka bat. Eukene, hortxe, Txikoneren apustua, ea zer gertatzen den.
2: Bai, nik uste dela bere azken aukera pixka bat, ba, bueno, beti baten batekin zoazenen, ez da egitetzo az guzti zeroso, ez, pixka bat alde batetik zoaz arduratuta hautziko duzun iritsi ezkero, gero agian ez duzu dena ematen, o beldurra daukazu, bueno, orduan pixka bat bere ritmoan jarri, baina, bueno, gertu dator, inerre, poso guguta, eta aldiz pelotoia areta gertugo minutu batera ja, eta bueno, nik uste aukerak murriztu zaizkiela teixente, baina, bueno, Movistarren saiakera behintzat txalotzekoa, ni aliberen nahiko harrituta, ze Enric Masek guendik esan du, bueno, salkapen orokorrari eusten saiatuko dela, baina argita garri behintzat taldea ez da bere, ja, bere meseetan egongo eta eskatasun hori dute.
1: Arratsaldeko bostetarako segundu gutxi batzuk falta dira, bere ala joko dugu Logroñoko Adarragara, bertan Andoni Urbistondo laizterri izan duko dugu Larrazabalekin, Garita Onaindiarekin ere Bilbo Basketen partida horren hasiera kontatu nahiko genuke, ea nola ekiten dion partidari Zurne Bilbaok, baina arratsaldeko bostetako kanpaiak entzun ditugu, eta albisteak biltzeko ordua da Euskadi Irratian. Horretarako prest, Xavier Urteaga lankidea, Xavier, kaixo, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Jon, arratsaldeon guztioi, Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak zorroztasuna, humiltasuna eta memoria exigitu dizkio EH Bilduri. Atzo Ezker Subiranistak datozen 10 urteetan 60.000 etxebizitza merkaturatu nahi dituela esan ondotik. Itxasoren ustez Ezker Abertzaleak urte asko galdu ditu eta orain etxebizitzarena herritarrek duten arazo nagusiena dela ikusita fitxa mugitu du atzean ez geratzeko.
12: Baliteke bildukuz pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dela, pausua handia dela, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat behintzat nahiko pausu txikia dela, izan ere planteatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako. Eta sinesgarri izateko, Bilduk demostratu beharko du, etxe bizitza parkea zabaltzen dugunean lurzoruz lurzoru aldeko botoa.
11: Bestelakoetan, bilabete pasatxo iranduen grebaren ondoren bihar itzuliko dira lanera Tubos Reunidosen Amurrioko lantegiko langileak. Greba amaiera horri buruz Mitxel Lakuntza Ela Sindikatuko idazkari nagusiak Radio Euskadin esan du enpresa hartzeko dunen konkurtsoan sartu izanak egoera aldatu egin duela eta horregatik hartu dutela lanera itzultzeko erabakia. Mitxel Lakuntza:
13: Erabaki dugu borrokan jarraitza ere bai. Hori da erabaki dena, beste urrengo astean beste bigrebagune izango direlako.
11: Nazioartean Arabiar Emirerri Batuetako defensa ministroak jakitere mandu Abu Dhabiko zentral nuklear baten aurkako erasoaren egilean nor den argitzeko ikerketa egiten ari direla. Hiru drone jaurte dituzte zentralaren ingurura, bi neutralizatu egin dituzte eta hirugarrenak generadore bat jo du. Atzerri ministroak azaldu du herrialdearen mendebaldetik sartu direla droneak. Gertakarietan Baionako komisaldegiko jendarmek atzo Miarritzeko aireportuan oso larri zaurituta aurkitu zuten gizonari gertatutako argitzeko laguntza eskatu dute. Goizeko 6:30etan aurkitu zuten Biarritzeko aireportuan arropa lokaztuta eta besoan zauriak zituela gizon hori eta erietxera eraman zuten. Norbaitek gertatutakoaren berri baldin badu Baionako komisaldegira jotzeko eskatu dute. Errepidetan N624 errepidean Zarautz eta Getari artean luizia gertatu da, errei bat itxita dago eta semaforoa jarri dute txandaka trafikoa bideratzeko. Gure Euskal Meten iragarpenaren arabera bestalde arratsaldean hodeiak nagusituko dira eta zaparrada batzuk ere bota ditzake, baina ilunabarrean atertzera egingo du berriro ere eta ostarteak zabalduko dira. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 6:00etan urrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura interneten orain.eus atarian.
14: Hiru erregeen maila.

0: arratsaldeko bostak eta ia lau minutu, gaueko bederatziak arte zuekin, futbol ligako partidak amaitu arte zuekin, hiru erregen maila hemen Euskadi Irratian. Hasi berria da Endesa Ligan, Valencia Basket eta Surne Bilbaoren arteko partida, lehenengo minututxoa jokatu da, huts eta bi irabazten ari da Ponsarnauren taldea, eta Italiako giroan aritz Gaiastegi, lau kilometro eskas elmugarako lasterketa buruan segitzen du Julio Txikonek.
1: Ba, eta benetan indartzu ikusten dugu, Lidl Trekeko txirrindularia, baina horrek ez du garaipena bermatzen, izan ere dagoeneko, ba, berroita amazazpi segundura baino ez dago pelotoi nagusia, Bismakuek errimoa aldatu dute, badirudi dagoeneko Einar Rubiok ez duela aukerarik izango, izan ere naiz eta Txikone begibistan izan da hoeneko 15 segunduko atzerapena dauka, eta apurka baldean ditzen ari da Txikone, azken lau kilometroetan sartzera doa italiarra, ikusi egin beharko da pelotoian oiarrak errimo aldatzen dutenean zenbat jaten diote, baina Txikoneri ondo ikusten zaio, ez dakiguna da, nahikoa izango den gaurkoan Korno Ale Eskale lehen maiako mendate horretako elmugan bibesoak altxatzeko apustua eginda dago, hor dagoa botadu Txikone gune honetan lasterketa buruan, 15 segundura Einar Rubio eta 57 segundura Bismakoak buru duen pelotoi nagusia.
0: Eugenio Goikoetxea, benetan interesgarri daukagu etapa amaiera hau.
2: Bai, aritzen esan du, apustua botatzeko unea dela, bueno, lau kilometro faltan, nik uste pelotoiak edo binekok eto kasu enten Feliz Golek edo Pelitzarik edo erabakitzen baldin badute etaparen bila joatea eta eraso gorba jotzea, kontu den hartu, guendikan sekus ez tala sartu errelebora, sekusek ematen dio binek aurre, binekok egiten dion aurreko tiraketa hori, eta denbora badaukate, nahiz da Txikonek martxa polita daraman.
0: Eukene, nola ikusten duzuzu, kontua?
3: Joa, egoera hasi dutenen oso argi ikusten hon, pelotoiak bueno, harrapatuko zituztela, baina orain Txikonek sekulako egoera egiten ari da, kiston determinazioarekin, eta ia da, Eugenio esan duen bezala, guendikan azkeneko bultza hori falta da, Sepkus bera falta da, eta Pigantzoli ere oraingoan bingigarren atzean dago, bueno, Italia arraztea, kiston giro ona ari delako egiten. Eta, ba, bueno, apustua egin behar bada, ba, bueno, guztiko naiz. Eta, esango de Txikonek agian egin goduela.
1: Eta, Pelitzari sufretzen,
0: hori da, hori samar nuen bai.
1: Gaztea. Pelotoiaren atzeko partean ikusten dugu, eta dagoeneko kilometro batzuk badaramatza leku horretan, badirudik, gaurkoan ez dela bere unikonena.
0: Ez da hori, leku egokia, Eugenio. Asko zere aurrera goberko zuken.
2: Bai, azkenean tropele bat ez di, guaztela sortzi dobe atzi daun, ez? Hor, ogoita mar bat lagun badiko azte, eta ogoita mar lagun horietan, azkenetakoa joatea, bere taldea, trope buru dotikan oso gertu dagoenean, ba, bueno, horrek zelo zeso nahi du. De Hinley daukate, taldean, Hinley badirudian kaunakin dabiela, eta bueno, taldeki den bat ortsa dauka gertu, baino ez da soñale ona, iru kilometro faltan, ba, ja momentutan gelditu da, ja horrek esan nahi du, ba, denbora pixka bat galduko duela elmuga iristeko hortan.
1: Bai, seigarrena da, zelkapen nagusian, eta dagoeneko, ba, tropel nagusi horri, eta ja ez dira asko geratzen, ba, bueno, ba, horre tartea galdu egindu, alegia gurpila galdu egindu, eta badirudi, ba, gaurkoan ez dela, ba, egunik onena izango Pelitzarirentzat.
0: Bai, berarekin batera utzi dute hor, taldekidea Leoti, italiarra, bai, baina bai gaurkoan galera izango du. Jakin dezagun, Saskibaloian, ea nola ekin dion Surne Bilbaok Endesa Ligako partidari, Mikel, hiru irabazten ari da, hiru eta zazpi?
4: Iru eta zazpi, partida ritmo askorekin hasi da, batez ere Valentzia badakigu korrika egin nahi dula, lehenengoko segundotan jolastu, eta horrekin erantzun dio Surnek, ez? Oso ondo defentsan lehenengoko segundu horiek defendatzen, eta gero erasoan korrika egiten alegintzen. Zaskiratzeak torri dira blokeo zuzeneko jokoan, bai Klinason eta bai Petrasek aurkitu dutelako, eta orain, ba, bueno, Valentzia oraindik partian guzti sartu gabe, hasi da korrika, orain sartu du kontraerasoa Jaime Pradilla, kordago arriskua, baina Surne momentuz partian oso ondo.
0: Bi kilometro terdi, aritz, elmugarako.
1: 6 segunduko errenta markatzen du orain GPSak 44koa, erne orain, Bismakoi kanpena ertzi. Dekatroneko txilendule batek hartu dio lako errelegua, eta herrimo benetan Ba, aldaketa gorra, egin du Ortekatroneko txirrindulariak, hemen bai, hemen dagoeneko apustua dago, ikusi egin beharko da, bi kilometro eta erdi elmugara, iristeko kasu honetan, Julio Txikonen zaz, baina atzetik herrimo aldaketa benetan, biziari da izaten berroi segundura, badatorre, pelotoien agusia eta ikusi egin beharko da, Feliz Galen, bueno, ba, erasoa noiz etortzen den, edo eta bingegarrek zerbait egiten duen, bien bitartean, lasterketa buruan jarraitzen du Julio Txikonek, baina hogeita mabos segunduko errenta baino, ez dauka une honetan, bi kilometro pasatxo geratzen zaizkionean elmugar iristeko.
0: Eskaro nibera ere sufritzen ari da, horrastanakoa, atzean geratzen ikusten ari gara, euskaldunak, batez ere Markel Beloki ba, ikusten
1: ari gara. Hortxe doa, hortxe doa, hortxe doa. Eusten, Markel Beloki, bikaina, Arabar Gaztea.
0: Bai, hori delako, eukene, egin behar duena hemendik aurrera, eutxi, alduela, eutxi, eta Feliz Gol mugitzen ari daritz.
1: Hortxe, Feliz Gal, Feliz Galen errimo aldak eta bere gurpilan Bingegar, Inar Rubio dagoeneko harrapatu dute, Austria ranka honekin dago, Blohausen erakutzi zuen igotzaile bikaina da, eta iaz erakutzi zuen eraberean hiru asteko lasterketetan, bueno, bakausak egiteko kapaz dela, bosgarren turrean sortzigarren Espainiako bueltan eta Italiako giroan ere protagonista izan gura du, hortxe da, Ausart benetan oso Feliz Gal bere gurpilan, Jonas Bingegar, bi kilometro geratzen zaizkio Julio Txikoneri, elmugara iristeko, baina dagoeneko gainganean daude Feliz Gal eta Bingegar amabi segundura. Baino ez, erritmo bizian Austriarra bere gurpilan Jonas Bingegar gainerakoek ez dute indarrik bi hauek jarri duten erritmoa mantentzeko, eta dagoeneko sonekatuta Julio Txikone harrapatu egingo dute, harrapatu egingo dute, erritmoa apur bat jetxi eginduelako Julio Txikonek, dagoeneko begibistan dituzte, bai Feliz Gaulek eta baita Jonas Bingegarrek ere, kasu honetan Julio Txikone eta une batetik bestela, harrapatu egingo dute, azken bi kilometroetan sartzera doa Italiako giroko bederatzigarren etapa, eta badirudi Bingegarren eta Feliz Galen arteko izango dela leian, naiz eta orain Feliz Galek atzera begiratzen duen, ez dio releborik ematen Jonas Bingegarrek, eta oraindik ez dute Julio Txikone harrapatu, naiz eta oso gertu daukaten.
0: Eukene, Feliz Golen mugimendua iritsi da, eta gurpilean Jonas Bingo.
3: Bai, gustatzen zait hau ikustea, bere ausardiarekin, berak proposatzea, bueno, berak erasotzea Jonasi, eta ba bueno, Jonasek ez du erelegoa eman nahi, eta bueno, kuriosoa Feliz Galen itxura izleta gainean,
0: Bai,
3: zuzlo bero bat eza, bueno, zara lago da makizki hankak, eta ez da bate estetikoa, baino bida hor doa, eta erainkera behintzat bada emankorra.
0: Bai, hori da, eraginkorra behintzat izaten ari da Eugenio, eta bueno, ba, ausardi hau eskertzeko da, Eugenek esan duen bezala. Ez Bingegarren zain egon, baizik eta Bingegarri zuk erasotu.
2: Bai, azkenean ego ikusi da ez zabaita gati jarri du taldea etapa guztian zehar, ez, karrera gogortzearen, esaldia hor gertu duki dute, guen, bueno, badiru di pixkat binekoren laguntza hori behar duela, podiuma ere, bueno, bintzat horre eskura jarriko zaio, eta buruzburuko bat izango dute, eta, bueno, bintzat, berak beren pausoa edo berak egin bestuna egin dute, eta, bueno, ez da, eta berde bineko gaur egun erremate eman nahi dion, edo ez, o bintzat argi dagoena da momentu hontan, ja pelitzeria astuta, ba Felix Gol dala, areri horik handiena.
0: Aritz harrapatu dute Julio Txikone hortzaleren batekin ere izan du, bultza egin dio zale bati Txikonek, molestatzen ari zelako, enbarazu egiten ari zitzaiolako, eta ja harrapatu, pasa eta lasterketa buruan orain biak gol eta Bingegar.
1: Harraparri pasar esaten dena egin diote kasu honetan Julio Txikoneri eta atzan geratu dena, baina etapa egiten ari dena era berean Maglioa rosa da eusten hor benetan Eulalio eta benetan pa karrera bikaina egiten, baina gaurkoan eta irabazlea aurrean dago, pelitzari sufritzen ari da eraberean, gaurkoan atzerapen desentekoa pilatu behar du italiarrak, baina eta irabazlea aurrean dago, kilometro eta 400 metro geratzen zaizkio Feliz Gali eta Jonas Bingegarri elmuga puntura iristeko, benetan leia gorra ari gara ikusten euren artean, Txikone apur bat atzean geratu da, eta une honetan Aresmanekin batera egin egiten ari da bidea, izan ere, ba, Aresmanek ere ez ditu aparte, Jonas Bingegar eta Feliz Gal, baina zulo honditzen ari dira, 30 segundo orain Maglia Arrosari tartean esan dugu moduan Aresman dago, atzera begiratzen du Felix Galek, Bingegarrek ez dio errelebo bakar bat ematen Felix Gali.
0: Bai, deigarria da hori, gurpilean doa une oro, eta gure galderari erantzuna Eulalio Kona, eukene, mai Arrosari eutxe egingo dio. Kilometro ba... eta irureun metro, eta hogeita matzazpi segundo, ez du galduko.
3: Ba, bejonde jola, nik uste dut... Pozik egotekoa dala, azkenen deskanso egun baten maiota ematea, maia ematea oso garrantzitsua talde batentzat eta berarentzat ere bai. Eta, ba, bueno, Jonasen jarrera, ba, bueno, pixka bat horregati dauzkade bai, eta, ba, bueno, pixkate jendeari etzaien beste gustatzen, ez, olako pixkate, ba, bueno, bere erabaki hauen gati, ba, bueno, ez kolaboratzea, edo hotzagoa, edo zai egon, bueno, ni uste etapa idela pentsatzen, edo, bueno, kasu hauetan egia san Jonasek joera hauek izaten ditu.
0: Euken, Eugenio, zerbait gehitu nahi duzu? Jonas Binegoa gurpilean, une oro buruan Felix Gol, ez
2: egia da, ba, bueno, kanpotik ikusita ez dala elegantea, Bineko egiten ari dena, nik uste, bueno, etapa igual begizkota daukala, edo gol ikusite igual agien justu xamar ere badik.
0: Hori da, hori da, ez dakiluguna.
2: Ez daukagu bere daturiek, horrek ez du zanei etapa lehietuko ez dionek, eta bizar, bueno, eta Eulalioren kasuan, gaina binek horri ere, konbini ere, bai, Eulalio maiotakerdekin segitzea, haber erlojupekoa pasatzen duen, horrek esan edo, bezete egun baterako bintzate talde lan hori kendu egin godiotela, hor du, bueno, hemen azkenean guenikan bi aste falta dira, giroa amaitzeko.
1: Erne, orain, Bingegarren ritmo aldaketa, Felix Galek ezin izango dio. Erantzun Danimarkarren ritmo aldaketa eta denbora gutxian tartea. Zabaldu du orain bizikletatik altxatu eta aurre ingura du Felix Galek ez du amore. Ematen baina bere momentu etxaloten egonda Jonas Bingegar ez du asera baten erreleborik eman eta azken kilometroko pankarta. Pean erritmoa aldatu du Felix Gal atzean usteko momentu ze austriarra eusten ari da metro batzuk galduta gurpietik atrata baina eusten zazpiru metroren faltan lasterketa buruan etaparen bila kasu honetan Jonas Bingegar erritmo bizian atzera behiratzen du ean ordan non datorren Felix Gal eta bai hortartetxoa egongo da Felix Galek ezin du eta apurka metroak galtzen ari da euren arteko lehia lasterketetako bitxirrindule indartuenen arteko lehiari egongo da Felix Galek ezin du eta apurka metroak galtzen ari da euren arteko lehia lasterketetako bitxirrindule

0: hauentzat orain arteko giroko ba oiarre nagusiak dira, zailkamen nagusiari begira favorito nagusiak eurak izan direlako orain arteko indartzuenak. Ikusiko dugu urrengo bi astetan zer gertatzen den, baina bikain Feliz Galalere ezin gaurkoan Jonas Bingegarren errimoari eutxi, eta azkenean bakar bakarrik iritsiko da helmuga puntura Bismako txirrindularia dagoeneko. Bueno, azken metroak osatzen ari da Jonas Bingegar erritmo bizian azkena eun metroetan sartu da eserita, daukan guztia ematen ahalik eta segundu gehiena arramazkatzeko, eta hortxe helmuga puntura Jonas Bingegarrek nahiko alan izan ditu bibesoak altxatzeko bigarrene. Postuan helmugaratuko da, eta pabikaina egin duen gaurkoan ere Feliz Gal taldea lanean jarri du, azkenean errimo aldatu du, ez da kapaz izan kasu honetan Bingegarren joari eusteko, maia bikain gaurkoan ere Feliz Gal, eta orain Aresman ikusten dugu helmugara gerreturatzen. Bismako txerrindule batek aurrea hartuko du, oker espanago italiarre gaztea da hirugarren postua eskuratuko duena, Aresman laugarren postuan gaurkoan ere Bismakoak nagusi. Eulalio orain helmuga puntuan, bikain hau ere, bikain portualdarra ere Jonas Bingegar izan da Italiako giroko bederatzigarren etapako irabazlea.
1: Eugenio Bingegar,
2: garaia. Bai, bere garaia eta gure Eulalio, ez daia, bai, emozio ematen ari dela. Edozinek esango luke, ez? Beste edozen etapetan esan ez bagenu Eulalio, eta Eulalio zein da, ez? Bueno, txirulari Portugal dar, bat, baina nik uste maglia arroxak ematen duen galoiei esker, da, bueno, abendek bere postua honratu egin nahi du, mantendu egin nahi du maglia, eukenek esan du, deskanso eguna iritsi da, deskansoa pasako du, bere protagonismo horrekin, eta ber, beste egun pare bat edo zenbat gehiago eusten dion, hori Bismatzako ere mesede izango litzake, eta bueno, Bingegarren garaipena nik uste punx gehiago daukala Felix Golek baino, guain ja, bueno, beste debate bada, elegantea dan, ez da elegantea, bako esan undie begiratu nahi duen, zein izaten dan hori egiten duena, hor irizpide asko daude.
1: Pelitzari helmuga, Naritz?
0: Bai, ia minutu tardiko atzerapenarekin gaurkoan Pelitzari, segurunik ez da egune izan, berak espero zuen modukoa, baina egun txarretan ere sufritzen jakin behar da, ba, gaurkoan horre begibistan genuen Eulaliok sufritu duen moduan, dagoeneko bizikleta albo batera gutzita, gorputzari buelta eman guran, baina Maglia Rosa osoinean duela dudabarik, hogeita laburteko portualdarra pozik egongo da gaurkoan ere, ba, eutzi egin diolako Maglia Rosa horri, neurria eman diolako, eta Bingegarren Galen eta Enparauen aurrean, ba, neurria eman da biharko atxen egunera Maglia Rosarekin iritsiko delako Julio Txikone horre, Jon, ikusten dugu orain irudietan, alegin du da urrundi jodu, baina ez da nahikoa izan gaurkoan etapa garaipena eskuratzeko.
1: Bueno, Eukene, Jonas Bingegarren bigarren etapa garaipena Italiako giro honetan, bi etapa amaitu dira Maldangora, Blockhausen eta gaur Cornoal Eskalen, bietan Jonas Bingego garaie, gaur 12 segundo atera dizkio Felix Goli, eta zer esan Bismari buruz, lehenengo 8 txelolariren artean 3 sartu ditu, Bingegar, Pigantzoli eta Sepp Kuss. Bideratzen ari da, pitinka-pitinka giroa, asko falta da, azterteko kronotik hasita, baina Jonas Bingego, nagusi ikusten dugu orain arte behintzat, eta bere taldea baita ere. Okene.
3: Bai, nik uste gaur agian Felix Gal eta bere taldea pixka bat erlojupekoaren behidari zirela, ez? Agian erlojupekoareko, ba, bueno, segundu batzuk altzituen ba, errekuperatu, behitzat zasila galtzen, ez? Nik uste... bueno, igoera hobetu du, erlojupekoan ikusi nahi dut, ea zemuz egiten du, baina egia da favoritoen artean nik uste dut haulenetariko bat badela, ez? Jain Hildi bat adibidez hobetu egingo du, dereki, bueno, adibidez horbai Aresman berak ere nik uste dut erlojupekoan gora egingo duela. Pelitzari bera igoeran gaizki, erlojupekoan ere ez dakit mote xagarri likote dan. Orduan nik uste gaur pixka bat aurreratu egin nahi zuela aste arteko, ba, bueno, kontra erlojo hori, baina, bueno, azkenean segundu batzu baldu ditu.
1: Aritz, zailkapenak dauzkazunean, eskatu lasai hitza, eta egingo dugu bazurekin azken hartu emana, pitinka-pitinka Samamesera bidean jarri aurretik. Bueno, musua, hoi bezala, bere argazkiari, bere eraztunari, Jonas Bingegok elmugan, eta Eugenio Goikoetxea, azken ordukoa daukagu, Jon Barrenetxea, geldi ezin, mutila, ikaragarria, Eugenio. Gaur, bueno, buks daulaun xatelineko klasikoa genukan, egun bakarreko proba Frantzian, eta garaipena eskuratu du Jon Barrenetxeak.
2: Azokoaren ondoren, hori da, aste bukaera oparua izan du, mobi

0: Que nahiz eta giroan ezina edo Enrique Masekin eta bueno, talde bintzat ezin puntu horrekin da bien, ez da gorondo ibili diren, badirudi beste era batea, ba, bueno, Frantziako asteburua bintzat oso paro izan dela, Jon Barrenetxeak bigarren garaipena lortu du, Bukles del Daune klasika honetan, klasika gora beratxua, beti klasika gor xamara izaten da, Frantzia kopako proba, eta garaipen guztiak, ongi etorriak, eta euskalduna balema dira, hobe guendiken.
1: Arratsaldeko bostak eta hogeita bat minutu, jakin dezagun, Surne Bilbaoren partida nola doan, esan dugu Mikel, ondo hasi dela, baina partzial beldurgarri bat sartu du Valencia Basketek, eta sofritzen, Surne Bilbao.
2: Bai, askotan goraipatzen da zelako maila erakusten duen Valencia Basketek erasoan, baina gaur ikusten ari gara zergaitik daukan erasoan duen gaitasuna, ez? Defentsako lana sekulakoa izaten ari da, ez? Oso tamaina handia daukan taldea da, batez ere jokalari txikietan, jokalari txikiak handiak dira, besoluzeak dituzte, eta pase lerro guztiak kolapsatzen ari dira oso ondo, eta Surnek ez du aukerarik aurkitzen, ez? Erasoan baloi galdu Larregi, eta horrek errastasun nak ematen dizkio Valentziari. Dena den ikuste Surne defentsan ondo dagola, baina oso zaila dela erasoan sartzen ez duzunean Valentzia bezalako talde bat kontrolatzea. Beraz, lehenengo gola ordena bukatu da, 21-9 uste dutela emaitza.
1: Bai, 21-9.
2: Bai, nik uste Surnek behar bada bere identitatea, bere nortasunaren aurka joan beharko lukeela gaur, ze pase asko erabili eskero, Valentzia prest dago pase horrek moztuteko eta gero kontrarazoak lortzeko, beraz behar bada apur bat zuzenago jokatu beharko du, baloi galdu horiek ekiditeko, eta ia iruko marratik zerbait asmatzen duen Valentziarei gerturatzeko, eta berez bere erasoa ostopatzeko, ez? Baina bai, bagenekien, partia zaila izango da eta sufritu egin beharrekoa.
1: Galtzen ari da baita ere, lehenengo federazio mailan igoerako playoffetan Gipuzkoa Basket 13-24 Oviedoren aurka Gaskan. Sailkapenei errepasoa, Aritz Gallastegi.
3: Bueno, ba, etapa irabazlea, 9. etapa honetan giroan Jonas Vingegaard izan da, 12 segundura Felix Gal bigarren postuan, 3. Vingegaarden taldekide Piganzoli Gaztea 34 segundura, denbora berean 4. postuan Aresman, 5. liderra Afonso Eulalio 41 segundura, 6. Derek G 46 eta denbora berean 7. eta 8. urrenez urren Matias Rondel eta Sepe Kius eta Orezko postuak izte aldera, 9. Jai Hildei, 50 segundura eta denbora berean Michael Storer eta zelkapen nagusiari begira jon, ba Afonso Eulalio, que el líder jarraitzen du, Maglia Arrosarekin jarraitzen du, kasu honetan 2:24 gerturatu da Jonas Vingegaard gaurko etapa garaipenaren ostean, 3. Felix Gal 2:49, Jai Hindley 4. dago 4:32, Christian Scaroni 5. postuan 4:43, Taimen Aresman 6. postuan 5 minutura, segundu bat gehiagoko atzerapenarekin 5:01 Matiz Rondel, Beno Corran 8. postuan 5:03, Julio Pelitzari gaurko galtzaile nagusietako bat 5:15 orain 9. postuan, Michael Stoller da 10. postuan 5:20 eta 11. postuan jarraituko du gaurko etapa amaitu berritan zelkapen nagusian, Marke Belokik 6:02.
1: Aritz Gallastegi, mila esker, gero arte.
3: Gero arte.
1: Bere ala komentarioa Eugenerekin eta Eugeniorekin, baina arratsaldeko bostak eta 25 minutu goazen Logroñoko adarra gara. Andoni Urbistondo, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Altuna eta arratsaldeon entzule guztiei.
1: Finalista bat, bietako bat, euskalduna, arabarra, Larrazabal, zurekin daukazu.
4: Bai, hemen txedeo gat eta barrura joan eta urduri jarri baino lehen, izbatzuk eskatuko izkigo, Iker, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
4: Bueno, zer, nervioso zaude, ez zaude, frontoia lepo beteta dago, hau ere kontrolatzen jakin behar da, final erdi bat, final ondi bat jokatzeko aukeran, Iker, ze nola zaude?
5: Ba, momentuz lasai, ez? Baina, bueno, gero partidu azterakoan, ba, pixkat nervioso jarriko naiz, baina, bueno, horregatik daukagu botillera, ez? Lasaitzeko eta partiduan sartzeko. Eta, bueno, espero du, ba, hori, partiduan ateratzea eta berzeratu egiten dugun.
4: Bai, eta horreko partiotan, baloratu genuen, botilerako sondo eramaten zaituela, konfiantza erabateko daukazu Iker berrekin.
5: Bai, bai, txikitatik egon naiz berarekin, entrenatzaile moduan egon zen, eta, bueno, konfiantza asko daukat berarekin, eta, bueno, hori nabaritzen da.
4: Bueno, final erdi bada, final hau dira jokatzeko aukera, erronka haundia da, baina parean oso aurkari gaiztua daukazu eta erakustaldi aritu dena ligatxoan, Iker, nola ikusten duzu partida?
5: Ba, zaila, ez? Dariok ikusi dugu txapelketa hontan ikaragarri jokatu duela, esperientzia asko dauka txapelketa hontan, eta bueno, espero dugu ba hori, lasa egotea eta partiduan ateratzea eta irabaztea.
4: Zer egin behar duzu ondo eta zer ez duzu egin behar garaipena lortzeko?
5: Ba bueno, nengo gauza faio gutxi egitea eta bueno, saiatuko naiz nire jokoa egiten, ez? Luzatzen pilota eta bueno, alduan momentuan ba erasoan ondo gotea.
4: Suerte, eskerrik asko Iker.
5: Eskerrik asko.
4: Hortxe Jon, Iker Lazarenitzak, partidua jaialdea momentu zazita dago. Gorriak nagusi, Salaberri eta Zabaletak bost eta Senar eta Albizuk bat eta nahi duzunean Andoni Aretxabaleta ere ba, prestatukau, bere iritzia biltzeko, Jon, agurre egiteko bintzat, Andoni Aretxaldeon.
6: Hau, Aretxaldeon.
1: Hau, Andoni, bueno, Aretxaldeon.
4: Zer moguz ikusten duzu partida hau eta gerokoa, Ikerrek esan dit, botileroaren gan, konfidantza handia daukala eta guk ere esan genuen aurreko partidetan asko laguntzen diola, ba, bera oso beroa eta suzkoa delako eta atzoko kasuan, Iñaki Artolaren kasuan ere, botileroak aurko partidotan plazagizona izaten eskarmenturik ez duen jenderentzat funtsezkoa da, Andoni.
6: Apa, txaldeon, bai, dudei, bez, azkenien ba, batez be, bera dan moduko izen da, ba, bueno, kanpotik beste ikuspuntu bat, realista bat emotezunek, ba, bueno, merezitzez, bera, bueno, esan dugu mugun, ba, oso esplosibu da, eta bueno, burue beneko esplosibu duke, zehutzen dut, mutile. Eta orduan bolako bai botiero egoki batek ba asko aldotzen lagundu. Bai atzo ikusi izan zen Iñaki ba gauzak bueno, be bai etxetik ondo ikasitza etortzen dira pelota dizek, horkuek
4: zure bai.
6: Bueno, altunena honena altunena da. Arek ezatotze a edo betero altunena nahi deuen egiten da, baina altuna bakarri bat da. Orduan ba bueno, egin izan bai. Partido importante izan da, baina hori gero pelota norberak enbideu.
4: Gura plaza.
1: Ai. Ez da hartu emanik onena Logroñoko
6: gara. Egon ari, egun txarra egiteorteako, zerreketan moduen. Eta, bueno, gaur bat bat, bizi egin finaletan, merito propio bat idaz, bai bat edai bestia. Eta, bueno, nik esperot, partio bastante irekixe, baina pixkat barri januan favore ikusten dut, favoritismo pixkat hori.
4: Bueno, baleniako partidan, Jon, Zabaletek eta Salaberriak sei, Senarek eta Albizuk bat, momentuz bizkor semar doala esango genuke.
1: Pilota aukeraketan ere Larrazabalek berak esan zuen txapela irabazteko favorito Dario ikusten zuela. Eta Eugenio, guk zer esango dugu, ez da Italiako giroari buruz, favorito bat bazegoen, Italiako giroa hasi aurretik, eta pitinka, adreiuz adreiu, ari da, etxea eraikitzen, Jonas Binego, 9 etapa, eta ja, ba, bueno, arerio nagusi guztiak Eulalio aurretik dauka, baina bueno, Eulalio pentsatzekoa da hortik apartatuko dela, lehenengo postu horretatik, ba, Jonas Binegok Felix Golekiko, bere lehenengo aurkariarekiko ja, ba, 35 bat segundu dutxo, eta aztertean erlojupekoa.
0: Bai, erlojupeko luzea gainea, 40 kilometro pasatxustet, 42 kilometro
1: bai, zara dira,
0: erabate laua, hor ja indarraketare ja kontuan hartzeko izango dira, hor minutu pare bateko zuluak ero onditezke, alde batera edo bestera, segun zenolako eguna izaten dan. Bueno, Bineko jakinda berak favorito nagusia dela giro irabazteko, ba, badi dudik jendeak hasiera baten esango zula, ba, honek aixe irabazteko dik, eta pagakuitzen denbora asko atera eta, lenguan ere boka duzen uste genuena baino denbora gutxiago atea zuen, man, bueno, beti ere denbora beti alde, gaur ere beste 15 segundo sartu ditu Pelitzaren gatik eta ja urruti xamar dauzka, beste Podineko borroka hortan sartu daitezkenak, eta igual hasiera puntu horrek berak igual uste baino zailtasun gehiago edo diferentzi txikiago atera duela, ez dakit, uste baino berak guen momentu eta baino erresago irabazi nahi gote duen giroa eta puntu horrekin, ardura puntu horrekin ote dagon, gaur pintzate, bueno, egin duen joera hori errelaborik ez ematea eta jakinda bera gaina indartsuago dela eta bizkatarraroa izan da, zi, egun hauetan, da, azkeneo karreretan egin izan du, bere esibizu eman, Pogatxar bezala atakatu eta denbora sartu, hori ez du egin egun hauetan, da, dirudi lehenko eguneko boklauseko horrek, ba, duda sortu ote dizkion eta hortik etorri dela gaurko jarrera, argi dagona da, ba, bueno, etapaz etapa, segundo hoiek ez jongo diela, eta nik uste momentu enten guain dikan ere, favorito nagusia undiena, bera dela.
1: Eukene, bueno, zelkapen nagusiari begiratuta, ez dakit ja esan, bueno, asko falta da, giro asko, bamaitzeko asko falta da, baina bai behintzat bi hauek, Jonas Binego eta Felix Gol, ba, gainerakoak, baino indartsuago ikusi ditugula, eta zelkapen nagusiko denborek hori erakusten dute. Jonas Binego eta Felix Golen artean 35 segundu, aipatu dugu, baina Jonas Binego eta Jay Hindleyren artean, ja dagoeneko, 2 minututik gorako tartea dago, 2 minutu eta 8 segundo, hor ja, zulotxo bat zabaldu da, ez da, bi hauen eta gainerakoen artean.
7: Bai, eta nik uste taste artean bertan erlojupekoan ere tarte hori zabalduko duela Jonasek, eta bueno, egia da podiumari begira lehen esan bezala, ba, dibidez, Aresman batek erlojupekoan agian aurrera egin dezakela, eta bueno, podiumake agian interes gehiago zentzu horretan, eta Eulalio berari ere hortik entzeko bueno, estutu egin beharko dute, ze orain agian kemena ari darak uste, baina bueno, hankak ere bai, eta bueno, behintzate zentzu horretan podiuman leia badago, eta aurrean, ba bueno, Felix Galengan konfiatzen dugu, eta hemenik pixka bat animatzen dugu gehiago bai.
1: Eta gure mutila ere oso ondo 11. Markel Belok izelkapen nagusian,
7: Zugarria, Ni gaina batez azpimarratuko nuke zer regulartasun daukeen daukan gaztetasunakin, benetan txalogarria da, eta buelta honetan behintzat hori, ez dakit aurrerago ze etorkizun izango duen, baino guain behintzat erregulartasun horrek aurreneko amarretan egotea hor leian ari dio ematen, bai?
1: Eugenio Zurea da azken itza, Markel Beloki 11. Jon Barrenetxea lehenengo, asteburu bikaina Barrenetxearen zat, egia esan, gaur Bukles lauleneko egun bakarreko klasika horretan Frantzian garaie, euskal ziklismoa, sasoi honean dagoela esan beharko dugu, usoa zazpigarren, euskal herriko itzulian, arrietaren
0: Eta, ba, nik uste, bueno, beti faltan botatzen da, ba, irudi askotan hemen oituta daude, turrean eta itzulian, eta emisio, zuzeneko emisioak ematen ditugunean, ba, jendea galdetzen du, ez, euskaldunak eta zer pixkatu nun badator, nik uste, badatorrela, eta Markel Belokik, nik uste, ilusio puntu bat izango duela, ze, bueno, erlojupekoak eta ondo prestatzen ditu, erlojupeko onba dauka, bere alde aste artean, ea zenolako maila ematen duen, eta hortxe horrek emango dio, ba, ber, moralki edo pixkate gora atorri, eta ez dakit, balioko dion, baina bizat topten baten bila joateko modu hontan, momentu hontan, nik uste da metxa hori hortxe daukala.
1: Ba, oso ondo, bikota eskarrik asko, gaur razio bikoitza uki dugu zuekin, itzulia eta giroa, estimatua, benetan, eta
7: urrengo arte. Itzuliak aspertuta angoia.
1: Bai, zuguste, Eugenio, ez dut uste. Eugenio Larrarte, mila esker, arratsaldeon. Eugenio, mila esker, urrengo arte.
0: Bai, mila esker, plazer bat.
1: Gero arte. Arratsaldeko bostak eta 23:00, ea Surne Bilbao erreakzionatzen ari den, baina buf, markagailuari oraintxe begiratu diot, eta buf, Valentzia Basketek ja dagoeneko, Mikel, 28 puntu saskiratu ditu, Surne Bilbaok 19, eta bigarren laurdena amaitzeko, oraindik 4 minutu falta dira, ufa.
2: Bai, argigorri guztiak piztu dira, ez? Bigarren laurden honetako hasieran 21 puntu ganetik jarri da Valentzia, gero 5 puntu jarraian sartu ditu Surne Bilbao Basketek, Jaborskik behingoz 2-3 jaurtiketa sartu ditu, 2-9 daramatza momentu honetan Surnek, baina erasoan arazo asko ditu talde bizkaitarrak, ez? Du aurkitzen, baloi galdu asko, trake etxe erasoan batez ere Valentziaren defentsa zoragarria delako, eta Valentziak baloia berreskuratzen duenean, ba, erritmoarekin jokatzen du, eta gainera azkena aukera hauetan iruko marratik, bai Kostelok eta bai Darius Thompsonek asmatu dute, eta apur bat frustrazioa erakusten ari da Surne, ez? Orain utxarte askatu du Jaume Ponsarnau, kia ideiak argitzen dituzten, ia bide zuzenen bat aurkitzen duten, ba, abantaiak jorratzeko erasoan, baina gaur sufritzeko partia tokatzen da.

688-666-000 da gure WhatsApp zenbakiak. Gogoratu, etxe ondoren, maiota eta kulotearen zozketa egingo dugula gaur. Espainiako Futbol Ligako azken aurreko jardunaldiko partidak hasi aurretik. Bidali, zuen mezua, 688-666-000 zenbakira eta zozketan parte hartuko duzu.

0: beste protagonista bat entzungo dugu, Logroñoko Adarragara jauzi egin aurretik, kasu honetan Euskadiko Treneria txapelketak jokatu dira, eta Orio nagusitu da mutiletan, Mikel Lizarralde Orioko arraunlaria.
1: Bueno, ba, balorazioa oso positiboa. Oso gustua gehatu gehan indeun lanakin, baldintza nahiko exigentek zegoen, baina nik uste oso ondo moldatu gehala, lehenengo luzetik diferentik irekiz, eta gero ba, luzez luze distantzik haundituz, eta oso gustua.

0: Guazen Logroñoko adarra gara, gure bi Andoniak prest dauzkagulako, jaialdiko lehenengo partidaren jarripena egiteko, aurrera bikote.
1: Bai, ba, zazpi eta lau, horretik ankoreak horretik dira, baina urdinen lau tantoak, Jon, Zabaletak botatako iruak, ja? Eta lehenengoa botata, sei Jon, hemen are Zabaleta jaunak tokaioak esan dit. Horrek ez dauka eskubideko eskua ondo, inkomodo dabil, Andoni, eta hala da.
2: Bai, bueno, txarto itxutik gabe, bai, ez, Jose Gazi, azkeni magulo. Mototzen sarteneko batzuk, ba, itzelak, eta, bueno, ni bai, berotzen be, zozer ikusio, eta lehenengo tantutan be, ez da, oso komodo ikusio, ba, iru terdi lautik, bai, horrek orti nahi gabe jotzen dago, baina ero atzeko pelotatan, bai, igerteako pixkat, igual, ba, igual lotuta moduen, ez, eta, bueno, ba, nik sarri joatu dute bere kontra, eta, bueno, atzeko koarrotan askotan ona kanpina sortzi.
1: Asko jagatu eta asko sufritu andoni.
2: Bai.
1: Eta zanen power barari eman.
2: Ba, beran abizen hori ja, buruz neki izen zema sentimetro eta anaz, hauken lepo itzel hortan, eta bueno. Ba, hoxe, askotan jokatuten ez ikusten dut, bai, pixkat. Igual, hotz hasi dalako bai, baina, bueno, bastante eskue ikutu da ikutu da bilda, bueno. Baina gauza, zen dut, horren eskuko bine bartuko nabar nix, ez, igual enbatotzen askotan, así que, bueno. A ver, pixkat eskue sartzen azten da.
1: Bueno, atzoko partidari buruz, Artola finalean, iritzi bat, Andone?
2: Bueno, Artola beri iman, unaik ez, bueno, ba, nervizuek edo presio hori edo, ba, bueno, ez, bane jakine gestionatzen, eta besteak berea etxetik garri ban, eta inban, eta orduan, ba, bueno, unaik ba aukera latza, eta inakik aprotxau. Ez da, resumena erreza, atzokue.
1: Jon,
0: kantxa,
1: partida, frontoia lepo beteta dago, eta harrituta geratu gara sartu garenean finalerdi bada, bagenekien ba, prezioak zehozeri goko zirela, baina kantxa 48 €. Zematetan esaten dugun, Andoni, Errioxan dirua zehok. Eta... Euskaldun Franko hori ikusi ditugu hemen, baina 48 € sarrera eta frontoia lepo betetan, Andoni.
2: Usta ona hongo da urten edo, horre urten edo, ez tekipa, baina...
1: Ardoa edo, garra, edo, ze...
2: Ez tekipa, horre diru mongo dauz, hemen beste, ona bidin ikusiko, zunte, zupe, eskerrezko mago de gadarrak, baina, bueno, lengo diru gingo die, baina, bueno, bai, azkenien, egixe da, ba... aspalditxo ontan frontoie betetzen diez, eta, bueno, enpresa be zango, jode, beteko da, zeatik ez du egongo, eta, bueno, egon da beta jarraitzu da beteten, orduan, ba... Ba, enpresie pozik, jentie behantza pozik, da dana pozik, ma bueno, ma gazte dezela.
1: Eta Dario finalera ikusteko, gogoz, petxatzen dut hau bomonere txurakoa jarriko dela, eh? Bi estelarreko biak kantxarazen direnean, Andoni?
2: Bai, bueno, nik uste horre janu bezein dauzela, aspaldi olako aukera bat ez tala urten, titinek gati, titinek eskuzbanaka txapelik ez bane auki aukererik, atatzeko, bueno, ez dugu izan beko aliadiek ez, txapelik banamanorako, eta bueno, nik usteot ba Dario undi bat ikustetik gatozela, txapelketa itzela indau, beste freskotasun bat ikusukako, beti zen da, banakakoen espezialistie, eta urten ni bestot ba ondino argixeo ikusi dela, zelako pelotasuk emoten da bezan, ni bestot puntu bat gaineti dauela, baina bueno, lehen esan dago nik errek edozein momentutan edozein irazteko kapasa da, dauken gaitasuna ditik, eta bueno, gaur zuzen da zentrauta torri bada kontuz.
1: Jon, erdi gazteiztartu esango dugu, Dario. Azkeneko 10 urteak bertan egin dituelako lan, eta bizi ez dakitan bizi izan den, baina egunero lanera gazteizera joan, eta oso eskertu omen dago, ez? Han irian egin dioten harreran, eta esan dugu, urrengo elkarrizketa euskeraz, da, guantengan pixka kostatuko zaiola, baina ez duela bazertzen da, mutil humila, Andone.
2: Bai, nik betia nik izautzen dut, gainerako, bueno, garai txarretan, huelgako garaetan, ba, aurrena etorri zana bere izen zan, eta, bueno, nik aparte berekin, bueno, baukete, ba, udaran da denpora asko pasatuako, bai, ezkarain bere azkareko izen da, ba, bueno, nik aldagun asko dukaz, eta berekin denpora bastante pasatuako enaz, eta kriston tipu eda, bai, denpora txarra pepaseu dauz, egun da, iru hilabeteko kontratuekin azpen, eta, bueno, nik bestot pelotak zordotzela bere ibe, ba, holako, gaur moko egunea asko da, bai, Baina, bueno, final baten Riojano bate hoti ebe, ahondiz izango zen, batez be pelotantzako, danontzako.
1: Badakizu norkezako zen duen eskara iondo ere, bai?
2: A ber.
1: Altunak?
2: Ah, bai, behakin bezarri honan. Bai, koinzidu izen dugu, bai, hango piztinetan da mendingurutan, bai.
1: Zer, ote daka, eskaraik, Jon, hainbeste Euskaldun bertaratzeko?
0: Ba, ez dakit.
2: Ba, hausia, Euskaldun edizela gehinak, hausia duk, Riojano gitsi deula, ez, baina, hango Riojano be Euskaldun izelte daz, ja, zike, bai, ez, leko garra da, paraje garra.
1: Ederki. Bueno, bueno, ala izango da Jon.
0: Ederki, markagailua lehenengo partidan,
1: Andoni. Salabrek eta Zabaletak 8, Senarrek eta Albizuk 4 eta tanto guasistenetik gan dagoeneko 70 pelota zo pasa. Eta gor joango da Jon eta esango genuke Estelarra 6:30 baino lehen agasteko komirek izango ditugula ziurrenik.
0: Bueno, ba futbolarekin batera, karrusela, gehi pelota, gehi basketa, basketa kasu honetan, ba Baskoniaren partida izango da, baina aurrez Surne Bilbaoari da jokatzen, Valentzia Basketen aurka eta bueno, ba hortxe segitzen du Mikel Latxen aldira iristear eta markagailuan ba oso nagusi Valentzia Basket.
3: Bai, azkeneoko minutuetan Zurnek, ba, iruko marratik asmatu egin du, bi iruko Melvin Pantzarrek, beste bat Jaborskik, bueno, iruko marrak apur bat, oksigeno apur bat eman dio taldeari bukaera honetan, ze momentu batzutan ematen zun, ba, jipoia oso handia izango zela, ez? Egia da, oso nagusi dela Valentzia Basket, momentu honetan Zurnek zaskiratzeak lortzen duenean beti asko sufrituta eta meritu handiko zaskiratzea lortzen ditu, eta ordea Valentzia ba oso errez jokatzen, abantaiak ondo jorratzen, eta zaskiratzea errezak aurkitzen, ez? Orain bi segundu ditu Valentzia Basket azken jokaldia prestatzeko, eta momentuz 57 eta 29 Valentzia Basketentzat.
0: Galtzen ari den bestea, ba, Mikel, Gipuzkoa Basket, lehenengo federazio mailan emaitza esango dizut, Gipuzkoa Basketeko 21, Obiedok 29, bigarren laurdena amaitzeko, ba, hoxe, erdia falta denean atxeen aldira iristeko, bosba minutu falta direnean, komplikatzen ari zaio, kontua, Gipuzkoa Basketi.
3: Bai. Bai, playoffetako bigarren partida da eta etxean jokatzea sortatu zitzaion Gipuzkoa Basketi eta lehenengokoa galdu zuen eta gaur itxura txarra dauka ere, ez? Egia da Oviedo behar bada ezustekoa izan dela Primera Federazioan aurten, ze oso maila handia erakutsi du, erritmo handiakin jokatu du, da gero Marques Towns izan dute maila handiko jokalari eta izar bezala eta oso ondo erantzun du, ez ACB jokalari hoia, eta Gipuzkoak ba, oso denporaldi ona egindu, baina playoffetara behar bada apur bat justu xamar iritsi da, eta ez da gai momentu honetan Oviedo hori aurre egiteko.
0: Atxean aldira iritsi dira, Valentzia Basketek 47, Surne Bilbaok 29, ea, bigarren zatian zer egiteko gauza diren Jaume Ponsarnauren mutilak. Eta orain beste protagonista bat entzun behar dugu, entzun dugu lehen, Malen Osa, Zegama Izkorrin bigarren sailkatu den emakumea, hirugarren entzungo dugu orain, Sara Alonsok 4:25 eta 41:11 denbora egindu, iazko irabazleak, hauxe kontatu dio Aitor San ZTV-ko lankideari, Sara Alonso.
4: Sara Alonso, gaurkoan hirugarren sailkatua. Sara, zorionak.
5: Eskerrik asko.
4: Ze moduz sarkitu, Sara, lasterketan zehar?
5: Bo, ba, egia esan da, lasterketa gogorra izan da, azkenean, nire helburua zen bigarrena izatena, eta azkenean nire temporariko lena egin dut, bat, baina Malen asko apretatu dugu presterioan, saiatu naiz, beraz jarraitzea bat, baina ezin izan dut, baina azkenean oso pozik nago, hiru aldiz korrika egin dut men, hiru aldiz podium egin dut, neska ikaragarria zeuden, eta azkenean ba, nire denborariko berena egitea, eta berriz ere podiuan egotea, eta horrelako jendea zenbat animatu didean jakitea, ba, azkenean oso iriparrea egiten dit.
4: Hori da, esan dozu, bueno, Malenek aurreratu zaitu, baina egia zure markariko nena induzula, bigarren aldiz Judith Widerren aurretik amaitu zula, aurreko asteko elkarrizketan egiten, esaten zenuen bakarrik ia amaitu zenuela bere aurretik, eta Tobe beste maila baten dago, orduan pozik egoteko moduko emai.
5: Bai, egia zan da gainera, indegu gure demoraliko berena, eta eguraldia perfektua zen, baina lokatza ikaragarria zegoen, nik uste denbora, lehorrago ongo bali, bagian 5 minutu azkarago egingo nilitzateke orduan, ba oso pozik gainera, erori naiz, ez dakit zenbat aldiz, baina azkenean ez dut minik egin, beraz hori ere oso importantea da, demoraldia luzea dela eta.
4: Urte txarrak izan dituzu Zegaman bezperan eta aurretik lesioekin, aurten merezi du badirudi balantzak alde onera egiten duela portaburu.
5: Bai, azkenean ba, bi urte txarrak egin ditut, baina irutara lasterketa egin duenean, irutan podiuma egin dut, eta hori bazkenean hemen beti maila ikaragarria dago orduan, ba, kristona.
4: Osatu horrekin zara, zorionak.
5: Eskerrik asko.
0: Tobe Alexandersonek lortu du garaipena, 4:08 eta 9:09 denbora egin du suediarrak, probako errekor berria ezarri du, 8:30 hobetu du aurreko marka, eta gizonezkoetan, Eloizin Elazaui, Marokoarra nagusi, 3:46:07 denborarekin, 9. lehenengo euskalduna, Aitor Ajuria, 4:00 bera egin du Aitorrek, 3:47:46 denbora markatu du. Eta has dezagun gure futbol arratsaldea pitinka pitinka, oraindik ere asko falta da arratsaldeko 7:00, baina nonbait Sadarren 11koen berri dagoeneko badauka Iñaki Berastegi. Iñaki, kaixo arratsaldeon.
6: Jon Aldune Euskadi Irratiko entzule lagunok, arratsaldeon oraindik utzik dagoen Sadar futbol zelaitik.
0: Bueno, eta galdera da, Iñaki, zu zer ari zara? Gora begira, behera begira, kezka puntuarekin zaude, ilusio bai, puntuarekin bai, zaude, kezkarekin zaude, Iñaki?
6: Kezka puntuarekin nago, bai, kezka puntua baino gehiagorekin.
0: Baino gehiago?
6: Puntutxoa baino gehiago, wow. Bai, bai.
0: Uf, beraz gaurko partida oso garrantzitsua da, Sadarren.
6: Bai, bai, oso garrantzitsua da, eh? Nik ez dut ezer jakin nahi, Getafera, azken jardunaldian, iristea matematikoki salbazio lortu gabe.
0: Hortarako gaur puntua behar dira.
6: Hortaz, ezerrez.
0: Beraz, orduan gaur puntua behar dira.
6: Bai, bai, bai, bai, gaur puntuak behar dira, matematikoki zeikiniela dauzka osasunak egiten duenaren arabera eta beste maitza batzen arabera matematikoki ba, maiari gaur bertan eusteko errazena da gaur hemen espainoli irabaztea, 42 punturekin biak, agian beste maitza batzen hemen egonda berdinketa batek bi ere balioko lieke matematikoki ba, salbazio lortzen.
0: Baina seguru 3 puntuekin, seguru 3 puntuekin.
6: Seguru biak 3 puntuekin datorren demonaldian lehen maileko taldeak izango dira.
0: Eta horren, helburu horren bila, ze 11koren aldeko apustua egin du, Alessio Lixi, entrenatzaileak, Iñaki?
6: Bueno, eta gainera berritasun haundi bat daukagu, Victor hasieratik ariko delako, azkeneko asteetan ezin izan du jokatu, soleoko eskerzango soleoko lesioagatik, eta pentsatzen dut, iaia entrenatu gabe ailegatu denez gaurkora, barriskatu egingo duela Victor Muñozek taldearen beharra delata. Hasierako 11koan 4 berritasun, Victorrekin batera Aimar Betones eta Sigurra Betostean ATP-an ariko den Sergio Herrera. Sergio Herrera ATP-an, Rosier Katena Boyomo eta Betones atzeko lerroan, Moncayo Latorro eta Aimar Oro zelai erdian egal batean Ruben, bestean Victor eta aurrean noski taldeko pixitxia Ante Budimir. Parean Manolo Gonzalezen taldea hauek ere 42 punturekin eta salbazioa lortu gabe Dimitrovic ATP-an, El Gildali, Riedel, Cabrera eta Romero atzeko lerroan, Urko González de Zarate eta Polo Zano zelai erdian Edu Espositorekin batera, Tairiz Dulan egal batean, Pere Mila bestean eta Kike García. Izango da, perikituen aurrelaria, neurketa arratsaldeko 7:00 hasiko da, gainontzekoak bezalaxe, Ortiz Ariasek zuzenduko du eta Pizarro Gomezek emango dio laguntza barretik.
0: Iñaki, gero arte.
6: Gero arte.
0: Osasuna Espainol, Oviedo Alaves, Athletic Celta eta Reala Valencia arratsaldeko 7:00 hemen Euskadi Irratian zuzen zuzenean. Eta Logroñoko Adarraga pilotalekuan, pitinka pitinka, badu aurrera, jaialdiko lehenengo partida, azte pilota eraman duen Zabaletako rebotetik Andoni, ikaragarria.
7: Ikaragarria, bai, eskerrez da, iritsin da, eta gero horrekin konformez, eta horrengo pilotakadan, Jon, seitik biparetarekin bukatu nahi izan du. Nik uste honen eskapada zela, txapara joan zaio eta Andonek esan du. Keba, keba, bota egin du, Andone. Eta esan duzu horrelakoak egin zalea dela, Príncipe, Jose.
2: Bai, bai, honek ikusten hain, ja, pixka petxue bete dauke egin da. Launak ez da lan baitzen, berak amaitzen dau, eh? Da, bueno, gaur ba atzien daukenak, ba, bastante atzetik pelotaka dabil, lautik eta irutik eta ez dauz pelotaka asko jo, eta, bueno, ba, seitik okorri dako, eta asko sartu behiten dauz, ze kapazi hortako eta gehiago duke, baina, bueno, oin gontan ez dutzen durten.
7: Eta jabetu garen nahi honda, hemen publika edo jakintxua da, edo pelota gozea undiarekin dago, ze tantoa jokatzen ari ziren, bakantxo batzuk, dejado batzuk altxa, eta jendeak tanto bukatako da, txalozarta ikaragarria pelotari, Andoni, plazer da horrela jokatzea, ez?
2: Bai, ni berrekordo oso ona daukaz, eh? Ona torri gatzen bakoitzien, eta gau, gero ja, bai, Adarragan etortezan izan bateutan, bai, beste gauza bada, ez? Baina bai, beti rekordo duket horrena, jentie, ba oso eskertu ez, eh? Bueno, saso batetik aurrera, horren beste ja esan ez ginen etortzen, eta etortzen jenin beti hau duzen jentetzi, eta bueno, gaur ba, gaur komogun baten, Riojanoa zein finaletan, da finalea sortuko aukerie, ba, ikusten da jentie gogotzu, eta eta esker eskertute.
0: Armaietan besteak beste titin daukazue.
7: Bueno, espero zen, ez, hemen hau da, trizio tarraz.
2: Kapaia be, hemen da, gure atzen, kapaia be, alabakin, bueno, alaba oin pelotan ibiltzen da, da, bera be, bueno, ez dira, asko aldatu, Bo, titin, sarra zala duzi banda. Hoi me, sarra jarraitzen da, baina ez da, asko aldatu. Ez da, nola abilikoan belonetatik, baina arpegiz bintzen antzerako zamarra da.
7: Aldakizu nola jakin dugun, nola jakin dugun zea dina daukan Andoni Eretxaletak egon. Etorri da, eta bai. Mikel Biel lankideak betarrokoak eskatu izkio, aber betarrokoak bat dituen. Eta esan joan, betarrekoak, joan motel, oita mala urte euskat, nola ba, adinorekin betarreka nola ukiko izkiat, eta bera, nola, oita mala urterekin, eta hemen pelotaz gozatzen, Andoni?
2: Bai, bueno, ez da, irurte, laster izango diurten dutela, jokatzetik, baina, bueno, etxin ba, bueno, ume txikixaz aukera asko ez dugu, frontoita tortzeko, baina, bueno, baina, jake ataztu zuen azte burutan, ba, eskertuten, nire, laguntzarrak ikusi eta bueno, oroitzapen onak etorteatez eta bueno, posit izultatzen, aspaldiko apartez frontoin egotiaz eta laguna ikusten.
7: Hemen, denako ezagutzen dute eta etorri denan ere, Star System, John.
0: Bai.
7: Ezan, onjatzen, mentxo ezan, hemen gobesar kadakango zerak, besteak nola abil, besteak gure da, bai. Hauek frontoin etortzen direnean, John. Omenaldi beroak egiten dizkete zale askok eta laguntzarrek. Beratzi eta zazpi horretekan, Salaberria eta Zabaleta, Senar eta Albizu Galtzale, orain kanpora pelota hori, eta amargarena, gorri entzat, Andoni, esan dugu, luze joango zaigula, eta itxura duka,
2: Bai, segun, ikusten da, dominatzen garbi ez da ulain hor, baina bai, Albizu pixkate lepue gehiago erakusten, da atzeti doi, ez horren bueno, nahi dugu zan, ba, bueno, tantu gehiago orduen igual, Senar ez da ulain, infin, Baina, bueno, bai, nik uste dute partidu luzetuko dela, ze, bueno, ikus Salaberria be jokatzeko da, bi iru jostaile da, bila hurri nor dejadak sotamanoko auto beste, eta, bueno, moten da momentuz, ba, partidu horre bat ikusiko dule, baina motza ez.
7: Laster, berrogeita goz minutu beteko dira, Jon, berrogeita irugaz, zandakoa, amar eta zazpi gorriak aurretik momentuz.
0: Amar eta zazpi gorriak aurretik. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian, ordu betetxo badaukazu, mezuak bidaltzeko aukera, etxe ondoren, maiota eta kulotearen, zozketa egingo dugu, futbol, partidak, hasi aurretik. Mezua bidaltzea, nahikoa da, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbaki horretan. Berehala, joko dugu Samamesera, Aritz Gallastegik hitza eskatu orduko, Leicester izango gara baita ere anoetan, Alabesen amaikakoaren berri ere emango digu, Txetxu Urbietak, haze partida daukan egia esan, Deportibo Alabesek, gaur Euskal Taldeen artetik Alabes da, jokoan gehien daukana, jeitxiera puntu bakarrera daukalako Deportibo Alabesek, eta ea ba, gaurkoan dagoeneko maila galduta daukan Obiedoren kontra hiru puntuak ateratzeko gauza den, eta aurrera pauso kalanta ematen duen datorren denboraldian, ba, lehenengo mailan segitzeko. Bos minu tu arratsaldeko seiak puntu puntuan izateko berehala joko dugu Oviedo eta Alavesen arteko partida horretako 11koaren bila baina aurrez beste bi protagonista entzungo ditugu biak zikilistak Markel Beloki eta Igor Arrieta gaurko Italiako giroko etaparen ostean hauxe kontatu digute Beloki eta Arrieta lehendabizi Beloki eta ondoren jarraian Igor Arrieta
8: Egun gogorra, egun oso azkar ez, iesaldia egiteko, gero dekatlon tiratzen, eta bueno, pokaeran ritmo oso azkarra, eta azkenean bine garrera bazle. Ba, oso ondo ez, nik uste danok behar deula, deskanso eguna, oso egun gogorrak izan diata, eta aprobetsatuko dugu.
9: Bai, atzo, bueno, oso egun gogorra baita iesaldia egiteko, Eta, bueno, egia esan, ba, espero baino beto ateratzen ez, Mikel eta Joni aurretikan, Jan eta ni atzeti pixka bat kontrolatzeko, eta gero, ba, azkenean, ba, Joni kriston hanka dauzka eta irabazi dintzen. Bueno, gaur nik uste baita iesaldirako zaila izango da ez, Bueno, saiatuko gara hor aurrean egoten eta iesaldi ber nola
0: Igor Arrietaren hitzak gaurko etapa hasi aurretik Markel Beloki sailkapen nagusian 11garren tokian daukagu 42 segunduko atzerapena dauka 10garrenarekiko Estorerrekiko 42 kilometroko erloiupekoa daukate asteartean atxeden egunaren ostean ea ba Markel Belokik eguna lehen 10ren artean amai dezaken. 4 minutu arratsaldeko 6etarako eta beste bi amaikako bildu behar ditugu, Txetxu Urbieta, kaixo arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Jon Altuna, arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei.
0: Bueno, gaur Alabesek partida benetan garrantzitsua dauka tartieren, eta zuk, ba, amaikakoa eskuartean daukazu.
10: Eta bai, Alabai irabazi beharreko neurketa, bestela gaur galdu ezkero gauzak asko zailduko liratekelako Kike Sánchez Floresen taldearentzat, eta amaikakoa izango da, Antonio Sibere izango da atean, atzekaldean iruko lerroen erditik Tenaglia, Koski eta Parada izango dira, egaletan Angel Perez eskuinetik ezkeretik Abde Rebatxe arituko da, zele erdian barrutik irulagun hoi bezala, Blanco, Suarez eta Guridi, eta bi aurrelariak Diabate eta Toni Martinez izango dira.
0: Baikorra zara, Txetxu, gaur Alabesek iru puntua lortuko ditu tartieren?
10: Bat eta bi.
0: Bat eta bi, ja porra egin duzu.
10: Utz eta bi aurreratuko da eta luzapenean gola obidorena.
0: Eta sufrituko dugu azken segunduetan.
10: Baina gutxi, lau minutuko luzapena izango eta iru tardien sartuko dugu.
0: Ederki. Gero arte, Txetxu.
10: Gero arte.
0: Eta Samameseko ateak ere zabalditzagun, Aritz, iritsi da helikopteroa Samamesera eta dagoeneko Atletiken amaikakoa ere eskuartean daukazu, Zeltaren aurka jokatuko du, mailari eutxita, orain ja, geratzen dena da, itxura ona eman eta Europarekin amestu 6 puntuak lortuta, geratzen direnak.
11: Hori da, ametxekitea libre delako, naiz eta zaile izan batetik, Getafek 4 puntuko errenta duelako eta bestetik Atletiken jokoak aspalditxoan estuelako askorako ematen 6 egingo ditu, 6 aldaketa egingo ditu Ernesto Valverdek, beti ere Espainolen kontra itxura eskaxe eman zuen taldearekin alderatuta, atzeko lerroa ia guzti aldatuko du, Kolosal, Gerai eta Juri dira gaurkoan barritasunak atzeko lerro horretan. Gaurkoan Jauregi Zarrasierako amaikakoan ikusiko dugu Galarretaren ondoan eta aurrera begira Iñaki, Williams eta Guruzeta dira barritasunak, horren beste Zunai Simon atean, Gorozabel, Gerai, Laport eta Juri atzean, Galarreta eta Jauregi Zarreuskarri bikoan, Iñaki, Williams, Zunai Gomez eta Berenger iruko lerro osatuz eta Guruzeta izango da futbolaririk aurreratuena eta Zeltari dagokionez etxetik kanpo benetan talde indartzua, Radu atean Javi Rodriguez, Joel Lago eta Marcos Alonso ertiko atzelari moduan, Javi Rueda eta Carreira egaletatik, Fer López eta Moriba Euskarri Bikoan eta Jutgla, Williot eta Borja Iglesias izango dira futbolari aurreratuenak. Ernesto Valverderen azken partida izango da entrenatzaile zurigorri gisa, 10 denboraldi, 7 urtetan Europara eraman du talde zurigorria, berak ekarri zuen gabarra kasu honetan Bilbora eta horren beste fucking legend egin da utziko du Atletik gaur etxean azkenengo partida, era berean berarekin batera, eta gaurkoan ez da titular izango, Inigo Lekuek ere agur izango dio, One Club Man izan da Ion, Europa jokoan, amets bat, baino gehiago dela dirudin, ekeza izango da, eta ikusi egin beharko da, hasierako txaloak ez diren, partida bukaeran txistu bihurtzen, izan ere, Atletiken bueltan, giroa ez da ona, eta zaleak oso azerre daude.
0: Bueno, azer gertatzen den Samamesen, gero arte Aritz.
11: Gero arte.
0: Anuetarekin ere bat egingo dugu, arratsaldeko seietako albisteak jaso orduko. Zein da markagailua Logroñoko adarragan, Andoni Urbistondo, albisten aurretik?
7: Amairu eta zazpi aurretik, lehenengo atxenean, bai, eta hori, ba...
0: Amairu eta zazpi.
7: Kolpetxe eman dute joan, eta sei tantoko zule ireki gorriek.
0: Amairu eta zazpi, Valentzia Basketek 40, Zurne Bilbaoko 32, oraintxe hasi da bigarren zatia. Arratsaldeko seiak puntu-puntuan, albisteak biltzeko ordua Euskadi Irratian, Xavier Urteaga, kaixo, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon joan, arratsaldeon guztioi, Anoeta estadioaren kanpo aldetik abiatu behar dugu, Aperribairen gerra jokoari ez lelopean Realeko presidenteak armagintza sektorean duen negozioa salatzeko elkarretaratzea egin berri dute bertan, Euskal Herriko mugimendu antimilitaristak eta eskubide sozialen kartak gaur izango den partidu horren atarikoan salatu dute, Jokin Aperribai Realeko presidentea, SAP armagintza enpresaren jabea ere badela eta protesta egin dute esan bezala. Javi Sáenz, SK sindikatuko ordezkaria da.
13: SAP enpresa dela adibide bat, ez bakarra. Non hemen, Euskal Herrian gerra negozioa bultzatzen dela eta gainera irudi garbiketa egiten dela kirolaren bidez, eta pentsatzen dugula, argi eta garbi esan behar dugula, gu gerraren kontra gaudela eta bizitzaren alde gaudela, ez?
12: Bestelakoetan maiatzak 17 LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna da gaur, kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko konzentrazioa egingo dute orain hasita Baionako herriko etxearen aurrean, eguerdian Bilbon eta Iruñan ere egin dituzte elkarretaratzeak. Gaurko egunaren arira, Lumagerri kolektiboak transpersonek haien nortasuna onartzeko psikiatriatik pasa behar dutela salatu dute. Claudia Uarte, bozera malea.
14: Ez da bakarrik, psikiatria horretan gaizki tratatuak izan garela, irainduak, patologizatuak, baizik eta psikiatriara joateko pauso hori beharrezkoa edo bai edo, edo alabai behartzea hori egitera ja dela gure kontrako erasun larria.
12: Eta Galizian milaka lagun atera dira kalera galegoaren defensa egin eta larrialdi linguistikoaren amaiera eskatzeko. Letra galegoen eguna da gaur eta o galego lingua vital lemapean Santiago erdigunea zeharkatu dute milaka lagunek. Deialdi horrekin bat egin dute BNGak eta Sumarrek alderdi hau bezalatu dute alderdi popularrak hizkuntza politikak suntxitu egin nahi dituela. Errepidezan honetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailean esan digutenez, seguraldiari dagokionez, iluntzean atertzera egingo du eta ostarteak zabal daitezke Euskalmetek egindako iragarpenaren arabera. Gure aldetik besterik ez, azken ordukorik ez badago, arratsaldeko 8ak laurden gutxiagotan izango duzu horrengo albiste emankizuna, bien bitartean informazioa unero duzue eskura interneten orain.eus atarian.
15: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko seiak eta hiru minutu hementxe egiten dugu Euskadi Irratian hiru erregen maila saioan Nafarroako irekian Master Laboral Kutxa emakumezkoen eskupilota txapelketa nagusian gaur Usurbilen partidak izan ditugu lehenengoan eskupinaka gazteak aritu dira Arrutik eta Iparragirrek 18 Zabalak eta Lizarraldek 15 eta bigarren partidan eskupinaka pilota elite mailakoetan Etxegarek eta Gamindeko 22 Arrizabalagak eta Arreiagak 15. Valencia Basket eta Surne Bilbaoren arteko ere jarraitzen ari gara eta esan daiteke Mikel Garita onandia suspertu egin dela Bilbao Basket eta markagailuan ba dexente gerturatu dela hirugarren laurden honetan.
1: Bai, askotan esan dugu, ez? Hiruko marrak zelako garrantzia daukan saskibaloian gaur egun eta egia da Surne Bilbao Basket oso ondo hasi duela hirugarren laurdena, hiruko marratik asmatzen, korrika egiten eta gainera, ba defentsan ba planteamendu desberdin bat, non sonakako defentsa bat ikusten ari gara, bi hiruko sonakako defentsa eta horrek erritmoa moztu dio Valencia Basketi eta 5 puntura hurbildu zaio, ez? Sekulako aldaketa emandu partidak, hau dauka gaur egungo saskibaloiak ere ba gorabera handiak izaten direla partidatan eta 5 eta 19ko partziala sartu dio 3-4 minututan eta Surne Bilbao Basket ba lehenengoko zatian ez genuen espero baina buru belarri partidara sartu da.
0: Jaso ditugu Samameseko 11akoa, Sadarreko 11akoa, baita Tartiereko 11akoa, Alabesena eta orain ba Anoetako ateak zabaldu behar ditugu. Maitane Urbieta, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon altuna, arratsaldeon guztioi.
0: Bueno, Realak Valentziaren aurka jokatuko du. Ze gorputzaldirekin iritsi zara gaur Anoetara, Maitane, zer ikusteko esperantzaz?
2: Bueno, ba, neurketa on bat eta osapore goxoarekin agurtu nahiko genuke aurtengo denboraldia, zekora bera askoko denboraldia izan da, baina balorazio orokor bat eginez gero, ba, kopa titulua irabazi da, hori ez da urtero eta egunero gertatzen eta Reala berriro ere Europara bueltatuko da, Aritz Elustondo bezalako ba, etxeko jokalari batek ere agur esango du, omenaldia jasoko du partida aurretik eta espero dezagon, ba, osagai guzti horiek kontuan hartuta, ba, denboraldiari etxean, ba, agur pozik esateko aukera izatea, eta gero nostalgia pitxin bat ere baize, 19. Kabina hau, altuna, desagartu egin behartzaiko. Gaur da azken aldia, hemendik gaurko kokalekotik neurketa kontatuko duguna,
0: abai?
2: Azken urte luzeetan, Euskadi Irratiak hemendik kontatu ditu Realaren partidak, baina zonalde hau eraitsi egin behar dute, kazetarientzat gune berri bat prestatu behar dute, beharra badagoela, baina ba, azken aldia izango da, hemengo ba, metro karratu hau larrarekin partekatuko dudana, eta bai, ba, pena puntu horrekin.
0: Kariño hartu diozu dagoeneko.
2: Hau gure txokoa da, bai. Txokoa. Bai.
0: Ondoren
2: beste hau behar egiten badute, ba, gero penak azkarra zuko zaizkigu, baina...
0: Ja. Zer izango da, ondoren irekia, laitxia, kabino badakizu?
2: Irekia, da asmoa, hori esan ziguten, baina proiekturik eta ez dugu ikusi, baina pentsatzen dut, gaur egun ja, estadio berri guztietan, baia armailarekin uztartuta jartzen dute kazetarien gunea, eta, bueno, ba, antzeko zerbait izango dela pentsatzen dugu.
0: Ederki, gaur mataratzok zean, maikakoren aldeko apustua egin du, maitan,
2: Ba, iraultza daukagu, etxean zalen aurrean jokatu beharreko azken partida honetarako, ba, Gironaren kontra, puntutxo bat urratu zuen taldearekin alderatuta, bi jokalarik baino ez baitute segitzen hasierako 11akoan bat atezaina da Alex Ramiro eta bestea erdiko atzelaria John Martin gainontzeko jokalari guztiak ba berritasuna dira gaur Valentziari aurre egiteko. Ondorioz Remirok zainduko du atea, Aritz Elustondo hasieratik arituko da kapitainaren besokoarekin Valentziaren kontrako partida honetan, John Martin Zubeldia eta haien etxeko lau jokalarik osatutako atzeko lerro horrekin, zelai erdian Turrientes, Soler eta Braiz bueltatuko zaigu, Galiziarrak azken lau partietan minuturik ez du jokatu, eta aurrera begira egaletan Pablo Marin, Arsen Zaharian eta Ori Oskarson ikusten ikusiko ditugu Realak etxeko lanak eginda dauzka, salbazioa lortuta Europarako txartela eskuan, baina parean izango duen kontrarioak ez Valentziak oraindik matematikoki ez du mailari eustea lortu eta ondorioz ba kontuan hartu beharreko kontrarioa izango da Dimitreskik zainduko du talde txearen atea, Unain Núñez, Tarrega, Comert eta Jesús Vázquez arituko dira atzeko lerroan, Guido Rodríguez eta Ugrin Itxeuskarri bikoitzean, Diego Lópezek jokatuko du ezkerretik, Luis Rioja eskubitik eta Javi Guerra eta Hugo Duro izango dira erreferentzia aurrealdean.
0: Mila esker Maitan, gero arte.
2: Gero arte.
0: Arratsaldeko saiak eta 8 minutu entzun dezagun Aritze Lustondok klubari zer esan dion, Maitanek esan digue, zazpia laurden gutxi aldera, ba hori, omenaldia jasoko duela, hauxe kontatu du Lustondok.
3: Kaixo Real Zaleok. Asko kostatzen zaizkit hitz hauek esatea, baina bihotzetik ateratakoak dira denak. Reala nire familia eta nire etxea izan da, eta izango da. Nork esango zidan 12 urterekin Zubietalen aldiz zapaldu nuenean, honeaino iritsiko nintzenik. Eta hain maitatua sentituko nintzenik. 20 urterekin debuta egin nuenean ere, nork esango zidan, horrelako bizipenak eta momentu ezainona biziko nituela. Eta nire bizitzako taldearekin lortu dudana lortuko nuenik ere. Zoriontsua izan naiz, eta zoriontsu noa. Ume bat bezala sartu, eta familia bat sortzuko aukera izan dudalako Realari esker. Eta naizen modukoa naiz, Errealak erakutsi dizkidan nortasun eta balore guztiengatik. Eskerritza hauek ezin ditut nire aita, ama eta nahi aipatu gabe hasi. Beraien gabe bide hau, ezinezko izango litzateke, beraien babesa eta beraien seme, eta nahia arrotasun horrekin sentitzea ikaragarria izan da. Naiz eta nire aitak, ametsau denbora gutxian besterik bizi ez izan, partida ondorengo bere besarkadak urte guzti hauetan zehar faltan bota ditu. Idoia Luken eta Jakez, momentu zaienetan ere, hortxe egon zareten niri irribarre bat atera nahian, eta nire umore aldaketak aguantatzeko kapazak izan zarete. Eskerrik asko bene benetan. Izenak aipatzen hasi ezkero, bideonak Luke bukararik izango. Orduan nahiko labur aipatu nahiko nituzke batzuk.
0: Hortxe Aritz Elustondoren hitzak. Andoni Urbistondo, pitinka-pitinka badoa aurrera, jaialdiko lehenengo partida, gorriek 7 puntuko aldea dukate, 7 tantoko aldea.
4: Bai, 17 eta mar, eta Andoni, txustu, intzaigu nabarmen azken aldean partida, ze esan duzu senar, restagoela gozoko zakaiz da bilela, eta galdutako pelota asko, eta piskatitzali erori, intzaigu partida.
5: Bai, utzek asko, ez? Tanto hasieran tanto bato beste edarrak joatu da, ez? Baina bueno, hizi da hone utzek asko inda bezala ta ritmo galdu inda, ez? Ez dauke ba bai, txispa hori bizka galdu dau eta bueno, a ber senarrep aukerak auki dau, ze bueno, Jonander askotan, ez? Baina Jonanderrek ba Zabaleta dominetan pestu daula eta bueno, ba senarrek ez dau asmatu momentuz eta bueno, ba utz hori horrek dizela ta ba holando, ez? Alanda bez azpi tanto esti horren beste. Baina bai, bai, partiu jokuen ikusten da, ba, ez deusela fine tantu gitzeko orduen.
4: Eta esan dira zona, Jose Javier Zabaletak dominatu gabe, partida asko aurrera ateratzeko gaitasuna badu, galan doni.
5: Bai, oitxute gara rebote ikusten, da, bueno, alan dabe, ba, bueno, eskue jarri eta be, zazpire errez botaten da benez, ba, bueno, zazpiti pelotan be, dozen ikizte bitzen. Albizu bai, baina, bueno, alan dabe, ba, ikusten da ez deula puntun Jose be, igual lehauko da oso zer. Baina alanda be, ba, bueno, onkora boto du, baina alanda be aurretik, eta zazpi tanto aurretik.
4: Eskua jarrita be, zazpira botatzen deu, Jon. Arratsaldeko esaldia.
0: Bai, hori da.
4: Esan duena.
5: Korpuz darima botate gendun da, segire ezin paseu, da, neke, esku ipinitxe bakarri, ja, zazpira otan.
4: Aba zazpi eta amaika, orain ezkerreko zemantien pelotak da hori, gora joan zaiolako, Jon. Amaika eta ama zazpi esperantza badute urdinek, baina haustetik angertu gorrien alde partidan.
0: Eta saskibaloian, gezurra baldin badirudi ere, bueno, bere ala itzen godu, Baskoniaren partida hasi da, eta Kosner Baskonia markagailuan oso aurretik daukago, baina Surne Bilbao egiten ari dena, Mikel, benetan azpimarragarria, markagailuan aurretik jarri da, oraintxe irukoa Valentziak, 55, baina aurretik jarri da, Surne Bilbao, ikaragarria.
1: Bai, erakustaldia hirugarren laurden honetan, ez? Lehenengoko 5-6 minututan erakustaldia, erritmoa, baloia behar den tokian une oro jartzen eta gero ba askotan behar dena 20 puntu azpitik soazenean eta itzultzeko, ba askotan behar dena ba norbait izartuta agertzea, ez? Eta Justin Jaborski ikusi dugu 7 hiruko sartu ditu dagoeneko 8 aleginetik azkenean falta ere lortu du eta hiru jaurtiketa libre sartu ditu jarraian. bueno, ba, askotan taldea suspertzeko jokalari bat suspertu behar da, eta Justin Jaworski hau dauka, berotzen denean geldia zina dela, eta berak jarri du, berak eta Klinasonen artean jarri dute Zurne Bilbao Basket ganetik, ez genuen espero, baina partia orain guztiz desberdina da, eta Valentzia ba oso deser oso, eta erasoan ezera aurkitu ezinean.
6: Eta Buesarenan, Kosner Baskonia, markagailuan aurretik da, lehen laurdena amaitzeko lau minutu eskas falta dira, Baskoniak 14, Granadak 8.
1: Bai, hau partia zaila izaten da jokatzeko, ez? Baskoniak badauka partidaren beharra, ba, burruka horretan, bigarren izateko burruka horretan, ba, aurrera pausua emateko, baina Granadak pasadan astean gelditu zen ez zeregin ezean ligan, dagoeneko lehenengo federazioko taldea da, eta horrek askotan tentsioak entzen dio partidari, uste da errez irabaziko duzula, eta ganera ondo hasi du partida Baskoniak, 12 eta 2ko partzialarekin, baina bueno, partida landu egin behar da, maila honetan edonork jokatzeko gaitasuna dauka, eta Granadak presio gabe, ba kontuz ibiltzeko partida da, baina ondo bidean Baskonia sendo izan ezkero, ba, partida aurrera taratzeko modukoa da.
6: Eta igoerako playoffetan, atxen aldira iritsi dira Gaskan, Inberredi Gipuzko Basketeko 37, Obiedok 42, lehengo laurdena benetan kaskarra jokatu du, bigarrenean hobeto xeago aritu dira Mikel, baina markagailuak ez du gezurrik esaten, 15 puntuko aldea Obiedok.
1: Bai, diferentzia handia dago, ez? Ikusten ari naizen bakiak eta ba, Tate ari da apur bat Gipuzkoa Basket partian mantentzen, baina 52 puntu jaso ditu lehengoko zatian, eta hori oso albiste txarra da. Egia da, Obiedok askotan sartzen dituela eta askotan asmatzen duela, baina defentsan asko baitzeko Gipuzkoa Basket aukerak izan nahi baditu bigarren zati honetan.
6: Ederki adi egongo gara hiru partida hori arratsaldeko 6ak eta 4den dira. Tanto baten kontaketa eta beste protagonista bat entzungo dugu. Andoni, aurrera zurea daitza.
4: Bai, ba, kontatuko genuke, baina...
6: Bai, atxen aldia, bai, klaro.
4: Atxen aldia, emezorzita maika, pelota aldatuko dute nonbait, o pelota bat hautsita, o ze pasada, Andoni?
5: Bai, hori emoten dau. Ze, bueno, aurreti junde, ez dut uste aldatuko beni, baina bai, antza botau da zozein da beta, etxak, zoze diferent ikusi da, eta bai, aldatu da beta, aurreti junde, peloti berrez aldatzen da.
4: Bueno, berela, jogatuko da, emezorzita maika, gora joan zaila horrekoa jonalden albizuri, ba, pixka bat ere... Pentsatzen dut txapelketa binakako irazio ondoren, Andoni orain uderari begira lasai entzenan Jonander ere bai, ez? Piskate atxeen hartu eta udara ondo prestatu, ez?
5: Bai, hombre, normala, ez? Txapelketa garrein bat, edar bat itxeti dator, eta bueno, eskutatik azkenengo egunetan justu izan marrebilizan, baina bueno, gaur eskue ondo sartzen ikusten dut, gozatzen, eta Jonander Roland deunin ba, beti da, Jonander, albizu, horrepe, ba, errezko batzen dugu pelotan, eta, bueno, nik ustotu dara honba datorla horretik, berape, pixua hundi bat kendu dagoelako txapel horregaz, ez, orduan, bueno. Estimo asko dutzet eta honena hor pa dutzet.
4: Horain senarren.
5: Pixua hundi bat kendu dagoelako txapel horregaz, ez, orduan, bueno. Estimo asko dutzet eta honena hor pa dutzet.

0: tanto asko, baina galdu. Baina, emon asko, orduan, claro, Pablo hori lagate batzen pelota onak, tanto bukatzeko. Orduan, entrevista baten, nire gure kontra, oita dugu, giro hasien duen, amazortzi pelota gota basan, galdu basan, baina oita bat iben. Orduan, bueno, horre esaten zan, ba, zelako niri jota gainetik, pasa uste, orduan, kao, peli Pablito juste notzen hau ebo, eta behak tantu. Eta orduan, joran derre beti ukide hori, ez, nahiz ta, utzekin, baina emon be bai. Da batez be azkenen urte honetan, ba, utz gitxitsua eta emon. Orduan, ba, bueno, horti dator txapela.
1: Ea, ba, moz geratu garen joan, emezortzi eta mairu, edo mairu eta emezortzi, ja, seirak eta goitalako bidean. Luzte joango zitzai gula aurrikusita genokan, eta alaxe izango da. Pixka turbildu dira urdinak, eta nahi baduzu, tanto txoa kontatuko dugu, ea urbiltzen diren gehiago jakiteko.
2: Osondo,
1: osondo. Narrek, atera du, Airez, Salaberriak. Lau terdian ez bukator, nesun senarrek, ondo iritsi da ezkerra gantxoaretara Salaberria, ezkerra zorain albizu seitik, justu antzean erama, Salaberria antzela pelota, lautikan atzela, Airez senar, hau zahaletaren izango da, pelota garbia bostean, atzela, oso atzela eta bastartu ingo zailo gainera, ez libre, Jolanda albizu kutsikatikan, beste aukera bat Josearen zat, lautik, beste startako bat, hau ere, beratziko zulo gaizto horretara, aukera Salaberria antzela bukatzeko, ez du, era bat asmatu baina, Zabalean erdi Zabalean kantxardien geratu zaio, erdi utxegin da eta tanto eta arnasa berriz ere Andoni, emeretzi eta mairu gorrientzat.
0: Bai, bueno, horre pelota horretara aurrena jundeta, ja aurren sartu tebe, gaizki jota askotan pelota bizi urtetzen dau eta tanto erdi zen da, eta bueno, kasu honetan ez da ondo jo, baina hain aurretik joda benez, ba, bueno, zenar salduta zegoen eta tanto. Da, bueno, tanto honetan Josek, bueno, motne basarretu indela, ze soltagotzez, horre... Bost erretxik, altura asko barik, baina ba, horro guzua moduen junta kantxa hartitzen jota, orduan, ba, bueno, igual amaitzeko gogu ukiko da.
1: Power barra aktibatu, andan egizaten duen bezala, klas, John, di martxa gehiago jarri eta akabo. Emeretzi gorriak, Salaberriak eta Zaletak, Amairu, Urdinak, Senarrek eta Albixok.
2: Beste protagonista bat entzungo dugu, gaur itzulia amaitu da, Donostian hasi eta amaitutako etaparekin, Usoa Ostolaza Laboral Kutxakoa laugarren postuan selkatu da, Dominika Ulodar zitzek irabazi du etapa, eta Misha Bredewold izan da, selkapen nagusian garaie Usoak zazpigarren postua eskuratu du azkenean. Hauxe, zuzendariak, Jon Lazkano Laboral Kutxako zuzendariak bidali diguna hotsa.
3: Itzuliaren valorazioa benetan oso positiboa izan da, ez? Hiru etapetan leian izan gea, top 10ean sartu gara hiru etapaetan, Usoa beti ere sailkapen orokorrari borrokan egon delarik, bonifikazioak hartuz eta gaurko etapan ere azkenean garaipenaren jokoan izan gara, eta bestalde talde lana ere itzela izan da, ez? Tiril Jorgensenen papela goraipatzea nahiko nuke, benetan oso garrantzitsua izan da azkenengo kilometroetan Usoarentzako. Baita Paula eta Juliak egin dituzten mugimenduak gaur, bonifikazioen segunduak eta kentzeko asmotan, eta gero etxeko txirrindulariak ere bai, ez? Naia Mondarain, Irati Aranguren, lehenengo zatian oso bikain aritu dira, iesaldi guztietan presente egoten eta bueno, taldeari presentzia ematen horrez, oso arro talde honetaz eta bueno, horrela jarraitzeko asmoarekin.

0: Arratsaldeko 6:20 hiru erregen maila hemen Euskadi Irratian. Mikel, amaitu da lehenengo laurdena Buesa Arenan, Baskonia 24, Granada 14.
1: Bai, momentuz nagusi Baskonia, irutik iru sartu ditu Rodion Skuruk iru komarratik, ritmoarekin jokatzen ari da, rotazio oso laburra, jokalari asko taldean sartzen Galbiati, eta nik uste hori dala Galbiatiren jokoa, hori da Baskoniak behar duen jokoa, playoffetara begira, bere taldea berez prestatzeko, eta horretan ari dira, aldaketa asko, rotazio...

0: Denbora gutxiko errotazioa, jokalari asko partidan sartuta, eta alik eta ritmorik eta defentsa oldarkorranera bila, ba, talde Gasteiztarra nagusi momentuz.
1: Eta Roitxarenan, Bilbao Basketen, Zurne Bilbaoren hirugarren laurdena markoan jartzeko modukoa da Mikel, 31 puntu sartu ditu, eta, bueno, markagailuan bi puntutxo atzetik da, 62 eta 60 galtzen, baina azte hirugarren laurdena jokatu duten beltzezko gizonek.
0: Bai, zoragarri, ez? Ritmo askorekin, lehengoko segundutan jaurtiketa asko aurkitzen eta portzentaiak asko joan dira gorantza, esan duguna, ez? Jaborski nagusi 3,10 eta Glinason oso ondo ustaitik gertu, eta Valentziak ba nik uste harritu egin duela, harrituta gelditu dela Zurneren hasierarekin, eta ez du jakin erantzuten, ez? Egia da, azken pare bat minutuetan ja ikusi dela Valentzia apur bat partian hobeto sartuta, eta azken minutuak nor baino nor izan dira, eta ia azken laurdenean Zurnek erantzuna emateko gaitasuna daukan, ia Valentzia ostiraleko partia horretan azten den pentsatzen, eta aukera daukan, ba, lehengoko zatian uste ez genuen garaipen hori lortzeko, ez?
1: Eta bien bitartean, hirugarren laurdena jokoan, Gipuzkoa Basketek 45, Oviedok 47 igoerako playoffetan. 688-666-000 da gure WhatsApp zenbakia, etxe ondoren maiota eta kulotearen zozketan parte hartzeko, Baionek, Iñakik, Luisek, Angelek, Alaitzek, Alainek, Juanek, bueno, Garazik egin bezalaxe, ba, hortxe, mezua bidaltzea nahikoa da, leister, egingo dugu zozketa, ordu erdi eskaz barru. Eta Logroñoko Adarragan, Andoni Urbistondo, pitinka, ari da, amaierara iristen, jaialdiko lehenengo partida.
2: Bai, ba.
1: Ala.
2: Emeretzi eta amabost, ze, amazazpi eta amara urte kontera, orain emeretzi eta amabost, senarrek bitantu segian egin ditulako, eta par batean egon hemen Andoni Retxabale eta Jose Javier Zabaletaren anedota kontatzen, batzuk kontatu litezke, beste batzuk ez.
1: Bai, kontatu lasai, kontatu lasai.
2: Bueno, Santalutxitako zumarrako anedota kontatzen ari zen Andoni Retxabale, eta kontatu zuk, Andoni. Benetako beldurraz jokatzen zuela beti Jose Javier Zabaletaren orka, Jon.
3: Bueno, beldurrez ez, baina goatzena, ba, txapelketako partidu izan da, aurreneko, ba, bigarno, hirugarren jornada zen. Eta, bueno, ni urrutikin eta bera elezkanokin, geho txapeldun eta bengainia urte hortan. Eta, bueno, partidu hasi izan da, ba, Jose, osa marre, oa, ondino, ba, esnatzeko edo, ostei, ba, ni zepazte izan da, ama bita iru, juginen lehenengo deskantxora. Eta, bueno, garai hortan belok izan, gure intendentea, eta, bueno, intendentea eta botilleroare bai. Eta nik esaten nion, hau oindik ez da esnatu, hau oindik otza marda, ze ikusten ze pelota jotzeko orduan da. Emote ban segula berdi, oixe, ba, tontoten moduen da. Ezan, hau berotzen da momentun, ni biliko na, gora behire usuei moduen. Asi que, oin espau egon Mikel, ze hau, eta, bueno, zepa eusan, ba, zerretin zala, ba, iru mituko deskantzo hortan, da, bueno, urten zan, hasi zan, ipiniban power, eta zerrez, amazortzita magoz, bigarrengo zerien galtzen, da, oita egiten magoz, da, bueno. Se jodio la barraca, tan ikan esatzen, hau zala, ba, hoxe, momentuen, ba, errestasun hori, ez, igual, ba, bueno, aserretu nahala, ze, amen emaitu dio, broma, pim, pum, azte zan da, gero arte, ordu, ba, bueno, nilako, ba, nik eneukene golpe askorik, eta niki, niri, ba, minasko, niri eta gente askorik, minasko itxoskun, Josek, bai.
2: Esatzen, bueno, botiak, bale, kitxo, broma, bukatu dituk, eta, jo, eta, kitxo, Jon.
3: Berotu nata, jazta, amabi inda bezan eku da, venga, oingo asiko, hemen karburetan, da, hola, izen zan.
2: Kitxo. Bueno, ba, merezita, ama zazpi partidua nola jarri den, Andone, senar berotu da, salabereko remate bat bota du, Joseri ere pelota joan zaio goian, irabazita zeukatena, horre ez dakit, irabaziko duten?
3: Bai, on ja tanto bi, eta bueno, zer raundirik inbarik egiz esan, ez da be, inbe, hola, merito askorik, bi tanto lagoteko, baina salabereko indakuek horren beste ez daukez, eta hoin ba, bueno, a ber, senar pixkate espai eudan, da, bueno, tanto bi egin dauze egin dakuek, eta beste bat beste egin bada, ojo, orduen ba, bueno, nik besto albizu bastante lineal da behiela, hoin senarra ziela pixkate asmatzen, da, bueno, a ber, ba, hor da biz, horita bireko bati bost da beste hiru, ezik ez da osuz urruti.
2: Ba, tanto jokoan, Jon, albizu keman dio, zortzitikan Zabaletak, eskuinez, aire sartu nahi zuen senarrek ezin, albizuk beti kolegez elegante ezkerrez, pilotari zortzira, Josek eraman eta kendu, aukerako albizu nintzat posterdean, gainera etorri zaio pilotari, alare, zazpira, atzeratuko du, ezkerrez Josek, elegante gizona, zazpiter dira, seiter dira, Albizuk ere bai, pareta ukitu, eta ezker azkarri da, txarrengoa, sakandarra, aukerako Albizu jaitxe egin du, eta erori egin zaio, eta guai garrena gorrientzat, hortxe arriskatu du, ez zaizu gustatu, Andoni.
3: Etxo, susmue dauket peloti ebe beste badala, eta gainera ze, jodau ziru, lau aldi jodenak, sartu injako diruetan. Eta bueno, hau besartu injako eta ez da erabekerik hori nahi zen. Naiz moztu nahi zen dau salabarria topatzen, baina ez da santo-santo jo, eta gara itxarra mozten azteko.
2: Zabaletak eta salabarriak hogei, Albizuk eta bainat senarrek amazazpillon.
1: Andoni, beste protagonista bat entzungo dugu?
2: Bota.
1: Bueno, hogeita bosgarren urte urrena bete du, zega maizkorri mendimaratoia.
2: Zeiru diakeion, gari ginen betxatzen, buah, ze jendetza eta ze polita den, eta... Nola erakusten duen Euskal Herria, munduan barren, aizkorreko, zegama aizkorrek,
1: Inolako zalantzari gabe, entzunai duzu Maialen Arizkorreta?
2: Bai, noski.
1: Ea, Maialen Arizkorreta, Adur Sarasuarekin, zegama aizkorri lasterketako koordinatzailea.
4: Maialen Arizkorretarekin gaude, zegama aizkorreko antolatzaietako bat, kaixo Maialen, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
4: Hogeita bost urte, imaginatzen dut, lehen urtean norbaitek esan izan balizu, hogeita bost urteren ostean, zegama horrela izango... Zela, ezakit hori siniste zina izango ditzateke, ez da?
5: Bai, bai, zeinek esan behar zigunez, 2002ko San Fermin egun arretan, ba hori, 2006an, egongo ginela munduko korrikalari onenak bertan ditugula, eta izugarrezko festa hau antolatzen.
4: Esan diguzu lehen, oraindik datuak eta eskuan dituzuela, hau da balorazio bat, sakonean ezin dezula egin, baina lehen begibistan hau ikustearekin ere, korrikalariek eman duten mailarekin, imaginatzen dut pozik zaudetela.
5: Bai, oso pozik, eguraldi aportatu da, ikusleak ere ikusi ditugu mendian izugarri zeudela, eta bai, lehen balorazioa ba oso positiboa, bai kilon alrlotik, eta bai antolakuntza arlotik ere.
4: Dola bizpairu egun, aizkorri dena lurtuta esnatu zenean, ezak izan pentsatu zenuten.
5: Bueno, pentsatu genuen ader, aizkorri gure etxeko patioa da, guk oso ondo ezagutzen dugu, beraz lasai, ez duela asko iraungo.
4: Eta ez du asko iraun, gaur nahiko ondo zegoen.
5: Hori da, batzo goizean igo zirenean ja bazegoen elurra, baina bueno, ez zegoen gauza hondirik, eguraldi prebizioa bazetorren hobea xioagoa, temperatura gora egin behar zuela pixka bat, eta ez genuen zalantzarek aurko eguna bikaina izango zela.
4: Eta kirol arloan, errekorra emakumekoetan, ikaragarria, suediarrak egin duen lana, gizonezkoetan ere, ba, errepikatu dugu, ez, irabazlea, kirol arloan zea barrogazio egiten duzu.
5: Ba, bueno, deno genekigun tobe dana ematera zetorrela, eta... Denbora desente zera man gainea, bada zera man zanbi bat aste hemen, ibilbidea era bat ezagutzen zuen, beraz, bere eskuan zegoen guztia eman du, eta hori ikusi dugu iritsi eran momentuan bertan zuen guztia eman duela, eta, ba bueno, bar, nienkeren rekor hori, ba, zatitxo, ba, jandiola.
4: Azkenekoa, Euskaldun Atletik, Aitor Topamarrean, Malen eta Sara, markatu, zitzaida burura tortzen, ere topiruan, podiumean biak, gainera hauek errepikatzen, Euskal, ba, harima hori badago mendian.
5: Bai, azkenean hori da ez, 2002an hasi ginenean denak Euskaldunak ziren, eta oraindik ere, ba, bueno ez, erabat unkitzen gaitu Topamarretan Euskaldunak sartzea, euneko geita marra, parte hartzaien euneko geita marra Euskaldunak izatea, eta... Ba, bueno, ez, mundu mailako lasterketetan ere horra aurrean gaudela eta gure identitatea erakusten badakigula ikustea.
4: Maialen, mila esker eta gozatu.
5: Eskerrik asko zuei.
1: Behon daiela, azelan egiten duten. Seiterdiak, Andoni Urpistondo, azken tantoa izan daitekeena Logroñoko Adarragan.
2: Bai, horreko ere ala izan ziteke, baina Joseri joan egin zaio eta azkeneko tantoa izan litekeena kontatuko dugu. Senar sakari bila, 18 eta 21. Atera du bastartuta, Aires, Salaberria, aukerakoa baina senarentzat, atzera, bastartu nahi, ezkerrez, zortziterdikan Josek, elegante. Eraman eta kendu, zematetan esango du kombinazio hori, Andone?
3: Niri asko kostetaten baina, honek erraz itxen dugu.
2: Zabaletak, zazpitekan, zortzira, Albizuk, eraman, Salaberriak, zabalera, hortxe dago, senar. Atzera, ez du jakatu nahi, Aires, Salaberriak, ba, gaiztetu giziteken pelotari, kentzeko zabaletari, ezkerrez, Albizuk, erabat, zigortu gabe, zortzitikan, Josek, ondo, zazpiter dira. Eskubiz, bera, eta horrela segukatu da partida, gainera etorri zaio. Hogeita biazkenean, Salaberria eta Zabaletak, emezortzik, Senarrek eta Albizuk. Partida justukoa, Andoni?
3: Bai, pixkatzikin dinda, zutz bastante azkenerako. Eta, bai, azkenien pixkat, ba, bueno, marka iuen urratzen dizenin, ba, moten dau pixkat beste... beste zozer partidoei, baina bueno, ez da izen oroitzeko partidurik ez dut uste izan danik ez.
2: Bueno, horrela xe, 22 eta 18, Jon, pentsatzen dut, hori xe. Ja, badatoz hemen, bi protagonistak gure aurre aurretik pasako dira hemen, Logroñoko pilotalekunetan, azte txalo zarta, Dario rentzat, entzun entzun, nola dagoen Adarraga, buah, itzel, hemengo Errio Xarrak, amara amabi minutu barrua xiko da partida, eta polik-polika, bizi-bizia, eta estu izate espero dugu, Andone, zuk zer espero duzu?
3: Bai, bueno, bizkat lehen esan daku, bizko favorito apurre pestote Dario dala, erakutzi abena itxik, ez, bastante, bastanteko, bueno, altibajo hori barik, golpe asko, partidanak antzerakue, eta, bueno, Larrazabalek auki dauz bere bajoi epe bai, baina lehen esan daku mugun horrek egoizi hartzen da benien alde paretik, eta, bueno, a ber, gaur ikusiko da, bizek golpe askoko pelota izedik, golpe bai diferentiek, baina askokuek, eta pentsope pelotak bizi zamarrak esan dabe aukerak eta neon zala, eta bueno, ba, hor ikusiko da, batez esaketik asmatzen dabeena, gurrengo pelota zuen golpe askoko edizenez, ba, hor hautziko da, hor duen, ba, bueno, ikusiko gu, zeinek asmatzen dabeen lehenengo esaketik, eta tantu egun ala, ba, zeinek amaitzen dabeen erresa.
2: Dario eta egoizia esan du, Andonik, gaur hemen Logroñon, Larrazabalek lehen zalentzat esperantza, bagurrina, zierzoa, ipargorria dago, Jon, eta bizi-bizia gainera.
1: Gainera mutila lasei zegoen, partida hasi aurretik, beraz, ba, bai, bai, erne iker Larrazabalekin. Gure saskibaloi partidei arreta jarri behar diegu, Mikel, asgaitezen, bueno, Surne Bilbaoren partidatik, ze amaitzetik gertuago dago, Baskoniarena baino, eta markagailuan Jaworskiren erakustaldiarekin, beste iruko bat esartu duelako, ba, hortxe, 71 Valentzia Basketek, 70 Surne Bilbaok.
0: Bai, 9 eta 8ko partzialarekin hasi du Valentzia, ematen zuen ba beharroa da lehengoko satiko zera horretara bueltatuko ginela, baina azken laurden honetan Jaworski dago, ez? Jaworski ba bere erakustaldietariko bat egiten ari da, 8-3ko sartu ditu dagoeneko 29 puntu daramatza eta bera ari da erasoan, ba sekulako mina egiten Valentziari eta Surne serio, baloi galdua kontrolatu ditu, defentsa lan oso ona egiten ari da, defentsa aldatu du, bloke zuzeneko defentsa aldatu du, eta Valentziak ez du aurkitzen, eta ez du korrika egiteko gaitasunik orain, beraz, partia oso berdindua, eta Jaworski hain piztuta egonda, ba, oso arriskutsua da momentu honetan, eta Surrek badauzka aukerak partida aurrera ataratzeko.
1: Fua, ikaragarria, hau ere, azte saskiratzen.
0: Hau ere,
1: baina ikaragarria da, Mikel. Hogeita maika puntu dara matza, eh? Hogeita maika puntu.
0: Ikusi diogu horrelako erakustaldiren bat, ikusi diogu dagoeneko urtean zehar, bera pizten denean, ba, ustaia piztina baten bezalako ikusten du, eta dana sartzen du barruan, ez? Bardin du nola jaurti, hankak nora begira dituen, dana ipintzen du barruan, konfiantzarekin dago, eta orain Valentziako aia zer egiten duen hori gelditzeko.
1: Ba, bai, ea zer egiten duen. Kosner Baskoniaren partidari buruz zer esan dezakegu, bueno, 8 puntu goitik da, hau minutu eskaxatxean aldira iristeko, Granadak, ba bueno, hortxe, borrokan jarraitzen du, 89 eta 91.
0: Bai, tentsioa falta zaio partia horri, ez? Nik uste Kosner ez da hola ba, lan egiten buru belarri, eta hori gerri egiten da, eta Granadak ba, bi jokalari ditu, beste enganetik, ba, urte osoan zehar batez ere bat, Luka Bosic nik uste urteko jokalaririk eraginkorrenen saria eman beharko lioketela, naiz eta ba, bere taldeak maila galdu duen, eta gero Alibegovic, ez? Bien artean ari dira min handia egiten Kosner Baskonia, baina esan duguna, ez? Kosnerri tentsioa purba falta zaio, eta nik uste nahi duenean eta purba defentsa estutzen duenean, ba, partida aurrera taratzeko baliabideak badituela soberan talde Gasteiztarrak.
1: Eta lehenengo federazio mailan, azebera igotzeko playoffetan, albisteak ez dira onak, Gaskan galtzen ari da, Gipuzkoa Basket, Oviedoren kontra, 46 eta 67, hirugarren laurdena une batetik bestera amaituko da.

0: Hogeita bost minutu arratsaldeko zazpiak puntu-puntuan izateko. Egin dezagun gure lau euskal taldeen, lehen mailako lau euskal taldeen partidaren kontaketa egingo duten lagunekin erronda txiki bat. Az gaitezen, Oviedo eta Alaves aurrez aurre mailari eusteko borrokan Deportibo Alaves Etxetxu Urbi eta zein da Kike Sánchez Floresek gaur zelairatuko duen amaikakoa.
1: Antonio Sibera izango da atean, atzekaldean iruko lerro horretan Tenaglia Koski eta parada izango dira, egaletatik egalosoarekin eskuinetik Angel Pérez, eskaretik Adde Rebas izango da, zelei erdian hiru lagun barrutik, Denis Suarez Blanco eta Guridi, eta bi aurrelariak John, Toni Martínez eta Ibrahim Diabate izango dira.
0: Hori tartieren ikusiko dugun partida horretan Alabesek zeleratuko duen amaikakoa. Iñaki Berastegi, Sadarren Osasunak gaur ze amaikakoren aldeko apustu egindu Alessio Lixik, aipatu didazulen, bera begira gehiago zaudela, beko postu horiek urruntzeko helburuarekin Lixiren amaikakoa zein da Iñaki?
2: Bueno, lau berritasunekin, amaikako ondorengoa da, Sergio Herrera tepean, lauko lerroa eskuinetik ezkereratzean, Rosierrek, Katenak, Boyomok eta Bretonesek osatuko dute, Zelai erdian, Lucas Torro, John Moncayola eta Imar Orozariko dira be egal batean, Ruben Garcia bestean, gaur lesiotik itzuli den Victor Muñoz, eta aurrean noski, Ante Budimir izango da, Osasunako aurrelaria.
0: San Mamesen, Aritz Gaiastegi, Atletikek gaur garaipena nahi du, gainera omenaldiak egongo dira partida hasi aurretik, 10 minutu eskaz barru, 3 puntuen bila, Ernesto Valverdek, San Mamesen zuzenduko duen azken partidan, ze amaikakoren aldeko apustua egingo du?
3: Zein berritasun dituen amaikakoan, Unai Simonek zainduko du lehoien ateatzeko lerroan, eskuinete eskerrera Andoni, Gorosabel, Gerai Alvarez, Aimerik Laporte eta Juri Bertxitxe ikusiko ditugu, Inigo Ruiz de Galarreta eta Mikel Jauregizar izango dira taldearen birika euskarrian eta aurrera begira eskuine galetik Iñaki Williams, ezkerre galetik Alex Berenger, Unai Gomezek egingo ditu lotura lanak eta Gorka Guruzeta izango da futbolaririk aurrera tuena.
0: Eta azkenik, anuetan, jadagoeneko erregeko pairabazita Europarako txartela poltsikoan daukan Realak zaleen aurrean itxura ona eman nahiko du Maitane eta Mataratzoren amaikakoan eri buruz zer esan dezakegu?
4: Bueno, bederatzi aldaketa egin dituela Montilibiko partidarekin alderatuta eta ondorioz bazaleen aurrean jokatu beharreko denboraldiko azken partida honetarako batalde hauxe zelairatuko duela Realak Remiro atean, haien Zubeldia John Martin eta Aritz John Martin Zubeldia eta haien atzeko lerroan Turri Fuentes, Braiz eta Soler zelai erdian, egaletan Zaharian eta Pablo Marin ikusiko ditugu eta hori Oskarson izango da erreferentzia aurrealdean.
0: Arratsaldeko zazpietan, lau euskal taldeen partidez gain, honako partida hauek jokatuko dira, Atletico Madrid Girona, Elxe, Getafe, Levante, Mallorca, Rayo, Villarreal, Sevilla, Real Madrid, eta gaueko bederatziak eta laurdenetan, Barcelona, Txapelduna, eta Betis, nor baino nor gehiago nou kanpen. Nogei minutu arratsaldeko zazpiak puntu-puntuan izateko gure lankideen mikrofonoak irekita, izan Aritz Elustondoren omenaldia, izan Lekueren eta Valverderen omenaldia, batez ere San Mamesen eta noetan izango ditugu, hasierako minutu hauetan interesgune nagusiak, eta bien bitartean, Logroñoko Adarragan, Andoni Urbistondo, epaien ingurura gerturatu dira, eguneko bi protagonista nagusiak.
5: Bai, eta azken begiratua pilotari hori ritual hori zer da, Andoni, lauak bildu eta azterrek egiten dute.
6: Ba, pelotak, azte azken aukeratutako pelotak hartu, bakoitza berie, eta gero, bueno, horren azure pelotak, dizela ikusi edo, bueno, berriro gogoratu ze pelotan, da, ero, alkarri, gorrik urdinei pasau. Eta izaten da boixe, pixkate irekitzeko garaien, man presinteuta da hola ikusteko, inok ez da hola manipulatu aukeratutako.
5: Haze giroa daukagun Andone, Jon, haupadario, Santurde, Fuenmayor, bere herrikoak ere bai, ezkaraitikan, zure ametxe betezetikan gertu zaude, kristoren goa daukate berriz ere titinek lortu zuen hori lortzeko, eta darioren eskutikan, Andone, sekulako giroa daukagu,
6: bai, azkenien, bueno, bera maitatu delako, ez? Bakarrik kantxan jokatzearen, bera izeteko erie, lagun asko iteko muti da, eta aukidu, adaukez, eta, bueno, alako egun baten, ez deuz egunero, dariok egunero ez deuz jokatzen semifinal bat, eta aspaldiko urte hortan aurre xamarren dabil, batez behar mano, ze, bueno, gero urte osoko txapelketan ez deuz gerarik aukitzen, eta, bueno, erakusten dabil azkenen urtetan, zelako kualia dideuk izan manon jokatzeko, eta holako aukerak ba asko ez da zoki eta gaur aprobetxetako ba danak deseatzen ongo di.
5: Jon eta Andoni komunera joan den bitartean iruditzen zait oso abestia aproposa entzun dugula.
0: Ah bai.
5: La pollaren no pierdas la cabeza.
0: Ah bai, txus, txus.
5: Txusena eta hemen ondoan ditugun bi emakume dantzatzen zeuden eta esango nuke gaur hori Jon Andoni funtsezko izan litekeela hori ondo gestionatzea gaur buruak asko aginduko baitu. Tamainako eskena toki pilotaleko bete batean eta sortu diren sordetezken espektatiben aurrean, ez?
6: Bai, batez be nik uste, bueno, Dario berak, ez? Pixka favorito papeleti dator, bere, bueno, Riojan joatzen dau, Logroñon, lehen esan dugun mugun aspaldi Riojano bat ola neon barik, bueno, egize da, alabeza be, aspaldi iztalagon, bai, bueno, nik uste Ikerrek galtzeko gutxigo dukela, ez? Bueno, oindik, asentatzen lehenengo maila hortan eta igual parkatze jako be bai, ez? Utz gehiago egitea Dario hori baino. Orduan, bueno, nik uste ba berak nik uste pixka presio gitxiagaz etorriko zela. Baina bueno, zuk esazu mugun ba bai. Dario ke buru hengo aztien bastante handitutekoan.
5: Bueno, bai, Jon, azkeneko kolpeak, azkeneko sakeak eta esango nuke minutu batean, 2 minututan paseillo izango dugula ja epaileak zaipaita daude aspaldi.

0: Evaristo Páramos, La Polla Records. Arratsaldeko, seiak...
1: Bas, ahondi da ebas.
0: Aurrera. Bai, bai.
1: Ja, ahondi da Evaristo, hemen erigin den parrez, andoni parbetean. Ja, pasilla egin dute, Jon.
0: Bai.
1: Eta jendea, bo, zera batean, andoni, nola esango dugu. Dario, Dario.
2: Bai, bai, entzun, ipini, ipini mikrofon.
0: Entzuten hau, bai.
1: Aze, ze sentitu behar du pelotari batek hori entzutean, andoni. Erreza ez.
2: Ba, arrese ez, baina nik uste motibo ditutule ez. Asko motibo eta guaz ebiz, igual errikazo, baina bolo, tranquilza marrikusiot, bera dario. Eta bueno, nik uste gogotxu ez, azteko alako baten zen. Normal nire olako gunetan, lehenengo plotazo azteko, ja joteko gogukin egote zen, eta bueno, a ber, nondik azten dan. Batez beha, zieri zingo ala oso klabea uste honik.
1: Sakea urdin, Andone, asko balio du horrek, ikerraren dut.
2: Bai, lehen izan dako moment, txapelketa zuen, bueno, erakutsi dabe golpez eta jokuz ondo eltzen dizela, eta, bueno, sake hon batek ekartetzune da, lehenengo urrengo pelota zue, ba, pixkate hau huevo ukitzi, ez? Orduan, bueno, nik uste asmatzen dabeenak saketik, golpe horrekin minasko ingo dela urrengo pelota zuen.
1: Bosteko eman dut elkarri, pilota eman dio, txalo zartajetea partidu astear, badu Aiker Larzabaleneko tanto ere mila joan, ortsu doa murriokoa, aurrean zator, Dario, aire sartu nahiko du, baina sakeo nada, buah, azte sakea eraman duen, aukerakoa Zabalera, ortsu da, luzte joan zailo, jaso Dario, aukerakoa, Iker Larzabaleta, bipareta, aurre arrabatuko du, bai, arrabatu eta atzera, hankabizi, karagarriekin, ezin Iker Larzabalek, buah, jende erotuko da hemen adarragan, haze tantoa Dario, haze erakustaldia, hasi eta lehenengo tantoan, Andone.
2: Bai, bueno, erakustaldie defensan ze, bueno, bestie pentsdote ez da lozo zentroetan, zi, lehengo tila jugadio botatzen eta, bueno, ba, bueno, nik uste bastante gobronki botako zela aurkitik altzeudan honek zuzen jokatzeko badukela garaiek erore olako egiteko eta nik uste esango zela paserio azteko eta atzera botatzeko, bai.
1: Eta Larrazabalen zaleak ere bai, Dario, eta hemen Mikel Larrazabalon esango noke Dario gero azten malimadu frontoi inbazio hori izango dugula. Jendea eirotzeko puntuan baitago hemen gure kantxa ondoan ezen beste goiko pixu horretan, Jon. Dariok, sakea lehenengo egingo duena, txalo zarta berantzat ere, boster dian Iker Larrazabal zai, sakea da, atzera egingo du, pareta jo, eta ezkerrez, jaso, aukeratuko zaio Dari hori, atzera, airez, sotabano zondo Iker, erorin zaio pixka bat, Dari hori aukeratua Iker Larrazabalek, atzera, pareta bilatuko behalare, ondo, sota unos aires, barkatu. Beste bat, puf. Horrek baina maten duan, doni. Pupala esterrez, Larrazabalek ezkerrez. Aires orain, lautikan. Ez ingaiztutu, izun bihurutu, berez ere pumpa aires. Dario, katzera, erraz, pelota nola mugitzen duen. Beste erantzun bat, antzeko Larrazabalek, katzera, eskuinez. Dario, Larrazabalek txikitu, ona da, iritsi gino da, aixe, Dario. Zabalean garbi, tanto! Miker, Larrazabalek. Libre utzi dio eta ez du barkatu, Andone.
2: Bai, bueno, bebe, ikusi da pelota bizi zamarra. Atzokuan aldien zelan altxatzen dan lurretik eta bai, frontziotik zelan urtetan da benez. Boti boleak adabiz, laute erdi bostetik, lekuek ez galtzeko. Baina hortako demonen bida, eta bai, ikusten da, bisepe, bueno, txispaz behintzet, gaur ondo datozela. Eta, bueno, katantu ontan bestote Ikerreke... Ba, esmatu dela, ez? Atzera emoten eta txorra gutxi eta bota hoianien bota, baina lehengo emon eta landu tantua.
1: Botera gaur joko gutxi, pilotak eta gutxi ikusiko ditugu, Andone?
2: Ez, que materizial honek ez dutu duzten. Asko altxatzen da, lurretik bizi doia, frontzietik bizi urteten da, orduen, bueno, ez da, lehenako botera zilege joatu, orduen, ba, bueno, edo airera, edo bote prontora joatzen da biz, badaukelako gai ebiak.
1: Larrazabal, bigarren tantuaren mila atera du, zitala, ala ere jaso ondo, Dariok. Lauean, atzera, oso atzera, larri zen, barruan esan dute jendeen protesta, ez dute faltarik adirazi, Larrazabalek horiz ere, atzera. Airez, Dariok, lautik eskuine, zikerrek, serio, atzera, ezkerrez, zaila bilotori, eraman, ezker gezi polea antzeko horren bitartez, Dariok, Ikerrek, lauterdian, bastartu, Dariok, buf, azte gatza, nun jarri dut pilotari ezkerrez, Aires, eraman bakarrik alare bastartu dari hori ezin dominatzera pasa. Ezkerrez Larrazabalek ere bai, eraman bakarrikan nekeantzean ja, arabarra, atzera dariok. Aires, txikitu, takatekoa, erraz dariok, nola mugitzen duen pilota ezkerrez, haure bai, txikitu, tanto! Takatekoa, erori egin zaio pilota hori, hor mila egiten dio, Andone, akaso dariok daukan, esango nuke, puntu ahul bakarretakoa,
2: Bai, baina bueno, ikusten dutena da dan pelotarako aurregi, ez? Dario Bizkate oso aurren dago. Igual airera joteko banai hortan, ez? Otamano bilatzeko hortan, baina bueno, nik uste hor anaiek esango zela, ez? Aurregi izaz, ze bueno, berak asko jotzen dago goiti bera. Orduan goiti bera datornez botea aurren egiten dago eta atzeratu ditu. Orduan bueno, ni bestot oso pare bat atzera monda pelota errezago denbora hartzen dago eta errezago joko zela. Ja, claro, momento ten velocidad y que reas va bueno esta reza. Baina bai, hemen gaur partido ikusten da, eh? Ikusten do jokatzeko zela bai bata eta bai beste.
1: Dariok bat Iker Larrazabalek bi edo beto sana, saka Ikerentza baita Jon, Iker Larrazabalek bi, Dariok bat.
0: Ederki, publizitatera jo aurretik gauzatxo bat egin behar dugu, Andoni.
1: Bota.
0: Jarri behar dugu lanean aretsa.
1: Bota.
0: Ze, egin behar du berak atera zenbakia etxe ondoren maiota eta kulotea zeinentzat izango den erabakitzeko. Ardura handia da. Andoni Aretxabaletak.
1: Responsabilitatea Andoni. Bai, bai.
0: Ez da edozein modulako saria, beraz Andoni batetik 78ra bitartean atera ezazu zenbaki bat, mesedez.
2: Ba, 10.
0: 10. Ea. Amarra aiorarena da. Aiora Izmendi, zuretzat, etxe ondoren maiota eta kulotea jarriko gara, zurekin harremanetan. Zorionak, aiora.
3: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

0: Amar minutu arratsaldeko zazpiak puntu-puntuan izateko. Az gaitezen, gure futbol partidak kontatu behar dituzten lagunekin, ba, pitinka-pitinka errepasoa egiten, eta baita dituekin ere, iritsi direlako denak ona, euren etxera Euskadi irratira. Txetxu Urbieta eta, bueno, amar minutu besterik ez, Alabesentzat, ba, kale dobale, ilalabizi, ez dakit nola definitu, berdinketa elitzateke erabatxarra, baina zalantzari gabe galtzea kaskarra erabat, eta irabaztea, ba, oxigeno arnaz tutu bat iaustea, inolako zalantzari gabe.
1: Eta irabazitare ernez, ikusten egon naiz, eta litekeena da gaurko emaitzen arabera, eta litzateke mirari bat izango, litekeena da posible da, gaurko jardunaldiaren amaieran, sei talde gelditza 43 punturekin, eta bi talde 42 punturekin, eta 8 talde hoien artean, bakar bat jeistea beraz, gaur irabaztea ezinbestekoa ez da, baina garrantzitsua litzateke, datu bat, historian lehen mainan Carlos Tartieren ez du inoiz irabazi Alabesek, asko jokatu ere ez, eta bigarren mailan lortu zuen azken garaipena Tartieren, Txema Nibarro jaio gabe zegoen, 79, 80 denboraldian.
0: Txema, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Azeratuak ematen dituen.
2: Bai, badia, badia urte batzu, baino ez da gaur egun aproposa irabazteko.
0: Bai, horrelako partidak futbolari batentzat, ufa.
2: Bueno, presioa, ez badakite jokalari gaztean zehar, bueno, zen nolako finala daukaten aurretik, eta, bueno, aurreko aztean ere finala handi bat irabazi zuten. Bartzelaren kontra, eta, bueno, txitsu gaipatu du matematikan inguruan, baina uste gaurko neurketa irabazi berra dago, ez? Eta, bueno, ez da gizar matematikan inguruan ibiltzea hasi eta baino lehena, ez da konbini, irabaztea bakarrik.
0: Salmamesen, une batetik bestera, hasiko da omenaldia, Aritz Gallastegi, Balberderi eta Lekueri egingo dietena.
3: Hori da, hogeita bi protagonistak dagoeneko atletikeko eta zeltako jokalariak berdegunean ikusten ditugulako, 8 minutu, 7 minutu orain neurketa azteko, oiko baino, lehenago zelairatu dira izan ere, ba, omenaldia aztera dor, txikusten dugu inigo Lekue, bere alaba besoetan duela, hauele dagoeneko gertu omenaldi hori jasotzeko, gu gauden tokitik ez dugu Balberde ikusten, baina dagoeneko ba, dena prestatzen ari dira Lekuek eta Balberdek, Balberdek eta Lekuek jasoko duten merezitako omenaldirako.
0: Garazi Murua, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Bueno, merezitako omenaldia ez da, bakoitza bere perfilarekin, bakoitzak bere moduan, baina Athletic handi egiten lagundu dute.
4: Bai, nik uste du, ba, bueno, biek, alabiek, ba, sekulako ibilbidea izan dutela Athleticen, ba, bueno, Ernesto badakigu ez, ba, bueno, Athletic historian gehien zuzendu duen entrenatzailea izan dela, titulu oso garrantzitsuak eskuratu ditu, ba, baita urte askoren ondoren, eta bueno, ba, hori beti geratuko da Athletic zalen memorian, ez, eta baita Lekue, ba, bueno, ibilbide luzea izan du Athleticen, agian ez du, ba, bueno, momentu askotan protagonismo handirik izan, baina nik uste dute aldagelan, ba, bueno, balio handiko jokalaria eta taldekidea izan dela, eta bueno, ba, nik uste dute gaur Athleticek aukera polita daukala, ba, bai, etxean, ba, bi, ba, bueno, leiendauek agurtzeko, eta baita ere, ba, garaipen bate eskaintzeko, eta denboraldia, ba, alden ondoen bukatzeko.
3: Bueno, ibilaldiaren aldeko pankarta ere, bai, ikusi dugu hor Athleticeko jokalariek eskuartean eraman dutela, 13 zenbakiarekin elastiko bana ere bai, baina ni nago entokitik, ba, ezin ikusi benetan elastiko horretan zer jartzen zuen jokalari bakoitzak, bana zuen argazki atera dutenerako, eta orain, ba, bueno, ba, Athleticeko jokalariak batez ere guraso direnak hor euren semealabekin argazkia ateratzen, hori ere ohitura bihurtu da. Txalo Zaparra da momentuz gailentzen ari da, Jose Angel Iribarre dagoeneko gertu dago omenaldian parte hartzeko, Athleticek duen mito nagusia gertu, eta hortxe une batetik bestela protagonista nagusien txanda izango da. Aurrez hor ikusten dugu Iñaki Williams, Borja Iglesias kapitainarekin batera, ba, kapitain zosketa egiten.
0: Omenaldia Samamesen, eta omenaldia baita ere Anoetan, Maitane.
5: Bai, Anoetan bideomarkagailuan aritzen ibilbideko 12 urtetako argazkiak, golak, irudiak ikusi ditugu, eta orain bere emazte Idoia eta Luken eta Iake semeekin batera, eta Jokin Aperribai presidentearekin batera zelairatu da 32 urteko beasaindarra. Aurrez protagonista izango diren jokalari guztiak berdegunean ziren, baina Realetik 10 atera dira eta orain Aritz Elustondo da ba gere gertuenekoekin Zelaierdirako bidea patxadaz Jokin Aperribai presidentearekin egiten ari dena Jokin Aperribai klubaren urrezko eta brillantezko intsignia jarriko dio Aritz Elustondori gaurkoarekin 312 neurketa jokalari jokatuko baititu txuri urdin gisa
0: Juana Larrañaga kaixo arratsaldeon
6: Kaixo arratsaldeon
0: Bueno, honentzat ere merezitako omenaldia aritzentza
6: Bai, bai, merezitakoa Irabazi du, omenaldi hori, ez? Nik uste dute klubari daukan dana eman diola eta merezitu dolako bat, dolako egun bat pasatzen
0: Ederki Samamesen, aritz?
3: Ikaragarria, argazkia hortxe pasillo egin dute eta zeintzuk egin dute atletikeko jokalariak, arrobiko jokalariak eta Ernesto Valverdirekin hiru arotan jokatu dute makinatxo bat, jokalarik baita zeltakoak ere eta hortxe da Txingurri Valverde, fucking legend, atletikeko jarraitzaile guztientzat, paseio horretan, Zelaierdirako bidea egiten bi besoak altxatu ditu, horre bostekoa eman dio Txato Nuñezi, baita Jose Angel Iribarri, eta orain, oroigarria jasoko du, bosteun eta lau partidorekin esango dio aurre. Hirugarren aro honetan Atletiki Ernesto Valverde ke gara ikurra Valverderi azken urtea ez da ona izan baina Samames guztiak Atletizale guztiak badaki zer eman dion eta nola eman dion ze jarrerarekin eman dion entrenatzaile honek klubari hori inork ez astuko eta gaurkoan merezitako omenaldiari da jasotzen ez dakigu laugarren aro bate Egon goden, ba hortxe da Ernesto Valverde Padoa, bere jokalari izan zirenak agurtuaz 2003an zuzendu zuen lehen aldiz Atletik Barsaren kontra, orduan iraolak debuta egin zuen, galdu egin zuen Atletikek, baina gerora garaipenak askoz gehiago izan dira porrotak baino, eta garaipenik handiena hortxe Joseba Etxeberriarekin Ernesto Valverde garaipenik handiena San Mamesen katedralaren Txalo Zaparra da, Ernesto Txingurri, Valverderi, eta orain Valverde eta kapitaina Iñaki Williams. Zelaierdirako bidea egiten, lekueren, inigo lekueren, elastiko bat eskuartean dutela, lekuere bide berbera egiten, Jose Angel Iribarren bezarka da, One Club Man, 23 urterekin, ia 300 partida, Bilbon hasi, Atletiken hasi, eta Bilbon amaituko du. Inigo lekuek, hortxe da, Samamesen Txalo Zaparra da, ez da izar bat izan, baina dena eman du, lehoi handi bada, eta gaurkoan merezitako omenaldia jaso du, bai inigo lekuek, eta baita Ernesto Valverde ere.
0: Oraindik Sadarrekin ez dugu bat egin, Iñaki Berastegi, jokalariak, dagoeneko ja, berdegunean ikusten ditut.
7: Bai, eta arazoa duena, Ortiz Arias epaia da, aulkien parera etorri da, laugarren epaiarekin hitz egitera, eta badirudi pinganilloarekin arazoren bat baduela, epaia en elastikoa kendu egin du eta hortxe ari dira arazo hori konpontzen neurketa hasteko ba ezagitu da minutu terdi falta denean baliteke pikin bat atera azeratu behar izatea naiz eta orain txamaitzen ari diren konponketatxo horiek
0: beraz partida batean atzerapena baldin badago inaki pentsatzeko da denetan izango dugula atzerapena denek batera hasi beharko luketelako Nerea Zuzberro kaixo arratsaldeon
8: kaixo arratsaldeon
0: oso kezkatuta somatu dut Iñaki Berastegi zu osasunaren egoerarekin kezkatuta zaude
8: Bueno, pitxin bat, ez da, egia da, ba, bigarren itzuliko azken partidetan arazoak izan dituela Osasuna, nik uste egoera nahiko berdintxuan iristen direla bai Osasuna eta Espainol, gainera dina puntuekin, ez da. Hala ere, bueno, nik uste ja ez duela, bueno, ez dut esango ezer jokoan Osasuna, baino egia da nahiko bideratuta dagoela ikusita beko parte hori nola dagoen, ez da. Gaurkoan ateratzen baldin badu aurrera, kontuan izan da berriz ere aipatuta Espainol ere zagoela bat ere ondo, egin da izango luke. Ez da, beraz, nik uste ba, gaurko partida irabaztea funtsezkoa dela, Osasunaren zat.
7: Bueno, ba, Ortiz Arias dagoeneko jantzi du elastikoa joan, eta Zelaierdira doa Osasuna jarriko du lehen baloi hori jokoan, 7 puntuan direnean.
0: 7 puntuan dira, oraingoz partidak ez dira martxan jarri, jo dezagun Logroñoko adarra gara, jakin behar dugu, markagailua final aurreko horretan, zer nola daukagun, Andoni Urbistondo.
9: Oso gorri, 8-2 eta berehala azalduko digu Andonik zergatik jokoan dagoelako Ba, tantoa, Larrazabalek, Bumpairez, pelotak, zerukusi handia dokalako joan, pelota zakarra zekena, atera du Dariok, eta ez zinen ari da, Amurriokoa, pelota horrekin, eta ahal ikaragarria erakusten kolpe guztietan, Dario, orain zabalera, justizia maritxiko da, fisikoki egura handia, hartzen ari da Iker, entzun, hemen zen murmurra, zen zuzmurra dagoen, jaso, airez, ezkerrez, bastartu, ala ere, oso erraz, bostetik anseira eraman, eta pelota hau ezin du mugitu, Iker Lasagarrek aukerakoa berriz ere, zeraretzat eta tanto, bederatzi eta bi,
0: bederatzi.
9: Andoni Aretxabalete,
0: bai, barkatu, bai, bederatzi eta bi, Dario aurretik, hasi dira futbol partidak Txetxurbi eta Jokoan Tartieren.
1: Hasi da hogeita mar segundu jokatu ira, Oviedo kutx, Alabese kutx.
0: Hasi da Sadarren Iñaki.
7: Así da Sadarren, ia berrogeita mabos segundo, Osasuna kutx, Espainole kutx.
0: Así da Samameseko ere aritz.
3: Samamesen ere lehen minuturan zukoaz, baloianen jabe Atletik, golik ez aukerarik ez, Atletik kutx, Zelta kutx.
0: Eta Jokoa martxan anoetan, Maitane?
10: Oraintxe minutu bat neurketa hasi denetik, golik ez, Realaren eta Valentziaren arteko partidan.
0: Orain bai, Andoni Aretxabaletaren komentarioa, aurrera Andoni?
9: Bai, zazpi eta utxeko partziala egin duelako, zortzi eta utxeko partziala Dariok, eta zokarbi daukazu arrazoi, Andoni.
11: Bai, bueno, azkenin ikusten da, bueno, batez be Darion jokureko pelota hau, ba, bueno, frontizetik ez da horren beste irtetzen, eta, claro, beha golpe oso zuzena duke. Larrazabalek bai botibolea eta aire eta bizi eta bai, baina beste gehiago altxatzen den pelota da bideu, ez? Eta, bueno, pelota honekin min asko dau itzen, batez be golpe zuzen asko joten debelako Dario, eta beste nahi dau, pixka naztau, jokuen naztau, eta pelota honekin izteu lortzen.
0: Final hau.
11: Ba, bueno, gero... Bai,
0: finala
11: hori. Fisikoki be azkenin igerriko dau, eh? Ze korrike asko gehi egiten dau, Larrazabalek Dario baino.
0: Final aurrekoa Jokoan futbol partidak martxan arratsaldeko 7ak eta 2 minutu.
12: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Sekulako jaurtik eta indartsua sarea austera jokoa irugarren minutua bete aurretik anuetako azken partida honetan aienek sartutako golari esker errealak bat Valentzia gutx
12: presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko zure audia zainduzu autobagen Tolosako Usabal industrialdean
0: Juanan ezin da hobeto hasi
6: ez dago. Nik uste dut, baloi hartu duenetikan, baloi hori ez du erabili goian, atzean erabili dute batera eta bestera, eta nik uste dut, gero gora iritsi denean, beraiak akatsa hundi egin dute horratzean, eta haienek gol hundi bat egiten du.
12: Baietz ba, Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak autobagen daude Tolosan.
13: Bai?
12: Baietz ba, zure Audi erosi baino lehen autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal industrialdean Tolosan. Zure Audia zain duzu autobagen, aldea nabarituko duzu.
0: Arratsaldeko lehenengo gola llegatu da, Aien Muñoz goleatzaile, Aritz Elustondoren asistentzia, zein izango te da MVP-a, La Casa del Cafek babestuko digu.
3: Zeltaren gola.
0: Aurrera.
3: Zeltaren gola, Samamesen, laugarren minutuan, utxa, Atletikek, ezkerregaletik aurrera egin du, Williotek, ezkerka da. Gurutzatua, ona goitik, eldiezina, Unai Simonentzat, lehen belarrondokoa, laugarren minuturako, enegarren belarrondokoa. Atletikentzat, denboraldi honetan, lehen txistuak, Samamesen, laugarren minutuan, Williotek golak balio du, Gutxeta bat aurreratu da Zelta.
0: La Casa del Café, Café Onaren etxea, La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena, ubebikoitza, lacasadelcafe.es da webgunea. Kalitatezko kafea bakarrik, sortu zenetik, kalitatea lehen etxi dute gauza guztien aurretik. Eta oraindik ere hala da, kalitatea kantitatearen eta volumenaren aurretik. Garazi Murua, lehen bost minutuak betetzerako Zeltaren gola.
4: Bai, horre akats bat indu Atletikek, jauregintzarre baloia jaso duenean da ohartu atzetik presioa zuela, baloia garbi lapurtu diote, eta horre Atletikera bat zabalik, eta Zelta oso vertikal eta ondo bukatu du, ba espazio asko zeukalako eta bueno, ba garaizegi markagailuan atzetik eta partidua maldangora jarri zaio aldetik.
0: Eta maldangora jarri zaiona Andoni Urbistondo erabat Iker Larrazabal da neurketa.
9: Bai, eta Andoni aretsalde esplikatzen ari zitzaian gakoak zezin ez zeten diren fisikoki hautsita baitauka erabat Iker Larrazabal ustuta Jon eta partida oso bukatzeko komeregin Andoni zer gertatzen ari da Dario Amaik eta bi aurretik joateko.
11: Ba bueno, azkenin bisek dabiz, ez, pelote egun, baina batez be pelote jo eta Iker Larrazabal geldi iratzen da, ez da bere toki bilatzen, orduan beti harrapeten dau lekuzkanpo. Bueno, lekuzkanpo harrapeten dau da ezin dau gero bere golpie emon, orduan beti da desventaja baten, orduan Dario bere oso zuzen, oso ondo, egoki, da besti dabil, ba, karo, fizikoki ito hilot, ez, bueno, ritmo askoko tantu diez, eta, bueno, ba, nik uste kaku hor daula, ez, ez tala jartzen, ez talako mugitzen.
9: Eta Dario, ahal ikaragarriarekin, Andonil, defentsan, errematean, kolperekin jotzen, ikeragarri jokatzen ari da.
11: Ba, ja, bueno, baina arte moduen, ez, txapelketa zuholan jatu da, fizikoki danudak igu zelako saldize dan, eta asko ezikitzen daren pelotari bada, orduen, bueno, Larrazabalen jokue, bueno, oin tantu indau, pelota aldatute, ba, geixa aldotzen mobidu, bere jokoran zekarri, da hor, ba, bueno, nazmen hortan, ba, zeo zer aldeu bilatu, joko zuzenien ustotu uste zerriteko dukeni, gaber nazten daren, ba, hortako pelota bizie bidau.
9: Iru, Larrazabalek, Amaika, Dario Jon.
0: Eta ia zazpi minutu jokatu dira tartieren, Txetxurbieta, zer ikusi dugu orain arte?
1: Orain arte zer gutxi gertatu da, baloi jabetza oraingoz Oviedorena da, Lucas Aijaldok ero orain txabertan jaurtiketa bat egindu, baina atetik kanpora joan dena, zazpigarren minutua betetzera doa, ez zer gutxi tartieren, Oviedo kutx, Alabese kutx.
0: Anibarro poliki eta letra onarekin atera beharreko partia delako gaurkoa.
2: Bai, parekatua zidan neurketa, baina uste azkenen Alabese pazientzi eki behar duela, ez. Neurketa zi besterik egin da, zeleen gondo kokatu beharra, eta, bueno, haber partidua pizkanaka, ez, nagusitzen ari da, ze, hau bidok ez dauka inungo presioik, eta bereik badaukate presioa, eta horren hori ez dute nabaritu behar Alabesek pazientzi eki behar du.
0: Eta Sadarren, Iñaki Berastegi, nola ekin dio partidari Osasunak?
7: Ba, Osasuna baloiaren jabe da, baina ui bana, bat espainolen arean, beste bat Osasunaren arean, momentuz aukera gutxi, baina bi erdirak eta arriskutsu bai, ikusi ditugu talde bakoitzaren partetik.
5: Valentziaren gola. Valentziaren gola anoetan iristen ari zen, aurrez falta batean abisua emana zuen Valentziak, eta orain Javi Gerra izan da baloia saretara bidali duena ezkerregaletik, area barrutik baloia gurutzatuta, banako berdinketa 8. minutuan anoetan Realak bat, Valentziak bat.
0: Juanan, 8 minutu eta bi gol.
13: Bai, partida irekitea, kontrolik ez dago, nik usten dute golo nahi egiten duela, uste gabe narra batzen nik usten Ramiro bera ere bai, zeratik ez zuen uste igual jaurtiketa bat egingo zuenik, eta ondo asmatu du, ez? Eta gauza hundirik egin gabe, ba, berdin du indu, Valentziak.
0: Valentziaren berdinketa, banako berdinketa, eta Mikel Garita onain diarekin, ba, bueno, jakin behar dugu, Zurne Bilbao batetik zer egin duen, eta Baskonia zertan ari den, Mikel, aurrera?
14: Ba, bai, Zurnek azkenean partia galdu du, 8-8-8-3, mina hundia egin dio Valentzia Basketek erasoko errebotean, eta azkenean ezin izan du, ba, egin duen erreakzio horreri, ba, bukaera eman, eta ondo burrukatutako partia izan da, baina azkenean, ba, porrota Valentziatik. Eta Kosner Baskonia ordea, ba, bueno, esan dugu, ez, oso nagusi dela, eta estutzen duenean eta defentsan aurrera pausu bat ematen duenean, ba, zuloa zabaltzen da, orain 21 puntu baitik irabazten ari da, 69 eta 48, baina hori, sentsazioa da, ba, pur bat tiroika, baina partia oso kontrolpean daukala, eta batez ere Kobe Simonsek bigarren laurdenean, ba, zuloa ireki du, eta orain, ba, bueno, tartea mantentzen, eta oso nagusi Kosner gaur garaipena ataratzeko.
0: Eta San Mamesen, Aritz Gaiastegi, Zeltaren golaren ostean nola reakzionatu du talde zurigorriak?
15: Bueno, ba, nahi eta ezin batean ari da talde zurigorria, izan ere baloiaren jabetza Zeltarena da, arrisko ere muetatik ikurrun, buf, hor berandu iritsi da Zeltako jokalaria, horia izango da jurik gorria eskatzen du hor Javi Ruedak, bueno, ba, sarrerako horra egin dio kasu honetan Jerai Albarezi minartuta geratu da txartel horia, neurketako lehen txartel horia, 10. minutuan utxeta bat ari da irabazten Zelta.
0: Eta Sadarren, Iñaki Berastegi.
7: Ba, lehenengo txartel horia oraintxe bertan ikusi du Kleman Riedelek, azkar atera du Sergio, Pol Lozanok, azkar atera du eskuarekin Sergio Herrera, Aimarrentzat, Aimarrek aurrera egin du zelaierdian oinarekin kontrola orientatu egin du erregatetxo egin dio Pol Lozanori, honek oina erabili du zelaierdian Aimar zango trabatzeko falta eta lehen txartela esan bezala Pol Lozano espainoleko euskarriari.
0: Lehen 10 minutu hauetan gustatu zaizu Osasuna Nerea?
8: Ba, esango nuke lehenengo minutuetan bai baloi jabetza gehiago izan duela Osasunak, baina momentu honetan parekatzen ari da partida. Ez da, ia da ondo kokatuta dagoela Espainol, lau biko horretan, milatzen dute, lapurtzen dutenean baloia batez ere Bakike Garziaren bidez egoian ezarri, baita ere Pere Milla esakontasunean, eta Osasunari kostatzen ari zaio, Espainolen bloke ertain hori gainditzea.
0: Goazen sadarrera, Aritz?
7: Podemir Kampona! Ze aukera izan duen Osasunak, bat eta utxeko egiteko zelai erditik. Baloia zintziligatu egin du Osasunak area barruan, orkatenak buru zukitu du, Ante Budimirek izan du aukera, baloia bularrarekin jaisteko, baina erori aurretik bolea zerrematatu du oso gora joan zaio, baina lehen aukera izan du Osasunak gola egiteko Budimirren bitartez.
0: Samamesera jo nahi nuen, ze Atletikek falta zeukan, Aritz?
15: Erdilak eta oso loratu Alex Berengerrek, inolako arazorik gabe, baloia Raduren eskuetara.
0: Eta Urbieta, Obiedo Alabes, zein ari da gehiago erasotzen?
1: Obiedo ari da ja, hiru jortek eta egin ditu ziberaren atera, naiz eta atera bertara esten joan, baina lehen da bizeko 11 minutuetan, Alabese baloirik ere ez du, ez da Moldovaren atera ere hurbildu, eta esan bezala Obiedok hiru jortek eta egin ditu, oraingo zorionez, golik ez, Obiedo kutx, Alabese kutx.
0: Arratsaldeko 7:12. Egin dezagun markagailuen erronda txiki bat. Goazen Logroñoko Adarragara, Andoni Urbistondo, zer dio Adarragako markagailuak?
9: Dario Kamabi, Iker Larrazabal, Etxitzer, Iru.
0: Sadarren, Iñaki Berastegi.
7: 12. Minutua Sadarren golik ez, Osasuna gutx, Espainole gutx.
0: Anoeta, Maitane Urbieta.
10: Anoetan aienen golarekin Real aurreratu da, baina Javi Gerrak berdindu du partida 12. Minutuan Realak bat, Valentziak bat.
0: San Mames, Gaias.
15: 4. Minutuan sartu du Williotek orain arteko gol bakarra, 13. Minutuan gaude, momentuz Atletikek utx, Zeltak bat.
0: Eta tartiere, Txetxu.
1: 13 minutu tartiere, Oviedo golik ez, Alavese golik ez, utx eta utx.
0: Eta amaitu da, playoffetarako igoerako bigarren partida, Gipuzkoa Basketek galdu egindu, 75-83 Obiedoren kontra. Segidezagun Alabesen partidarekin Txetxurbieta.
1: 14. Minutuan sartuta, Alabes bere zelaian jokatzen, aspaldiko partez baloiarekin, Blanco Katzekaldera Koskirekin jokatu, honek atzera Siberari eman dio, eta Siberak berriro ere Koskiri, eskuin egal horretara Angel Pérez ingana luze jokatu nahi izan dut, ia baterekin orain, baina Obiedo baloia berreskuratu du, Obiedo kutx, Alabese kutx.
0: Txema, hor bost telebista dauzkat aurrean, eta Alabesen partidara begiratzen dudan aldiro urdinak erasoan ikusten ditut, alegia Obiedo.
2: Bai, Alabese ikusten eiso, ez? Baloi jabetza ez dauka, baloi irteretan be arazo ditu, presion bat egiten nahi da Obiedo, eta baloi zuzen eta bigarren baloi guztiek Obiedo irabazte nahi da, eta bueno, erosoago dago, ez? Zelaian kokatu hobeto, baloi egin hobeto Obiedo, eta lehenen mitu hauek Obiedo nak izaten nahi dia.
0: Kornerra izan du Sadarren Osasunak, Iñaki?
7: Oraintze jaurti behar du, Ruben Garziak korner hori, Ortizarias patxada eskatu duelako area barruan, erdirak eta Ante Budimirren bila, area balkoian Moncaiolak area barruan sartu du baloia, Bretonez jaurti ezake, Pere Millak urrundu, ez da, aparteko ezer gertatu korner horretan, 15. Minutura bidean Sadarren Osasuna ondo, neurketa parekatua Osasuna kutx, Espainole kutx.
0: Goazen Anoetara, Maitane.
10: Anoetan Real ari da Valentziaren zelai erdian jokatzen momentu hauetan Aien Muñozek atzera jokatu du, Zubeldiari eman dio gol ezaparte, bestinolako aukerarik ez du ikusi eta pasetan utx desente egiten bai Reala eta baita Valentzia bera ere, Zubeldiak Aieni eman dio, Realak momentuz ez du aurrera egiteko zerrikiturik topatzen, orain bai Braisek Zahariani eman dio, honeko Orpoz Galiziarrari utzi dio, Oskar Sonekin jokatu du, ondoko marratik atera aurretik Orpoz Zahariani bueltatu dio, baina Islandiarra jokoz kanpo zegoela adierazi du epaia. beraien laguntzaileak. Ordu laurdena orain txebeteko zaigu anoetan, banako berdinketarekin dago Reala eta Valentziaren arteko.
0: Penalti eskatzen zuen Alabesek, edo falta behintzat, ez dakit kanpoan edo barruan izan den, Txetxu?
1: Kanpoan izango zen, dia bateri egin diotena, Lucas Eijadok egin diona, nire ustez falta zen, baina ere azkanpo izango zen, Munuera jaunak jarraitzeko esan du, 15. minutu orain txebete da, Oviedo kutx, Alabesek kutx.
0: Eta Andoni Urbistondo, tipitapa, Dario gerturatzen ari da, 22. kartelxora.
9: Bai, 15 eta erogatzen ari da, eta 2. etxen eskatu du Ibarrezatu Amurriekoak, eta Andoni Aretxabaletak, bueno, ba, fizikoki ematen ari zaion astinduaz gain, taktikoki ere, badu zer esana, ba, ikerlaren azalen partidaren inguruan, Andoni.
11: Bai, bizkalde guzkanpo, berak jokatzen da benera nahi da jokatu, baina, bueno, nik uste taktikoki, ikusita Dariok zelo golpi deuken da nola joatu da ben txapelketa zuen, ba ez da guela zertatzen, ez? Beti erdibidien da, ez aurren esatzen, azkenen, ba, bueno, bizkata postu den bizu ez, edo aurrera edo atzera, azkenen beti erdien gatzen da, eta hola da behilez, bote boleak eta holan ez da, peloteai, ez totuzu mini geiten, kontrari zu, bai. Buena bai, baina, karo, mano-manon buena egitea ez da nahiko, orduan mini enbitzezu besteak errez jotzeko, ez? Orduan pestot, hor da guela, bizkate utze egiten, ez? Bebai, meritu egendu ari dari hori, berea oso.
9: Alikara garriareken ari da, Andone.
11: Errez jotzeko, ez? Orduan pestot, hor dauela, bizkate utze egiten, ez? Bebai, meritu egendu ari dari hori, berea oso.

0: Eltalen zela izatean jokatzen bai, baina sakontasunik gabe hortxe da Berenger, Berengerrek atzera, Gerai Alvarez, Gerai Alvarezek buru altxatu du, ez dakit norekin jokatu, Celta Atletiken zain dago, Laportek ezkerrean dauka Juri Bertxitxe buruzburukoaren bila joango ote da, Berengerrek pasea eskatu dio, atzera jokatuko du, berriz ere atzera, joko alantzen talde, Zurigorria zulorik aurkitu ezin da, 17. minutuan utxeta bat ekaltzen jarraitzen
1: du. Gol, Alabesen gola, Toni Martinezen denboraldiko 13. gola 17. minutuan. Ater Baken jokaldi bikaina ezkergalean erdiraketa eta area txikian nor Toni Martinez hankarekin ikutu eta baloia sareetara. 18 minutu tartieren Alabesek bat Oviedo kutx.
2: Asturiasera hurbildu diren zalde Babazorroen zoramena armaietan Toni Martinez aitaren eginez bi besoak zerura belaunikatuta berdegunean Txema ze gol honek urre gorriaren balioa dauka.
3: Bai, zer dan futbola, ez? Lehen ordulardean zer gutxi ikusi du Alabese erasoan, eta beno, hain atarrege jokaldi osona egiten du, ez? Lurrean izten du aurkaria, eta bueno, erdiraketan bitartez hor lehenengo zutenean Toni Martínez de kola egiten du, eta bueno, haber, honiten dion golak, ez? Sufritzen zeon lehenengo mitutan Alabes.
2: Momentu honetan, 14. postuan izango genuke Alabes, 43 punturekin, jaitsiera 3 puntura izango luke gainerako emaitzak kontutan hartuta. Jo dezagun sadarrera Iñaki Berastegi.
4: Baloia egin Espainol.
2: Bide batez Iñaki, momentu honetan, Alabes eta Osasuna puntuetara berdinduta.
4: Baita Espainol ere, 43 leudeke, kaso honetan irurak. 18. minutua, baloia zelai erdian mugitzen ari da Espainol. Momentuz gutxi gerturatzen ari dira, bai bat, bai bestea. Ba, kontrako areara, hemen ikusten dena da, beldura hondia akatzen bat egiteko.
2: Nerea?
5: Bai, ez oso parekatuta dago partida. Biek gozatzen ari zaie bargitasun hori izatea, nahiko luze jokatzen ari diare bai, eta esango nuke baita ere, ba, bueno, ba, batzuetan ere nabaria da, ba, beldurra dutela nola baita ba, presioa egiteko garaian ez direla benetan juten, ez da pixko atitxoiten ari direla bele zelaian aurkaria gerturatu arte, eta azkenean bihurtzen ari da, ba, kolpe txandaketan nola baita, baina argitasunik gabe.
2: Ba, namarka gaiua noetan, maitane?
6: Banako berdinketarekin Realako Roskarsonen bitarte sortu nahi izan du arriskua, baina ezin ba islandiarra jokaldiari jarraipena eman, naiz eta talde txuri urdinak segitzen duen Valentziaren zelai erdian, baloia batera eta bestera mugitzen, Braisek Jon Martini eman dio, Jon Martinek ingurura begiratu, Zubeldia ikusi du, Zubeldiak barrutik Solerri eman dio, ea Solerrek zer egiten duen, ba baloia galtzeko zorian da Valentziarra, haien iritsi da, Zaharianek kontrolatu du, ba jokaldia lantzen Reala, Braisek egin nahi du aurrera, Marinia eskuine galorretatik aritzen ustondo dauka. Hortxe baloia beha zaindarrak aria barruan erdinak eta egin du. Oskarson heldu da zeukaten penalti puntu inguruan protesta egiten du. Islandiarrak ez zerrez dagoela dio Josu Gale txapestegia epaile Nafarrak. 20. minutuan Realak bat Valentziak bat.
2: Beste bi gol izan dira Espainiako futbol ligan. Elchek gola egin dio Getaferi, Elchek bat Getafe kutx eta Real Madridek ere gola sartu du Sevilla kutx. Real Madridek bat. Juanan, Realaren partida nola ikusten ari zara?
7: Bueno, partidu irikia dago, eh? Akatz asko ikusten ari gera paseetan, pasearrezetan. Azkeneko jokaldi honetan ikusi dugu, ez dakit. Nola ikusi guztien zen telebistan, baina helduta zaukan. Oskar Zon, ez?
2: Bai, besarkatuta.
7: Bai, hori egiztia pintatzen, ba bueno, ez dakit, eh? Ze pintatu behar diran, ez? Baina ez da, ez gera partidu hon bat ikusten ari, ez dauka. Real aldetik lasei dago, lasei jokatzen, akatz batzuk egiten ari da. Valentzia behartuta dago pixka batet puntura emate edo o partio irabaztea igual, baina ez du ematen maila hori daukanikan partio irabazteko, ez?
2: Eta Logroñoko adarragan, Andoni Urbistondo, sakez tanto, Iker Larrazabalek eta behar du halako bultzadatxo bat.
8: Bai, hori eta asko zegeiago, egia da, hiru tanto egin dituela segidan, sei eta mos partzeraino.
2: Bai, Aritz?
0: Sekulako geldik eta ratuk eskuina galetik egindu erdirak eta golosa belek bakar izaztu da Unai Gomez buruka da bermeotarak erdi erdikoa eta raduren geldik eta txapelak entzeko moduko izan da raduk salbatu du Celta baloia kornerera
2: haze aukera izan duen garazi atletikek
9: Ba bai, ze atetiki zugarri kostatzen ari zitzaion jokaldiak jostea antolatutako erasoetan eta azkenean gerturatzea izan du eta alboko erdiraketa baten bidez oso aukera garbia izan du. Nik uste dut horre Gorosabelen erdiraketa oso nahi izan dela eta gero

0: Unairen errematea ere indartsua, baino tamalez oso erdira joan zaio, eta ala ere, barraduke sekulako erreflexoak erakutsi ditu hor, geldiketa bikaina izan delako, baloia gogortzi joalako.
1: Itzul gaitezen Logroñoko adarra gara, Larrazabal...
2: Valentziaren gola.
1: Ara, aurrera.
2: Valentziaren gola, bateko zuloraino sartuta aurretik jarri da talde valentziarra markagailuan, oso erraz egindu gola, ez da egin horri zaden zehatzo gola eginduena, baina markagailua iraulita 22. Minutuan Remiroren hankapetik pasada baloi hori, Valentzia 1-2 ari da irabazten anoetan, Hugo Duro izan dago lehatzailea.
1: Hugo Duroren gola, 1-2 irabazten Valentzia. Andoni Urbistondo, Larrazabal erreakzionatzen ari alda, Logroñon?
3: Bai, amabost eta zazpi irabazten ari delako oraindikan, baina 4-8 partzela egin dio eta jokoan da tantua, sekulako astindua, jasolare Iker Larrazabalek aukerako akertuko zegeio eta ari hori nahi duen egiteko, motzean utzi, zinkaso, 16-7, erreakzioa bai, Andoni, baina nahikoa ez.
4: Bueno, erreakzioa saketik bat ez bez, gero jokuen ez da ez ningo diferentzirik egon, ez? Oin arteko moduen zer paseo da, bueno, Larrazabalek bai, bi hori plotazo ona jo bai, baina ero bestiek gainetik pasete gotze. Eta kasu honetan be bai, bueno, ikusten da, tanto amaietara bat asko gehiago, harineu betetzen dela, ez? Kasu honetan be, bueno, Dario ez dau dejada honik egin, baina bestiek beteta dauen ez, ba, ez da aldu. Orduan, bueno, erreakzioa, esango nuke bat ez bez sakatan azmedo lako, gero jokuen ez.
3: Zazpi, Larrazabalek amasi Dariok. Everest igotze bezalako erronka dauka gaur Amurrioko mutilak, Jon.
1: Bueno, ea ba, markagailu hori iraultzeko gauza den. Markagailua oso aldeko daukana, Kosner Baskonia da, 88 eta 63 ari da irabazten azken laurdenean Mikel Granadaren aurka.
5: Bai, oso nagusi, ez? Ez dago partidurik, aspalditik, Baskonia oso nagusi, errotazio laburrak egiten, mundu guztiak parte hartzen. Bueno, Omorugi ez da jolasten ari, ez du jakin lesionatuta edo behintzet besten ari den jokalaria, baina berez oso nagusi, eta partida, minutuak joan, eta besterik ez daukagu... kontatzeko, ez? Hiruko marratik ondo asmatzen, antolatzaileak bai Trent Forrest eta bai Kobe Simons partiako onenak izaten ari dira, eta Granadaren aldetik, Luka Bosic kantxan dagoenean, berak laguntzen du, baina beste asko kostatzen ari zaie, eta 30 puntuko aldeare inguruan ere egon dira, orain hor dago partida bukatzeko begira besterik ez.
1: Hori da, ja oso bideratuta daukalako. Txetxu Urbieta iritsi gara Ekuatorera lehenengo zatian, Alabes irabazten ari da, Tartieren, Utxeta bat, Obiedoren aurkan, naiz eta Obiedo den gehienean erasotzen ari dena.
6: Jabetza Obiedorena da, erasotzen ari dena edo baloia duena, ze Obiedo da liga honetan gol gutxien egin duena, 26 gol bakarrik egin ditu, eta hori antzematen ari zaio, baina erne, oraintxe bertan neurketako lehendabiziko korne jaurtik eta Tartiereko taldeak berale izango duelako, baloi geldi guztietan bezala, Cazorlak atera du, Siberaren irtera ez da ona izan, baina ateko sakea izango da, 25. Minutua ja bete da, Obiedo kutx, Toni Martinezek, Alabesek bat.
1: Txema, ze trazartzen diozu norketari?
7: Uste da Alabes kostatzen egin zaiola, eta kausarik eta honen egin duena, eragin korre daola, atera begira, eta aukera bakarra gola egin du, eta hortik aurrera nagusi, da erosoago dago Obiedo, eta guain ikusi dugu, azkenengo korne jaurtiketan, gutxi gehitik burukada kanpora juten da, eta sufritzen nahi da, baina behintzat oparirik ez duin eta markaio alde dauka.
8: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
9: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
10: Español en gola, Sadar Fútbol Zelaian, Jokaldi bitxia oso. Ortiz Ariasek ikusi du falta esan dio altxatzeko Espainoleko jokalariari. Hiru segundo beranduago falta pitatu du, falta horren aldaratzean Carlos Romero area kanpokaldetik gola egin du. Espainolen gola 27. minutuan. Osasuna kutx, Espainolek bat.
1: Horren gola, utxeta bat. Nerea.
11: Bai, bueno, bitaldeek izaten ari zuten aukera asko batez ere baloi galdikaren bidez, jokoan baino, eta azkenean ba Espainolen gola iritsi da hor, hain zuzen ere horrela, ezta? Ba, Borriñak aipatuen bezala, ba falta batean. Egia da azkeneko minututan gero eta gehiago hurbiltzen ari zala Espainol eta gero eta gehiago kostatzen ari zitzaiola aurrera egitea Osasun hori.
10: Baina ez da posible, Ortiz Ariasek, metro batera zegoen Ortiz Ariasek, ez pitatzea falta, lau segundo beranduago jokaldiari, esan dionean Espainolekoari altxa adi, ondoren falta pitatzea, berak baino betu ez du inork ikusi, orduan, nola aldatu du erabaki hori? Bueno, ba, erabaki horretan ondoren, gola etorri da, utz eta bat, esan bezala, eta honekin, Osasuna, arrisku ere muan sartzen da.
1: Inolako zalantzari gabe, izan ere uneotan 42 puntu izango lituzke Osasunak, jeitxiera 2 puntura izango luke uneotan Mallorcak markatzen du jeitxiera ere muori. Arratsaldeko 7:30etan markagailuen erronda txiki bat egingo dugu, baina bien bitartean, segidezagun, San Mamesetik Aritz Gallastegi.
12: Baloia legin Iñaki Williams, sakonean Unai oso behartuta, iritsi da baloia indar gutxirekin Raduren, eskuetara ez dauka argitasunik Atletikek denboraldi guztian ez du izan, baina zikiera alegintzen ari da momentu hori bai zalirik gabe, utxeta bat ari delako galtzen Zeltaren kontra.
1: Garazi hori behintzat ezin zaiukatu, saiatzen ari dira, Balberderenak.
0: Ba, indik uste, ba, bueno, Atletikek saiatu behar duela egoerari buelta ematen, baina nik uste oroar, ba, bueno, Zelta oso eroso dagoela eta kriterio handiak inari dela jokatzen. Atletik eraikitzen saiatzen da 3-4-3koan eta ba saiatzen da Atletiken presioa erakartzen, erroarteko espazioak ere ba oso ondo identifikatzen dituzte ba Zeltako jokalariek eta gero bloke ba joan daudenean baita ba 5-3koan ba azkar ateratzen dira Atletiken bizkarreko presioak espazioak barkatu baliatzeko ba saiatzen, ez? Eta Atletiki ba zentzu hortan izugarri kostatzen ari zaio ba jokaldiak jostea, atzetik eraikitzea, baino bueno, azkenean ba izan Zeltaren akatsetan edo alboko erdiraketetan ba
10: Hase aukera Osasuna Dimitrovicen geldiketa ikusgarria kornera Osasunarentzat. Ba hortxe, berdinketaren gola izan du talde nafarrak alboko sake batean, pasa egin da Rubene gorputza sartu eta Dimitrovicek bularrarekin eragotzi du banakoa.
1: Handi egin da horratepean Nerea Dimitrovic.
11: Bai, salbatu egin du, ezta? Aipatzen eginean ze garrantzitsuak izaten ari diren partida honetan baloi geldikako jokaldiak, Osasunarentzat tresna interesgarria izan daiteke, kontuan izan da ba arlo horretan normalean handia egiten dala, ezta? Jokalaria proposak dituela horretarako. Bigarren zutoinean agertzen da Ruben Garcia, baina azkenean ba aipatu egun bezala ba atezaina handia egin da eragozten du Osasunaren berdinketa.
1: 7:30 erronda Euskadi Irratian 3. mailan. Tartiere, Txetxu Urbieta.
6: 30 minutu tartieren Alabez utxeta bat irabazten ari da Toni Martinezen golari esker.
1: San Mames Gaias.
12: Ordu erdia bete da katedralean, 4. minutuan sartu du orain arteko gol bakarra Zeltak Williotten bitartez, horrenbestez Atletikek kutx, Zeltak bat.
1: Anoeta Maitane.
13: Irabazten hasitako partida galtzen ari da Reala, ordu erdia orain txebete da Realak bat, Valentziak bi.
1: Sadarriñaki.
10: Eta beste aukera bat Osasunaren txal, baina galtzen ari da 30. minutuan Osasunak utx, Espainolek bat.
1: Gainerako partidetan Atletico Madridek bat Gironak utx, Elchek bat Getafek utx, Levantek utx, Mallorcak utx, Rayok bat Villarrealek utx, eta Sevillak utx, Real Madridek bat. Baskoniak ondo baino beto dauka bideratuta partida, eta baita Dariok ere Logroñoko adarragan Andoni Urbistondo.
14: Bai, jo, oso bileratuta, 27, eta nik uste dut, ja, azken bitantu honen hauen zaitagoela, ba, bere, amore emateko, ez, Iker Larrazabal azera joan da, baina, ja, ez dauka, ez kolperik, ez adorerik, ez grinarik, minik txikina egiteko, hau ere, buruz gain, al ikusgarria, jende erotzen, 21:27, Andoni, akabo, final erdia.
15: Bai, batez beba, bueno, Dariok, atzo paseu zen pixka dantzerako zozer, ez? Ez dugu, zein finale ikusi, ze, bueno, bat ondo, bere aiten ondo, eta beste, ba, bere azinen bonda, etxetik preparatuko ezin egin da, ez? Orduan, ba, bueno, ez dugu partio hori ikusi, eta, bueno, ba, finala moten dau, edarra, ez, bisek ondo heltzen die joku zantzerako, joko zuzenako bi finalista, eta moten dau, ba, ba partidu erbat ikusiko gulez, zein finala, ba, zori txarrez ezki, izen zein finalak.
14: Horro da, azkereko sakerekin dario, Jon, atzeratera du, ezkerrez jasotzen zaiteko da, jaso du aukerako ekeretuko zaiteko dario hori, pote zala ere atzera, aire, ziker, eraman, lauan geratuko zaio, ezkerrez dario hori, ez dio meina hondirik egin, ezkerrez lauterdikan, ikerrek, honek ere ez airez, eman eta erori egin zaio, ara? Zortzi eta hogeita bat, bizirik jarraitzen du amorriokak momentuz, Jon.
1: Batzuetan partidak iztea kosta egiten delako. Bitartean goazen tartirera urbieta?
6: Hogeita ma, 2 minutu Alabez irabazten ari da, izan du beste aukeratxo bat, Denis Suarezek falta jaurtik eta Maisuki atera, ondo ikututa, Jon Guridi korraztu egindu, eta Tenagle iristear izan da, baina Oviedoko atzelari kornerrera urrundu dute, eta hori izan da Alabezek neurketa honetan, izan duen bigaren aukera lehen da bizikoa saretara bidali du, eta horri esker, Alabez irabazten ari da utxeta bat.
1: Txemani barro lasai dago?
7: Bai, uste, Alabez, bueno, defentsako lan bat ona itena idaz, bueno, baloi jabetza eta Oviedo da, agizan aukera garbirik ez du sortu, baino gehiago izaten nahi da, jokoan nagusi izaten nahi da, eta, bueno, Alabez behintzat lan nona, defentsako lan non bat egiten nahi da.
1: Guazen berri hori Logroñoko adarra gara, Andoni Urbiztondo?
14: Larrazabal, zortzi ditu, hogeita bat ariok, Jon, euro bat botako genu, aberatxak izango ginateke, atera du. Dario Jaso, ezkerrez Larrazabalek irutikan, bi paretakoa, bera, akabo, irabazi du Dariok, eromena hemen adarragan, hogeita bi eta zortzi azkenekorako, besarkada botiberen artean, Darioren poza, Andoniore Txabaleta, balorazio azkar bat, ez dugu finalen dinik eduki.
15: Ez dugu, ba, zer ikusi ez, azkenin, ba, bueno, lehen izan dako moduen, ba, Dariok berioz ondo, oin arteko txapelketako partidoan eta moduen zuzen, golpe asko, eta, bueno, ba, Ikerrek bere zinein, eta, ba, bueno, misterio bariko partidu izan da gaurkue.
1: Andoni, Ari Txabaleta alegia, bueno, txapeldun berri bat izango dugu, Artola eta Dario finalean, nor baino nor gehiago, hilaren hogeita maikan, Nafarroa arenan, Iruñean, Andoni?
15: Ba, hain da, bueno, nint bestote pelotak bieri zordotzela zozerrez. Bisek bere merito propio sartu die, partio honak inde, txapelketa hon bat inde, zorionez minik barik heltzen diez, golpe txarri barik, eta bueno, horrek, ba, bueno, ziurtatzezgu, haber, partio hon bat alda benein, bisek jokuz bastante antzerako die, zuzenak, golpe askokuek, eta bueno, haber, haber, partio hon bat ikio kapazeien finalak ez diarretzak izaten da.
1: Ederki.
14: Hora ba.
1: Ba, Andoni,
14: Andoni Txabaleta ahortuko dugu, Jon, eta elkarrezketa bila joan gara, Andoni, eskerrik asko, berez arte. Suerte.
15: Vale, eskerrik asko zuei.
1: Eskerrik asko, Andoni, bai, gero arte, gero entzungo ditugu. Hori da, elkarrizket. Gero arte, gero arte. Sadarren, Iñaki Berastegi, Osasuna galtzen ari da, eta Erne, jaitsiera bi puntura dago.
16: Bai, orain Victorren beste remate bat, Dimitrovicek atera du, Osasuna ez dutzen ari da, gutxienean beharrezkoa du puntutxo bat gaur, ez palin badu gehiago sufritu nahi, baina momentuz Patrigan ez dauka ezer, hogeita amabos garren minutuan Osasuna galtzen ari da, Osasuna kutx, Espainolek bat Romerok egin duen golarekin.
1: Galtzen ari da baita ere Reala anoetan maitane.
13: Bai, eta neurketa berdintzeko bi aukera garbi izan ditu talde txuri-urdinak, bat Oskarsonen bitartez Valentziako atzeko lerroaren biguntasuna baliatuta, area ertzetik jaurtik eta langa gainetik gora joan zaio islandiarrari, eta bestea Braiz eta Solerren arteko, ba, josi duten jokaldi horretan Solerren jaurtik eta basarearen kanpokaldetik kanpora joan da, baina aspaldiko partez ikusi dugu Reala erasoa alegin horretan partida berdintzeko nahi horretan, hogeita amabosgarren minutuan ordea, atzetik jarraitzen du Realak bat, Valentziak bi.
1: Larra, zer ikusten ari gara noetan?
17: Gauza gutxi ikusten ari gara. Gauza gutxi. Partiko kaskar bat ikusten ari gara. Egia da, azkeneko minutu hauetan Realak bi aukera izan dituela, aukera honak izan ditu gainera. Baina, beraien jokoa baino gehiago, Valentziaren akatzagatik gan, ez? Eta, bueno, dana horti dikoa.
13: Oskar Sonda orain eskuine galeti baloiarean jarri duena, ez da gordea, inor jokaldi hori errematatzeko altuna.
1: Goazen San Mamesera aritz.
12: Samamesen Atletiken bitza apur bat jeitsi eginda, lehen oso ondia etzen, eta azken minutuetan ba, gutxiago, 36. minutuan gaude, utxeta bat ari da irabazten Celta, Williotek sartutako golari eskerren, Marcos Alonsok 50 metroko pasea, eskuine galera horre iritsi da, Javi Rueda, erdiraketa egiten alegin du da, ez du asmatu, zuzenean kanpora, ateko sake izango da Atletiken alde, 37. minutu nantzgoaz, katedralean momentuz, Celta ari da irabazten utxeta bat.
1: Alexio Lixik ezkatuta ikusten dut aurkitxoan, Iñaki.
16: Bai, kezkatuta eta azarre epaile laguntzailearekin, baina Osasun erasoan. Victorren egaleti dator guzti guztia. Victorren jaurtiketa, El Gilaliren gorputzera. Victorren bigarren aukera ba, baloia borokatzen ari dira El Gilali. Eta Victor, baloia kanpora doa, teko sakea Osasunaren zat. Aukera pare bat izan ditu talde Nafarra gol bat egiteko, baina galtzen ari da oraindik ere, 37. minutuan. Osasunak utxe espainolek bat eta normala den moduan jende ere urdurituta erabat.
1: Abderrebak zutitu da, lurrean min hartuta ikusi dugu, txetxu.
6: Fede Binak zekin Alabesen area barruan ikamika txiki bat izan du, Rebakek berak heldu egiten dio Fede Binazi, eskerrak barrak ez duen ez zerrezan, gero erori egiten da Rebatz eta hor txegonda minutu batez, baina kontua da partida jarraitu egiten duela, ez dela ezer gertatzen ari, eta langile xume apalaren buzo grisa jantzita nahikoa duela oraingo Alabesek huts eta bat irabazten aritzeko.
1: Ez da dira ezertxo ere gehiago gertatu, Txema, amaitu da horrela huts eta bat.
7: Bai, behintzat, a ber, hola markaioa juten den deskantzua ez, eta bueno, ez dakit urduri dauden ez, baina bueno, kostatzen nahi zaio Alabesei, bueno, ez dakit agintza edo behintzat parekatzen den aurketa ustez. Etxizuko aipatu du onena markagailua dela.
1: Ba bai, inolako zalantzari gabe. Levantek gola egin du Erne. Levantek bat, Mallorcak huts. Uneotan horrek ekarriko luke, ba Girona eta Mallorca izatea jaitsiera postuetan sartuta egongo liratekeen taldeak, jaitsierak Osasunarentzat bi puntura segitzen du, Alabesentzat hiru puntura, horrela amaituko balitz jardunaldia. Baina oraindik asko falta da. Errealaren aldeko falta anuetan, Maitane?
13: Bai, falta hori ez zerezean, korner bat ekarri du falta horre, kornerra oraintxe Solerren eta Braizen artean jarri dute jokoa, Zaharian egdu baloia, Solerren erdirak eta, ea ba, horrez dago erren materik, Valentziak eurrundu duguruz eta aldaratzearen bila, zijoan Jon Martin jokoz kanpo zegoen, beraz ez zerezean Realaren arriskuko aukera hori hogeite mezortzigarren minutuan Realak bat, Valentziak bi.
1: Goazen sadarrera, Iñaki.
16: Erasoan Osasun orain, Ortiz Arias gaur dago protagonista izateko ze epaile jaunak txartel hori argi bat adierazi gabe utzi du Espainolen kontra. Alegia Espainoleko jokalari bati erasoan Osasuna baloiarekin. Zelai erdian taldea mugitzen ari da neurketa, Sadar piztu eginda, Sadarrek lagundu egin behar du Osasunak galtzen segitzen duelako, baina joko motela momentuz gauza gutxi gertatzen ari dira. Neurketan, orain Rubenen erdirak eta bigarren keinuma, Rubenek erdirak eta jardezak azpitik, Bonkaren txat, Bonkaren jaurtik eta gorputzera ezer ezean, 39. minutua Sadarren, Osasunak utz Espainolek bat.
1: Eta Mikel Garitano handia, Baskoniaren markagailua benetan ikusgarria izango da, 114 eta 80 bat irabazten ari da Granadaren aurka, azken minutuan.
5: Ba, bai, bai, jipoi galantaz erasoan oso eroso ari da Kosner Baskonia, iruko marratik asko asmatzen, mundu guztia ari da asmatzen, eta Granada, ba, bueno, etxita eta amore emanda aspalditik, eta partia ba ez dauka besterik, ez? Minutu bat falta da, eta zalantza bakarra da, ia zenbat puntu sartuko dituen Kosner Baskonia bukaeran, besterik ez dauka.
1: Zer gertatzen zaio epaileari, Maitan, eh?
13: Ba, epaile laguntzaileak mina hartu duela eta ondorioz, ba, laugarren epailea ari da, ba, banderatxoa hartu eta ba, pinganilloa eta behar duen guztia ondo jartzen, ba, hemendik aurrera, ba, berak zuzentzeko neurketa edo berak zaintzeko alboko marra hori, epaile laguntzaileak mina hartu duan oetan joko eten idaukago.
1: Bueno, horrelakoak ere gertatzen dira. Goazen, Samamesen aritz.
12: Samamesen 40. Minutuan gaude, huts eta bat Juri Bertzitxeri txartel hori erakutsi dio epaileak, horrenbestez Zarauztarren denboraldia amaitu da, zikloa bete du eta ezin izango du ligako azken partida jokatu Santiago Bernabeun, bien bitartean Atletikek nahi eta ezin jarraitzen du, azken jokaldian Jauregizarren jaurtik eta buelta erdian indar gutxirekin Raduren eskuetara, baloia berreskuratu egin du Galarretak, baina atzera jokatu beharko du, Unai Simonek luze jokatzeko, 41. minuturan ze goaz, galtzen ari da Atletik, oraingoan zer egiten duen guruzetak, ezkerrek aletik aurre ingura du, baina aurkari zinguratuta dago, gelditu egin beharko da, Juriri eman dio, Jurik erdirak eta dauka, baina gelditu egingo da, 41. minutuan, gutxeta bat Zelta nagusi.
1: Elche esan dugu irabazten ari dela, gainera Getafe jokalari bat gutxiagorekin geratu da, Elxek bat, Getafek huts, hori Euskal Taldeen interesetarako, ba ez da, akaso onegia jeitsiera ere morietan. Aurrera aritz?
12: Ba, beste jaurtik eta hon batea izan duela Unai Gomezek, ez du asmatu, hiru aldiz agertu da Atletik, bueno, lau aldiz partea guztian zehar, hiru aukera Unai Gomezek sortu ditu, aurreko eskerkada batean ez dugu kontatu, baina zitala izan da, eta orain aukera hona zuen, baina rematea txarra izan da, 41. minutuan, utxeta bat, Zamamesen.
1: Aurrera Maitane.
2: Aukera Oskarsonek izan du, ezkerrez egindako jaurtik eta pikimba gurutzatuta, eta Dimitreskik ikututa kornerera joan da, baina ari daba sortzen Reala golaukerak, neurketa berdintzeko.
1: Eta Espainoleko jokalariek penaltia eskatzen zuten Iñaki.
10: Bai, baina Ortiz Ariasek esan du Katenaren eta Kike Garziaren artean estela ezer gertatu, baina korner arriskutsua dauka Espainolek, eh? Edu Esposito korner hori jaurtitzera 42. minutua. Erdirak eta badator, kontu Riedelek errematea egin behar zuen, bigarren aukera bat izango du, bigarren erdirak eta badauka Espainolek, Edu Esposito keinu egin du, erdirak eta dator, erdirak eta kontuz erdirak eta horrekin, Kike Garzia korraztu, baloia kanpora, teko sakea, talde Nafarraren zat, 42 minutu eta 20 segundo zadarren Osasuna, kutxe Espainolek bat.
1: Nerea, Osasuna, ez da egin nola esan, baina sufritzen ez, baina bai, larri behintzat bai.
10: Bai, bai, sufritzen, gatibu da.
1: Bai, gatibu da, Jesus, bueno, vale.
11: Bai, sufritzen pitin bat, azkeneko metroetan argitasunek ez duelako aurkitzen, ezta? Ia da batez ere lerro artean batzen direnean, bai, Arroi Aimar eta aurkitzen duenean Bikitor Muñoz, ba, Osasunaren jokalari desorekatzaia dana, ba, horrezak ondasunak bai lortzen dutela, horrena egiten dute, baino gero kostatzen zaie berriz ere baloia barrura sartzea, nola bait, ba, hor erremate posizioiek aurkitzeko, eta mina egiten du Espainolek batez ere kontraerasoan, ezta? Lapurtzen duenean baloia, bai, patu dugun bezala, ba, premia, riedal, agertzen dira.
10: Ikusteko bakarrik, jendea atzean jokatzen Katena eta Herreraren artean, eta jendea esan ez, benga aurrera, benga aurrera. Horrek esan nahi du, ba, jendea urduri dagoela eta taldea egin batean ere bai.
1: Ba bai, ba bai, inolako zalantzarik gabe. Goazen anuetara maitan,
2: Realaren aldeko falta daukagu Braiz eta Soler baloiaren bueltan, arean baloion bat jartzeko aukera. Nork egingo du erdirak eta hortxe Galiziarraren erdirak eta Dimitreskiren eskuetara zuzen zuzenean, minutu terdianoetan Arauzko 45 betetzeko lehen zati honetan.
1: Kazorlak falta jaurtik eta, Txetxu?
6: 44. minutuan sartuta arean jarri du Kazorlak, ez dakit lehen zatia baino gehiago aguantatuko den, ze bekeldikako baloi guztia bera ateratzen ari da, eta nekatzen ere ari da, esate maizut Obiedok irukornen jaurtik eta egin dituela, bost jaurtik eta egin dituela Siberaren atera, baina esaten maizut Siberaren bihozkada kopurua 40 ez dela pasa, horrek adierazten du ze lasai dagoen Alabez, ze oso eraginkortasun txikia dauka Obiedok, eta Alabez partiu txikia eginez, utxeta bat irabazen ari da.
1: Espainiako ligan 26 gol besterik ez ditu sartu, txema zerbaiten gati da.
7: Bai, bai,
1: Obiedok, bale.
7: Ba, zenbakik eso segaitio da, ez? Kosta egin eta gol errez, eta bueno, olako taldeak eta hoi zenbakiak izan da, ba, normal, ez? Normala zuluan egotea.
1: Txetxu, zai dezagun, Alabezen partidarekin.
6: Minutua 45 betetzeko utxeta bat irabazten ari da, ma 7. minutuan Toni Martinezek egindako golari esker, baloia luze, eta Fede Binasi falta egin diote, defentsa lanetan ari zen aurrelaria, eta Fonseka zen, falta egin dio Toni Martinezek, 29 segundo barru lehen zati hori amaituko da, bueno, luzapena nik uste minutu bat, 2 minutuko izango dela, beraz markagailuan aldaketarik ez, huts eta bat Alabez irabazten ari da.
1: Laister luzatuko zaigu partida sadarren, jakingo dugu luzapena zenbatekoa den, Iñaki?
10: Ba, Laister jakingo dugu bai, ze ozer izango dugu erasoan Osasuna, 2 minutuko luzapena, Vitor area barruan, pasea, Aimarren zat, Aimar area barruan, nastu eginda, 2 minutuko luzapena sadarren, 45. ailegatu gara, Osasunak utz, Espainolek bat!
1: Luzatuko aldu partida Samamesen, Aritz?
12: 5 minutu, Jon, 5 minutuko luzapena Samamesen, bueno, egia da, Radu
1: bai.
12: Gola gonda, Radu ere geldik egonda, ba, 5 minutuko luzapena katedralean.
1: Eta noetan, Maitane?
2: Ba, noetan beste horren beste, anoetan ere, 5 minutuko luzapena, 3 gol, epaile laguntzailea minartuta, 50. eraino joango da lehen zati hau.
1: Eta tartieren?
6: Luzapenaren zai, minutu bateko izango da, golaren truke minutu bateko luzapena, ja 20 segundo jokatu dira, eta Alabez utxeta bat irabazten ari da.
1: Beraz, bukatuko diren lehenak, sadarrekoa eta tartierekoa izango dira. Goazen sadarrera, Iñaki.
16: Orain kontrara zoan prezipitatu eginda, Ruben aurrera egin behar zuen irula ordenetan nahikoa metro bazituen oraindik ere korrikan gainditzeko jaurti egindu oso urrunetik Ruben, Budimir eta Baimar alboan zituenean. Osasuna gondo atera du baloia, Bado Abel, Bretones, zelai erdia gaindituta, Zaldia bailitzan Asturiar aurrera, Victorren zatireki du, Victorrek zer, buruz burukoan eta gero jarri erdirak eta Victor, Victorrek buruz burukoan alegin egin behar du erdirak eta Moxamarra, Aimarrek buruz, Pere Mila bolea zurrundu, baloia zelai erdian, minutu eta hogei pasada, bi minutu horietatik, azken jokaldiak dira lehen zatian, Boyomo baloiarekin, Boyomok zer, Monka gerturatu egingo zaio, Monka jaso du baloia, Monkak Victor aurkitu nahi du, baina Victor zainduta dago, pasea Bretones entzat, Monkaiola galera etorri da, hogei segundo, azken erasoa da, jendea urduri, esaten dio Osasunari, jendeak armaietatik, Bairazora jokatzeko, txistutxoren bat agien ere bai, baloia atera egin alda, baloia kanpora joan da, jendea ez dago gustura, urduritasuna Sadarren, aurki amaituko zaigu lehenengo zatia ordulariari begira, dagoelako jada, Ortiz Arias, bi minutu horiek.
6: Lehen zatea amaitu da Tartieren, eta Alabez irabazten ari da, Toni Martinezak egindako golak balio du, huts eta bat irabazten Babazorroak.
16: Eta amaitu da lehenengo zatia, Sadar futbol zelaian ere, albiste txarrak hemen, Romero kogeita bosgarren minutuan eginduen golarekin, Osasunak galtzen ari delako, atxen aldia Sadarren, Osasunak huts, Espainolek bat.
1: Amaitu da Baskoniaren partida, Mikel.
5: Bai, 121 eta 85 bukatzeko eta bueno, hori aipatzekoa bakarrik, ba Jipoi Galanta eta mundu guztiak parte hartu dula eta hiruko marratik batez ere oso portzentaje onak talde Gasteiztarrak, tramitea beteta eta azken bi partiak ikusi behar orain.
1: Hori da. Mikel Garitano handia, mila esker, Arratsaldeon.
5: Ba, eskerrik asko aio.
1: Bi partida jokoan, Anoetan eta San Mamesen, aurrera Maitane.
13: Anoetan kontuz Valentzia eraso aleginean dugulako, Turrientesek moztu du jokaldia, baina Luis Riojari eman dio, honen jaurtik eta alegina beha zeindarraren gorputzera joan da, baina baloiarekin. Bada, arazoren bat, beste baloi bat eskatu du, epaileak eta ondorioz, ba, bote eman beharko du, zer gertatu zaion baloiari.
17: Zolatu egin.
1: Bai, eh?
13: Bueno, bai, zerbait arraroa gertatu da gaur gauza xelebreak ikusten ari gara, Altuna eta azkena ba horixe baloiarekin arazoren bat izan da eta orain ba Realaren area inguru horretan botea eman behar du, Aritz Elustondo gerturatu da esan ez baloi hori Realak zeukala, baina epailea nahi baino protagonismo gehiago izaten ari da, minutu terdi arauzko bost minutuak betetzeko Anoetan.
1: Eta San Mamesen ere, Laister iritsiko garatzen adira, Aritz?
12: Bai, kornera atera berri du Atletikek, Jauregi Izarren jaurtik eta alderatzean txarra, eta erne orain eskuinaletik zeltarilelako erasoan, ondoko marrara iritsi da hor juglan, kapeti pasagura zuen baloia Berengerri, ondo defentsalanean Alex Berenger, gero Jurik baloia ateratzerakoan arazoak, azkenean Jauregi Izarrek atera du, baina erne ere unguarrezkutxoan, Lopezek baloia berreskuratu egin duelako aspaldiko partez jaurtik eta zeltak egindu zuzenean baloia Unai Simonen eskuetara azken minutuan sartzeragoaz katedralean Unai Simonek baloia aurrera, guruz eta lurrera faltarik ez dagoela hor epaileak.
1: Eta Noetan jokoari berrekin da Laister atxean aldia Maitane.
13: Bai, 50 segundo baino ez dira geratzen luzapeneko bostak betetzeko, baina kontuz Valentziak markagailuko aldeak areagotu nahi ditu Unai Nuñez.
12: Erne Jauregi Arria urtik eta egindu ale hartzetik buruz guruzetak utzi ostean, baina malizia gutxiko jaurtik eta izan da baloia beste ben Raduren eskuetara.
1: Aurrera Maitane.
13: Zaharianen pasea Oskarsonen bila, erne ibili da horre Cesar Tarrega, Unai Nuñezi eman dio eta honek bere atezainarekin, Dimitreskirekin jokatu du Valentziako atezainak luze, aurrek alde horretan, Hugo Duroren bila, baloia berreskuratu du Aritz Elustondok, bere alabeteko zaigo luzapena, Aritz Elustondok eskuine galetik Pablo Marini burua jaso du erdiratu egingo du, erdirak eta itxia zuzen zuzenean Dimitreskiren eskuetara.
1: Samamesa,
13: eta honekin txamaitu zaigu lehen zatia, Altuna bat eta bi Reala galtzen Valentziaren kontra.
12: Samamesen ere amaitu da partida lehen zati honetan katedralean laugarren minutuan Williotek sartutako golari esker utxe eta bat ari da irabazten Zelta.
1: Albisteak jaso aurretik adituei iritzi bana, Añibarro. Haze garaipena eskuratzen ari den bat eta huts, Alabez, huts eta bat eta Artieren irabazten, Oviedoren aurka.
7: Bai, honena marka gehiago, eraginkorra egon dela Alabez lehenengo zati hontan, aukera bakarra sortu du, eta bueno, jokaldi honen bitartez aterrebatzek eta ardiek eta bitartez Tonik gola egin du, eta bueno, hortik aurrera gutxi gertatu da, ez, erasoi begira, eta bueno, defentzako lanen murgilduta dago Alabez, lan ona eginez, eta berrola jarraitzen duen.
1: Osasunak huts, Espainolek bat, jendea Urduri, Sadarren Nerea.
11: Ba, iala da, kostatzen ari zaio aipatu dugun bezala Osasunari aurrera egitea, batez ere ba atera behar danean bere atetik eta oso goian ipintzen danean Espainiol ikusten dugu Osasuna oso luze, baina kostatzen zaiola bere aurreko jokalariak topatzea, aipatu dugun bezala ere bai ba blokertainan ipintzen danean Espainiol erdiko atzerarien arteko pase ugari, baina aurrera egitea bueno, ba, zailtasunak sortzen dizkio Osasunari, eta berreskuratzen duenean Espainiol bai egia da aukera duela ba kontraerasoan ateratzeko, eta batez ere Eloi Geldikako jokaldiak sortzeko, hain zuzen ere horrela iritsi dagoela.
1: Athletic Coach, Celtak bat Garazi Murua.
0: Bueno, Celta eroso dago, ba, batez ere markagailua alde duelako, Athleticek akats bat egin du golean baloi irteeran, eta hori izan da egia esateko Celtaren aukera bakarra, ez? Garbi dago Athletici aurten atzan egiten dituen akatsak izugarri penalizatzen diotela, baina esango nuke Athletic oroar aurreneko zati hontan partiduan zehar azten joan dela, ez? Eta azkenerako ba goleko aukera desente izan ditu, merituak egin ditu, baina bueno, oraindik markagailuan atzeti da, ez? Eta esango nuke ba presioan adibidez ba ondo ari dela, ez? Ba saiatzen ari dela aurrera pausoa ematen eta oso presioko planteamendu ausarta egiten ari dela, ez? Eta gero ba bueno, ia da baloiarekin ba eraso posizionalean argitasuna izatea kostatzen ari zaiola jokuaren eraikuntzan, baino Zeltakoian presionatzen duenean Athletic ba Athleticek espazioak aurkitze ditu batez ere Zeltako erreien bizkarrean, ez? Eta hortik ari dira ba bueno, aukerak edo argitasuna batez ere Athletici hortik ari zaio heltzen.
1: Eta Realak bat Valentziak bi anoetan Juanan.
17: Bai, hemen partidu kaskar bat ikusten nahi gara. Ez Realan Athleticen batez ere iruditzen zait ez duela partidu bat egin, baina irabasteko aukera, irabasten egoteko aukerarek izan ditu. Horrek esan nahi du aurkariare ez dagoela ondo, ez? Eta alde hortatik ama, bueno, bigarren osatia antzeko ikusiko dela iruditzei, pertu irikia, ikusiko du aldaketak eta etortzen dira, noiz dira etortzen, baina irabasteko aukera hori badago hemen. Baina intensia puntu bat falta zaio taldean.
1: Gogoratu, Dariok lortu duela finalerako txartela Adarragan, Larrazabal menderatuta Artolaren aurka jokatuko du manomanistako final hori. Orain albisteak bilduko ditugu eta albistea jasotzeko prest gurekin daukagu Ana Insausti lankidea. Ana, kontaiguzu, kaixo, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon Jon, arratsaldeon guztioi. Parlamentu aukeratzeko hauteskundeak gaur Andaluzian, ba hauteslekuak isteko 7 minuturen faltan 7.5 egin dugora parte hartzeak arratsaldeko 6ak bitarte ikusi beharko da noren aldeko den hori. Nabarmentzekoa bestalde gora bera batzuk tarteko emaitza ofizialak ez direla ezagutzera ematen hasiko gaueko 9ak laurden gutxira arte. Sevillaragoaz Mikel Arregi arratsaldeon.
19: Kaixo, arratsaldeon, bai, minutu gutxitan itxiko dituzte hauteslekuak eta ikusteko parte hartze datuek 6etan eskainitako igoera berresten duten edo ez. Ordu horretan parte hartzea 142an jarri da, duela 4 urte baino ia 8 puntu altuagoa. Parte hartze handia espero da beraz, sozialistek posik hartu dituzte datuak, emaitzak hobetzeko espero zituztenak direla diote, eta popularrek ere garaipena sendotu dezaketela ulertu dute. Dena airean beraz, zalantzak 9 laurden gutxi botatik aurrera argituko dira, ordu horretarko espero baitira zenbaketako lehenengo datuak.
18: Mila esker, Mikel, datozen orduetan berriro bat egingo dugu zurekin zuzeneko berriak jasotzeko. Irango gerrari amaiera emateko asmoz, Irango agintarie proposamen berria eman diote gatazka honetan bitartekari lanak egiten ari den Pakistani honek proposamen hori Washingtonen esku utz dezan. Proposamen berri horren inguruko xetasunak ez dira ezagutzen, baina Irango edabide diote Washingtonek baztertutako 14 puntuak berritu dituela Irango gobernuak. Washingtonek aberastutako uranioaren zati handi bat entregatzea eskatzen diote Erani eta gerrak eragindako kalteengatik Trumpen administrazioak dolar bakar bat ere ez ordaintzea. Teheranek bere aldetik gerra fronte guztietan gelditzea Libano barne eta zigor ekonomikoak bertan bera uztea eskatzen du besteak beste. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailan esan digutenez.
20: Hiru erregeen maila.
21: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
22: Badira gure jatorrira garamatzaten usain gozoak. Hemengo kafearena esaterako, la casa del kaferena. Duela 100 urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafeona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena.

0: Arratsaldeko 7:57 minutu oraintxe Euskadi Irratian Andoni Urbustondorekin Dario Manomanistako finalista ea zer diren.
1: Bai, Jon, Dario Gomezekin gaude. Finalista berria eta sekulako erakuste alde manda Dario Gomez Arratsaldeon eta zorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Buah, primera final y qué exhibición has dado. No sé si aquí estará un poco temeroso de ti, pero has hecho una semifinal terrible, Darío.
2: Bueno, yo también vi ayer a Iñaki y creo que no esté muy acojonado él después de la exhibición que dio el otro día. Jugó una barbaridad ayer y tengo una final muy, muy complicada por delante, pero ya habrá tiempo para pensar en eso.
1: Bueno, qué ganas tenía Ezcaray, Logroño, La Rioja, de que un riojano volviera a llegar a una final. Ha sido terrible. Has dominado bien, no era fácil. Tenías que sentir mucha presión, Darío, porque la gente te estaba empujando mucho. Había un ambientazo. ¿Cómo has gestionado ese tema?
2: Sí, a ver, creo que me ha ayudado el primer tanto estar bien, entrar bien al partido y ser un tanto un poco peloteado y haber entrado de esa manera bien al partido, porque pues cuando rompes a sudar cuesta un poquito menos el menear las piernas y en ese sentido pues he disfrutado muchísimo del ambiente. También es verdad que intentaba estar a lo mío, concentrado, pero sí que hay algún momento que se te pone un poco la piel de gallina y cuando van las cosas bien pues no sientes presión, cuando van mal igual sí que tienes esa presión de intentar contentar a la gente, pero bueno, ya te digo que ha salido todo bien, así que me queda las vueltas.
1: Suerte en la final, eskerrik asko, Dario, zorionak.
2: Zorregatik.
1: Hortxe, Dario Gomez zenitzak, Jon, esan digu, ba, bueno, berak ere atzo Iñaki ikusi zuela, eta bera ere pixkat beldurtu zela, ez dakila Iñaki bera gaur beldurtu ingo zen, bera partidu ikusita, eta gero, galdetu diogu, hemen gaur bizi izan dugunarekin, ambientea ikaragarria zela, presioa ere bai, ba, sekulako beteka dazokalako adarraga frontoiak, Rioxak, Ezcaraik, gogo handia, Dario berriz ere, Dario Gomez edo, bueno, Rioxako pilotari bat final handian ikusteko buruzburu, eta hala izan da eta ondo gestionatu dela eta eskerrak eman dizkiola jende askori beraren ganera kutsi duten konfiantzarekin, Jon.
0: 1943an Barberitok eman zion txapela manomanistako txapela daukana Errioxari eta Dariok izango du aukera Artolaren aurka bai 2026an Barberitok 1943an egin bezalaxe bat txapela irabazteko aukera hori izango du Dariok 8ak gainean.
3: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
0: 22:08 amaitu da, bigarren final aurreko hori Logroñoko Adarragan, entzun dugu irabazlea, entzun dezagun orain Larrazabal, ea zer kontatu dion Urbixi.
1: Bai, Jon, eta garaile elkarrizketatu ondoren, ba, galtzailere bai, bentsate kolpeari buelta emanda, edo txilo hori, bere zalekin arrazkek eta ateratzen aritu delako Adarragan, Iker Larrazabal, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Ez da posible izan, Daria, ondi bat ikusi du galako eta zuk ere uste dut zarela oso konforme egongo egin duzun partidarekin.
4: Ba bai, Dariok asko jokatu du, ni fisikoki ez nahi zondo ikusi, urduritasuna gaitik eta, bueno, eta berak abiadura asko eman diolako piotari, ba oso esoroz egon nahiz partidu guztian, ez? Gero saketan ez dut ondo egin, ez dut lusatu piota, baina, bueno, pena ondia finalan ez egotea, baina, bueno, hori, gatu behar nahiz beste partioekin, haiagatu nahizela semifinaletara eta, bueno, haber urregun urtean.
1: Eta hor gainera, berak pilota zakar batekin mina ondia egin dizu, etzen altxatzen lurretik, etzen poterik ematen, eta oztu saietu zera pumpa irez jokatzen zure jokoa, baina hor desarbolatu partietek atera zaitu, Iker.
4: Bai, ez nahiz, egon oso gustora tantutan, berak abiadurazko ematen dio pilotari eta hor ez nahiz eroso goten, ez? Zaila da horrela jokatzea, gero ez dut ondo jokatu ez da ezer, saketan txartu egin dut, ba, bueno, segi behar dugu lanean, eta, bueno, gara urren gurtean.
1: Bueno, ba, rekuperatu, fiziko kere jipoia ondo hartu duzulako, eskerrik asko eta animo, Iker.
4: Eskerrik asko.
1: Hortxe, amurrekoaren hitzak, Jon, ezin izan dut, ez du aukerarik izan apenas, Dario ondi bat ikusi dugulako, eta berak ere, bere onena, emateko aukerarik ez duelako izan, edo Dariok, ez diolako utzi, beraz, bueno, ba, hori xe izango du, finala ondia, beha este barro Iñaki Artola, Dario Gomezen aurka, ba, besarka eta zorion mezu. Itzelak jasotzen ari azkaraikoa, eta gaur bintzat, gozatzeko aukera izango du Errioxarrak ondoren ja, bere kirolibideko lehen finala prestatzeko, Jon.
5: Ederki, eskarrik asko Andoni, bueltako bidaia ona izan. Sadarren jokalariak dagoeneko berdegunean dauzkagu Iñaki Berastegi.
6: Bai, eta itxura baten ez dago aldaketarik ez batetik ez bestetik, kontatuko dizudan Jon, behin lehen zati amaituta. Txistuak entzun ditugula, txistuak entzun ditugula Sadarren. Ez zelai osoa, ez da gutxiago ere, baina txistuak entzun dira. Eta orain barrikadar eginea, taldea suspertzen den, aktibatzen den. Zebestela, akabo, akabo.
5: Iñaki bi puntura jaitsi era,
6: Bai, eta Getafe azkeneko jardunaldian, Getafe.
5: Bai.
6: Gabordalas.
5: Gaur galtzen ari da, Elxen aurka, bat eta huts, baina...
6: Bai, baina Europa lehien jokoan izango du.
5: Hori da.
6: Azkeneko jardunan eta...
5: Komeni gaur
6: puntura bat. Gaur egin behar dira lanak, Gaur egin behar dira lanak. Prokastinatu gabe,
5: Hori da, komeni inolako zalantzari gabe. Lanak egiten ari dena, Txetxu Urbieta, al Deportivo Alaves da, irabazten ari da, eta, bueno, ea, usten dion markagailuari, bigarren zatian.
7: Zailen egin du markagailuan aurretik jartzea eta gola egitea, bestela tentxeundearekin oso urduri ikusten dakike Sánchez Floresen taldea, baina eskerrak obiok ere zer gutxi duen, orain aldaketa Fonseca kendu eta Tiago sartuko du Almadak, atxenaldian egingo duen aldaketa hori, da esan bezala, ezer gutxirekin Toni Martinezen golari esker, Alaves urrezko hiru puntu irabazten ari da.
5: Txema, bigarren zatian zer espero behar dugu, tartieren?
8: Lehengo zatian bezala, bai, ja zaien hain du, ire aurreti joan markaioan, ezer gutxi gertatea, behintzate baloia egidu, baina arrisko eraztu eraman, jokari garrantzituna Cazorla izan da baloiakin, bai faltak eta barrik ikornak ateratzen, oseak zer gutxi gertatu diela bigarren zatian, eta holan azala bezek iruportua lortzen dituen.
5: Eta Nerea Zuzberrok ze espero du Sadarren bigarren zati horretan?
9: Bueno, nik uste eta Osasunak bultzatu behar duela bigarren zatian, ez da, batez ere aipatu dugun bezala, ba, azken metroetara iristea kostatu egin zaiola, eta baita ere ba, ikusetu gozor direk eta gutxi, lehenengo zatian, jakinda ba hori normalean Osasunak duen baliabidetako bat dala, eta horre izan da ba errematatzaile onak eharia barruan, eta ikusita markagailua nola dagoen, ikuste eta aprobetxatu behar duela azkenean kanpoan dituen jokalari azkarrak erdirak eta geixiago jartzeko eta beharrean jartzeko espainolen areako defentsa hori.
5: San Mamesen, Aritz, jokalariak oraindik berdegunean ez, baina ikusi dut mutil bat bere, bueno, emazte gaiari ezkontzeko eskatzen.
10: Hori egin aldu, mutil horre.
5: Bai, ikusi alduzu,
10: ez
5: alduzu ikusi.
10: Ez dut ikusi, ez da giondo zer egiten ari de modera.
5: Williams Jr., txema, zu ikusten ari zara, hor. Bai, polita.
10: Polita esan da? Bai.
5: Ez da giondo. Bueno, polita.
10: Ez dut ikusi, ez dut ikusi, garazita biogemen tertulian ari gina eta... Bona.
5: Ondo da. Ondo da.
10: Bueno, Robert Navarro, berdegunera, ez dakidan ahal, noen lekua hartuko duen, Berengerren...
5: Unai Gomez.
10: Unai Gomez, entokia. Bueno, pa, nire iriztez Unai Gomez lehen zatiko honena izan da, Zerbait izango du akaso. Bueno, kontu, bigarren zatia. Aztera doa, biba, eskonkideak! Zamabezen, galtzen ari, atletik utxeta bat.
5: Azte hori jasa, noetan maitan,
11: Bai, anoetan eguraldia petraldu eginda eta atxeen aldira joan direnera
5: bergalariak
11: beuritan hasidu. Eta hemen ere lehen bigarren zatia martxan, 15 segundu bigarren zatia zienetik.
5: Hasida Sadarren, hasida anoetan bigarren zatia, hasida Urbieta tartieren.
7: Oraintxe hasida bigarren zati garrantzitxo Alabesentzat eta Kikek ere bere aldaketa egindu, lehen zati hona eginduen rebatz aulkean utzi du eta Josef Zeleiratu. Bigarren zati hasita, Alabes utxeta bat irabazten ari da.
5: Eta zuek azkenak gaiaz.
10: Bai, gu Atletik kasu honetan hasi da lehian dagoeneko baloia jokoan da eta aldaketa bakarrik Atletiken ez, Mingueza ere berdegunean ikusten dugu duako Zeltari daukenez, Javi Ruedaren lekua hartu du, ikusi egin beharko da, zer ematen duten San Mameseko azken 45 minutuak momentu zutxeta bat ari da galtzen talde zurigorria.
5: Gainerako partidetan, hor Espainiako Futbol Ligan, bigarren zatiak hasi dira, Atletico Madrilek bat Gironak huts, Elxek bat Getafek huts, Levantek bat Mallorkak huts, Rayok bat Villarrealek huts, Sevillak huts, Real Madrilek bat, eta gogoratu 9 eta 4 jokatuko dute La Barcelonak eta Betisek. Goazen tartierera Txetxurbieta.
7: Bigarren zatea hasiera lehendabiziko minutu ere jokatu da, Lucas Aijadori sarreratxo egin dio paradak, jarraitu egingo du ala ere Oviedoko bertako mutilak, Neiko sarera gogor xamarra egin dio paradakor atzetik, orkatilean kolpetxoa eman dio, eta esan bezala bigarren zatiko ja, minutu terdi jokatu da, orain ere ez da ezer gertatu, Alabez utxeta bat irabazten ari da.
5: Eta Sadarren Iñaki...
12: Bueno, ba, Sadarren Osasunak agintari ekin dio bigarren zatiari, bigarren zatiko. Ba, bi minutu, oraintxe bertan jokatu dira, baloia erabat Osasunaren da, baina momentuz, kontu zeren Viktorrekin, Viktor Zukalderaino, baloia eki ez egin dio, aldaratzea Bretone zentzat, erdirak eta jardezak, Budimir prest dago, erdirak eta Mos Xamarra aldaratzean orentzat, Viktorren zat area kanpo kaldean, Viktorren kontrola ona da, baina ondo urrundu du Romerok baloi hori, bigarren zatiko, bi minutu jokatu dira, berrogeita zazpigarrena Sadarren Osasunak utz, Espainolek bat.
5: Juan Aldarrainak zer nolako bigarren zatia espero du, anoetan?
13: Zagit, espero, lehenengo zatea baino hobea, izatea, ez, realan aldetikan. Eta gero, hain onaz da izan, baina aukerak izan ditu realak, ez? Gertatzen dena da, iruditzen zaite goto jokatuta, gauzak errazago izaten dira eta aukerak hobeak izaten dira.
5: Marka gaio irauli beharra dauka realak, baita San Mamesen Garazi, Atletikek ere utxeta bat galtzen ari delako.
14: Ba, nik uste dut Atletikek jarraitu behar duela, ez aurreneko zatiko presio ausart horrekin.
10: Jaure izarra barruan jaurte! Aurkari baten gorputza aldaratza, jeraik eskuinara dena Iñaki, lehen jaurtik eta ezkerrez, kanpora!
14: Eta bakarri, ba, bueno, ba, nik uste dut lehen zatian faltatu izan zaiona izan da, eraginkortasuna, ez, azkenean zelta kutsirekin, ba, bueno, gola egin du, akatxe, Atletiken akats batetik gainera eta bueno, Atletikek ez ditu baliatu bere aukera, beraz ba ea, bigarren zati hontan ba ate aurren asmatzen duen.
5: Sei gaiaz.
10: Baloiarekin Celta kasu honetan egia da Atletikek alegina egiten du, beste gauza da gero zetekin atzeratzen dion alegin horri eta ez da hundia biztan da orain ere baloia eremu arriskutsuan berrez.
15: Gol!

0: partida jokatu gabe, zole hori ez da gondo mundiala jokoan dauka, baina riskatu egin du eta gola berak egin du. Biba zu Víctor Muñoz! Víctorren gola zadarren 49. garenean, area kanpotik. Osasunaren gola, Osasunak bat, Espainolek bat!
1: Bueno, Nerea Zuzberro, Osasunak gola sartu du, jokalari hau benetan ona da, eta erakutsi du gaur ere mandu bere kalitatearen berri.
2: Bai, esnatu beharra zuen Osasunak, eta bigarren zatiari indartsu ekin dio, ez da, ipatzen eginean zenolako garrantzia izango zuten, bai erdiraketak, bai baloi geldikako jokaldiak bigarren zate honetan Osasunak iraure nahi baldin bazuen markagailua, eta lasi izan da, ez da, hiru minutu behar izan ditu, ba, baloi geldikako jokaldi batean, Víctor Muñoz agertzeko, eta behintzat berdinketa oraingoz jartzeko markagailuan.
1: Iñaki kontrola oso ona eta errematea ere Arias kanpotik bikaina, eh? Hor, zainak geixiago egin zezakeen, baina...
3: Nik uste Dimitrovicek ez duela ikusi, eh? Nondik atera den baloia, jendea batzeuen aurrean, bolea segindu errematea Víctorre, demoraldiko seigarren gola ligan, eta Víctor ikusten genuen, eh? Atxenaldian baberotzen ari zela, soleoarekin arazo ugari dituelako, ba Víctorrek eman dio berdinketaren gola, asko balio duen gola, Aimar, baina utzi jarraitzen Ortiz, utzi jarraitzen! Falta, Aimarrek lau erregateatu dituenean, falta pitatu egindu, eta jendea sutu egin zaio aulkitik ere berealakoan. Ba, Lixiren estafeko kideak atera dira, falta Osasunaren alde zelai erdian, bigarren zatiko, 5 minutu, 50. Osasunak bat, Espainolek bat.
1: Amairugarren postuan izango genuke uneotan Osasuna, 43 punturekin, 14. Alabez, baita ere 43 punturekin, eta Espainolek ere 43 puntu izango lituzke. Hor, Elxe eta Levante 42rekin, eta jeitxiera markatzen duen taldea uneotan, Girona da 40 punturekin. Ai. Tartieren... Txetxu, aurrera.
4: Bigarren zatiko 6. minutuan, 10 lagun zuriz jantzita eta atezain bat, beste 10 lagun urdinarekin eta atezainarekin, eta baloi badute, zelaian ez da ezer gertatzen ari, eta aipatzekoa Tiagok, bigarren zatian zelairatu da, baloia ikutu baino lehen da biziko ekintzan, falta egin du eta txartel horia ikusi ere bai, bigarren zatiko ja, 6. minutuan, Obidoku Txalabese bat.
1: Grafikoki ondo azaldu dugu Urbietak gertatzen ari dena, Txema?
5: Bai, oso ondo egizan. Eta moaten du, bueno, Obidok ere ez duela nahi ez dakit, arriskurik hartu, ez dauk ezer jokoan, baino ez da gola egin edo arrisku eraman, ez guztot, Txetxuko oso ondo esan duela.
6: Sartutako gola, ezkerregaletik desmarkia txapela kentzeko modukoa 36 urteko gaztea batena, Juri Bertzitzelena sakonean pasea, bikaina beste gazte batena, Galarretarena, Junik azken pasea, Iñaki Williamsi eta honek ahoko zuluan erremate gurutzatua, merezitako berdinketaren gola, Atletikek bat, Zeltak bat!
1: Garazi Atletiken gola, ezkerregaletik jokaldi bikaina osatu dute Zurigorriek eta Iñaki Williamsen gola.
7: Bai, esaten ari ginen, ez, Atletik merituak egiten ari zela gola egiteko, ba, bueno, asmatzea faltatzen ari zitzaiola, eta oraingoan, ba, jokaldi bikainan batekin gainera, bai, Robert Navarroren baloia gidatzeko modua barru aldera, gero Galarretari utzi dio, Galarretak pase bikaina sartu lerro artean.
0: Espainolengola, haze, jokaldia Kike Garziak egin du area barruan, area txikian, gola, erdirak eta Dulaneke sartu dio, area txikian dendena gaindituta, bultzatu baino ez, haze kolpea bat eta bi Víctorren golarekin Espainol 43. berriz ere aurretik.
1: Hortzalde bat ikusten dugu, bi eskuak burura botata, ez tarritzekoan ere az, bigunegi horratzek aldean, ez da?
2: Bai, bigunegi, baino ez bakarrik azkeneko jokaldian, egia da hor nolan oso bakarrik esartzen dala area barrura, baino lehenago aipatuko nuke ere, bigarren jokaldi hori Espainolek irabazten duena, Kike Garziak irabazita.
3: Esan behar da, zehaztu behar da. Víctorrek ezin izan duela atzerako buelta hori egin laguntzeko, zenik uste dut, ez dagoela ondo, Víctor.
2: Bai, baina ere hor baloi luzen bidez partida osoan zehar sensazioa zan espainolek mina egiten zuela, ez da, batez ere ba...
6: Baze aukera izan duen Atletikek bigarren egiteko berriz ere ezkerre galetik, berriz ere Juri Bertxitxe, erdirak eta pozoitzua eta Iñaki Williamsen errematea oko zuloan, bakar-bakarik zegoenean baloia kanpora aukera garbia izan du gola egin eta neurgete iraultzeko Atletikek, baina ezin ba Iñaki Williamsek asmatu.
1: Horrateko zuloan bai kanpora joan zaio, nerea esaten ari zinio markatu aurrera.
2: Zari nintzen komentatzen hori, bigarren jokaldietan eta batez ere baloi luzeetan Kiker Garziari bidalita nahiko bigun ikusten ari duela Osasuna partida osoan zehar. Gero egia da, ariaren ere bai arazoak izan dituela defendatzeko, baina nik uste hor Espainiolen agerraldia lehenago hasten dela zera jarri horretan.
1: Aldaketak sadarren, Iñaki?
3: Bai, Pikel zelairatu du, Polo Zano gentzeko, Polo Zano baitzen hain justu, txartelarekin zegoen berdeguneko jokalari bakarra.
1: Hor Victor Muñoz bera urtragotxo bat edatera joan da, baina horrengoz behintzat ez du aldaketarik eskatu ikusiko dugu zer gertatzen den. Eta anoetan, Maitane Urbieta, Realak galtzen segitzen du.
8: Bai, Realak galtzen segitzen du, eta momentuz aukerarik sortu gabe, Valentziak aukera daukan bakoitzean joko ere asko gelditzen du, eta ikusten dugu Mataratzoren aulki horretan mugimendua badagoela, Mikel Oiartzabal eta Sergio Gomez dira besteak beste, ba, zelairatzeko prestatzen ikusten ditugunak.
1: Juanan, ze ikusten ari gara?
9: Gauza gutxi ikusten ari gara. Ikusten dute, no sei, egiten daizio gola liga, egiten zait.
1: Bai.
9: Ez zate, zuke lortu dezuna gero, taldea pixka bat, ez da zango desegin duenei, baina bai, arazo handietan sartzen da, ez, egiten zait, joko aldetik gane gutxi daukala, sensazioak hori, oie dira, ez, gero nahiko dute dana matea, baina sensazioa da, ba, ez dagoela, bere punturik onenean, ez? Aukerak bai izan ditu biharren osatian ez dute ondi garea zapaldu. Baina Valentziak ere aukera ematen dizu, ez? Ez du partida erabakitzen, irikita dago partidua eta horrekin pixka bat esperantza pixka bat daukagu.
1: Koazen tartierera, Txitxu.
4: Alabese kontra erasoren batean Obiedo harrapatzen duen eta utxetabiko erabaki horrori egiten duen, ze bestela Obiedo da etengabe baloiarekin ez du minik egiten, baina baloia duena eta areara tarteka hurbiltzen dena betire gola egiteko arriskoa izaten du Erne orain erdierak eta Javi Lopezena eta Hasan ez da iritsi eta beste galetik baloia kanpora bigarren zatiko 11. minutuan Obiedo kutx Alabesek bat.
1: Egin dezagun ronda txiki bat. Sadarren Iñaki Berastegi.
3: Atzerare Osasunak galtzen, 56. Osasunak bat, Espainolek bi.
1: Sadar, Gaiaz.
6: 56. minutuan katedralean, Atletik ez dutzen momentuz, talde zurigorriak bat, Iñaki Williams, Zeltak bat, Williot.
1: Ano eta Maitane.
8: Anoetan jokoa etenik aldaketak egin behar dituelako Realak, hiru Oiartzabal Sergio eta Sutxitxari dira zelairatzeko prestatzen. Bigarren zatiko 12. minutuan Realak hiru Oiartzabal Sergio eta Sutxitxari dira zelairatzeko prestatzen. Bigarren zatiko 12. minutuan Realak

0: Bilbo Basketek 83 eta Baskoniak 121, Granadak 85. Gogoratu Adarragan, Dario dela finalista, 22-28 irabazi dio Larrazabali, eta Italiako giroan, Jonas Binegok lortu du etapa garaipena, Jon Barrenetxea Frantzian garaile.
1: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Ruralkutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
0: Aldaketa sadarren Iñaki Berastegi.
3: Aldaketa irukoitza 47. minutuan zelai erdi guztia aldatzeko. Torro Aimar eta Moncayo laulkira Iker Muñoz. Eta Moi Gomez zelaira baita Raúl García de Aro ere, beraz, marrazki sistema aldaketa ere izango dugu ziurrenik.
0: Nerea Zuzberro?
4: Ba, ikusiko egu aberre nola kokatzen dan, osasuna eza, azkenean arriskatu behar duelako, gainera esango nuke gola elortu ostean pixka tapaldu egindala berriz ere osasuna, ez du bere lekua aurkitzen, nik uste lehenengo minutuen agerraldi hori pasa egindala, eta Lixtxik beste zerbait nik uste bilatu nahi duela, agian sakontasun gehiago izatea kanpotik eta aipatu ditugun erdirak eta horiek bilatzea batez ere.
0: Tartiere, Urbieta.
5: Tartieren ja 15. minuturako bidean ez da gertatzen ari, baloiarekin Oviedo, falta de xentere egiten ari da Alaves, Leicester jokalariren mateke txartel hori ere ikusiko du, baina orain Antonio Blanco da baloia berreskuratu eta bere zeleitik ateratu nahi duena Tenagliarekin jokatu, Tenagliak luze jokatu nahi du.
6: Realak bi, Valentziak bi!
7: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure Audia zainduzu Autobagen, Tolosako Usabal Industrialdean.
0: Juanan, bueno, baloia saretara joan da, egia esan. Hor modu celebre xamarrean, baina baloia saretara, tarregak.
8: Ez dakiz ebegiratzen ari diran, geldik dago?
6: Jokoz kanpoa kaso?
8: Bai. Jokoz kanpoa ez dago. Zerbait tiroitzen jokoz kanpori da honik. Partida erigita da, beraiek irabazten ari zian, baina ez da talde sendo bat. Ez da talde sendo bat, Realak gauza gutxirekin, berdinketa lortu du. Ikusiko dugu, ematen duten, ez duen ematen, zatik han.
9: Baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
6: Bai?
9: Baietz ba. Zure Audia erosi baino lehen, Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal Industrialdean Tolosan.
7: Zure Audia zain duzu Autobagen, aldea nabarituko duzu.
0: Ez da gizterrariko diren begiratzen, Maitane.
6: Golak balio du altuna, jarri dute zelai erditik baloi hori jokoan. Cesar Tarregak bere atean sartutako golari esker, Binako berdinketa noetan.
0: Binaki?
10: Ez, nik nire ez dutakit.
0: Aritz, edo zer gertatu da, ez dakit.
10: Ez nire ez.
0: Bueno, ez dakit.
10: Nire ez, eh?
0: Bueno, txema, zuizan zara?
10: Ez.
0: Ez gara, ez da jorri zan. Segidezagun, Aritz, Samamesen.
10: Bueno, Samamesen bialdak eta egin ditu kasunetan Zeltak, Borja Iglesias kendu, sekulako txalo, zaparrada Samamesek Borja Iglesiasi, bere lekuan Iago Aspas, txistu zaparrada Iago Aspasi katedralak, eta eraberean beste aldaketa izan da, kasi honetan kendu dutena Jutgla izan da, eta bere lekuan Duran gola sartu du Atletikek, eta ordutik ona ba Zeltak ere aurrera pausotxoa eman du, eta neurketa berriz ere parekatu egin da, 61. minutuan gaude, bana markagailuan.
0: Beraz, ari dena da, Alaves irabazten, bi berdinketa, Reala eta Atletik berdintzen, eta Osasuna galtzen momentu enten, bai Maitane?
10: Ez, Garazi izan da, Garuse baloia atzera jokatu du Jurik, eta Garazi larritu da, eta Samameseko zale asko ere, bai, azkenean baloia Unai Simonen eskuetara.
0: Ez da ezer gertatu, ez da Aritz?
10: Ez da ezer gertatu, baina ez da parte egon,
0: Ederki, ba, hitz eman diezaiogun Iñaki Berastegiri, ze Osasuna da galtzen ari den bakarra uneotan, esan dugu euskal taldeen artetik, eta jaitsiera, jai, bi puntura uneotan.
11: Gertu den duena.

0: Presta zaitez sentsazio ikaragarriak bizitzeko. Zure Audia zainduzu Autobagen, Tolosako Usabal industrialdean.
1: Bueno, Juanan, ezer gutxi ikusten ari ginen, baina bi minutudan bi gol ikusi ditugu.
2: Bai, gole ona izan da, ez? Bai. Atzetik baloia, ateko sake atera du Remirok, eta Valentzia, baloia ikutu gau bate ikusi gabe. Sekulako gola egin du, ez? Ez pasea ona da, baina bukaera ere bai oso ona da.
3: Baietz ba. Audi baten bila bazabiltza, zerbitzurik onena, atentziorik onena eta baldintzarik onenak Autobagen daude Tolosan.
4: Bai?
3: Bai ez ba. Zure Audia erosi baino lehen, Autobagera joateko aholkatzen dizut Usabal industrialdean Tolosan.
0: Zure Audia zain duzu Autobagen, aldea nabarituko duzu.
1: Matarazuk berak amorruz ospatu du, iru eta biku hau, neutan reala irabazten ari da. Eta espainolek aldaketak inak izadarren.
5: Bai, Kike García, Osasunako jokalari hoia badoa, baita Edu Esposito ere, arazo fisikoren batekin ikusi dugulen Kike, Roberto eta Calero, aurrelari bat, aurrelariaren gatik, eta erdilari bat kenduta, zentral bat, baina erdian ere joka dezakena, Calero, eta itxura baten erdian kokatu da.
1: Urduritasuna nabaritzen da ez da armainetan Iñaki?
5: Bai, epailearekin, taldearekin, emaitza oso kaskarra delago, eh? Emaitza eta talde urduri dago, tarteka erasora doa, baina mine egiten diote atzekaldean, Espainoleko jokalariak ere denbora nabarmen galtzen tarteka, eta begira, orain ere nola erori den lurrera Cabrera, eta gero altxatu eginda ezer ez duelako. Bueno, ba, hori epaiak ez palimadu mozen, akabo, neurketak jokoan segitzen du, Osasuna baloiarekin, 64. Orain mikeren lana egiteko, Osasunak bat, Espainolek bi, eta kontuz Bretonesekin, Bretones area barrura inerdirak, eta kornerra Osasunaren zat.
1: Osasunaren aldeko kornerra, Nerea Zuzberro, bai korrizateko motiboak badauzkagu?
4: Bai, aldaketak egin dituenetik Litsik nik uste ikaren zuzenari nahi zuena lortzen ari duela, ez da, ikusi ditugu bai Abel Bretonesen eta Victor Muñozen agerraldeak kanpotik irizan sakontasunean, eta hor erdirakitake bilatuz, batez ere Victor Muñozek bat oso interesgarria izan du lehenengo zutoinean ipineta.
5: Victor Muñozeko Marrek Legila Liga inditzen du etengabe. Kornerra, erdiraketa burukada, bode mire boi Dimitrovic azeskua zira duen Dimitrovicek ikaragarria barruan ikusten genuen Dimitrovicek Espainol salbatu du.
1: Hase
5: geldiketa.
1: Buah, oso ona, bai, ezker beso hori nola...
5: Ikaragarria, bueno, ba, alboko sakea Osasunaren zat, Iker Muñozek aurrera jokatu nahi du, 65. minutua zadarren.
6: Antza zalenu, holako korrikaldia,
5: Bat eta bi.
1: Eta txartel horia, Binasek ikusi du, ezta?
7: Binasek, Nagleri oso sarrera itxuse egin diolako atzetik, egin du Obidok ere bigaren aldaketa, Kolombatu kendu eta Ilia sartu, eta Laister Kikek zeleratuko dena, Aitor Mainaz Gaztea izango da, ez da ezer gertatzen ari tartieren, esango nuke aspermen gustagarria, Alabez utzeta bat irabazten ari da.
1: Aspermen gustagarria izaten ari da, Etxema.
8: Bai, bueno, ez, ematen du hitz egin da, hola, bueno, ez Alabezeko eta Obidoko jokalei zula, ze Obidoko jokalei baloiokiko dugu, baino ariara gerturatzen garenan ez da ezer gertatuko, ez? Ezer, ez da ezer gertatzen ari da neurketan.
1: Bueno, baina ez daitezela erlaxatu, hemen jokaldi...
7: Bat nahikoa da,
1: banakoa jarri eta... Ez?
8: Edo utxetabikoa.
1: Edo utxetabikoa egiteko.
7: Obidoko batean Moldovan Rumaniarra jokatzen ari da, demoraldiko lehen da biziko partida du, Aaron Eskandelen ordez, eta gizona triste dago, ze baloirik ere ez duikutzen.
1: Aldaketa Osasunak egin du Iñaki?
5: Bai, laugarren aldaketa, Javi Galán, Bretonesen ordez, beraz hor postu bererako beste jokalari bat. Galán, Bretonesen ordez.
1: Victor Muñozek zelaia segitzen du, ezta?
5: Bai, baina nik esango nuke hor infiltratuta edo egongo dela ziur, ze, bueno, agian soleoan ez, baina segurenik sufritzen ari da, zetarteka luzamenduak eta egiten ari da, Victor Muñoz, baloia Osasunak galdu egindu erasoan, Pera Milak atera nahi zuen, ondo Rosier, baina Taldea urduri dago, emaitzaren preso da, oraintxe bertan Osasuna, bat eta bigaltzen ari delako.
1: Eta txartela zinentza da, Samamesen ari?
9: Galdera hona joan, nik uste du Laporteren zate izango dela, izan ere hor alboko zake batean biak baloiaren bila joan dira, biak lurrera joan dira, Duran eta Laporte alegia, ez du argi ikusi jokaldearen hasieran, biak minartuta daude, baina epaia Laporteren inguruan dago, bai. Eta horrek esango du, txartela Laporteri, eta jera falta erdirak eta honbat egiteko aukera izango duela zel.
1: Poztakit jokaldia zer eriudu zaizun, garazi? Txartelerako?
6: Ba, bueno, gero, zuzenean kosta intzaigu ikustea horre ze gertatu den, bien arteko tupustean, ba, kolpe bat edo egon den eskuarekin Laporteren aurpegian, baino errepikapenean garbi ikusi da, Laportek, ba, bueno, ikusita baloira etzela helduko, ba, sarrera indiola Durani kasu honetan.
9: Nik esango nuke, ez duela ikusi, bizkarra hartu dio eta, bueno, Rezagi. Falta da,
6: baina. Bai, falta da.
1: Bueno, min hartuta, min kainu nabarmenak eginez, hor...
9: Ez du ulertzen, altxatu da, eta txartela erakutzi dutenean, berak etzuen ulertzen, ze ez du ikusi duran atzetik, eta bueno, hori gertatu da.
1: Sadik zela iratuko alda noetan, maitan, eh?
10: Ez, etorri da aulkin gurura, baina etorri bezain pronto, ba, beste hiru taldekidek izango dute aukera, eta Sadik ez da bietako bat izango.
1: Ze ikusi dute elastikoa jarri nahi zuela, edo jartzen ari zela, edo, eta ez azkenean ez.
10: Bai, vale, pelotaria izango baliz bezalaxe, atz bakoitza bildu du esparadrapoarekin.
1: Ikusi dut hori ere, bai,
10: baina ez, bere momentua oraindik ez da iritsiko.
1: Zein ari zen Ufaka, Iñaki?
11: Ni partida guztiaren ez Ufaka, baina oraingoan ez.
1: Oraingoan ez, baina Osasuna...
11: Sofritzen, azken hogei minutuetan sartzeko minutu eta hogei segundo falta dira, eta galtzen ari da taldea, puntu batekin, oker ez baldin manez, matematikoki salbatuta legoke emaitza hauekin, baina eske puntu hori ez dauka esku artean. Eta kontuz espainolekin, espainol erasoan dolan ekukitu aldu baloi hori ateko sakea. Osasunaren zat, 69. garrenean, Osasunak bat, espainolek bi.
1: Gainerako partidak errepasatuko ditugu, Atletico Madridek bat Gironak utz, Elchek bat.
10: Txartel gorria, Valentziako Txomerrentzat. Marintzi joan ate ingurura eta atzetik joan da, babizangoekin trastabilatu egin du Pablo Marin. Jokalari bat gutxiagorekin geratuko da Valentzia 69. minutuan.
1: Bueno, markagailuan aurretik joanen eta jokalari bat gutxiagorekin aurkaria.
2: Ba, nik uste dut, oain ez daula ies egitek garaipen horrek ez, irutze zaite erabakia gogorra irutze zaite, egia da falta dagoela, eta egia da baita ere, ba, areatik gane gertu zegoela, bakarrik gelditzeko aukera zaukala, baloia kontrolatu gabe zaukan, baina bakarrik gelditzeko aukera, eta txartel gorria erakutsi dio, eta honekin nik uste dut, realak gaine iruta bi irabazten, eskoan daukala partida irabazten.
1: Zortzi terdiak erronda Euskadi Irratian. Tartieren Txetxurbieta.
7: Bigarren zatiko 25. minutuan gaude, Toni Martinezen gola balio du, Alabez utzeta bat irabazten ari da.
1: Sadarren Iñaki Berastegi.
11: Galtzen Osasuna 70. minutuan, Osasunak bat, Espainolek bi.
1: San Mamesen, Aritz Gaiastegi.
9: 70. minutua, Bete Berri, Atletikek bat, Iñaki Williams, Deltak bat, Williot.
1: Eta noetan, maitan horbieta.
10: 71. minuturako bidean anoetan, Realak 3, Valentziak 2.
1: Eta bekalde horretako postuak errepasatuko ditugu, Alabesek 14. postua izango luke unoetan, 43 punturekin, Levante 15. 42rekin, 16. Osasuna 42rekin, 17. Elche 42rekin, eta jeitsiera eremua markatuz, Girona 40rekin. Mallorcak 29 puntu izango lituzke. Iñaki Berastegi, venga, gol bat behar dugu.
11: Gol bat behar dugu, Victorrenarekin zoriontsu izan gara, baina oso tarte labur batean, 49. minututik, 53. arte, 4 minutuko gozamena besterik ez, alboko sakea Osasunaren zat eskuine galean. Rubenek bueltan Rosierri, pasea txarra, baina ondo Rosier, Rubenek erdirak eta jar dezake, erdirak eta ez da txarra, bodi, Boyomo, baloia horraztu, Boyomoren bizkarrera, Victorra llegatuko da, baloia estatera, eta paiak egiari zori ikusteko ere zegoan batera erraza. Victorren keinua, erdirak eta Victorren, Dimitrovicen eskuetara.
1: Zeinek izan du hor buruka da tartieren, Txetxu?
7: Tenaglia izan da, falta jortiketa bat izan da, eta Lucas Ejadok hor txartel hori ikusi du, baina nik uste bi ikusi behar zituzkela, ze jarraian lehenbizi sarrera itxusia guri egin dio, eta gero Alabeseko beste aurrelari bati atzetik heldu eta falta argi egin dio, bi txartel hori jarraian izan beharko zuketen, baina azkenean ezerezean gelditu da, falta jortiketa egin, Tenagliak buruz kanpora bota du, eta aipatu baita ere, Alabesek bi aldaketa egin dituela, taktikoki aldaketarik ez, Denis Suarezen ordez Ibañez zelairatu du, eta Diabateren ordez Aitor Mañas.
1: Txema, alako jokaldiren batean, ez da, Tenagliaren burukadaren batean, edo alako jokaldiren batean gola etortzen den?
8: Bai, ez, lasitosunan gola pardu, ez, Alabesek, egia esan, Obiedo aukera gutxi inditu, jez ez da ezer gertatzen, baino ustote utzetabikoa lasaitasun handia emango ziola Alabesi.
1: Goazen San Mameseraritz.
9: Baloiarekin Rego zelaiatu berria, Jauregizarren parte zelaiatu du Ernesto Valverdek, akatsa egindu golean Bermeotarrak, baina denboraldi guztian eginduen lana baloratu da, txalo zaparra da, erretiratu denean. Baloiarekin Robert Navarro kontrako erakusten den arte, pizgarri moduan hobeto funtzionatzen du, titular moduan baino gortxe da erdirak eta Gorozabelena, ez da erdirak eta ona izan, zuzen zuzenean kanpora, teko zake izango da Zeltaren alde.
1: Zer ikusten da, gertuago Garazi, Atletiken gola, Zeltarena, markagailua ez da mugituko, nola ikusten duzuzuk kontua?
6: Bueno, nik uste orain, bi taldei kostatzen ari zaiela aukera garbia sortzea, baina esango nuke oroar Atletik erosoago dagoela, ez? Zelaian hobeto kokatuta, arriskuarekin geixeago gerturatzen da naiz aukera garbi-garbirik, baten bat sortu du, baino gutxiago, eta Zeltari izugarri kostatzen ari zaio Unai Simonen area ingurura gerturatzea.
1: Zer nolako harrera izan du Sadikek anoetan, Maitane?
10: Batxistu artean hartu dute Umar Sadik, Valentziak lau aldaketa egin ditu kolpe batean, Txomerte egotzi dutenetik altuna ez da ezer jokatu, Marini egindako falta, oraintxe jarriko du Realak jokoan, hor daude Soler eta Sergio Gomez baloiaren bueltan. Sergio Gomez gaur aite izan da, Gabriela Alaba jaio zaio.
1: Zorionak.
10: Eta hementxe aulkitik ekin dio neurketari, bere erdirak eta aritzen ustondo ez da gutxigatik iritsi. Jor Martinek ikutu du buruz, Valentziako jokalari batengan jota ondoko marratik kanpora, kornerra izango da partidako hirugarren Arrealaren zat.
1: Zer nolako partida egiten ari da aritzen ustondo, Juan Alarrañaga?
2: Ondo dago, ni gustatzen partidan ondo sartuta dago. Alako egunetan ez da erresa izaten partidan sartuta egotea, konzentrazioa mantentzea, iruitze zaite. Ez dakite bukatuko du, aldaketak ez da euskadan egin da, ez?
10: Ez, bi geratzen zaizki orain.
2: Ez dakit bukatuko duen partidua, baina orain arte egiten egin partidua ona da.
1: Akaso pentsatzeko aldatuko dutela, Maitane?
10: Txalo zaparrada eder bat jasotzeko, politxe izango litzateke, egia da omenaldia jaso duela hasieran, xumea bezain unkigarria izan dela, gero plantilla guztiarekin argazkia atera baitu neurketa hasia aurretik, baina dotoria izango litzateke eta hori baino politxagoa eta biribilagoa altuna irabazita agurrezatea.
1: Inolako zalantzari gabe. Irabazi behar duena Osasuna da eta horrengoz galtzen ari da, Iñaki.
11: Bai, eta azken aldaketak egingo ditu Manolo Gonzalezek, batetik zelairatu behar du txistu artean Ruben Sánchez eta bestetik Antonio Roca, badoa zaulkira, kasu honetan, Pere Milla eta Dolan. Pere Milla eta Dolan aulkira, Sánchez eta Roca berdegunera aldaketak agortu ditu. Manolo Gonzalezek eta aldaketak aurki agortuko ditu Lixik, bere azken aldaketa Kike Barja izango baita.
1: Kike Barja zela iratuko du, behar duelako zerbait Osasunak hor...
11: Astintzea behar du zerbait.
1: Hori da, ea Kike Barjak lortzen duen.
10: Zutxitz, gol, Jokoskanpo banderatxua jaso du, epaile laguntzaileak jokaldi ona zen, Marinen pasea ere, zoragarria ondo amaitu du Lukas Zutxitzek, baina aurreratuta zegoen Kroaziarra.
1: Gu atzerapenarekin goaz, ezin ikusi, larra zer iruditu zaizu, zuri, Zutxitzen Jokoskanpoko hori, argia?
2: Nik uste den jokoskampo dela, ni Marin dao jokoskampo, ez? Hori ematen du. Justu antxean, baina jokoskampo dago da.
1: Lasaitasunaren gola izango litzateke, hiru eta bi irabazten ari delako Reala Valentziaren kontra. Saide ezagun sadarretik, Iñaki?
11: Baloiarekin Osasuna, erasoan, Ruben, oso falta argi egin du Ruben Sánchezek. Cabrera baloia mugitu egiten du. Falta, azkarretera du Osasunak, Barja oraindik ere zai, Moi Gomezek zelai erdian katenari eman dio baloia. Raul García pikatu egiten du, luze gertu etorri eta sakonera joan, baina ez diote pasea eman baloia Rubene dauka eskuine galean. Rubenek Raul aurkitu du lerro artean, Raulek zelai erdian Moiri, Moik Boiomori eman dion, Boiomok erditi jarraitu barko du.
10: Aukera izan du Oskar Sonek, Mikel Oiartzabalek utxekin jaurtiketan aldaratzea Islandiarari, baina banderatxoa jaso du jokaldi honetan, eta altuna laizter eskatuko dizut hitza Aranburu zelairatzeko prest ikusten baitugu, eta horrek esan nahiko du gauza gondo Aritz Elustondok agur esango diola noetari.
1: Eskatu lasai hitza Aritz Elustondoren txalo zaparra da hori entzun nahi dugulako. Tartieren Urbieta lehengo lepotik burua partidak, ezta?
7: Baina Oviedo gero eta gehiago iristen ari da Ziberaren atera, ez du arriskurik sortzen, baina Javi López ezkerretik emin egiten ari da, erdirak eta onbatera Ilias iristekotan egonda, susto latza hartu dute alabestaleek, baina markagailuan aldaketarik ez dago erne, orain ere erdirak eta area barruan, eta alabeseko atzelariek urrundu dute, bigarren zatiko hogeita amabigarren minutuan gode, alabes oso partidu txarra egiten ari da, baina alabes beharrezko garaipena lortzen ari da.
1: Egia da txetxuk dioena, Txema, minutuek aurrera eginala, urdinak, alegia Oviedo, Siberaren areatik geroz eta gertuago.
8: Bai, atzera gozartzen ari da, uste, atzera poso bat eman duela, eta bueno, Oviedok erdirak eta pare bat arriskutsua jarri ditu, eta ez, paloiak horre atzeko lerroan eta atezeinaren bitartan jarri du, eta bueno, arrisko eraman dute, erdirak eta biek, eta bueno, sufritzen egia esan.
10: Atuna,
1: bai, aurrera.
10: Batuana Oskar Sonda, oraindik ez da aritzen momentua etorri, ano eta zutik goleatzailea agurtzeko bederatzi gol denboraldi honetan, eta berragertu, Gedes berragertuko da Realak kopa irabazi zuenetik, atz bat hautsita jokatu zuen final hori, ba, lehen minutuak izango ditu Portugaldarrak.
9: Aukera izan duen Atletikek, Iñaki Williamsen jaurtik eta atzelari batek desbideratu du, eta hala ere sekulako gelditua Raduk bere taldea salbatzeko azken minutuetan Atletik izan duen aukerarik garbien erren orain Zeltaren erantzuna, ondo defentsan Gerai, ba hortxe izan duen bi eta batekoa talde zurigorriak.
1: Garazi, hortxe, egon da bai, eusku ona, atera du, atezainak.
6: Bai, Iñaki oso ondo sartu da, aurkitu du espazio errematea egiteko, hor ba norbait ikutu du baloi horrek eta Raduk berriro ondo geratu du, eta gainera gero Iñakik nahiko gertu izan du ba aldaratzea bertan geratu da eta berriro errematatzeko aukera.
5: Hase aukera izan duen Raúl García de Aro. Riedelen akatxa ikaragarria baloia area barruan atzean geratu zaio eta Raúlek ez du asmatu atera jaurtitzen. Aukera bikaina zuen Budimirren laguntzarekin binako egiteko Raúl García de Aro, baina ezin izan du.
1: Nerea Zuzberro esaten dute opariak aprobetxatzeko izaten direla.
4: Ba, bai, are gehiago kontuan izan da, ba, azkeneko jokaldi honetan harrapatu egin duela Osasuna aspaldi, ba,
5: Osasuna erasoa, markatu Nerea, Ruben area barruan, ai, baloi atzean geratu zaio, Raulen zat, eman pasea Budimirri, Raulen jaurtik eta gorputzera aldaratzea Barjaren zat, Barjalen zere iratu da, Rosier kenduta, atzean irurekin izten ari da Osasuna, baloia Galanen zat, area karga eginda dago, Galanek errekorte bikaina egindu, Galan, ari hartzean, jaurti Victor, Victorren jaurtik eta gorputzera, eta ondoren, baloia urrundu egingo du Osasuna, Espainolek, Victor justu dago, errenka batzuetan iztarrari heltzen dio, baina alegina lauro gehigarren minutua, Sadarrek ez dut egiten du, baina galtzen Osasuna, bat eta bi.
1: Orentxe behar duelako Nerea zaleen babesa momentu hauetan.
4: Bai, hori da, momentu honetan pixko bat auspatu behar dute, ze Osasunari gustatzen ari zaio, ia da aspaldiet zuela aurkitzen metroak Espainolen defentsalerroaren bizkarrean, hain zuzen ere ba, aspaldi horre atzean sartuta daudelako, Osasunak horre sistemaldaketa egin duen tik, nola baita ikusi gobe Espainol ba, erabaki duela bloke basuan sartzea, bere aria defendatzea ikusita bi aurrelari momentu honetan zaindu behar dituela, eta Osasunari argitasuna izatea kostatzen ari zaio.
1: Samamesen, Atletikek orain txikusi dute estadistika, 17 jaurtik eta egin ditu aritz.
9: Bai. Atletik bultza eta bultza ari da, egia da, azken minutu hauetan, ba, talde zuri gorri ari erenekean abari zaiola eta zelta ere hasi dela agertzen, baina gaur gehiago ari da izaten talde zuri gorria, baina markailuak banako islatzen du, aurki bi aldaketa egingo ditu Ernesto Valverde, gortxera Juriren erdirak eta aliartzen Robert Navarro kontrola aurkari zingulatuta dago, Iñakirekin jokatu du, Iñakik aurkari gehiago ditu, azkenean ezin erdirak eta honbat atera, guruzetaren bila kasu honetan Iñaki Williams azkenean baloia Raduren eskuetara maroan zanadio aspaldiko partez, baina aspaldiko partez berriz ere berdeunean sartzeko gertu Nico Serranorekin batera laurogeita batgarren minutuan gaude katedralean, badirudi Iñigo Lekuek ez duela jokatuko gaurkoan, bana marka joan.
12: Badira gure jatorrira gara matzaten usain gozoak, hemengo kafearena esaterako, la casa del kaferena. Duela egun urtez geroztik gurekin dagoena. Gure egunei usain gozo berezi hori emanez. Gure etxearen usain gozoa. Ezagutu non dagoen kafeona, lacasadelcafe.esen. La Casa del Café, 1926 geroztik, Gipuzkoako usain gozoena.
13: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
1: Egin dezagun erronda txiki bat, Osasuna genuen erasoan, Iñaki Berastegi.
11: Ba orain Espainol kontrara sanziztu bizian atera da Ikerren falta, txartel horia Iker Muñozentzat. Bat eta bi, lauro geita bi garrenean.
1: Aritzen aldaketa horren ezen gaude anuetan, maitane?
10: Hemen dator aritzen aldaketa hori, Alex Remiro zelaier diraino, etorri da Jon Mikel Aramburu dago zelairatzeko prest. Ano eta zutik, aritzel ustondo, jukatzen, irureunda amabi neurketa realean, bi kopa titulo irabazi ditu, reala zer den eta realaren baloreak ondo barneratuta, real zale bat badoa, bihotz txuri urdina duen jokalari bat badoa, amaika urte amabi demoraldi egin ditu realean, eta anoetaren agurra unkituta negar malkotan ari da jasotzen, aritzel ustondo.
1: Benetan polita larra.
2: Bai, oso polita. Olako momento bizitzea oso ederrak izaten dira. Zailak, baino ederrak.
10: Eta olkian dauden jokali taldekide guztiak zutik daude hilara moduko bat eginda eta guztiei bostekoa ematen momentu hauetan bea zaindarra.
1: Benetan irudi politak. Anoetan, bai hori ze, unkituta, Aritz Elustondo beha zaindarra. Lekuek jokatuko du, Aritz?
9: Bueno, esan dute zet, baina akaso bai, berotzen hasi delako, oraintxe jarri du berotzen, eta akaso azken minutuetan, ba, zela iratu egingo du Ernesto Valverdek, ze orain arte ez du beroketarik egin, hemen ikusten dugu, gure aurrean daude bere kuadrillakoak, lekueren, belaren kamizetarekin, eta bai, bakaso izango du aukeraren bat, hortxe da, bien bitartan, Robert Navarro baloiaren jarri du, ez da hor, errematerako aukerarik baloia. Zuzenean kanpora, lauro geita laugarren minutuan gaude, neurketa badoa Atletiken azkena denboraldi honetan etxean, momentuz talde zurigorriak bat, Celtak bat.
1: Eta Tartieren, Txetxu Urbieta, Alabez irabazten ari da, eta minutuak pitinka badoa zaurrera.
7: Oso makal, Alabezek beldurra ematen dit, beldurrek ez dite ematen obido, baina beldurra Alabezek ematen dit, atzean sartuta, hurbiltzen ari da, Erne orain ere, earean barru baloi horreki, ez egin dio obidoko aurrelariari.
9: Erne eta... Celta! Zutoinera, Jokoskampo orain, Jokoskampo adieraz epaileak, Duranen jaurtik eta Zutoinera eta ondoren Jokoskampokoa adierazi du, izeta zela iratuko du, beraz, Jon, jokatu barik geratuko dena, kasunetan Iñigo Lekue izango da.
1: Bueno, Iñigo Lekue jokatu gabe geratuko da. Aritz Armaietan ere ikusi dut, maitan, lagunan
10: da? Bai, hor dagoen baranda, ulki ondoan dagoen baranda jauzi egin, eta inguruan, ba, zenitartekoak kuadrilagoak edo familikoak izango zituen, eta bezarkatu dute, pina batean hartu dute beha zaindarra eta gero berriro aulkira hueltatu da, eta hemen ramatzanik izan du, Irunako berdinketa egiteko aukera, baina momentuz, 85. minutuan reala irabazten ari da 3-2 Valentziaren kontra.
1: Egia esan kezkatuta nago Osasunarekin, Iñaki.
11: Bo, ni aspaldi nago kezkatuta ez orain, ez oraingo kontua, partida zi aurretik banengoen eta orain are eta gehiago. Bultza, indarka baldin bada ere berdinketa hori aurkitu behar du, baina ingoian dago, baten batean ere Espainolek arrapa lezakela talde Nafarra gaizki kokatuta eta hirugarrena egin. Baloiarekin Osasuna Espainol atzean sartuta. Lauterdi eta epaileak luzatu nahi duena. Baloiarekin Barjak Boyomori. Barja dago egalean, Victor barruan, Victor rekorrika gutxi egiten du baloira, baloia ez daukanean, baloia daukanean bai. Sergio Herrera baloiarekin, zelai erdian, baloia Moirentzat, Moik Katenari, taldeak nahi du Lena atzenaldian, barrikada entzuten genuenean, talde armaietatiko jukatu da bereziki, a defenderlo, kantaren zati batek dion moduan, eta... Ba, defendatu egin behar du Osasunak ez emaitza, bere orea eta lehen mailako postua. Baloia Barjarentzat, Galanek zer erdiraketa jarlezak eskuinoinarekin. Hori segitera doa, oso erdiraketa desbiratua. Rubenen bolea etxen txarra, Urkok buruz, urrundu, baloia. Area kanpo kaldean Moirentzat, Moike Ikerri. Zartako galante eman dio, pasea baino harrika da zen, Moi baloiarekin. Galan... Erasoan segitzen du Osasunak atzean sartuta, Espainol, buruz-burukoan Barja, ai, baloia atzean geratu zaio, orain bai, jarri erdiraketa Barja, Galanen laguntza dauka, bi baten kontra, bi biren kontra orain, Barjaren erdiraketa Moxamar, Budimirarea barruan, baloia borrokatzen, Elilali kurrunduko du, ez tamaitu erasoa, Galan erdiraketa kornerra. Espainol oso atzean orain, eta Osasuna oso aurrean, baina argitasunik gabe.
1: Bueno, ea korner horretan zer, bai. Ea korner horretan baloi geldiaren bitartez zer egin dezaken. Aldaketa Samamesen Williams, Iñaki kendu du, Gaias?
9: Bai, Iñaki Williams kendu du, izeta zela iratzeko, urko izeta zela iratzeko, eta hemen, bueno, ba, betiko estabai da, zela iratu edo ez leku azken partida, bueno, Atletikek orain dire zerbait, ez dakik guzer, baina zerbait jokoa dauka azken minuto hauetan, eta gaz horregaitik zela iratu du, urko izeta kontua kontu, izeta berdegunean dago, lekue ez dago, lauro eta zazpegarren minutuan gauden, nahi du Atletikek baina ezin du ja bitza ere galdu duelako bana jarraitzen du katedraleko neurketak.
1: Zer gertatu da korner horretan, Iñaki?
11: Ba ezertxo ere ez, baloia urrundu du Espainolek eta albuko sakea dauka talde kataluniarrak, zaleak ustura daude Espainolekoak alegia, laurogeita ia sortzi, osasunak bat Espainolek bi, baina itxura batean, bani guzti luzapen luzea izan genezakela.
1: Ederki, partida amaitzen ari da, Juanan, zein hautatuko dugu La Casa del Caferen eskutik gaurko MVP-a?
14: Uf, ez da, erresa. Pablo Marín.
1: Pablo Marín, MVP-a, larraren ustez, La Casa del Cafek babestuta, kafe onaren etxea, La Casa del Cafe, 1926 geroztik, Gipuzkoako usainik gozoena, ubebikoitza, La Casa del Cafe.es da webgunea. Txigortze errezeta propioa, horixe da, La Casa del Caferen usain eta zapore berezia lortzeko sekretu handia. Txigortze prozesua, maitasunez egiten da, presarik gabe, La Casa del Cafe. Eta hiru eta bira bazten ari da, Reala aritzen omenaldi eta guzti maitane.
10: Bai, eta kornarra dauka, baina sufritzen ari da, Valentziak Hugo Duroren bitartez izan du aukera garbi bat Remiro sekulako geldiketa egin du hiru minututan. Turrientesek Zubeldiak eta Jon Martinek txartel horia ikusi dute eta orain Valentziaren aldeko kornerra daukagu. Valentziak puntutxo bat nahi du, hortxe dator erdirak eta penalti puntura! Eta gola! Eta Valentziaren gola Guido Rodriguezen buruka da saretara baezin bagaraipenarekin biribildu jarduna larogeita bederatzigarren minutuan Guido Rodriguezen burukadak saretara maitu baitu.
1: Irunako berdinketa anuetan, Alabes irabazten ari da tartieren, baina begiratzen dudan aldiro atzean sartuta, Urbieta?
7: Ala ere, azken minutu beran, nahiko lasai dago zibera, goiko baloietan atezaina gainera ondo ikusten da, Tenagliare atzean egonda berme handia da Alabes eintzat, azken bi aldaketak ere egin ditu Kike Sánchez Floresek, lehenbizi gola golaren ordez, Toni Martínez kendu eta Lucas Boye sartu du, eta horren gutxi Guridi izan da ulkira joan dena, eta Prodesoni zelairatu dena. Ja, Arauzko berrogeita bosgarren minutuan sartuta, Leicester luzapenaren zai, eta Jon Azkazala jaten hasi naiz.
1: Bueno, ea ba, Iñaki Berastegi Azkazali gabe daukagu, aurrera Iñaki.
11: Baloiarekin Osasuna, laurogeita amargarrena, zenbat gehiago, horren txekakingo dugu, sei. Sei, ez bost, bost, bost minutuko luzapena. Erdirak eta Ikerrena, area barruan sartuta, ia Espainol guztia. Baloiarekin Galan, Galanek Barjari, Osasuna gala dere repentean gol bat behar du. Barjaren erdirak eta ez da txarra, Raulen burukada Espainoleko jokalari baten bizkarrera. Baetzen bat ere txarra, Espainolek urrundu egindu sortea lagun. Baloia zelai erdian katenaren zat. Golaren bila Osasuna. Baloia erdirak eta Budimir area barruan, Budimirri bultzada. Zadarrek eskatu egiten du, gauza gutxi zegoen hor penaltia dirazteko bigarren erdirak eta bat kornerra. Kornerra zortzigarren Osasunaren eta dalako batean. Venga!
1: Kornerra atera aurretik, jakin dezagun zenbateko luzapena eman duten futbol zelaietan, anuetan zenbatekoa maitane?
10: 8 minutuko luzapena.
1: Samamesen zenbateko luzapena, Ariz Gaiastegi?
9: 5 minutuko luzapena.
1: Eta tartieren baldakigu zenbat luzatu duten?
7: Lau minutuko luzapena, Alabes erasoan, utxeta bat irabazten ari da.
1: Korner horren bila, Iñaki?
11: Badator erdirak eta... Erra zurrundu du Cabrerak, Osasunak ez du ezer egiten kornerretan, ezertxo ere ez. Zelai erdian baloiarekin Moi, Herrera areatik kanpo dagoela, hemen ezkerre galera, pasea Raulentzat, Raule katena duka laguntza gutxi, hemen irekiko du Barjarentzat, venga Barja. Barjak, Galan, Jarri erdirak eta Javi, erdirak eta area barruan, bueltan baloia Barjarentzat, Barja katena aurkitu dezake ez zio pasea eman, Moiren erdirak eta beste korner bat.
10: Aukera zeukan Reala laugarren egiteko Gedesek bukatzea zeukan, baina Turrientesekin jokatzea erabaki du Valentziak aurre hartu du eta Realaren aukera ezerezean geratu da.
1: Eta txetxo horbi eta bi minutu eskaz, venga, eutxi.
7: Bi minutu terdi hor baloia Ibañez Ezelei erdian berreskuratu du, Aitor Mainazekin jokatu, Mainazek Ainge Angel Perezekin, eskuine gala honetara dator baloia, oso ondo ari da Mainaz baloia zeintzen, baina azkenean bere pasea luze, Obiedoko atzelari hartu dute, Moldovan atezainari pasadiote, eta honek luze bi minutu neurketa amaitzeko, eutxi Alaves, utxeta bat irabazten ari da.
1: Eutxiko dio, Txema.
8: Eutxi behar, hau sufrikario, egia zan, bueno, bi minutu behatzen dira, ja, horre, Obiedon zeleian dago baloia, eta espero dugu hortik ez irtetze baloia azkenengo bi minutu hauetan.
1: Irabaztea litzateke, ikaragarri.
7: Agien matematiko kizalatuta legoke, baina beste. Milaka berdinketa anitz egon litezke, hori oraintxe ziurtatzea zaila da, garbi dagoena datorren larun batean, Baiekasen, Orraio Baiekanoren orka berdintuta behintzat, seguru libratuta, eta aukera asko, oraintxe bertan, matematiko kere salbatuta egoteko.
1: Hori da, eta aukera asko, Anraioren orka galduta ere salbatzeko, baina bueno, hori ikusi beharko da. Iñaki, venga, bi minutu dauzkago gola egiteko.
11: Bi minutu besterik ez, pixka bat gehiago, 10 segundu gehiago, Galanenek dauka baloia, Galanek zer, Galanek Moiri.
10: Valentziaren gola anoetan erreala. Kitxo dena ustuta, Solerrek baloi bat galdu du, uso pasan geratu da eta gero atzerako bueltan, nahieran aritu da Valentzia. Gola egiteko 83. minutuan Javi Gerraren. Gola 3-4 Valentzia aurretik. Bat gutxiagorekin ari da talde etxea.
1: Larra 3-2tik 3-4era.
2: Bueno, ni gustatzen dut behardunak merezi izan duela irabazten ari da momentu. Ez ikusiko duzu gastatzen den ondiken. Minutu batzu falta direlako, baina iritsi zait Realak eskuan izan duena ez du jakin izan aspaldi honetan horrela dabil, ez? Eta etxean 4 gol gaur. Oviedo hiru egin zizkion, baita ere, iruzet gehiegizkoa dela. Eta gaur ere eskuan daukasun partido bat ies egin dizu, ba, zure akatsagatik.
1: Azken minutu horren bila sadarrera joan aurretik, San Mamesen, minutu eta emaitzaritz.
9: Bona, ba, 84. minutan gaude hemen ere, minutu batek eratzen da, bana jarraitzen du Atletik alegina, maroan alea barruan, ezkerra egalera jokatuko du hortxe da. Robert Navarro kalean jartzeko aukera dauka, Jurirekin jokatu du, Juri dagoeneko leku balik, atzera jokatu beharko du Atletik erazon baloia, galarreta erdirak eta maloan! Rebo! Ba! Eta azkenean baloia Raduren eskuetara.
1: Amaitu egingo da, tartierekoa Txetxu, irabazi egingo da Alabesek.
7: Ziberak eskuetan dauka baloia Alabeseko jokalariek, munurari eskatzen diote, eta amaituta dago partidua, begiratzen ari da barra zerbait esaten dion, ez amaitu da.
1: Ona.
7: Alabesek irabazi du, utxeta bat, Toni Martinezen gola balio du, 43 Alabesek, eta orain matematikei begira egon behar, baina aukera asko, datoren urtean Alabesek lehen mailan jarraitzeko.
1: Zelaian sekulako ospakizuna, lehen mailari eutxi izan baliote bezala, pareko izan daitezkeen 3 puntu lortu dituelako, goazen azken minutuaren bila, Iñaki, sadarrera.
11: Segunduak besterik ez, gehiago luzatzen espalimadu epaiek eta ez zait iruditzen, Ordulariari begirari delako eta baloia espainolena delako. Alboko sakea espainolen za korner banderatxoren bueltan, baloia babesten espainol, ordularia begiratzen du, eta amaitu da. Amaitu da neurketa, eta Osasunak galdu egindu, bat eta bi, eta Getafera joan beharko du, salvazioaren bila. Bat eta bi amaitu da, Espainoleko ekospatu egiten dute salvazio uste dut matematikoki lortu dutelako, eta Osasuna...
1: Bai, 45 puntu bai, matematikoki.
11: Ze gaizki, azken 6 neurketatik 5 galdu ditu, eta Sevillaren kontra irabazi ostean, paseotxo egin zuten, ospatu egin zuten, salvazioa bazutelako 42 puntuekin, ba ez, 42rekin, oraindik ere borroka egin beharko du azken jardunaldian non eta Getaferen zelaia.
1: Amaitu alda San Mamesko aritz.
9: Ez da amaitu, 85. minutua bete da falta izango du Atletikek, Unairi aurrera joateko eskatzen dio. Katedralak bana markaioan ez dutzen ari da Atletik, merezi du gaur irabaztea, azken partieta baino kitxula hobia ematen ari da. Baina momentuz berdinketarekin konformatu behar, hauxe da Atletik entzat azken aukera.
1: Minutu eta amaitza noetan, maitane?
10: 86. gaude, Realak 3, Valentziak 4.
1: Hor pareo minutu oraindik falta dira neurketa amaitzeko, beraz falta horrekin aritz.
9: Baloiarean jarri du! Atletikek, Gerai alegindu da rematatzen, baloia kanpora joango da, eta uste dut honekin amaituko dela. Neurketa ordulariari begiratu dio, kito, amaitu da neurketa, San Mamesen ustuz baietz, orain bai, amaitu da neurketa katedralean, puntu banaketa, bana, Atletikek bat, Zeltak bat.
1: Bere ala dituen balorazioan, Nerea Zuzberrorena, Txema Nibarrorena, Jakina Garazimuruarena eta Juan Alarrañagarena, baina aurrez Realaren partidak amaitu behar du, Maitane.
10: Hau zapore garratzarekin amaituko dela dirudi gaurko neurketak 8 minutuko luzapena agindu du epaileak, 7garrena orain txebeteko da, baina luzapenean gogoratu Javi Gerrak gola egin duela Valentziak bi gol 10 jokalarirekin egin dizkio Realari eta horrek ba anuetako zale askok etxerako bidea hartu izana eragindu. Arambururen erdirak eta Sergio Gomezek zetorkion bezala jonai izan du, baina bere errematea benetan ustela izan da zuzenean kanpora, ateko sakea izango da Valentziarentzat.
1: Juanan, ba horrela xamaituko zaigu, iru eta laukoarekin, balorazioa bai. Egite komoduan gara kasik.
2: Bai, nik usten dute balorazioa da partidu eskaz bat. Zazpi gol ikusi ditugu, eh? Zazpi gol,
1: bai, bai,
2: zazpi gol ikusi du partidu batean, irutzen zait, zoragarri izan beharko luke. Hau gaurko izan da, hola, kaspile bat, Realak eskuan izan du, Valentziak eskuan izan ditu, ez du jakin izan hori aurrera eramaten, geho Realak eskuan izan du, oker, amarren aurka gainera, amarren aurka oso oker, iruditzen zaite ezin dela zait iruditzen modik onenea den, aurten anuetan, gehi ez du ikusiko Reala, eta horrela bukatzea, ez? Iruditzen zaite beste itxura bat eman bertzuela taldeak.
10: Azken 21 puntu posibletatik altuna horrela maizen baldima da, hiru baino ez ditu bildu Realak, eta oso zenbaki pobreak dira zalantzari gabe. Bueno, 8 minutuko luzapena luzatu da. Ea, Josu Gale Txapestegiak oraintxe begiratu dio ordulariari, alboko sakea izango du Valentziak. Ea, neurketaren amaiera adierazten duen Valentzia berak ere. Ezbaiteko inolako presari baloia jokoan jartzeko Sadikek bularrarekin jeitsi nahi izan du, Mikel Oiartzabalek berreskuratu, baloia Javi Gerrak kanpora bidali du, beste algoko sake bat izango da, baina hemen altuna iruditzen zaiz saldu beharrekoa salduta dagoela.
1: Ederki, bas gaitezen gure lankideak agurtzen, Iñaki, prentxaretora jeitsi aurretik, bueno, ez dakit, esan nahi duzuna, ze bi puntura da jeitsi era.
11: Irudia besterik ez, Espainolekoak Manolo manteatzen ari ziren, Manolo González entrenatzaia eta Osasunakoak bien bitartean, ba ego armaian, Ego armaian jende desente dago, etan daude, animatzen, zaleak, angeratu dinak, zelaian ere batzu badaude, eta Osasunako jokalariak, ego armaiako zalen aurrean, haiek jauzika eta kantuan oraindik ere Osasun animatzen ari direla.
1: Ederki, berehala Txetxurbietak tartiereko irudia, eta San Mamesen, aritz, ja jokalariak, pentsatzen dut, pitinka-pitinka, ziko zirela aldageletara joaten.
9: Ba ez, oraindik ere, denak berdeunean ditugu, zeltakoak, ba, Galizetik etorritako jarraitzailei eskerrona adieraztera, eta atletikekoek ere hor jarraitzen dute, ez bakarrik gaur jokatu dutenek, ez dutenek jokatu, eta deialditik kanpo geratu direnak ere, berdeunean dira, gaur 45.000 lagun etorri dira San Mamesera eta benetan jarrea txalotzekoa izan da, bikaina une oro taldea animatzen eta hori behar du talde honek, txistuak espero ziren, txisturik ez, txaloak eta orain lekueri omenaldia egingo diote jokalariek eurek.
1: Ederki, tartiereko amaitu da Maitane?
10: Bai, anuetakoa amaitu zaigu, Anoetakoa amaitu zaigu, ba, Kopetilun Real zalea, Kopetilun taldea, ezin denboraldiari etxean zaleen aurrean, garaipenarekin amaitu talde txuri urdin.
9: Barkatu Maitan, San Mamesen joan, txistuak ere bai, orain zelai erdira joan direnean jokalari guztiak, ba, erdi utxik dago San Mames dagoeneko, baina geratu diren batzuk txistu egin dute,
1: Eta ze irudia, saia darren daukaguna, Iñaki, jokalari guztiak, zalei begira, kezka aurpegiarekin, txaloka, fuah, ze irudia. Ez dakit Iñaki hor daukagun? Ez dakit, bueno, ba, nik esango dizuet hor egia esan, sadarren, ba, jendeak kezka aurpegiarekin, jokalariak hor justu, ba, indargorrikoen parean hortxe jarri dira, eta ea ba, ateratzen duten egoera, bi puntura jeitsiera. Eta oso bestelako irudia, Txetxurbi eta tartieren, Haze ospakizuna, Alabes zaleek izan dutena jokalariekin.
7: Sekulako festa Alabeseko jokalariek zaleekin oraintxe bertan dutena, korne inguru batean daude Alabeseko zalea pilatuta, Alabeseko jokalari denakara joan dira, eta garaipena ospatzen ari dira, ez nuke seguru esango, baina esango nuke matematikoki oraindik ere ez dagoela Alaves salbatuta, baina ia seguru datorren astean galduta ere lehendabiziko mainan jarraituko lukeela. Oraindik ere korroan saltuko ospatzen ari dira eta beste irudia Santi Cazorla 41 urterekin tartieri buelta osoa ematen ari da. Ez du oraindik ere bere agurra iragarri, baina garbi dago bere azken partida dela bere etxean.
1: Azken 9 puntuetatik 7 eskuratu ditu Deportivo Alavesek. Bueno, asnadin jendea pixkanaka agurtzen, Maitane besterik ez baldin bada, ba Larra eta Zuri agur esatea besterik ez.
10: Hori da, Realeko jokalariek hortxe soropilan segitzen dute, realzale bakar batzuk ere bai, baina esan dakoa, Reala gaur, iru eta lau galdute.
1: Eskarrik asko Maitane, eskarrik asko Larra.
10: Jo, arratsaldeon.
1: Bai, Iñaki, itxetxu bai, aurrera.
9: Gaiaztegi naiz, gaiaztegi naiz. Bueno, hemen omenaldia, Herri Armaiak, Lekueri eta Balberderi, betidanik, betirako, eskarrik asko, bi protagonisten aurpegia kopa eskuartean dutela, eta eurak biak, Ernesto Balberde bera eta Inigo Lekue, joan dira Herri Armaiako kideen ingurura, Armaian bertan daude orain bi protagonista nagusiak omenaldia jasotzen, atzean soropilean jokalari guztiak zain, eta beraz klubak egin die omenaldia neurketa hasia aurretik, neurketa behin amaituta, txistuak eskaini beharrean, omenaldia Herri Armaiak kasu honetan Ernesto Balberderi eta Inigo Lekueri, horrerako Atletik, bestelako Atletik baino desentez gehiago gustatzen zait.
1: Garazi, zer esan dezakegu gaur ikusi duguna, bizitzen ari garen omenaldiez, ze hau zapore utzi dizu gaurko egunak, esan
6: bueno, nik uste dute taldea ba partidu ona induela, gehiago merezi zuen, ba bueno, aukera sortu ditu, Zelta naizta aurretik jarri den oso garaiz ba jakindu ba egoerari buelta ematen, presio ausarte egin du eta bueno, Zeltaren jokua itotzen jakindu, eta bueno, ba, intentsitate zaritu da, aspaldiko partez ba sekulako intentsitatearekin ikusi dugu Atletik, merituak egin ditu ba emaitza hobe bat lortzeko, alboko erdiraketak izan ditu, egaletako espazioak baliatu ditu ba Zeltaren egalen bizkarrean zegoen espazio hori ba baliatzeko, eta gola ere hortik heldu da, urrutiko jaurtiketak ere izan ditu, aukera asko sortu ditu, eta nik uste dut merituak egin dituela emaitza hobe bat lortzeko, eta bueno, nik uste dut ja ba gaur koan azpimarragarriena ba bueno, Balberderen eta Inigo Lekueren agurra direla, bi pertsona oso maitatu eta oso estimatu bai aldagelan taldean, klubean eta zaletuen artean, eta bueno, ba emaitza ez da onena izan, baina nik uste dute taldeak sinistu duela eta irudi ona eman duela gaurko agurrontan.
1: Ederki, ba Aritz Gaiastegi, Garazi Murua besterik ez baldin bada, ba mila esker eta gabon zuei ere.
9: Vale, bukatzeko detailetxo bat, beste aldea, Zeltaren ospakizuna, Europara bultatuko da bigarren urtez jarraian, joan dira Zeltako jokalariak elastiko batekin, alegia hori ospatzeko jarri edo eginduten elastiko batekin euren zaleengana ospatzera, eta zer egindu Giraldezek, bere elegantzia albo batera utzi du, aldagelara joan da, aldatu da, frakamotzak jantzi ditu, eta hor korrika batean bere burua lurrera bota du, ba golak egiten dituztenean moduan, ba Europa ospatzeko, beraz, zorionak Zeltari, eta hori da, Samameseko argazkia, Zelta ospatzen ari da, eta Samames, kasu honetan beste aldea, Atletik, Balberde eta Lekue agurtzen.
1: Ederki, ba mila esker, bikote, gabon pasa.
9: Gabon
1: pasa. Ederki, Nerea Zuzberroren analizia entzun behar dut, bueno, lehenik eta bain esan, 9. Reala 45 punturekin, 11. Atletik 45 punturekin, bueno, hortxe dauzkagu bi taldeak, baina gero behian daukagu saltxa ikeragarria beste bi euskal taldeekin, 14. Alabez 43 punturekin, Txetxu Urbietak esan digu, gaurko 3 puntu hauek, ba, kasi salbazioaren pare direla, alaxe dira, nork esan behar zigun, 3 jardunaldi atzera, gero Txemarekin hitz egingo dugu horri buruz, baina Osasuna guztiz kontrakoa, azken 4 jardunaldiak jarraian galduta, Nerea, eta gaur etxean Espainolen kontra azterketa benetan serioa zen, ba, arazoetan sartu da, 2 puntura dauka, 2-3 dauka jeitxiera, orain uneotan, burrokatu egin behar azken unera arte.
4: arazo larrian sartu egin da Osasuna, batez ere pa Orinaki komentatu duen bezala, kontuan izan da ba zenolako bisita zaila duen azkeneko jardunaldian Getaferen aurka, ez da? Egia da, ez nukela esango Osasunak merezi egin duela irabazea, baino ez da galdu ere, ez da? Espainolek ez nuke esango beste egin duenik gaurkoan irabazteko, baino horrela izan da. Egia da, Osasunari kostatu izan zaio lehenengo zatian aipatu dugun bezala, batez ere presio aldua egiten ziotenean eta baita ere ba blokertain hori gainditzea. Bigarren zatian, esango nuke, hobetu egin duela, batez ere sistema aldaketarekin, ikustet Litzik asmatu egin duela, baino gutxi iraun zaio ze Manolok ere bai erantzuen egin du ez marrazki aldatuz, baino bai ba bere blokea pixka bat atzeruntze sartuta ba area hobeto defendatzeko kontuan izan da Osasunak bi aurrari zituela, ez da, beraz, ez du lortu, esango nuke Osasunak partida osoan zehar nolabait ba eginkizun hori eramatea eta partida kontrolatzea.
1: Irura ez bira, ze Levantek irabazi egin dio Mallorcari, beraz uneotan, ba, Gironak markatzen du jaitsiera postu hori 40 punturekin, bi puntura Osasunak jaitsiera. Ea zer gertatzen den azken jardunaldi horretan. Nerea Zuzberro, mila esker, gaun pasazuk ere.
4: Zuei mila esker.
1: Eta, bueno, Txema, hementxe geratu gara, Txetxu ezakitor dagoen, Txetxu horralt zaude.
7: Eminago tartiren, aipatzeko baitere Obiedok maila galdu du, zaleen aurrean matematikoki aurreneko partida zuen gaur lehe maila urtuz, itzuliko gara leloarekin, Santi Cazorlak azken dantza hori gidatu du, negar malkotan, eta tartireko jendea bere taldearekin.
1: Bai, inolako zalantzari gabe. Txema, alere ikusi ditugu Alaveseko jokalariak nola ospatu duten gaurko garaipen hori, bueno, hankaterdi lehenengo mailan esan dezakegu, beldur, hankasartzeko beldur handiri gabe. Bai, azken bederatzi puntuetatik zazpi lortu ditu, berdin du Eltxeren aurka, irabazi Barsari eta irabazi gaur Obiedori.
8: Bai, gaur zeilean ikusi da, zer zeukan Alavese jokoan, uste dute pereiek argi zeukatela, gaur irabazi Barsaola bai edo bai, eta bueno, hola indute, neurketa giazan gogorra izan da, ikusteko, zer gutxi gertatu da.
1: Gogorra intzaizu, bai, txema.
8: Bai, gogorra izan da, bai, gogorra izan da, aukera bakarrek guido Alavese gola indu, eta hortik horrea ez da ezer gertatu, neurketan, eta bueno, uste dute azkenean defentzako lan batona indu, edo azkenean beraiek ere, jakin dute, utzeta batekoakin zer zeukaten eta non zeukaten eta hor egoten dira, ez, deskantun eta beste talden emaitzak eta, bueno, bankiotik juten da esaten taldekideak eta horrela, eta, bueno, uste garaipena beharrezkoa zuela, lehenengo maila datorren urtean egoteko, eta bete du gaurko lana, ez, eta ber, matematikoki ez da ziurtatzen, baina, bueno, uste dute,
1: bai, hori da.
8: Datorn urtean lehenengo maila lehenengo dela.
1: Bai, bai. Amairu amalogarren dago Alabez, 43 punturekin, amabosgarren Levante 42rekin, amaseigarren Osasuna 42rekin, amazazpigarren Elche 42rekin, eta jeitxiera markatzen duena Girona da 40 punturekin. Beraz, ba, ea, Mallorcak oraindik ere salbatzeko aukera dauzka, 29 punturekin, ba, bueno, ea, hor zer gertatzen den azken jardunaldi horretan. Azken jardunaldian, euskal taldei dagokienez, Getafe Osasuna, Espainol Reala, Real Madrid Athletic, eta Alavesek Rayo jasoko du etxean Mendizorrotzan. Batxetxu Urbieta, besterik ez baldin bada, nire partetik libre zara.
7: Besterik ez, berriro ere azpimarratu hori, ordenagailu kuantikoa beharko nuke dauden aukera anitzak aztertzen, baina esango nuke matematikoki ez dagoela Alavesa aldabatuta, baina iaia seguru datorren larunbatean galduta ere jokoan ezer ez duen Rayoren aurka Alavesa lehen mailan jarrituko lukeela.
1: Urbieta, Txetxu, eskarrik asko.
7: Segion agur.
1: Eta Txema Añibarro, mila eskar zuri ere.
8: Bai, agur.
1: Gu bagoaz, gaueko bederatziak eta 10 minutu. Honaino, hiru erregen maila saioa kontatu dugu, euskal taldeek ligan egin dutena kontatu dugu, Dariok nola lortu duen finalerako txartela, Manomanistan Larrazabal menderatuta, goizean ere kontatu dugu, itzuliko azken etapa, Zegama Izkorrinera izan gara, Giroa kontatu dugu, ACB ligako bi partidak ere bai, hoxe da, Euskadi Irratiko hiru erregeen maila. Gure aldetik, besterik ez, besarka handi bat, agur!
15: Euskadi Irratia.
16: Zule eta ongi etorri. Zeinek esango zuken The Rolling Stones taldea bueltan izango genuenik. Babai, ala da, Foreign Tongues diskoaren izena, hau da Rock and Twisted.

Hiru urten dagoeneko Hackney Diamonds izeneko egin zutenetik uztailaren 10ean aterako da Foreign Tongues izango da The Rolling Stones taldearen disko berri hori eta bertako bi abesti dauzkagu entzungai Rough and Twisted izeneko hori gezurra ematen du nola Mick Jaggerren ahotsak bere garaian egiten zituen abesti haien tonu berbera daukan oraindik eta bueno ba hemen besteak beste kolaboratzaile Paul McCartney, Robert Smith eta Red Hot Chili Peppers taldeko Chad Smith bateria jole izan dituen disko honetan In the Stars izeneko abestia da entzungo duguna blues tankerak zituzten Rock and Twisted izeneko horretan The Rolling Stones taldearen klasiko itxura dauka bete-betean In the Stars abesti berri honek

Gaur egun dagoeneko mito bihurtuta diren arren The Rolling Stones taldearen azkeneko diskoak oso kritika latzak jaso zituen Hackney Diamonds izeneko horrek, ea zertan geratzen diren beraien lan berri honetako abestiak. Itxura oraingoz behintzat ona da, produktorea berbera, baina beste lan bat ematen duela abesti hauetan. Foreign Tongues izeneko australianen 10ean aterako da The Rolling Stones taldearen itzulera lana. Beste hauek dira Metric eta euren Romanticize the Dive izeneko lan bikain.

Apirilaren azkeneko astean argitaratu zuten euren 10. diskoa kanadarrek Metric izeneko talde osatzen dutenek lauko moduan beti bezala eta euren Crush Forever izeneko abestia da entzun duguna aurreko asteetan Time is a Bomb izenekoa aurkeztu ondoren dagoeneko diskoa kalean da eta orain Modest Mouse izenekoak entzungo ditugu beraien lan berriaren bigarren aurrerapen abestia da Estatu Batuarrek An Eraser and a Maze izen eneko disko berri aterako dute Leicester, 15 kantu berri egongo dira Modest Mouse talderen lan berri horretan, bertakoa da Picking Dragons Pockets.

Modest Mouse taldearen lan berri izango dena An Eraser and Amaze izeneko disko berrian. Pitches bada talde baten izena, baina bada ere The Black Keys bikoaren disko berriaren izena. Patrick Carney eta Dan Auerbach ditugu abesti berri hauetan. Fireman Ring the Bell du izena bestiak The Black Keys euren disko berrian.

Sekula egin duten diskorik gordinena Pitches izeneko hau The Black Keys bikoaren eskutik iazko No Rain, No Flowers izenekoaren ondorengoa da Pitches izeneko diskoa. Fireman Ring the Bell izeneko abestia zekarki guten hor hemen bertsio bat Dr. Feelgood taldeari maileguan hartutako She Does It Right.

Soinu aldetik erabat saturatuta, volumen guztiak gainezka The Black Keys talderen disko osoan, eta batez ere abesti horretan, She Does It Right izeneko horretan, Lee Brillox abeslaria buru zuen Dr. Feelgood taldearen bertsioan. Ba, hori da orain entzungo dugun abestia, baina jatorrezko alda eran, Down by the Jetty izeneko diskoan bildu zuten Dr. Feelgood taldekoek, hau da She Does It Right, baina jatorrezkoa.

Bueno, honela hasi zen Dr. Feelgood ingelesen ibilbidea 1965 garren urteko urtarrilan atera zuten She Does It Right abestiaren izenburua diskoa zen Down by the Jetty estreineko lana Dr. Feelgood ingelesen eskutik bertakoa zen ere orain entzunko dugun abestia lan horrek utzietako abestirik ezagunena Bonnie Maroney eta elkartuta tequila

0: Thank you. Good night.
1: Dr. Philgood taldearen eremuan azkeneko minutuetan euren 1975ko estreineko diskoa gogoan, hau da Maya Hawk gaur egun ere egin, ez? Heavy Rain. Diskoa da Maitreya Corso.

Estrella Corso izeneko disko horretan ditugu Maya Hawk abeslari eta komposatzailearen abesti berria, hori zen bertako Heavy Rain izenekoa. Hau da Kieran Hebden, bere izen artistikoa da Fortet, eta hemen dakarkigunak Baby du izena.

Baby Love a Cry da Fortet izeneko DJ eta produktore ingelesak Kieran Hebden bere izena, berak argitratutako azkeneko ekarpena, laizter honen ondorengo disko osoa dauka plazaratzeko asmoa. Beste hau da 2020an egin zuen disko bat bere margarrena izan zen, eta izugarri gustatu zitzaigun orain berreskuratzeko aitzakia aurkitu dugu. 16 Oceans zuen izena, Fortet nuri.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Alderdi Popularrak irabaziko ditu Andaluzian gaur egindako hauteskundeak emaitza ofizialen arabera. Oraingoz gehiengo osorik ez ordea. Alderdi Sozialistak inoizko emaitza txarrena lortuko du, Boxek gora egin dezake eta igoera nabarmena, Adelante Andaluziak por Andaluziari pasa eta 8 eserleku lor ditzake. Botoen 3 laurdenak zenbatuta, hau guztia Mikel Arregi, Sevilla, Gabon.
2: Kaixo, Gabon, boto zenbaketa ziztu bizian doa, ordu honetan, botoen 160-170 zenbatuta, Partidu Popularrari uste baino gehiago kostako zaio gehiengo absoluture iristea baldin eta iristen bada. Ordu honetan, 52 eserleku izango lituzke, gehiengo absolututik 3ra, eta hiri handietako botoak erabakiko du, Juanma Morenok Boxen babesa beharko te duen edo ez, 3.ez Andaluziako juntako presidente izateko. Atzetik, PSOEk sekulako emaitzarik eskasenak lortu ditzake, 29 eserleku ordu honetan duela 4 urte baino bat gutxiago, eta Boxek berriz gorako joeran jarraituko du duela 2 urte baino 2 eserleku gehiago lortuta. Eskuin muturrak 16 izango lituzke, eta gau honetako sorpresa aldiz, Adelante Andaluzia ezker andaluzistak emandu, 8 eserleku ditu momentuotan Sumar eta Podemosek osatutako por Andaluzia koalizioaren bikoitza. Zenbaketak aurrera darrai, eta behin betiko datuak ordu bete barru jakingo ditugu gutxi gora bera.
1: Mila esker Mikel, hori sedan gaueko 11etan jada mapa ia erabat osatuta egongo da. Hemen etxean Deniz Itxaso Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak zorrostasuna, humiltasuna eta memoria exigitu dizkio gaur EH Bilduri. Atzo Ezker Subiranistak datozen 10 urteetan 60.000 etxebizitza merkaturatu nahi dituela esan ondoren. Itxasoren ustez Ezker Abertzaleak urte asko galdu ditu eta orain etxebizitzarena herritarrek duten arazo nagusiena dela ikusita fitxa mugitu du atzean ez geratzeko.
3: Baliteke bildukuz pentsatzea hau izugarrizko aurrera pausua dela, pausua handia dela, baina nik uste dut gizateriarentzat edo euskal gizartearentzat behintzat nahiko pausu txikia dela, izan ere plantatzen ari diren gauza guztiak aspalditik egiten ari geralako. Eta sinesgarri izateko bilduk demostratu beharko du etxe bizitza parkea zabaltzen dugunean lurzoruz lurzoru aldeko botoa.
1: Ipar Euskal Herrian euskararen alde lan egiten duten elkarte eta federazioen bilguneak, Euskal Konfederazioak, herriko etxei eskatu die euskararen dinamizatzaile diren eragileak babesteko. Izan ere, baliabideak gero eta mugatuagoak direla diote eta murrizketa gehien euskara sostengatzen duten erakundeetan ezartzen direla. Unai Macias.
4: Ipar Euskal Herrian euskara bezalako hizkuntza gutxituak biziberritu eta sostengatu nahi duten elkarteentzako politika eraginkorrak eskatzen dituzte. Arlo ekonomikotik harago doazena kala ere salatzen dute, zenbait herriko etxe murrizketan diak egin dizkietela euskara eta euskal kultura sustatzen dituzten erakundeei. Haien ustez, erakunde horiek herritarren arteko kohesio sozialerako lotura dira. Udalen kontuak gero eta mugatuagoak direla ulertuta, sektore honek bakarrik ondorioak ezpairatzeko eskatu dute. Gogoratu behar da, duela 3 urte Ipar Euskal Herriko udal guztiek elkargoaren bidez euskara sustatzeko konpromisoa hartu zutela. Hiztun kopurua handitzen eta erabilera areagotzen saiatu. Helburua da 25 urte barru iparraldeko biztanleen 131ek euskara menperatzea.
1: Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailan esan digutenez, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetan zerua hodeitsu egongo da oraindik, baina ateri utziko dio bihar arratsaldean, hori bai, iparrekialdean zaparrada txiki batzu bota ditzake. Euskal Meten arabera, temperatura maximoak 19 eta 20 gradu artean. Besterik ez, gaueko 11etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: aste artean eta igandean. Badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Laroita malurterekin zendu zen Parisko beretxean John Berger arte kritikari eta idazlea. Margolari gisa hasi zen, arte kritikari jarraitu zuen eta idazle ere bilakatu zen azkenerako. Inguratzen zuen munduari begiratzea eta entzutea, hoiek hartu zituen literatura egiteko bide moduan. Eta mazazpian eta hilzen egunean Ainhoa Sarasola kazetariak gogora karri zuen berria egunkarira, zein asmorekin hasten ote zen idazten galdetu ziola behin John Bergerri kazetari batek, eta halaxe erantzun zion: esan beharrekoa den zerbait dagoen kontzientzia hartzen dut, zerbait handia izan daiteke munduari buruz edo lorontzian dagoen lorearen itxurari buruz. Zenbaitetan neure buruari esaten diot, agian beste norbaitek esango du. Eta batzuetan erantzuna da ez. Ez baduzu esaten, ez du beste inork esango. Eta orduan idatzi egin behar dut.

0: Gerratzen zuen munduan, kontatu beharreko historioak bazeudelako idazteko konpromiso hartu zuen John Bergerrek, labur biltzen du Ainhoa Sarasolak. Ikusten zuena margotzen hasi zen lehenik, margotzen zenaz, azalpenak eta kritikak egiten ondoren, eta artikuluak, poemak, saiakerak, zinemarako gidoiak eta eleberriak idazten gero. Bere begien bitartez bizi zela esan izan zuen, inguruari begiratzea eta entzutea funtsezkoa baitzuen istorioak kontatzeko. Bi mila eta hogeita zeian, 100 urte beteko dira John Bergerre jaiozela.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
0: Jarraian testu bat irakurriko dizuegu John Berger idazleak Jasmine Handan abeslari eta aktore siriarrari eskainia. Nola nahi ere, idazle britainiarrak musikaren esperientzia fisikoari buruz hausnartzen duen testua da. Baita musikak denborarekin, politikarekin eta memoriarekin gordetzen duen harreman enigmatikoaz ere. John Berger oharrak kantari buruz.
2: Hon, sosaien hon, enhiaru kom hap.
0: Joan den astean, zuri begiratzen, kantatzen entzuten zintudanean, Jasmin, zumarrazteko gogoa etorri zitzaidan. Burutazioa zentzugabea zen guztiz, aretoa iun-iun baitzegoen, iunegi, belaunen gainean neukan marrazki kuadernoa ikusi alizateko. Behera begiratu gabe eta zuri begirik kendu gabe, alare, zirriborro batzuk egin nituen.
2: Jalaz, jalaz lehake hon.
0: Zirriborro horiek euren erritmoa gordetzen dute, nire arkatza zure ahotsarekin bat aritu izan balitz bezala. Baina arkatza ez da harmonika bat, ez da bateria bat ere, eta orain isiltasun honen erdian nire zirriborroek inolako zentzurik ez dute. Zapata gorriak zenera matzan, takoi luzedunak galtza beltzak, kamiseta ilun marroiska, erdi gardena eta sorbaldakoekin eta xal laranja bat, damaskoek duten kolore berekoa. Pixurik etzen nuela, zirudien lehorra, xumea, zen irudien, erritzeko gaitasunik galtzen ez duenak bezala.

kantatzen hasi zinenean baina hori aldatu egin zen. Zure gorputza lehor izateari utzi eta osorik bete zen soinuz, likidoz bete daitekeen botila bezala gainezka egin arte. Arabieraz kantatu zen nuen nik ulertzen ez dudan hizkuntzan eta alare kanta bakoitza jaso nuen ez zati bat bezala. Esperientzia osoaren batura bat bezala baizik nola azaldu. Esatea hitzek ez dutela garrantzirik kantetan hori erabateko astakeria da. Haren haziak dira kantu bihurtzen.

bat lagun izango ginen entzuten gehiago igual, eta kantu bakoitza jaso nuen lagun haiek egin zuten antzera, eta ia inork etzekien ezer arabieraz. Zurekin partekatu izan genuen kantatzen zenuena, nola azaldu, ez dakit gai izango naizen, baina baditut ohar batzuk.

kanta bat, kantatzen eta jotzen denean gorpuztu egiten da. Eta egiten du existitzen diren gorputzak bere eginez, une batez. Kontrabasuaren gorputz vertikala ariak jotzen dituzten bitartean. Edo bi eskuek airean hartuta eta egazti horietako batek egin ohi duen bezala mokokatzen dene harmonika baten gorputza. Edo bateri jotzailearen gorputzen borra kurunkatzen denean. Bere egiten dute kantariaren gorputza behin eta berriz. Eta segituan gogoratu eta aurreikusi egiten duten entzulen zirkuluaren gorputza ere bai. Entzuten eta kantuak agintzen duen erritmora mugitzen diren bitartean.

kanta bat. Bere garatzen dituen gorputzek ez bezala, ez da puntu finkoa denboran eta espazioan. Kantuak iraganeko esperientzia bat kontatzen du. Kantatu adenean, oraina betetzen du. Ipuinek ere hori bera egiten dute. Baina kantek bestelako dimentsio bat hartzen dute berezkoa, haiena beste ezerk hartzen ez duena. Oraina betetzen duen bitartean, kantuak etorkizunean beste nonbait, entzungo duen norbaiten belarrira iristea du jomuga. Aurrera egiten du gero eta aurrerago, itxaropen hori gabe, nik uste, kantuak ez lirateke existituko, kantuek aurrera egiten dute.

0: kantu baten tempoak, erritmoak, lops edota errepikapenek babesleku bat eraikitzen dute lineala den denbora fluxuaren aurka. Eta babesleku horretan etorkizuna, oraina eta iragana kontsolamendua dira. Elkar eragile, elkarren inspirazio.
1: من حب الحياة من جرب نمشيها
0: Gaur egun munduan entzuten diren kanta gehienak grabazioak dira, ez zuzeneko interpretazioak. Horrek esan nahi du, partekatzeko eta elkartzeko esperientzia fisikoa ahuldu egin dela. Baina oraindik ere bizirik jarraitzen du elkarren arteko truke eta hartu eman intimo.

gogoan dut, amak gehien kantatzen zuen kanta Xanan Dun zela. Azkarostean kantatzen zuen, gonbidatuak genituenean eta isilune eder bat sortzen baldin bazen. Metro soprano baten ahotxe leuna zuen eztia inoraz ere dramatikoa. Nire aitaren kantutegian zegoen kanta hori emerezigarren mende erdialdekoa da. Xanan Dun baiara indiarren estatu batuetako erdialdeko kokale.

Osalando su ikusteko irrikaz nago urrun doan ibaia. Osalando su ikusteko irrikaz nago urruti noa Missouri ibai luzearen bestaldera.

Shenandoah ibaia, Missouri ibaiaren adarra zen eta azken hau Mississippirekin elkartzen zen. Beltzek sarri kantatzen zuten kanta zen Missourik Amerikako estatu batuetako hegoalde esklabista eta iparra banatzen zituelako. Txalupari kantatzen zuten kanta zen Missourik Amerikako estatu batuetako hegoalde esklabista eta iparra banatzen zituelako.

proiektu misteriotsu bat etxeko gainerakoen artean, eta ni kontziente nintzen antzegoela. Alkandora berezi bat bezala armairuan, egun seinalatuetarako prest.

Kanta guztietan dago distantzia bat. Kanta ez da gauza urruna, baina distantzia haren osagaietako bat da. Presentzia irudi grafiko ororen osagaia den eraberean. Hori horrela da kantuak kantu direnetik eta irudiak irudi direnetik. Distantziak sakabanak eta dakar edo urrundura hori zeharkatu egin daiteke elkarrekin oraindik egoteko. Kanta guztiek implizituki eta batzuetan esplizituki bidaiei buruz hitz egiten dute. Kantuak mintzo dira gero bati buruz eta itzulera bati buruz. Ongi etorriak eta despedidak dituzte kantagai edo beste modu batean esan da. Absentzia bati kantatzen diote. Absentzia da inspirazio iturri eta kantagai. Aldiberean, eta aldiberean esamoldeak hemen esan nahi berezia hartzen du, kanta partekatzean absentziare partekatu egiten da. Eta orduan absentzia hori ez da hain mingarria, ez da hain bakartia, ez da hain gordea. Absentzia horren murrizketa hori kanta partekatzen edo gogoratzen denean garaipen kolektiboa da. Garaipen txiki bat bada ere askotan eta sarri ezkutukoa. Gauza nintzen, esan zuen behin Johnny Cashek. Kantu baten lore begie pelaren baitara bildu eta edozein lekura alde egiteko. Garaiezina nintzen.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Horreak dira kontakizun zintzoak egin ditzaketen bakarrak. Errealitatea kontatzeak ausardia eskatzen du eta gaur egun jendea beratxa koldarra da. Beren ondasunak eta privilegioak babestea beste motivaziorik ez dute eta pobreek ordea. Ahotsa besterik ez dute beren existentziaren froga emateko eta horregatik hitz egin behar dute. Hil ala bizikoa zaie. Jon Berger idazlea, itxaropena hortzen artean izenburuko bere lanetik pilikaltzadak euskaratutako pasartea.

artista flamenkoek duendea maiz aipatzen dute. Duendearena bertute bat da. Interpretazio bat haztezin bihurtzen duen oi hartzuna. Inoiz baino argiago adiraziko du hori artistak bere buruaren liuratze moduko bat ematen denean. Bere baitakoa ez den indar edota konpultsio multzo batek bere burua guztiz hartzen duenean. Duendea iraganeko mamua da eta haztezina da. Oraina bisitatzen duelako etorkizuna adierazteko. Mila bederatzion eta hogeita mairuan García Lorca poeta espainiarrak hitzaldia eman zuen Buenos Airesen duendearen izatasunari buruz. Hiru urte geroago, Espainiako Gerra Zibila hasi zenean, Frankoren Guardia Zibilek fusilatu zuten. Granada zenaren jaioterria. Arte guztiek esan zuen bere itzaldian, duendea izateko gaitasuna dute, baina bereziki eta naturala denez, gehien pizten da musikaren, dantzaren eta ahozko poesiaren alorretan. Horietan beharrezkoa baita gorputz bizidun bat interpretatuko dituenak, sortzen eta hiltzen modu etengabean ari diren formak baitira, eta haien inguruak orainalditik baino askoz arago doaz. Duendeak, dantzariaren gorputzean jarduten du aireak ondarrean bezala, bat bateko indar magikoz bihur dezake neska ederra ilargi azpiko elbarri. Edo, gaztetasunaren sukarrez jantzi dezake tabernetan txamponeske da bilen atxo zaharra. Portuko gaur lurrina ekar dezake gerrirainoko adatxaluzitu baten bidez, eta une oro besoetan narilkatuta dabil kordatu da, garai guztietako dantzaren ama diren espresioetan. Jon Berger oharrak kantari buruz artikulutik.

0: aste artean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Norbaitek galdetzen du. Marxista zara oraindik ere. Etekin bilaketak, kapitalismoaren hitzak erabilita, eragindako hondamendia ez da sekula egon gaur egun bezain edatua. Ia, edonork daki hori. Nola liteke orduan Marx ezkontuan hartzea berak iragarri eta analizatu zuen eta hondamendi hori. Ona, erantzun bat. Jendeak, jende askok, galdua du norabide politikoa. Maparik gabe, ez dakite norantz doazen. Amar mezu lekuaz, John Berger. Itzulpena, Amaia Paulaza Oio eta Inigo Roke Eguzkitza.
0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

Motz geratzen zitzaizkion bargarri disiplina artistikoen arteko bereizketak ez ezik literatur generoen arteko mugak eta ala bere lan guztiek zuten arte plastikoetatik, poesiatik, saiakeratik, narraziotik eta abar. Horregatik, ia poema libururik atera etzuen poeta izan zela esan dezakegu. Hirurogeita hamar urte bete zituenean, Zauriaren Orriak liburu argitaratu zuen 1946-tik 1984-ra idazitako poemekin zenbait marrazki eta argazkiz orniturik. 2012-an haren seme Ibsen marrazkiek lagundutako poemategi bat eman zuen argitara, frantsesera itzulita, Borruntzalia eta beste zenbait poema. Bi referentzia horiek besterik ez hortaz, baina aldi berean munduari begiratzeko eduki zuen modu berezi hori izan zen bere poesia lanik emankorrena. Jon Bergerren poesia kaiera plazaratu zuen Sus argitaletxeak 2019an. Inigo Roke Eguzkitzak euskaratua. Pasarte irakurri dizuegu Beñat Sarasolak munduko poesia kaieren 32. Den horri idatziriko hitzaurretik.

Anunziazio bat Antonello da Messina, que 1760ko hamarkada margotua, olio pintura txiki bat da. Komuneko ispilu arrunt baten neurrikoa gutxi gora bera. Bertan ez dago aingerurik, ez Gabriel, ez Olibondo Adar, ez Lili Zuri, ez Uso Zuririk. Lehen planoan Virginia ageri da, haren burua eta sorbaldak besterik ez, tunika eta mantu urdinez jantzita. Aurrean duen apalean salmo liburu bat dago. Jaso berri du jainkoaren semea ardituko duela agintzen dion mezua. Begiak zabal-zabalik ditu, baina bere baitara begiratzen du. Espainiak ere zabalik, agian kantuan ari da. Bi eskuak harin lotzen ditu bularraren kontra jakiminez. Barrena ukitu harakatu nahi balute bezala da, seinale bat entzun duten sabelean. Esan dugu kantu batek gorputz fisikoak maileguan hartzen dituela, kantatua den bitartean bere gorputz propioa eraikitzeko. Maileguan hartutako gorputz hori izan daiteke instrumentu bat, musikari bakarlari batena, musikari talde batena edo entzule talde batena. Eta kantuak modu aurre ikusi ezin batean egiten du saltu gorputz batetik bestera. Antonenoren pinturak ogolarazi diezagukeen gauza bada, maileguan hartzen duen gorputzaren barruan kokatzen dela kantua. Bere lekua gorputzaren barrunbetan aurkitzen du. Danbor baten larruan, biolin baten sabelean, kantariaren eta entzulearen gorputzen borrean edo erraietan. Kantuen esentzia ez da bokala, ez adimentsua, baizik eta organikoa. Jarraitzen ditugu bildu gaitzaten, eta horregatik da eskaintzen dutena, este dozein mezuk edo truke moduk eskaintzen dutenaren ezberdina. Mezu baten baitan gaude, mundu impertsonala, ez kantatua, kanpoan geratzen da, plazentaren bestaldean. Kantu guztiak edukiaren edo interpretazioaren aldetik lar maskulinoak badirare, amatasunaren hizkuntzan ari dira. Hemen dauzkat, Antonello de Messinaren margoko eskuak nik marraztuta. Jon Berger, oharrak kantari buruz.

Londresen mila bederatzireun eta hogeita zeian jaiozen Berger familia xume batean. Ungariatik ara emigratu zuen bere aitak eta bertakoa zuen ama. Txikitatik bidali izan zuten barnetegietara ikastera, baina amasi urte zituela alde egin zuen Osforreko Saint Edwards eskolatik sistema totalitario txiki bat zela iritzita. Beka bati esker artea ikasten hasi zen Londresen, baina soldadu joan zen handi gutxi ira, behin bigarren mundu gerra bukatuta, arte ikasketekin jarraitu zuen Chelseako arte eskolan. Eta 1948-tik, 1955-era, marrazkilaritza eskolak eman zituen bertan. Henry Murrek eskultura irakasten zuen zentro berean. New Stedman aldizkarian arte kritikak idazten hasi zen garai hartan, eta hamarkada batez jardun zuen horretan. Baina 30 urterekin margoak ustea eta idazteari ematea erabaki zuen. Gerra hotz betean egoerak hala eskatzen ziola pentsatu zuen. Lehen eleberria 1948-an idatzi zuen, gaur egungo pintore bat. Ungariar margolari deserriratu baten historioa lehen pertsonan kontatzen duena. Ilabetez egon zen salgai, baina antikomunisten presioak tarteko liburu dendetatik erretiratu egin zuen argitaretxeak. Ez zuen etxi alderantziz, eleberriak, saiakerak, artikuluak, poesia, antzezlanak eta zinemarako gidoiak idazten jarraitu zuen Alpetako herrixka batera erretiratua. Nolabait, 1972-an iritsi zitzaion ospea. Batetik, BBC katea ikusteko moduak saioa emititzen hasi zen, arteari buruzko bere testuak oinarri hartuta. Arte kritikarien bi belaunaldirentzat ezinbesteko referente izan dena. Eta bestetik, ez ustean Broker Prize sari prestigiotsua irabazi zuen bere novelari esker. Zalaparta sortu zen sariaren zati bat, erresuma batuko Black Panthers alderdiari eman izanak. Ondorengo urtetan publikatu zuen bere obraren gailurrekotzat jotzen den haien zereginetan trilogia. Galtzen ari den landa eremuko munduaz gogo eta egin zuen idazleak, eta inguratzen zuen munduari begiratu idatzi zituen beste hainbat eta hainbat ere, zazpigarren gizona eta erregea izeneko tartean. Munduari begiratuz eta munduari entzunez. Bere lanean Robert Caparen esan bati jarraitzen ziola aipatu izan zuen, argazki bat ez denean nahiko ona gerturatu gehiago. Bazekien hurbiltzen, begiratzen eta entzuten, dio Ainhoa Sarasolak. Hori baitzen harentzat literatura eta artea. Historio bat kondatu nahi baduzu, ez zara fikzio deitzen den kategoria batetara joaten. Historio kontalaria beste zeren gainetik entzuten duen norbait da. Besteek kontatzen dituzten historioak bilatzen ditu, beren bizitzen ingurukoak. Niretzat hori da historioak kontatzea, ez fikzioa. Jon Berger arte kritikari eta idazlea 2017-ko urtarrilaren bigarrenarekin hil zen. 100 urte beteko dira Jon Berger jaio zela.

Zesarea Ebora 2011an hil zen. 50 urterekin bihurtu zen munduko izar handienetako bat. Kantu afroportugesak abesten zituen kantu beltzak. Cabo Verdeen jaiotako Cabo Verdetarrek soilik ulertzen zuten azentu batean. Buru gogorra zen, egoskorra, reinzidentea. Bere ahots tonuan erabe batenaren antzekoa zen. Etxean gaixo duen ama zaintzera joan aurretik, marinelez jositako taberna batean itxasoa zirikatzen ausartzen den erabearena. Santo guztiei iristen zaie eguna, esan zuen behin. Munduko biratan aritzen zenean eta areto handiak eta estadioetako armaietako giroa lepo betetzen ibiltzen zenean, ez zen bat ere exotikoa izaten. Bularren pareko aurpegi biribila zuen. Irribarre egiten zuenean askotan egiten zuen. Bere irribarrea tragedia handi bat bizitu eta gordeta eramaten asmatu duenak bakarrik egiten dakienaren irribarrea zen berea. Aberatsek kantuak entzuten dituzte. Pobrek berriz gogorra txikitzen zaizkie eta bere egiten dituzte. Bizitza honetan esan zuen Eborak. Ez dia eta ospina edango dituzu ala beharrez. Jon Berger, Oharrak, kantari buruz.

0: Bergerren lana euskarara ekartziko lehen alea inigualan barrik ekarri zigun. Amarre poema eta emakume aske bat kontakizuna euskaratu zituen 2017. Urte berean, Jon Berger hil eta zenbait egunera, amar mezu lekuaz izeneko testua itzuli zuten Amaia Apalauzak eta Inigo Rokek. Hildakoen ekonomiari buruzko 12 tesi Jon Bergerren irakaspena gogoratuz, Ignacio Ayestaranek ekarri zituen haren izederrak euskarara. Munduko poesia kaierak bilduman, bere poemen antologia irakurtzeko aukera dugu, Inigo Roke guzkitzaren izulpenean eta 2019 hartan bildumaren arduraduna zen Beñat Sarasolaren itzaurrearekin. Harriak liburua, Amaia Apalauza Oio itzultzaileak euskaratu zuen 2021. Ekarpen horiek guztiak Susako Armiar Matariaren bitartez argitaraman dituzte. 2026 zazpigarren gizona liburua plazaratu du Katakrakek Inigo Rokek euskaratuta.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, José Luis Padrón.
0: Berak esana da poetak hizkuntza paratzen duela denboratik kanpo edo zehazkiago poeta hizkuntza da urreratzen da leku bat balitz legez, elkargune bat, non denborak ez baitu xederik, non denbora bera geratzen den, janda eta dominaturik. Jon Bergerren jaiotzaren mendeurrenaren ospakizunekin bat egin dugu Lizardiren baratzean. Iesker zuen laguntzatik agur.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Alderdi Popularrak ez du gehiengo osorik lortu parlamentua Andaluziako parlamentua aukeratzeko gaur egindako hauteskundeetan. Juanma Moreno Bonilla gehiengo osotik bi eserlekura gelditu da eta beraz Voxekin negoziatu beharko du. Voxekoak irabazi izan balute bezalari dira ospatzen gaurko gaua. Alderdi Sozialistak bi galduta inoizko emaitzarik txarrena lortu du eta ezkerrean nabarmentzekoa Adelante Andaluziak lortu tutako emaitzak por Andaluziari aurre hartuta. Sevilla, Mikel Arregi, nola geratu da Andaluziako parlamentua? Gabon.
2: Gabon, garaipen gazigozoa Partidu Popularrarentzat, botoen 141erekin 53 eserleku lortu ditu, gehiengo absolututik bira. Juanma Morenok beraz ez du bere helburu nagusia lortu, eta Voxekin negoziatu beharko du hirugarrenez Andaluziako Juntako presidente izateko, edo bestela hauteskundeak errepikatu beharko ditu. Atzetik PSOEk sekulako emaitzarik txarrenak lortu ditu, 28 eserleku duela lau urte baino bi gutxiago, eta Voxek berriz 16 aurreko legealdian baino bat gehiago. Gaueko beste albistea ere, Adelante Andaluzia ezker andaluzista gutzi du, bitik 8 eserlekura pasabaita, berea izan da, gaurko azkunderik handiena eta atzean utzi du, 5 eserleku lortu dituen por Andaluzia, besteen artean, Sumar eta Podemosek osatu duten koalizioa.
1: Mila esker, Mikel, Nafarroako gobernua bien bitartean sostengatzen duten alderdiak, bihar batzartuko dira itunpeko ikastetxen arira sortu den krisia aztertzeko, geroa bai, PSN eta kontigo zurekin alderdiak, Erdietako ordezkaria joango dira batzarrera, eta bezperan Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak auzi hori zuzenean aipatu gabe ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela adierazi du.
3: Es importante saber superar las diferencias menores y entenderse entre diferentes.
1: Arazoa gainditu eta gehiengo aurrerakoia osatzea garrantzitsua dela azaldu du Txibitek. Osasunaren mundu erakundeak nazioarte mailako larrialdia izendatu du Kongoko Republikan ebolaren agerraldiak indarra hartu duela ikusirik. Agerraldi berri honen ondorioz, 88 pertsona hil dira azken asteetan, Xabier Urteaga.
4: Kongo ekialdeko Ituri eskualdean agertu dira kasu guztiak, herrialdeko osasun ministroak azaldu duenez, 246 kasu eta 80 hildako utzi ditu orain arte ebolak.
5: Nous avons comptabilisé au niveau de la communauté mais aussi au niveau des centres de santé au total 80 décès.
4: Osasunaren mundu erakundearen arabera, agerraldiak ez ditu pandemia izendatzeko irizpideak betetzen, baina handitu eta zabaltzeko arriskua dagoela ohartarazi du. Ugandan pertsona bat hilda eta Keniako aireportuetan eta mugetan zaintza areagotu dute ebola kasuak herrialdera iritsi ez daitezen.
1: China urtean 17.000 milioi dolar bideratuko ditu Estatu Batuetako nekazaritza produktuak erostera. Hala adostu zuten Trumpek eta Xi Jinpingek Estatu Batuetako eta Txinako presidente aste honetan Beijingen egindako bileran Etxe Zuriak gaur jakinarazi duenez. Kiroletan, futbolean Osasunak eta Alavesek ez daukate ziurtatuta lehen mailan jarraitzea, baina zaila dirudi aldi berean jeistea. Osasunak bat eta bi galdu du Espainolen aurka eta Alavesek huts eta bat irabazi du etxetik kanpo Obidoren aurka. Realak 3-4 galdu du Valentziaren aurka eta Atletikek bana egin du San Mamesen Zeltaren aurka. Errepideetan honetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailan esan digutenez, eta eguraldia datozen orduetan zerua hodeitsu egongo da, baina ateri eutxiko dio biarratsaldean, hori bai iparrekialdean zaparrada txiki batzu bota ditzake Euskalmeten arabera. Temperatura maximoak 19 eta 20 gradu artean. Besterik ez, gauerdian albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 66.205 eta seria 29.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11en jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.
3: Zatatak hots. Hotsak soinu. Soinuak itz.
4: Itza.
3: Giltza.
5: Bizitza.
6: Jolaz.
3: Jolaz.
7: Nolaz.
5: Nolanaz.
8: Ganolaz.
3: Eta itza jolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
5: Itza jolaz.

0: Ongi etorri gure artera entzule. Bertsoa, hitzen eta doinuen arteko uztarketa dela esan genezake. Gaur baina, hitzek liburu batean izango dute oinarri neurri batean bederen. Eta doinuak, musikaz lagunduta entzungo ditugu. Oiartzungo Landetxe Kulturatxean, literatura plazara egitasmoaren barruan, Olatz Mitxelenaren Su txikien liburua abie puntu hartuta ondutako saio musikatukoak izango ditugu errepasorako gai. Irudimena lagun bideiatzeko prest?
1: Itzai Olatz Euskadi Irratian!
0: Oiartzungo Landetxe Kulturretxean, 1545 argitaletxeak antolatutako bertsosaio musikatua izan zen. Bertxotarako prest, Andonie Gaina, Uxu Alberdi eta Ira Izpurua bertaratu ziren, eta gai jartzaile lanetan Alaia Martin aritu zitzaien. Itzei musika jartzen berriz, Patxi Amulet eta Bastian Magian izan ziren. Literatura plazara egitasmoaren barruan antolatu zuten Su txikian liburua oinarri hartuta. Olatz Mitxelenaren lana alegia, Irati Egurenekin elkarlanean ondutakoa hartu zuten abia puntu gixera. Ba ongi baderitzu zue, hasierako agurrak entzunez ekingo diogu.

0: Familia kontuekin ekingo diogu errepasoari. Aita eta alaba baten pasarte zehatz bat bistarazi zigun Alaiak.
1: Zuek beti izan duzu, alaba aita bezala harreman ona. Baina ez bereziki estua edo ez bereziki maitasun espizitu eta nabarmen bat. Dezifragarria bai, elkar maitatu duzu, baina ez hain era agerian edo praktikoan. Urteekin baina, Andonik badu penatxoa, alabarekin gertukoagoa izanez izanarena. Uxue, orain gutxi izan berri da ama, orain dela urte erdi bat edo, eta Andoni beraz, aitona. Alaba, Andonik, ikusten du azken demoran nekatu xamar, gainditu xamar, eta ez du bigarren aukera hau galtzen utzi nahi, gerturatu egin nahi du, alabaren gana. Gaur, pasiatzeko, geratu zarete, paseo egun eguzkitzu xamarra tokatu zaizue, eta Andonik erabaki du Uxueri zer moduz dagoen galdetzea, baina benetan, zer moduz bat luzatu dio alabari, zer moduz dagoen jakin nahi du eta galdetu egin dio.

0: Denborak aurrera eginda, aurrak koiskortu egin ohi dira, eta jolaserako piztu den grinarekin batera etorriteke sarritan, leiarako grina ere. Andoni eta Aira entzungo ditugu, bi aurren azalean.
1: Zuek anaiarrebak zarete. 6 eta 8 urte inguruko anaiarrebak. Eta zuen bizian, zuen harremanean oso presente dagoen gauza bada, leia. Eta leia egunero praktikatzen duzuen zerbait da. Adibidez, parkean, nork gorago, nor azkarrago, nork ozenago, nork baita. Adibidez, parkean, nork gorago, nor azkarrago, nork ozenago, nork

0: Oiartzungo landetxe kulturretxean Uxue Alberdiri bakarkako ariketa jarri zion Alaia Martinek. Uxuek berak plazaratutako azken lanak eman zuen kasu honetan abia puntua.
1: Eta orain, leia gutzita bakarka ekarriko dut Uxue. Aizkora, oinarri bezala. Liburu eder bat plazaratu duzu Begoña Durrutirekin batera, esne berriketan, inork erosi ez badu edo irakurri ez badu ere, aukera galez dezan. Eta testigantza edo historio mordo bat bildu dituzu, ba esne berriketan kontatuak edo ustez pixurik edo garrantziarik ez duten kontu eta historio txiki mordo bat. Eta pixka bat, ari horri tiraka, galdetu nahi dizut, hitz egiteari buruz, kontatzari buruz, hizketa txiki horri buruz, xume horri buruz, zuk egunean zehar norekin hitz egiten duzun, nola hitz egiten duzun, norekin hitz egiten duzun gustura, egunean zehar zeharkatzen dituzun elkarrizketa horiek nolakoa diren, eta kaso esan nahi bazen nuke zuretzat esne berriketa ez den zerbait ere, edo bere izten duzun beste berriketa motarik. Nire gutixia, badakitarik eta ez dela erraza, baina hori xera pixkat, egunean zehar Uxuek zeharkatzen dituen elkarrizketa ezberdinak, esne berriketa ezberdinak, persona ezberdinak, ezketa era ezberdinak, konta diez ezkigula.

0: Andoniri ere egokitu zitzaion bakarka jardutea. Kasu honetan, bere izateko moldeari buruzko galderak luzatu zizkion Alaia Martinek.
1: Atal honetan, aipatu nahi nuen nola enborreko uztai zuztail, juntzaren, joan zaren ibilbide luze bat ospatzen eta osatzen bertsogintzan. Eta esango nuke adierazgarri eta kobat izan litekela zure kasuan jendearekiko hurbiltasuna. Bai, jendearekiko hurbil kokatzen zarela edo jendeak gertuko sentiarazten zaituela eta sentiarazten duzula zuk jende hori. Eta horri buruz nahi nizun galdetu. Hori nola eraiki duzun, nola sortzen den, zoazen lekura zoazela, herri-zerri, bertako izatearen sentsazio, sentipen hori, hurbiltasun hori, nola ikasi, nola eraiki duzun, zer eskertzen duzun, bertakoen gandik, publikoaren gandik, entzulen gandik, herritarren gandik, eta zu zer ematen saiatzen zaren gertuko, senti zaitzaten. Galdera zabalak dira, nahi izan ez gero, saio aurre bat konta zen ezaguke, edo saio oste bat, lan handia jarri baldin badizut,

Ala ia gaia entzundet, ia ia gora sarrez. Beraz ez ninteke jardun, orain kopeta aserrez.

baina jendeak ikoa egiten dut oso errez.

bat igual arro liteke, izen pixka bat hartzean, bat kulunkatu liteke, ilargiaren ertzean, bat kristalezko lekuan, jarri leike gainontzean, jendearekin jokatuz, modu arrunta otzean, baina horrelakoek maiz, ipintzen naut

normal portatu nahi denik plaza batera joan da. Ez gainetikan ibili eta ez beldurrak janda. Igual denboraz aurkitu denik bitarteko langa. Hori horrela izan den erantzuna zuen txandan.

0: Gatozen orain ofizioen moldera. Aira eta Uxue elkarrekin egokotu ziren ospakizun berezi baterako.
1: Zuek biak lagunak zarete, lagun minak. Bikote apurketa ospatzeko geratu zarete. Uxue, denbora zeren aman, airari sotilki adirazinaian bere bikote harremana toksikoa edo desorekatua zela. Baina bere erritmoa eta abiadura, errespetatu nahi zenuen. Ilabete da, airak pausua eman eta apurtu zuela harreman hori, asteotan ustu dituzue, zenbait patata zorro, infusio batzuk hartu dituzue, eta gaur, aspaldiko partez, parrandan atera nahi duela esan dizua airak, Uxue. Elkarrekin afaldu duzue, ardokopa banarekin, eta lehenengo tabernara bidean zoazte. Topa egiteko eguna da, eta badara mazue, zu txiki bana, zuen baita.

0: haurtzaroari lotutakoak, gaztaroari lotutakoak, izakerari lotutakoak entzun ditugu eta denboran aurrera eginda, etorkizunera begira ere jarri behar dugu ba. Uxue eta Andoni entzungo ditugu, mendea pasata duten bi lagunen paperean.
1: Zuek 100 urteko bi pertsona zarete. 100 urte, dauzkazue, bakoitzak. Eta zarregoitzako beirate batetik kanpoalderantz begira zaudete, aulki banatan, kanporantz begira. Gaur ere, arratsaldero bezala, eztabaidan ari zarete, bietako zein bizi izan den hobeto, zeinek zukutu duen bizitza hobeto, zeinen bizia izan den hobea, luzeagoa, zabalagoa. 100 urte, dauzkazue. Bide batez betiko gaia ere atera da, bietatik nor hilko den lehenago zuen ustez.

Agur oihartzun behar, zintuzket eskertu, hemen berso kantari bat nola aspertu. Itzak aitu zaizkigu, tan notak atertu, laister naiz hor kanpoan, ta lasai agertu.

0: Unai Lizasok Andoni Aranberriri luzatu zion 9ko osatzeko erronka, eta honek osatu doia da.
1: Gogotxu alzoaztu bertso eskolara.
2: Ostiralean antxe egongo gara, iritsi bezain laster asteko ganbara. Pentsatze utxarekin azkartuz taupada, bultzatu zeuskara, gustatzen zait ara, itzen zaparra da lurraren dardara. Bertso eskolek behar dute bultzada, bertso eskolek behar dute bultzada.
3: Puntua Adei Urbitarteri pasako diot, duela gutxi Gipuzkoako eskolartekoa irabazi baizuen, eta bada denbora pixka bat berekin kantatzen ez duela. Beraz, honako hau da puntua.
2: Gipuzkoan zuzara bertxotan txapeldun.
0: Urrengoan entzungo dugu bada, Adei Urbitarteren 9koa.

0: izanda, bestalde, hogeita amabosgarren Lazkao Txiki bertxopaper lehiaketa. Hoi bezala, hiru maila bereiziko dira. Gaztetxoena, 13 urte artekoentzat, gazten maila 14 eta 18 urte artekoentzat, eta helduen maila 2007an edo aurretik jaiotakoentzat. Aurten gaztetxoen mailan neurria eta doinua libreak izango dira, baina gaia, Lazkao Txikik 100 urte izango dute. Gogoratu gaztetxo gutxienez 2 eta gehienez 4 bertso idatzi beharko dituztela. Gazte eta helduen mailan berriz gutxienez 8 eta gehienez 12 bertso aurkeztu ahal izango dira bertso paper bakoitzean. Lanak bertsoak argi berri abildua gmail.com elbidera bidali beharko dira 2026ko uztailaren baterako. Izengoitiz sinatuta, ordena zenbakia jarrita, izenburuaren alboan doinua zehaztuta eta egilearen datuak jarriz. Aurten berritasun gisa, maila bakoitzean eskualdeko lan onenaren saria ere izango da. Sari banaketa irailaren 6an izango da Ordiziako Euskal Jaien barruan. Bestalde, martxan den bestea, senyora sariketa da, 6. edizioa du honakoa, eta banakako formatura itzuliko da. Legazpin egin zuten aurkezpena bertso bazkari moduan, orotara 12 bertsolariariko dira kantuan, eta 3 saio izango dira. 2 kanporaketa, bat Baionako Zizpa gaztetxean, maiatzaren 16an, bertan izango dira Ana Pikallo, June Astegieta, Maia Agirre, Maider Altuna, Nahia Etxeberri eta Uian Aiguaran. Bestea, Zizur Nagusiko Esparru gaztetxean maiatzaren 23an. Anariko dira Jon Fernandez, Irantzui Duate, Katxalin Lizarraga, Katxin Madariaga, Kelmenea Baitua eta Nahia Sasko. Kanporak eta bakoitzeko 3 bertxolarirekin osatuko da finala ekainaren 7an Plentzia Gorlizko Danuntzat gaztetxean.
1: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, bilabete pasatxo iraunduen grebaren ondoren, gaur dira lanera itzultzekoak tubos reunidosen Amurrioko lantegiko langileak. Greba amaiera horri buruz, besteak beste mintzatu da Michel Akuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusia Radio Euskadin eta adierazidu borroka ez dela amaitu. 263 milioi euroko zorra du tubos reunidosek, horietatik 140 milioi SEPI, Espainiako gobernuaren menpeko erakundearekin, eta zor horri aurre egiteko ezintasunak eramandu zuzendaritza konkursoa eskatzera. Hauxe zor horri buruz duen iritzia Lakuntzak.
3: Sortu duen zorra baratu duelako etekinan, etekinen bitartez akzionisten artean, eta horrek oso ataka komplikatuan zaien jarri du enpresa.
2: Nafarroako gobernua sostengatzen duten alderdiak berriz, astelen honetan, batzartuko dira itunpeko ikastetxen arira sortu den krisia aztertzeko. Geroa bai, PSN eta Kontigo zurekin alderdietako ordezkariak joango dira batzarrera, eta bezpera Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak auzi hori zuzenean aipatu gabe ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa dela adierazitu. Arazoak gainditu eta gehiengo aurrerakoia osatzea garrantzitsua dela azaldu du Txibitek. Andaluzian gaur egindako hauteskundeak alderdi popularrak irabazi ditu, baina gehiengo osoa galduta. Emaitza ona lortu dutela, baina ez borobila onartu du Juanma Moreno Bonilla presidenteak.
4: No hemos quedado a esos 2 escaños, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
2: Alderdi sozialistak bi eserleku galdu ditu, inezko emaitza txarrena lortuta, oposiziotik zerbitzu publikoak defendatzen jarraituko dutela esan du Maria Jesús Montero zerrendaburuak.
5: Vamos a hacer esa oposición al gobierno de la derecha y por tanto para que podamos conservar el patrimonio público más importante.
2: Bozpozik beraldetik lortutako emaitzekin eserleku bat irabazi dute eta giltza izango dira gobernua osatzeko. Adelante Andaluziak inoizko emaitza onenak lortuta Jose Ignacio Garciak adierazi du.
6: Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular.
2: Eurek kendu diotela gehiengoa Alderdi Popularrari, azkenek IUK, Sumarrek eta Podemosek osaturiko por Andalucía alderdiak zituen 5 eserlekuei eustea lortu dute. Egoerak muturrekoa izaten jarraitzen du Kuban. Gaur uartearen 165 argindarri gabe dago, hain justu ere energia gehien behar den orduetan. Gobernuak onartu du egoera kritikoa dela muturrekoa eta izan direla egunak 22 orduz argindarri gabe egon direnak, horrek dakarzan kalteekin eguneroko bizitzan, beste beste erietxe lantoki edota izoztutako produktuei dagokionez. Kubak egunean 100.000 upel behar ditu, behar den behar energetikoak asetzeko, eta 140 etxean bertan ekoizten du. Hala ere, azpiegiturak zarkitu da dituzte, eta hori baino okerrago, Washingtonek itsasoan ezarri duen petroleo blokeoak erabat isolatuta utzi du ugartea. Adituen ustez, 8.000 eta 10.000 milioi dolar beharko lirateke Kubako sistema energetikoa bere onera etortzeko. Kiroletan, pilotan Dariok lortu du finalerako txartela, Adarragan Larrazabali 22-8 irabazita Artolaren kontra jokatuko du hilaren 31 finala Iruñeko Nafarroa arenan. Eguraldiari dagokionez, datozen orduetan zerua odeitsu egongo da oraindik, baina ateri eutsiko dio biarratsaldean, hori bai, iparrekialdean zaparrada txiki batzu bota ditzake Euskalmeten iragarpenaren arabera. Temperatura maximoak 19 eta 20 gradu artean. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Mozarten operekin Teodor Currentzis zuzendariak argitaratu zuen Da Ponte trilogia izeneko bildumatik entzun dugu. Don Giovanni operaren luxuzko obertura hori 10 urte eman zituen ikertzen Errusiar nazionalizaturiko zuzendari greziarrak. Bere ustez 20. Mendeko tradizio operistikoaren ondorioz, ez dugu Mozart izan zen, kompositore gazte izugarri sentibera, espiritua saldatzaileko eta divinoa ezagutzerik izan. Eta bere neurrira sortu duen musika eterna orkestrarekin grabatu zuen lan erraldoi hau, garaiko instrumentuekin jakina eta partituren gaineko errespetu osoz. Musika klasikoaren zementuak berritu zituzten. Don Giovanniri buruz, Søren Kierkegaard persalariak esan zuen giza sorkuntzaren gailurra dela, eta guk hemen opera sonatu honen sarreraren berziorik autentikoena entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Vivaldiren biolin, bioboe, fagot eta hainbat instrumentuetarako kontzertua fa maiorrean jarraian. Tituluan oso dedikatoria enigmatikoa duena eta luzea, sigla batzuk dira, eta gero azalduko dizuet zer esan nahi duten. Lehendabizi, entzun egingo dugu. Ikusiko duzu ez gozamena.

0: Vivaldiren fa maiorrean kontzertua 564 biolinerako, bi oboe, fagot eta bi tromboni dakatxea sokak eta kontinuorako entzun dugu. La Serenísima izeneko orkestra britainararen eskutik. Eta lehen esan dizuet tituluan sigla batzuk azaltzen direla. Esan nahiaren gainean espekulazio asko izan dira eta oso litekena da Gonzagatar bati eskinea izatea. Sua Alteza Serenísima il Signor Principe Giuseppe Maria de Gonzaga Signor mio Beninissimo, esan nahi du hipotizirik zabalduenaren arabera. Oso musikazalea izan behartzuelako egin omen zion eskaintza Vivaldik. Erresuma Batuko La Serenísima orkestrakoek berriz barroko italiarra maite omen dute gauza denen gainetik eta hortik euren izena.
1: Klasikoak EITB.
0: Beste kontu batzuk orain, etzazue galdu Paris Sorbonako abesbatza eta orkestraren emanaldian Rabelen koru polit-politau, Matinée de Provence.

Rabelen demoran Erromako lehiaketa izaten zen bera bezalako konservatorioko ikasleen jomuga. Bost aldiz aurkeztu zen lapurtarra, baina ez zuen behin ere lortu. Entzun berri dugu Matine de Provence izenekoarekin lehen fasea gainditu zuen saiakera horietako batean. Mogiz Gabel Ziburun jaio zen Donibane Loitzune ondoan. Matine de Provence izenekoarekin lehen fasea gainditu zuen saiakera horietako batean. Mogiz Gabel Ziburun jaio zen Donibane Loitzune ondoan.

0: Jordi Zabal, Kataluniarra eta Panautis Neojoritis, Greziarra buru dituen Venezia Milenaria, antzinako musika profano naiz espiritualaren gaineko proiektua genuen. Bizantzioko tradizio ortodoxoko piezak, Istanbul eta Imperio Otomanoko musika gurutzatu kristauen kantak eta Grezia naiz Italiako lanak entzun daitezke bertan. Kataluniako Kapela Real, Esperion 21 eta Le Consegnación talden emanaldietan, beti ere Jordi Zabal handia tarteko dela.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Mozarten ala Turkaren alegretoaren bertsio bikain horren ostean. Aurrera egingo dugu musika klasikoaren beste pasarte oso oso ezagun bat gogoratzeko. Beethovenen Le Ruin d'Athènes edo Atenaseko hondakinak izenekoa. Sei bariazioetan.

0: Ignaz Friedman, poloniararen Tabatiaga musiko geita amairu opuseko Allegretto Gioviale, irugarren pasartea genuen. Piano doinu haiek interpretatzen sendibereko bosta nahi arreba estatu batuar bakoitza bere pianoarekin. The Five Browns. Aurrez, Beethovenen arribitsi bat entzun dugu, eta orain gitarra doinu segiko dugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 17. mendeko gitarra doinuak entzungo ditugu, Luis de Briceño kompositore galiziarraren Danda de la Hacha pieza entzunez. Vincent Dumestre arituko da interprete lanetan, 1980an berak sortutako Poema Harmonik taldearen laguntzaz.

0: Joana Arkokoaren bizitza kontatzen du Txaikovski Orleanskaya Deva, Orleanseko neska operan. Historia pixka bat eginez, Frantzia eta Ingalaterraren arteko 100 urtetako gerra izan zen gatazka armaturik luzeena, 116 urte irauntzuen danera, tartean suetenak ere izan baitziren. Eta gertatu zen, frantses armada oso egoera txarrean zegoen une batean, neska baserritar gazte batek gudaren norabidea aldarazi zuela. Ilea moztuta eta gizonez jantzita gogoratzen dugu, Joana Arkokoa, 11 idazle, kompositore eta zinegile, inspiratu dituen historiako mito handienetako bat. Pop musikan kanta oso ezagunak ditu, zinean 30 gora pelikula eskaini zaizkio, literatura asko idatzi da bere gainean eta musika lirikoari dagokionez 25ren bat opera kontatzen dute bere tragedia, izan ere heresia leporatu zioten eta sutan errezuten. Txaikovskiren operaren zatitxo bat entzun dugu gaur, Ukrainako Orkestra Nazionalaren emanaldian.
1: Klasikoak EITB.
0: Opera munduan jarraituz, Glücken aria bat abesten entzungo dugu, Bejun Mehta kontratenorra Berlingo Academy Fuelte Musik orkestrarekin batera arituko da. Zuzendaria, maixo handi bat, Gene Jacobs Flandriarra.

0: Se il fulmine sospendi, begiun meta opera abeslarian zunugu, Ezio Generale Romatararen paperean, Christoph Willibald Gluck, kompositore alemaniararen izen bereko lanetik.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain, gurera etorriz txistu doinuak ditugu, pianoarekin nahastuta ez galdu, Jose Ignacio Ansorenak eta Álvaro Zendoiak eskainiko diguten Tomas Garbizuren pieza ederrau, Donostiatik Lezo aldera.

0: Entzun dugun pieza honek Tomas Garbizu konpositoreak ziurrenik behin baino gehiagotan egin zuen bidearen izena darama, Donostiatik Lezo aldera. 1901 irailean Lezon jaio zen Tomas Garbizu eta musika giroan ez izen etxean eta herriko parrokian. Aurrerago, piano eta harmonia ikasketak egin zituen Donostiako konservatorioan eta bertako bi interprete izan ditugu protagonista. Jose Ignacio Ansorena txistua jotzen eta Álvaro Zendoia pianoarekin.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Sabine Meia, klarinetista alemaniarra genuen Mozartek bere lagun Anton Stadlerentzat idatzitako pieza hunkigarri honetan. K-622 La Maiorreko klarinete kontzertuaren adagio bigarren mugimendua genuen. Baina aurretik ere klarinete doinuak izan ditugu pianoarekin duan. Izan ere, Witold Lutoslawski poloniararen doinu konplexuetan barrena ibili gara. Dance Preludes izenekoetatik, irugarrenaren Allegro Giocoso entzun dugu Charles West klarinetista eta Susan Grace pianistaren eskutik.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Eta jarraian Italiara begira jarriko gaituzte Paganiniren si menorreko bigarren biolin kontzertuaren La Campanella izeneko pasarte honen doinuek. Rudolf Colman, biolinista holandarrarekin, eta Jan Willem de Vriend, zuzendariarekin erberetarra baita ere, utziko zaituztet.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Andaluziako hauteskundeen emaitzak ezagututa hautagaien balorazioak etorri dira, ala PP alderdiko hautagaiak Juanma Moreno Bonillak adierazi du 43 eserlekurekin andaluziarrek erabaki dutela PP-ri dagokiola gobernua osatzea eta gobernatzea. Nabarmendu du ez dutela ohorezko matrikularik lortu, gehiengo absolututik 2 eserlekura gelditu baitira, baina bikain nota atera dutela adierazi du.
2: No es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
1: PP-ek 2022an baino 150.000 boto gehiago lortu ditu hauteskunde hauetan. Bien bitartean, PSOE-ko idazkari nagusi eta presidente gai Maria Jesús Montero konartu du bere alderdiaren emaitzak ez direla onak izan. PSOE-ek 28 eserleku lortu ditu 2022an baino 2 gutxiago eta botuen 22.7% eskuratu du. Montero adierazi du herritarrek hautetxontzietan helarazitako mezua kontuan hartuko dutela.
3: Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende del voto emitido por parte de los andaluces.
1: Adelante, Andalucía koalizioko hautagai Jose Ignacio García adierazi du bestalde, naiz eta eskuindarra gobernutik entzeko helburua oraingoan ez duten lortu, gaurtik aurrera Andaluziatik eskuinak etorkizunean kentzeko oinarriak ezarri direla, Adelante, Andalucía geratzeko etorri delako.
4: De momento no hemos echado a las derechas. Y somos muy conscientes de ello.
1: Bere esanetan koalizioak ez ditu bete espero zituzten azkunde helburuak, ez da Alderdi Popularra eta Juanma Moreno Bonilla Andaluziako juntatik kentzeko asmoa ere. Egunari begira, urteko laugarren greba hasiko dute gaur sendagileek, negoziazioek kale egin ostean greba hasi zutenetik, ia ez da aldaketarik izan eta greba batzordeak Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak esku hartzea nahi du, PP-ek eta EAJ bat egin dute eskaera horrekin. Gurean elkarretaratzea deitu dute medikuen gehiengo sindikala goizeko 11etan, Gurutzetan eta Amara Berriko ambulategian. Nazioartean Etxe Zuriak jakinarazi du Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek Txinara egindako bisitan hainbat akordio lortu dituela, horien artean daude Iranek arma nuklearrik ez izatea, Ipar Korearen desnuklearizazioa eta merkataritza arloko itunak. Hormuzeko itxasartea berriz irekitza eskatu dute eta bi aldegen nabarmendu dute ez dela onargarria herrialde edo erakunde batek bertatik igarotzeko ordainsaria kobratzea. Merkataritza arloan Washingtonek azpimarratu du Trumpek estatu batuetan ondo ordaindutako lanpostuak handituko dituela eta estatu batuar produktuentzako merkatu berriak irekitza ahalbidetiko duten konpromisuak negoziatu dituela. Eguraldiari dagokionez erdi eta goi mailako hodeiak izango dira eta ateri eutsiko dio arratsaldean, baina hodeiak trinkotzen joango dira eta zaparradak izan daitezke ipareki aldean batez ere. Maksimoak gora egingo dute eta 20 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean brisa ibiliko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albisteatarian.

amarauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: Gaur maiatzak 16, pertsona zeliakoen nazioarteko eguna da. Eta zeliakian pentsatzen dugun bakoitzean beti datorkigu burura janaria. Zer ezin dut jan? Zer ezin dute jan pertsona zeliakoek, ezta? Glutena duten jakiak, ba, ez dakit, irina duten elikagaiak, adibidez, ogia, galletak. Eta beti lotzen dugu zeliakia edo glutenalekiko intolerantzia janariarekin. Baina badakizue, badirela gauza batzuk edo produktu batzuk janariak ez direnak, jangarriak ez direnak, baina pertsona zeliakoei kalte egiten dietenak. Ane Sant Esteban, besteak beste, gure lankidea, eta Gipuzkoako zeliakoen elkarteko kidea, egunon, zer moduz? Bueno, redakzioan ikusten dugu elkar, baina orain estudioan, eh?
1: Bai.
0: Arrano egiten zaigu pixka bat, hori da, hori da. Egia esan, redakzioan jende gutxik zuen horren berri, aipatu genuen aurrekoan taldean, eta harrituta geratu ginen esan genuen kontxo. Janariak ez diren produktuek ere, azteko, izan ezakete glutena, eta bi, kaltegarriak izan daitezke, pertsona zeliakoentzat.
1: Bai. Bai, beti elikadurakin lotu izan dugu, baina badira horre gauzatxo batzuk, nik uste te, ba, jendek ezakila, eta importantea dela aipatzea, ez?
0: Bai, etorri zara Markel eta Maren seme alabekin, Markel da, zeliakoa.
2: Bai, hori da, Markeli pandemia betean diagnostikatu zioten zeliakoa zela, bi urte bete gabe zituen orduan Markelek, eta hasieratik erabaki zuten etxean, Laurek glutena duten elikagaiak eta produktuak ez kontsumitzea. Labur-labur esan da, zeliakia gaitz kronikoa da, bizitza osorako alegia. Gaixotasuna ez da, gradutan banatzen, zeliakoei glutenak min ematen die estemearrean, naiz eta glutena ian eta sintomarik ez izan.
0: Zenbat urte ditu, Markelek?
3: Zazpi.
0: Zazpi urte dituzu, Markel. Bai. Eta zuk nola jakin zenuen zeliakoa zinela?
1: Ez da oroituko.
0: Ez.
1: Txikitsua zan da, eh?
0: Bai.
1: Bi urte ingabe oraindik.
0: Hori da. Eta, bueno. Zuk nola zaintzen duzu zure burua? Janaria zaindu behar duzu, ez da zer jaten duzu, zer ez duzun jaten, ez da?
3: Bai.
0: Hori da, zaindu behar duzu pixka bat, eta bar. Ane, zeintzuk dira glutena izan dezaketen beste produktu horiek, janariak ez direnak, baina kaltegarriak izan daitezkeenak?
1: Begira, badibidez, hortzetako pasta.
0: Hortzetako pasta?
1: Bai.
0: Hortzetako pasta. Hortzak garbitzeko baliatzen dugun hori, horrek glutena izan dezake?
1: Izan dezake, badira marka batzuk, badutenak. Beraz, badibili behar dugu, eta, bueno, gero, behin etxean marka bat ikusita horrek ez duna, horrekin ja badakizu, bizitza osoako.
0: Ja. Hortan, zuen etxean hortzetako pasta erosi aurretik osagaiak begiratzen dituzue.
1: Oso importante.
0: Eta osagaietan jartzen du glutena duen pastak, ala bueno, nola jakin dezakegu baduen edo ez?
1: Edo irina, edo puede contener trazas hori ez, askotan irakurtzen deguna, eta bai, adibidez plastilinak ere izan dezake horka.
0: Plastilinak ere bai.
1: Bai.
0: Bai. Puede contener trazas hori jartzen duen orok izan ezake glutena?
1: Bai.
0: Eta hori, zergatik gertatzen da? Zergatik, ez dakit, plastilina batek, edo hortzetako eskuila batek izan ditzake beste gauza batzuen trazak eta glutena tartean. Hori, nola gertatzen da hori?
1: Bueno, glutena erabiltzen dute adibidez lodigarri gisa, eta, azkenen garagarra edo oloa edo erabiltzen dute, material horrei, formak emateko eta horrelakoak. Pilulak ere adibidez, medikamentuak, txendagaiak, baita ere horre kontu handiz ibili behar dugu.
0: Eta gero ikusi dugu baita ere adibidez, plater eta maitresna biodegradagarriek ere izan ezaketela glutena.
1: Baita ere.
0: Claro, biodegradagarriak izateko zer izan balute organikoak eta gian organikoen osagaien artean glutena duten osagaiak egon daitezke, ezta? Txampuak eta gelak ere bai.
1: Ere bai. Esate izutenagatik, eske glutena gaur-gaurkoz, edo zein tokitan topa daiteke.
0: Bai, eta gero, baita gutun azaletan ere.
1: Bai.
0: Sobreak ere.
1: Hori niretzako berri izan da, aitortu behar dizut, bai ikusi dute nunbaiten, eta ez nekien da, bai. Antza, garai batekoak, eh?
0: Garai bateko sobrek. Nondik nora, paperaren osagaietako bat izango da segurenik, ez da, papera ere, osagai naturalez egiten den zerbait, ez da, egurretik dator, egurra naturala da, agian hor izango da glutenik ere, ez da, zigilu itxaskorek ere bai, zeioek ere bai.
1: Baitare.
0: Eta,
1: arrisku azken batean, kremetan eta kremak, karo, eskuan erabili eta hor geritzen dira ondarrak eta hauan sartze horrek du arriskua azken batean.
0: Hori galetu behar nizun, ez da, ze adibidez, plastilina ez dugu jaten. ez genuke jan beharko.
1: Bueno, txikiek.
0: Auskalo, auskalo, ez, baina sobreak ere ez, ezagutu nazalak ere ez, eta hor, non sortu daiteke arriskua? Arriskutsua zer izan daiteke, adibidez, ukitzea, eskuekin ukitzea, ja horrek berak arriskua eta kaltea eragin dezake, alboan izateak, non nola piztu daiteke arriskua?
1: Ikutzeakin, da gero ahora eramatearekin. Azkenen, irentxin behar dezu glutena, bueno, ba, este meharrean, de min hori egiteko.
0: Eta adibidez, zera?
1: Baina umeek kasuan asko bai. Gertatzen da, ez guk azkenen, ba, eskoa garbitze ditugu, bueno, umeek plastilina erabili, eta askotan, ba, eskoak ahora eramaten dituzte.
0: Claro, adibidez, gerta daiteke guk hartzea garai bateko gutuna salbaz, sobre bat hartzea, eta hori ja hartu orduko, hartuta soil-soilik, ja eskuetan izango genuke gluten partikularen bat edo beste agian. Eta gero, ahora eramango bagenu, posible izango litzateke, adibidez, hori horrek gluten horrek kalte egitea gure organismoari, eh?
1: Bai,
0: gero sukaldeko tresnak ere bai esaterako, bai. Zurezko taulak, xigorgailuak, zukugailuak, mikrouin labearen tapa, horiek ere arrisku foku bihurtu daitezke kutsadura gurutzatuaren ondorioz.
1: Hori da arriskutsuena, Gorka. Arriskutsuena.
0: Zer gertatzen da ba hori?
1: Zer gertatzen da? Bueno, badidez komentatu duzu, ez guk hasieratik hartu dugula erabakia gure etxean glutenik ez egotea. Horrez erresan nahi du, ez dagola inungo ogiapurrik, ez dagola inungo zantzurik glutena dagola. Orduan lasai ibil gaitezke. Zer gertatzen da adibidez aitonamonen etxean? Hor, ba, bueno, ba, aitonamonek edo osabizebek edo sozidade baten ogia jaten da. Edo, bueno, ba, gluten duten produktuak erabiltzen dira. Pentsa ba, ogia mozteko tabla erabiltzen duzu. Adibidez, egurrezko tabla aipatu duzu. Hortxe, ba, ogi apurrak hor geratzen dira. Gero, glutena ba, hor geratzen da, eta ba, zeliako bat entzat oso arriskutsua da hori.
0: Mikrouin labearen tapan ere bai, geratzen dira?
1: Bai. Bazu berotzen badezu, ez dakit pasta adibidez, eta ondoren ba, markelentzako zerbait, horre...
0: Partikula geratzen dira eta kutsatu egiten dira orduan. Ez da, orduan ez da behar gauza hondirik, ez? Askotan produktu jakin bat, gluten duen produktoren bat, non baiten egon izana. Hori ja nahikoa izan daiteke, gero sintomak izateko.
1: Ez da, elikadura zein du behar, inguru guztie.
2: Hori da, ez que imaginatzen dugu, ez, etxean gutxiora bera dena kontrolpean edo izango duzuela, baina etxetik kanpo nola egiten duzua?
1: Bueno, ba, oitu gara, pixkanaka, ez da erresa izan. Horre, bueno, toki ezberdina daude, eta, bueno, hori, ba, behin diagnostiko izan zanen ikastolan segituan, bueno, kontatu genuen, pasatzen zana. Eta horre, bueno, horre ez dugu inungo arazorik euki. Hor pasatzen da, igual gehiago, ba, jatetxeetan, sozidadeetan, lehen aipatu dute, ba, aitonamonen etxeetan, ja ez, ja, urte asko pasadia ikasi dute. Baina bai, hasiera zen erresa izan ez zuten ulertzen. Bueno, baina zer pasatuko zaio gihar. Ba, bueno. Hor pixkat izan da, pixkat.
0: Pedagogia lana egin behar izan
1: duzu. Asko. Eta inguruan, eta baina gia da, denak ulertu dutela, lagundu digutela pila bat, Markeli, kasgelan, Markel?
3: Bai.
1: Asko, ezta? Zure lagunak, zer, dena dakite?
3: Bai.
1: Eta goten dia loro, ezta?
2: Bai, eskola aipatu duzu eta aipatu ditugu, ez, plastilinak eta eskolako materialak. Zuek nola egiten duzue produktu horiek, kutsakorrak izan daitezken produktu horiek identifikatzeko?
1: Bueno, hori badaute elkartean badago katalogo bat esango genuke eta ba pixka bat horretan jarreta, esan elkartetik laguntza izugarri izan dugu. Eta bueno,
0: federaziotik, ezta?
1: Gipuzkoako. Bai, federaziotik ez. Gipuzkoako zeliakon elkartetik.
0: Ah, zeliakon elkartetik.
1: Hori da. Bai.
0: Hori da. Eta aipatu dituzu adibidez, ba aitonamonak ere, bueno, ba ez egin behar izan dituzuela pixka bat eta inguruko jendeak ere bai. Adibidez, jatetxeetan, ostalaritzan badago sentsibilitaterik, badago ekiditerik glutena bertan janda.
1: Bueno, oraindik asko dago egiteko, baino asko egin da gida da. Ba, oraindik bidea luzea dela, baina jo egia esan badago toki pila bat sentsibilizatuta daudenak eta bai.
0: Nola egingo dute? Zer egiten dute? Desinfektatu egiten dute?
1: Zeukitzen dute beste sukalde.
0: Beste linea bat, ez da? Paraleloan. Bai. Glutenik gabeko produktuak bakarrik bariatzen dituzten beste sukalde bat, hori da paraleloan lan egiteko. Gero hitz egin dugu janariak ez diren produktuen inguruan, baina hor ikusi dugu adi ibili behar dela adibidez laranja koloreko elikagaiekin. Laranja koloreko elikagaiak.
1: Horrela deitzen diote.
0: Hazen ari bat, eta horrelakoak, ez?
1: Ez, ez, badira horre, susmopean dauden elikagaiak.
0: Ah, bale, kolore lalan japisten dutenak, ez? Orida. Adibidez, zeintzuk izan dituzke?
1: Adibidez, saltxak, prestaturiko, nola esaten da, aurrez prestatutako platerak, este beteak, prozesatuak hori da, hori da. Bai, horietan, bu, ia, guztietan glutena dago.
2: Eta Markel zuk litxarreriekin ere kontu zibili behar izaten duzu, ez da?
3: Bai.
2: Alare zuia badakizu, ez? Zeintzuk jan ditzazkezun eta zeintzuk ez, ez da?
3: Bai.
1: Eta ja, bakarri juten zea. Markelek egin duena izan da demora honetan ikasi, pie bat, eta orain ja, bara, nahiko autonomoa da. Ja,
0: eta imaginatzen dugu etxeko guztiek izango duzuela sentsibilitatea, adibidez Maren zu ere, ez da, jabetuko zinen, eta zure kontu zibiliko zara, ez da, zure anaiak kalterik izan ez dezan, ez da, zainduko duzu. Nola zaintzen duzu, zer egiten duzu, Aukeratzen duzu ondo zer jan eta zer ez jan, eta erosketak egiteko garaian, eta, ez,
1: Bueno. Gainean egoten da arreba, gira esan. Bai. Baina, bueno, gero Marene kontatu behar dugu igual horre. Karo, beraz da zeliakoa, eta badula hor kajoitxo bat etxean.
0: Ai.
1: Esan dugu pina ingenula, baina, la dinosaurion gaietak.
0: Ai, baduzu kajoitxoa orduan, ez da, badaz para.
2: Katuena,
1: Noizean behin eta kontua hundiarekin, ez da.
0: Ai, zu bizi otxoak eduki behar dira, hori da.
2: Markelie bi urte bete aurretik diagnostikatu zioten, aipatu dugu zeliakia, zeintzuk dira sintomak?
1: Bueno, gerora, sintomak pila bat izan ditu. Sintomarik ez egotea ere izan liteke, eta zeliako izatea. Baina gure kasun oso nabarmena izan zen. Izan zen, bueno, baina justi izan zen hori, aipatu duzu. Pandemia maiera horretan ja kalera irtetzen hasi ginenean, bueno, Markelek, sabeleko minak, tripa sabela azita, zuen, argala, pixua galtzen, egun batetik bestera, botaka, aurpegi txuria, nekea, besoetan egon nahi zuen. Guretzako zen, kalea irten gaina, pandemia ondoren, eta bere laguntxoekin elkartu, eta ezin zuen, sigita edo besoak eskatzen zituen, da ostras, izan zen gogorra, izan zen oso gogorra. Eta guretzako diagnostikoa izan zen, kristoren lasaitua.
0: Asko kostatu zitzaizuen diagnostikora iristea?
1: Ez, baina bai hasiera batean, lotzen genula gehiago psikologikoki, ez, esaten zen, ba, pandemia eta barrun egote horrek umei, nola eragin... Orduan, ba, hasiera baten jo genuen gehiago osteopata eta holako eta baino bai egia da, sintomak ikusita eta medikura jo ginen lehenengo horretan ja esan zuten, buf, analitikak egin behar diez, irudipena zutela, ba, bai, zeliakoa zela. Eta bai, elaxe.
2: Oraindik ez dago argi, pertsona batek zer ezaugarri izan behar dituen zeliakia garatzeko, dakiguna da genetikoa dela, eta hainbat ingurune faktore daudela, baina ez dakigu zehazki zeintzuk diren, ez? Zuen kasuan, etxekoei ere probak egin zizkizueten, ez da?
1: Bai. Bat diagnostikoaren ondoren, Maren iniri eta Aitari ere egin zizkizueten probak. Eta...
2: Zer proba mota dira?
1: Analitika berezi batzuk dira. Eta horre bai aterazan gen hori zutela, bai aitak, Julenek, eta Marenek ere bai. Ni lehorratu naiz, beraz, badirudi, ez nezela zeliako izango, baino hauek badute aukera gen hori garatzen bada, desarreatzen bada, zeliakoa. Zateko, ordu, alore ibili behar du.
0: Alore ibiltzeak askotan eragiten du, behar bada, leku batzuetara joan ezin izatea, gauza batzuk jan ezin izatea. Zer da zailena behar bada egiten zaizuena, edo kontu handiena eskatzen dizuena?
1: Etxetik kanpo jatea, bai. Horren txadidez Legazpiko jaiak izan die, eta ikusten duzu, ba, geldituko gea, baina, bokadio etxe bat hartuko dugu, saltxipapa hauen lagunak asko gaten dutela. Eta ba, hori horrelako, gozetan bai izaten dugu pixka bat. Edo porreta guazela, edo egun pasa, bai, ba, saiatzen gara beti aurretik leku bat edo, begiratzen, ba, Markeleke posible duena jatea.
0: Hori da, behar bada zailena, ezta. Eta, imaginatzen dut, gero eta leku gehiago tara joateko kera izango duzuela baita ere, ez dakit, udalekuak edo horrelakoak ere, behar bada gero eta irisgarriagoak izango direla, ezta?
1: Bai. Markel, kontatuko duzu, non egon zen duela bihazte?
3: Arritxulon. Lo egiten lehenengo aldiz bakarrik.
0: Ah, bai, lehenengo aldiz bakarrik lo egiten.
1: Bai.
0: Eta non dago harri?
3: Harri txulon. Lo egiten lehenengo aldiz bakarrik.
0: Ah, bai, lehenengo aldiz bakarrik lo egiten.
1: Bai.

0: komentatzeko Gorka, hori izan da guretzako, claro, pausoz goaz, ez? Badiez merendolak ja supero ditugu, ja guraso badakite eta bainoen badiez hori lehendabiziko irteera zan eta beti dokuzu zalantza, ez? Nola egingo dutean? Nola emango dieta, egia esan oso esperientzia ona izan da, eh?
1: Aipatu duzu merendolak superatu ditugu.
0: Bai.
1: Zer esan nahi duzu horrekin?
0: Hombre, hasiera baten merendola guzti lagunen merendolatan da, baizka bat ni egon edo baita edo bueno, alorego ibili bar ginela. Bai, azken batean, bueno, eramaten dien produktu asko, adibidez, patatak eta hoiek gluten gabekoak dira. Ze gertatzen da? Claro, zure albokoak Bimbo bokadillo bajan da gero eskua sartzen badu patata hoietan, ordea,
1: kutsadura
0: gurutzatu, alen komentatu duguna. Eta orduan, nola egiten dugu merendolak? Atzo aukizen nun? Atzo zeinen aukizen nun?
2: Lukenena.
0: Eta nola egiten dute?
2: Nei jartzen diate aparte.
0: Horida, aparte jartzen, bera, berai?
3: Hortaz behar duzu baita ere, ez inguruko gurasoen eta laguntza hori, ez?
0: Bai, baina, bueno, arazorik ez dugu eki.
1: Jendeari mezure ematen arazi beharko bazeniote, aholkuren bat, edo kontuten edukitzeko, zer esango zeniokete?
0: Bueno, gaixotasun badala, baina gaur egune eramateko erreza dela, eta, bueno, ez tabla inungo arazoik. Mm-hmm. Badakit bai garai baten zeudela olako alternatiba, baina gaur egun denetik dago gluten gabeko berzi. Baina egia diru gehiago kostatzen dula, hori ere beste gaipotente bada. Baina, horretan sartuko baino bai, badaudela, hori ogia jateko, txokolatea, txutxeak, denetik jandezakela.
1: Mm-hmm. Ba, Ane Sandesteban, Gipuzkoako Zeriakoen Elkarteko kidea, eta Maren eta Markel Moreno, eskerrik asko, amaraunara etortzegatik, eh? Besarka da bero bat.
0: Eskerrik asko, Gorka. Aio.
4: Euskadi Irratian, amarauna.
5: Esaten dute interneten gehien konsultatzen den gauzetako bat dela Abizenen jatorren inguruko horriak. Abizena dauzkagun guztiok daukagu jakin mina, eta guztiok gustatzen zaigu jakitean ondi datorren edo ze historia dagoen horren atzean, ezta?
6: Amaraunan Abizenen jatorria, Mikel Gorrotxategi.
7: Iso, etxam larrinaga naiz. Larrinaga abizena nondik etorri daiteke?
1: Horixe lehenengo galdera, Mikel. Etxam larrinagak egin diguna, larrinaga abizena nondik etorri ote daiteke, Mikel?
5: Bueno, leku baina goiagotatik, baina guztiak Bizkaian daude. Beraz, badaki txaunek hori Bizkaitik joan dako, edo Bizkaiko deitura dela, zakiet beran ongoa den. Abadinon, eta Abadinon bitxia da Larrinaga izeneko etxe bi egon direlako, bata Bendiolan de bestea Muntzaratzen, Berrizen, Okango auzoan, Diman, hor ere etxe bi egon dira, Bikarregin eta Artaun auzoetan, Erandion, Errigoitzin, Garain, Izpasterren etxe bi dauz, baina elkarren ondoan Larrinaga bekoa eta Larrinaga goikoa, Lezama, Loiu, Markina, Barinaga, Mundaka eta Nabarnizen. Eta Larrinaga berez da, Larraina dagoen lekua, Larrainak ziren garia jotzeko lekuak.
1: Ara.
5: Eta, baina, hori, Larrin berez da, Bizkaiko aldaera, ez da, Larrain da, era estandarrean, eta Bizkaian Larrin esaten da, eta handik dator Larrina, hori da, garia jotzeko lekua dagoen lekua.
1: Bueno, entzun duzu, ez ze ondo esplikatzen dituen abizenak, Mikel Gorrotxategik Euskaltzain diako onomastika zerbitzuko arduraduna da bera, eta berari zuen abizenaren, edo zuen lagunen baten abizenari buruz galetu nahi baldin badio zue, badakizu ezer egin behar duzuen, etxaunek egin duen bezalaxe, etxaun Larrinagak egin duen bezalaxe, hartu WhatsAppa, 6-6-6-0-0-0, hori xe da gure WhatsApp zenbakia, 6-6-6-6-0-0-0, eta bidali mezua, ahots mezua baldin bada, obe, lehenago jarreko dugu gainera.
8: Kaixo, jakin nahi nuke Iparragirre nondik datorren eta zer esan nahi duen, eskerrik asko.
1: Iparragirre, nondik dator eta zerren esan nahi ote du?
5: Bai, bueno, Iparragirre entzuten dugu.
1: Baditugu Iparragirre famatu asko Euskal Herrian, eh?
5: Bai,
1: hoxe mari iren gandik azita.
5: Bai, hoxe, burua beti niri Iparragirre entzuten duenean urretxu bai. Eta zizai burura. Eta kurioso da, ze urretxukoa ez da.
1: Ara, Zumarraga.
5: Ba, ez, oin, jakingo duztu, Berez, Euskal Herri, ez osoa, baina Euskal Herriko parte zabal batean agertzen den abizena da. Bizkaita

0: ikasiko gara, Ibarrangelun eta Narbaizen, Nabarnizen parkatu, dago Iparragirre izeneko oinetze bat. Gipuzkoan da ugarien, Gipuzkoan non nahi, salbu eta Urretxun, eta daukagu Aduna, Altza, Altzaga, Arrasate, Zaldi, parkatu Aztigarraga, Ataun, Azkoitia, Azpeitia, Belauntza, Beraztegi, Bidania, Deba, Donostia, Eibar, Elgoibar, Hernani, Ondarribia, Irun, Legorreta, Lezo, Mutiloa, Tolosa, Usurbil, Zaldibia, eta Zumaia. Beraz, leku askotan dago Iparragirre.
1: Bai.
0: Eta Nafarron ere badago. Eta, bueno, Nafarron askotan loko deitura deskriptiboak ez dira oso ugaria, baina badara. Azkaraten, Betelun, Elkarren ondoan, Gorriti, Igantzi, Lesaka, Luzaidi eta Zaratzibarren. Eta zergatik da hain ugaria? Bueno, bigarren osagaia erreza da Agirre. Agirre baserriak ugaria dira Euskal Herria. Leku guztietan dago Agirre bat. Eta Agirre dira leku ikusgarri baten dauden etxeak. Leku, nolabaiteko, bizta honak dituen lekuak izaten dira, gaintxo bat, inguru guztia, begiratzen dutenak.
1: Muñoatxo baten tontorra izan daiteke agian, ez? Agirre bat agian.
0: Bai, muñoatxo baten tontorra, edo mendi baten magalean dagoen lautadatxo baten, etandik dana ikusti, arana ikusten da.
1: Bizta honak dituen leku bat, ez?
0: Hoixe da, bizta honak dituenak. Baina Iparragirre dira bereziki, bizta honak, baina Iparrari begira dagozenak.
1: Ah, ze ona!
0: Iparrari begira dagoen leku ikusgarria.
1: Ze ona, beraz, Iparraldera begira dagoen bizta honak dituen leku bat.
0: Bai.
1: Hori da Iparragirre.
0: Bai, oso deskribapen polita.
1: Eta oso bizten polita, eh? Eta ezaguna gainera, sonatu gainera Iparragirre.
0: Bai.
2: Kaixo, guk ditugun edo ezagutzen ditugun abizin guztietatik, Elorrioko amonarenak dira pixkate berezienak edo, ez ezagunena guretzat, bata da Zuburruti eta bestea Mahortua. Oiek zer zen nahi duten, gustatuko litzaigoke jakitea. Eskerrik asko.
1: Ba, ez dira oso ikoak, eh? Abizten horiek entzule honek aipatu dizkigunak, Zuburruti da bata eta bestea Mahortua.
0: Bai, ez dira oikuak, ze baserri bana dauz munduan. Iparragirre hainbat esan dugun bezala, baina Zuburruti bakarra dago, ze dago, momentu honetan nik daki dala zutik dago etxea. Elorrion hor badago San Agustin Etxeberria izeneko auzoa, eta auzo horren errepideren beste aldean dago industrialde bat, eta industrial horren atzekaldean dago erreka, eta errekaren beste aldean, edo hobeto esan, zubiaren beste aldean dago Zubi Urruti. Zuburruti, berez da, Zubi Urruti. Eta Urruti, gaur egun guk erabiltzen dugu gauza bat urrun dagoela esateko. Baina toponimian, Urruti agertzen denean esan nahi du beste aldean. Oda, zubiaren beste aldean, hori da, Zubi Urruti, eta Zubi Urruti, pues Zuburruti.
1: Zubiaren bestaldekoa orduan.
0: Bai, Zubiaren bestaldekoa.
1: Eta Elorrion dago bakarra.
0: Eta Elorrion dago munduko bakarra.
1: Munduko bakarra, beraz, argi dago jatorria non duen.
0: Bai, bai.
1: ez dago zalantzarik, hor ez dago zuaitz genealogikoa begiratzen ibili beharrik. Eta bestea, Mahortua.
0: Bai, Mahortua. Ba, politxa da, ze leku bitan aurkitu dut, bata Atxondon, Aspen, eta bestea, Elorrion. Hauen ditu zutenen bai. Amona bezalaxe, ez da. Elorrion dago, Elgetarako bidean, hor dago aldape auzoa, eta hortxe, aldape auzoan dago Mahortua. Eta oso deitura politxa da. Ze deitura honetaz idatzi zuen Mitxelenak. Eta Mitxelenak aipatzen du bere ustez, Mairu Hortu dela. Mairu, domaru, modu askotan izan dira, pues hori, mairuak, ez da, moroak.
1: Bai.
0: Euskal Herriko toponimian neiku gariak dira, ze izaki mitologikoak ziren gentilak bezala. Euskal Herrian gauza, mendian gauza arraro bat agertzen zenean, pues trikuarriak edo lakoak, pues esaten zen, edo gentilek egindakoak zirela, edo bestela mauruak egindakoak zirela. Eta hendik Mairu Hortu, eta Mairu Hortutik etor zitekela. Baina politxagoa da, esan aia agertzen da 1586ko erreforma batean. Eta horri esker dakigu euskaraz zer esan nahi zuen Mahortu, eta da Basamortu. Basamortu, gaur egun, entzuten dugunean Basamortu hitza, pensatzen dugu Sahara eta horrik uste ditugu dunak eta dromedariok eta
1: zekizan. Hilako basoa ez, Basamortua.
0: Bai, baina berez, Basamortuak edo Mahortuak eremu hitza ere badaukagu euskaraz, horrek esan nahi du jendea bizi ez den lekua. Horrek esan nahi du, garai batean Mahortu dagoen baserrian, ez zela inor bizi, eta horregatik dizela Mahortu. Eta agertzen den errefrau oso graziosoa da, bueno, oso graziosa eta oso zaila ulertzeko, ze esaten du, ze eikiek maurtutik oanean eder estenik kalean. Hau da, ez egin maurtuan zaudenean, kalean egitea ederra ez dena.
1: Ah, vale, eskutuan ez egin orduan, ez?
0: Hoixe, politxa da esan aia, baina esaldi bera ze eikek maurtitik zoa oanean eder estanik kalean, bueno, ulertzeko zaitxua.
1: Bai, gaur egun euskara batutik eta gaur egun gure euskaratik, ba, pixka bate, aldentzen den izkera baita, ez da, garai bateko izkera hori. Mila bosteun da, lauro gaita maseikoa da orduan, ez da hori, eh?
0: Bai, bai. Bai, hor refranes y sentencias y buru afamatuan agertzen da.
1: pentsa, hortxe, eh? Mahortua orduan, eh? Inor bizi etzeneko leku hori, mahortua. Artzubi alde, dio entzule batek.
0: Bai, eta ez gara Elorriotik ateratzen.
1: Kontxo.
0: Ze Artzubi alde Elorrion dago gainera, hau ere aurrekoak bezala ze badakite zutik dagoela, Iguria auzoan dago, eta esan nahia oso erresa, eta oso politxa da, eta Artzubi da arrisko zubia, orduan, Artzubiaren ingurua, Artzubiaren ondoan, ez da, alde. Eta politxea da, nola toponimoak batzuetan historia kontatzen dituzte, eta hemen Artzubia da, pues, garai batean, zubiak zurezkoak zirelako, askotan izaten ziren erreka gainean zeuden abe batzuk, zuez, morrak ipinita, eta horren gainean ipitzi zen, eta gero, modernoagoak eta garestiagoak ziren, arriz egindakoak, Artzubiak, hori da, arrizko zubiak. Gaur egun, hormigoizkoak dira guztiak, ez da? Baina garai batean Artzubiak egitea oso garestia zen eta oso gutxi zeudenez toponimoa sortzen zuten. Eta hori da, Artzubiaren ondoan dagoen baserria.
1: Artzubiaren ondoan dagoen baserria, Elorrion jatorria duen abizena, hau ere.
0: Bai.
1: Kontxa, mendik Elorrioko gure entzulei besarka da bero bat, eh? Antzematen da asko ditugula eta asko maite ditugu baita ere. Kaixo, dio beste entzule batek, Peña abizena euskalduna izan daiteke?
0: Bueno, hemen euskalduna ez, peña erderazko hitza atalako, baina Euskal Herrikoa bai. Eta hori ere gogoan izan behar dugu Euskal Herriko deitura edo abizen guztiak ez dira euskarazkoak, batzuk gaztelaniazkoak dira eta beste batzuk gutxiago, baina badira oksitanierazkoak, ze gure hiru hizkuntzak hoiek dira, euskara, gaztelania eta oksitaniera, gaskoiaren dialektoan, baina hoiek dira. Kasu honetan peña argi dago erderazko hitza dela. Aitza, esan nahi duela. Eta Donostian agertzen da 1565, hau da, bataio liburuak egin zirenen iaia urtean. Galdamezen Bizkaian agertzen da 1571, eta Bastidan, Araban, 1715. Ikusten da Bastidan, beranduago, edo Bastidara beranduago joan zela, baina Donostian, 16. mendetik, deiturak gaur egun ulertzen ditugun moduan, agertu zen ziren garaien.
1: Horixe, peña abizenaren ikuran dozuen esan dezakeguna. Kaixo, dio beste entzule batek, nire bikoteak Eskizabel abizenaren berri jakin nahi luke. Berea ataundik dator, baina ez dakigu gehiago. Han, ataunen bada Eskizabel izeneko baserri bat. Zuen adituak zerbait argituko oteri guke? Eskerrik asko, zuen programa ikaragarri gustura entzuten dugu zorionak. Bueno, eskerrik asko zuei, eta bai bai gure aditu hementxe dago, eta ea ba, Eskizabel abizenaren inguruan zer esaten digun Mikelek.
0: Bai, bueno, nik uste dut oso deitura politxa dela, eta uste dut nire emazteak ere gauza bera pensatzen duela, bere mamak deitura hori zeukatu.
1: Ara, hemen dena gara erdin lenguzu, eh?
0: Bueno, ez dekit erdin lenguzu baten, baina bueno, Euskal Herria txikia denez, familia bere alato batzen duzu, edoron. Baina, bai, hori, Eskizabel, deitu duenak, edo idatzi duenak esan duen bezala, ataungo baserri bada, nik daki dela, da munduko Eskizabel baserri bakarra, beraz, Eskizabel Eskizabeldar guztiak datoz baserri horretatik, zera aiarako bidean dago, hor errepidetik zoazela errekaren beste aldean, eskerraldean, eta esan aia, bueno, oso politxa da, lehenengo zagaia da Eskia, baina deiturak berehala aldatu zuen ZS-rekin, eta deitura moduan ia beti dokumentatzen da Eskizabel SS, naiz eta etimologikoki SS. Zeta izan, Eski Zabel, lehenengo zagaia da zuaitza.
1: Eskia.
0: Eskia. Eta bigarna Zabela da gorputze atala, ez da, Zabela. Baina gorputze atalak askotan toponimian agertzen dira. Normalena da arruntena denok ezagutzen duguna da burua. Baina bizkarra ere agertzen da, eta kasonetan Zabela, bebai askotan agertzen da adierazteko, pues nola baiteko, mendiaren Zabela, hori da, eskia dagoen aldapa edo egia edo sabela, hori da eskizabel.
1: Vale, mentxa, hortxe, eskia dagoen aldapa hori.
0: Bai.
1: Eskia duen aldapa. Beste behizen bat ere badugu hemen. Egunon, eta dio entzule horrek, bueno, egunon dio, eta onduan jartzen ditu bi emotikono ahoa estaliz, ezakit lotxatuta, ote dagoen guri idazteaz, edo? Bi emotikono bakizu horrela ahoa estaliz. Nik nahi nuke Agirretxe Uzkudun. Eta hiru emotikono txaloka.
0: Bueno,
1: Agirretxe eta Uzkudun.
0: Eta Uzkudun. Agirretxe Bizkaiko deitura da, eta hemen berriro bueltatzen gara Agirre toponimo horazta, kasonetan da, Agirre baten eraiki zuten etxea. Agirretxe, Agirreko etxea.
1: Agirre esan dugu dela, bizta honak dituen inguru bat.
0: Hoixe, bizta honak dituen inguru bat. Eta deitura legez agertzen da 1560an Bermeon, eta 1567an Ordizian. Eta hori kuriosoa da, ze berez izatez deitura Zornotzakoa da, Boroa Usokoa, hor dago Agirretxe izeneko etxea. Eta gero, Agirretxea artikuluarekin badira beste bi, bata Gautegi zen eta bestea Foruan. Pizkat Bermeotik hurbilago daude, eta, bueno, pensatu behar dugu euskaraz, nahiko normala dela artikulua galtzea, gehitzea, kentzea, eta horregatik Agirretxea, baina prinsipioz artikulori gabe dokumentatzen den lehenengoa, Zornotzako Boroa Usokoa da, eta, esan duen bezala, 1560an agertzen da hor Bermeon. Eta azkenengo Uzkudun, azkenengo deitura Uzkudun da. Eta Uzkudun, aipatu baino lehenago, lehen entzun dut gauza kurioso bat, hori hil zuten azkenengo balearen
1: Orion.
0: Bizarrak eraman zirela Biarritzera, eta handik Parisera
1: korseak egiteko.
0: Bai, eta nola esaten zen frantsesez korse, eta nola esaten da ingelesez korse? Ba, daude hitzasko, baina bata da, baska.
1: Ara,
0: zergatik, ba, Frantziako modak hartu zuelako arropa hori euskaldunen jantzietatik, eta horregatik deitzen za bask.
1: Ze ona.
0: Baske idazten da, eta ikusten dugu korsek gure baleen bizarrak eramateaz gain, gure izaera ere islatzen duela baske izenarekin.
1: Pentsa, ze kurioso hori, ze polita hori, eh? Baske, orduan kortxe izendatzeko, frantsesez esan duzu, eta ingelesez.
0: Eta ingelesez.
1: Eta ingelesez ere.
0: Gaur egun ingelesez eta gehiegi erabiltzen, baina gogoratzen dut, oin dela urte batzuk, gida liburuak egiten dituen Lonely Planetek, Euskal Herria bizitatu behar zela, esan zuen, eta aipatu zuen txantzetan, ba, ingeles batzuentzat bask dela korse bakarrik, baina berez dala herrialde bat.
1: Bueno, badute lotura. Eta baitzeko Uzkudun abizena.
0: Uzkudun, bueno.
1: Paulinorekin gogoratu gara.
0: Bai, denok. Entzun nuenean hori torrizteden burura. Paulino Uzkudun. Eta, bueno, kaso honetan lehenengo aldiz dokumentatu dut gaizki bizi den herri batean, ezta? Gaizki bizi eta erresil. Erresilen agertzen da 16. mendean, deitura legez, baina izatez Aiakoa da, eta Aiakon dago baserria, eta oso kuriosoa da, ze gaur egun ahoz Uzkuru esaten zaio. Ez Uzkudun, Uzkuru. Esan aia benetan iluna. Inoiz lotu izan da Uzkur, leku uzkurrarekin, uzkurra, baina buf, lotura hori oso zalantzaskoa da, ordun ez dakigu zer den. Gainera, Euskal Herrian dun amaiera dituzten toponimoak oso bereziak eta oso zailak dira ulertzen, ordun kaso honetan, beste kaso honetan ez bezala.
1: Ezingo dugu esan zein den Uzkudun abizenaren jatorria. Orduan, bueno, ba ikertzen jarraitu behar. Abizenen ikerketak jarraitzen du, honek ez du amaierarik, eta ikusten duzun bezala, galderek ere ez. Ari gara jasotzen galdera pila bat orain ere, 688-666-000, idatzi zure abizenaren inguruan, zure lagun baten abizenaren inguruan, zure maitalearen abizenaren inguruan, ebalima duzu, sorpresaren bat eman nahi balima diozu. Galdetu Mikel Gorrotxategiri, bera da Euskaltzaindiko onomastika zerbitzuko arduraduna, eta berak erantzungo dizue, txintxo, zuen abizenaren jatorria, eta baita esanaia ere, hemen ari gara jasotzen Goenaga, Urtaran Ido, eta Karrera, Mendigutxia, Pradales ere, bai, begira, lehendakariaren abizenaren inguruan ere galdetu digute, bueno, ba, aurrera xeago, erantzungo ditu, horiek guzti guztiak, txukun, Mikel Gorrotxategik. Mikel, eskerrik asko!
0: Zuei.

0: hauts pixka batekin etorri naiz gaur. Garbitu behar duz kamiseta, ez? Etxean obratan ari naiz. Komun aldatzen ari naiz etxean.
1: Bai?
0: Bai. Ari naiz bidetak entzen.
1: Zer?
2: Oso ondo.
0: Bidetak entzen, bai. Ze komunean lekua okupatu besterik ez du egiten bidetak. Jode, bai.
1: Gorka.
0: Eta erabak edut bidetak entzea, eta horregatik, guztan duzu hemen hauts pixka batek ari dut kamisetan, ze etxea daukat, xixko eginda. Ze hauts ateratzen duten obrek, eh?
1: Bai, ia esan bai.
0: Esan bai, bai. Eta bidetak, bueno, bidea esan behar da, edo bidea esan behar da, edo nola esan behar da, bidea, bideta.
1: Hori da, karnet.
0: Euskaraz gainea, bidea esaten badima duzu, agian ari zara beste zerbait esaten.
1: Bideta, esango nukenik.
0: Bidea esan behar da? Bai. Ez izkuntza da hori, frantsesa edo ez izkuntza da hori?
1: Frantsesa da, frantsesa da, frantsesetik dator. Bideta, bai.
0: Bidet.
1: Bidet.
0: Baina orduan frantsesak esango dute bide.
1: Hori da, arazoa.
0: Ze azken kontsonante hori ez da ahoskatzen, ez?
1: Ahoskera, bai.
0: Bide, lebide.
1: Lebide.
0: Lebide.
1: Lebide.
0: Eta zer esan nahi du lebidek?
1: Ba, zalditxoa, ez da?
0: Zalditxoa?
1: Bai, bai.
0: Zalditxoa?
1: Bai, kaballito, jartzen zuen Wikipedia dena da bera. Bai, bai, bai, hori esan nahi du.
0: Eta zergatik?
1: Ba, bideta erabiltzerakoan, daukazun postura dalako... Hori, taldean zazen eren antzekoa.
0: Ah, bale. Horregatik. Kinete baten posturaren antzekoa.
1: Hori da, hori da.
0: Baina zertarako erabiltzen da bidea. Hori ere bada ez da bai da iturri.
2: Bueno, ez da ez da bai da iturri. Ez da erabiltzen ez zertako.
1: Erabiltzen da.
2: Aiora. Aiora, bidea ez erabiltzen inorrek.
1: Barkatu. Mundu guztiak erabiltzen du bidea.
2: Ez du inorrek erabiltzen.
1: Mundu guztiak erabiltzen du bidea, igual zuk ez, eta horrek egasan preokupatzen hau. Zure higienea, ez dakit oso aden.
2: Iruitzaizu bideta higienikoa da, bideta erabiltzea?
1: Bideta erabiltzea da, ez erabiltzea baino askoz higienikoagoa. Askoz hobeto garbitzen da garbitu behar dana.
2: Aiora,
1: ez. Izango da, atalau egitea.
2: Ez da zei izango atalau egitea.
1: Eskatologikoa izan gabe.
2: Ah, bueno.
1: Baina, bai, behar beharrezkoa da gura.
2: Ez zit iruitzen.
1: Ze, papera bakarrik erabiltzen zu?
0: Edo dutxa.
2: Hori da?
1: Dutxa? Ze, barkatu, eh? Ez dakit nola...
0: Azkatu lasai barruan duzun hori, Aiora. Galdetu lasai.
1: Kaka egiten dezutenean,
2: bai.
1: Kaka inondoren, gero dutxatu itezare, automatikoki. Benetan nahi zate?
0: Ez. Ni bai.
2: Ni ez.
1: Zer?
2: Beti, Gorka.
0: Ni bai.
1: Eta lanean inbar badezu?
0: Orduan ez.
1: Ah.
0: Baina lanean bideta duzu?
1: Lanean ez dakat bidetak.
0: Ah, ondo Gorka, ondo ikusi, azkarrik asko.
1: ez, itxoin. Bidetarekin ez dut dutxatu behar. Isto, azkara bada, titiz.
2: Ai, horaz, ez sinisten, etxian zauela, eta kakaitazun bakoetan bidean garbitzezenik.
1: Baina, orduan, zukontu bat zea, ez? Ze higiene falta dakazun.
2: Ez dut ibitzen higiene falta.
1: Zure gorputako bat alortan. Ez da bat ere polita hori imaginatzea. Eta gaina, entzulei irudi hau proiektatzea ere, benetan itxusia irutzen zait.
2: Bueno,
1: itxusia
2: bai irutzen zait entzulei sartzea buruan irudia, gu iruro bakoitza bidez batean eixeita.
1: Behintzatik ingenekoak izaten esan nahi dezu?
2: Ez da jora.
0: Bueno, arkatu da, baina aurrekoan itzen genuen komun saltzaile batekin eta ipatu zigun, gero eta gutxiago jartzen direla bideak.
1: Bai, baina
0: eta kentzen ari direla, komun zarra askotetik kentzen ari direla.
1: 2000 urtetik aurrera pasatzen ari da Espainiar estatuan hori.
0: Zergatik?
1: Hori, Frantzian eta Italian beti dago bideta. Beti, toki guztietan. Baina Espainiako, ez, ba, ezakit, nola deitu.
0: Idiosinkrasia.
1: Politika batzuen ondorioz, etxe bizitzak asko txikiagoak egiten hasi dira, eta komunak are txikiagoak, eta komunetatik bidetak entzen hasi dira, horregatik, baina ez erabilera. Espazio aprobetsatze aldera edo, baina ez... baina ez bideta behar ez danak, ez dalako.
2: Aiora, bideta ez da behar, ez du inorra botatzen faltan? Dintxo, bontxe behar gorkaken du ere?
0: Nik etzen ari nahi zoen.
2: Baina, ez que ez du inorra behar zertan.
0: Etxe txikia dute, hori ere gia da.
1: Bira, gozat, esango dizuet, erabiliko dut ekologismoaren argumentua. Eta esango dizuet, askoz ekologikoa dela bideta erabiltzea, ez, askoz paper gutxiago erabiltzen dezulako horrela.
2: Gezu, eskoi gainean ez zurra.
1: Hori egia da, barkatu, Nik hori kontrastatu dut. Eta ekologismo, mugimendu ekologistak bideta eskatzen du, hau ez da broma, eh?
2: Aiora, zuk, bidetan.
1: Mugimendu ekologistaren eskaeretako bat, ez dakit nagusia, baino gora neongo da, da bideta mantentzea.
2: Seguru bai, atzu goran daula, bigarrena edo.
1: Ba, nagusienetakoa.
2: Bai, energia berreztagarriak eta hau.
1: Energia berreztagarriak bideta eta garraio publikoa.
2: Eta nola, nire galdera jorazu bideta erabiltzaile bezala, bai. Oiko erabiltzaile bezala.
1: Oiko erabiltzaile.
2: Bidetan garbituta gero nola lehortzea?
1: Paperarekin.
2: Paperarekin.
1: Bai, bai baina gutxiago erabiltzea.
2: Aiora, paper gehiago gastatzu denak.
0: Aiora, zuzutu aia erabiltzen, zuzu eskuo jala erabiltzen lehortzeko. Bidetan galbituta gero.
1: Ez, Pabera erabiltzen dut. Baina...
2: Lotxa, joran, nahi lotxa mango zean.
1: Ez.
0: Baina, orduan ez da ekologikoa.
1: Askoz paper gutxiago erabiltzen da.
2: Askoz paper gutxiago erabiltzen zua, joran.
1: Ez inezkoa da hori.
2: Bustita ona lehortzea, beti azaiagoa.
1: Bueno, pues, hartu lehorgailua...
0: Beti egon lehorgailua erabiltzearen alternatiba, ez?
1: Hartu lehorgailua, eta hasi...
2: Eta zamaten energiaitza
1: lehortzen.
2: Zamaten energiaitza hasi hautzen. Eta gero gaina, beroakin konduzibili barra.
1: Hartu musuzapia, orduan.
2: Hori, hartu
1: musuzapia. Eta
2: barbitu. Gero nun garbitu barra. Zeman musuzapia erabiliko dituzu?
1: Esan genuen, ja komentatu genuen, nik iru dauzkatela. Hori ere bada, mugimendu ekologistaren eskaera nagusienetako bat.
2: Bai.
1: Bai, gaina gazat esango dizut, bideta fashiona da. Ze bideta berritu inda, eta hartu ditu forma berriak. Eta bideta ai, gaur egun, ez, iritsi zaigu ba, komunetan, komunek barne dutela. Adibidez, komun japoniarretan, ja badaukate, olako, zea bat,
2: txorrota bat,
1: ez? Garbitz zaituna.
0: Irratiko lankide batek badu bere etxean horrelako komuna jarri, azut izenik esango bada ezpada, gazteakoa da. Baina, badu bere etxean norrelako komun japoniarra jarria.
1: Bai.
0: Eta gainera, ez da bakarrik txorrota baizik, eta zuk botoi bati ematen diozu, eta daukazu txorrota hori orientatzea da. Ateratzen da horrelako
1: ziri
0: moduko bat ateratzen da, eta jarri dezakezu zuk nahi duzun lekuan justu hortxe bota dezan ura.
1: Bai, egin dira bidetaren ondorengoak, hori eskertu barko zenio ke bidetari.
0: Eta jatzen duzu zulotxoaren parean, eta txak, botatzen dizu ura justu hortxe.
2: Pertsona hori, arro dago pertsona.
0: Oso arro dago, ze mundu guztiari erakusten dio bere etxera sartzerakoan hori. Orduko etxean lehenengo gauza erakusten dizuna bere komun japoniarra eta probatu nahi baduzu ta ez.
1: Nik ere erakutsiko nuke eta gainera asmatu dituzte ere bai dutxa higienikoak mangerarekin eta.
0: Barkatu, dutxa higienikoak dutxak mangerarekin bizi guztia bai. Izan dituzte dutxak mangerak.
1: Baina eta gauza berezi gehiago
0: dut. Ez dut harrapatzen, zer da dutxa higienikoa mangerarekin?
1: Ez ditut inoiz ikusi, baina badirudi dutxa bereziak dirala etorkizunekoak eta mangera badaukate.
2: Aira, ez da esmatu gauza.
0: Barkatu, dutxa guztiek dute mangera.
1: Bai, baina...
2: Ez baino higienikoak?
1: Ez, danek ez
0: dukate. Bueno, ez, batzuk paretatik ateratzen diren...
1: Hori da.
0: Alkatxofa bakarrik, baina ez, baina...
1: Nereak alkatxofa bakarrik dauka.
0: Baina alkatxofara iristeko mangera bat daukate du.
1: Baina ez hasiko desmontatzen, dana.
0: Badago jendea desmontatzen duena alkatxofa higiene kontuetarako, baina bueno, hori...
2: Oso lagun berezia azka.
0: Bai.
1: Vale.
0: Bidetarena, baina asko zere garbiketa sakonagoa egiteko. Bueno,
1: bueno bai erabili izan net, oina garbitzeko adibidez. Ze bidetak duzka, erabilera anitz?
2: Bi hoiek dazka.
1: Eta bat da oina garbitzea, hor garbitu izakezu bai, arropa, kola delikatuak, bueno, eskuz garbitu behar dituzunak, alegia, gero arropaz gain, maskotak garbitzeko ere balio du, txakura bali mazkazu edo katuak, aldituzu bidetan garbitu, aurrak, aldituzu, aur txikiak, aldituzu bidetan garbitu.
2: Jendeak ez garbitza, bere hankartea, katua eta aurra leku berdinean, aiora, eske guazen gauzak ere ordenatuki azaltzea. Marketo,
1: baina, edo bideta garbitzen da,
2: Bueno,
1: ez da oial bat, da zeramika da, esan ez.
2: Bueno.
1: Hori garbitu iten da. Hor ez da, ez eustezu COVID-a hor gelditzen dala, pegatuta. Hori demostratu zan ez ez.
2: Aiora.
0: Antabirusa agian geratuko da,
1: Antabirusa, igual.
2: Lasai.
1: Ni lasai nago, Baina bidetaren alde.
2: Bai.
1: Hori azteko.
2: Justez ditut oso komentzitu.
0: Bera, bilera ugari ditu bideta.
1: Ba, eta nik oso oroitzapen politak ditu dut, ba, txikitan oinak orgarbitza genitura. Ko, nera nahiak eta nik aldi berean, hor, txututututu. Oso ondo, oso polita, egia zan. Gure familiako oroitzapen politentakoak bidetan pasadira, eta hori mundu guztia daki.
2: Eta jakendu ez zuen? Bideta?
1: Ez da bukendu hor dago?
2: Seguro?
1: Bai, ba?
2: Bale.
1: Balester?
2: Baber, aurra ditu zuenean, jartu zen beste bidet bat edo ez. Kontatuko diguzu.
1: Ba, kontatuko dizut.
2: Ez da duina.
1: Zer?
2: Ez dala duina bidetean ezer garbitzea. Ez da duina, ez da postura duin bat.
1: Eta zu duintasunen aldeko.
2: Ni duintasunen ez beti.
0: Ez da erosoa.
2: Eta duina. Ze erosoa, bueno, posin dezakezu. Baina, ostaz, kanpotik ikuste izu pertsona bat, eta esateu abertzai da, pertsona hor jarrita hola. Eta gero, pentsatzea, de, jo, bide askoz praktiko gaz, alkoet garbitu bakarrik ankartea, ze momentutan nahezu bakarrik garbitu ankartea? Ze behiru itzetzu beste guztia ez dela garbitu?
1: Ba, debide zileko daukazunean.
2: Aiora, baina
1: asko eskertzen da, hori garbitu alizatea.
2: Baina butxatu zaitezke.
1: Eta gainera, nik uste, zistitisarekin, dagonarazarekin, emakumeen, munduan, zistitisa prebenitzen laguntzen dula horrela garbitzeak.
2: Ondo lehortza.
1: Beste argumenturen bat,
2: ondo lehortza, zua,
1: honen kontra, ez da, bueno, Ba hortxe.
0: Nik hori buruz ezin dut ezer esan. Ez
2: nik ere ez dakit egia esan.
1: Bueno, baina beste argumentu... Baina beste argumentu...
2: Ez irazi zuk ezer. Frantziako nobleziak utzitako ondarea. Ta guzer gaude noblezien kontra.
1: Bai, Frantziako ondareetako bat da ebai gilotina. Adibidez.
2: Baina Frantziako nobleziak jasmatuzun gilotina? Logelan zekaten gilotina? Bidea zekaten aseratean logelan, eh? Iturri ofizialen arabera.
1: Iturri ofizialen arabera, da?
2: Eta gero ikusi zuten
1: txin, txin. Iturri ofizialen arabera da Wikipedia, bai.
2: W. Ez dut esango zein nan.
1: Chat GPT. Jepet.
2: Horutziko deu. Mila batzireun da, irurogeita maostetik aurrea, Italian derrigorrezkoa etxek bideta ukitzea.
1: Bai.
2: Vale. Orduan, Italian bideta daue. Zer. Behartuta dauelako, bideta ukitzea.
1: Bai, higiene publikoa dalako.
2: Zalantza ditut. Nik uste tor berez atzean lobi bada.
1: Osasun publikoa.
2: Nik uste tor atzean lobi bada, hola, iora.
1: Lobia zer da? Ekologismoa?
2: Ez, lobia da, pues bideta asmatuzena.
1: Esan dugu, bideta dala mugimendu ekologistaren eskaeretako bat.
2: Ai.
1: Enuke esango.
2: Nik uste baietz.
1: Italia rei, nik ez dautzei dutela, iruditzu zaie, zerrikeri butxa, bideta ez erabiltzea. Jakintzazu. Oroar. Italiarrei oroar.
2: Bai. Zuri
1: gustatzen zaizunen, hola, Italia oroar aipatzea, baniko, aipatuko dut Italia oroar. Italiarrei oroar, pentsatzen dute ez herrikeria hautsa dela. Bideta ez erabiltzea. Bai.
2: Ba, gainontzeko biztanle guztiok oroar uste dugu bideta nahia pasazala.
1: Gainontzekoak dira, zu eta zen gehiago.
2: Tu, nere etxekoak, ni gorka.
1: Etxe bizitza.
2: Bueno, haude batzuk.
0: Ez zaizu praktikoa iruditzen.
2: Ez zaizu praktikoa iruditzen. Bai. Eta gaina estafa bat, zikina da. Zikina da, eta lehen, komuna guena ere, txorrota bat atzaula komun zulotikan, oza, behi da, eta zuen lankidea ere, pues, sentitzet asko, baino, kriston azke mateitu. Kriston azke mateitu. Oza, esate dute berez, bomba dota bardala komunean, ja, tapajetxita, zebestela hor bakteria
1: bai.
2: Guztia jutea,
1: bai,
2: zure
1: bai.
2: Hortzetako eskuia txora, ez, eta gero, garbituko zu ipurtzuloa, komunean bertatik atatzen txorrota batekin, mesez, ez.
1: Claro, ez da bidezkoa.
2: Ez da bidezkoa. Kontua, oi, saldu digutela hau berez, dela praktikoa garbitzen, ba, jortzea, esitzea, garbitzezu garbitu behar dezuna, bazoaz, lehortzezu aldezunakin, eta listo. Bukatzeu, komunak, zikin-zikina, ura leku guztatik izatez, hau ez deto sondo kontrastatu, baino, sekulako istripupia gertatzea, bidea tik ateran, ez de kontrastatu.
0: Baina, ura ateratzen da lurrera bidetik.
2: Claro.
1: Baina hori, inventatu indu.
2: Ez, inventatu indu.
1: Hori ez da egia, ez da bustitzen dutxe baino gehiago, are gutxiago.
2: Zubalima zaue.
1: Bustitzea.
2: Jarrita. Bideko txorrota ibeida, zure hankartea hor irekita, eta apatean txorrota dator hor, pun! Osorret, zipriztien.
1: Bueno, baina, zubak izu neurgarri bat daukala, ez? Osea, neurgarri bat daukala, ura, ateratzen.
0: Txorrota orientatu ere egiten.
1: Kontrolatu ezakezu. Asko gutxi. Beroa, hotza.
2: Aiora.
1: Ulertzei azu?
2: Hoi pasatzei zunean? Jutezaren ipurtzula garbitzea zure txeko bidetea, esango jazu zematur erortzen kanpoa.
1: Zukera bine ez du inoiz bidet bat.
2: Bai.
1: Ai, bai.
2: Oain,
1: bapatean, bidetan
2: aldikoa. Boom!
1: Ez dakazuta bidetik etxean. No izterabili ez du.
2: Lehen erabiltzen nun.
1: Lehen nun.
2: Bueno, gurasun etxean gukera bagenekan, lehen.
1: Ah.
2: Bai, bagenekan.
1: Gurasun etxean, Mesopotamian.
2: Ez, Mesopotamian etzekaten, aiora.
1: Mesopotamian da, sarte da.
2: Kala sarten ez dago bidetik ere. Eta gero gaina, saldu igute, hori, aparte, ba, praktikoa, da, sukaldeko arraskan burua garbitza bezala. Zemate lehiz esatezu? Jo, ez dene dutxatu ez dien amaten, korrekata berzak bai. Dalil, ba, sukaldeko arraskan. Zemate
1: lagundu diten teknika horrek, esango ditu, eta?
2: Aiora.
0: Zer, sukaldeko bai. Arraskan burua garbitza.
1: Bai, aiora, bai, askotan salbatu dit bizitza etzaizu teknika horrek.
2: Ez burua, plater zinak
1: bai,
2: ondoan.
1: Bai, neri bai.
2: Neri bai,
1: igual zuri etzaizu burua sartzen ulertuko nuke. Baina neri sartzen zait.
2: Tio, pertsona gaiztua da. Ta ez da bidezkoa, tio.
0: Ez da bidezkoa.
1: Ez da bidezgabekeria.
0: Ez da bidezgabekeria.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Amurrioko tubo reunidoseko beharginak lanera itzuliko dira hemendik ordu gutxira, bi hilabete pasatxo egon dira greban, eta lan batzordeak ez du baztertzen etorkizunean lanuztei berriro ekitea. Izan ere, oraindik bi greba eta mobilizazio egun dituzte maiatzaren 26 eta 28rako. Mitxel Akuntza, ela.
2: Erabaki dugu borrokan jarraitzea ere bai.